0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Entzulio, goiziko 11:10. Segituan goaz aurrera, vampiroen inguruan hitz egin behar dugu, eta gurean izango ditugu segituan, Ategorrietan Fisterra, komikiaren sortzaileak eurak gurekin hemen bigarren kafean.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta, eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon, Euskal Herria.
4: Goizeko 8:00 eman berriak, egunon daizula.
5: Egunon guztia.
1: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musika kin eta puten diran eta bai.
1: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
1: Ez.
7: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
9: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
10: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
11: Goizeko 6:00 abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria, egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
12: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
13: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
14: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
15: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herri untan, gugira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
16: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
17: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zitima konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
18: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
19: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean, oro ares ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
11: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Keep calm and Bigarren kafea.
1: Da, danak.

0: Italiako herritik dator.
1: Askotan, historia liburu handietan agertzen diren gertakariak gogoratzen ditugu, baina badira gure inguruan gertatutako pasarte batzuk ia ahaztuta geratu direnak ere. Horietako bat da 1931ko Ategorrietako sarraskia. Eta hori berreskuratu nahi izan dute Ategorrietan Fisterra komikiarekin gure gaurko gonbidatuak. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera Baina Palategi eta Lander Arbelaitz.
2: Hau, egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Bueno, pixka bat azalduet ez, sarreran, Ategorrietako sarraskia zitze egiten duzuela komikian bertan, izenburuak ongi dioen bezala. Baina, ze, zuek azaldu pixka, zer ikusiko dugu komikian bertan eta nola sortu zen komiki hau egiteko ideia?
2: Bueno, komikia egiteko ideia sortu zen, ba, duela da, xente, horren aipatu genuen, horren 85. urte urrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80. urte urrenaren arira, ba, bueno, pixkat, zenbait mediotan atera ziren alako reportai batzuk, eta, bueno, pixkat, gaia, aurreko urteetan baino gehiago mugitzen hasi zen, ez? Eta pixkat hor, ba, horrekarra piztuta, handi denbora batetara, ba, bueno, botanien pixka bat proposamena, lehenengo Landerri eta Markeli, ba, bueno, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori, ba, azkenean, tonto, duela lagurtea abiatu genuen ideia hau, ez?
3: Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta, ba, aurkituko duena da Ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, ba, garai hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, ba, hori xe.
1: Egia da, urte asko pasaiala eta jendantzat igual agian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu zuen gai honi buruz hitz egitea?
2: Hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, ba oso ez ezaguna delako, ez? Behinta berriro errepikatzen dugu. 20. mendean, gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da, eta hala ere, ja ez Euskal Herrian, baizik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze karo, Donostian izan zen sarraskia, baino lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Era bat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea.
3: Bai, nik uste hori dela. Gu geu ere nik horatzen ez lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Ben, wow. 7 pertsona hil zituzten hemen eta ez daki inork. Eta pixkat, ba, hori nolabait, ba, laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten degunean dena ez zala Belle Époque, dena getziela aristokratak, dena orain bezala gehiengoa langilea zala eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela, eta pixkat, ba, jendeari ematea helduleku horiek, produktu kultural batzuk prestatzea, ba, pixka, kontzientzia sortzen laguntzeko.
1: Bueno, eta gainera, entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara eman dezue. Komikiaren batera, bueno, esan dieten bezala, vinilo bat atera duzue, bi abestekin, nondik sortu zen ideia hau da? Noiz esan zen duten, bueno, hau zen musikara erera matea komiki hau?
2: Bueno, kontua agian nahiko simplea da, musika zalea gera, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan, bueno, behin saltxonetan sartuta, ba, esan jo, ba, ez, zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez? Ez da, hori ere ez da berria, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, pues, ikusi hori beste zenbait komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, bueno, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoago azela esan dezakegu, bueno, jarri nahi genituen kantu gehiago, eta izan, baina, bueno, ezkenan bi abestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen, hor badaukagu, komikiari sarrera ematen dion kapitulu baten, gallegozko poesia bat, eta poesia hori hartuta, lehenengo bota genien proposamena, Niñeko Jote eta Txiko Tornado taldei, eta Bala talde galiziarrari, eta profesatu genien poesia hori oinarri hartuta, ba, bueno, kantu bat egin zezatela. Bi taldeek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau. Eta gero elkarlan hori ez da hortara mugatu, baizik eta ba, oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, zera Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Beñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, ba, bueno, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentua maitzarekin, ez?
3: Ezaten dugu kantuak komikia baino bea direla.
1: bueno, entzuten ari garen hau, meñatek aipatu den bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niña Coyote eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau komikzuk aipatu dezu beinatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarretua dagoela, ezta? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta nijakin nahiko nun markatu, zer ematen dio musikak komikiak berak ematen ez diguna, ez?
2: Proiektua, osatu egiten duela, ez? Azken batean, ulertzen dugu bezala, komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik ez? Agian gure herri honetan kantuena asko zer erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken baten helburu hori betetzen, nik uste dut, pertsona ekarpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu, komiki ez dagutu baino lan kantuak ez dagutu, bai, sarraskiari buruzko kanturean bat, argitaratute dula gutxi, ez?
3: Nik uste dut, dala produktu ezberdin bat, beinatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zan, nola gure gogo eta biatzen zan ategorietako sarraskia ez dela gauza ezagun bat eta jendeak ez duela ezagutzen, ba pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Orduan, komikian marrastu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara jartako Donostia, eta orduan hori guztia sortu dugu eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu. Badakigulako, kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan dute, pertsona batek, pues, kantaren berri izatea, eta kantaren bidez, kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Eta orduan, da azkenean, artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena helburu bera dela ezagutaraztea zegatatu zen.
1: Epatutuan bezala noski 1931ko pasarte izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, nire izan zuntzen duten lehen aldiz ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zen lehenengo aldi hoi?
3: Nik uste dut, ni arduratzen naiz argian efemerideak idazteaz, eta izan nuela duela 6-7 urte. Ez dakit nola nunbait aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. Hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte urrenean, baina irutxuloko hitzako oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula laudatu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula zegertatu zen, pues hori duela 5 urte edo izango zen.
2: Bai, nik uste eta gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu nik ere uste dut izan zela 80. urte urrenaren arira. Osa, jakin bai hor sarraski bat izan zela, 7 hildako izan zirela eta abar, baina pixka bat historia ezagutu, ze uste dut historia bera oso berezia dela, ez? Baditu ezaugarri batzuk oso, Errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beren arteko mugimendua, hori guztia ezagutu nuen, hori, 80. urte horrenetik aurrera.
1: Ategorrietan Fisterra jarri duzu izenburu bezala, Fisterra, Finisterrae, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola da?
3: Bueno, saietu gera, lehenik eta behin gure artean hitzaiten genunean, ez, hau egine genula, nahiko garbi genekan ez genula egina txosten bat, ez? Osea, ez ala txosten bat, zer gertatu zen ategorri eta 1931an, ez? Gehiago nahizula izan, produktu literario bat, edo, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan, izenburu aukeratzeakoan ere, nahi genuen ere, pues, olako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan, maiatzaren batean, greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak, eta Pasaiako portua blokeatu zuten, nola baita esan. Eta kakoak hasi ziren juten Galiziara, arrantzaleak kartzeko lanera, ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan, jende asko ekarri zuten, lehenago ere bai trintxerpen eta galiziar asko bizi zen, honea etortzen ziren lan itsasoko lanak egitera. Eta kontua da, etorri zirenean hauek, bueno, aipatzen ari garen testu inguru honetan, konturatu zirela, engainatuta ekarri zituztela, eta galiziar askok zuzenean buelta egin zuten, eta beste askok borrokarekin bat egin

0: Horrengatik jarri genuen bat, Ategorri eta Fisterra erreferentzia egiten dio Galiziako leku horri, lurraren amaierari, bizkat hortik dihoa izen burua.
1: Uste, eta esanguratsua ere badela, zazpi hildakoetatik gehiengoa galiziarrak zirela. Torre zer pentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, hor kontatu, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia Ategorrietan erailtzuten erailtako langileetako baten iloba, eta bere, ba bueno, pixkat historia guztia biatzen da ere, ba bueno, Kristinekin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horrere oso garbi genaukan, izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez?
2: Bueno, komikia ondo ulertzeko, beharrezko iruditzai pixkat, denak testu ingurun kokatzea, ez? Askori agian pixkat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urruneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gertatuko zerbait da, hemen bertan gertatuakoa. Pixkat kontatu guzu, azaldi guzu ez duen, nola izan zen, 1931ko testu inguru inolakoa zen, bai Euskal Herrian, Donostin?
0: Bueno, ba, ziren gara oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baina sarraskia baino hilabete eta erdi lehenago errepublika ezarritzen Espainiako estatuan, eta orduan, pues, ez dakit nola esan, imaginatu, orain errepublika jarriko balit nola ongo zen pilpilean politikoki, ez? Eta aldi biran ere pixkan lehenago Rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiatikan bidali zuten area eta pilatildako egon ziren, eta garai horretan komunistak, anarkistak, abertzaleak, republikanoak, mugimendu politiko asko zeuden oso aktiboak beraien artean, bazazkatenak ere beraien gatazkak, asko inkuso errepublikaren aldekoak ziren, baina beraien artean batzuk irautza bilatzen zuten, beste batzuk denbora eman nahi zioten errepublikari, orduan ba, bueno, hor saltxa handia zekaten.
3: Dokumentazio historiko horrek pixu asko izan du gidoia sortzerakoan, edo askatasun zaritu zarete, hizkuntzaletik ere ikusi du titanoaren erabilera horrek, eta pixkat garaiko hizkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin, eta ze puntutaraino askatasun nabilatu duzuen hola baita begiterakoan.
1: Erotu gara guztiarekin.
3: Bai, ez da.
1: Baina bai, horren ustez lanketa, lehenagotik egin, pixkat egin egon izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere Markel aritu da lan horretan, eta pixkat ere seiatu gara hori islatzen komikian zehar, ez, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau iregurtzen duena kortopatuko ditu, ba bueno, horre prentxa iruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditu, ez genuen txosten bat egin nahi, Landar esan duen bezala, baina txostentxo batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez, azalpen ba, gauza batzuek azalpen sakonago bat merezizu dutelako, eta horren bukara aldean ba, gehitu ditugu, ba, bueno, pixkate pertsonaien aurkezpenak, ba, bueno, horre, alako beste testutxo batzuk, ez, mapa bat, ba, bueno, pixkate gertakarien mapa, kronologikoa, eta bar, eta bai,
0: eta hizkuntzari dagokionez, ba bai, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren ja ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen, eta hauek nola hitz egiten zuten? Nola jarriko dugu? Euskara batuan hitzengo dute, baina orduan ez zegoen sortu euskara batuan, eta orduan gipuzkera idatziko dugu, baina hori ere, ze itxusia, ez? Ta ez da gizte, eta bueno, hor gure
1: artean eztabaida.
0: Ibiltzen ginen eztabaida oso potentekin, eta azkenean ba erabaki genuen Koldo Izagirreren laguntza handia auki genuen gai honetan. Bera lagundu zigu, ba, ematen referentzia batzuk garai hartan euskeraz argitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konbersazioetara, eta badaude komikian, pues, duela 100 urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero, ba, saiatu gera, ba, narratzaileak hitz egiten duenean dena dago euskera batuan jarrita, baina hizkera, bokadilloetako hizkera da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Eta adibidez, ba, Zesandek, ba, igual dago idatzita, Zesan, ez? Dena batera, Zesandek. Eta ordu, ba, dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahi eta daude gallegoz utzita, poliziak edo hitz egiten duenean, erdaldunak hitz egiten zutenean, ba, igual hasieran jartzen du, alto polizia! Eta gero euskeraz jarretzen du, baina horrekin irudikatzen da erdela zari zirela, eta, bueno, hor hizkuntzarekin euki ditugu, buru uste, de xente.
2: Bueno, ez dugu aipatu, osea, barkatu, ez dugu aztu behar, lau sortzaile zaretela komiki hau egin duzuenak, ez gaur etortzeko aukerarik eduki ez duten arren,

0: Malen Gaintzarainek egin ditu liburuko ilustrazioak, eta zuekin batera Marker Ormazabalek gidoia idatzi duzue, hiruen artean. Nola lanatu zuen lan hau, noski, beste artean izan da, nola izan da elkar lan hau?
1: Bueno, ba, ez da erresa izan, baino konbentzitutanago taldean egiten diren lanen emaitza bakarka egiten direnena baino hobea dela, ez? Orduan, ba, bueno, pixka gure artean okitu amaika ez da bai da, amaika, bueno, imaginate ez dakizuten bezala, ba, irbururekin gidoi bat idaztean, pixka bat ez ere guaz entratu gonez, gidoiari dagokionean, ez? Eta kostatu zegu, baina, bueno, nik uste dut, ba, bueno, nahiko naturalki atera zegula gure artean ere, bakoitzak nik aurreko batean solasaldi batean esaten nuen, oza, uste dut jakin izan degula, bakoitzak beretik, ba, bueno, altzuen ekarpena, ekarpen oberena egiten, ez? Elkar, egia, konfiantza handia daukagu niru lagun bagerala, harreman handia daukagu, elkar ondo ezagutzen dugu, eta orduan nik uste dut nahiko libreki, nik banekien ezer esan gabe Landerren indarguneak zeintzu diren, eta Landerrek ze ekarpen egingo zuen, Berriña Markelekin, ez orduan nik uste dut, nahiz eta asko eztabaidatu egun, nik uste dut oso, ba bueno, oso ondo egin degula, ez oso ondo joan dela hori guztia.
2: Bai, eta nik azpimarratu nahiko nuke Malenek zelan egin duen, bera zetoren aur literaturatik, eta abentura honetan sartu zen, eta maitu du 220 horriko komiki puska bat iten, sartu zenean oraindik gidoia etzegona maituta, orduak sartu ditu, eta uste oso lan ona egin dula Malene.
3: Kaso, Malene eskirolaiak bezala engainatuta iritsi da proiektura. Pentsatuz lanera zetorrela, baino ez morroi lanetan jarriko zenutela, zemen lan asko egitea egokitu zaio, eh?
2: Bai, zubarezko lana egin du.
1: Bai, eta gero gu bezalako hiru buru xelebra aguantatzea ere ez detuzte lan rexia izango denik, eta xapo, bai.
2: Bai, oso lan ona.
0: Bota, komikia zitziren ari garelaz, ni nahiko nun jakin baita zergatik aukeratu zuen nolako pasarte hau komiki formatun kontatzea, ez?
1: Bai, a ber, nik uste dut, komiki, bueno, a ber, lehenik eta komiki nire, bueno, eta iruro komiki zaleak gera. Eta, bueno, agian komikiek badute, oraindik ere gaur egun eta gaur egun Euskal Herrian badute, ba, bueno, alako fama bat, ba, bueno, gaztetxoentzako produktu bat denarena edo, pixkanaka hori ere, nik uste dut, aldatzen ari dela, eta nik uste dut geroz eta komiki gehiago ditugula, ba, bueno, gai sozialak lantzen dituztenak, gai historikoak lantzen dituztenak, eta bueno, nik ere pixkator aldarrikatu nahi dut, komiki gintza, ba, hori, memoria historikoa lantzeko tresna, benetan oso interesgarria dela, ez? Eta gogatzen naiz behin komikia hasi aurretik David Zapieñekin bildu ginen, bera Farmazia Beltzako kidea, eta berzen zion, baina zerratik komiki bat, eta Markelek esan zion, ba ez dugulako sekula komikirik egin, eta esan zion, bueno, bai da, bagian ere simpleagoa da, ez? Osa...
2: Eta ez dugulako filme bat egin,
1: bueno, ziozkoa, bai.
3: Oraindik.
2: Oztako da.
0: Bueno, aipatu duzue, fikziozko errealitate historikoa dela honako hau, ez? Benetako pertsonaiak eta fikziozko nasketa bat ikus dezakegu hor bertan, baina noski errealitatea desitxuratu gabe. Nola izan da, zare izan da benetako gertaera eta fikziozkoen arteko oreka bat bilatzea?
2: Nire ustez ez. Bagenekin zer bai edo bai sartu behar zen, ez? Orduan, ate horrietako sarraskiarekin lotura duten gertaerak ja zerrendatuta zeuden, hori bagenekin. Eta horri sortu behar zitzaion testu inguru historiko bat, ez? Eta gure artean itzen genuen testu inguru hori justo baliatu nahi genula kontatzeko askotan kontatzen ez den hori, ez? Eta dela, pues, nola zen garaiko Donostia, nola zen garaiko Pasaia, eta hori aukeratu genitun lau pertsonaia sortu genitun, direla Andere da Trintxerpen lan egiten duen emakume bat eta bere bidez kontatzen da lan gatazka horren kronologia eta emakumeen papera holako borroketan. Beste bat da Xebero da Donostian Sagues garaia horretan oso auzo txiroa zen auzo hortako ume euskaldun bat. Nola zen bere bizitza, ez? Zeren justo hau Errepublika garaian gertatzen da, baina bila bete lehenago Primo de Riveraren diktadura zegoen, euskera erabade bekatuta zegoen eskoletan, eta pixkat hori ere, poso hori ere egongo zen, garai horretan, eta pixkat hori leku egin izan genion, askotan kanpo uzten dalako. Gero sartu dugun beste pertsonaia bat da, Inez, da Hotel Londreseko garbitzaile bat. Eta bere bidez ikusten da, ba, ze jende etortzen den Donostiara, nola diren, nola tratatzen zituzten horrelako langile kaseko jendea. Eta beste bat da Abelin dela gazte abertzale bat, garai horretan Loiolako kuartelera bidalitzutena soldaduzka egitera, hori ere nahiko berria zen garaia horretan, eta gainera Loiolako kuarteleko destakamentu hau izan zen, bidali zutena ategorrietara, moztea manifestazioa, baina soldaduek eraki zuten pasatzen uztea. Desobedietu zuten olabait agindua, baina berago zegoen Guardia Zibila eta hoiek ja bai hoiek ez zuten utzi pasatzen eta tiro hartu zituzten. Orduan, pixkat pertsona hoien bidez kontatzen dugu zer gertatu zen, sortzen dugu fikzio bat egitan gertatu zena kontatzen saiatzeko.
0: Bueno, eta pixkat noski alde txar talde honez hitz egitearren, zein izan da lan honetan o prozesu honetan eduki dituzuen zailtasun nabariak, bueno, eta bestalde baita zein izan dan, bereziki igual gozatu dezuen une bat edo.
1: Arne guztia, zailtasuna batez ere izan da denbora ateratzea lan nago guztia egiteko, ez? Piskaterea askiratik, ez gera la munduan denbora gehien daukagun lagunak, precisamente, eta piskaterea argien aukan, piskaterea lan nago ere jasangarria izan bartzela, ez? Horren horregatik, pasatu ditugu, lagurte guztia egiten, ez? Nina bortxaritu nahi, doa txikiak lokartu ondoren gaueko, ez? Ordu txikitan hor lanean, gidoia idazten eta abar, eta erresia ez da izan, baina aldi berean oso polita da, eta niri ez asko usten zen, guk gidoi teknikoak egin ditugu, guk maleni deskribatzen genien orrialde bakoitza gutxi gora bera nola ez idatziz, sekuentzia nolakoa izan behar zen, ze plano egon behar ziren, bineten tamaina dena gutxi gora bera botatzen genion, ez eta gero berari usten genion askatasuna, berakortik, nahizuena sortu zezan, ez? Eta orduan, zuk buruan zenuen harrika da, paper batean jarri, eta batean bueltan jasotzen dezunean, malenek egindako marrazki zaitez, ostras, ez? Gauz askotan, ez zuen zer ikusirik, zuk buruan zeneukanarekin, beste atzutan bai, eta baina oso polita izan da, ez jute ikusten zer egiten zuen malenek, nantzago.
2: Neri zaiena egintzait, fikzioan sartzea. Ni lanbidez kasetaria naiz, eta reportaje bat idatzi ezaket, ez zegratu zen, baina esatea, venga, zuk idatzi barezu, mutiko txiki horri zepartzatetza joan, asmatu, eta hartzea eta esatea, eta ze pasatzen zaio honi, ez? Eta zenet kontatu. Eta hori hasieran txipa hori jarri arte, zaila intzitzaidan. Eta gero justo, gozagarria ere hori intzait. Horatzen naiz, aste santu batean duela bi aste santu edo horrela oporretara junginela, elkarrekin gubiok eta familiak, eta gauetan denak lo hartzean, geratzen ginela, garagardo batzukin, eta pentsatuko dugu hasiera hon bat, eta ez, ingo dugu krimen bat dagoela hotelon deretzen, dezakitzen, eta hor, pues hori pentsatzea eta irudikatzea, bueno, pues igual horrela aztema dugu komikia, igual norbete engantzatuko du, eta hori gozagarria iruditu zitzaidan.
0: Horrelako lan batean, suposatzen dut nik, ere zuek asko deskurritze deno ikasten joan zaretela, noski, gainera, azkena liburu bat idazteak dokumentazio lan asko eskatzen du, gainera gehiago igual gertakari historiko batean. Zuek zer deskurritu duzu prozesu honetan Donostiari edo gure historiari buruz agian lehen etzen ekitena?
1: Agian, deskubritu baino gehiago izan da reafirmazio bat, ez? Baina Donostia ez dela saltzen diguten Donostia hori, ez? Itzegiten degunean duela egun urteko Donostiari buruz, denoi etortzen zego, kontxeko irudia, ondartzen alako senyora bat bere bestidoarekin, Belle Époque garaia, iruiteria hori nagusi da, gaur egun, ez? Eta gure lanak ere, usteet, horri erantzun nahi diola, eta pixkat bada, ez? Aldarrikatu nahi dugu, hor bat zegoela langile herri bat, hor bat zegoela baserritarrak bat zeuden, hor bat zeuden euskera bat zegoen, hor bat zegoen, beste Donostia hori ezagutarazi nahi izan dugu, eta pixkat helburu hori ere bazeukan, ez?
0: Dagoeneko iritsi garaia elkarrezketaren amaiera, eta azkeneko galdera modun nik jakin nahiko nuke zer nahiko zenukete zuek irakurleak sentitzea komiki hau amaitzean.
1: Lagun batek duela gutxi idatzi zian, esan zian, asko gustatu zek komikia eta este, baina batez ere ezagutzea benetan, gure txetik horren gertu gertatu den zerbait, eta ez nuen ezagutzen, ez nuen ideariko ni buruz, eta pasada bat iruditu zait, eta netzak hori da, esatea, pertsona batekin bere, pertsona batekin bintzat, gure helburua bete dugu, ez? Nik uste dut hori dela, ez?
2: Neri gustatzen zait Markelek hitzaldian esan zuna, ez? Askotan iraganari buruz pentsatzen degunean eta denbora guztien etortzen bazaizkigu erreginak, etorkizuna ere erreginekin irudikatzen dugu, ez? Orduan, ez badakigu gauza hauek gertatu direla. Ezin dugu gure identitatea eraiki horrekiko, ez? Orduan, gure helburutako bat zen jakinaraztea eta jakiteaz gain, ba, kontzientzia hartzea, injustizia horren berri izatea, ez dakit nola esan, eraikitzea gure identitateak ere bai, gertaera hoietan, hoiek kontutan hartuz, ez? Orduan, laguntzen badu klase kontzientzia zabaltzen, oroimen historikoarekiko interesa pizten, ba, pozik.
0: Bueno, ba, horixi izan da guztia, Beñatetan Ander, mila esker gure gana etortzagati, mila esker zuen lana bigarren kafera ekartzagati, eta bueno, horrelako pasarte edo gertakari bat gurekin elkar banatzeagatik.
3: Eskerrik asko bikote. Entzuleok, ba, ategorritan Fisterra, Komiki eta lan ikaragarri honen protagonista sortzaietako bi, Lander Arbelaiz eta Beñat Apalategi izan ditugu gurekin. Hurrengo minutuetan autobus magikoaren zuzara kantu honekin utziko zaituztegu, eta oraindik zera, berez ere xagusarrak esan behar nuen, baina ez dira xagusarrak, ez da, noa? Enekoak egarreko dituenak.
0: Ez.
3: Vampiroen inguruan hariko gara, entzuleok, gaurko efemeride batei tiraka azken minutu hauetan.

0: Aizu, galdera bat. Pentsatu une batez vampiroetan. Ze etortzez aizu eburu hola hitz batzutan kontatuta?
1: Xauxarrak.
2: Odola.
3: Baratxuria.
0: Interesgarria.
3: Izpiluak.
2: Odola xurgatu nahi dizun.
3: Izpiluetan isla ez dute egiten, ez? Isla da. Ez, usta dut. Eduard Cullen, Crepúsculo. Tio bueno.
2: Goiurik, xurga ieza da zu odola.
0: Bueno, eta zuen ustez nun diatoz vampiroak?
3: Transilvaniatik.
2: Goria, Pensilvania, ez Transilvania.
3: Transilvaniatik.
0: Bueno, ba, nola geratuko zinakete kontatuko banizueke? Vampiroak ez datozela berez Transilvaniatik.
3: Euskalduna direla.
0: Ez dira euskaldunak. Ez datoz izutildik.
3: Iruña Beleia.
2: Ojo Iruña Beleia, eh? Ojo Iruña Beleia, orain diko ikerketa espazio bat legoke.
3: Bae, ez. Nondi datoz?
0: Agian eduki dezakate jatorria gaixotasun batean.
3: Bueno, bagu egon dela ia pentsatuz, vampiroak sortu zirela Euskal Herrian, eta badaukagula hemen eskuartean beste sorioneku, beste iruleginko esku bat. Eta...
2: Baina inorki ez zizu esan, gaixotasuna Euskal Herrian sortu etzenik.
3: Bueno.
0: Vampiro asko dago Euskal Herrian ere,
3: badaude, eta
2: pentsa vampiroek kanta ezakete gaixotasun horri tiraka txarrenari onena atera diotela. Denak gaitzak endu nahian eta beraiek hortik sortuta.
3: Baina ez abixka tristea gaixotasun batetik sortuta izatea.
0: Bueno, hori da ikerketa batzuk diotena. Ze di badirudi vampiroen mitoaren atzean egon daitekeela ba gaixotasun bat, gaixotasun arraro bat eta komplexu bat, izena duena Porfiria. Ezautzen dezute?
1: Ez.
2: Ez. Porfirio Díaz, bai, baina...
3: Porfiria.
0: Porfiria. Bueno.
1: Berdin dio, baina bota du eta uste duzu hor desapercibido modura pasako zela, baina
2: ez ez, hori ekoloko da salatu egin berdira.
3: Bese, zeneko jarraitu eta kontatu zer den perfidia...
0: Porfiria.
3: Porfidia.
2: Porfiz, kontatu porfiz.
3: Kontatu zer den. Diozue jarraitzen gisa joare?
0: Ez, lasai, zuek jarraitu txistek egiten, nahi bali maiz.
1: Gisa jo ditu diozue.
2: Bai, baino, eneko ari apentsazen, zuek jarraitu txiste egiten, horrela baten labana atera, eta hemen broma gutxi izango data, eh?
0: Nik zen labanik aterako, de lasai. Bueno, gaur bintzatez.
2: Gaur ez, bale. Baiz, baina mendauk aguna zerrakoa data, fuxiat, sarraski egi. Zer da Porfiria?
0: Bueno, ba, Porfiria da gaixotasun metaboliko arraroen talde bat. Gure gorputzak, ba, emo talde izeneko molekula bat sortzeko, ba, arazoak dituenean agertzen dau. Emo talde hori ba funtsezkoa da hemoglobina osatzeko, hau da gure odolari ba kolore gorria ematen dion eta oksigenoa ba garraiatzeko ba duten proteina hori ba proteina horretarako. Zer ze ondorio ezta dezakegu hemendikan? Ba fabrikazio katean akatzen bat baldin badago, hau da. Ba odolaren kate horretan akatzen bat baldin badago, ba prozesua blokeatu egiten dela. Beraz, prozesua blokeatzean porfirinak izeneko substantziak pilatzen hasten dira organoetan, azalean eta nervio sisteman. Honek, ba, substantzia horiek, ba, neurri egokian ondo, baina, ba, gehiegi pilatzen baldin badira, ba, gaizki, arazoak.
1: Azaroak.
0: Azaroak, baita.
2: Oso ondo, Julen, gainontzekoena gaizki, goiuri. Julenen txisteak oso ondo. Atalaiaren gainetik, nola, nortzen duen dena.
0: Bueno, toksiko bihurtzen dira hauek eta sintoma beldurgarriak eragin ditzakete. Gaur egun badakigu, ba, gaixotasun genetikoa izan daitekela, eta historian zehar porfiria kutaneo edo eritropoietikoa markatu dune izenekin edo bestela.
2: Eritropoietikoa dago atzoko goiuriren erreportajarekin lotuta.
3: Dopajea?
2: Baize, eritropoietina. Epoa da.
3: Epoitaitaie.
0: Bueno, bezala.
2: Goiuri, mesedez. Jetxi dezagun mundura programa hau. Mesedez.
3: Listo. Baino. O sea, egin duzu zuk txistea. Julen egin du eta nik orain egin dut.
2: Markatu, zuk egin dituzu lau.
3: Atera ditugu barrenetik eta orain.
0: Julen, ja, aurikularrak endu ditu, badoa. Berriz ere jarri ditu aurikularrak. Zerbait esan nahi duzu, Julen?
2: Markatu, Julenek auki gaitu ordu erdi, hartolaren finalaren inguruan hemen, jota fuego izketan, analisia, sarrera, kamisetak, eta gustora eta zintzo-zintzoan gara. Horren berari dagokio, goiuriren txorradak abantatzea. Hau da guk eskaintzeko daukaguna. Julenek ekarri erreportaje landu eta osatu bat, eta goiurik dozka txisteak.
3: Markatu. jarraitzeneko.
0: Bai, bueno, porfiria kutaneo edo eritropoietikoa beharren, baita, badago beste izan bat sinpleagoa, hori erabiliko dudula.
2: Ginterren porfiria. Oi, Ginter zemal go Gunter.
0: Gunter, rezemono Gunter, bai. Gunter. Gunterren porfiria. Eta historian zehar 200 bakarrikan aurkitu dira.
2: 200 porfiriko.
0: Bai, 200 pertsona, ba, gaixorik, ba, porfiria, Gunterren porfiriarekin. Bueno, segurazki agian izango da, besteren bate ez dutena apuntatu edo.
2: Noski.
0: Baina, bueno, 200 oraingoz, dakizkigunak. Eta zergatikan duten du gaixotasun honek vampiroekin lotura. Ba, bueno, ba, baditulako sintoma batzuk vampiroena gogoratzen dizkigunak. Adibidez, lehenengoa da, muturreko fotosensibilitatea. Porfirinak azalean metatzen direnean, ba, eguzki argiarekin aktibatu eta oksigeno molekulak kaltegarriak sortzen dituzte. Ondorioa, ba, eguzkipean, ba, minutu gutxi batzuk egonda, ba, azalean babak, erredurak eta zauriak agertzen direla honekin.
2: Gaur egun LED foko potente batekin, komeriak izango lituzkete, zerek...
0: Gunterren porfiria dutenek.
2: Bai, eta zera, esango dut.
0: Xau jarrek.
2: Vampiroek. Wow, vampiro hitzarekin ere komeriak. Bai, horre, argiak salbatzen zituen vampiroen biktimak ez da, ba, gaur egon linterna potente batekin, akaso?
0: Bai, eta horregatik baita ibiltzen ziren, ba, arropa oso luzeekin, dena, bueno, gorputz guztia.
2: Azala estalita, eta...
0: Hori da. Bestetik baita, hemotalderi gabekoek, ba, anemia izugarria zuten. Hau da, ez dute globulo gorri nahikoa, ba, odolean. Eta horrek, kolore zurbil, txuri, eta hola, pixkat vampiroek izaten duten kolore zuri hori hildako baten itxura ematen duena. Ba, horre ere, kolore hori izatean eragiten zuen. Hortaz gainera, porfirinak hortzetan metatzen badira, ba, kolore marroi gorriak hartzen ditu, hartzen dute hortzek, eta beraz, ba, baita ematen du vampiren hortz, hola,
2: odoltxu, bai.
0: Bai, odoltxu eta zorrotz horietakoak, ez da? Eta horretaz gain, goiuri, zukaziren esan duzu, baratxuria, nik uste dut pixkat, esateatik, baina baratxuriak ere, badu zer ikusia,
3: Nola esateagatik, ni aditua naiz gai ontan, eneko? Vale,
0: barkatu, goiuri. Ba, baratxuriak ere badu eragina, Gunterren porfirinan ze, dituen osagai batzuk porfirina izuntzitzen dituen ba, entzima bat blokeatzen dute, beraz, ba, gaixo batek baratxuria jaten bazuen, ba, bere sintomak askoz gehiago larritzen ziren. Eta gero baita, ba, medikuntzan bazegoen tratamendu bat, ba, nolabite anemia honen eta porfiria honi baurre egiteko zala nolabite herrikoia edo tradizionala esango dugu, eta zen animalien odola ematea. Eta behaiek, ba, animalien odol hori, ba, edatea. Eta horiek, ba, nolabite sintoma horiek ikusita, ba, nik uste dut pixkanaka joan gaitezkela vampiro bat ikusten edo irudikatzen gure burua. Baina hori ez da bakarra. Ze vampiroa eta edo Dracula pertsonaia, badakigu dela Bram Stokerren, ba, eleberri batean, eleberrian agertzen den pertsonaia bat.
2: 1887koa da.
0: Hori da.
2: Uau, datu honek bai flipatu nahu enuen.
0: Eunda
2: hogeita mar urte betetzera doanik esango?
0: Bai, egia da, gaur egungo esango dugu ia vampiro eta estilo horretako gizaki gehiengoak, adibidez Frankenstein ere, ba, badirela garai hortakoak, 19. mende bukaera, 20. mende hasierakoak gehiengoak, eta vampiroak, ba, edo Dracula kondea, ba, baita ere, ba, bada garai honetakoa. Baina, nun inspiratzen da Dracula konde hau edo pertsonaia hau? Ba, bueno, nik uste dut askok agian ez dutuko dute, baina Vlad Dracula edo Vlad paldoztatzailea ba, errumaniar subiranoan dago oinarrituta. Hau, Balakian bizi zen Transilvanian.
2: Ados, horti dator lotura.
0: Hori da, horti dator lotura ze pertsonaia honetan, ba, inspiratuta dagoelako gehien bat, ba, Dracula, edo beti danik ezagutu dugun, Dracularen, ba, irudia, ez? Hau zen, Errumaniako gobernadorerik onenetako bat kontsideratzen da, Otomandar Imperioan, ba, edapena eragoztea lortu zuelako, naiz eta onena izateaz gain batzuk onena kontsideratzen duten bitartean, baita beste batzuk txarrena kontsideratzen dute edo krudelena behintzat. Ze berak bazuen tortura metodo nahiko krudela. Eta ezaguna zen tortura mota hau ba asko erabiltzegatik edo bazuelako zaletasun bat metodo honengatik eta zen bueno ez dakit nazka mango dizu
2: ez ez kontatu ja
0: zen ba bueno egur puska bat sartu ipurditik eta ahotik atera edo sorbaldatik eta ba nola baite ba uste zitun hor ba zuhaitzak izango balira bezala ba bueno pertsonak
1: gogorra bizitza eh.
0: Bai.
2: Samarra dut, Transilvania badela...
1: Gogorra.
2: Esan behar da, Transilvania badela xagusarrentzako oso esparru naturala. Bai. Bertan 26 espezietik gora bizi dira, eta hor Karpatoen kobazuluetan, eta berez, badago, alako lotura Transilvania, xagusar, Dracula, bai. Bueno, dena hor pixket josten da.
0: Hori da.
2: Kondaira, literatura, nordaki, egia ere, ba, bertan nahazten dira.
0: Bueno, agian, nik sinizun egetez dela existitu. Bueno, Blat paldoztatzea badakigu existitu zela, badakigu tortura hauek. Bueno, tortura hauek egiten zitula, ez da hain zehatza. Ez da
1: erabat zehatza.
0: Ez da erabat
1: zehatza. Porfiriarik ez zuen izan.
0: Hori da, hori da, kuriosoan niri, ezakit bitxia iruditu zaidan azte da. Bale, Dracula, Blat Draculan inspiratuta dago pertsonaia, Dracula Nosferatu betiko Dracula kondea, baina berak ez zuen porfiriarik. Eta hori iruditu zaidan bitxia. Ze, bueno, agian, ba, ez dakit Bram Stokerrek, ba, pertsonaia hori sortzeko, ba, nundik aterako zituen bi iturri horek, agian, ikusiko zuen gauza bat eta beste, eta esango zuen, ba, biak nastuko ditut, eta kitxo, baina, bueno, hori baitak bitxia iruditu zait, ba, pertsonaia hau sortzerakoan, ba, ez dakit idealako zehazki zertan pentsatuko zuen. Baina, gaur egun ere, ba, bueno, porfiria diagnostikoan, ba, eta tratamenduan, ba, bueno, asko aurreratu da. Eta, ba, bueno, vampiroak ez dira existitzen, baina porfiria duten pertsonak, ba, benetako erronkei egin behar die aurre. Eta gaixotasuna, ba, ikustarazteko etengabeko, ba, borrokan dabiltza, eta horren adibide da, besteak beste, Fide Miron. Hau txikitatik pairatzen du Gunterren porfiria, eta, ba, bueno, berak ere, ba, aurra zenetikan, ba, egiten du borroka, ba, gaixotasun honen inguruan eta nolabiteko tratamendu eta bai tratamendu hobeak jasotzeko gaixotasunari aurre egiteko ba erraztasunak ere emateko eta hori gorkoz nuena.
2: Ba, eskerrik asko, Eneko Iturbe Otamendi, egia esan zinez interesgarria, bai porfiria eta baita bueno, ba, Blat Drakularen tortura sistema, pixkat horrela gorputza kerkautzi diguna. Baina...
0: Batzui ez ziren okerka uzen.
2: Entzuleok, humorearen jaialdi honen azken kolpe honekin, bagoaz, vampiro zara orain, Lukiek talde bizkaitararen kantu honen azken minutuekin informazioaren txande guardiko amabietan gubi harritzuliko gara, goizeko amarrak eta bostean zuekin, bigarren kafe hartzeko prest. Julen, Eneko, Juri, biararte.
1: Aio.
0: Aio.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Naiz irratia. Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Hiru guneko ibilbide eta egun osoko egitarau zabala izango du aurtengo ibilaldiak Bilboko Txurdinaga auzoan Kirikino ikastola kantolatuta. Musika asko, jolasak eta euskara izango ditu ardatz, igande honetan, maiatzaren 31ean, Bilbon ospatuko den Bizkaiko ikastolen jaiak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Amaia Galindez, Kirikino ikastolako zuzendaria, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta pasaden asteazkenerako aurreikusita genuen zinema tertulia, baina kontu bat eta beste luzatu egin ginen, eta ez genuen entzuteko aukerarik izan. Itziar Perez esan erran irratitik aurrekoan Zebrabidean izan zenean, The Lost Daughter filma izan zuen aipagai Elena Ferrante idazlearen novela batean oinarritutako filma, eta gaurkoan ere idazle berari jarraipena emango dio Dos Amigas izaneko eleberri sortarekin. La Amiga Estupenda edo La Amica Geniale izaneko telesaia egin baitzen lau eleberri hoiekin, eta gaurkoan telesaia izango dute izketagai Itziarrek eta oporrean den Arantxak. Horri segika bostetan puntu-puntuan albiste boletina izango dugu, albiste itartea irekiko diogu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Horretarako Zaloa Badiola, naiz irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu. 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu zuenetik 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu du. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren arren, gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Egoeraren inguruan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidarekin hitz egin dute Antxeta irratian, beraz hori entzongo dugu. Eta gaurkoan asteartea den honetan agerkarien tartea tokatzen zaigu. Normalean kanaldude eta kazetaren txanda izaten dugu, baina atzokoan jaieguna zenez Ipar Euskal Herrian kazetarik ez dugu izango, baina kanalduderen berri, kanalduden aste honetan dugunaren berri jasoko dugu Pantxika Maitiaren eskutik. Horri segika guri asko gustatzen zaigun tarte bat izango dugu gurean. Liburu gomendioa emango digu Arkaitz Delgadok, Leitzako liburu zainak. Beraz, ea ze liburu gomendatuko digun. Esango nuke poesia liburu bat dakarrela gaurkoan. Beraz, ea zer dakarren. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan asteartea da, baina badira zenbait kontu, asteartetan ohikoa ez den zerbait da hau, baina nik uste eguraldi beroa eta udara gerturatzen ari garen honetan agendak betetzen joango zaizkigula, beraz hori ere izango dugu, baina guzti hau entzun aurretik saioa hasi beharko dugu, beraz asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 26a dugun honetan, egunak kontatzen dugunari begira jarriko gara, eta mende batzuk atzera egingo dugu. 1468ko maiatzaren 26an,
Clemente zazpigarrena jaio zen Zurigaiztoko aita santua deitzen zaiona. Historian porrot gehien pilatu zituen estatu burua izan zen Medici familiako seme bastarta, Leon amargarrena aita santuaren lehen guzua zen, ark kardinal izendatua kargua lortzeko botoak erosi zituen gerora. Agintaldi osoan bere eta bere familiaren aberastasuna handitzea beste ambiziorik etzuen izan. Carlos Bosgarrena Espainia eta Alemaniako enperadoreak eginiko Erromaren arpilaketaren erantzukizuna berari egozten zaio. Imperioaren aliantzen orekaren kudeaketa baldarra egiteagatik berak bildutako perretxiko pozoitxu bat jan ostean hiltzen 1534an. Eta egungo egunetara itzuliko gara apur bat gehiago 1400-etik 1900-garren urtera pasatuko gara 1905eko maiatzaren 26ra zehazki Barakaldoko maizterren protestetan parte hartu zuten herritar ugari atxilotu zituzten egun hartan. Etxegabetze batean ondorioz hasitako protestek eta greba orokorrak hainbat istilu eragin zituzten eta autoritateek gerra egoera deklaratu zuten. Istiluak amaituak ziren ordurako eta ekintza nabarmen bakarra errenta ez ordaintzera deitzen zuten eskuorrian banaketa zen, baina polizia atxiloketak egiten hasi zen batez ere aurreko egunetan trenbideak blokeatu zituzten emakumeak identifikatu nahian. Bi gizonin gerra kontseiluan 6 urteko espetxe zigorra ezarri zieten legez kanpoko bilkuretan parte hartzea egotzita. Mila bederatzireun eta 1944ko maiatzaren 26an, Marseillako langileek greba orokorra hasi zuten lan eta bizi baldintza hoben eske. Portuetako langileek hasitako grebarekin bat egin zuten metaleko, garraioetako eta zerbitzu publikoetako langileek eta protesta masiboa izan zen. Marseilla bitxiko gobernu kolaborazionistaren menpe zegoen eta gestapok langileen aurka egin zuen. 15.000 lagun atxilotu zurrengo egunean aliatuek grebaren berri izan gabe Marseilla bombardatu zuten. Mila bederatzireun eta 1978ko maiatzaren 26an adulterioak delitu izateari utzi zion Espainiako estatuan. Ordura arte ezkondutako emakume bat senarra etzuen gizon batekin oheratzen bazen 6 urterainoko espetxe zigorra jaso zezakeen adulterioa egotzita. Ehunka izan ziren alako gertaerengatik zigortu eta espetxeratuak. 1977an adibidez izan ziren alako gertaerengatik zigortutakoak Espainiako estatuan preso zeuden emakumeen 145% abortu delituagatik, familia abandonatzeagatik, adulterioagatik edo infantizidioagatik zeuden espetxean. Mila bederatzireun eta 1988ko maiatzaren 26an Australian lehen aldiz antolatu zuten barkamenaren egun nazionala herrialdeko herri aborigenei emandako tratu txarrak oroitzeko. Era guztietako zapalkuntza, eraso eta lur lapurretez gain, 20. Mendean zehar australiar gobernuak aborigenen aurrak bahitu zituen horiek Australia hartzeko asmoz lapurtutako belaunaldia deitzen zaia aurroiei. Eta gertakariekin amaitzeko, mende honetan amaituko dugu, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizi baldintzak salatzeko, dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta, kateaketak egin zituzten Biarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTaren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekoaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean, eta Euskal Bizikleta Lasterketaren Elmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presoen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.
Eta gaurko efemeridekin amaitzeko pertsona batekin eta beste batekin amaituko dugu, Laurin Noel Hill, East Orangeen jaio zen New Jerseyn, Ameriketako Estatu Batuetan, 1975ko maiatzaren 26an, Estatu Batuar rapera, abeslari, aktore eta ekoizlea da. Fugees taldean ospetsu bilakatu zen, baina 1987tik aurrera taldea banatu eta bakarkako lanak egin ditu. Eta beraz, gaurkoan bere Doo Wop abestia entzongo dugu.

0: Hiru guneko ibilbidea eta egun osoko egitarau zabala. Izango du aurtengo ibilaldiak Bilboko Txurdinaga auzoan Kirikino ikastolak antolatuta. Musika asko, jolasak eta euskara izango ditu ardatz igande honetan, maiatzaren 31ean Bilbon ospatuko den Bizkaiko ikastolen jaiak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Galindez Kirikino ikastolako zuzendaria, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest iganderako?
1: Bai. Bai, izan gogo itzelakaz gauzia eta ganera zeruari begira, euri dana bota eba, noin eguzki dana bota denari da eta badirudi astebururako tarteko gauzatu eta torkule, así que de zoragarri izango dana asteburu baterako.
0: Bai, egia esan aste honetako beroa joaten ba. Baldin bada ja nahikoa, ez da?
1: Bai, hori da. Bai, iragarpenan arabera, ba bueno, ez da izango asteburu beroa, ba eta ez da bere euritzu, así que agia da hori mantentzen bada. Eta horrek ere laguntzen dauen programa guztiari.
0: Mm-hmm. Bilbon ospatuko den 7. ibilaldia izango da aurtengo, baina Kirikino ikastolak antolatzen duen lehenengoa, ez da?
1: Bai, izan ere bakarrik Kirikino ikastolak antolatua, oin izango da lehenengoa. Egon zan bat 1988 urtean, bai, orduen garai hartan ibilaldiak antolatzen ziren eremuko ikastola guztiak bat egin da. Uh-huh. Eta orduen garai hartan, ba, Bilboko ikastolek antolatuta, Kirikino parte de Txurdinaga inguruan beizan zan, eta ja da, irudiak ikusten ditugula, orduko EITB jaso zauen irudi batzuek ikusi gentesan, eta ez deko zer ikusirik, zelakoa zania oin dela 40 urte ingurua, eta zer deko orain, ez? Azkoz berdeagoa, betea, eta zoragarria dane Europa Parkean inguruan izango da dana.
0: Gainera, datorren ikasturtean 50 urte beteko ditu ikastolak edo datorren urtean behintzat, ezta?
1: Bai, hori da, ja hortze gauz, 50 urte horrenaren atarian,

0: eta 18 urterako ibilbide hori bere bigarren etxean egiten da, be? Eta bueno, ganera ditu gure leloak ere kiribilitzari behiten dio referentzia, ez? Bazelan, belaunaldi euskararen aldeko urrat bakotxa, be? Badeko guz ikasle hori izan dako guraso. Eta egia zan, ba azkenean lotura hori ez da amaitzen, bez, ikastolan bide horretan, baizik eta bihardu, egia zan, zorionez.
1: Zenbat ikasle dituzue une hauetan?
0: Ba, momentu ondan mila ikasle inguruan, orte. Eta sortireu familia inguru.
1: Beraz, komunitate handia.
0: Bai, eta hori dinotzu dana, hori dela aktiboan dagozan ikasle eta familia, baina aktiboan jaz dagozanak be, basorionez, gugandik begertu jarraitzen da asko, ikasle hoi asko etorten jakuz, jaialdietan, egiten dugu zenean horrelako, uda harinagoko ospakizunetan, eta guretzako, zoragarria da eurekaz kontatu alizatea, eta ibilaldian urtean zehar egin ditugun ekintza ezberdinetan ere, eurekaz bat ere egoteko aukera beukidogo, zike komunidade hori zabalago ondino.
1: Bilbo da Euskal Herri osoan euskaldun gehien bizi diren hiria, baina kale erabilari dagokionean 2021 soziolinguistika klusterrak egindako neurketaren arabera 103,5%koa da erabilera. Nola ikusten duzu zuek egoera?
0: Da, krizon erronka dekogula, ez? Eta arnazguneak sortzen alegintzen gara. Ikastola esparrutik apurbetaratago izialdiarekin dotuta, da horretan ibilaldi urtea ez danean, urtean zeharreko euskaraz bizitaldearen ikarlanean, azken finean deko gula irakaslegoa, ikasleak, urasoak, alkarlanean, iteko indarra horretan. Ala da, zego euskarazko arnazgune askorik eta eraiki egiten doguz, eta uste dugu ibilaldiak ere bide horretan lagundu daikela, eta jarraitu behar dugu la horrelanean, eta indar egiten da ezitzoa ereiten.
1: Zein dira euskarari dagokionean dituzuen erronka nagusiak?
0: Bereziki ahozkotasuna horretan gehiago egitea. Euskara egitea da eta kostatzen da joera sarritan gaztelerara iziten da eta nik uste dut gero gertatzen zaigu batzuetan ikasleak hasi igual burruko horretan ez den erabe bihurtzen derenean umeena da naiz euskara egitea igual tendentzia gaztelerarako azala baina gero heldutasun altzen jakienean de repente igual buruari klik egiten dutxe eta hor desenpolbatuen dabe uren euskara eta agia zan hori guretzako iziten da eltzen dala ez eta dela gitzi behirakasle batek izan zau etortzen mintegira da ez tozu zineztuko nork ikusi dodan Bilbotiko lankaletik ikasle hoia izendakoa eta dan euskeraz bueno, da postasun bat eta horber jarraitu ere iten zehazito horrek loratu iten dago eta orduan, edo unibertsitate garaian beste ikasle batzuek herrietatik eta datorren jendeagaz alkartzen direnean hor konturatzen dira harremantziko be ze ondo atortien ez hori eta hor topatzen dabe euskara atarateko momentua ez, eta guztioko lehitzaiguke hori ez gertatzea bizik eta harinagotik ez. Eta bueno, hor gabiz, euskara taldetzuetan, kriston lanak egiten, hori, buelta moteko.
1: Osongi, aurtengo ibilaldia, igande honetan izango da, zein dira aurtengoan egun horri edo Bizkaiko ikastolen jaiari esleitzen dizkio zuen helburuak?
0: Euskara erdigunean jartzea, gabizna ezaten, arreka ondino arronka handia deko gula. Euskal kultura baita ere, izan ere gune guztiak zabaltzen dute euskal dantzen taldeakaz. Europa Parkean gure ikastolako dantza taldeak dantzatuko dau, programari zabalera irekira moteko. Ikastola gunean gaztei dantza taldeak zabalduko digu. eta hirugarren gunean salbatzaile dantzari taldeak, eta gero egunean zehar ba euskal kulturari lotutako ba beste adierazpen anitze topauko dira. Orduan euskal kultura ba ezinbesteko gakoa izango da. Eta noski, bueno, badago zelango baloreak eta ba sustatzen dugu sanak, inklusibitatea, bereiketasuna eta jasangarritasuna, esate baterako erronka

0: garbia be moduan lortu dugu ziurtagiri hori, eta orduan jasangarritasun horren atean bagabiz indar egiten azteko garraio publikoan eltzeko, zeganera kriston suertea dekogu irisgarritasun aldetik gurera etortzeko, ez bakarrik Bizkaibus eta Bilbobus, baizik eta Eusko Trena ikasola luanteko paradas, oso erraz, eta Bilboko metroak ere, Santutxu Batzarratetik, beste gunetara oso gertu geratzen dira, zike jasangarritasuna be, beste balore garrantzitsu izango da gurean.
1: Beraz, jai bat izango duzu, baina aldarriz betetako jaia.
0: Bai. Jai bat baino aratago doan ekinta bat da, eta Bilbo euskaldun hori aldarrikatzeko nahiko genuke horrek balio izitea, gainera horton Bilbok ere hartu dau, ez, korrikaren helmuga izate horret, orduan ibilaldia Bilbon izetea, espero da egon guzti honek ere balio izitea norantzko barbinean eta helmuga gara hurbiltzeko.
1: Erraza izan alda Bilbo moduko hiri handi batean ibilbidea osatzea. Txurdinaga auzoan leku hartuko du ibilaldiak aurtengoan. Hirugune izango dituzue.
0: Bai, aurreko urtean gainera holan Jauzkibegik antolatu eban Galdakon eta be izan ziren hirugune eta gunetako bat berrerabiliten da. Bezperan ere, hau da, Zapatu Arratzaldean ja ikastolako guneak ere ukiko dau programa. Eta aurtengoan ere gauza bera, Zapatu Arratzaldean ikastolan ukiko dugu paiazoak, umentzako puzgarriak, nagusiagoentzako adin guztietarako romeria, bizasakararen kontzertua, eta DJak ere. Eta gero, aurtengo edizioan, azpimarratzeko Euskara Mila Koloretan dala margolaritza lehiaketa bat, Domekan, helduen kategori izango da, eta aire zabaleko margo lehiaketa bat izango da, orduen, helburua da, arteak ere, nolabait, plasmatzea euskal kultura eta ibilaldian bizi dugun giro hori altzortzo moduan gordetzea eta horre lehiaketa bat izango da. Baina besterakoan ikasleen edo umetzuen txanda izango da. Orduen hori ezberdina izango da, baina lamina batzuk aldez aurretik banatu ditugu Bizkaiko ikastola ezberdinetan eta baita ere gurean, eta helburua da aldez aurretik ekartzen da bezan margolan horrek ikastolara entregatzea eta jageratzea programa disfrutatzen hasteko eta uren margolanak balioko dabe apaintzeko gure ikastolako esiak, hasi que Domekan datozenek ere ikusiko dabe zelako artistak ditugun inguruan.
1: Aurtengo leloa Iri Kiribili Bil duzue. Esateko nahiko zaila,
0: Bai, agero ja, abestiak asko laguntzen dau. Zegia da, zoragarria da gure kanta, aurtengo kanta, gure ikasle horiek gainera sortua. Eta kantaren bidez jendeak ikasi dau oso ondo esatek Kiribili, eta ondo esan dozu gainera, ez? Askotan jendeak dau Kiribili, eta ez da Kiribili Bil. Eta, sormentaier batetik abiatu zan, urtero planteatzen da modu bardinean da dinamizatua eta umeek egiten da bezi irudiak dinamika ezberdinean bidez eta helduek egiten dauz leloak. Orduan gure ikastolaren izena Ebaristo Guztintza idazlearen omenez da eta berak asko gustatzen jako zan itz jolasak. Eta konkretuki antolatu zuen palindromoen lehiaketa bat direla aurretik eta atzetik berdin irakurtzen diren hitzak. Eta alegindu ginen gure leloa palindromoa izatea, baina hori egendu lortu eta jolas horren atzean sortu zan gure lelo hori hasieran irik-irik-lik-lik izan zan hasieran, baina gero joan zan garatzen kiribilitza urten zan beste ideia batetik eta orduan espiral horrek egiten dauen keinua belaunaldien arteko pausu horreri, baita ere euskararen aldeko urrats bat eta beste bat zikloari egiten dutzen nabe referentzia. Eta gero klik, digitalizaziotik apurtzu betalden duna jambe, Bilbo edo elkartu egiten duen itxorrek ere balio ikusten gendun be, ba, egokia zala, eta holan lotu zen, umeek egin zuten palindromoak bilatzen irudiak, ba, zapurte segidak, eta segida horietan, pues, diseina telegrafikoak ikusi zauen patinete hau, eta orduan, ba, bueno, nahasketa honen artetik, orten zan, abiadura, bizitasuna, eta urbanoa dan logoa.
1: Aipatu dugu abestia, hiru taldetako artistek egin dute aurtengo abestia Aiora Renteriak, zea Maiseko abeslariak, Unai Madariagak ez taldeko kideak, eta Jon Fernandez, Andoni Barinagarrementeria, eta Inigo Güemesek Txopet taldeko kideak, ez da?
0: Hori da, bai. Bueno, kriston sortea dekogu, gure ikasolatik pasautako artista hauek genituen, orduen euregaz alkartu ginen, ibilaldia genukala ikusita, eta bueno, guretzako ohorea zala, ba, eurikaz kontatu alizatea, eta bueno, egia zan, euren partetik prestutasun guztia, eta eurek beperen planteatu zuten, ba, inspiratzeko, ba, nolabait, ba, egin algendula, ba, ikaslekin dinamika batzuk, ikastola zer dan, eta, ba, bueno, itzak edo esalditzu laburrak, eurek gero letra eraikitzeko, eta gauza bera, ba, helduen kasuan. Mm-hmm. Eta, egia zan, ba, bezberdina, oso martxosoa, gaztengan de oso ondo lotu dana, eta gero ba koreografian ere gustu emoten dagoena egiten daren gure ikaslek. Bai.
1: Egitarau potoloa prestatu duzu, bai, bueno, aipatu duzun moduan bezperarako eta baita iganderako bertarako ere, nori luzatu nahi diozu bertaratzeko gomita?
0: Ba, gadin guztietako jendeantzako aukera ditugu. Txikienetatik hasita eta nagusienak. Saiatu gara Zabala eta Anitza izatea gure programa, eta pentsetan dut, ba, lortu dugula. Mm-hmm. Gaztetxuenak ikusten dabe, oso argi ikusten dabe, ba, nora jo behar duten, eta gero hola, napurbe gaztelera bedona adinekoak edo direnentzako, ba, bebai kirolde girantzako joera gaztik ikusten, mm-hmm. Txapelpunken kontzertua deko gula. Gero beste, bueno, gazategik ere erakarten dau publiko zabala, así que deko guegia zan, bueno, adin guztietarako eskaintza.
1: Ba, amaitzeko ez dakitea, galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahi zenuen?
0: Ba, ontxe ez animatzen jendea, gurera etortzera, eta hori, ba, eskerrak emotea, aukera hau emotearen, eta eta da lekutxu hau iztearen, eta bestia entzun dudala harin hau.
1: Ba, mi esker zuri Amaia gaurkoan gurean izateagatik, eta gozatu egitarauaz eta igandeko egonaz. Ongi segi.
0: Alberto, mi esker.

0: Zinema aipatzeko ordua etorri zaiko zebrabidea emankizunean eta badakizun hori izango den, eh? Itziar Perez gurekin esan erran irratitik atxaldeon.
1: Kaixo, arratxaldeon.
0: Bo, eta badirudi azken kronikaren segida kasek izango dugula gaurkoa, oroitarazteko dola bi haste The Lost Doctor, Daughter, ez da erretxa hori erraita, baina hori aipatu zinuen filma, eta liburu batean oinarritu azela aipatu zenuen, eta segitzen dugu biskat idazlearekin edo bere idazte giro horrekin.
1: Bai, bai, ez berdina da dena den, historia desente ez berdina da, baina bai, ongi esan duzun bezala, aurreko kolaborazioari helduko diot, ba, pelikula, aurreko pelikula hori ikusi nuenean, ez, The Lost Daughter pelikula, ba, orduan hartu nintzen ara, ba, Elena Ferranteren, ez, liburu batean oinarritutako pelikula zela, eta oratu nintzen aspaldi ikusi nuela, ba, idazle beraren eleberri batzuetan oinarritutako telesail bat ikusi nuela, izugarri gustatu zitzaidana, eta esan unara, ba, ba, eramanen dute gure film tertulia honetara, eta ongi esan duzun bezala, Elena Ferrante da idazlea, aurrekoan ere esan dizuen ez dela bere benetazko izena, inorkestakin hor dagoen Elena Ferrante izen horren atzean, baina italiarra badela bai, hori badakigu, eta ospe handia hartu zuen. Uste dut, okeroz banago, gaur ekarri dizuedan telesaia oinarritzen den liburuengatik. Eta liburuak pluralean esaten dut, bai, alez osatutako saia delako, dos amigas du izenburua o dute izenburua eleberriek, baina gaur ekarri dizuedan telesaia hemen egoaldean erderaz La amiga estupenda bezala izendatu da, baina italieraz La amica geniale da, eta bai, liburua esan dugu, lau liburu ez osatzen dela, ez, liburu saia hori, eta telesaiak ere lau denboraldi ditu, eta komentatiko dizuet pixkat gehiago datozen minutuetan, ze bai, aurrekoan gogoekin gelditu nintzen honetaz hitz egiteko, eta tira, esan dut, ba, gorde nuen gaurkoz, eta gaur hitz egin duguan inguruan.
0: Bai, Elena Ferrante, beraz, idazlea, bere ez izena, beraz, erran bezala, eta La amiga estupenda telesaila, L'ami prodigioz ikusi dut frantzesa, zede, hola, hau duela titulua, beraz, horrekin segitzeko.
1: Primeran, bai, bai, esan dugu lehen ere, ez, inglesez uste dut The Brilliant Friend edo olako zerbait dela, jatorrizkoa La amica geniale eta tira, gazteleraz La amiga estupenda itzuli dute. 2018an estreinatu zela uste dut, okerrez banago, eta azkeneko denboraldia laugarrena 2024an estreinatu zen, beraz lau denboraldi ditu, bakoitzak 8 atalez osatu. Nik azkena ez dut oraindik ikusi, 2024ko irailean estrenatu zelako, eta jo, ordura arte, ba, nik, bueno, hemen egoaldean badu aukera, RTV Playen doainik ikusteko, ez, pelikula asko, eta telesail asko, eta hor, zintzilikatuta daude, lehenengo hiru denboraldiak, eta gelditu nintzen, esperoan, ea, laugarrena ere jarrikote zuten, baina momentu behintzat ez dute jarri.
0: Ai, ai, ai. Zaila.
1: Eta bai, bai, penaz gelitu nintzen, badakit bestela norbaitek aukera baldin badu HBO-n Prime Video-n eta aukerrezanago Movistar Plus-en ere badagoela laugarren denboraldi hori ere, baina nik momentuz ez dut aukerarik izan. Ari naiz ja, ze aurreko kolaborazioaren ondoren, aurreko tertuliaren ondoren oroitu nintzen ez telesaiaz, esan nahi ama, gelditu nintzen ikusi gabe laugarren denboraldi hori, eta ari naiz horre arakatzen inguruan, aber norkutziko didan haien pasaitza edo ez, ikusteko. Baina, bueno, guazen telesaiera, behintzate bitartean lehenengo hiruak ikusi daitezke, eta merezi du ikusteak. Elena Ferranti gazlea aipatu dizuet, ez da bere benetako izena, pseudonimo bat da, ez? Eta benetazko idazleak izen horrekin sinatzen badu ere, ez dugu bere identitatea ezagutzen, eta badakit askotan saiatu direla misterioa argitzen, baina momentuz behintzat jarraitzen dugu jakin gabe. Dos Amigas da eleberri honen seriaren izena, eta telesaia, La Amiga Genial, eta zer kontatzen digu, Elena Greco eta Rafaela Cherulo, bueno, Elena eta Rafaela, baina Lenu eta Lila deitzen dira beraien artean, ez, haien bizitza jarraitzen du lau denboraldi hauetan, txikitatik Napoleseko aldiriko auzo batean ezagutzen direnetik, ez, bertan jaio eta ziko direlako, 50. hamarkadan, eta helduak diren arte, haien historioa, haien bizia jarraituko du telesaio honek, eleberriak egiten duen bezala. Nahi baduzue, lehenengo denboraldiko trailerra ikusi ekarri dizuet, entzuteko, hemen entzuteko.
0: Jare, goazen, entzuten dugu, giroa pixkat, deskubritzeko.
2: Esto no va a continuar, Surya.
3: Tanti les amo, lo faccio stesso.
2: E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare.
4: Perché ho visto a Surya sorda che è pure femmina?
5: Perché c'è proprio lui. A parlare con maestro e fatelo ricevuto esso.
6: Rino, ma basta!
5: E capite che...
7: E basta! Esta cosa
0: la scuola mette,
7: non
0: la voglio sentire più. Hortxe giroa, nik berdemoran ikusten ari naize, baina bai, 50. hamarkadako giroa, familia ere garai hortakoa, neska gazte bat, aur bat ikusten da beraz, badirudi eskola nona dela, baina aitak ez du nahi, ez? Ikasketak segiditzan, hortan gira, edo astapena
1: bera. Bai, hori da, gero hitze ingo dizuet pixkal gehiago deskribatzen duen giroaren inguruan, baina bai, hortik abiatzen da, hori dago pixkate, bai, horrek digunean, baina neri bereizik interesgarria egin zait, bi lagunen arteko harremana nola aztertzen duen, ez? Nola arakatzen duen horretan, harreman konplexua da, elkarri izugarri maite dute, baina bueno, bere hasi egiten diren bitarte horretan eta haien bizitzak bizitzek ematen dituzten bira hoietan, konplexua ere bada, ez? Berezik interesgarri egiten zait telesaio honetan, eta pentsatzen dute eleberrian ere ala delako, haien psikologian, mentalitatean, haien karakterrean, emozioetan nola sartzen den, ez, autorea, kritikek behintzat esaten duten, ez, Elena Ferrantek berak eleberrietan, horretarako izugarrizko gaitasuna erakusten du, ez, eta gainera sekulako kalitate literarioa omen dute, historia kontatzeko eta engantzatzeko, ez, trebetasun handia, baina iruditzen zait, zuzendariak ere, telesaio honen zuzendariak, duela gidoiaren adaptazio horretan eta interpretazioak zuzentzeko lan horretan, izugarrizko gaitasuna horretarako ere. Severio Costanzo da telesaio honen zuzendaria, eta baina gero badakit oso talde lana izan zela, gidoilariak bat baino gehiago direla, ez ditut denak esango, baina bueno, talde handiak lan egin zuen telesaio honen atzean. Eta eleberri hortatik abiatzen da, eleberria oso ospe handia hartu zuen gainera, baina telesaiera eraman da, irudiek ere badute indarra historian, iruditzen zait. Bai, ba, irudi hoien indarra aprobetxatzen duela, ez? Iruditzen zaite bere zuzendariak. Eta gainera, eta hau, bueno, bai idazlearen, ez? Ferranteren meritua da, bai historia honek, honen gaiek interesa handia dutelako, aipatu dugu bilagunak, ez? Napoleseko aldirietako auzo batean jaiotaziko direla, eta oso ongi transmititzen du historiak, eta kasu honetan, telesaiak ere irudien bitartez, ba, auzo honen giroa, ez, eta haren biztan lehen tokia zein den, jarrera zein den, auzo nahiko xumea da, ez, aldirietan kokatzen da esan dugun bezala, eta zuke aipatu duzu trailerrean ere nola ikusten den, ba, ez, ba, familiak nolakoak diren, zer zailtasuni egin behar dieten aurre, eta hemen ba, bi lagun hauek, Lila eta Lenu, kokatzen zaizkigo, ez? Bertan jaio dira, bertan hasi dira, eta gainera ikusiko da auzo horretan ere badela klase arteko klaseen arteko aldea, ez? Ba, ikusiko dugulako ba, mafiak kolpatutako auzoa ere badela, eta bertako biztanleen artean ba, sekulako botere harremanak ere badaudela, ez? Eta beraz, esan dugun bezala bilagun hauek ba, giro horretan hasiko dira eta aurregin beharko diote horrek sortzen dizkien arazoei eta oztopei, baina baita bestelako arazoak ere, ez? Gainera bi neskatila dira, bi emakume gisa, ba, olako giro batean aztea ere nolakoa den erakusten duen telesaia eta historia ere bada, emakume pobrea izan da gainera, eta bueno, bai, oso horrek ere, ez dakit, interes handia ematen diola egiten zait historia honi. Eta pixkat gehiago esateko honi buruz, niretzako oso interesgarria ere da, bi protagonisten diferentzian nola arakatzen duen, ez? Lehen ere aipatu dizuet, haien psikologian eta barnekaldean nola sartzen den. Ikusiko dugu, ba, Lila azkarra dela, impulsiboa, ba, kanpora behiratzen duela gehiago, ez? Kanporakoia dela irekia. Ematen du ez diola ezerri beldurrik eta lehen lerroan egotea gustatzen zaio. Eta Lenu oso ezberdina, ez? Izanen da, bera barrurako iagoa da, lotxatiagoa, etzaio gustatzen atentzioa deitzea, bigarren lerro batean kokatzen o kokatu ohi da, baina la ere, bueno, ikusiko dugu ere urteetan zehar bere garapena, ez? Eta bera ere oso azkarra da, ambizio handikoa, eta haien bien arteko diferentzia horretan, ba, nola haien harremanak hartzen dugu batzutan, ez, konplexutasun handia, hori nola adierazten dela ere asko gustatzen zait.
0: Hori da pixkat, ez, historian nik beti trailera noin argituta, baina egia da gero ikusten direla bi neska horiek, gazte direlarik, aur direlarik, nerabe, eta gero heldu direlarik, eta pixka bat laguntasunaren kompleksitate hori, bakoitzak ere bide bat ardezakela, naiz eta lagun egon, eta biziak ere ekartzen dituen behar bada desberdintze edo separatzeak, gero ez dakit historian sartu gabe behar bada, baina hori ere errealitate hori badu.
1: Bai, gero ikusiko dugu, ez? Bien historia nola garatzen den, nola bide ezberdinak hartuko dituzte, baita aukera ezberdinak izanen dituztelako ere, eta eginen dituzten autuak ere, ez? Ezberdinak direlako eta kontrajarriak direlako, baina bueno, beti ere mantenduko dute lotura urteetan zehar, ez? Eta bizitza osoan zehar, naiz eta batzuetan aldenduta egon edo incluso harremana galduta, ez? Ez dakit, oso historia komplexua, baina oso ederra ere egiten zaite eta polita. Eta gainera, ba, telesaiak, pentsatzu teleberriak ere izanen duela, baina engantzatzeko ikaragarrizko gaitasuna, ez? Nola engantzatzen zaren haien bizitzaren historia horretara. Eta lehen aipatu dizu eta auzoko giro hori, eta gainera historia honen bitartez, bueno, Italiaz ere zerbait ikasiko dugu, ez? Italiako historiaz, ba, esan dugu 50 garren hamarkadan abiatzen dela, eta gutxi gora bera nik ikusitakoa bintzat iruten demoraldietan, 80. hamarkadara bitartean eramanen gaitu, eta lehen aipatutako mafiaren zirrikitu ez aparte, agertuko zaigu ongi adierazita klase borroka, alderdi komunistaren bilakaera, ez, Italian izan zuen garrantziarekin, eta giro horretan nola murgilduko gaituen ere, oso interesgarria egiten du historia ere, edo bueno, behintzat oso ongi jantzita, ez, dagoela.
0: Bai, egin nahi du alde politikoa edo historia politikoa mm-hmm. ere erakusten duela telesailak.
1: Mm-hmm. Hori da. Eta igual ez ezaguna, ez? O bueno, behintzat nere, bueno, ez ezaguna ez dakit, baina ez gaudela ohituta horrelako kalitate onarekin gainera, ez? Estatu batuetatik edo mundu beste itxasoz bestaldeko mundu horretaz aparteko bestelako historiak, ez? Ezagutzera eta bueno, horrek baduela bere balioa ere iruditzen zait.
0: Eta bon, italiarra da, aktoreak behar bada guretzat ez dira inezagunak, nola atxuman dituzu?
1: Mm-hmm. Bai, karo, etxako guztiz ez ezagunak, eta gainera aipatu dugu, karo, txikitatik abiatzen da, haiek txikiak direnetik abiatzen da historia, beraz, oso gaztetxotik, gero, karo, aktoreak ere aldatzen doaz, ez? Haien txikitako bizitzan azala jartzen diotenak, ba, umeak dira, eta gero, denbora gehien hartzen dutenak telesai honetan izanen dira, ba, bere gure bi protagonista hauen nerabezarotik heldutasunera bitartean interpretatuko duten aktoreak. Eta hauek dira Margarita Matsuko eta Gaia Giratxe, urren ez urren Lenu eta Lilaren azalean jarriko dira. Esan bezala, nerabezarotik gaztetasun garaiar arte, eta oso gaztetik hasi ziren, ez? Telesai honetan, eta nire iruditzen zait, bueno, sekulako interpretazioa egiten dutela. Gainera, bueno, detaile txiki ez beterik eta emozioek garrantzi handia duten istorio batean, haiek sekula ongi adierazten dituzte. Eta gero, jo, saiatu naiz izenak bilatzen eta ez ditut aurkitu, baina nabarmentzekoak ere iruditzen zaizkin noski protagonistak umeak diren azalean jartzen diren bi aktore gaztetxo hauek, ez? Bueno, norbaitek bilatzen baldin baditu, esanen digu, ze saiatu naiz bilatzen, baina ez ditut aurkitu, baina bai, oso lan polita ere egiten dute. Eta bukatzen joateko Arantxa, bitxikeri bat ere kontatu nahi nizuen, telesaia grabatzeko aipatu dizuen Napoliko, ez, aldierietan garatutako kokatutako historia dela, ba Napoliko Rione Luzzati auzoa errekreatu zuten set oso bat eraikiz, eta gainera 5.000 extra baino gehiago lan egin zuten telesai honetan, beraz bueno, esan dizuet bagiroa nik uste oso ongi hartzen duela, ez, telesaiak, eta bueno, ba honen laguntza arekin, ba imaginatu dezakezue.
0: Bai, ongi, eta gero Elena Ferranteren beraz historiak ere liburutan irakurtzen direnak, ustut zineman bestalde ere bai, ikusgai direnak.
1: Bai. Bai, eta kontatuko dizkizuet pare bat bitxikeri gehiago, ze telesaia honetako gidoigintzan aritu zen Alice Rohrbacher zuzendaria, eta laugarren denboraldian zuzendari honen ahizpa agertzen da, Alba Rohrbacher, bera jarriko delako Lenu ja heldua den azalean. Eta ez hori bakarrik, aurreko, ez, duela bi asteko tertulian aipatu nizuen The Lost Daughter pelikulan Alba Rohrbacher ere agertzen zaigu. Beraz, horre ematen du dena lotuta dagoela. Eta esan duzun bezala, Elena Ferranteren historiak zineramara eramatea uste dute oso gustoko da dutela zuzendariek, eta datorren urtean ikusi dut Isabel Koixetek, eta hemen ere aipatu dugu noizbait Isabel Koixete zuzendaria, berak Elena Ferranteren beste leber berri batean oinarritutako pelikula bate kaleratuko du. Los días del abandono bezala hori da bere izenburua gazteleraz, ez? Eta Penelope Cruz aktoreak interpretatuko du. Irakurri dudanez, honen gaia ere amatasunaren inguruan izanen da, baina bueno, noizbait ikusten baldin badut ekarriko dizuet. Eta gainera, oso bitxero ditu zait, hasieran uste nuen beste pelikula bat zela, ze Isabel Coixetek atera zuen azken filma Tres Adioses izena du, eta bakizu ze aktore jartzen den protagonistaren azalean.
0: Ez, bota.
1: Arestian aipatutako ba Alba Rohrwacher bera ere, ez? Gure gaurko telesaio horretan laugarren denboraldian agertzen zaigun Alba Rohrwacher bera, eta aktore hau ere izan zen bueno, esan dugu agertzen dela de los Dotterre pelikulan, baina gainera Tres Adioses pelikula hau beste idazle italiar batean, baten eleberrian oinarritzen da, kasu honetan Mikela Murgia idazlearen eleberri batean, beraz, Jesus, ezakit, iruditu zait, joan naiz hori deskubritzen, eta esan dut, pues, zirkuloa ja guztiz izten zaigu bitxikeria hauekin
0: bai,
1: ere.
0: Bai, bai, bai, bada galtzeko apiskate, baina bai, loturak bat dira bai. Denen artean nunbait. Ados, eta beste zerbaitera ipatu nahi zinakun, bai. Normal People, zergatik
1: bai.
0: Normal People.
1: Bai, ja, nik ere, zirkulo hori guztiz bai. Izteko, ba, beste telesail bat ekarri dizuet gaur, Normal People izeneko telesaila, izan ere, duela bi aste aipatutako pelikula horretan, de Lost Dotterren, aipatu nizuen txiringituaren kamareroaren azalean jartzen dela Paul Mescal aktorea, eta nik aktorea hau deskubritu nuen Normal People telesail honetan, eta jo, izugarri gustatu zitzaidan. Aurreko denboraldian ez, Zebrabideko aurreko denboraldiko film tertulian ere aipatu nuen, Normal People telesaila, eta ez bakarrik nik, Antxeta Irratiko Aimarrek ere behin baino gehiagotan aipatu zuen, benetan oso telesailona delako, neri asko gustatu zitzaidan, eta gomendatzen dizuet. Nahi bat duzuen, zungo dugu trailerra, bai esanen dizuet, Irlandako Sligo konderrian hasitako Marianne eta Connell ikaskiden historia edo bizitza ekartzen digun telesaila dela, eta bai trailerra ere entzunteko aukera badugu, hori bai ingelesez eta gainera Irlandako azentuarekin nik bintzat gutxi ulertzen dut, baina tira, ala ere entzungo dugu.
0: Gutxi ulertzen baina beti xarma zerbait duen azentua da, ala ere, niretzat beden. Entzuten dugu Normal People.
6: You know when we were together in first year of college? It was kind of a perfect time in my life, to be honest.
7: It'd be awkward if something happened with us.
8: No one would have to know.
9: I didn't know your mom worked in the Sheridan's house.
10: What's Marianne like in her natural habitat?
7: I don't know, I don't see much of her.
8: We hook up, secretly. Like some kind of game.
0: Bo, irudiak gabe zaila beraz utziko dugu pausan. Iruditan ala ere maitasun hainitz, ez? Hor bikote historio zonbaitzu izan behar dira?
1: Hori da, aipatu dizuet Marianne eta Connellen bizitza ekartzen digula, beraiek ikaskideak dira institutoan. Connell, bueno, ba, kirol taldean dago, nahiko, bueno, ospetsua ezakit, baina bueno, ongi ez, harreman ona du bere klasekideetan, eta Marianne ordea, bueno, pixkat baztertuta dagoen bai, ba, gaztetxoietakoa da, ez da oso ongi sentitzen bere klasekideekin, eta orduan jendeak barraro dela ez, pentsatzen du, eta bueno, horiek dira pixkate perfilak, eta ba, Marianen Ez, Konelen amak uste dut Marianen etxean lan egiten duela, ez dakit, joanen dira elkarre ezagutzen, eta esan duzun bezala, ba, elkarre maite minduko dira, eta horre, bueno, ba, horrek ekarriko dituen gora bera guztiak, eta bai, gauza guztiak, ez, kontatuko dizkigu, ematen du... horrela kontatuta, ez, edozein institutoko historia bat dela, oso estereotipatua, baina ez dauka zer ikusirik horrekin. Oso modu ederrean kontatuta dago, interpretazioak izugarrizkoak dira, detaile xumek garrantzi handi hartzen dute, eta gainera, bueno, ez digu betiko historia kontatuko. Historia, bueno, haien historia jarraitzen du urteetan zehar, bere gora berekin, eta aterako dela estereotipo hoietaz aldenduko dela iruditzen zait, eta beste ikuspuntu batzuk ere emanen dituela, eta ez dakit, oso benetan merezi duela ikustea iruditzen zait, eta oso polita da gainera nola kontatzen duen historia, ez dakit. Nik gomendatzen dizuet, hau ere, por cierto, eleberri batean oinarritzen da, Sally Runeiren izen bereko eleberrian, eta Paul Mescalai batu dizuet, ez, Konelen azalean jarriko dena, ba, berarekin batera, Daisy Edgar Jones aktoreak interpretatzen du Marianen papera, eta oso bikote xarmangarria, benetan.
0: Itzuri errango nuen, xarmanta bai, dirudienez. Bon, untxa, normal people, ezain serie normala, edo pixka bat ala ere zerbait berri ekartzen duena, erran dezakegu. Untxa, horiek gaurko proposamenak eta Elena Ferranteren inguruan aritu girela, agian bere liburuan irakurtzeko gogoare piztu zaizu?
1: Bai. Bai, nik telesaia ezagutu baino lehen, liburua ezagutu nuen, ba, aitak bazuelako horretxean, eta berak ere esan zidan oso eleberri ba, merezizuera, ez, irakurtzeak, eta bai, badut horre noizbait irakurri nahi dudala, baina ez dut inoiz hartu, beste gauza batzuk literatura zalea ere ba naiz, eta irakurri irakurtzen dut, baina oraindik ez naiz jarri Elena Ferranterekin, baina jarriko naiz, bai.
0: Hori gelditzen da ondoan, egin beharretan edo irakurri beharreko liburuen artean. Ongi, ba, mil esker Itziar Perez eta bestaldi arte izan untxa?
1: Bai, eskerrik asko, agur.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, beroarekin dagoenak onazkatu.
0: Bai, egia esan, gaur egon naiz pentsatzen jendeak esaten duenean, nik nahiago dut beroa egitea, gezurra, ez dut sinisten.
1: Bueno, beroa, segun non zauden, zein den plana, ez?
0: Claro, claro.
1: Nik goizean ez dute inungo arazorik izan beroarekin, ondartzan egon naiz, pospozik, paseatzen, baino txoa, eta hor, ba, beroa, ba, ondo, nahiago nuen bero euria, baino, horrein lanera etorri naizela.
0: Beraz, oporretan egoteko edo ez erregiteko ez duzunean eguraldi ona ongi, baina bestela ez.
1: Bai, eta eguraldi ona oroar, ez? Eguraldi ona beti esango noke nahiago dugula.
0: Bai.
1: Euria baino eta hotza bai, baino, baina bueno, kontrakorik esango duenik ere, eh?
0: Bai, lehen egon gara ipatzen, hau ez dela eguraldi ona. Hau dela beroegi, eguraldi ona da, ba ez dakit, 25 gradu, 23, hor inguruan, hori da eguraldi ona niretzat.
1: Bai, niretzat ere. Bai, eta agian hasi naizelako ondartzara joaten, baina orain nago txipo ondartza guztiz. Eta orduan nahi du tenpora guztian ondartzara joateko bezalako eguraldia egitea. Datorren asterako temperaturak nahiko txoke itxiko dira.
0: Bueno, ba, orduan lanera etortzen garenean, esango dugu begira ze ongi kanpoan eguraldi txarra eta gu hemen.
1: Bai, baina horrela izaten da, nahiago izaten duzue?
0: Egia da, eguraldi ona baldin badago, baina eguraldi ona benetan eguraldi ona ez bero zapa hau. Umoretsuago, ez natzen naizela ikusten baldin badut kanpoan eguzkia, ba, 21 gradu hor inguruan umoretsuago ez natzen naiz, baina kanpoan eguraldi txarra baldin badago, ez zaitain beste inporta, ba, nibarruan nagoelako.
1: Bai. Bueno, etorriko da, etorri behar dena.
0: Hori da. Gero ikusiko duzu abuztuan, euritan, eta horrelakoak izango dira.
1: Ez zegoen bukatu.
0: Bueno, gaurkoan, ze albiste hon, ekarri degozu?
1: Ba, begira, gaur kontu simple batekin, ator, azalpen gehiaginik ere beharrean zuen kontu batekin, eta nahiko, bueno, nire zonara egingo dut. Lekeitio erontz egingo dut. Atzoko osoko bilkuran onartu zelako, bueno, ba, herriko plaza bati sareginak izena jartzea. Sareginak plaza izango da aurrerantzean. Aurrerantzean diot oraindik plaza ez delako existitzen. Eta hori horrekin etorren apur bat, ez? Bueno, Lekeition ari dira eraikin berri batzuk egiten eta eraikin horien tartean sortuko dute plaza txo bat ere. Eta hori izaten da irakurri nuenean atzo albistea, bueno, egia da. Eraikinak sortzen dira, baina plazak ere, ez? Sortzen dira herrietan, hirietan eta nork jartzen dizkie plazei izenak eta zergaitik eta zelan aukeratu izenak. Bueno, ba, gaurkoan albiste ona da ikastolako zenbait ikaslek proposatutako izena dela.
0: Begira.
1: Plaza berri hori egingo zutela zuzenaren jakitun, ba, udaletxera joan proposatu zuten izena eta atzoko osoko bilkuran onartu zen sareginak izena deitzea. Eta horren garrantzia nabarmendu nahiko nuke alde batetik, uno, oso positiboa iruditzen zaidala ikasle talde batek edo ikastolako ikasle talde batek egin izana proposamena eta beste alde batetik ere izen hori jartzea, inguratuta gaude gizonezkoen izenak dituzten kale, eraikin, plaza, monumentu, hiri eta herrietaz eta oso gutxi existitzen dira emakumezkoen izenak jarri dizkigunak eta iruditzen zait kriston aukera aprobetxatu dena Lekeitio bezalako herrietan, kostaldeko herrietan sareginek egin duten lan ikaragarri horri ba aitortza emateko, ez? Askotan hitz egiten dugulako kostaldeko herriak arrantzale herriak direla, baina arrantzale ororen atzean emakumeak egon dira, familiak ezten, sareak konpontzen, kabanan lanean, eta oro har ba, familia eta gizonezko horiek arrantzan joaten ziren gizonezko horiek mantentzen. Beraz, ba bueno, horra aitortza.
0: Mira, aitortu behar dizut, pila gustatu zaidala gaurko albiste ona, eh? Bai, egia esan hori, esan duzuna, beti, bueno, azken urteetan egia da, ba, izenak aldatu zaizkiela zenbait kaleri edo zenbait plazari, baina oroar badirela gizon izenak dituzten kaleak, plazak, guztiak gizonei lotuta daude, eta pozgarria da ikustea, ba, plaza berriei jartzen zaizkiela emakume izenak edo, bueno, kasu honetan saregileak bueno, ze garrantzia izan zuten Lekeition eta baita kostaldeko beste herri askotan Euskal Herri hori da. Eta Euskal Herri luze eta zabalean kostaldean behintzat izan duten garrantzia. Ba, oso pozgarri eruditu zait albiste hona, beraz, mi esker.
1: Ba, hortxo ba.
0: Ekartzea gantik, eta bihar arte, ezta?
1: Hori da, bihar arte.
0: Bihar arte.
1: Aio, aio.

0: 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoiko erregularizazioa onartu zuenetik, 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu du. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren arren gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Eta egoeraren inguruan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidearekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, gaurkoan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidea dugu gurean. Miren, zer moduz?
2: Oso, no.
1: Beraz, guazen zuen lanari buruz hitz egitera, datozen minutuetan, izan ere, bueno, badaudelako gai batzuk noski aktualitatean direnak, baina lehenik eta ben guazen aipatzera 2026 urtean, zeu berrikuntza egonda Bizirun elkartean.
2: Bai, 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoizko erregularizazioa onartu zuen. Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran gure lanean, ze voluntarioen kopurua nabarmen handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasagera. Eta bueno, regularizazioa oso albiste positiboa izan da pertsona askorentzat, ze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urte bete pasa ondoren lan kontratu duten pertsoneko egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, beste baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena emanda badaude.
1: Osongi, zuen kasuan zer suposatu du edo zer suposatu dio Bizirun elkarteari guzti hau?
2: Bueno, batetikan voluntario guztientzat ikaskuntza prozesua handia izaten ari da. Ze arlo honetan ez zegoen aurretiko esperientziarik. Eta gainera prozesua askotan zaila izan da, ze dekretua argitaratu ondoren hainbat aldaketa egon ziren. Gero estetikan bat taldearen koordinazioa ere ez da erreza izan, ze voluntarioen prestutasuna ordutegiak eta ezagutzako estartzea lana handia izaten ari da. Bestalde, Bizirunek ezin ditu erregularizazio dokumentuak zuzenean aurkeztu. Horregatik Txingudi elkarte feministarekin koordinatu behar izan dugu, haiek bai dira horretarako akreditazioa dutenak. Eta bueno, datuetara baldin bagoaz, orain arte 180 eskaera jaso dira, horietatik 140 dagoeneko aurkeztuta daude eta gainerakoetan dokumentoren bat falta da oraindik. Batzuk admisiona tramite bezala iritsi dira eta horrek esan nahi du pertsona horiek legalki lan egiteko aukera izango dutela da. Horretaz gain, gure ohiko lanarekin jarraitzen dugu. Adibidez, DBE edo RGA bezala ezagunagona dela, baulako tramiteak errekurtsoak eta laguntzen diegu tramite horiekin, orientazioa eta bestelako tramiteak ere eskaintzen dira. Erregulazio prozesuaz gain, 340 pertsona ere etorri dira gurera laguntza eske, eta horrek lan karga nabarmena handitu du. Aurten oraindik maiatzean gauden arren, urtea maiererako ia 600 pertsona hartatuko ditugula aurre ikusten dugu. Gero bestetikan eta hori garrantzitsua, azpimarratu behar dugu, Bizirunek ez duela inolako diru laguntza ofiziali jasotzen. Jasotako doaintzei esker bi ordenagailo erosi izan ditugu eta gainera hainbat voluntario beren ordenagailoak ekartzen dituzte lan egiteko.
1: Hortaz, ez dakite, zergatik da beharrezkoa Bizirun bezalako elkarte bat?
2: Gizarte ongizateko zerbitzutara, lanbidera edo bestelako instituzio publikotara jotzen dutenean, pertsonazko zaitasunak izaten dituzte administrazioaren hizkuntza eta tramiteak ulertzeko. Bueno, izan ere hau askotan guri ere gertatzen zaigun arazo bat da, ez da? Zaila izaten da eskaera eta prozedura ulertzea. Horregatik, gure gana etortzen direnak laguntza behar izaten dute dokumentazioa, tramiteak eta administrazioarekin duten komunikazioa ulertzeko eta kudeatzeko. Gainera askotan, pertsona horiei laguntza zuzena eskaintzen diegu, hau da, lanbidera edo gizarte ongizateko zerbitzotara joanez eta tramitetan bide lagun izanez.
1: Bueno, etxebizitzaren arazoa baitare aipatuko dugu, izan ere badelako, gai bat, Ba, bueno, ba, behin baino gehiagotan landu izan duguna, ba, zuekin, ez? Etxebizitza arazo bat izaten jarraitzen du, ez da?
2: Ba, bai, erregularizazio prozesuan erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Ba, mugi txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila da edo oso zaila dute dokumentazio hori guztia lortzea eta gordetzea. Bestaldetik, migratzaileak izan edo ez, Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok

0: ematen alokairuak 900 eurotik gorakoa denean, etxebizitza luxuzkotzak hartzen dutelako edo hartzen duelako eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen delako.
1: Beraz, miren, alde oso pizka bat azaldu, ba zure esperientzia bizirun elkartean.
0: Bale, ba, ni urtarria bukaera aldera hurbildu nintzen bizirunera. Eta bueno, lehenengo kontaktua Carlos eta Fontxorekin izan zen, eta bueno, pizka azaldu ziguten ze lana egiten zuten. Eta lana hobetu ilertzeko azaldu ziguten, ba, justo aste horretan itzaldi bat zegoela Palmera Monteron, Irungo Palmera Monteron. Bueno, ba, areoa junginen eta bueno, pixka eta harrituta gelitu nintzen ikusita zen bat jende zegoen, ez da? Aretoa bete zen, eta gainera jende ikusien urduri galdera askorekin, eta jo, ba, pixka bat, ez? Ba, benetan urduri zebete orkizuna, ba, jokoan zegoen. Hori eta gero badakit, osea, egin zuten egun horretan, eta gero errepikatu behar izan zuten, ze, bueno, eskara gehiago egon ziren, eta horrela. Osea, beste egun batean ere, itzaldia eman zuten, eta gero Donostira ere juntzineten, ez da? Bai. Eta, bueno, ia gero urrengo astean, ba, elkartera joaten hasi nintzen, regularki hola, eta, bueno, niri, bueno, jende asko pasatzen da hortikan, eta gien harritu ninduna izan zen, ba, zenbat emakume dauden, bakarrik esango genuke hiru semelarekin logela batean bizitzen, ezta? Eta hori Irunen gertatzen ari dela, ba horrekin ba pixkat hortzen zen gehien harritu nien duena. Ezakit. Horrelako egoerak argi ikusten da etxe bizitzaren arazorekin lotura handi dutela eta arazoa gerata larriagoa dela denontzat, ezta? Eta zaugarritasun egoera den familia eguneroko bizitza zuzenean baldintzatzen duela hori zalantzari gabe. Eta bueno, pixka bat hola izan da, eta gero, ba, esan ere, ba, han, ba, Carlos eta Fontxok beti ba, zientzia handia dutela nerekin, eta bueno, orokorrean voluntario guztiekin, eta bere laguntzeko prez, eta bueno, asko ikasten ari naizela.
1: Badago zerbait gehitu nahi duzuna?
0: Ba, bai, ba, bukatzeko, ba, eskerrak eman aizkigu, ba, batetik Podemos alderdi politikoari ze gure lan aurrera eramateko lokala eskaintzen diegu, uzten digu. Ezker on berezia Txingudi elkarte feministari emandako laguntza eta koordinazioagatik, eta ja azkenik bukatzeko, ba, eskertu nahi dugu voluntario guztien lana eta konpromisoa. Ze haien implikazio hori gabe ezinezkoa izango litzateke egitegin dugu lana aurrera eramatea.
1: Badudarik gabe. Miren, esker mila benetan, ba, gurean izatagatik. Mil esker.
0: Aizuei.

0: Eta gaurkoan asteartea den honetan, normalean kanaldu eta kazeta izaten ditugu agerkarien tartean, atzoko egunez ordea Ipar Euskal Herrian jaieguna izan zenez, kazetarik ez dugu izango edo kazetaren berririk ez dugu izango zebrabidean behintzat, baina kanalduderen berri izango dugu, beraz, Marianez Gorostiaga zurekin duzu, Pantxika Maitia.
1: Eta gurekin dugu, Pantxika Maitia egan bezala, egunon!
2: Egunon, Marianez, egunon entzuleak.
1: Eta kanaldutek telebistako emankizun bat egin berri du, Sehaskako hiru kolegietako laugerreneko ikasleekin, klimaren gaia, ba, estakuru harturik, zer nolako lana, ere manduzie?
3: Aroa, beroa, denen ahu emiritan baita. Jakin behar da klimaren aldaketa eta hunen eraginak kolegio guzietako laugarrenekoen programan dela eta azken urte hauetan Sehaskako kolegioekin lan berezi bat egiten dugu gazteak kazetari animatzaile lanetan murgiltzeko aurten Larzabaleko Manexer dozentzie txart eta Baionako Estitxu Robles kolegioek baita Senpereko Katalin Elizalde ikastetxeek parte hartu dute proiektuan. Urtean zer ere man lana zaratago, maiatzaren bostean, Baionako elkartetxean bildu dira, gaia, eragile ezberdinekin lantzeko, eta hauen artean besteak beste hor ziren, Bilta Garbi, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, Lokala, Energia, Water Family, CPIE. Goizeko taileren bitartean, sei gazte ibili dira mikroespaloiak egiten, eta arratsaldean, emankizuna animatu dute eragileen elgarrizketak eginez. Quiz joko batekin bururatu da platoa, emaitza polita da, ordu bateko saioaren bidez, saiatu dira ikusten nola emeki-emeki bakoitzak, eta gubarne, aldatzen alditugun ohidurak, izan hondakin energia, ingurumena edota elikadura arloetan. Emankizun hau, gaur ikusten ahalda, zazpiorenetan kanaldu den.
1: Lau buru elkarteak lan handia darama, gure ondarea zaintzeko, kanaldude hurbildu da, egun hauetan egiten duten xantier batetara.
3: Ezagutzen ez duten entzat, horretaraz dezagun, lau buru elkartea, sortu zutela, Jon Etxeberria Antxart eta Mikel Duverrek duela kasik berrogoita hamar urte. Egun batez, ohartu ziren norbaitek bere autora ere maiten zuela, irulegiko hilarrietan hartu, harri borobil bat. Beraz geroztik, lan handia egiten dute Ipar Euskal Herriko hilarrietan, harri borobilen sailkatzen, lurrean ongi finkatzen, Nafarroako gurutzen, tindatzen, eta bar. Buztintzeko hilarrietan izan gira, laguntzaile multxo bat adizelarik lan horren ere maiten. Henri Intxospe auzapeza gurutzatu dugu ere bai, ezekiten holako altxorra zutela herrian. Erreportai luze bat egin dugu xantiera erakutsiz, Jon Etxeberrian txartekin solastatuz, lauburu elkartearen lana argitan eman nahi reportaia ikusgai kanaldu den.
1: Eta ikerlari gazteak ezagutzeko programa sortu du UEUK, bideo podcasta formatua baliatuz eta kanaldudek bideo podcast horiek hedatzen ditu.
3: Euskal Ikerzale Gazteeria botsa emaiteko UEU edo Udako Euskal Unibertsitateak sortu duen Iker Hari bideopodcastaren hirugarren denboraldiko laugarren atala hedatuko du kanaldudek asteuntan. Eider Zahagetak gidaturik parte hartu dute Elena Kasirien, antropologian doktore gaia, Jon Levi Otegi biologian doktorea eta Amaia Rodriguez Agire hizkuntzen didaktikan doktore gaia. Baionako Iker Zentruko liburutegian grabatua izan da eta dudarik ez solasaldihunek interesa piztuko duela. Gazteak eta lehengo gazteak azken aipamen bat egin nahi nuke, gaiteko, aste-zaste Sarako Biltzarian filmatu ditugun idazleri leku bat egiten diegula kanaldu den. Aste untan, Austin Zamora, Senpereko idazleak aipatzen dauku, bere azken liburua, Saltze Jostetak. Hara, besterik gabe, mil eskerren zuten egonik eta heldu den aste arte.
1: Bai, eta egon... Itzalian ta freskoan, Pantxika, milesker.
3: Milesker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Deia, badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gandik, egingo dizula dei hori. Oaintxe entzun dezuen poesia hau, bueno, gaur gomendatu nahi dizu edan, poema liburutik ateratakoa da, hain zuzen ere, liburua irekitzen duen poesia da. Eta liburua, geratzen dena du izen burua, geratzen dena du izen burua, baina, bueno, izan ziteken geratzen ez dena ere bai, bai, hor nunbait egileak eukio mentzuen izen burua jaterak orduan, aukera hori ere, eta azkenean geratzen dena da, baina, bueno, liburua dago hiru zatitan banatuta, eta hiru zatitan dira, geratzen dena, geratzen ez dena, eta geratzen garenak. Mm-hmm. Eta agian zen buruari galetuko dio ez da, zer da geratzen ez, dena ez dena eta garenak hori. Hau nahi zuzen ere, Jone Gorostarzuk poema liburua atera berri du, eta poema liburu honen ardat nagusia, baitaren eriotza da, aitaren eriotarekin abiatzen da, aitaren eriotzaren ondotik idatzetako poemak dira, eta bueno, badu gordintasunetik, baina badu baita ere xamurtasunetik, eta baita badu nezat poema liburu honek zerbait oso oso garrantzitsua da, dauka zer irakatsi bai dolua nola eraman aurrera eta baita gainditzeko hainbat gako.
2: Jone Gorostarzuren liburua dau 2026an argitaratua, ez da, beraz labetik atera berria.
1: Bai, maiatzen egin zuen aurkezpena, eta maiatzen aurkezpena egin zuen, gainera, elkarren egin zuen, baina gero Leitzan bertan eman libate eman zuten, Leitzako herriaretan, Jone Gorostarzuk eta Arantzazu Lizartzak. Saionetan bertan gomendatu nuen liburutako bada, Arantzazu Lizartzarena, zero negatiboa, bera medikoa da Arantzazu Lizartza eta bere mediku ikuspegi poetikotik egindako liburua da, bere garaien zenuen bezala oso bihotzetik ateratakoa, nolabait bihotzaren bizentzuetan, ez organo bezala eta baina baita sentimendu bezala eta liburu hartan ebai Arantzazuren nahitaren eriotzare hortxe zeon ez oso agerian eta ikutu ziteken. Eta Jone Gorostarzuren liburuan gauza beraz, ez? Aitaren eriotzaren ondoko poesiak dira eta hitzak eta biak nolabait momenturen batean gurutzatu egiten dira eta modu fisikoan gurutzatu ziren lehitzen eman zuten emanaldi horretan. Eta zoragarri izan zen bien ahotsetik entzutea, bai Joneren ahotik eta baita Arantzazuren ahotik zerkeramaten duen persona batez idaztera poesia, hori oso zaila erantzuten,
2: bai.
1: Hori biriziran, tertulia baten, baina, sentimendu horiek bideratzeko tresna bat badala, eta edozein momentutan iristen dela, idazteko gogo jende batek musare deitzen dio, inspirazioa, eta edozein momentutan iristen dela, eta batzutan, harrapatzen gaitula, idazteko gailure gabe, eta oso modu graziosoan adierazten dut, eta gainera Jone Gorostarzuk poema liburuan bertan badu poema bat horren inguruan, bagian korrika egiten ari zarela, kitela egiten ari zarela, eta horren zaizu inspirazio batez, poema baterako hasiera bat izan daiteke, nozati bat, o poema osorik zerratik ez, baina zaukazu apuntatzeko, eta askotan esperantza izaten dugu ez, gero gogoratuko naiz.
2: Hmm.
1: Gero gogoratuko naiz, baina iristen denean momentu azberaren aurrean jartzen zarenean, junda, ez, junda momentu hori, edo idazen duzun hori, ez da uste bezain indartxu, poema liburu honetan horri buruz ere hitz egiten, ez, inspirazia nondik erditzen dan, eta argi dago, poema liburu honetan inspirazioa eta gaia eta motiboa badala itaren eriotza hori. Eta hainbat poematan ageri da, eta gero liburuaren egituran bertan, egituratzen da, eriotz horren notizia jasotzerakoan, ba, bueno, hor sortu diren sentimendu horietan, eta baita ondorengoetan ere, bai, ez?
2: Mm-hmm.
1: Ondorengo sentimendu horiek, ez? Gainera, badu poema bat, ondo hitzarekin, ez? Ondo eta ondoren horrek ez, ba, ondo hitzak zerrek positiua adierazten du, baina ondorena, ba, batzutzen, ez da impositiua, ez da.
2: Bueno, esan dugu aitaren eriotzak ardazten duela lana, esan genezake modu kronologikoan daudela erreakzioak?
1: Ez, nuke esango, ze ja ziratik, ja poema batzuk denboran egiten dute pixka aurrera eta atzera, ez? Baina bai ikusten da garapen bat, bai, eta nik uste denborarekin baduela lotura, ez? Eta da, bueno, nola joaten garen gainditzen, hausnartzen, zer den, ez? Nola jasotzen dugun eriotza, zera, eriotza guztiak ez dira berdinak, batzuk bapateko dira, kasu honetan argi gelditzen da, bapateko eriotz bat izan dela, eta kolpea da, kolpea eta gainditzeko ba zaintasun handiago daude, baina era berean beti dauden motiboak, ez? Aurrera egiteko eta Joneko sondo izatzen du hori, ba hainbat poematan eta badago bat oso politikarena, bigarren zatiko poema litzateke, ez geratzen ez dena, hortan ez, berak aipatzen du, ez geratzen ez dena da, bueno, ba, hor, zakite, aukerak eta, ez, autaketa natural bat dagoen horren atzean, baina, bueno, behin eriotza izan da, ez, ba, zer geratzen den, ez den geratzen, hau da, persona horrek ze arrastu duzten duen, ba, nork erabakitzen du, ez, oso zaila da, ez, gauza batzuk gukera aukeratzen du, ba, gauza batzuk ingelitxu, zer utzi bazterrean, ez, eguneroko bizitzan zer egin zuen pertsona horrek, eta orain irakurriko izate poema bat, oso netako unkigarria delako, eta ala dio, ez, monstrua bat, deitzen da, gero monstrua bi poemare badago, da, monstrua bat, eta ala dio, ama, egin dezaket zurekin lo, amez gaiztua, poltsa beroa sabelaren aurka azaldu zaizu ohean semea. Ama, alduzu hori itzali? Barkatzeko erantzun diozu. Ordua ikusi behar zenuela. Mugikorra buruz bera mesanutzean zita. Niri galdertu behar zen da, nik badut erlojua. Egunean, bi irubider aldatzen dio pantailako irudia olentzerotako sia ongiri. Eta oso txarra zen, namir gaiztua. Bota diozu. Bai, monstru batatek jan egiten ginduen. Lasa jagoteko esan diozu. Zuk babestuko duzula. Semea besarkatuta jarraitu. Zorrien aurkako txampu usaina, berotasuna, arnaza geldoa, taupada biziak. Tabapatean, munduko izekirik beldurgarriena iruditu zaizu monstruari. Mesedez, mesedez, eta mesedez. Beste norbait jandezala. Bengoan bintzat. Eta, bueno, ba, geratzen den horren ez, geratzen ez dena ez, nik uste poema honek oso ondo irudikatzen du, aldaketa hori ez, geratzen dena, geratzen ez dena, tarte hortan, ba, bueno, ez, seme alaren gainez, jartzea zure itxaropena, eta ez, etorkizuna ikustea, eta hortik heldu da beldurra ez, seme alaba galtzetik ez, beldurra ez, monstru batek eramango gote ditu, eta ni oso unki garri intzait poema hau, aita baten galerari buruz hitz egiten dugu, baina baita aurrera begira ez, gure seme alabak edo galtzeko dugun beldur hori, eta bueno, beldur asko azaltzen dira, eta hori ere bada, eta bueno, oso unki garria da, bat ez ere, nolait beldurra bandoz alatzen dalako ez, nolait galdu ezu ez, zure gorakoak, edo zu baino zarragoak diren pertsonak, eta bueno, eriotza da, baina beti ere bada, ez, eriotz bat espero ezuna edo, ez, egunen baten, lehen irakurri dizuetan poema bezala ez, egunen baten norbaitek deituko izu ez, zekizu nori deituko duen, eta zekizu nori buruzko berria emango izu, baina espero ezu ez, norbaitek deitzea, baina espero duguna beti da ez, bueno, gugatik gorako, ez, adinen gugatik gorako eriotza bat, eta hemen, beldur hori ere azaltzen, seme alaba galtzeko beldorra, oso politia. Mm-hmm. Oso politia poema hori.
2: Monstrua bi ere badagoela esan duzu, ez da?
1: Bai, monstrua bi, baina beste bat irakurri nahi dizuet.
2: Osongi.
1: Batzotan esaten digute, irakurlei ez, ba, oso friki gala ez, irakurtzen dugulako, eta fijatzen garrilako, ba, baita, koma baten gora beran, ze sanai aldaketak dauden esaldietan ez. Mm-hmm. Eta Jonek badu horri buruzko poema bat, eta esan nahi adu izena, eta ala dio, behiro da koma bat da. Era isolatuan ez du eraginik, baina leku batean edo bestean kokatu guztiaren esan nahi aldatzen du. Eta hori ere, unki garri egitzen, ba, bueno, puntuazio hori egiten dien referentzia gari, baina baita, bueno, jendeak nola begiratzen zaitun, edo nola ikusten zaitun, ba, bizitzaren momentu bakoitzen, ba, badu esan nahi berezi bat, ez da? Eta, bueno, alako poemak daude liburuan, benetan oso unki garria, ez dizkizuetena irakurreko, zera nintzean, ez duzu liburua nolaita eskuartean hartuko, baina benetan, hasi eta bukatzeko liburua da, ni batzutan esaten dut, poesia batetik bestera behar dudala tarte bat ez, asimilatzeko, eta batzutan bere lan egiteko poesia, baina liburu hau, bazakitzez, esanjatu gara ja, irugarren aldia da irakurtzen dudana, eta aldiro hain ez gozatzen, benetan, ohatzen izelako, ba, alako poema liburu baten atzen dagoela lan handi bat, bai, bakarrik ez, arilikatzen poesia batetik besterako dagoen lotura hori, baina baita, bueno, ba, tainera berak propioa aipatzen du, ba, hainbat hotxekin ere egin duela ez, hainbat poema, ba, ez ezkoarekin, errearen ez, sonoritate horrekin, eta hainbat, erritmozuekin ere bai, eta bueno, benetan jutzeite poesia liburu borobila eta guztiz gomendagarria, ba, bueno, alako egoaldiak daudenean, ba, terraza batean jarri eta lasai irakurtzeko, baina poesiak zerbait nabalin badu da norro gertu batzen bazaizu konversazio bila, ez egun duten itxi ezakizu eta gero berriro hartu ezakizu, eta novela batean bezlaria galdu ezakizu, mm-hmm. eta ez poesia, bueno, ba, bere formatu txiki horretan badu bere gauza, ez, adierazeko gauza handiak, eta badu aukera hori ez, moedo zimontzen, klak, itxi eta gero berri hori hartzeko. Mm-hmm. Eta benetan gomendagarria, ba, poesia irakurtzea, zegoen bada genero bat, nik uste ez dala inbeste irakurtzen, baina askotan baliatzen duguna, ba, boize, ba, dedikatoriak egiteko dala, edo norbait maite mintzeko dala, edo askotan, bueno, edozin komunetako atean ere, ba, jartzeko, ez, orduan, hainbeste erabiltzen den hori, ba, benetan, ba, mereziula, irakurtzea eta jasotzea.
2: Mm-hmm. Esango zenuke, hiru ataletako baten bat gehien gustatu zaizula, edo bat beste baino gehiago gustatu zaizula?
1: Nei, gordina delako, edo lehenengo zatia, mm-hmm. motxa, lehenengo eta bigarren zatiak, hirugarrena baino motxagoak dira, bueno, bai, asko ze potenteagoak dira, eta tematika zehatzagoa dute, eta nire lehenengo zatia gehiago gustatu zait, batez ere, bueno, ba, jakin da ez, nola izan zen eriotza hori, eta nola kontatzen duen, ba, oso unkigarria da, oso unkigarria ibiltzen zait, eta nik uste oso modu, bueno, esan deten bezala, gordina bai, baino era berean poetikoan, ez, gordintasun poetiko batetik, eta hori asko gustatzen zait, netak hori doai bada, gauza kontatzea, inolako morbori gabe, sentsazionalismori gabe, baino gauzak esan da, oda, behar bezala adierazita, eta netako oso neurrian egindako poesia da, eta ikaragarri gustatu zait, zinengo zatia, bigarrenare bai, eta gero hirugarrengoa bada, zati zabalena, edo liburaren zati handiena atzen duena, mm-hmm. Bueno, hori ala saitu egiten da, eta bueno, ja gauza asko liburuz hitz egiten du, eta asko gustatu zait, baina gordintasunagatik eta lehen zen dugu da, nuztakit, poesia ez, puro horren gatiken, lehenengoa bereziki gustatu zait. Era beren, esan dut amezela, hirugarren aldia da liburua irakurtzen duena, eta izen burak dioen bezala, geratzen dena da asko, niretzat. Mm-hmm. Bai, asko da geratzen dena, poesia liburutik, ez eriotzatik, poesia liburutik.
2: Osongi, ba, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
1: Ba, dolu fase batean dagoen jendeari guztet, lagunduko liokela adibidez. Dolu fase batean egon dan, edo dagoen jendeari, nik uste dut lagungarria izango litzaiekela, batez ere, ba bueno, sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako, ez? Ez dakit, bakoitzak badu bere modua, agitaztekoa. Baina batzuetan irakurrita, ba bueno, beste indar bat hartzen dute hitzek, eta agian beste bat entzako esan nahirik ez duketen hainbat pasarte, ba bueno, dolu fase horretatik pasaren jendeak beste modu batean, beste irakurketa bat, beste begirada bat emango dio liburuari. Hala ere, gomendagarria jende guztiarentzat, eta bereziki poesia gustatzen baldin bazaizue, ba netzako bai poesia liburua, baina baita Jone Gorostarzuren beste bi liburuak, hirugarren aldu hau, hirurak oso gomendagarriak, eta bakoitzak badu bere tematika, eta bueno, oso emakume ikuspegitik, eta ikeragarri gustatzen zaiz, ze bueno, azkenen ni gizon da naiz, eta haien gauza batzuk eskapatzen zaizkiz, baina bueno, poesiaren bitartez nolabait nire alde femenino ere pizten da, eta begirada aldatzeko balio dit, nire kasuan bintzat.
2: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arkaitz, gurean izategatik, eta geratzen dena liburu hau edo poema bilduma hau ekartzeagatik, eta

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Oso pozik, hemen fizikoki, hemen zaudelako.
2: Ez dakit zerta etorna izan.
3: Bilete dago jende freskua, tortzen dana, batez ere.
1: Bai, batez ere tortzen dana. Bueno, nik arazor dauzkat bilistak. Esateko,
2: saltza lendejak.
1: Ja, baina...
3: Gipuzkoako herriak, izan daiteke kategori bat, universala, bai? Gauzak zailkatzeko. Lagun talde guztietan dago, zer, protagonista, guapua, diruduna, bueno, hori Donosti da, ez? Baten batola, ez dana espero, baino gero azkenean haundia dana, ba, Oñati deite dionik horri, bale?
2: Euskal Herrin baldin baitu gie herri, ez oikoa dituz, ondarro, genialidade puki bat zio, beste kasta baituk, eta jende genan ez dut, ez ondarro tarra.
1: Baina, a ber, esaten dugun bezala, body shamingik ez da gula egingo, herri shamingik ez dara,
3: herri shaming itxusia da.
1: Baina, esate baldin bezala, nungo zelat, bastangoat.
3: Bastante ondo.
1: Ostras, ba...
4: Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
3: Eneko Iztueta. Gaur, gurekin, Eneko Iztueta da gau.
1: Baina, etorri da.
3: Etorri da.
1: Etorri da, ez da Itziar Garmendiak egin zigun espantada aurreko astekoa, baizik eta Eneko Iztueta... Etorri da.
3: Hementxe da.
1: Hementxe da.
2: Kaixo.
1: Kaixo, neko.
2: Kaixo zen mutzen.
1: Oso, no? Be, gu, oso pozik, hemen fizikoki, hemen zaudelako.
2: Norbait
1: ja.
2: Daulako.
1: Bai, bai, bai. Horrekin jai, irabazi deu. Irabazi deu.
3: Gure espektatibak oso txikia dira. Orduan, ja, gainditut dituzueneko.
1: Bai, agertzearekin.
2: Ondo, nik egin dik ez dut espektatibak. Ez dakit.

0: bota etor nahi zen.
1: Bueno, ez da gaizki, hola, listoirik ez dagoen momentuan ezin dugu bota. Ez, bertan borat, oso ondo, ba, bueno, ez da gaizki. Eneko iztuta, Mikel, zuk ekarri ezu, kontatu guzu, zein da eneko iztuta. Osa, jatorra da, eh? Mateo, hola?
2: Itxuraz bai.
1: Bai, itxuraz,
2: lehen garte.
0: Gutxi aske. Aspalde hontan gutxi ardo batzu takito.
2: Bueno, está gutxi.
0: Bai. Ba, Miguel, zein aun, eh?
2: Ba, eneko iztueta zurmendi, nik garai batean igual ezagutuko nun aldezarrian edo kintakoa gea, gutxi gora bera, ezta? Ni 82ko naiz.
0: Ni 82ko bai.
2: Hoixe, ikusiko ginean aldezarrian o
0: Bai, garai hortan jende asko. Jende asko ta
1: jende gehiegi igual.
0: Gehiegi.
2: Gehiegi, beti perdina ginean bueltaka, baina.
0: Bai, alare etxea.
2: Begirada
0: beti oso motzen eukitzenean. Aldameneko lau pelau eta kito.
1: Habira, inurriek bezala aurreko zen deskubritu genuen, ba, gauza pilo bat. Bo, flipatu ingozu inurriek datu gehiago, eskat, baina vale. Agian gaur ez dugu horta zitzen
2: go. Nik esango nioke bakarrik, inurriek zazpi begi.
1: Ez da oso zenbaki normala.
2: Zazpi begi eukita ez dutela kolore gorria sumatzen.
0: Animarea bengo nintzen.
1: Zazpi begi, ba, bueno.
2: Bueno, ba, neko nik gaztetan ezagutu banun, oez, enaiz akordatzen, baina oain aitatasuna dela medio parkean deskurrituet, pertsonaia, eta txundituten aukatan, eneko programa karriko dugu, zelatik?
0: Ba, osondo. Osondo, nik neuke ez dakit osondo, eda parkean elkarrez autu eula bat, ipat, ez? Parkea fauna bada, fauna berezi bada.
1: Eta, ekosistema propioa.
0: Oida. Eta azken finen beste, Miguel egin harreman hain dut, humore tontotik, bat ipat.
2: Bai.
0: Eta zer behitu, abazkarrak.
1: Bia, eta bai, sorpresa hortaz, urpegia jarriko nuke, baina ez da jarriko.
0: Ez, bi ganai oso horrean txeko zen. Bai, eta gisa horta, baina gero hortik gana aurrea honea ekartzea, pues beste pauso bada, eta saltzea. Etorko ez da, eta guzti inorre, ez da, bale.
2: Ez, bilate dago jende freskua. Etortzen dana, batez ere.
1: Bai, batez ere etortzen dana. Bueno, hori da, bita pikuren hildoa edo, hori da pixat, aktoreak, irrati esatariak,
2: txolariak,
1: artistak, artistak, eta parkeko aita bat.
0: Parketarrak.
2: Parketarrak.
1: Baina,
2: eneko ere artista da.
1: Ah, bale, orduan gauza gehiago dauzka.
2: Aita da, irakaslea, kopikilea.
0: Bai.
2: Zer gehiago aiz?
1: Marrazkilaria, ala...
0: Ni jolastea gustatzen zaik.
1: Oh, horregatik ezagutu zenuten parkean, ez?
0: Jolasean. Bai, nik usteat, egiteten gauza guzio egiten, jolastea gustatzen zutela, eta komiki ontan baita iritsi gea, jolasan bitartez.
1: Osa, komiki bat konkretua, esan dezu, ze komiki da?
0: Kontuetazikina egin dugu.
1: Kontuetazikina.
0: Kontuetazikina. Bai.
2: Iluna, eh?
0: Bai, rolloa...
1: Izenburua, bai, bintzat.
0: Bai, rolloa, zaek, bueno, ez da ito interesantzik.
2: Ba, kontazak.
0: Bueno, ba, indeu komiki bat, 2008-en, azaron bueltan argitaratu genun, eta, bueno, hori izan da azkeneko gauza beharri indeuna, eta txalapartakin atea deu, eta lehenengo edizioa bentila guenon. Bila batetan bentila guenon.
1: Bueno, baina edizioa zertzen, zemata, alezian, sei?
0: Ez.
1: Zazpi, inurren begibe bezala?
0: Dexente, usteiat.
1: Bai, bueno.
0: Baina, oza, ez diabotago zifraz, ati igual hanka sartzeiat, baina usteiat, dexente.
2: Esan dezakegu, 0 eta 7 milioi artean diala?
0: Bai.
1: Horre hon liteke?
2: Horrekin, nahikoa.
0: Mila buelta.
2: Programa honen zehaztasun maia hau da.
0: Asko, ne ustez asko.
1: Programa honetan dokumentazioa, ez tegu hola oso zorrotz mantentzen, ez da gure ardatzetako bat. Ez dokumentazioaren zorroztasuna, ez da gure...
2: Wikipedia behiratu dut,
1: hori da,
2: gure gonbidatuan
1: bai, dokumentazio hori da,
2: behiratzen dugu, eta ez dut Wikipedia topatu.
0: Bueno,
2: Wikipedia bera bai, baina ez dut zure izenak topatu bertan. Baina komikipedia ikusi dut.
0: Eta saltzen dut.
2: Bai, ba.
1: Bai, sorpresa, irikita dokat.
2: Ara.
1: Neko ez du eta bat bakarra, aurkitu dut.
2: Bale.
1: Bakarra izango zera, ez da izango ez. Eneko iztueta
0: dantzaria. Ni guztia bakarra. Bueno, zaldibiko dantzarin ondorengo tako.
1: Oh, orduan, Jon Maia bezala, Jon Maia dantzaria eta bertxolaria izan daiteke.
0: Segidilan bezala iritsinteke 2400ea tranquilamente.
1: Bai. Oh, bueno.
2: Saldibi aipatu du, eh? Aitziber Garmendi hemen oso presente dago. Naiz eta etorri.
0: Gauzat esan bardia. Aitziber Garmendiana eta ahik esaienen atzo etortzeko eta bitibin patopan, pentsorian, ala. Nere dikotea, ane, Zaldibiarrek, eta dek, Aitziber Garmendian, kintoa dek.
1: Oh!
0: Zer plan, eh?
1: Zure bikote garri berre nun. Aitziber Garmendia
0: zitzaiteko. Ni bide zein ondoengo zola.
2: Bai, bai.
0: Eta obetore bai.
2: Hoxe, zanarrian. Obetore ingo zela.
0: Fundamentu gehiokin bai.
2: Hombre, gure fundamentua gainitzia ere ez da.
0: Kurioso aintziten.
1: Bai. Bueno, ba, lehenengo datua, zean, nola da?
2: Komikipedian.
1: Komikipedian, lehenengo datua, ja kolokan jarri nau. Tolosan... 1978 urtean jaio zen.
2: Gaizki da.
1: Ea gaizki hasi gara. Tolosan.
0: Dana. Bezarrez, etxe
1: ez igual kasualidade,
0: ez igual tasien. Ez urtea ez legue.
1: Ez, urtea ez dara.
0: Ez laroita teko, no?
1: Ez dakit, hau izango zean, baina, bueno, zure komikiaren, zure komikiaren izen buru berdina egin duen tipo baten fitxa da, por lo visto, porque kontua eta zikina jartzen du.
0: Utsile horri huelta para batean, doan txertan identifikau diat. Nik usteat ilustratzaia eta zaidiala.
1: Ojo. Osea,
0: Tolosat, Tolosakoa, eta irureta mezortzikoa izangoek aritz bieitez.
1: Oh, bueno.
2: Esan beharra dago.
1: Bai.
2: A ber, eneko izan dela, honen sortzaile bere anaiarekin batera ez da.
0: Bai.
2: Baino, komiki bat egin dute, baino ilustratzaile batekin, hau da.
1: Bai, bueno, bai, komeni da. Komiki bat egiteko komeni da.
2: Komiki bat ingo jat, de puta madre, eta keo, bueno, baino, anaiak ere arribana, eta keo, beste batek marrastuko, da, joder, nik...
0: Eta izan indiek, azkenen, eh?
2: Oixe, no,
0: oixe. Bai, ikontu, ipentsa uzan, nean nahi esan zen, pelikula bat emar diau.
1: Bale.
0: Bueno.
1: Zuzendu zeinek, ba, aurkituko norbait.
0: Biauko dugu aten bat, ez? Eta kontu hori ez, baino, eta hortik esan, bueno, komiki bat. Bale.
1: Bale.
0: Biauko dugu marrastkilarin bat.
1: Bai, komeni da, bai.
0: Eta, a ber, Ba, bizkata, elkarrizketa txobatzuk eukitzen egitu komiki horren arira, eta holako zabeti berdin esplikatzen dio. Izan da, arrokeria baten, baina ez arrokeria prepotentea, baizik eta arrokeri baten ondorioz sortutako proiektu bat, esan eta gero, pues, atera deuna. Baina zailtasun askorekin, eta ez jakintasunetik an, azkeneko produkturako bide bat egin deu. Hortan.
2: Bueno, ba, oso ondo egitezu ezeren, anaia eta biok egiten duena da askoitzein, ingo deu, gaizki, eta gainera gero ez dugu egiten.
0: Bueno, aizateo gaina ez, podcastakin, ez?
1: Bai, eta itzegin da etzein.
2: Kantzelatu arte, hemen txegongo da.
1: Bai, bueno, ordenik ez gaitu uste bota?
2: Hau zer da, zazpigarrena?
1: Zazpigarrena?
0: Ba, bitu, da, nik ustet, zu egin dezuenan oso antzeko rollo badala.
1: Ba, ez da potroik, ez? Olako
0: met, ez da hori de. Ez da potroik, ez da egon momentu bat.
1: Ingo deu, tatzatik ez.
0: Hau ze historio nahan, ez? Pelikula de mezik, eta... Ja, pelikula,
1: gehitxo izan. Inbarko da, ez?
0: Gehitxo izangoek. Eta gero badare proiektu esaten, hau, inbarren dao.
1: Eta gukit ez baldin badeu?
0: Zein ekin gu.
1: Eta zuek egin.
0: Eta, bueno, a ber, esaizu, nik beti okiot ilusioa la komiki bat eitxean, na? Hau da, esaizu, guetxen oso iragurtzale die, eta esan nuke intelektual familie batekoa naizela.
2: Ikusi dezadun, zein dan erekon kultura maia, nik aldetzen badizut, eta guti perio...
0: Ez dakit.
1: Oso ondo.
2: Gure roiokoa da.
1: Bai, eta gure kintakoa ere.
0: Bai. Orduan, ez da, izan zan aukera, betu, bat, izan zan nean egin noteko aukera, nik uste hori ere hemen bagezula bian egin elkarrekin noteko. Azkenen,
2: bizitzak
0: bizitzak bizkatet berezta ditu, nean egin gazte izen bizia, nido nostin, bagitxe bere familikin dolako kontuk, eta esan, nik anai egin honek da bizkat, ez da proiektu baten bueltan. Eta nik komik izalea izaki, bezan, pelikula etxe gabe, zati ez da komik egiten.
1: Bueno, aitzaki bezala, anai egin neoteko aitzaki bezala.
0: Eta sei urte pasaizkio.
1: Bueno, ez da, gaizki, mira, hori da, intelektual maila, hori da, ze nik zurekin egoteko, nanaiakin egoteko, fuolea jote naiz.
0: Ja.
1: Oi, aitzakia hoi da, anoita jotegea, bilo, eta bueno, aitzakia daukau, bueno, elkarrekin egoteko, eta pota bat hartu, eta aitzakia hartako. Eta zuek, komiki bat egin, egiten dezute.
0: Bai. Bai
1: hori da maila, hori da intelektual maila.
0: Bai, ez gaitu lehenengo.
1: Sormena.
0: Sormena.
1: Bueno. Sormen intelektuala, da zuen aitzakia elkarrekin egoteko. Bueno, ez dago gaixi, eh?
2: Gurea gara gaurdak eta futbola, hau
1: saldo. Bai, bueno, bai, jazta, bai, bakoitza bere tokin.
2: Oixe, bakoitza bere nibelian. Aizu, nik aldera badak azuretzako. Zuk, Mikel Urdangarin eta Einaut Elorri eta zein diamakizu? Jakingo zenuke desberdin zen, zein dan, zein. Ez que guk teorioa dakau, pixkat bueno. Erua, ah, bain ez daki zein dan zein, eh? Me katxin lan.
0: Bai, zein, duk, eh? Bige posea zeukia, hola. Eiztari posea jartzen denen, bekan egora, bai, oso antzeko tasuna hondi zeukia, bai.
2: Badut,
0: bai, bai, bai. Gareko izan gitu, bai, gare berdinako izan gitu.
2: Vale, esango guk zein deken...
0: Berroita bat urte bueltako izan gitu, bik. Bai, hor bueltan.
2: Bai, gehiago, bai, bai, gure Mikele gehiago izan gizki.
1: Bai, bai, bai,
2: bai.
1: Berroita marnik eskura dauzkat, illa, hortxe? Tak, eta hau ja nagusio bada, ni baina zarrago.
0: Horri informau, horri informau. Zat, dio, eiztari pose hori, bekaine gora eta ni begira da zuzena daukat, rollo hori. Kontuz gitarra hartzen dudanean.
2: Bueno, ea zure begira da zuzena ote dan. Zein da Mikel Urdangarin?
0: Hemen hau, ezkarreko hau.
2: Bai.
1: Ah, nahiko argi dauka. Baina ez dakit asmatu dut.
0: Ni Mikelen fan izan auk.
1: Bai, guk ez daukagu...
0: Ni Mikelen fan izan auk, ni Mikelen fan.
2: Izan aiz.
0: Eta kristone aprezio zeuket. Bai, osea. Nola ez?
2: Nire laun batek, Gasteizen, azkenan, ordu txikitan, esan zion, i Mikel, ze urruti iritsi aizen, hiru akorde jakinda.
0: Azkenako gitarra joiteik, eh? Azkenako gitarra joiteik, eh?
2: Asmatu iteik, azkenean, bai.
1: Bai, etzule lagunak ere...
0: Ire laune gitarra jotzaltzian.
2: Eh?
0: Ire laune gitarra jotzaltzian.
1: Gitarra ez, baina darra, bai.
2: Bai, ondo gainea, eta
0: esatzen. Ah,
1: ondo darra ere, bai.
2: Bueno, darra, hobe, gitarra bai hobeto.
1: Hobe, bueno, programa honetan, dinamika bat jarraitzen dugu, azkenekoan ez, nola Itziar Garmendia, etzenetorri.
2: Etzenetorri.
1: Etzenetorri, ba, bueno, ba, bere gauzak izango zitulako, eta Miklek da Bilok egin genuen,
2: ondo.
1: Guk bakarrik, eta, bueno, aurretikan utzitako gaia, aurreko astean utzitako gaia sobre batean sartutago, horritxita, guk iriki egin genuen aurreko asteko gaia, eta hortaz hitz egin genuen, bueno, alitzan genuen guzti hori, egin genuen, txozer, eta beste gai bat jarri genuen gaurko konbidatu nintzako. Ba, igual iriki barko zer.
2: Bai, guretzako gai gitzela da, igual zuretzako ez hainbeste, igual ez dakizu zer dan. Bai, kultura hondiko gizona da.
1: Bai, eta kintakoa ere.
2: Ah, kintakoa hori.
1: Bai, hori ere, bai.
0: Tangrama, marrasten jakin goztenuke.
1: Txan.
0: Tangrama.
1: Azteko.
0: Zerdek, osea, ni kultura hondikoa nau, baina nesan, tangrama zertzen, olako pieza juntatzen zienak eta iteitunak irudi diferentek eta lako gauzak?
1: Bai,
0: ez da, eredua jarri eta eredu hori gauzatu barroan, beste eurpusketa datzukin, ez da?
1: Edo bakoitzak sortu, zeo zer, edo bai.
2: Bazan sormen...
0: Bai, harik eta, bueno, generalen zian modelo bat, aber, ratatzeko kapazitzen, ez?
1: Hori da, joku bezala, bai, olako zerbait zen.
0: Untxi bat, basaurde bat, eta hor, aleinik egin.
1: Eta piezak erditik zatitzen, da, hola, indezu, porque guk ikastolan egin genuen, egin sortu genuen tangram bat.
0: Oi, matematikan barru nahuten zian, generalen.
2: Guk ingenuen plastikan, tangrama egin. Hau da, txapakumea erosi,
1: moztu,
2: margotu,
1: piatza moztu.
0: Zer nungo zate, zer eskolatak.
2: Antio gotarra.
0: Jakintzakok.
1: Bai. Bai. Jakintzen tangramak egiten ziren.
0: Ba, guk.
2: Guk ikasi zen ontzuk, ba?
0: Ni ikastolako nauk, ni zurriolakoa.
1: Zurriola ikastolakoa?
0: Bai.
1: Oh, bila, zehon da. Ojo.
2: Bai.
1: Ondartzatik gu bainan gertuago.
2: Ez dut uste.
1: Zurriola ikastola, barrukaldean...
0: Barrualdea guk, hor genukean bat ategorri taldea, barrua intxorrondotik bastante gertu, eta gero bestea... Nahiko gertu, baina segun jakintzako gertu godola.
2: Bai,
1: jakintzako segun, porque jakintzako goikoa, illa seminarioan da ona...
0: Bai, horra junen berdek.
1: Bai. Olain genuen
2: ipurdiak ikustezan.
1: Gazetan. Sentadillak inda.
2: Patiotikan itxaso ikustezan.
1: Bai.
2: Hori kolegio pijoek ere zindute esan.
0: Hori horixek zeugik.
2: Baitare.
1: Bai, hori, bueno, entzulearentzako Donostiko ikastolei buruz, Donostiko
0: ikastolei honenak zein egiten
1: hasia. Oida, ze, bai, batzuk esaten dute, ze eskola pijua dan, ja, baina gasolindegi bat ikusten zuen leiotik. gure ikastolatik itxasua ikusten zen, eta hori txedik, esango nuke portu ere ikusten dala, ez?
3: Portu
1: eta itxasua. Hori, ze eskola pijokik.
0: Beste, bestik, ematen horrega jo, baina, bai, ni zurrolako eta zue jagintzako. Ze, tangrama, bai.
1: Tangrama.
0: Marrazten jagingo zenuke.
1: Bai, guatza altzea. Ze pieza zitun.
2: Zenbat, nola.
0: Zenbat irudiz euzken?
1: Bai.
0: Hoi, joen triangelua hondi bat, beste txikik bat, beste bat, etxeke, hala.
1: Karratu bat.
0: Karratu egin izango zizkin, lauki luze bat izango zizkin. Hola, zenbat izango zizkin, zortzi bat, normal lauki bat osatzen zuen. Bai. Lauki hori zion, xerrauta, modu diferenten, eta izango dituen normalen. Irukiak.
1: Iruki hondi bat, bai?
0: Iruki ezberdinak, tamaina ezberdinetako. Bai.
1: Txiki bat ere gogoratuko.
0: Txikike, bai. Txiki bat, baino gehiago.
1: Bai.
0: Bai, nik alde esango nikek. Baina hain hau guantxe hartan introspekzio hundi bat egiten, eh? Eta etxekiat, izango tezon, lauki luzaren bat etxekiat. Izango zian, lauki luzera ez baino.
2: Pieza berezi batzun.
0: Bazekiat, zein dan, bazian olako xe rombo luzatu moduko bat.
2: Bai,
0: bai. Hori txori moko aiteko.
2: Bai, bai, bai,
0: truko. Bai.
1: Bai, hori, ez da paralelogramo bat, edo horrelako zean bat.
2: Hori ja utziko
1: dugu. Inventatu indet.
2: Bai, total.
1: Baina, bueno,
2: paralelogramo bat, kontuz,
0: paralelo bat eta gramo bat enartu.
1: Gramo bat eta paralelo bat hartzezu, empate, eta hori agatatzen da.
0: Bai, guizeko bostetan.
2: Hor empate gutxi, porrotak izate zian. Nagusi, baina, bueno. Aizu, eneko, ontaz eta hortaz hitz egiten, zupaldakazu abilezia bat.
0: Bai, paralelogramo bat.
1: Asmatu ez, bai.
2: Hori etxean behitu du, azte bete uki du, behitzeko.
1: Bai, hori da.
0: Azpagakik.
1: Baina zergatik dakitau.
0: Ez que, balak izu zergatik. Gido jakitetu gelako paralelogramo gasko beharko ditu.
1: Paralelogramo baino, bazpare.
2: Kontu da, gu oso disperso agaitu, eneko. Bakizu, zeba dan gai hau.
0: Ez.
2: Ba, esaten nahi ginalako, askotan, igual, egunerokoan, hitz errexena ere etzaik ateatzen, ba, arkatza da, ai, nola da, gauza hori pintatzen duna zea, baina, eta...
1: Nik arazo dauzkat dilistak, esateko...
2: Dozin hitz, bai. Batutan...
0: Esantza lentejak.
1: Ja, baina, lentejak esan marre, baina, nola esaten da, etzait ateatzen, oi bai, paralelogramo, tak lehenengoan,
2: Ez. Hori etzan gaia. Kontua da, askotan, eguneroko hitzak azuite ditugula, izan daiteke arkatza, aulkia, edo zapatila. Baina geho, nunda honere, baina gero, burura etortzen zaigu, tangram, ega horropila, estepikusor. Eitzo horiek nahi gabe etortzen dira, tio.
0: Ni logopedak umean hau, eta holako getziteka asko etorri. Horten zaiat, nahiko lan izaten nian.
1: Beres, eneko
0: frigorifikoa esaten.
2: Bai, frigorifikoa. Esantak nebera motel.
0: Ez, hor, gaztelera oso berando ikastako nauk. Bai.
1: Eneko ni tangram etorri barrean, gran tamen etortzen zaila, edo horren bat, edo, bueno.
2: Horren arira esan, ba, tangrama jarriko dugu gaia, eta, bai, niguatzen da, zakala, bi triangelo ahondixa mar, erdia osatzen zutela, geho, erronboa hortxe jarri barten hon,
1: paralelogramoa.
2: Ez, erronboa.
1: Erronboa ere,
2: bai. Esango nuke zala, horrela, karratua, erdibitzen badezu.
1: Irratirako oso proposamen ona da, eh?
0: Bai, oso bizuela.
2: Eskribatzen ari nintzena, oz.
1: Bai, esplikatu, jarraitu.
2: Ba, karratu bat, eta...
1: Harik eta bezala, oso ondo.
2: Horren erdia, izango litzake, pi, triangelu ahonti, eta gero, hemen, enkajatu bertzen un.
1: Hemen, esan edo,
2: Hemen erdian, enkajatu bertzen un, errombo moduan, karratu bat, eta gero zeon, pieza txungo hori, paralelogramua, hemen beste, iruki bat zeon, eta paralelogramua nun kristo sartzen.
0: Hori beti moko bat zen.
2: Zaiena, jasotzen zen.
0: Hori beti moko bat izaten zen. Hori, holako gauza egite, nik uste, bi persona tipoa, ela, bat, holako mobida egite izkinak, tangramak eta ez da izan, eta gero beste atzuk, horri lerrodun baten, idazten ez dakienak, lerroa seituz. Ni bat zegoak batre, jan, hola, ike bate joko, hola, izate behitu ba, lau arandela zea baten sartuta, burripusketa lotu baten, eta makila bat ezin jaskoan atea, zea, eta ipasardek, hori inberdek. Eta hor pasatzen ditu urte terdi tximina nuen jarrita hori eina. Eta bazio jendea, hortan nondo pasatzen dona. Nik ez.
2: Nik ez ide.
0: Nik ez indian.
1: Puzleak egiten, edo maketak egiten, edo
0: horrako. Puzletik arata ho, zigo, kore. Osea, esan ditu, ez tiok, osea, maketa deitek enen, maketa deitek, zerbait deitek.
1: Bai.
0: Iten graben ez tezer egiten.
1: Ez dek sortzen, ez dek...
0: Txori baten itzala. Osa esan dira. Eta txori...
1: Eta txori itxusi baten itzala, esan behar dago.
0: Ne ustez, bai. Baina hori ja norrek ikus.
2: Egia da, ez dutela, figurek ez dakatela fundamentu handirik, eta sinistu inberdezu, hau txori bat datazu.
1: Hori da, konstelazioetan bezala, eta... Ez dira, hartza da, eta ze hartza izan.
2: Ze hartza mota ikusi dago.
1: Zenbat hartza ikusi dituzuzuk bizitzen, hori hartza dela esateko, edo orioneko ez dakiz.
2: Zenbat gramo paralelo, handituzu zuk horro hartz bat ikusteko.
1: Invent...
0: Zenbat gau pasaitu gora behita.
1: Hoxe bai.
0: Hartza ikusi arte.
1: Horretan zuk, horrelako txikikeritan eta batez ere, emaitzarik ez daukaten aktibitate horietan ez?
0: Ez, nik ez diat esan txikikeritan, nik ez da emaitza edo genik. Norberak ikuskoi, nik ez diat ondo pasatzen.
2: Zuk ez, baina igual zure kuadriako bateko gai.
0: Bai, nire kuadriako bateko ondo pasatzik. Osea, hortantxe abilek.
2: Ez que kuadria guztietan dago...
1: Habilidoso bat.
2: Habilidoso
0: bat. Bai, osea, izaera hituk, eh?
2: Ez que izaera, ez que la ostra da, nik beste unean pentsatzen, da esan un.
1: Pentsatzen, ojo.
2: Pentsatzen, ez que nik oso sakon pentsatzen
1: bat. Egun konkretu baten, egun oso, edo momentu txo bat hartu zen un pentsatzeko?
2: Ez, hartzen, ba, egunan amar minutu pentsatzeko gauza sakon, eta gaina...
1: Koinciditze aldu, akaso, komunian krisketa jarrita daukasun momentu horrekin?
2: Bai, meditaziorako momentu horrekin.
1: Bale, oso ondo.
2: Orduan, nik egunan behin daitzen dut. Orduan,
0: nik aurritxidiat azkenego laburtetan lehenengo aldiz. Krisketan komune. Zer dan, bakit ez zuen, porta
1: dira.
0: Oain txertan esan ez zuen, gaur izan dugu, ba.
1: Lehenengo unak krisketak initxizuna.
0: Eta, komedoreko ezitzaiek, grebantzerek, eta etor ditok, nire zemen kuadrillako azkaltzatean, komunea paken jumbardia.
2: Oixe.
0: Gaur itxidia.
2: Krisketa jarri eta jakin ez dala inoretu.
1: Bai, hori da, lasaita azun momentu hori, klik entzun da esan. Eta, ze, oi hartzun hori entzuten da. Baina kanpon entzuten da, ze ondo.
2: Ba, komuneko lasaitasun hortan nik pentsatu iten.
1: Bai, pentsatu.
2: Eta aurrekoan pentsatu nun. Gipuzkoako herriak izan daiteke kategori bat.
1: Denak.
2: Universala gauzak sailkatzeko.
1: Gipuzkoako herriak.
2: Herriak.
1: Sailkapen erramintak
2: isa. Universal bezala. Erakutsi beharko leake eskoletan, Gipuzkoako herrian zerrenda, eta bera ezagugarriak gauzak sailkatu alizateko. Eta esango izuet zergatik.
1: A ber, teoria, momentuz, nahiko kiribildua esango denuke?
2: Bai, pintzakin hartua dago, baina erosiko digazue, eta badaki. Zeren,
1: itzen
2: dugu lagunei buruz, eta laguntalde guztietan dago, zer? Protagonista, guapua, diruduna, hori donosti da, ez?
1: Bai, bueno, nire kuadrian donostirik ez dago, eh? Guapo eta dirudunik ez dago.
2: Zutaz aparte zan ez.
1: Nitaz aparte
2: zan ez. Baina, gero dago, tipo...
1: Lustorosoa ez da.
2: Baten bat, hola, ez dana espero, baina gero azkenean, ahondia dana, ba, oinati deitze dio nik, horrei. Bale? Porque igual, petxatzezu, txikitan, ez dala asko aziko, eta derrepente, Jesokriston, gizasemea bihurtzen da.
1: Eta oinati.
2: Hori
1: oinati. A ver.
0: No, guardia. Botek, oinati... Euskal Herrin baldin baituk bi herri, hola, ezoikoa dituk Ondarru eta Oñati. Eta bertako herrikideak. Hordi aurrea...
1: Sakondu hortan. Ezoikoak ze zentzutan, edo ze...
0: Oñati genialidade baziok. Ondarru eta Oñatin genialidade punki baziok. Intrinsikoa dana. Ez da egina, ba, aizkorri azpikoa izia izango eta besteak kostako horkeria izangoek. Eta beste kasta baituk... Eta jende general esate, eske Oñati arra. Eske Ondarru arra.
2: Eta kuadria guztietan dago, Oñati bat, bere gurasoak primoa dira, eta, abizenak berdin gaitu.
1: Eta raro itzeite duna, eh?
0: Logo pedakoa.
2: Intzan ordu.
0: Ne kuadrian baseok.
1: Orduan, Oñati bat dituko jo gorri? Pixat, outsiderra dana, baina genialidade puntu hori daukana, punkila dana, eta raro hitz egiten duen hori, oinati zango da, eta urrunti da hona.
2: Beti dago, aztu bat, ez itxaso edo...
0: Ez kio itxaso.
2: Elduain.
1: Ez itxaso. Elduain.
0: Nea jabe azteikoak. Orduan, ez tekaina aztua.
1: Orduan bakoitzak bere herriak izan.
2: Bakoitzak beriak, klaro.
1: Bai. Ba, eta badago...
0: Ez maz, elduengo nea monaek. Nea mona izan zian, nik amona nire ezautu, baina elduengo zian. Orduan ez tekin jaztue. Venga. Aide, komplikatzen.
2: Baina, beste bat entzako izako da, segura. Ere, segura, bai, bale. Baina nola, nola juten da bat segura?
1: Nik baukat beste bat. Urrutitik ikusi eta itxusia ematen duna, gerturatu, eta efektibamente itxusia dana, urnieta bat, adibidez. Horra, horrako bat, inorra finitu gabe.
2: Ez dakizu bai, ez.
1: Ez ez, beti lagunak egiten, baina.
2: Pentsaten dugu, urnietan, entzule kopurua zero dala. Bakarra baldima zeon, akatu dugu.
1: Baina, a ber, esaten dugu bezala, body shamingik ez dagoela egingo, herri shamingik ez dare.
0: Zara body shame?
1: Body shame, ba, parregitea zure gorputzaren ezaugarrien gatik, ja, edo... edo
0: herritar da nahi bai, ez?
1: Hori da, bai, herri shaming...
2: herri shaming itxusia da, da, badaude herri batzuk, diala lustrosoagoak, eta beste batzuk ez beste. Eta ez tegu sartu nahi bigarren mailako herri horiekin. Batzuk guai adia, nunkoa zeata, eta que nunkoa, eta beste batzuk.
0: Oso gipuzkarra izaizuetatzen erratxaioa,
1: Bai, bai, dexente. Baina, esate baldin bazut, nunkoa zeata, bastango bat.
0: Bastante ondo.
1: Ostras, bai. Izjokoak nik ez ditut errapatzen, hau errapatu dut, baina
2: parrik azin hartzaizkio. Antenan, edo alteratik kanpo.
0: Ba, nela hurre, zehana, jabero hona taulako xegauzak eta egiten duena, baina, elbeten bizizan dek, elizondo ondon, urte asko eta bitu.
1: Eto,
0: eskubinak, hortxa.
1: Oso toki polita, por zerto.
0: Elbeten biziak eta baina dizkulintzeok, baina, tira. Mejoratzen ere, Mikel Aboan atzetik zihok.
1: Oso ondo, hilduari
2: jamen. Estetuzte, topatu gurik.
1: Auskalo, auskalo, elbete, ojo. Elbete, elbete zeitzen horitzak,
2: Ostakit, nik ahibeste ez da kontrolatzen.
1: Bakit. Aizibar Garmendia izango litzake elbete. Txikitxua eta oso urruti da ona, hemen ez da ona.
2: Bai?
1: Ez? Aizibar Garmendia elbete, bale?
2: Ondo ekarria.
1: Aizibar, entzuten ari baldemazea, besarka da bat.
2: Eta asko maite zaitugu, eta nahi ezurian, hau zuretxea da, eta hartor zaitugu.
1: Eta Jon Maia ere maite zaitugu. Zer Jon Maia? Bakitzak pentsa ez dela Jon Maia den.
2: Jon Maiak desberdintzen dituzu, ez?
1: Dantzaria eta bertsolaria?
0: Ez. Dantzari ez dira zautzen.
1: Ez da biztaz ere, ba, bueno, mira.
2: Kultura gizona zan, da.
1: Baina igual dantzazalea, igual ez. Zuk dantza garaiki gutxi ikusi ezu? Esan genezake?
0: Gutxi.
1: Oso gutxi.
2: Iez aiz oso dantzari ez da?
0: Kriston flow ez eukeat,
2: ez.
0: Etxe oso galde. Ez nauk...
1: Intimidadean, ez? Aznarrek katalan abetela.
0: Musika taldea teukenean. Da nirintzia kantaria.
1: Ojo.
0: Eta
1: kantari batek arrezen...
0: Eta nere kukua mugitzen nuen.
1: Ojo. Kukua mugitzen.
2: Ze bat urte zo nola.
0: Kukua mugitzen.
1: Eta ze kantatzen zen?
0: Nere idola zehazian. Eneko bab. Bukene, jau. Eta haren flow berdin,
1: Horroio.
0: Imitatzen saiatzen.
1: Eta kantare estiloan ornumet?
0: Buiaga.
1: Bueno, hori.
0: Buiaga kaltein arte. Esan dira, ito du, da utzi nian.
1: Eta berez kaltein zenuten, da horreio.
0: Engenin, alein txoat.
2: Diskorik edo grabatu zenuten, edo?
0: Ba, zerbait engenin.
2: Ondo?
0: Ez egin egon dugu.
2: Bueno, nahi zirratean sekula entzuko dugu.
0: Ez tegatxe ginena.
2: Bueno, bezariak esatema duen, eta latxe gina.
0: Ez, ni guztiak, bueno.
1: Baina batzutan helburua ez da arte egitea, izek eta molestatzea.
0: Borrunda.
1: Hemen txekau, ez guk arterik ez dago egiten hemen, baina molestatu, bueno, pentsatu nahiko nuke bai, ez, pixka bat.
2: Eta batek gustora entzungo baitu.
1: Bai, urrinetako entzule bakarra, oantxe, telefona hartzen ari da, nahize adituta. A ber, bi horiek, ez? Edo eskutik.
0: Baina ez hau txaldezo bat omatu urrinetakoa.
1: Bai.
0: Dike bai,
2: Bai. Betxu ziko dut.
1: Ez, baina, ez da jendearekin sartzea herria, bera. Behaiek ez daukate. Behaiek
2: herria.
1: Eta herria ez da zuzuk egin.
0: Bueno, ez da polita. Eta zelai politia euskek.
2: Bakizue, zeinek dakan fama txarra.
1: Hernaniako bistak ere, politiak dira.
2: Nei, irutze zait, Gipuzkoako herri bat. Ez da la itxusia, eta itxusitzat daukaguna, o imaginario kolektiboan itxusia da, eta netzako ez da itxusia eta da, sora luze.
1: Bueno, nik Eibarra esan barnun, baina...
0: Plentxe?
2: Eibarra ondiagoa, Eibarra, bueno, Eibarra izan daite. Sora luze ez da itxusia?
0: Ez tia dezautzen.
2: Egun batek sora luzea gongo ello.
1: Bueno,
0: Edo
1: programa, ez programa zuzenian sola luzen egin?
2: Baita.
1: Edo urnietan? Nahi
2: zutena. Urnietan ez digute sartu notiko. Baina, erreka ondoan da, o? Etxeak, erreka bastarrian, eta etxeak bertara behira daude, da, bueno, eta herri txikia da, eta gero ondoan menditartian da.
1: Sola luze, eh?
2: Sola luze, ez da itxusia,
1: bueno, ha? Bueno, norbait sola luzeko entzulerik bat maukagu, idatzi dezala, eskutitz bat.
2: Oida.
1: Jarri zala, bita piku, nahi zirratia, selloa jarri eta bidali.
2: Gure helburua da, karta bat jasotzea.
1: Edo,
2: yes, email bat, eh? Karta bat jasotzea, gure fans. Karta
3: bat. Ni gointxe zalantza hondia, oket.
1: Karta edo gure jaztiko, berdin zego.
3: Sola luze berdinek?
2: Bai.
3: Ba, ni gure musika birakazlea. Maria. Venga.
1: Besakorda bat.
2: Maria.
1: Bidali urdai azpikoa, Maria.
2: Oida, gure entzulek ere urdai azpikoren bat edo bidaliko digute egunen baten.
1: Ba, ez dakagun bate problemik horrekin. Ez, eta mortadela azeitunakin baldin bada, ere, ondo.
2: Vale.
1: Ez da berdina, baina bai, gustatzen altzaizu.
3: Zer?
1: Mortadela azeitunakin.
3: Etxe bat doituraik jateko, baina bai, nahi olako miardanak lepo. Bentsita, bai, bai, bai.
2: Pitu, emendik anabera.
1: Ez da bai, inor, esaten duna, oiz, zen azka, ez, mundu guztiak gortzen.
3: Hombre,
1: aurkitu gau bat,
3: Genealen ez da gerozko, baina, da honen janitek.
1: Baina, noiz jamen, baina dago jendia txokolatea gustatzen zaiona. Edo hori esaten duna, nik uste interesantearen egiteko dala, eh?
3: Ja hori gaizki duitzen zitu.
1: Ez zai gustatzen txokolatea, ah, venga.
3: Nei gaizki duitzen zitu.
1: Bai, ez ofensiboa, inkluso. Ez zai txokolatea
3: gustatzen. Ni oso txokolatea zailan.
2: Ondartza mainatzea, gustatzen daik?
3: Asko. Berez, itxason, surfen, urte asko pasatea guenok.
1: Surfean, abeslaria, danetea doka, flowa bai, eh?
3: Bai, bai, tablan. Hola, etzan ez nidaten. Ikara harri gortuta neo maio, baino gorra goneok.
1: Flowa izan dakua behintzat.
3: Bai, bai, bai.
2: Ez, galdera zan.
3: Flo.
1: Flop.
2: Bueno, flotatzen badek, eh?
3: Bai, zein da galdera.
2: Galdera da, bustitzia gustatzen zaizu ez da.
3: Bai.
2: Ba, urrengo joko ontan bustitzia.
1: Busti.
2: Eskatuko dizugu, eta galdera da, zeinek emate izu nazka gehien. Kike Monarriz edo onintzen beitak?
1: Aukeratu imar da.
2: Aukera zein behar da, zeinak ematen dizu nazka gehien?
1: Oen, eneko pentsatzen, ez dakit, hainbeste nazka ematen diate biek.
2: Ja. Zein baina zeinak nazka gehien ematen diate?
1: Ez...
2: Itzik abe gelditu da izona.
3: Kikek.
2: Kikek. Zerra. Nazka ematen kikek, eta zeba.
3: Ezin de graziosillo nahi den pasabiziputago.
1: Oh, graziosillo.
3: Esantzak. Ezin de graziosillo nahi den pasabiziputago zi, euskera ningurun izketan nahi ezen engainea.
1: Bueno, ez da zaila, meritua, ok, hori, eh?
3: Osea, drama putat, eta ahi deskojonatzen, da ez.
1: Esango nuke, oain arte,
2: erantzunik garbi.
1: Bai, garbi, eta razonamendua izan da, impecable. O sea, izan da hermetikoa. Izan da fisurarik gabekoa.
2: Normalean jendeak ez dut, es que, jo,
1: diak minizten
2: ditu, oso pertsona ona dia, euskera malde oso gauza politiak eta ditut.
3: Bai, jokoa planteo diak.
2: Bai, bai,
3: bai,
2: bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, irabazin dezu betiko, ja, joko ezin dugu keio egin, ja.
3: Osondo.
1: Ja, jazta, jokoa irabazi eta hautsindek, ja.
3: Jazta.
2: Listo, bitu, joko hau ez dugu keio ingo, ja, jazta.
1: Ezin da.
2: Erantzun horbeire nahi mandegu.
1: Bai, apurtu indezu. Jo. Bueno, nik alderatxo batzok, baina euskan,
2: bota.
1: Probatu behar nun.
2: Hau experimentala da, zure musikatandia bezala.
1: Aurrekoan Mikel izan nion, galdera batzuk idatzi ditut, abertze zeiru ditzen. Bueno, hau, iaia erantzun dezu, baina ez guztiz, zer egiten dezu, okerrago, kantuan, ala dantzan?
2: Bilar batea kombinazioa.
1: Ojo, eh?
3: Bik ondo itizkiat.
1: Oh!
2: Bia, hori demostratu berra zeok.
3: Baina lotxa zeuk, eh?
1: Ah, bueno, bueno.
3: Baina guztiak ondo itizkiatela bik?
1: Bueno, oza, bitiak ondo, eh? O sea, zein okerrago, batez, oza, bila kondo.
2: Bietan amar, vale.
3: Bestia, tori esan baina zazpiterdi.
1: Baina, bila, eta bila kenpate.
2: Vale. Baiez.
1: Bueno, vale.
3: Beste zerbait esan gaial dau, baina hau behar dut denalako baino.
1: Beste galderatxo bat, etxe bat oparitu dizute aukeran, bi puntu, bi aukera bezkazu. Pello reparazekin elkarbanatu, ala, etxea urnietan dago.
3: Pilokin elkarbanatzea, musika entzutea, prozesu guzti bizitzea.
1: Ostara, Pello goizian igual intenso altxatzen dela, eta azten da bere zeakien, eta...
2: Pillok bere bariak eukiko ditu, eh?
1: Nik esan zagute...
3: A ber, esan dek, urrietan etxe bat edo Pillokin zato? Etxea?
1: Bai, noski. Urnieta ere elkarrabatanatu
3: nebat batzu? Nei Urnieta getziek inungo segeiten. Nei Urnieta guztan zitek. Adarra bertan deukek eta...
1: Horon baka...
3: Baina, gero peion sortutza prozesu bat ikuskonik, guztu asko.
2: Guk Urnieta kontrari ez dakau ezer.
3: Dauken...
2: Adarra jotzea...
3: Golpea buron ikustea eharra, dek. Eharra izamarek.
1: Bai. Eta, bueno, segundan hora behira da honetxe ere, eh?
3: Bai, hori de...
1: Zanposatu abeira eta, bueno, da igual, ez da...
2: Bueno, ni kaldera seri batein nahi dioten
1: hori. Beste bat daukat, baina ez dut egingo, ze kaldera aukeran, sexu erlazioak zure orgasmoaren aurretik amaitzen dira beti, ala, Urnietan bizi... Ba, ez, hau ez dagoen.
2: Hori gertatu da, kizuki Urnietan ere.
3: Etxeukia sexu erlazioarekan, eta Urnietan bizi,
1: bai. Bai, bai, Urnieta alde batera utziko, barkatu, Mikel, bai.
2: Nere galdera...
1: Galdera seri bat.
2: Sakona da, urte betez zehozer jan beharko bazenu egunero gauza
3: bakarra.
1: Kaldera bukatzen ere ez dio utzi.
2: Ta zergatik arroz integrala?
1: Urte betez.
3: Ba, ez da olako ezerre urte beten ondo egonganik.
1: Oh, orduan ja gaizki dagontzo zer hartzezu hasieratik.
3: Orduan behar dek zerbait neutro dana.
1: Tofua ere izan liteke.
3: Apatik egon behar baldin behek, egon nahi arrozakin.
2: Ja.
1: Mutxinez nutritiboa da.
3: Bai, nire launek, adizkunen bizianak.
2: Gorrotxa.
3: Bai, emakurua, gorrotxa.
1: Besarka da bat.
3: Makrobietekako kontukin ibilitaek. Eta hau ibiltzen dek, bueno, ibiltzen zian, oin, txikat, ibiltzen den hainbeste baino. Udan da pixka desfasen ibiltzen zanen daulako gauzak, esan nire behar, desfase oso apalak. Iraien bueltan ibiltzen zian... arroz integrala janez.
2: Dara garbitzeko.
3: Baina igual amar bateun, eta alako roiok. Eta kaka txurie einarte.
1: Oh!
2: Txakurre betela?
1: Oh, txakurre, bai, lengo txakurre, koengoek ez dut eiten.
3: Oidek.
1: Kaka txurie einarte,
3: Eta orduan garbiketa eiten. Orduan, egon behar baldin
1: baina lortze alda.
3: Bai.
1: Benetan, azkenean
3: kaka... Baina bai.
1: Eta kaka txurie eitezu, azkenean?
3: A berri. Txuri jate maldi bat txuri bukoko.
1: Bo, ezagin nik... Entsalada jandet eta ez da...
3: Zer kolor,
1: entsalada jan eta ez da koloretako kaka. Ez
2: baina espinakakin, bai, itezula kaka berde
1: iluna. Berdexka, bai, baina
2: txuri. Tiroiakin beltza.
3: Eta ez jate maldi bat, beste remoletxa jate maldi bat. Eta
2: arrozakin txuri.
3: Bueno, kontuak enak, arroz integralekin egiten dila, garbiketak egiten dila zea, eta ni oso arroz zalean. Ni nauk, ipentsauzak, asian, jendea, ola bizi izan dela,
1: bai.
3: Denbora gehienen. Bueno. Eta sobrare, oen jore, gehienak ola biziko diela.
1: Bai,
3: eta pobrezie ondan lekun, hori izan dela, elikadura,
1: oinarrizko elikadura. Eta, bueno,
3: goizen, atxalare, dagauen, baldin baziok.
2: Oso pertsona xumea aiz, eneko, porque badakak aukeratzia arroza tomateakin, adibidez?
3: Baina nik bakarra esan dek.
2: Bueno, baina esan dek jaki bat.
1: Ba.
2: Esan dezakezu ere.
1: Ez diozu, esaldia bukatzen ere.
2: Hori, hori, hori, hori, hori,
1: arroza, vale.
2: Urte bete, arroza. Baina igual, esan dezakezu, plater kombinatu numero 15, eta horrek da, kala, arroza fregitua ez dakitzen, hau eta beste.
1: Numero 15, egunero.
3: Egunero. Egiz baldintza aldatzen.
2: Igaldea
3: hori eta hijon.
2: Vale. Nik aukeratzeko da garbantzuak aukeratuko nituzke. Nere ondokoek igual ez, baina nik garbantzuak jango dituzke egunero.
1: Txitxirioak.
2: Txitxirioak.
3: Astunegia.
2: Astunegia.
1: Ba,
2: egun bai, jan, bai. Ez dakak ilusiek jateko.
1: Eta txitxirioak arrozarekin? Txitxirioak arrozarekin? Nik hori etxena
2: egiten
1: da. Oso polita, oso ondo egiten da.
3: Baina ez da. Egin beharrekoa de gaina.
1: Bai,
3: bai. Eta gentzeko da.
1: Bai, hori. Ojo,
3: Komplemento
1: ez zela.
2: Vale, eta hori jakik eta edarikin, urtebetez edari bakarra posibila baldimak ean?
3: Ure, nik ardo hartu gondigo baino, enitzen persona hona izango.
1: Ze xumea eta ze humila, eh?
3: Ure.
1: Ze xumea eta ze humila, arroz integrala eta ura. Urtebetez. Eta ondo.
2: Kakatxuria eta pixa gardena.
1: Oso ondo. Eta gauza karri.
3: Baina ze, urte hori pasako, ez?
2: Urte
3: horren buka.
2: Bueno, iritsiko aiz,
3: ba. Urte horren amaiera iritsin dira, ez? Beste modu ikanena hori.
1: Eta urte horren buka eran, lehenengo unian, arrozalako bana.
3: Arrozalako bana.
1: A lo loko.
3: Ardo trago.
2: Taiateko ura.
3: Gaseosakin. Ure gazakin.
2: Karo.
1: Nik zalantza bat dakat, ez erbaino lehen, ez dakit zema denbora da makikun, ze, bai, anormala naiz, erre askokin, eta ez den neurtu ere egin. Larraitz hor baldin dago...
2: Larraitz, esaguzu.
1: Zema denbora... Oita emeretzi. Falta
2: ah, oitekan demora sobran da,
1: claro. Ah, o sea, no, vale, batzu kalkulatu zen, nik ez dakik kalkulatzen.
2: Oita emeretzi.
1: Oita emeretzi.
2: Kalkulatu kau.
3: Jarriko eskarrik asko. Temporizadore jarriket?
1: Bai, jarri. A ver, eneko kabixetuko dugu, eh? Oita emeretzi, oita emeretzi pasaditugu.
2: Lehen esan deu, batzutan, programa honen gidaritza.
1: Ama os minutu falta dia. Beharko lidake.
2: Programa honen gidaritza gonbidatuak eramateula batzutan, bai. Fundamentua.
1: Bai, eta kasu hontan literala izan da eta ja ez da gidaritza, baizik eta denboraren kontrola eta
3: lehen hezkuntzako irakasleak.
2: Bai. Hori ere estigo kontatu. Lehen hezkuntzako irakasle, eh?
3: Lizentzia nebai eta tasunean beraz ez nauk.
1: Irakas, bueno, a ver, parkeko aita?
2: Bai.
1: Irakasle?
2: Bai.
1: Marrazkilari, bueno, marrazkiak enkargatzen dituena?
2: Hori da. Irakasle hon bat bezala, itzazo de marrazki bat, irakasleak egiten dira. Hori zeikasten da, magisteritzan, lehenengo kursoan. Bueno, zeiko deu gaur, plastilina, itzazo de marrazki bat, eta...
3: Ba, nik lepo improvisatzea jat.
2: Hai?
3: Osea, pasatzen unia didaktiko bat idazten pasatzen ez da izen menbora eskatzen dialako, eta gero improvisatek.
1: Oso ondo, oso ondo.
2: Hori gure espiritua da ez da.
3: Hori da, egia.
2: Eta zuk bezala beste askok ere.
3: Nik nire izanen itzitiat.
1: Horrek esan nahi du, paietz. Horrek, baina plan bat dao, esan eta ikasketa plan bat dao, eta horre bat, eta horri eldu egin behar zaio pixkat.
2: Eldu jo.
3: Bagarrik etzaude.
1: Eta behartu itez daizte gauza, nahi ez desun gauza batzuk egitea.
2: Dixente. Irakasle bezala biletzi asko ikutu zueneko, edo beharko zenitu ezke, baino ezertako balio ez duen abileziarik baldakazu. Hau da, mingainakin suturpurta ikutzet, edo belarriak muitzeitut, edo Gipuzkoako herri guztiak dakit.
3: Ni ardura hoiten naiz, behar baino gehiago. Alperra berrek.
1: Hombre, habilidade bezala...
2: Nahiko eskesa,
1: Bueno, a ver, ondo da.
3: Habilidadea.
1: Bueno, habilezia bada, baina...
3: Habilezia, ez duz esan positiua, o denarako, esa es habilezia.
1: Balio gabea ere, bueno...
3: Balio gabea ere, bai.
2: Hombre, danak daka balioa, baino...
3: Alperra duratze baino
1: gauza estupidoik
3: etzeok. Entzun da?
1: Errepitak berriz.
3: Alperrik arduratze baino gauza estupidoik etzeok.
2: Bai.
1: Hori ze polita. Bueno, arroz integrala jatea.
2: Kamiseta bateako emateu,
1: Bai.
2: Bizia Luzia, baina.
3: Bizira.
2: Ostra. Oso ideia bat geno.
3: Ez que guk kamisetako.
2: Oiga. Kamisetak sorte ditugu gure imaginazioan. Eta bat zan biziraun. Eta biziraun.
1: Biziraun eta Gorka atzian gitarra jotzen. Hala, referentzia zela. A ver...
2: Ba, txarra ez da.
1: Bai, bueno...
2: Biziraun, astuta neukan.
3: Bai, ez que laun bate... laun bate, oinatiar bati, laun bate otxenioan da. I, zemuza hota erantzune. Bueno, iraun. Desatek,
2: iraun.
3: Que guai.
2: Positibo launa,
3: Artista, Bueno, iraun.
2: Bueno.
1: Tan nahiko egin da.
3: Hortxe. Bueno, a ver, zer, ya está. Hortxe bak.
2: Ez, abilezian bat baldin bat zen. Monozikloari bili. Malabareak ir.
3: Puma, bez. Osea, ez nigek esango.
1: Arrozai puntu hartzen dira.
2: Hortxe, arroz integral.
1: Astu ite zaizu eta erre ite zaizu. Edo olakoren bat. Uztakit, pintatzen da. Pintatzen, bueno, marrazen, a ver. Esan ezagun. Marrazen esan dakizu.
3: Bai. Bagin marrazen.
1: Baina. Komikia, zuen komikia egiteko, norbait egitu zen nion, zergatik?
3: Zergatik egan, akomplejatu gana izelako, azteko. Edo, pentsatzetelako, hasiera baten, ez dauketela maiek. Egia, sei urteko prozesu baten, gauza batzu egiten ikasi itzezula.
1: Bai.
3: Ordun, oain momentu jakin baten, nik ustez, bauketela, nerea egiteko moduko maia. Baino, komiki bat egiteko, momentu hartan, ez.
1: Hala, komiki oso bat, ze bat horri alde ditu?
3: 129 bat.
1: Wow, ez da gutxi, Marrazti mardia, guzti horiek.
3: Bai, askoituk. Askoituk eta gure aritz da baita, osea, marrazkilari bat hasi zena horrian, marrazten, papel normal, eta urare utxetikan hasi zan digitalen, eta egin du kriston evoluzioa. Azkeneko sei urtetan, osea, segulako prozesua egin duen persona izan da. Eta nik, sasoi hortan, Eta hik zein dek komiki hortan, hain zez aparte.
1: Bai, galdera horra irian dago, zara?
3: Bai, nik esanengo, nik esanengo. Nean haiek idazteko joera dauke, eta, ibai, hori Wikipedian azaltzen dek, eta
2: hori bai.
3: Horre enkargagoenean ez, hori arduratu zen gidoia aiteaz.
1: Bai,
3: idazten dakilako eta ondo manejatzen dalako. Eta nino tipo intuitibo bat sortzaia. Beres, a priori, gozak erraz sortzea dituna.
1: Proaktiboa ere.
3: Bai, eta historiboarren kontuan, pues hasi nintzen historiboarra egiten, dokumentazio grafiko guzia osatzen, gero beste programatzuk eta pues, fotomontaje bidez, pues, bineta guziak antolatu, ibaien gidoi guzia antolatu, eta orduan hori dena antolatu, eta gero aritzi pasatzen genuen, da aritzek, pues, aiten zian da nahi ilustrau. Esan dakoa.
2: Eta esan barra dago, oso lan txukuna indula, eh?
1: Bai, oso bonita, bueno, goratuko dugu, kontua eta zekina.
3: Bai.
1: Komikia, txalapartak argitaratu du, eta hemen txau, Eneko Iztueta, Ibai Iztueta, eta Aritz Gehitez. Tolosarra, irurita mesortzekoa, porra bizto.
3: Bai, baina esan zeok, guain italien zeok. Italian zeok, guain.
1: Italian,
3: Bai. Berak italian egin du prozesu guzia. Eta egin du bileratxoak whatsappetioa.
1: Bira zehondo, distantzian. Aitzi hor garmendiak imezela. Bai, oso ondo.
3: Bai,
1: bueno, bukatu baino lehen, etzegu gehiagik gelditzen ere, bukatu baino lehen, urrengo gonbidatuari, eta ezakigu zein izango dan, aitzi berzean elteke, agian ez, agian igeltxero bat izango da, bez, aitako parke bat ekarri dagun bezala, igeltxero bat ere ekarri
2: dago. Bukatu baino, parkeko bi aita ekarri izkizu.
1: Hori ere egia da, bai, parkeko bi.
2: Antxe, elkartzea, parkean Eneko, Sergio, Arrozpide, eta Irurok, Tolosarra, hori de.
3: Zerbait ez?
1: Gaia izan daiteke edo kaldera bat, proposamen bat, gauza oso abstrakto bat, marrazki bat.
2: Bertxo bat.
1: Nahi dezuna.
2: Pangrabeko figura bat. Idatxezak
3: egia?
1: Eta marrastu ere, badauzkazu.
2: Ah, oitu, bi artista izan.
1: Indezakezu, idatzi, marrastu, galdetu.
2: Ez zuzen idazteko erregela.
1: Ez, oso, bai, zuzentasunan.
2: Enekok idazten duen bitartian.
1: Bai, balorazio bat ingo.
2: Esan behar nizun, gaurko programa dala, oain arte egin degun programaik onena, seguraske.
1: Dudipe, bai.
2: Aitziberna baino beto.
1: Bai, aitziberna, aitziberna baino asko zio beto. Aurreko esnoit jaunan etorri zan. Eta aurrekotan ja naiz goatzen zein etorri zan. Bueno, Iker, Gurrutxa, pasazan hemendik, Mirari Martiarena. Bai, Mikel
2: Antena. Danak oso flojo, eneko berena.
1: Bai, flojito bilitzen.
2: Nik programa honi zortzi bat emate jod.
1: Bai. Hola, humiltasunez.
2: Humiltasunez, zortzi bat.
1: Amar bat ez...
2: Esta amar bat, esta ere enekoren zazpiterdia dantzan eta besten.
3: Zortzi bat.
1: Bai, zortzi bat. Bai, ondo. Zortzi humil bat, esango genuke. Bai, ojo, nik jokutxoren bat, eta bukatu... Ozondo, egin dugu ez, ezin dugu ikusi, sartu zure.
2: Hau super profesionala da, ite du.
1: Eta benetan, benetan egin dugu.
2: Gutuna zala itxi.
1: Itxi,
2: ire izena jarri.
1: Eta guk ez dugu trampa egiten. Bueno, saiatzak ega
2: trampa
1: egiten.
2: Trampa pilo bat ite ditugu baino, honekin, ez dugu trampa egiten.
1: Bai.
2: Eta horko data.
1: Eta, zake, dene izen makila.
2: Oixe.
4: Etzak esan.
2: Hau atemporala, ek.
1: Bai, atemporala da. Bueno, gaur esan gau, bakarrik esan gau, eguzki atera dela. Esan desak gau hori, o ez?
2: Nundik anateatzen da eguzkia, esan behar nun, eki aldetik, bai ez?
1: Zake, niretzako oiartzundik ateratzen da. Adibidez.
2: Itxi gara.
1: Eguzkia nondik ateratzen da, oiartzundik.
2: Eta oiartzunen zaudenean? Irundik.
1: Oiartzungo irteeratik. Ateratzen da. Eguzkia. Azkeneko galderatxoa eta... Azteko. Bueno, teoria badaukagu. Eta da, flipatu egin behar dela, gauzak egiteko, bestela, ez da zu sortzen, ez? Osa, zuk zure buruan imaginatu inbardezu eta flipau inbardezu horrekin, ez? Aurrea ateatzeko.
2: Komiki batekin flipatuan, da,
1: hau kontatu inbardezu, ez? Historia hau kontatu inbardezu. Hor flipatu inbardezu, ez? Aurrea ateatzeko. Eta oso marra fina dago flipatzearen eta flipau bat izatearen artean. Nola neurtzen dugu kotxearen arabera? Bakoitzaren kotxearen arabera. Eneko Iztueta. Ze kotxe daukazu?
2: Ze kotxe daukazu?
1: Eta gu neurtuko dugu zure flipautasun maila.
3: Joe.
1: A ver.
3: Es que Kriston historia ese ok.
2: Baina demora gutxi. Kalaburtu inberdek.
3: Bos minutu,
1: eh? Bos minutu txo, ez gau.
3: Ez, bueno, rolloa
1: ekera. Edekoren kotxea iburuz itzaiteko.
3: Kotxea, zeugeat, markea?
1: Bai, edo modelo. Zitroa
3: Gran Picasso, bat zeugeat, Picasso.
1: Hori oso aita kotxea da, eh?
3: Bai.
1: Bai, hola, monovolumen.
3: Zazpi plazatakoa, txona monakea mateko, eta rollo hori. Bai.
1: Bai. Flipautasun maila oso bajua.
2: Bai. Baino, bai. Neria marroia dan bezala, eneko nazta marroia.
3: Ez, gau
2: marroia.
3: Kolorekoak.
1: Eta
3: gau kolorekoa.
1: Gau kolorekoa.
3: Bai.
1: Ostras, iluna, beraz, ez? Pentsatu nahi dut.
2: Lila. Gauan arabera.
3: Gau argikoa, udaberriko gau bateko kolorekoa.
1: Baina, ez, eta gaina, ez oso iparraldekoa, aurora borealagin, eta ez, osea, gau itxin normal bat.
3: Eta, gau kolorekoa.
1: Gau kolorekoa.
3: Gau kolorekoa.
1: Bueno.
3: Gau kolorekoa.
2: Esan dut gau, ez lau, eh? Ez, koratzen zeate nolatzen...
1: Ah, bai,
2: Arlekin.
1: Fiat punto polo, polo edo lako
2: bat Arlekin.
1: Ikusi, ez, txapa bakoitza kolore bakoitza.
2: Txapa bakoitza kolore batekoa, bat urdina, beste berdea, beste... Zerate goa?
3: Ena batzen, ena batzen.
2: Wikipedia
1: pegatuz. Kotxe itxusia, Fiat multipla eta polo Arlekin. Osa, oiek zian, kotxe itxusienak.
2: Bueno, esan zan.
3: Nau persona bat kotxe bueltaka pasadona behartzona baino asko ze denbora gehiago. Zatio, aberik indolago kontukin...
1: Bueno, hori da, zure abilezia...
3: Ez ziren bat gustatzen.
1: Abilezia, berezia hori
3: ez? Ardu, bueno, bai, eski, kaso ondan problema, eta, zekoazuan, eza, faio gizaten zizkien. Bai. Eta bukaudia kotxorekin da gustora.
1: Da, bueno...
3: Pakea.
1: Flipautasun maila, esango nuke, amarretik bat eta erdi. Bai. Ez? Horrelako bat.
2: Bai.
1: Bate flipaua, etzea.
3: Bueno, kriston kotxeak, eh?
2: Bai. Zora garria da, leku guztieta ere, matzaitu...
3: Eta oso atxeginea, eta oso erosoa, eta bere funtzioko zondo beten zaitu. Eta aurrekon berazteetik egin, zei personet urginen. Eta kotxe bazan.
1: Berazteetik iesian... Bai, berazteetik ere... Jote koma dukotu egin, oza, berta juni merda, eh? Oza, zintzia pasa.
3: Oi, flipanteak, leku hori.
1: Berazteetik?
3: La Suiza Gipuzkoana.
1: Bai, bella.
3: Bai, te bai, egi, eh. Ikala garriak.
1: Enez, bine jun. Pasa, bai. Pasa...
2: Ani hona ez. Dinu bat atzen.
1: Pare bat aldiz.
2: Pare bat aldiz egon ez.
1: Egon, ez. Pasa, bai.
3: Ba, bertago baso eta zora garrituk. Oso herri huelta politxe zegoik eta oso.
1: A ver, bila, ba.
3: Gipuzkoako ardik egin daun, herrie.
1: Ah, bila.
2: Bizkaineko edo absolutuki.
3: Munduko esaten hijo.
1: Bueno.
3: Gipuzkoako esan nik baietz,
1: bastante. Zelanda berrian agian egongo da batean, jo, edo egongo da herrin.
2: Baina hori kurrutizare. Esango dute, Zelanda berria.
1: Oh. Niko nek nutziko noke, olatxe bat bukatuko noke.
2: Ni blazo honekin.
3: Iritsi zienen, lehenengo aldiz.
1: Zelanda berria. Oi, ama.
2: Eta ardia jaio, eta galtuko
1: dut. Claro,
2: Zelanda berria.
1: Animatu gainera. Ai.
3: 2 minutu eta 30 segundu.
1: Uf. Ba,
2: zege jo esan.
1: Nei programa diteko goguak kenduen zait, ja? Itz jokokin goguak kenduen zaizkit.
2: Ba, goguak zen itxea. Eskerak emango dizkio guenekoi. Erdi pasadeu.
3: Bai.
2: Eta gizerta zitzait daun, egia esan, gure gauzetaz.
1: Tangrama zer den eta zenbat pieza. Oendik gana oso argi etzaigu galditu, baina nortaz zitzein dugu. Bai. Xemalo eta zitzein dugu. Gauza askotaz zitzein dugu. Eta zuen komikiaz. Ezta? Astu intzait berriz.
2: Kontu bat azikina.
1: Kontu bat azikina. Hoi da.
3: Osondo.
2: Beste gabe, oparitxo bat, gure programa etortzegatikan.
1: Bai, ja.
2: Piku batzuk. Bita piku dira. Josea nuen eta irugarren nahiko eskaidiot. Ezkerrik asko eneko. Gozatu pikuak. Zoaz pikuekin.
1: Pikuak gustatzen zaizkitzu?
3: Ez beziki. Ez beziki.
2: Baja merritok.
1: Arraza integrala bai, pikuak ez.
3: Gustautako nahi, baina ez diagaten. Ez diagaten. Ez diagaten.
1: Oh!
2: Titularra eman digua, ezkereko
1: zehau. Hoi da, mezua.
2: Ez fruta ikaten, oso.
1: Honi buelta ez entzaiaz, baina. Bueno,
2: fruta baten nutrizionista bat ekarriko dugu.
1: Fruta ikaten ez duen parkeko baita ekarri dugu.
2: Hoi da. Umeak.
1: Ha, fruta. Nez, ja. Zuezan. Eneko bezala ez bukatzeko, eh? Hola, eneko. Oida, dantzan eta kantuan bai, ikasiko zute, baina... Beste, oida, gaurko gomendioa. Honekin jugu da?
3: Bueno, agur esaten ikasi behar dala.
2: Agur. Venga, aioneko.
1: Ikan
2: untxi.

0: prest dagoela berretsi du. Eta José Luis Rodríguez Zapaterok atzeratu egin du Plus Ultra auzia ikertzen ari den epailearen aurren egin behar zuen deklarazioa. Aznarrek bere aldetik berriro aldarrikatu du alduenak egin dezala esaldia eta adierazi du inoiz baina zentzuzkoagoa dela. Epaileak Zapateroren eskaera onartu du eta horrela prozesua momentuz geldirik geratzen den geratzen da haren deklarazioari dagokionez. Eta bien bitartean Aznarren adierazpenek eztabaida politikoa berriz piztu dute testuinguru honetan bereziki esanguratsu bihurtuta. Eta ez beharrak ere kontatzeko Gizo Matilda aste arte honetan Donostiako ondarreta ondartzan uretatik erreskatatu ostean Lakuako segurtasun saila jakitera manduenez. Iturri hauen arabera larrialdietako zerbitzuek abisu bat jaso dute, 10:40 aldera eta hainbat ambulantzia bertaratu dira. Osasun langileek bihotzurikak bizkortzeko maniobrak egin dizkiote 77 urteko gizonezkoari, baina handik gutxi iraila. Eta bestalde beroaldia gutxienez ostegunera arte iraungo du, bihar kostaldeko zenbait lekutan temperaturak zertxobait jaitsi daitezken arren, oro har bero handia egingo du 30-36 graduko gehienezko temperaturekin. Etzi egoera oso antzekoa izango da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasaio dela, horrela jarri dezatela goizean zehar ere, eta gure aldean aipatu dugu beroaldia izango dugula, baina xetasun gehiago emango dizkigu Iker Ibarluzeak.
2: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo uzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldearen ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da. Lurraldearen mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoririk ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hego ekialdeko haize ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizango izetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera ipar ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15-22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoait behera ingo dute, aldiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere, ipar partean maximoak 30-18 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurian 31-35 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Naiz irratia.

0: Aurreko urtetan bezala elkartasun internazionalista bultzatzeko bixi-bixi kultura elkarteak Gora Herria Palestina 2026 antolatu du Pasaido Unibanen. Maiatzaren 21ean hasi eta ekainaren 13 arte egitarau opara osatu dute. Honen inguruan gehiago jakiteko zebrabidean izan da Xavier Alegria elkarteko kidea.
1: Aurreko urteetan bezala elkartasun internazionalista burutzeko bixi-bixi kultur elkarteak Gora Herriak Palestina 2026 antolatu du Pasai Donibanean. Maiatzaren 21ean hasi eta ekainaren 13 arte egitarau oparoa osatu dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Xavier Alegria elkarteko kidea, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, beronekin, bero dator mundua.
1: Bai, bai. Pasaden ostegunean abiatu zenuten egitaraua Fuad Bekker ekintzaile palestinarraren eskutik eta No Other Land filmaren bidez, zer moduzko hasiera eman zenioten?
2: Ba, unkigarria. Polita, indartsua, No Other Land filma ikusi ez duten entzat, hor adierazten da palestinar herriak zenolako lotura daukan beraie sustraiekin eta ze luze, ze gogorra izan den okupazioa, okupazioa egun erokotasun daukan violentzia, violentzia ez da suntxik eta genozida bombardeketan bakarrik, etengabeko humiliazioa, kanporatzea, lurgabetzeak, noraino kolonizazioa den egitura bat, ez da? Eta Fobadek oso ondo azaldu zuen, kasi herri barra batekin, ze gaitasuna daukan herri palestinarrak horri eusteko eta itxaropenari leio bat irikitzeko.
1: Ongi, hasi zenuten beraz egitaragoa.
2: Bai.
1: Egitaragoan eta egitasmoan sakonduko dugu segidan, baina litekena da gure entzule guztiek ez izatea bixi-bixiren berri, beraz galdetuko dizut zer da bixi-bixi eta zertan datza zuen jardunak.
2: Bai, bueno, bixi-bixi berez ezker abertzalearen oiko txoko hietako bat da, eta gu duela 9-10 urte hasi ginen kultur gintzan ekarpen berri bat egin berri nola. Kultura terpe bat osatu dugu, Pasai Donibaneko alde zaharrean, musikari berriak, antzerki txikiak, saio txikiak eta bare bultzatzen, eta urtero abiatu genuen jardunea internazionalista nola baita esateko, politika gintzari eusteko ba, bihotzetik eta burutik eta ez soilik ordezkaritzatik eta gure zilborratik aratago ere biratuta. Eta zeinen kubarekin, besterik ezin genuen, Portugal egin genuen ere, Portugal darrasko etorri zirelako ditadura diesi, makailotara pasai dune bara bizitzera, gero Sahara hautatu genuen, Sahararekiko elkarlan talde irankor bat sortu zen hortik, gero Kurdistan, Irlanda, egin genuen Afrikar migrazioa, gero gogoratu ginen, gu migrantea ginen ez, eta bueno, ba, Argentinara pasatu genuen, gure jomuga batzala, eta iaz abiaiala ingenun, Amerindia deitzen den, bueno, pues, lurralioetako anistasuna eta herri zapalduak. Eta aurten, pues, kasi alabearrez, edo, bueno, ba, ikusten genuen palestinari eusteko, nahiz eta, bueno, palestinari eustea, ba, nola bait, izerdi puntxo bat ere ematen zigun, ez da.
1: Esan dituzu, herrialde de xente, ze urtetan egintzen uten lehenengoz?
2: Ba, duela 9 urte hasi ginen, eta, bueno, hau da 9. edizioa.
1: Beraz, badu jarraipena, eta jendea gerturatzen zaizue?
2: Bai, bueno, pentsada Donibane pasaiaren zatia, 2300 lagun, herri arrantzalea bat, txikia, bastante zarraia, turismoak bastante kolpatua, eta hasi ginen alde zarreko gela txiki batean, baina, bueno, kubara joan ginen, lortu genituen, Sierra Maestrako irudi batzuk, han ibilitako batzuen testigantza, eta beti saiatu gara, Gora Herriaken, herri hoien ahotsak entzutea, eta hoiekin ikastea, eta batez ere ezagutza, ezta? Askotan jarrera politiko bat hartzen dugu, herri batzukiko bihotzetik, eta berezko, notik, ez? Nei. Elkartasun berezko horretatik, baina gupiskat, elkartasun hori landu nahi dugu ezagutzatik, eta ezagutza horretatik, elkartasun nolabiteko eraginkorra sortuko dugulakoan, ezta?
1: Eta urtengoan, Palestina.
2: Palestina. Genozidioa pairatzen ari den herri oso kultua. Hori da ni lehenengo 7 marratuko nukena. seme alaben formazioari, hezkuntzari, Jesukristoren garantzia ematen diona. Genozidioa ez duela bi urte. Genozidio mende luze bateko eskema genozida baten preso harrapatu duena kolonialismoa eta sionismoan, imperialismoaren ardatzean harrapatuta eta mundu osoa, segurazki gatazka baten preso bihurtzen duen gatazka baten protagonista behartua.
1: Aurtengoan, esan dugun moduan, Palestina hartu duzu gora herriak egitasmoaren baitan baukeratutako herrialde gisa. Galdetu nahi nizun, nolako irakurketa egiten duzuen testu inguruaren gainean? Irakurketa zaila.
2: Bai, eta bueno, gure asmoa da beraien entzutea. Entzun dugun lehenengo gauza, eta asko azpimarratzen ari naiz ni hori gaur, lehenengo elkarrizketan da, genozidioaren fase hau, logika baten jarripena dela, eta mugarik ez daukala. Egon daitezke suetenak, egon daitezke itxarmenak, egon daitezke estado sionista, entidade sionista horrekin egon daiteken akordioak, akordio guztiak aitzakiak izango dira, sionismoak planteatzen duen okupazio. Okupazio logika, kolonizazio logika, eta txikitze, birrintze logika batean, sortu nahi dutelako mundu fiktizio batean, bueno, ba, kolonizazioa izan den oinarria, ez da? Gutxikitan, pelikuletan hori ikusten ginen, bez? Indio batzuk zeuden, eta ba, lur utxak omen ziren, lurrak okupatzen zituzten kolono, txuri, txintxo, erlijio zale, ez da? Eta Ego Amerikan ere gauza bera, independentzia kriolio lortuta ere, ba, Mapucheek eta beste herri guztiek pairatu behar izan zuten kolonizazioa, eta Afrikan jarraitzen du, eta kolonialismoa oraindik bizirik dirau, ez da? Bizirik dirau, eta modurik, seguraski, garratzenean, pues, Saharan gertatzen ari den bezala, ba, nazio batuen eskema guztiz indargabetu denean, ematen du zilegiztatu egiten dela okupazioa, ba, zer esanik ez, sionismoak lortzen duen imperialismoaren muinean, ez da? Eta oso importantea da guretzat hori, hori lantzea, igandean bertan nik laguna dukan famili baten aitonari entzuten nion, ez? Ba, judu asko hil zituzten eta zituzten judu aski hil, ez? Eta, olako reakzioak, olako horren aurrean jakitea sionismo ez daukala zer ikusire ez erlegio batekin. Eta, bar, eta hori palestinarri beraiek esaten digut, ez da? Beraien gatazka ez dela ez erlegio baten kontra, ez herri baten, ez herritar batzuen kontra. Ze judutarrak ez dira herri bat. Eta sionismak hori egiten du, ezta? Erlijio batetik entelekia bat sortu okupazio sistema batetan, sionismoa eginda daulako kapitalismoaren muinan zegoen potere ekonomiko eta Rothschild bankarekin eta Hitlerrekin kolaboratu zituzten kapital jodutarrekin eta hoiekin eginda dago bidea. Bueno, hori da pixka bat gu landu nahi duguna, ez? Ezagutzean ze sustraia ditun Israel estatu sionista horren biolentziak, eta zoritxarrez azken asteburu honetan ikusi dugu Euskal Herrian ere zenolako atzapar ezkutua dituen, ezta?
1: Beraz, testu inguru horretan eta elkartasun internazionalistatik edo ahotsa beraiei eman nahi izan diezu.
2: Bai, eta, bueno, beti zaila izaten da, bidaiak, bitartekoak, baina, bueno, gu aurten lortu fogat, hemen dago zera Euskal Herrian asilo eskara eginda, bera egiten ari da tesi bat, hain zuzen ene, resistentziak ze planteatzen etorkizunari begira, Libanon bizi zen, eta handik ere sionisten erasoa pues, bota egin du, bere familia guztia. Gero, konbidatu dugu Mahmoud Al-Shaer, idazlea, Gazan bertan 28 izeneko kultur talde baten dinamizatzailea, bi seme alabak gaixotasun genetiko batean, semea Turkian amonarekin, ospitalean, eta alaba pues, Euskal Herria etorri ziren Bilbo, baina bidali zituzten Madriera, eta Madrieti dator. Eta gero, guretzat oso importantea da, pues, Diana Sams, emakume honek liburu bat idatzi zuen telefono mugikorrean bombardaketa momenturik latzenean. Eta esan ez, zer esan nahi duen emakume bat izatea gaur Gazan, eta bestelako amatasuna, horrelako izenburu jarri dio. Eta, precisamente, bihar egingo dugu, programan ez zegoen guztiz zehaztuta, egingo dugu, hemengo kazetaria den Ainara Lertxunderen eskutik, egingo dugu liburu horren aurkezpena. Eta beste 60 liburu ere aurkeztuko dugu, bueno, liburu, herriko liburutegian egongo dira eskuragarri, irakurgai, eta, bueno, pixka bat, Palestinari buruz idatzietako liburua dira, edo palestinarrek beraiek idatzietakoa. Ordan beraien abotsa, pues, saiatzen gara. Bai kulturatik, eta bai itzaldietan. Itzaldietan zailagoa izaten da, baina bueno, itzaldiaetan gu lagun handia ditu, eta uste dut eskaintza oso oso aberatsa dela, aurten ere.
1: Ba, eskaintza horretan sartuko gara, esan dugun moduan, 21ean abiatu zenuten, bihar maiatzaren 26ean jarraituko duzue, bueno, hiru asteko egitaraua antolatu duzue, 21ean hasi, ekainaren 13 arte ez egunero, baina hiru aste iraungo duen egitarau bat zer prestatu duzue?
2: Bai, bueno, gu hasieran egiten genitun 4, gero egiten 5, gero orain aste bete lehenago aurkezpena egin dugu, eta beste bi gautza sartu ditugu aurten. Egia esan, herri txiki batetarako alegin handia da, eta herritarren eta gure inguruko jendearen erantzuna aparta da. Prestatu duguna, ba, Mikel Aramendi, pues, aditu aparta, garan idazten du, eta Euskal Herrian ere, bueno, nazioarteko ezagutza oso oso sakona daukana, hortik abiatuko gara, ez? Nondi dator Palestinaren kontrako eraso imperialista, ba, ja, euntapik urte dituena, eta sionismo zer den, eta Bauer akordioak, eta bueno, ba, zergatik kontinuidade badagoen horrez, jarrain jortasuna. Gero egin nahi dugu repaso bat, pues, Alfata, Yasser Arafat, ezkerretik eta kolonialismoaren kontrako mugimendu iraultzailetatik sortu zen resistentzia nazional bat, palestinarra, akordioetara llegatu zen, oso lorainoa llegatu zen, baina bueno, akordio horrek zauri berri bat ekarri zuen, eta zauri horretatik hainbat intifada ere. Intifada eta gero, protagonista badago, Hamas. Eta Hamas nor den, zer den, nondi datorren, ze oinarri ditun, esaltzen diguten iruditeria eta irudikeria. Ez? Bueno, oraino den, ba, bueno, horri helduna izan diogu, liburu baten bidez, liburu hori euskaldatzeko prozesuan ari gara, oraindik ez dugu baimena, baina gure elkartean erabaki dugu hori euskaratzea, posible balitz. Eta garan ere David, bueno, nazioarteko arloan, Davidek idatzi du zea, un mundo de las guerras, ez? Ba, bueno, ba, pixkat ere ulertzea, zergatik urriaren 7 horretatik aurrera lertu den ekaitza, ez da? Eta ekaitza hori zergatik, birrintzen du Gaza, baina birrintzen du nazioartea, birrindu nahi zuen Iran, baina seguraski birrinduko du imperio honen, imperialismo honen eskema, ez da? Bueno, horri dana. Baina gero, emakumeen borrokari tarte bat egin diogu. Eta hor, aukera paregabea daukau, ba, ekintzaile palestinarra, Nadia, Bermeoko alkatea da. Eta ordan Bermeoko alkatearekin, eta Dianarekin, Nadia eta Diana, Ainarak, pues, pixka de moderatzaile gisa, ba, ingo du hori, ez, emakumeen erresistentzia ze papera daukaten, pixka taratago, ez, erreta guardia, babesa, zaintza, horretatik aparte. Naiz eta horri, bere garrantzi politiko determinante ematea, ez da. Hori askotan ere, erretaguardia hitza ematen du bigarrena, baina hori gabe ez dago, ezer. Bizitzaren esostenguri gabe ez bai dago, ezer. Ez iraultza, ez bizitza, ez proiekturik, ez da. Eta gero ja, azken itzalia izango daia, gureari begira gehiago, genozidiari estop esaten dugunean, edo, bueno, zer egin dezakegu, ez? Bai, Gernika Palestina dinamika zabal loiet midez, bai, boikotaren aldeko urratsak ematen, eta hor bi konbidatu ditugu, bat, lehen, bozmat esan dudana, idazle bera kulturgintzatik zer egin daiteke, eta gero, esperientzia oso oso indartsua egonda, eta dago, Londresen bereziki, Inglaterran, bueno, Britania ondia, baina bereziki Inglaterran, Palestine Action, deitzen den talde bat, gobernuak terrorista izendatu zuela, eundaka preso bidali ditu espetxera. 60 eguneko gozegreban egon ziren militanteek, eta lortu dutelako ejerzito israelarreiko akordio militarra austea. Eta hor daukagu, euskaldunak nonbait toki guztetan gaudenez, pues, leketioko lagun bat, Mark Nicholsonek egingo digu, bera ez da, Palestina akzionen, mm-hmm. bai, soportea, ez da, babesa ematen dien taldean, eta berak gidatuko digu pixka bat horren berri. Pixka bat, ikusteko badagoela oraindik zer gehiago egin daiteke. Asko egin daiteke, mm-hmm. eta urrats oro, pues, balio du, ez?
1: Mm-hmm. Zergatik bertaratu beharko genuke?
2: Pues, jakiminez. Mm-hmm. Aien ahotsa zuzen entzutegatik, eta eroa kultura eskaintza ere oparoa delako. Kultura eskaintza izango zenukete nahi izan ezkero, kainaren 9an Solban Gaza, mm-hmm. hemen Euskal Herrian babesa hartu duen taldea, eta haiekin batera Jon Maia, Ola Salvador eta Iker Laurobak kantaldi eharra ingo dute. Mm-hmm. Hori, 7an igandea dela. 11an, ostegunean arratsaldean poesia rezitaldi badago. Eta poesia rezitaldi horretan, Eider Biobidek izugarri itzulpen polita egin dio Mahmud Mohamed Elkurt, parkatu. Mohamed Elkurt poetaren liburu bat. Rifka. Eta Rifka, beraiek, Eider eta Salvak eta Peru bihurtu dute errezitaldi. Mm-hmm. Bueno, konbidatu ditugu, zera, bai, Mahmud eta, bueno, abotxe palestinarrak ere egongo dira, errezitalde horretan. Eta gero, pentsa, flotilla txiki bat antolatu dugu Pasaidoni banen.
1: Begira?
2: Zein eta
1: motora.
2: Porrotx.
1: Ah, vale.
2: Porrotx eta zaputxin. Mm-hmm. Porrotx eta zaputxin etorriko dira tailer bat egitera, elkartasun adierazpen horretan, ez, ma... Gazara, bidaliko duten aur flotilla bat, aur horiek gureak ere badidela Euskal Herrian irakaskuntzan alegin handia eginda hori edatzen, eta profesional asko eta guraso asko lan egin dute hori, eta hori egin nahi genuen. Eta gaztentzako ere DBH laugarreneko entzat komikiaren bidez egingo dugu ekitaldi berezi bat, ekainaren 4an, eta da Joe Sacco, da australiar komiki egile bat, iruki badauka, iru komiki palestinari buruz. Mm-hmm. Eta genozidaren aurrean kasi triotatik marrastutako dira. Eta Julen Gabiriak idatzita, bueno, itzulita, eta berak aurkeztuko die. Mm-hmm. Ordan, horra ailegatu nahi genuen ere, gazten gana, eta aprobetsatu nahi dugu ere kulturgintzan ari direnekin bilera, bueno, barruko bilera bat, aber, kulturgintzan nola suspertu, eta zerrati joan, nola zarete joan goa? Pasaidon egon era. Bide batez,
1: bide batez, hori da. Osongi, ba, maitzen joateko ez dakitea galdetu ez dizudanik bota nahi zenuen?
2: Bueno, ba, ja, nik borobiltzeko, esaztu azken eguna, ikainaren 13a, larun batarekin egongo dela mobilizazio bat ere bai, honi eman nahi genion kutsu mobilizatzaile bat, normalean jai bat egiten dugu, ez zitzaigun iruditzen kontua jaietarako dagoenik, eta manifestazio bat egingo dugu, zera, mobilizazio berezi bat, simbologia haundiarekin, egingo dugu horma irudi baten inaugurazioa, egingo dugu bazkari bat berreun lagunentzako palestinarren janariak eta pixkat otorduak ere, hori ere kultura delako, eta dantzari gazte bat hemen errefusiatu intxaurrondon bizi den familia batena etorriko da, gure herriko dantzari txikiekin batera dantzatzera, Tanur eta Amet beste kantariak, eta Naparrotik Koiuntura eta Arte, eta Fisis versus Menos gure lagun Oiartzuarrek osatutako kolaboratzaile talde bat, hori dana gainaren 13an. Gauza asko daude Euskal Herrian egun horretan, eh? Badakit batzuk pentsatzen dugu dute, jo, ba, nik daukate Iruñan ez dakize, bestean ez dakize, baina Euskal Herrian gaude, eta
1: horrela dira
2: gauzak. Ezin eguna gorde.
1: Hori da. Ba, oso ongi ba, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, egitarau oparoa duzu ikasteko eta gozatzeko eta guztirako, gure entzulei gonbita.
2: Bueno, eta... ba, onbidat hori eta esker mile, zuei, eta egiten duzuen lana eta saretzen duzuen arrosatik, Doni Banetik nola ez. Ba, esker mile, zuei.
1: Zuei, ongi zebi.
2: Ongi zan.
3: Naiz irratia.

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Egunon, 6:30 dira, ongi etorri naiz irratira. Larun batean Loiun gertatutako ari buruzko azalpenak eman ditu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, aste arte honetan legebiltzarrean ertzaintzaren esku hartzea justifikatu du eta eskuin muturra zein eta aipatu ditu.
2: El objetivo era precisamente impedir el bloqueo de la salida y que el tránsito de pasajeros no se viera interrumpido, que es la petición que AENA había realizado a la ertzaintza.
1: Bestale udal eta foro hauteskundetarako urte baten faltan eta EAJak Sánchezen gobernuarekin dako hartarazpenaren testu inguruan Eneko Andueza PSEko buruzagiak jeltzaleekin dituzten tentsioak baretzeko deia egin du. Bere hitzetan administrazioan dituzten itunak sendoak dira eta ez erautziko zela berretsi du. José Luis Rodríguez Zapatero atzeratu egin du Plus Ultra auzia ikertzen ari den epailaren aurren egin behar zuen deklarazioa. Aznarrek bere aldetik berriro aldarrikatu du alduenak egin dezala esaldia eta adierazi du inoiz baina zentzuzkoagoa dela. Eta gizon Matilda aste arte honetan Donostiako Ondar eta Ondartzan uretatik erreskatatu ostean Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Osasun langileek bihotzbirikak bizkortzeko maniobrak egin dizkiote 77 urteko gizonezkoari, baina handik gutxira hilda.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digut errepidea klaseo dela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiari buruz esango dugu beroaldia gutxinez ostegunera arte iraungo duela, bihar kostaldeko zenbait lekutan, temperatura zertxobait jetxi daiteken arren, oro har bero handia egingo du, 30-36 graduko gehienezko temperaturekin. Etzi egoera oso antzekoa izango da.
3: Naiz irratia.

Arratsaldean entzule ongi etorriak Iruindarra saiora, Iruineko kontuak gertutik aztertzen ditugun saiora. Gaurkoan Larrabideko auzia izango dugu mintzagai Sagrario Aristegi Frantziarekin, Larrabide Bizirik plataformako kidearekin hain zuzen ere.

Izan ere, Nafarroako gobernuak martxoan jakinarazi zuen uda honetan Larrabideko igerileku publikoa ez dutela irekiko, osasun publikoaren argudio bat tarteko. Baina, itxiaren atzean goi mailako igerileku olimpiko bat eraikitzeko asmoa dagoela salatu dute bertako bazkideek. Gaur-gaurko ez dute gobernuaren erantzunik jaso. Hau da, ez dakite zer gertatuko den ekainaren lehenengotik aurrera.

0: Bada, horren aurrean, Larrabide Bizirik plataforma eratu zuten bertako bazkideek eta parlamentuan ere egon dira alderdi politikoen aurrean haien kexak eta erantzunak eskaintzak bada aurkezten. Beraz, gaurkoan entzun dezagun Sagrario Ariztegi Frantziarekin izan dugun elkarrizketa. Bera, Larrabideko bazkidea da, duela urte luzez, eta plataformako kidea ere bai. Zenbait konponbide eskaini ezezik gobernuaren eta udalaren jarrera kritikatu ditu berak. Testu inguru horretan zuek, Larrabideko bazkideek, ezingo duzue zuen igerilekuan udaigaro. Lehenik eta behin, Sagrario, konta eguzu, nola jasotzen duten albistea?
1: Ba, beitu, albistea jaso genuen martxoaren 10ean gutxi gola bera. Eta orduan, ba, plataforma hau sortu zen. Sortu zen plataforma QR-ren bidez, mugikorran. Eta orduan hortik hasi gine, hasi ziren, eta orduan eskatu ziguten sinadurak interneten zehar. Baina, bueno, gero ni pentsatu nuen hobezela baitare sinadurak nameko zenbakia jarri sinadurak eta hori, ez? Eta izena eta bizena. Eta orduan hola hasi ginen egiten baitare eta ja badaramagu 4 sinadura baino 4.000 sinadura baino gehiago jasota.
0: Azalduko dugu Sagrario, Rebeka Esnaola Nafarroako Gobernuko Kultura, Kirol eta Turismo Kontseilariak adierazi zuela urten ez irekitzeko argudio arrazoi teknikoak direla. Zer jaso duzu gobernutik?
1: Ba, haiek esan ziguten igerelekoan dagoen basoa, ez? Badaude pibote batzuk eta piboteko hiek omen aieren arabera 1.000 euro baino gehiago kostatzen zirela jartzea, osea, konpontzea. Eta guk enteratu ginen Mas4ren teknikalarien gatik, ala bidez, 4.000 eurotan konpon daitekela. Zen omen da, beste igerelekutan baita ere, olako gauzak zeuden, eta konpondu zuten, uste dut, rejilla batzu jarri eta orduan hori, ez? Eta, bueno, pues argudioko hiek ez ziguten konbentzitzen. Beraz, gu pentsatzen dugu beste gauzak baseukaten haien buruan.
0: Hoiek jarraian komentatuko ditugu, bai noski, alternatiba gisa Sagrario, gobernuak proposatu dizue Larrabideko erabiltzaileei Gelbentzuko aisi guneko igerilekoak erabiltzea. Proposamen horrek ez zaituzte asetu horrea.
1: Ez aigu konbentzitzen, zen orgo angoa foroa zerion pertsonen txako da. Berez, hortaz aparte, udako abonoak baitare saltzen dute hor, bueno, ateratzen dute. Uh-huh. Beraz, han ezinezkoa da sartzeko, baita urtean zehar erabiltzen ditugunok, instalazioak erabiltzen ditugunok. Zen bagaraia, 2.000 pertson instalazioak erabiltzen ditugula. Beraz, hor oso zaila da sartzea. Hortaz aparte, hori kontutan hartu gabe, udako bonoak hartzen duten jendea zen. Udako bonoak hartzen dutenek badira ja 2.445 pertson gutxi gola bera fijoa. Hortaz aparte, kontutan hartu behar da baita ere, eguneroko sarrerak 8.000 pertson baino gehiago hartzen dutela. Eta gero, ba, bueno, pues, horti baitare errekurtso gabe gutxiko diren familiak numerosak, zintasuna duten entzako baitare toki egokiena da.
0: Egin duzen kontaketaren arabera, beraz, zenbakiek ez dute bide hori bermatzen, zuek horren berri eman diozue gobernuari, zer erantzun jaso duzue honen aurrean eta zein da zuen proposamena, zer atera bide du honek zuen ustetan?
1: Ba, beitu, haiek ez digute oraindik ezer esan. Gu orain arte baditugu haien esanetan, ba hori, Gelbentzura joateko eta kitxo. Baina guk hori ez dugu nahi, gu aldarrikatzen dugu Larrabide aiziaguneko igerelekutan geratzeko aurten, eta ez aurten bakarrik, baizik eta aurten eta beste urteetan ere bai. Zen hemen Iruñeko hegoaldean uzten digute ezer gabe. Zen bakarrik publiko diren igerelekuak badira larrabidekoak eta galbentzukoak. Beste guztiak dira pribatuak. Beraz, ona etortzen garenok, pues, denetatik etortzen gara, helduok, gazteak, txikiak, udalekuak daudenak, ezintasuna dutenek eta beste kolektibo batzu, familiak lehen aipatu dan bezala rekurtso gutxikorekin dauden familiak, eta bar. Eta hortaz aparte, gune berde digabe usten digute, orduan beraz ez gaude ados. Eta gainera, hortaz aparte, ez gaude goin mailako kirolariaren aurka. Baizik eta pensatzen dugu beste toki batea, adibidez badago Soton, uste dut badago hor, ez dago egina, baina badago parzela bat, da, toki bat, zabalgune bat, Ciudad Deportiva delakoa aldutela hor egin. Goi mailako igerelekuak beste gauzak.
0: Hore batu nahi zuen hain zuzen ere, Larrabide Tenifikazio Zentroa ere bada, nola uztartu daiteke aisialdia eta goi mailako kirolarien egunerokotasuna, zuke proposatzen didazu edo aipatzen duzu, Soto Lezkairun badagoela tokitxo bat kirol iria sortzeko, hori da aukeratuko bat?
1: Bai, hori aukeratuko bat. Beste bat, launa. Eta gero, pues, ez dakit, beste tokia ziurreni badagola. Hortaz aparte, begiratze kalea den hau. Kompetizioiak egon ondoren, pues, kolasatzen da. Bigarren hilaran jartzen dira, gero autobusak etortzen dira, eta jendeak kotxez, umeak eta hemen ezin da.
0: Aipatuko diogu entzulari Zangoza kalean edo Zangoza kaletik gertu gaudela Iruñeko erdigunean eta kalea estua dela, horregatik trafikoa ostopatzen da kirol txapelketekin. Beraz, hortxe Larrabideko edo Larrabide bizirik proposamena, aipatuko dugu halaber kirolgune edo goimeako kirol teknifikazio honetan 50 metroko igeriliku olimpikoa eraikitzeko asmoa duela gobernuak eta horren atzean legoke zuen toki aldatzea. Beraz, non galdetu nahi dizute Sagrario, non gelditzen diren zuen eskubideak, bazkideen eskubideak?
1: Hori da pentsatzen dugu naguk, ea non dauden. Baina beste gauza bat komentatu nahi dizut. Hemen egin nahi duten goi mailako igereleku olimpiko bat, ba, pentsatzen, bueno, ezagit, estadistikak edo ezagit, esaten dute 10 kalekoak izan behar direla, baina hemen ez dira sartzen 10 kalekoak, baizik eta 8 kalekoak. Beraz, ez dakit zer asmoa duten. Gero, hortaz aparte, claro, lehen aipatu dugun Gelbentzu aizeguneko igerelekoak, eta hor baita ere egiten dute entrenamentuak goi mailako rubik subakuatiko edo urazpiko rubia egiten dute. Beraz, hor baita ere, pues ez dakit non sartuko garen aieren arabera.
0: Bai, aipatu behar nizun lekualdaketa honek arazo asko ekartzen dituela eta zuke batzen duzunaren arabera. Momentuz, aterabide gutxi daudela edo gobernuak proposatzen dituen abagune horiek ez zaituztela asetzen. Aipatu dugu, Iruñean 4 igerileku publiko daudela oroar,
1: bai.
0: Zuk aipatu duzu, bai. 2 igerileku publiko daudela hegoaldean, Larrabide eta Bergelentzu. Beraz, pixka eta usnartzearen salarioz, gero eta toki pribatu gehiago ditugu, publikoaren kaltean.
1: Ba, bai, hori da, nik ez dut ulertzen hori, gero adibidez udaletxetik baitare, alzuten baitare pizka bat bultzatu eta beste ez dakit aizi egune bat egiteko, ez? Hegoaldean gauden pertsonentzako, baina gainera ez gara bakarri Arrosadiakoa, baizik eta bigarren zabaldugunetik, Iturramatik, Azpilagainatik, Sototik, beste auzoetatik etortzen diren jendea. Orduan ez dakit zer pentsatzen duten, ez dakit. Une honetan ez dakit zer pentsatzen dute. Gainera, bueno, pues, joan den asteazkenean, plataformako 5 kidea parlamentura joan ziren. Hor, pertson batek, kide batek oso ondo azaldu zuen zer problematika dagoen hemen, eta omen da alderdi guztiek alde daude aurten igereleku hauek irekitzeko. Baina, orain osasun publikotan eskuetan dago. Osasun publikoak pues ez digute deus esaten ere, eta hau nik uste du dela hasieran hasi ginen bezala. Bat besteari botatzen dio zea, ematen dio papera, bestea besteari, eta horrela gaude eguna pasa, eguna etorri, eguna pasa, eta ez dago konponbiderik. Gero, hau ja nire burutazioa da, pensatzen dut, hau luzatzen dute, ba, datuak manipulatzeko, zifra manipulatzeko, eta esateko, pues bueno, begira, zuek esaten duzuen, hainbeste jende sartzen dela, eta bonoak esaten digute ez dela hainbesterako. Baina zer hartatzen da, orain hasten dira, hasi dira saltzen, eta guk ezin dugu, osea, hemen ezin dira saldu. Oraindik ez dakigu zer hartatuko den.
0: Aipatu diguzu elkarrizketa hasieran, Sagrario, martxoaren 10ean jaso zenutela albiste hau, maiatzak gaur 26 ditu, udarate joka dugu, eta azken asteetan, eta hemendik aurrera are gehiago, bada temperaturak oso altuak izan dira hemen Iruña herrian. Zuek, bueno, esan diguzu, 4.000 sinadura bildu dituzue, aste azkenero Larrabideko atean elkartzen zarete sinadura gehiago biltzeko, eta joan den igandean Nafarroako jauregiaren aurrean zenbait protesta egin zenituzten,
1: bai.
0: Zer egin zenuten konta guzu?
1: Bi gandetan egin dugu, atxo eta pasadeen astean beste bat, ba, pizka bat, pues, mozorratu eta pues, txano, igerilekuko txanokin, betaurrekoak, parasolak, flotadorreak eta toaiak, eta bueno, pues, pizka bat reivindikatibo, baina alda ere, baita ere, pues, pizka bat festibo umekin eta horrela baita ere, pues, aiek pizka bat konplizitatea hartzeko.
0: Beraz, ondorio gisa gobernuaren erantzunik ez duzue oraindik jaso?
1: Oraindik ez errez.
0: Eta zer espero duzue?
1: Ez dakigu. Ni nahi nuke baietz, baina jaso, baina oraindik ez dakigu. Ez dakigunez, pues, ostegunean pentsatu dugu baita ere osasun publikoaren Leire kalean, hor baita ere zerbait egin. Ea presionatzeko dugun, eta naiz da pizka bat beranduago ireki zen, berez ekainaren 6an ireki behar ziren hauek, eta orduan pues, ea presionatzen dugun eta baimen ematen digute konpontzeko eta alik eta azkarren zabaltzeko, alizateko.
0: Azkena nire partez, Sagrario, zer ondorio ekarreko luke Larrabide izteak?
1: Bo, jendearen ongizatea alde batetik, beste aldetik une berderi gabe uzten digute, beroak, gero eta beroago direnez, hau babes klimatikoa da, eta uzten digute kalean, kale gorrian, eta gainera pues, jendea, claro, gazteak aldute agian, pues, ez dakit beste aukerak izan, baina helduak, pues, okera gutxi dute.
0: Bada, Sagrario Aristegi Francia, eskerrik asko naiz erratiko galderak erantzun izanagatik, entzulek zer egin dezaketei, akaso Larrabidetik pasa sinatzeko edo?
1: Ba, bai, ni deia egiten dut, ba, alik eta jende gehienak asteazkenero mesedez joateko, alik eta gehienak, eta hainbat eta jende gehiago zenbaitetan hobeto.
0: Bada.
1: Eta, bueno, pues hori, ea lortuko dugun, eta ez aurten bakarri baizik eta urtero.
0: Hortxe Larrabiden bazkideen, bada, proposamena?
1: Eta eskerrik asko zuen arretagatik, eta aukera hau emateko, hau sakabanatzeko.
0: Noski baietz. Eskerrik asko zuri, eta ea, bada, zuen borrokak ondorio eskuragarriak dituen.
1: Oso ongi, eskerrik asko zuei.

Bada, hortxe entzun berri ditugu plataformaren eskakizunak eta arestian esan dugun moduan plataformako kideek Nafarroako parlamentuan egon ziren aurreko astean. Talde politikoek oro har diagnostikoarekin bat datoz, ez ordea konponbidearekin. Horren karira, Oihan Mendo, EH Bilduko bozeramaileak bi arazo bereizi zituen. Premiazkoa dena, zer gertatzen den uda honetan, osasun publikoaren esku dagoen proposamen tekniko batekin konpondu behar dena hain zuzen ere, eta egiturazko arazoa dena, bilduren ustetan gobernuaren, udalaren eta auzotarren arteko elkarrizketa gauzatu behar dela, erabaki atzera ezin bat hartu aurretik. Beraldetik, Geroa Baiko Itxaso Soto kargi utzi zuen batzordean alderdiak duen jarrera. Premiazkoena, epe motzera irten bide bat aurkitzea da. Larrabideko igerilekuak uda honetan ireki ahal dezan. Epe luzera, ordea, Geroa Bai, Kiruñerriko herritarrak kirolgune handiago baten integratzearen alde egiten duela adierazi zuen. Errendimendu handiko beharrei eta gaur egun larrabidek betetzen duen aisialdi eta gizarte erabilerari erantzuna emateko. Eta azken, nire aipatzearen PSN-eko bozeramailea Ibai Krespok, Iruñeko udala dela Lezkairuko kirol hiriaren irtenbidearen buru izan behar duena, eta defendatu zuen, eta proposen hori PSN-eren ideia dela bada azpimarratu zuen. Ikusiko dugu zer bide hartzen duen nauziak, baina argi dagoena da larrabideko bazkideek momentuz ez dakitela zer izango den bere udagaraian.

0: Bada, agenda kontuak izpide, Iruñerrian aste honetan txantrara eginen dugu bidaia. Izan ere, geltoki elkarteak antolatu du itzordua maiatzaren 30erako, eta Gaizka Zalduendok, geltokiko bazkideak, azalduko digu zer duten eskuartean. Arratsaldeon, Gaizka.
1: Arratsaldeon, kaixo, zer moduz.
0: Ondo, eta zuar, konteguzu, zer duzu eskuartean, zer prestatu zu maiatzaren 30erako?
1: Bueno, ba, maiatzaren 30 honetan, larun bat honetan, txantreako arrozak elkartez elkarteko erigarren geldialdia izango dugu, Euskaldunon biltoki elkartean, hor Ezkaba plazan, eta, ba, hori, goiz eta arratsaldeko egitarau polita prestatu dugu, pixkat jakitoki txantreako janaritegi komunitarioaren arteko eta biltokiren arteko elkarlanean, pixkat.
0: Eta gitarauari dagokionez, Gaizka, zer prestatu duzue?
1: Bai, ba, eguna 12 aldera hasiko da, ba hori, txikientzako jolasak, musika, ondoren ordu batak aldera, pixkat pikoteo dinamizatu bat prestatu dugu, kabiako lagunen eskutik, eta pixkat unaren ekitaldi nagusia edo, ordu bi terdiak aldera, bazkal orduan, munduko arrozen dastaketa polita izango dugu Ezkaba plazan.
0: Eta bertaratu daiteke edonor, txartelik behar da bertara joateko, konta eguzu?
1: Bai, bueno, pixkat funtzionamendua izango da azkeneko paradetan egin dugun modu berdinean, gerturatzen den jendeak aukera izango du tiketa erosteko eta tiketaren truke posible izango du arroz ezberdinen dastaketa bat egin alizateko. Beraz, gonbidatzen dugu txantreako auzokide eta txantreakoak ez diren pertsonak ere maiatzaren 30 honetan Ezkaba plazan biltokira bertaratu.
0: Jada azaldu diguzu, baino Euskaldunon biltokiko arrozak elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean ospatuko duzu, beraz, testu inguru politiko eta anitzare badu aurtengoak.
1: Hori da, pixka bat txantreako arrozen dinamika osoan zea, nabarmendu izan nahi izan dugu. Azkenean, txantreako testu inguruan, pixka erronka, mundu osoko latitude ezberdinetako txantrearrak batzea, eta guztion hartzeko karrekintza hori sustatzea dela, eta kasu honetan, maiatzaren 30ean, horretarako aukera izan nahi dugu, bai.
0: Bada, labor iluz, aipatuko dugu Euskaldunon biltokiko elkarteak jakitoki elkartarekin batera antolatuta, maiatzaren 30ean, elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean, amaitatik aurrentzako jolasak eta musika egonen dela, mosaiko margoketa ere bai, ondotik pikoteoa eta uzoko argazkia, munduko arrozen dastaketa, zuk esan bezala, egungo ekitaldi nagusia izango dena, eguerdiko ordu bietatik aurrera, eta arratsaldean bada bingo musikatua, bertso rap saioa eta munduko dantzak besteak beste. Beraz, Gaizka Zalduendo, eskerrik asko naiz irratira, bada ekitaldi polita hurbiltzeagatik eta ondo pasa larun batean.
1: Primeran, ba, eskerrik asko zuei ere, mil esker.
0: Bada, entzule, bertan txantrean izango duzuen aukera, asteko beste eskaintza kulturala izpide, betiko txoko kutxunetara jarriko, edo kutxunetan jarriko ditugu gure begiak. Gaur bertan, Asier Basurtok bere liburua aurkeztu du Karrikirin, turismoa, desazkundera bidaia liburua zehazki. Aurkezpena jada izan da, beraz, entzule zergatik hau aipatu. Bada, gure lankidea den Garazi Kastaino, kidazalekin elkartu da liburua eta turismoaren auzia aztergai, eta larun bateko gaur 8 izango duzue elkarrizketa horren berri. Ez galdu, oso interesgarria baita. Horiek esan da, ostegunean maiatzaren 28 eta Karrikirin bertan, Xabier Lasaia idazleak bere eleberri berria aurkeztu du, Odol Arrastroak lur gainean eleberri berria egin zuzen ere, eta onats laburpentxo bat. Sara Zaldaiz, Nafarroako gobernuan ura zarduratzen den teknikariak, saltza lodi batean katra miltatuta ikusiko du bere burua. Batetik kolore desberdinetako politikoen arteko jokoak, bestetik enpresari dirugozen jukutriak, eta azkenik hiltzaile gupidagabeen esku zikinak. Bere aurreko novela Erriberan gertatzen bazen, honakoan erronkarira garamatza egileak, hango mendi ikusgarri eta paisa ia elurtuetan kokaturiko thriller bizi eta intrigaz beteriko honetan. Bada, esan bezala, ostegunean Karrikirin, Xabier Lasak aurkeztuko du bere liburua. Laban, bestalde, ostegunean arratsaleko zazpitan poesia errezitaldia ginen dute Euskal Herriko bilgune feministak antolatuta, eta ostiralean temperaturaren beherakadarekin batera kontzertu bikoitza eginen da Iruñeko Bihotzean, Bark eta Remeika La Freska taldeek joko dituzte haien abesti kutsunenak. Bada, entzun moduan, Euskaldunon biltokiren eskutik egun oparoa dute txantrean lerun batean, eta Beriainen taldekako triatloia jogatuko da alaber. Azkenik, udalak antolaturiko ekintzak izpide, sanduzelaiko zibiboksak piztuta Euskal Kultura begirada zikloaren lekuko izango da aste honetan ere, eta ostegunetik larun batera bitarte hiru antzerki ikusteko aukera izango dute auzotarrek. Horiek guztiek esan da aste honetan Iruinan gozatzeko eta bero azpian ez urtzeko aukerak. Euskaldunon hiri buruzagetik, urrengo aster arte, entzule.

0: Eta ez behar bat, gizon Matilda astearte honetan Donostiako ondar eta ondartzan uretatik erreskatu ostean Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Iturri horren arabera, larrialdietako zerbitzuek abisu bat jaso dute 10 eta 40 aldera, eta hainbat ambulantzia bertaratu dira. Osasun langileek bihotzbirikak bizkortzeko maniobrak egin dizkiote, 77 urteko gizonezkoari, baina handik gutxira hilda.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta guraldian zer esango dugu, beroaldiak gutxienez ostegunera arte iraungo duela. Baina xetasun guztiak Iker Ibarluzeak emango dizkigu.
2: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldaren ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera erpikatuko da. Lurraldaren mendebaldean tarteka godei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoririk ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizango izetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera ipar ekialdeko aizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen egoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoait behera ingo dute, aldiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere. Ipar partean maximoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 35 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Zazpiak eta bost erlojuan eta iritsi da eguraldi tertuliari bere une emateko momentua. Eta horretarako enago bakarrik nirek daukat Iñaki egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Ondo, beroak on egiten dizu.
1: Ez, goizak freskoago dagoelako.
0: Bai, ez da. Bai, nik ere gaur nabaritu dut, torri naizenean lanera goizean goiz. Atzo justo peileko nalankidearekin hitz egiten nuen. Atzo goizean bertan sekulako beroa geneukala goizeko bostetan. Eta gaur egia da txaketa bat ere eskertuko nukela,
1: Ba, bai, ez dakit. Gau nik uste dut eraman garriagoa dagoela goizak. Bai, ikusiko dugu egunean zehar. Noraino egotzen dan. Oine... Amazazpia amazotzi da du ingudun gauz. Mm-hmm. Eta, bueno, gauzko perspektiba da, beba, eguiko doituko labe bai, baina igual ez, aurreko bi egunetako bezain beste.
0: Mm-hmm. Bai, uste dut, bueno, Ikerri Barluzak ere aipatu eta guk ere atzo eta gaur eman ditugu albisteak, gaur zertxobait jetxikoa temperatura, baina, bueno, iru lau grado, eta bihar ere atzoko eguraldi berdina espero da, beraz, bueno, beroa oraindik iraungo du.
1: Bai, ba, errepasatu beharko dugu kotxean, osgaiua edo.
0: Bai, ez da, zerbait egin beharko dugu.
1: Bai,
0: Bai, bueno, ala ere uste dut, astebururako pixkat freskoago badatorrela. Egia da, niri bintzat, grazia egiten dit, oitzen garenean sekulako beroa diaz aste honetan, sekulako beroa egiten ari dela, gero ostiralean uste dut, emanda daudela 25 gradu inguru, eta hori ja fresko deitzen dugula.
1: Bueno, bak, izu zer itxitan. Golputzak oitu egin behar da, eta, bueno, bai, eta azken egunetako ba bere goldea eta desaiguna ba bueno baliogarria izan behar da gorputza prestatzeko, ze gorputza bere lana egin behar du, osea ez gaude oraindik ohituta udako edo udako aroa
0: bai temperatura
1: horietara bai hau egiteko orduan ba hau dinamika bat da gero ibete batzuk behar doa

0: Oh, hau da, gero ya uda beroierako bidean gaudenean neguan eta ba bueno, aldaketak anakoak izaten dira eta udatik udazkenea eta hori egoten dira transizio epe batzuk be bai. Non ba gorputza oraindik ohitu gabe aro berrietara dagoenean, ba bueno, ba apurbete delikatuagoak egoten gara egun horietan eta hori tokatu zaigu egun hauetan ba hori delikatuak egotea oraindik hainbeste beroaren aurrean.
1: Bai, hori da daukaguna eta ezin dugu ezer egin eguraldiaren kontra, beraz beroaren aurrean ba zerbait egin beharko dugu edo bentsat gorputza ohitu beharko da.
0: Gorputzaren entrenamentua da.
1: Bai, hori da. Bai, gehiago gustatu ala gutxiago gorputzako ohitu egin behar du eta gu ere horretara ohitu behar gara. Ezakit, asteazkena da egia da, astearen erdian gaude, ezakit astebururako zerbait pentsatuta daukazun, gainera pixka temperatura jetxiko direla.
0: Ba, egia esan da, ez daukat gauzan gire prestatuta. Gainera, apurbetik balda, itzegin dugunaz, ba, gorputza horren dik edagoena, edo dagoen moduan, ba, uff, ematen du pizkat nekea, eta pintzatzea guen.
1: Bai.
0: Egin modu hemen dik lau egun eta.
1: Bai.
0: Ba, igual ez.
1: Ura edan.
0: Ba, igual ez, edo. Edo txanda egon, edo gaizpean egon, edo gaizpe bat diatu edo.
1: Bai, itzalaren bila, Juan.
0: Bai.
1: Ba, Iñaki, mila esker goizonetan gurean izateagatik, tertulia atxo egiteagatik, eta horrengo astean, ea behintzat freskoago daukagun giroa, eta ez garen horren beste kexatzen beroarekin.
0: Bai, edo eta berri, behar bain behar dugun hogeita zazpi, eta hogeita amazazpi edo hogeita amazotxi behar dutaz.
1: Espero ez ez.
0: Ez hori
1: da, hurrengo azter arte.
0: Venga, ondo zen.
1: Amor.

Eta bakizu orain musikaren tartea hartzen dela, eta kasu honetan 2012 egingo dugu salto, naiz eta kantau ez ezan 2012koa, izan ere Lady Gagak bertan bera utzi behar izan zuen Jakartan, Indonesian programatutako kontzertu emanaldi bat, manifestari islamiarrek ikuskizuna geldiarazteko mehatxua egintzielako, hainbat pankarta jarri zizkioten zoaz infernura bezalakoak, beste hainbat mehatxu ez gain, eta ba, 2012an gertatu zen hau gaurko egunez, beraz, bueno, Lady Gagaren azken eta tarikoa besti hau ekarri dugu Bruno Marsekin batera Die With A Smile.

Eta Inaute Lorrietako udazkenean kaleratuko duen Festina Lente diskoko aurrerapen kantua argitaratu zuen atzo, Otsaila izenekoa. Egi esango gogotsu gaude etorriko den entzuteko, baina bitartean Elorrietaren berrien entzungo du, Otsaila.

Eta 2022ko Netflixeko Stranger Things telesaiaren laugarren denboraldian Kate Bashen 1985ko Running Up That Hill abestia agertzen den estena batekin aireratzen zen laugarren denboraldi hau. Abestia trending izaten hasi zen, sare sozialetan eta top 10ean sartu zen 34 lurralde ezberdinetan. 1985ko abestia hau entzungo dugu, hau dena gaurko egunez geratu zelako 2022an.

Eta Euskal Herrian geratuko gara azken kantu honekin, Olatz Salvador izango dugu izpide horrengo minutuetan, eraman nazazu bere abestearekin.

0: Zazpiak eta hogeita maika erlojuan eta iritsi da editorialari bere momentua emateko unea. Horretarako Egoi Belategi lankideari emango diogu hitza.
1: Klima aldaketa jada hemen dagoela ulertzeko garaia. Aurreko asteburuan 30 lagun hartatu behar izan zituen Osakidetzak beroa zela eta. Maiatz amaiera da eta ezkorrin elurra urtu berri bada ere, udako temperaturak heldu dira gurera. Zaila da egunotako bero sapa eta gau tropikalak aldaketa klimatikoarekin ez lotzea. Zuhurtzia zientifikoa alboratu gabe esan daiteken gutxienekoa da dagoeneko halako bero bola dagoiztiarrak askoz probableagoak direla klima krisi testu inguru honetan. Hau da agian normalitate berria. Garaiz kanpoko berauen ondorioak askotarikoak dira. Lan arloan nabarmenak dira, jarduera ekonomikoa ez baita berdina maiatzean edo abuztuan. Alegia, kaltetutako langileak askoz gehiago dira. Aisialdian ere bada ondoriorik egunotan enbat ondartzetan ikusi alizan dugun bezala. Soroslerik gabe, sorlariak eta suhiltzaileak aritu direlako erreskate lanetan. Atzo, zoritxarrez 77 urteko gizonezko bat hiltzen ondarretan. Donostiako udala ondartza denboraldia aurreratzea aztertzen ari omen da. Eta atzo Lakuako osasun publikoko zuzendari Guillermo Herrerok esan zuenez, datorren urtean Gasteizko gobernuaren bero plana maiatzaren 15ean aste aurreikusi dute. Berez, ekainaren batean hasioi da, baina urten dagoeneko aurreratu, eta maiatzaren 21ean sartu zen indarrean. Neurri horiek guztiak ongi daude, eta beharrezkoak dira jakina. Alik eta malgutasun handiena eskatzen dute gainera. Baina klima krisiak aldaketa askoz sakonagoak ere eskatzen ditu. Aldaketa klimatikoaren ondorioak karintzeko alegina lehen lerrotik kendu gabe, egin beharreko egokitzapenak askoz espazio gehiago behar du Euskal Herriko politika publikoetan. Alegia, dagoeneko hemen dagoen, eta gero eta gordinago izango den aldaketara egokitu behar dira gizartea bezala baita jarduera ekonomikoa ere. Eta horrek momentuko bero sapen aurrean improvisatutako neurri ezarago, egiturazko plangintza publikoak eskatzen ditu egokitzapena transbertsala izan behar duelako. Hirigintza mugikortasuna, jarduera ekonomikoak, aisialdi eskaintzak, gure bizitzan tolatzen duten ordutegiak eta abar, berrikuspenak orokorra izan behar du. Dagoeneko errealitatea den aldaketa klimatikoarekin bizitzeko.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta editorialaren ondoren iritsi da azalen errepasoa egiteko unea. Horretarako esango diogu egunon, Lander Martinez.
1: Egunon iraia eta egunon entzule guztioi ere txetik hasiko gara egunero egiten dugun bezala eta esango dugu gara gaur dakarren lerroburua honako da dela. Zupiriak kolpeak justifikatu eta ertzintza biktima bezala irudikatu du. Azalaren erdi hartzen duen irudian Dario Gomez pilotaria ageri da buruz burukoaren finala heltzear dela medio. Bestalde berriak antzeko gaiak jorratu ditu ere lerroburua Zupiriak ertzaintzaren loiuko oldaraldia zuritu du eta argudiotzat baliatuta irudian atzo legebiltzarreko agerraldia ikus daiteke bertan Bingen Zupiria segurtasun Zerburua eta Ricardo Ituarte Zerburu ordea xerita direla. Notiziaz de Gipuzkoa kildo beretik jarraitzen du eta honako titularra dakar gaurkoan Zupiriak kargak ertzaintzaren aurkako erasoari erantzun bat izan zirela defendatu du. Irudian ondarreta ondartza ageri da atzo jendez beteta. Diario de Navarrak gaia apur bat aldatu eta beste tankera bateko ekonomiarekin lotutako titular bat dakar gaurkoan. Funtzionario Nafarren karrera profesionala 1521 eurotik 11.384 eurora pertsonako urtean. Argazkian Iruñan inauguratu berri den Inedito Valentino erakustaldia ageri da. El Correok berriz loiuko kargen agerraldia ekarri du azalera, Zupiriak flotilaren inguruko istiluak gizartearen parte batetik ertzaintzaren aurka dagoen gorroto testu inguruan kokatu ditu du gaur lerroburu. Irudian Torre Boluetako bizilagun batzuen logela ageri da. Euskadiko dorre altuena 30 gradu markatzen dituen termometro batek lagunduta. Azkenik Diario Basko kildo beretik jarraitzen du eta honako lerroburua dakar Zupiriak loiuko istiluak gizartearen zati batek ertzainekiko duten aurkakotasunarekin lotu ditu. Irudian Donostiako San Vicente Eliza ageri da bere egun hauetan beroaren aurkako babesleku dela.
0: Eskerrik asko Lander, gero arte.
1: Gero arte.
2: Eliburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Zazpiak eta berrogeita bat erlojuan eta iritsi da tertuliaren momentua. Horretarako egun honak emango dizkiet berriz ere Lander Martinezi eta baita Goi Belategiri ere. Egun hon?
1: Egun hon.
2: Egun hon.
0: Zer modu zaudete?
2: Ondo fresko xeago gaur ez
0: da. Ba, ez da, nabaritzen da, eh?
3: Ah, joe, bai. Gaur goizean txetikan ateratzerakoan, ze hogei grado. Ta hotz sentzatzen egan.
2: Ni gaur jertxearekin etorri naiz, gaur egon etorri naiz, kamiseta dutxean. Eta...
0: Gabe etorri naiz eta hotza pasa dute, esan barra daukat.
3: Kontraste esango nuke ere, ze atzoko izan zen, ba.
0: Bai, bai.
3: Nire etxeak gaina, bueno, bada bere abantaietako bat, baina nire etxean argia asko sartzea. Asko urte osoan zehar, badak agun leio bat. Ipar mende balderantz ematen duena, bestea ego alderantz, beraz, eguzti haukago egun osoan zehar, leio handia dira, eta orokorren urtean zehar, kreston abantaia da. Baina, beroa...
0: Baina, horrela egun eguzkitxetan ez dakit banik abantaia den.
3: Ba, truko guztiak bak izkigu, hauean aireratu, gero itxi dena, pertsenan jetxi, eta nola baiteko eragin hauka arratsaldeko hiruak lauak arte, baina atzo, benetan, sauna bat zirudela nire etxe, eta, karo, maiatzen godorendik ere, maiatzaren amaieran, egunak oso oso luzeak dira, eta ondorioz, ba, atzo, praktikamente gaueko, no, gaueko indikatzen gaua, ez, baina, ba, amarrak arte,
2: bai.
3: Kalea bero zeun.
0: Bai, niri, hori nabaritu dut ordutegi berriarekin, ohera joaten nahi zenean, oraindik kanpoan egun argi izatea, uf, ez da erresa, eh?
3: Ni gaina, ni asko gustatzen zait, urteko sasoi honetan, arratsaldeak alik eta gehien aprobetxatzea. Bai. Normalan egiten, ba, paseo bat eman, edo zeo ze hartu non baiten, baina hoi, aprobetxatzea alik eta ordu gehien, baina urteko honek ezin dugu.
0: Ezin dugu, eta gainera, guri geratzen zaigun ordua aprobetxatzeko arratsaldea da, oraintxe bertan bero gehien egiten duen, bai. Eta hor kalean ezin da egon.
3: Ez, hori da. Bai,
0: ezin da.
3: Bai.
0: Ni atzo etxean geratu nintzen, eta esan nuen, enna izen mendik atea behar. Eta atera nintzen momentu batean, aitaren bila joateko, eta ez duta horren beste izarritu nire bezitan.
3: Nik iroldegira joan nintzen, ere girotua da golako.
0: Ah, bueno, bale, hori ere truko nahi izan daiteke.
3: Bai.
2: Ba, ni behira, eraz, pertsena gaitxita da siesta ederra, ja, horre, dinez natuta aprobetsatzeko ez dakit aprobetsatu, baina, bueno, gertera zati bueltatxo bat eman, ez?
3: Hali izan zenuen, luegin?
2: Ez iritsi nintzen, egiten zumerorekin, etxera iritsi, bazkaldu.
0: Baina, etxea fresko zegoen.
2: Ez. Eta nire logolak ematen du egoaldera, ez guztan zume zera, goi, nire etxean lehioak dira, ba, erraldoiak, eta gainera hori da bazken pixua da, eta gira da pareta fatxada asko berotzen dela, eta nik sumatzen dut, gero gauean zehar ere bero dagoela logela, baina aurten lehen aldiz nire, aurten ez, atzo lehen aldiz nire bezita osoan, daukata aire...
0: Girotua?
2: Aire girotua bat jarri dugu, bueno, ez da hori girotua sistema...
0: Entxufatzeko horretako.
2: Hau, entxufatzeko betako bat, baina, eta nahi zin zalea izan baino, jar, entxufatu momentuan izan ze, baina zer da,
0: oso zalean.
3: Lander, horrek klase eskalan gora gojartzen
2: bai. Zaitu,
0: bai. Igotzen du estatusa pila bat,
3: Bai, bueno, gure burgesa.
2: Ni,
3: alere, baina, alere, bueno, esango dugu, ez beti, antigo herria, baina kategoria duen herria, eh?
2: Kategoria beti, ez?
0: Burgesia.
2: Baina, gira, ni betizan izela kontrakoa aiegirotuaren eta arrela, esaten nuen, ez dugu behar, ez da inbesterako, egiten ditu lau egumo soberoak, baina ez, atzo, intxupatu nuenean, traman kulu berria esan nuen, hau, izangoan ere ojetu, guztoko genetxikoa mendik aurrera.
3: Hortxe, hau, ez da behar, baina ziur asko ala jarraitzen baldin badugu, behar gehiago izango dugu udan aire girotuarenan, eguan berogaiorena baino.
0: Bai, gainera justo lehen, Iñakirekin eguraldi tertulian hitz egiten nuen, maiatza bukaeran horrelako eguraldia balen badukagu, ez dut imaginatu nahi uztai eta buzton hori izango diren, ze bero izango dugun.
3: Gogoratzen dituzu iazko bero sapak. Esango nuke, hiru bai. Lau izan ziren, baina hiru oso potente, lehenengoa ekaina maileran izan zen, eta ezakit horretuko duzuen.
0: Bai, zegu, justo kostalakostako promozio egiten ari ginen, eta uau.
3: Bai, baina gero esango nuke, uztaia bera etzela hain beroa izan.
0: Ez. Oria.
3: Eta gero abuztuan, behitorri zean, neko segidan bi,
0: oso gaizki.
3: Brutalak izan zirenak.
0: Ni hor liberatu nintzen hemen nengoelako lanean eta hemen aire girotu dauko gulako.
3: Hori ere ikusi barko du, agian orain maiatzan sekulako bera daukagu ikusiko gunola torren.
0: Bai, bera daugura txara da torre, baina.
3: Euria eta temperaturek bere egingo dute, gero, auskalo, aldaketa klimatikoa.
0: Bai, inoiz ez dakizu ez.
3: Horrendik ere baten batek zalantzan jartzen du, badagoenik edo, baina...
0: Uste nabaritzen dela.
2: Uste badagoela, uda gero zeta luzeagoa da.
3: Eta gero, pentsa bitu nire bikotekide irakaslea da, ez dut esango zein eskolan dagoen horrentxe bertan, ba, jendeak ez da pentsatu beraien kontrari garen ez, kontu horok hortu bada, baina atzo, 30 graduetik gorako temperatura zeukaten klasean.
0: Klasean?
3: Klase barruan. Pagasarri berri eskolan, ez dakit entzun duzuen baita Bilbon, ez dakit zenbat zehazki, baina lau bat.
0: Bai, albistea idaztu.
3: Hori da, bueno, aur bat atzo ondo ezik sentitu zen, eta bertan hartatu behar izan zuten, baina uste, aste honetan hiru edo lau direla, eskola horretatik bakarrik, medikura joan behar izan diren aurrak, ikasleak, ba, gehiagizko beruagatik. Eta nola da posible planteatzea, 30 gradutuko temperaturakin klasean egotea.
0: Bai, nik egia esan, oraingo goratzen ari naizela, nik ez DBH-en, ez LH-en, ez batxilerruan ez dute uki aire giroturik klasean,
3: Ez, baina...
0: Hor gora banikoak eta aurrera.
3: Baina berriz ere, lehen itzulako ekainer arte etzan, ainoikoa, egunen batean, egin zuten bero pixkat, baina orain bezala este bete, 30 gradutik gorako temperaturekin, etzan gauza ohiko bat. Eta bitu hori, polemikaren abaita diaz ezaket, entzun dituzuen lakoak proposatu dituen neurrietako batzuk.
0: Ez?
3: Esango duten ebetena.
0: Beroaren aurka esaten duzu. Bai.
3: Improvisazio kutsua.
0: Gure edan, ez?
3: Gure edan, claro. Asko, baina. Asuntua da, toldoak promestu zizkietela. Toldoak, ez da. Vale. Ez da, bierpentsatza eraikina edo airegiro, ez, toldoak.
0: Toldoak, jari.
3: Eta hainbat lekuten egia banatu dituztela kortina lodiagoak. Hori da.
0: Beroa ez pasatzeko edo, eguzkiak ez emateko horren beste...
3: Eguzkiak ez du hainbeste mango, baina horrek ere nola behiteko sauna edo...
0: Bai, efektua ez.
3: Bai, berotegi efektua sortuko du barruan.
2: Eta bene, iuna gongo da, gainera ikastela doazela umeak ez dakit, aian horren dena PowerPointekin egiten denez, libratuko dira, baina...
0: Baina pantai gura ematen dute berdin.
3: Bai.
2: Oso ondo pentsatu ez dago nik uste, baina...
3: Egokitu bergara zalantzarik gabe muturreko temperatura guetara argi dago. Neurriekin ari gara gora eta bera, zer egin zer ezin mostu, lan dertzuk gaur adibidez, soroz lehenak herri bartzen nula, ez?
2: Bai. Ez, baina hori nintzen dena gainera, aipatu nahi nuen labur, baina nik ez sumatzen dudan asko da ere kaleetan zubaitzen falta. Orokorrean beroari aurre egiteko.
0: Bai.
2: Eta baira Donostian, ni antigon bizten ez, eta Donostian guruan badaude zubaitzak, baina adiz, nion miratxidetako bidetik etortzen naiz, Tolosa hiri bidetik, eta arraia zuaitzak daudela, baina bain iritsitan anogune ingurura gure redakziora arte, egia da ez dagoela zuaitzek, eta pasaden astean arratsaldeko iuretako txandarekin ordu horietan zen, amortala zen azkenean etortzea, eta ez dakit nola ez dagoen, zuaitz gehiago, pase guztiak zuaitz ez betetago, Marko.
3: Esango nuke lan dertzuko hendik, etzen nula etzinara hemen nasi lanean, zukagian bai, iraia, baina joarreko horatuko du, eukigenun, iaz laneko sarreran zuaitz moduko bat, horrela bere kabuz atera zana paretatik, zinetan, bakizu batutan zuruak esortzen diela, eta zetasunakin, eta hasieran ziruden alako kimu txikitxo bat, joaz izan pila bat. Eta horrez tabila gontzan baita ere moztu edo ez moztu, nahi guztan zitzaidan.
0: Hori beran?
3: Bai, sarreran, atearen ondoan, egia da bideo oztu patzezula.
0: Ai, ba, ez dakit.
3: Ez zetzen den, beste aguratuko zuen nuzen benetan handitu zela, baina bai, hemen guri inguruan zuaitz gutxi entzuleak.
0: Ez errez. Horratzean nik kotxea aparkatzen duan tokian, itzaletan usteko, eta jazta.
2: Estrategikoa, bestela, ian aparkatzen duen kotxea gero.
0: Bai, horregatik, eta nire kotxea gaina ez dauka aire giroturik.
3: Ez, eh?
0: Ez, orduan, jomartara, leio guztiak ireki eta aizearekin batera.
2: Ero xorko duzu hori, bazaretan trasaltzen dituzten, aire xorga joiek, bueno, botoiari manberdi osuzuk, baina horiek txitsa gutxi dutena, baina agian...
0: Behar bat egongo da USB-arekin entzutatzeko zerbait, ez?
3: Esan behitzen, kuban egon nintzenean ia zikusin ditun alako, bueno, bentiladoreak.
0: Ui, kontuz, eh?
3: Bai, jartze, eta jo.
0: Baina horrek egingo duena da kotxeko beroa mugitu, ez dit asko zehiago egingo.
3: Ez diazu bukatzen utze.
0: Ai, berkatu.
3: Hainbat taksitan, ba, berezik kotxe zarrekin eta errusiarrak eta ka, horiek ez dakata ire giroturik. Baina alako sistema bat zeukaten, zela, poixe, bentiladore txikitxo bat eta horren azpian, hasieran izotza zen, baina gero urakin, eta ez dakit, baina, uste dut mekanismoa dela komunetan jartzen dugun ambientadoraren antzeko, atarteketua,
0: botatzen
3: txorroa gorantz. Ba, orduan, bereiek ui horrela zekaten, eta betikan gora botatzen zuen urotza, eta orduan, bentiladoran jotzerakoan, segundu erdi batez, bi minuturo, hor freskotasun momentu txiki-txiki bat sumatzen zenon. Gainera kaman bai, bazan aire beroan mugitzen.
0: Claro, horregatik, ez txasko komenzitu, eh?
3: Bueno, baina, behintzat, bada,
0: zerbait da, ez?
3: Hori da,
0: vale. Bueno, gai honen arira, Landerzuk soroz lehen gai egarri duzu.
2: Bai, gai beroan nik uste dut ja aski ezaguna dela, gainera, denok, telebizten ikusi genuen ere atzo, bueno, telebizten eta guztietan, gizon bat, demoraldi hasi aurretik, ja da, izan dugula lehen ez beharra, esan nuke lehena dela. Horrein
0: dik ez dira, si soroz lehak, ez?
2: Ekainaren batean hasten dira, nik oso kontrolatu daukat hori, zurra esango, baina egia da, arreta mandia, ni gaina surflarien alde aterako naizela, ez ara ni sektore horren oso aldekoa, baina, beraien, ez dakit, lana ez dut egin beraien lana, baina egia da, mandutela zerbitzu bat, beharrezko izan den egun hauetan, esan dute, Bizkaia inguruan egon direla eskuartze gehienak surflarienak, 54 pertsona hondartza askotan atera dituzte, eta gero ere, asko entzuten izan dute, bai, Zarautzeko hondartzan, eta Grosen ere, bai. Esan dute, subiltzaileak ere, bueno, oporretan, edo jaio guna zutera ibili direla jendea ateratzen uretatik, haian,
3: egia, por lo que sea, udaltzainak ez dute inorratera uretatik.
2: Oso lanpetua izango dieralako.
3: Inune. Ez dira ondartzara joan, goda zut ikusiko ezakit, baina eskerra usoflariak.
0: Ez dira, behar bat esan gute bomberoen lana.
2: Ondartzen egoten dira gaia, nire ikusitzen ditut, ondarretan adiz bin baino gehiagotan, galtza luzearekin, praketan ondartza kontrolatzen, ezakit zertarako, gero lapurreta bat dagoen. Bueno, hor utziko dugu, goazen soroz lehen gaira berriro, ez, egia da, zaren egin jana, uda geroz eta gehiago aurreratzen da, ez dakit, nik uste dut egun hauetako albiste, ba, oso poetak dira, surflariak, suhiltzaileak, bazkenean herritarrak, ba, herritarri laguntzen, baina agian, birpentsatu beharko dela ez, noiz hasten dugun ondartza denboraldia, zegoen hau egoten ikusi dugu Euskaderriko kostalde guztian, ondartza guztiak bete-beteak egon dira.
3: Baina nire ustez, baita polemika pixat antzua sortu da ez dakit, batzutan dena beltz edo txuri ikusten dugu. Biztan da horintxe bertan, ezin da albidetu, alako temperaturekin ondartzak bete-beteak egote, eta ez egotea inor gain begiratzen, herritarron segurtasuna. Alere, herritarrei ere dei egin barzai, eta nik ezak izatekan jende asko, no, ea, kasu genetan erreseteak izan dira, turistenak, ez zutenak ongi ezagutzen inguru eta bar, baina jendeak ere, bai ezkotzat jotzea, nik nahi aurten bero egiten dulako, ezoiko garei batean, eta nik erabaki dudalako, nire kabuz jutea ondartza, eta gian, erabaki txar bat hartu dudalako, bai edo bai segurtasuna bermatu behar didatela. Baina, txampunaren beste aldean, bai, zerbait egin behar da. Alere, zuek uste duzu ez zilegi dela, zentuzkoa dela, horla propio, betirako, ondartza denboraldia edo bainu denboraldia maiatzaren 15 aurreratzea. Zer gertatuko da, datozen 3-4-5 urteetan, oiko temperaturak baldin baditugu, eta ez badoaz. Ez dakit, ezingo ditzateke, simpleago, ba, oiko probak, oiko prozesua jendea kontratatzeko, zertxo baita aurreratu, badakigu gaina, soroz askoren artean, izaten diela, bagazteak, beste, osa ikasta dutenak urtean zeharetar, baina beste batzuek ez. Orduan, ezin degin alako lan poltsa aurreratu moduko bat, bada ezpadakoa, eta zuk ja, maiatze iristen zarenean gutxi gora beraz,
0: Eguraldia ikustean orduan egin,
3: bai. Onar dezagun, hau ez dela, espero dezagun, hau ez gertatzea urtero hemendik aurrera maiatzea.
2: Oikoen ez da, oikoen ez da baina.
3: Orduan, horrean, ezaket sistema bat, ez juteko zegia da baitere, bagian, bost, ezaket zentzen bat soroz legongo dian Euskal Herrian, baina gian, bosteun lagun, aldez aurretik kontratatzea, jakinda gaina, abitako asko gaian, orain dikan denbora zaukatela, edo tartea zaukatela, lanean hasteko, ba ezaket, bilatzea, hoi sistema bat, unean unekoa, alde guztia kubritu alizateko, zaitzakita, da beti edo sorosleak maiatzaren 15 edo alajun ondartzara eta hitu inor gabe.
0: Bai, erdibideko zerbait bilatu beharko litzateke, bai, guztiz ados. 7:45 gaur Iker Gurrutxaga zaukago hemen, baina hemen ez dagoenean beti bidaltzen digu grabaketa bat, eta horrekin bereari emango diogu hitza, eta horrekin agur esango diogu tertuliari, beraz, bihar arte.
3: Aio, aio.
2: Bihar arte.
1: Unon ekipo, unon entzulezak moduz. Bueno, gaur, bero gutxixiago egiten den arren, torreza egola, esatera, gobendio moduan, bauto ego kantarik beroari aurre egiteko, eta egongo dira, Baina, beroari aurre egiteko hidratazioa oso garrantzitsua izaten da, eta hidratatzeko modu oso interesgarri bat zen izan daiteke, fruta jatea. Hortaz, erroka taldearen kantua fruta jan, edurri zait burura, eta hori, gorko nire kantu proposamena. Fruta jan, erroka taldearena, bueno, bitxia, baina polita den kantua. Ez dugu esango nola ezagutu genuen, historio luzei izan daiteke eta. Demora hor badu. Baina, dezuak, beti ere, ondo da torrena olako egun tarako.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Bingen Zupiriak flotillako kideen aurkako kolpeak justifikatu eta ertzaintza biktima gisa kokatu du. Sailburuaren esanetan, jipoiaren abia puntua ertzain batek aurretiez jaso zuen erasoa da. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon Pegi eta egunon entzuleok, jazotakoa senditzen duela esan arren ardurak agente batek jasandako erasoari egotzi dizkio sailburuak.
3: Este individuo se desplazó y agredió a otro agente que se encontraba en el perímetro de contención de la concentración de personas al que agarró por el hombro tirándole hacia atrás.
2: Horren ostean hartu zuten agenteek indarra erabiltzeko autua.
3: Los agentes participantes en el dispositivo intervinieron tras la agresión sufrida por su compañero y haciendo uso de la fuerza y del bastón policial.
1: Hala ere, jazoeraren gakoa izan daiteke ertzainak ez zuela ezer aurreikusi flotillako kideen harrerarekiko. Zupiriak onartu du bertako ofizial batek gidatu zuela dispositiboa improvisazioaren baitan.
3: Que fue el que intentó resolver aquella situación, ordenar lo que allí encontró y vio cómo en cuestión de segundos todos sus preparativos improvisados, aquello que debía haberse desarrollado con normalidad, terminó de forma inesperada en incidentes.
1: Irango hegoaldearen aurkako eraso batekin negoziazioa mehatxatu du Ameriketako Estatu Batuak. Hauskortasun handia eta aurrera pauso apalekin Teheranek dio erantzuna emateko prest daudela eta mesfidati dira Washingtonen jokabide kontraesankorraz.
2: Asteburuan aurrera pausoak iragarriaren Israel eta Estatu Batuetako hegazkinek Larak Irlak inguruko hainbat itsasontzi erasotu dituzte eta Irango hainbat zibil hil. Irango atzerri ministerioak salatu du indarrean sartu den Suedena larriki hautsi dela.
1: Eta Euskal Herriko mugetatik kanpo ere esan beharra dugu Jose Luis Kalam Audientzia Nazionaleko Espaiak onartu du Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiar Estatuko presidente hoiek deklaratzeko eskaturiko atzerapena plus ultrauziko sumarioa aztertzeko denbora gehiago izateko ekainaren 17 eta 18rako deitu dute eta bien bitartean testu inguru honetan egoeraz baliatu nahi izan du Espainiako beste presidente hoi batek PSOE are gehiago igatzeko Jose Maria Aznar.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
2: Garai batean esandakoak berretsi baititu sare

0: Pertsianak ez dituzte pertsianarik, orduan kartulinak ipintzen dituzte, baberoa ezartzeko eta gainera LH hirugarren mailako leio batzuk apurtuta dauz, orduan ezin dituzte ireki.
1: Eta esan beharra dugu baita ere gizon bat hildela asterde honetan Donostiako Ondarre eta Hondartzan uretatik erreskatatu ostean, hala izan du jakitera, Lakuako segurtasun sailak. Eta badugu goizonetan ere, albiste aski polit bat, aurtengo milagroko gerezien kanpainak 500.000 kilo ekoizaren langa gainditza aurreikusi du, euri jarraituen eragina izan arren.
2: Milagroko alkateak ere gerezia pertsonak, familiak eta herriak elkartzen dituen frutua dela azpimarratu du Jose Maria Ayerdi, Nafarroako gobernuko nekazaritza kontseilaria.
3: Estamos hablando de un producto local, de un producto cercano, de un producto que consumimos en temporada.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidea okinez bada nabarmentzeko jazoerarik, Lander.
2: Uneotan pegi, oiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioa, Barakaldo eta Galdakaoko sarreretan.
1: Ados, esan beharra dugu ere, beroaldia gutxienez ostegunera bitarte iraungo duela, bihar kostalde, gaur kostaldeko zenbait legutan temperatura zertxobait jeitsi daiteken arren, oroar bero handia egingo du, 30-36 graduko gehienezko temperaturarekin, eta beraz, alerta laranja, ba bere horretan ezarri izango da gaurko honetan. Eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barluzeak.
5: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldearen ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera erpikatuko da. Lurraldearen mendebaldean tarteka godei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoririk ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hegoekialdeko haizea ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizean goizetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoait behera ingo dute, aldeiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere. Ipar partean maximoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 35 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Jarraiz Burua Teknika, maiatzak 27 da asteazkena.
4: Informazioaren aria.

0: Higien Zupiriak autokritika zantzi eta Loiun ertzaintzaren karga jasan zutenen aurka egin du. Sailburuak ez du ezer esan lurrean atxikiak zeuden pertsonek jaso zituzten borrakadez. Zupiriaren kezka nagusia kargaren irudiek izan duten zabalbena eta flotillako kiden ideologia izan da. Sentitzen duela esanez hasi du Bingen Zupiriak agerraldia. Gertaturikoa ez zela jaso behar esan du eta ardurak agente batek jasandako erasoari egotzi dizkio.
1: Este individuo se desplazó y agredió a otro agente que se encontraba en el perímetro de contención de la concentración de personas al que agarró por el hombro tirándole hacia atrás.
0: Horren ostean hartu zuten agenteek indarra erabiltzeko autua.
1: Los agentes participantes en el dispositivo intervinieron tras la agresión sufrida por su compañero y haciendo uso de la fuerza y del bastón policial.
0: Interbentzioa azaltzeaz gain, Bingen Zupiriak testu inguru eman dio jasotakoari, segurtasun sailburuak flotillako bikide eta kokide izanagatik kondenatu zituztela azpimarratu du.
2: Uste dut, sendatu ez dugun zerbait daukagula, eta ordua da sendatzeko, eta ez du zer ikusiri polizia ereduarekin. Dauka zer ikusia elkarbizitza ereduarekin. Nola bizi nahi dugu elkarrekin, ze arauren gainean, ze autoridade printzipiorekin, ze errespeturekin, hori da hemen auzitan dagoen.
0: Gehitu du ere Euskal Gizartearen hainbat sektorek ertzaintzaren aurka jarraitzen dutela, sailburuak karga erakusten duten hainbat bideo mutu aurkeztu dizkie legebiltzarkidei, ez zegoela harrera la elkarretaratze baten jakinarazpenik egon gehitu du, aurrera begira autobabeserako formakuntza neurriak ala autokontrolerakoak behar direla onartu du.
1: Y nos obliga también a adoptar medidas de carácter formativo que tienen que ver con la autoprotección, pero también con el autocontrol de los ertzainas.
0: Hala ere, kargaren gakoa izan daiteke ertzainak ez zuela aurreikusi flotillako kiden harrerarekiko ezer. Zupiriak onartu du, bertako ofizial batek gidatu zuela dispositiboa improvisazioaren baitan.
1: Que fue el que intentó

0: intentó resolver aquella situación, ordenar lo que allí encontró, y vio cómo en cuestión de segundos todos sus preparativos improvisados, aquello que debía haberse desarrollado con normalidad, terminó de forma inesperada en incidentes.
1: Ba, segurtasun sailburuaren agerraldiaren ostean hainbat izan dira alderdien aldetik jasotako kritikak eta babesak, ertzaintzaren jokabidea zuritza leporatu diote oposizioko taldeek.
2: Gorka Ortiz, gidegnea EH Bilduko legebiltzarkideak ertzaintzaren jarduera nolabait justifikatu nahian provokazio zitzegin ez izana. Aurpegiratu dio, polizia operatiboaren arduradunak berehala kargutik kentzeko eskatu dio sailburuari eta maiganean jarri du berriz ere polizia ereduaren inguruko eztabaida.
3: Ez ertzaintzarekin bere osotasunean, baizik eta ertzaintzaren barruan erabat kontroli gabe dauden sektorekin.
2: Sumarrek sailburuari leporatu dio bere azalpenak poliziaren jarduera justifikatzera bideratuta egon izana, irudiek ez dutela justifikaziorik esan du.
4: ¿Cree que es oportuno venir a hablarnos de ETA o de que hubiera en esa concentración personas que hayan pertenecido a ETA? Tengo la sensación de que todas sus explicaciones han estado destinadas a justificar la actuación policial.
2: PPek kontrako iritzia izan du eta Ainhoa Domaika legebiltzarkideak ertzaintza defendatu du.
5: Trasladar todo nuestro apoyo a la ertzaintza, porque es nuestra policía siempre, nuestra policía, y tiene todo el apoyo del Partido Popular del País Vasco, como lo tiene también de la inmensa mayoría de los vascos.
2: Jazotako ikertzeko eskatu dio indarkeriaren erabilera proportzionala izan ote zen jakiteko. Miren Gaiastegi PSEko legebiltzarkideak Loiunger agertutako kezkaren inguruan hitz egin du.
6: Y creo sinceramente que cualquier persona que haya visto y observado las imágenes, independientemente de cuál sea la posición política, puede compartir esa reflexión.
2: Eta Jon Andoni Atutxa EAJko legebiltzarkideak adierazi du sailburuaren agerraldiaren ondoren ulertzen dituela hasieran ez zekizkien gauza batzuk.
1: Ba, testu inguru honetan ere esan beharra dugu, ba, Irango hegoaldearen aurkako eraso batekin negoziazioa mehatxatu du Ameriketako Estatu Batuek. Hauskortasun handia eta aurrera pauso apalekin, Teheranek dio erantzuna emateko prest dagoela eta mesfidati dela Washingtonen jokabide kontra esankorraz.
2: Aste buruan aurrera pausoak iragarriaren Israel eta Ameriketako Estatu Batuetako hegazkinek Larak Irla inguruko hainbat itsasontzi erasotu dituzte eta Irango hainbat zibilil. Irango atzerri ministerioak salatu du indarrean den suetena larriki hautsi dela. Irango guardia iraultzaileak berretsi du prest daudela erantzun azkar eta eraginkor bat emateko, aldiz Estatu Batuetako komando zentralak erasoa defentsa propioan tropa Estatu Batuarrak babesteko egin zela argudiatu du.
1: Ba, elkarren aurkako mehatxuak nagusitzen diren arren, aurrera doaz negoziak eta diplomatikoak bidaia ezberdinak burutu dituzte Irango ordezkari diplomatikoek.
2: Banku zentraleko gobernadorearen negoziazioetan murgildu da, Teheranek aldarrikatu baitu izoztuak dauden 24.000 milioi desblokeatzea, hala ere zalantza gehien eragiten duen puntua afera nuklearra da. Iranek aurrerago jorratu nahi du, baina Washingtonek aberasturiko uranio reservak suntxitzea exigitu du.
1: Eta Izbula milizia xitak drone berrien bitartez Israelen operazioak eten ditu. Gorantz doa, hildako Israeldarren kopurua 23 militar dira hildira martxoak biaz geroztik.
2: Gakoa Hizbulak erabiltzen dituen fibra optikozko drone berriak dira, erraztasunez gainditzen dituzte Israelen defentsak. Hedabide Israeldarek onartu dute arma berri hauen erasoen ondorioz, bertan berak gelditu direla sionistek aurreikusitako erasoen 180. Droneak fibra optiko bidez gidatuta eta plastikozkoak izanik IES egiten dute irrati frekuentziak identifikatzen dituzten defentsa sistemetatik. Israelago ogasun saiak 1,7 milioi euroko diru partida aurreikusi du drone mota berri honen aurkako baliabide teknologikoak sortzeko.
7: Informazioaren aria.

0: Beroaldiak gutxienez ostegunera bitarte iraungo du kostaldeko zenbait lekutan temperatura zertxobait jaitsi daitekeen arren, oroar, gaurkoan ere bero handi egingo du, 30-36 graduko gehienezko temperaturekin. Ostegunean berriz, egoera oso antzeko izango da eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak balarainara igo du alerta maila beroagatik. Une honetan, esango dugu maksimoak atzokoak, baino baxuagoak direla Euskal Herriko hiriburu guztietan, guzkia izango da nagusi gaurko honetan, une honetan 16 gradu dauzkagu Gasteizala Iruñean, 21 gradu Maulen eta 19 gradu Donostia, Bilbo, Donibane Garazi eta Baionan. Eguraldiaren xetasunak Iker Ibarrutzeak.
1: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldaren ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da. Lurraldaren mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizango izetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da, arratsalde erditik aurrera ipar ekialdeko aizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen egoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu, temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoek kostaldean ere zertxoet behera ingo dute, aldiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere, ipar partean maksimoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 35 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Bero honek jada ekarri ditu bere ondorioak eta Bilboko Pagasarribide Eskola Publikoko 4 urteko ikasle bat osasun zerbitzuek hartatu behar izan dute bero kolpe bat izan ostean.
2: Ikastetxiko guraso elkarteak salatu duenez, azken egunotako beroaldiak eragindako hirugarren gertakaria da honakoa. Joan den ostiralean beste ume bat eraman zuten Basurtoko ospitalera beroagatik ondoeza izan ondoren, eta astren honetan berriz 3 urteko ume bat zorabiatu egin zen. Grazia Andres, guraso elkarteko kidearen arabera, egoera jasanezina da, haren hitzetan azpiegiturak oso zarkituta daude eta ez daude beroari aurre egiteko egokituta. ITBek jaso ditu bere adierazpenak.
3: LH 3. mailako eta 4. mailako klaseetan pertsianak ez dituzte pertsianarik, ordun kartulinak ipintzen dituzte, beroa esartzeko, eta gainera LH 3. mailako leio batzuk apurtuta dauz, ordun ezin dituzte ireki.
2: Azaldu du arazoa orokorra dela sare publikoko Bilboko eskoletan.
3: Eusko Jaurlaritzak egin behar duena da diru inbertsio handia eskola publiko guztientzako, porque hau ez da bakarrik Pagasarribide eskolan gertatzen, hau guk dakigu gertatzen dela Bilboko eskola publiko guztietan. Ez dute diru behar den dirua sartzen, ordun ditugun infrastrukturak ez dira nahikoa ez umentzako, ez irakasleentzako.
2: Igandean, Santutxuko Luis Briñas ikastetxean erabaki zuten bezala hezkuntza saileko arduradunekin egoera aztertu ondoren, Pagasarribide eskolan ordutegi jarraitua ezarriko dute asteazkenetik ostiralera, 8:00-etik 3:00-etarako ordutegia izango dute.
0: Eta beroaren ondorioz ere, hondartzak lepo betea izan dira bi egun hauetan, eta hain zuzen gizon bat hilda astearte honetan Donostiako hondarreta hondartzan uretatik erreskatatu ostean Lakuako segurtasun saileak jakitera mandunez.
2: Iturri horren arabera, larrialdietako zerbitzuek abisu bat jaso dute 11:20 gutxi aldera, eta hainbat ambulantzia bertaratu dira osasun langileek bihotz birikak bizkortzeko maniobrak egin dizkiote 77 urteko gizonezkoari, baina handik gutxira hilda. Astean honetan bertan surflariek dozenaka lagun hartatu behar izan zituzten ere Zurriolan.
4: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:17 udaleta foru hauteskundetarako urtea faltan, eta EAJak Sánchezen gobernuari egindako hartarazpenaren testu inguruan, Eneko Andueza PSko buruzagiak jeltzalekin dituzten tentsioak baretzeko deia egin du. Bere hitzetan, administrazioan dituzten itunak sendoak dira, eta ezer hautsiko ez dela berretsi du.
2: Nueva Ekonomia Forumek Bartzelona antolatutako gosari informatibo batean Anduezak adierazi du azken asteetako tentsioak EAJak Euskal Administrazio Publikoko hizkuntza eskakizunei buruzko adostasunetik atera dire lako sortu direla, euskararen eskakizuna areagotzea planteatu duelako.
5: Las tensiones que se han generado las últimas semanas viene por una posición en el Partido Nacionalista Vasco que ha salido del consenso que tenía con el Partido Socialista de Euskadi en materia de perfiles lingüísticos, en la exigencia de los perfiles lingüísticos en la administración pública. Tardamos mucho tiempo en labrar esos consensos, casi 2 legislaturas, y en menos de 2 años el Partido Nacionalista Vasco ha decidido salirse de esos consensos para tirarse los brazos de Bildu.
2: Dena den, Anduezak PSR-en eta EAJ-aren arteko harremanak ondo daudela esan du, naiz eta bere esanetan badiren gauzak direnak baino okerrago daudela irudikatu nahi dutenak. Testu inguru honetan eta igandean Durangoko ekitaldian Estebanek Pedro Sánchezek legegintzaldiari amaiera emateko eskatu ostean, Anduezak konfiantza eta lasaitasuna transmititu nahi izan ditu eta ezer ez dela utxiko, gaineratu du.
0: Eta aipatu beharra dugu arlo politikoari dagokionez ere, ba Nafarroan balantzea egin dutela tentsiopeko eremuko ba etxe bizitzen bueltan. Alokairuari dagokionez, 21 udalerrietan bataz besteko prezio 1.7 jaitsi da 2025eko uztailan adierazpen hau indarrean sartu zenetik. Begoña Alfaro, Foru Gobernuko etxe bizitza kontseilariak eman du jakitera datua.
2: Kontseilariak prentxaurrekoan adierazi duenez, kontratu berrien batez besteko alokairuaren prezioa lehen hiruhilekoan 768,13 eurokoa da etxe bizitza bakoitzeko merkatu tentsionatuko eremuetan, hau da aurreko hiruhilekoan baino 1.8 gutxiago eta duela urtebete baino 1.2 gutxiago. Alfarok nabarmendu du oraingoz lortzen ari dela merkatu tentsionatuko eremuen erregularizazioaren helburu nagusia eta adierazi du lehen hiruhilekoan 941 alokairu kontratu sinatu ziren Nafarroan, eta horietatik 843 tentsioan dauden eremu horietako etxe bizitzetarako izan zirela. Gaineratu du, erregulazio horrek egonkortasun handiagoa eragin duela merkatuan, adierazi du badakitela, erregistratzen ari ez diren sasoiko kontratuera desbidera daitezkela etxe bizitzak, eta horregatik laster arautuko direla gelen errentamendua eta sasoiko alokairu kontratuak.
0: Lakuak berriz, babes ofizialeko etxe bizitzen salmentetan esku hartuko du iruzurreko gainprezioak saihesteko. Denis Itxaso helburuak azaldu denez, ba instituzionalizatzen ari den arazo bat atzeman dute, hau da gainprezio baten trukean etxe bizitza babestuen salerosketa altzairei esleitzen zaiela. Lakuak orain lege aldatuko du, ba eroslea izendatzeko molde berriak topatzeko.
2: Etxe bizitza da hiri agenda helburuak, Denis Itxaso iragarri du bere saia etxe bizitzari buruzko lege autonomikoa aldatzeko lanean ari dela. Lakuako gobernua babes ofizialeko etxe bizitzen salerosketan modu aktiboan bitartekari izan dadin eroslea, etxe bizitza eskatzaileen erregistroaren bidez izendatuz, eta horrela ezkutuko gainprezioen kobrantzarekin lotutako iruzurrezko praktikak saihestuz. Itxaso kazaldu duenez, helburua salmentako babes ofizialeko etxe bizitzen eskualdaketen gaineko kontrol publikoa indartzea da, bereziki babes iraunkorra behar duten etxe bizitzetan eta aldi baterako erregimenean jarraitzen duten 2003 urtea baino lehenagoko sustapenetan. Azaldu duenez, praktika irregularren edapen bat antzeman dute, hau da idazketaz kanpoko ordainketa erantziak eskatzea fikziozko kontzeptuen pean, bereziki altzariekin lotuta. Etxe bizitza saiaren ustez, praktika horiek orokortzea kontrol publiko handiagoa abian jartzera bultatzen ditu parke babestuaren funtzio soziala babesteko. Erreforma prestatzen ari diren bitartean, babes ofizialeko etxe baten jabe den edonok saldu egin nahi badu etxe bizitzako lurralde ordezkaritzari jakinarazi beharko dio eta erakundeak hartuko du bere gain prozesuaren bitartekaritza. Erreforma berriaren bitartez esleipena ez dago partikularren arteko akordio pribatu batera mugatuko, baizik eta etxe bideren bidez bideratutako prozedura garde baten bidez bideratuko da. Honela azaldu du babesaren luzapena Denis Itxaso etxe bizitza helburuak zer irratian egin dioten elkarrizketa batean.
4: Esas viviendas que tienen calificación temporal prolonguen y prorroguen su calificación mientras siga vigente la figura de la zona tensionada. Eso quiere decir que si San Sebastián prorroga esa figura y la vuelve a pedir, porque cada 3 años hay que solicitarla y hay que...
0: Edo aipatuko dugu ere, Arabako Probintzia Auzitegian 2016-2017ko Osakidetzako lan eskaintza publikoko azterketen balizko filtrazioa epaitu behar zuten 3 magistratuak ordezkatu egin dituzte, prozesutik abstenitzeko eskatu zuten aurreko fasetan, ba, jada, esku hartu dutelako. Arabako Auzitegiak auto baten bitartez ondorioztatu du, Jesus Alfonso Pontzela Elena Kabero eta Ana Jesus Zuluetak ba kasu epaitzari uko egiteko egindako eskaera justifikatua dela auzian jarraitzak neutraltasuna arriskuan jar dezakelako. Zehazki Ana Jesus Zuluetaren kasuan magistratuak prozeduraren instrukzioan parte hartu zuen eta auto horren arabera ba jarduketa horrek eragotzi egiten dio epaituriko auziko egitateak epaitzea bestela akusatuen epaile inpartzialerako eskubia urratuko litzatekelako. Bestalde Jesus Alfonso Pontzelak eta Elena Kaberok autoa eman zuten ere, instruktoriak auzipeturiko bi laguni buruz emandako kasuen behinbeineko ba artxibatzearen aurkako errekurtsoa baieztatzen zuena. Kasu horretan, audientziak adierazi duenez, prozesuaren alde aurreko ezagutzaren ingurabarrak ikusita, haren neutraltasuna arriskuan jar dezaken aurreritzi batera egingo du eta abstentziarekin bakarrik konpon daiteke hau.
6: Informazioaren aria.
0: Zortziak eta hogeita iru, Nafarroko torturatuen sariak eta giarizor elkarteak 1970 eta 2009 urten artean torturaturiko 8 lagun ofizialki biktimatzat hartu dituzera jakinarazi dute. Hauek dira, Kepa Bales, Pako Sola, Pello Iraizoz, David Abartzuza, Iñaki Urteaga, Gorka Urteaga, Xavier Sagardoi eta Amaia Alkano. Aitor Prieto.
7: Nafarroako torturaren sareak eta egiari zorrek osatzen duten egiaren garaia da. Dinamikatik positibotzat jo dituzte aste honetan Nafarroako justizia batzordeak emandako 8 aintzatespen berriak. Adierazi dute, ebazpen horiek urrats garrantzitsua direla estatuaren indarkeriak lurraldean duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilarazi diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, aldarrikatu dute egian, justizian, erreparazioan, errepikatzeko bermeetan eta memoria integral batean oinarritutako etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoa dela estatuak Nafarroan eta Euskal Herri osoan egindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzea. Ohar baten bidez, bi elkarteek azpimarratu dute, halaber, errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak ofizialki aitortutako 8 pertsonak giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortu dituztela, torturak jasan dituztelako. Ebazpen horiekin, 137 dira orain arte indarkeria politikoaren biktima gisa ofizialki aitortutako pertsonak foru legearen esparruan. Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiei, aitortza eskaerak aurkezteko deia egin diete bi elkarteek eta izapideak egiten laguntzeko prest daudela berretsi dute.
0: Eta Giarizor Fundazioak ere Meliton Manzanasen oreak kentzeko eskatuko dizkio Irungo udalari. Hiriko udalbatzak Espainiar estatuko gobernuari kondekonazioak dominak eta oreak kentzea eskatzeko mozioa bozkatuko du.
2: Plataformak azpimarratu duenez, borreroak 51 ore ezberdin jaso zituen heriotza ostean, are gehiago Meliton Manzanas hiriko terrorismoaren biktimen monolitoan izendatua dago, bitartean 1976ko irailaren 8an Guardia Zibilak hildako Josu Zabalaren oroimen espaziorik ez dago. Udalak justifikazioa da sindikalistak gaztearen heriotza Hondarribian jazo zela, deigarria da ere Meliton Manzanasek Josu Zabalaren aita torturatu eta pistolaz mehatxatu zuela. 2022 urteko memoria demokratikoaren lege aldarrikatuz Giarizor Fundazioak Irungo osoko bilkuran eskatu du hiriko udalak Espainiar estatuko gobernuari borreroaren ore guztiak bertan bera uztea eskatzeko.
6: Informazioaren aria.
0: Baldintzapeko askatasunean gelditu da Asier Rodriguez López Santurtziarra etxeratek astearte honetan iragarri duenez. Rodriguezek 15 urte zeramatzan espetxean eta 2023ko irailan 3. graduan sailkatu zuten eta 2024. Urteko otsailetik baliabide telematikoen bitartez bete du kondena. San beharra dugu baita ere ba Cesar Martínez Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea eta gizarte ekintzailea besteak beste saren bertan hilda astearte honetan Basurtuko ospitalean pasaden larun batean gatikan izandako bizikleta istripu batean izandako zauri baten ostean.
2: Josemi Zumalabe eta Iratzar Fundazioetan saren edo Larrabetzuko gurpide elkartean ibilbide luze eta oparoa egindakoa Euskal Preso Ieslari eta Deportatuen Aldeko sarean izandako parte hartzea gogoratu du sarek. 2018an orain presoak dinamikako kide eta bozeramaile gisa.
0: Hiru minutu zortzitarriak izan daitezen, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzutan dauden langileen estatutua onartu dute astearte honetan, Nafarroko legibiltzarreko mahai orokorrean, Afamna, Komisiones eta UGT sindikatuen aldeko botuekin, Labek eta Elak berriz, murrizketen estatutu deritzotenaren aurka bozkatu du Itxaso León.
8: UGTek nabarmendu du mugarri bat dela langile publikoen lana aitortzeko, haien lanbaldintzak eta baldintza ekonomikoak hobetzeko eta kalitatezko zerbitzu publikoetan aurrera egiteko, eta ezin zutela aukera historiko hori pasatzen utzi. Gaineratu du 35.000 langilek baino gehiago euren lanbaldintzak hobetuko dituztela horren bitartez. Jarrera hori ez dator bat Labek eta Elak egindako irakurketarekin, murrizketen estatutu gisa izendatu dutenaren aurka bozkatu baitute. Proiektu horrek baldintzen atzerakada handia eta eskubideen galera handia ekarriko dietela Nafarroako administrazio publikoetako langile guztiei eta herritarrek ere jasango dituztela adierazi du Labek eta ohartarazi du orain testua parlamentura iritsiko dela eta horrek erabakiko duela onartu ala ez dagozkion aldaketak egin ondoren. Edonola ere aipatu testua ezin dutela onartu dio Labek eta ostegun honetako 4 orduko lanuztearekin bat egiteko eskatu die Nafarroako langile publiko guztiei. 11etan elkarretaratzea izango da nazioarteko komunikazio zentroaren aurrean ospitalegunean. 12:30etan berriz Nafarroako jauregiaren aurrean amaituko den manifestazioa abiatuko da Hezkuntza sailetik eta 12:30etan ere elkarretaratzea egingo da Iruñeko udaletxe plazan toki entitateetako langilei zuzenduta. Elak ere mobilizazioen alde egin du iritzita akordioak ez dituela jasotzen funtzio publikoaren estatutu berriak jaso beharko lituzkeen funtsezko gaiak.
0: Eta kontu ekonomiko eta enplegu kontuetan ere esango dugu Ela eta Lab sindikatuek 3 orduko lanuztea deitu dute ekainaren 16an Lakuako gobernuaren menpeko administrazio osoan, azken hilabeteetako negoziazioetan langileen aldarrikapenei erantzunik ez zaielako eman, hori esan dute.
2: Ohar baten bitartez azaldu dutenez, duela 15 urte sinatu zen gaur egun indarrean dagoen hitzarmena eta ordutik lanbaldintzak inguruko administrazioekin alderatuta atzean geratu direla salatu dute. Sindikatuek gaineratu dutenez, bien bitartean administrazioak alde bakarrez hartu ditu erabaki ugari, lan poltsen kudeak eta arbitrarioa, adinagatiko neurrien blokeoa, laboralen eskubideen aurkako erasoak, zebat eta zebitaldeen berrantolaketa, euskararen babesgabetasuna edota kolektibo ezberdinen gatazken kudeak eta eskasa, besteak beste, Ibaiondo, Eustat edo ikastetxeetan lan egiten duzen langileenak. Egoera hau ezin dela gehiago luzatu nabarmendu dute, Lakuako langileek merezi duten eskubideak eguneratuko dituen hitzarmen berria aldarrikatu eta horretarako mobilizazioa ezinbesteko izango dela berretsi dute.
0: Emaus Gizarte Fundazioak berriz marka aldaketa esanguratsua iragarri du, aurrerantzean Batuz izena hartuko du. Hain zuzen, erakundeak azaldu denez, aldaketa ez da soilik izenarena, 2024. Laugarren urtean hasitako eraldaketa estrategikoaren ondorio da, eta etapa berri bat markatzen du Euskal Herrian duen proiektu indartzeko.
2: Batuz izenak elkartzea, bat egitea eta kolektiboki eraikitzea adierazi nahi du, eta fundazioak azpimarratu du horixe dela bere lan egiteko moduaren oinarria, komunitatea eta lankidetza. Plan estrategiko berriaren barruan, erakundea bere egitura, gobernantza eredua eta finantzaketa modua ere berritzen ari da, etorkizun iraunko rago bat bermatzeko helburuarekin. Orain arte, Emaus izenpean mundu osoko sare handi bateko parte zen fundazioa, baina marka propiago batekin bere identitatea argiago adierazi nahi du eta gizartean duen eragina indartu. Etapa berri honen helburu argia da egiten duten lana hobeto azaltzea eta etorkizunera begira proiektu sendoago bat eraikitzea.
0: Eta urtengo Milagroko Gerezien kanpainak 500.000 kilo ekoiztaren langa gainditza aurreikusten du euri jarraituen eragina izan arren. Nafarroako Herriberan kokaturiko marka honek 13 ekoizle biltzen ditu eta 100 hektarea baino gehiagotan lantzen da Milagro eta inguruko beste hainbat udalerritan. Euriak bereziki lehen biziko gerezi varietatei kalte egin dien arren, uztaren gainontzekoa egoera honean iritsi dela azaldu dute arduradunek eta kalitate ona espero dute.
9: La cereza de Milagro inicia nueva campaña con las expectativas de éxito como cada año, a pesar de la climatología y de otros factores sosegados por los productores que miman con sus cuidados nuestra fruta querida.
0: Nafarroako gobernuko ordezkariek eta sektoreko arduradunek nabarmen dute tokiko ekoizpena funtsezkoa dela landa eremuko etorkizunerako.
10: Si elegimos la cereza de aquí, elegimos la cereza de Navarra, elegimos la cereza de Milagro, pues evidentemente estamos potenciando a las familias que se dedican a recoger este producto.
0: Jose María Jardín, Nafarroako nekazaritza kontseilariak ere, gerezia pertsonak, familia eta herria elkartzen dituen fruitua dela azpimarratu du.
10: Estamos hablando de un producto local, de un producto cercano, de un producto que consumimos en temporada.
0: Ba, marka kalitate eta jatorri bermatu eskaintzen du, eskuzko bilketa eta heltze puntuan jasotzea baldintza nagusi direlarik.
6: Informazioaren aria.
0: Hoitzeko 8 eta 32 bagoaz nazioartera, izan ere Ameriketako Estatu Batuek eta Indiak bien arteko lankidetza estrategikoa indartu dute teknologia eta energia industrialako funtsezko baliabide eta lehengaiak oinarri dituen akordio batekin. Finean, aliantza geoestrategiko bada, bi estatuek adosturiko eta biek elkartzen dituzten gauzak baino, Txinarekiko mesfidantzak batu ditu. Egoi Belategi, egunon.
11: Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, Estatu Batuetako gobernuak badaki ezinezko duela bere ekonomia Txinatik erabat bere iztea, baina helburu nagusi dugu txenez honekiko mendekotasuna murriztea, bereziki sektor estrategikoetan alanola mineral kritiko eta lur arraroetan. Hori da, hain zuzen ere Washingtonek eta New Delhi iragarri duten itunaren gakoa. Akordioak aldebiko harremanera mugatu beharrean, Asiako fronte zabalago bat sortu nahi du gainera eskualdeko herrialde gehiago erakarriz eta Txina alik eta gehien isolatuz.
12: Important agreement, I think it brings a tangible example of the strategic partnership between the United States and
11: Sinatutako ituna, Indiak eta Estatu Batuek partekatzen dituzten interes geoestrategikoetan oinarritutako aliantzaren ondoriorik agerikoena dela azaldu du Marco Rubio estatu idazkariak.
13: I want to say for our energy security it's important we have multiple sources, large sources, dependable sources, cheap sources. So
11: Lurra raro eta mineral kritikoi dagokienez, Indiak iturri iraunkorrak, ugariak eta merkeak badituela azaldu dio Rubiori Indiako homologoak, Estatu Batuek beraiengandik nahi dutena ulertu duela argi utziz. Gaur gaurkoz Indiak soilik lau mineral kritiko ustiatzen ditu, kobrea, grafitoa, fosforoa eta titanioa. Lurpean dezente gehiago daudela uste da, baina inbertsio handiak behar dituzte hauek ustiatzen hasteko. Ituna Quad taldearen bileraren testuinguruan eginda, bilera aste artean hasi zen eta Estatu Batuetako, Indiako, Japoniako eta Australiako kantzilerrak biltzen ditu bertan, herrialdeon presentzia indartzea du helburu eskualdean berriz ere Txinako Herri Errepublikaren eraginaren aurrean. Bada ibilgailu elektrikoak eta erdi eroaleak bezalako teknologietarako funtsezkoak dira mineral kritikoak eta Trumpen administrazioaren kezka nagusetako bat dira. Txinak erauzketa globalaren 60% baino gehiago kontrolatzen baitu eta prozesamenduaren 80% ere bai. Hortaz, akordio hau ezin da ulertu Estatu Batuek munduko hegemoniari eusteko egiten dituzten aleginetatik kanpo.
0: Eta aipatu beharra dugu ere, José Luis Calama Audientzia Nazionaleko epaiak onartu du José Luis Rodríguez Zapatero Espainiar Estatuko presidente hoiak deklaratzeko eskaturiko atzerapena, plus ultrauziko sumario aztertzeko denbora gehiago izateko ekainaren 17 eta 18rako deitu dute.
11: Hortaz, hasieran ekainaren birako finkatu bazen ere, bere deklarazio eguna bi aste gehiago izango ditu Zapaterok bere defentsa prestatzeko. Mediatikoki ordean kalte egingo dio zalantzari gabe Kongresuko sektore aurrerakoiari eta guztien gainetik PSOEri. Calama epaiak jakitera eman du egoki ikusten duela Zapateroren abokatuak eskatutako atzerapena ez baitzuen honek, kasuaren 700 orrialdeko sumario osoa jaso pasaden astelenera arte. Plus Ultra hegazkin konpainiari emandako maileguan legezkanpoko komisioak ustez kobratu izana ikertzen ari den auzian, erakunde kriminala, influentzia trafikoa eta faltsukeria egotzita inputatu gisa deitu zuten José Luis Rodríguez Zapatero. Justiziak Espainiako gobernuko presidente ohi bat inputatu duen lehen aldia da, Sánchezen gobernuak berriz defendatzen du aire lineari pandemia betean emandako 43 milioi euroko mailegua erabat legala izan zela.
0: Eta bien bitartean, egoeraz baliatu nahi izan du Espainiar estatuko beste presidentei batek PSOE are gehiago igatzeko.
14: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
11: Garai batean esandakoak berretsi baititu sare sozialetan zabaldutako mezu batean Jose Maria Aznarrek egungo gobernoren aurka zerbait egin dezakerak ala egitera ditu zinuez baino zentzu gehiago duelakoan.
0: Eta Eskoziako parlamentuak onartu du John Sweeney ministro nagusia bultzaturiko proposamena eta bigarren independentzia referendum bat antolatzeko eskumenen transferentzia eskatu dio Erresuma Batuko exekutiboari. Londresen aginta den laborismoak bere ala itxi dio aukera honi.
11: Eskoziako ministro nagusiak bultzatutako ekimena aurrera atera da aldeko 62 botorekin eta kontrako 55ekin Eskoziako Alderdi Nazionalak eta Eskoziako Berdeek osatzen duten gehiengo oso zabalari esker. SNP-k 48 ordezkari baititu eta azken urtetan bere burua independentista bezala agertu duten Eskoziako Berdeek berriz 15 gehiengo osoa ezartzen duen 75 parlamentarien langa aise gaindituz beraz.
15: Today is the start of a process that I believe will lead Westminster to a yes to a referendum and Scotland to a yes to independence.
11: Londresek azkenean onartu beharko duen erreferendum bat lortzeko prozesuaren hasieran daudela ziurtatu du Suinik.
15: I seek confirmation from this parliament that this is a voluntary union and that the people of Scotland have the right to decide whether we remain in that union. That is a principle.
11: Eskoziarena erresuma batuan hautazko batasuna baldin bada Eskoziako parlamentuak Eskoziaren etorkizuna erabakitzeko eskumena behar duela izan azpimarratu du ministro nagusiak eta independentziaren aurka dagoen gutxiengoak ere errespetatu beharko lukeela hori.
15: The people have elected a new parliament. This new parliament has the opportunity today to make its position clear. I invite parliament to put Scotland's future in Scotland's hands.
11: Herria aukeratu dituen ordezkariak diren enean, Suinik esan du parlamentariek ardura dutela hautesleek emandako mandatua bete eta Eskoziaren etorkizuna Eskoziarren esku uzteko. Gobernuburu nazionalistak gainera pasaden maiatzaren 7ko hauteskundeek autonomiaren historiako gehiengo independentista zabalena eman zutela gogora ekarri du. Hauteskunde horietan emaitza oso txarrak eduki zituzten arren, edozein burujabetasun prozesu batentzako eskubidea betatzeko barkatu prozesua betatzeko esku bidea dutela uste dute laboristek eta kontserbadoreek.
16: Now when the SNP talks about ambition, what they really mean is their own party's ambition or their own individual's ambition.
15: Vote one. He should know the law is clear. The parliament does not have the power to hold a referendum.
11: Herritarren kezen gainetik, helburu identitarioak lehen estea kritikatu du Anna Sarwar bozeramale laboristak eta Eskoziako parlamentuak Eskoziaren etorkizuna erabakitzeko galdeketa egiteko botererik ez duela gogoratu du zuzenean Russell Findlay alderdi kontserbadoreko ordezkariak. Izan ere, erresuma batuko, uzetegi gorenak 2022an ebatzi zuen, Eskoziako parlamentuak ezin duela bere kabuz erreferendum bat deitu gobernu britainiarraren baibeni gabe pegi.
0: Ba, guzti hauekin edituko gara, eskarrik asko goi.
11: Gero arte.
6: Kirol Aria Naiz Irratian.
0: Iñigo Pérez Txantrearrak Europako Kopa irabazteko aukera historikoa du, Conference Ligeko finalera helduta, Rayo Vallecano gidatzen. Iraia Kamra, egunon.
17: Egunon, Pei eta gununen entzuleak, ironikoki erresuma batuko lan baimenaren inguruko arazoek eragintzuten bere ibilbidearen norabide aldaketa. Hasieran Andoni Iraolaren taldean lan egiteko aukera galdu zuen eta horrek zuzenean eraman zuen Rayo Vallecanora entrenatzaile gisa bere lehen pauso handia matera. 2024ko txaletik aurrera hartu zuen lehen taldea eta ordutik taldea etengabea zida. Jokatzeko ideia argia, bloke sendoa eta talde lanari oinarri hartuta. Iñigo Perezek beti defendatu du taldearen indarra barnakako izarren gainetik eta horrek emaitza historikoak ekarri dizkio. Orain Europako titula eskuratzeko aukera du eta aurrean izango du Crystal Palace. Lehen aldiz jokatuko dute finala bi taldeek elkarren aurka eta Vallecas inguruan ilusio handia da. Gainera taldearen ikurretako bat den Oscar Trejoren azken partida handia izan daiteke garaipena lortuz gero kopa altxatzeko aukerarekin. Rayo Vallecanok historia atea jotzeko aukera du baita Iñigo Perezek bere lehen titulu handia Europan sinatzeko ere. Eta Efe Ligan Athletic Klubek utxe eta bi irabazi dio Dux Logroñori denboraldiko azken aurreneko partidan eta zazpigaren postua bere ganatu du sailkapenean. Horretan funtsezkoa izan da Eibarrek Sevillaren aurka lortutako utxe eta utx berdinketa. Partida Lasgaunasen jokatu da eta hasieratik Athletic nagusi izan da. Lehen gola presio altu baten ondorioz iritsi da eta bigarrena bigarren zatian erabaki da lehoiek eraginkortasuna erakutsita. Partida funtsean bi taldeek ezer jokoan ez zuten neurketa izan da, baina Athleticek sentsazio honekin amaitu nahi izan du denboraldia eta hori lortu du. Bestalde Ibarrek Sevillan lortutako puntua zuzenean lagundu dio Athletici sailkapenean gora egiteko. Liga amaierara hurbiltzen ari da eta euskal taldeak azken jardunaldiak kanpoan ari dira jokatzen.
0: Ba, guzti hauekin geldituko era, eskerrik asko
17: Irene. Gero arte.

0: Naiz etxeko edabideak azten jarraitzen dute eta 34.000 lagunek egiten dute bat egunero bertako edabideekin. Naizen komunitatea eta arlo digitalean sendotzen ari da Hego Euskal Herrian gehien hasi den talde digitala delarik. Zies inkesta etxaren aburuz, Garak bere posizioa mantendu du eta Naiz Irratiak ere zabaltzen jartzen du. Naiz Irratiak audientzietan emaitza onak lortu ditu Ziesaren aburuz, Araba eta Bizkaian 0,2 puntua zida, Gipuzkoan berriz 0,1 jeitsi. Lehen aldiz galdeketa honetan Nafarroan Naiz Irratiari buruz galdetu da eta 2000 entzule neurtu dira gutxienez. Modu horretan Naiz Irratiaren zabalkundea baieztatu da ITB taldeko irratiez gain euskaraz egiten den irrati nazional bakar gisa. Oro har Ziesen lehen emaitzen aburuz edabideen markaren oroitzapenak jasotzen ditu eta horrekin audientzia kalkulatu edabide digitalek oro har prentsa idatziaren kontrara azten jarraitzen dute eta joera honetan Naiz gehien azten jarraitzen duen medio bezala kokatu du Ziesak. Hego Euskal Herria bi administrazioetan banatu du inkestak Euskal Autonomia Erkidegoari dagokienez edabide digitalak bataz beste 6,8% hazi dira baina naiz.eus 45% igo da. Igoera gainera lurralde guztietan izan da baina Araban hazi da gehien. Pasaden urteko neurketetatik bikoiztu eginda bertako audientzia eta oroar 31.000 irakurle gehiago ditu Naizek bere komunitatean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Nafarroan berriz, edabide digitalak 108,8% kontsumo igoera izan du eta naiz 123 hala bere igoera egonkortu eta bilakaera positiboan komunitate digitala zabaldu du. 3.000 irakurle gehiago ditu Nafarroan. Laburbilduz 34.000 irakurle gehiago izanik Hego Euskal Herrian 141%-eko hazkuntza izan du Naiz. Garak berriz komunitate fidela du, idatzizko prentsa guztia ari da jeisten azken urteotan ukezina da hori, baina jeitsierari 1,6%-koa izan da bataz beste, baina Gara egunkariari dagokionez 0,1% jeitsi da. Gipuzkoan gehien irakurtzen den bigarren egunkaria da gurea eta Hego Euskal Herria osoa aintzat hartuta ba hirugarrena. Araban soilik Gara egunkariak egin du gora. Naiz Ziesen neurketekin eta datu hauetan oinarrituta erakundeek egiten duten diru banaketarekin oso kritikoa da. Aitzitik datu hauek erakusten dute edabide hauek posible egiten dituzten ekipo humanoek asmatu egin dutela trantsizio digitala goiz egin izanak eta berrikuntzen aldeko apustuak arpidetza sistema transmedia estrategia eta audientzietan zein inpaktuan fokua jartzeak ba hein handi batean eusten duela proiektua. Urte askotan bazterturiko edabide taldea izan da eta ekonomikoki itotzen saiatu dira espolioarekin. Hala izanik ere, komunitatea hazi eginda eta edabide independentea izateak euskal gizartearen ambizioaren isla da, demokrazioaren garapenean ezinbestekoa egiteko dute egin beharrarekin. Datu positibo hauetatik haratago Naiz Irratia Naiz eta Garako editorek eta gainontzeko taldeetako produktuek edabidei ematen zaizkien laguntzen sistema klienten larrerekin bukatzeko urratsak eskatu dituzte, Europatik datozen, zuzentarau berrietara eta ekosistemetara egokitzeko. Beraz, eskerrik asko hor, irratiaren bestaldean izateagatik, zuen eskuetan gaude. Goizeko 9:00 orden gutxi dira.
1: AEKA Udako Euskara Ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
2: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
1: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
2: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
1: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
3: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
4: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
8: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19 Jaunandreo.
10: Gaizto bat eta 19 Jaunandreo. Txalo artean egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
11: Buruz burukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
9: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
11: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruz buruko finala, naiz irratia.
9: Itabi eta 18 buruz buruko txapelduna.
2: Informazioaren aria.
0: Goizeko 9:50 gutxi iaia eta heldu gara aster dira ere. Analisi maila izango dugu ondorengo minutuetan eta hemen dauzkagu Ane Urkiri naiz.euseko zuzendaria eta Laura Mintegi idazle eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Egunon, zer moduz?
12: Kaixo, egunon.
13: Bai, egunon.
0: Ane, aipatu berri dugu CS inkestaren emaitza. Ez dakit hemen zeuden adi, ez dakit balantzerik edo eskaintzerik baduzur edo zer nabarmenduko zenuke?
12: Bai, emaitzen zain geunden badakigulako CS-ek nolako eragina dakan erakundeetako publizitatearen banaketan, horrek bueno, asko baldintzatzen dugu proiektu baten garapena. Eta nik uste, bueno, ondo azaldu dezuela, nik uste digitalak egin handi baten joera, askunde joera hori mantentzen dugu eta posgarria da, ez? CS-en ere, CS-eko inkesta horretan, gero, bueno, ez da bai datu daiteke honek bazen baterainoko egia islatzen doan edo errealitatea islatzen doan, baina egia da joera hori askuntza joera hori mantentzia oso positiboa dala eta gero ere bai ikustea, ez, proiektuak oro har nolako eragina dakan Euskal Herrian, ez, bai gara naiz irratiak gaur 8 nik uste dut gero eta, osea, errealitateak agerian uzten deu gero eta eragin gehiago dakala gure gizartean, testuan ondo azaltzen dugu Iñaki Sotok ere bai, ez, urteetan nola sokoratu izan den proiektua, nola ostopatua eta oraingoz errealitate baten non CS-en ere islatu egiten den, ez, gure eragina eta hori beti da pozgarria, naiz eta bueno, kritikoak gean, ez, inkesta mota honekin, baina egun banaketa hau erakundeen publizitatearen banaketa hau irizpide nagusia da eta horrekin ere kontente egon biharko gea, baina hori beti ere tentuz begiratuta, ez, irakurketa honi, guk geure datuak, geure joerak, egoera oso positibo baten gozela esango noan, egin handi baten ikusten dalako, ez, komunitatearekin estu konektatzen jarraitzen degula, datuek ere erakusten digutela joera ona, eta gero CS-en joera hauek mantentzen baldin badia, eta gure eragina Euskal Herri osoan ikusten baldin bada hor goian dagoela, zenbait kasutan bigarren irakurriena edo oroar irugarrena izatea, proiektua asko finantziatutako proiektu askoren gainetik, eta beraz alde horretatik posik.
0: Balantze hori jasota, murgilduko gera gure analisi mailan eta aipatu beharra duguna da Lagako hondartzan dunak berreskuratzeko lanak ez direla hasiko hondartza denboraldia bukatu bitarte. Hala adostu du Ibarrangeluko udalak eskumena duen administrazioarekin.
14: Erabaki hori azken egunotan Lagako aparkalekuaren itxieraren ondorioz hondartza horretan izan diren aparkaleku arazoen ondoren hartu da. Akordioaren arabera udalak aparkaleku hori kudeatzeko konpromiso hartu du azken egunetako trafikoaren kolapsoa saihesteko eta Laga Ibaiko zubia gainditzen duen gunea ibilgailuengandik babesteko.
0: Lan horietaz kexu den plataforma da Laga Baketan Laga, bertako kidea da Eder Korres, egunon.
15: Egunon.
0: Nolako balorazio egiten duzue azken albiste honetaz, lanak atzeratu izanaz?
15: Bueno, balorazio positiboa, ez da? Azkenien guk epe laburrerako helburu moduen, eukindugu partina zabalagaztiena, eta, bueno, zentzu horretan pozik ez da. Ze egunotan ikusi izen dugune, inezte zin izen da. Eta osutze, sortu da Lagan eta inguruen.
0: Horre, jakine dugu, zer dela eta eraikin nahi da duna bat Lagako hondartzan?
15: Bueno, hau kostaseko proiektu baten barruko, osea, atal bada, ez, fase bada, ondartza birnaturalizatzeko aitzakiz egaz. Eta dun artifizial bat eraikitzea handatza. Laburu bilduz, dun artifizial bat eraikitzea handatza, gure ustez, ez, bueno, egon inoiz, egon ez dan leku baten, ez da? Kasu honetan, zehatu mehatz, ba, parkin edabiera izan dauen 4.000 metro karratuko esparru horretan.
0: Mm-hmm. Hori. Eta horre ezakite zentzua izan dezake bertan duna bat eraikitzeak, horre ezakite aipatzen duzue duna eraikitzeko, ba, baliabide artifizialak ere erabiliko dira, ezakit, beldur zarete, nagusiki hondartzan egon daitezken ondorietaz?
15: Bai, beldur eta konstientea. Azkenen hau objetiboa da, proiektuak berak aipatzen daren moduen, ere hori duna bihurtzeko, are guzti hori, metro kubiko guzti horrek, milioika eta milioika, area ondartzatik bertatik hartuko da. Osea, lagari, lehenengo barrera fisikoa kenduta, atzeko partean, duna artifizial bat ereki gure dabe. Ez, horrein, bizirik dauen, eta perfectamente dauen ekosistema bat, kaltetuz, ez da, alteratuz. Azkenien, hor, landara, fauna, itxaso ondo, olatuak, eta dana dauz jokoan, ez da?
0: Baina, hor, perez jada, dunaren bat badago, ez da?
15: Bai, 2000 garren urtien, Galtzagorri plataforma taldiek, ba, dunen eraikuntza hasi eban, eta, bueno, duna horrek, bai mendebaldeko duna eta bai ekialdeko duna, hogeita zoi urtez hasi izen dire, babestuak izen dire, eta pertsonak etik errespetatu egizen dire. Uh-huh. Norbe, ba, hori, ez dakitu. Duna artifizial hau eraikitzeak sortzen dauzen kaltie kontuten eukite, ba, pentsetan dugu, kontrasan ekologikoki kontra esan handiz edala, ez da? Mm-hmm. Ez dekola zentzun handirik. Ganiera, parkin hori, ustugi, parkin baten ganien egingo danez, ba, parkin hori alternatiba bat eraiki beharko zan, beste eremu baten, beste natura esparru bete apurtuz, ez da? Beste parkin bat eraikitzen goruen, ondino eta gizau, ba, ekologikoki ez dugu sostengarri ikusten.
0: Mm-hmm. Gainera, zu surflaria zara, alako lan batzuek eraina izan dezakete, ba, ondartzako olatuetan?
15: Bai, guztiz, eta hori horrela da, hori horrela da, azkenien. Arie, itxasoak arie mobitzen dugu egunero, tonaka eta tonaka, eurrera eta atzera, azkenien itxasoak agintzen dugu, ez da. Baina arie, dauena da, ezin dasmatu, zuk, lehenengo barrera fisikoak entzen basun, itxasoak aurkitzen dauen lehenengo barrera fisikoa, arenala da, arie da, ondarra da. Orduen, hori kentzen badozu, itxaso harinau helduko da atzerantza. Da horrek eragin handiz egingo dugu ondoan, bai, itxaso ondoan. Hori gehi argi eta garbi.
0: Uh-huh. Aukera izan duzu, hitz egiteko administrazio ezberdinekin proiektu honi buruz?
15: Ez, atendidu gaitxuen bakarrak izen dieu da Ibarrangeluko udaletzeko alkatiek eta konzejalak. Uh-huh. Bai, bestiekaz, ez, orain gabizena haitzen da, ba, idatzi formal bat egingo dugu, ez da, ofizialmente bideratzeko gure eskakizunak, ez da. Baina orain arte, inok ez gaitu deitu, ez gaitu atendidu, ez dugu dokin, bakarrik egon gara harremanetan udaletxigaz.
0: Ba, adi, izango gara, Eder Korres, laga baketan, laga plataformako kide eskarrik asko gizonetan gurean izategatik.
15: Eskarrik asko zuei aukera motearen.
0: Berdin, 5 minutu goizeko 9 izan daitezen eta aipatuko dugu pitxin bat, jazoera hau, kontu bitxia da, noski, horre teorikoki, duna bat egitea, ondartza naturalizatzea baikorra da, baina horrek ere ondorio batzuk baditu eta guztiak balantzan jarri behar dira, ez dakit nola ikusten duzuen hau, ne?
12: Bai, eta logika edukiko zoan, baldin, eta pues, garraio publiko ondo garatuta egongo bazan, beste aparkalekurik egiteko beharrik ikusten ez bazan, baina egun, bueno, beste aste baten ere ustete izketan egin ginula, ez? Mugikortasun, ze arazo daukan, eta nolako menpekoa gehan, ez? Kotxari dagokionez, eta are gehiago, horrelako eskualdetan ere bai, ez? Askotan keixak datoz, ba hori, garraio publiko ez delako beharrezkoa edo baita ere gero gizarteak, osea, bueno, ulertzeko moduak edo mugitzeko moduak ere eraman gaituelako bakoitzak bere autoan mugitzera, ez? Alere, nik hemen esperientziatik, ez, kostaz tartian dauanean, beldur handiz edo ez tekin nola esan, kostazek normalian, edo esperientziatik aipatzen dut, herrian egon daitezken edo eskualdean egon daitezken kezka, sensibilidade, arazoak erreparatu beharrean bere proiektuari o bere zilborrera begiratzen deu, eta gero datozen arazoekin, pues hor konturatzen da akaso bideragarri ez dela, edo gelditu egin behar dela, edo aktore gehiagorekin hitz egin behar dela, edo zein ekosistema, naiz eta euren hitzetan ba, naturaren zat hobea izan, baina hori xe, kostazen egiteko moduak asko ez tegidan beldurtu edo bai, bintzat adi begiratzera eramaten nau, ba, bueno, mutreku harra izan da, mutreku nere arazo asko dozelako ez, kosta zentzat berea da, kosta osoa, hori horrela da, herriak ondartza eduki aldu, baina ez da gero erabakiak eta eskumenak eta hori guztiak herriarenak ez dira, eta horrelakoetan, pues, bueno, horrelako ez da bai dak, sortu aldia eta hori, bueno, inguruan ikusten dian adibideekin beti da, ez? Udala berandu enteratzen dela, herritarrak berandu enteratzen diala, eta horiek areagotu egiten dugu, pues, herritarrek daukaten kezka hori, eta gero ikuste dut ederrek ere azaldu duala, ez? Bueno, akaso ez da baidatu daiteke zer da naturalerantzat hobea edo ez, baina espadezu inguruko guztia, mugikortasun guztia aldatzen, beste zonalde bat egin behar da aparkalekua edukitzeko. Asteburu honetan ikusi da Bizkaian, ni orain Bizkaian bizi nahielako, nolako arazoak egon diren aparkatzeko, nolako menpekoak eran bakoitzak bere ibilgailu propioarekin, zenbat kotxe pasatzen dian Bakion, Ereagan, Lagan, Laidan, eta horri aurre espaiozu egiten eta horren kontra espazio bat kentzen baldezu zilegi izan daitekela, baina beste guztia mugitu gabe, ba horrelako kontuak atealdia, eta bueno, lehen esan detena da, kostazen modus operandi esango deu, proiektu bat onartu, eta gero pues, ikusia ea zer gertatzen den, herri horretan nolako liskarrak egoten dian, herri horretan normalian batzuk aldeko bestia kontrako, herri txikiak izan eran, pues, liskarrak ere areagotu egiten dira, eta hor bizikidetza bat, bueno, ez arriskuan, baina bai, frikzionatu egiten dugu, eta nik uste dugu, bueno, beste adibide bat ala.
0: Laura, zure iritziara ezagutu nahi dugu?
13: Bai, hanek aipatu duen puntu batetik egin dut nik osnarketa, ez? Hau da, ze puntutaraino izan behar den kostaz bezalako erakunde baten erabakia, ez? Nik uste dut, kostaz hori dala, ez uzen ere, anakronismo bat, oraindik ere mantendu egiten dena, estatuaren logikatik ulergarria izan daiteke, hau da, bai itsasoaldetik eta bai airetik ere, aeroportuak ere, badira elemento bat estatuaren esku uzten dena, hau da, estatuaren integritate fisikoa, territoriala, irudikatzeko eta babesteko eta horren gainean erabakiak hartzeko eskumena eta eskubidea bereganatu zuen estatuak eta ez du inolaz ere hori soltatu nahi, hain zuzen ere, ba, berak daukan ikuspuntoren aldetik, ba, integritate territorial horri bakatu eutzi behar diolako. Baina gaur egunetik ikusita, ba, guztiz anakronikoa da, ba, ekigu, lurralde hoiek kokapen bat daukatela, nonbait daude jarrita, bai kostak eta bai aeroportuak eta erantzun behar diote unean uneko eta lekuan lekuko behar izanei eta ardurei. Santander aldean ikusi genuen tragedia hori, nola zegoen zubi bat guztiz esaten dituta, ikusi genuen oso irudi penagarria nola ari ziren burura botatzen trasteak erakunde autonomikoak eta erakunde estatalak. Noren ardura, noren erantzukizuna zen, eta nola egitatu zitekien ba, pertsona horiek hil izana, ba, ezegoelako argi, ia kosta zen ardura zen edo erakunde autonomikoarena. Ordainik uste dut, oso garaia proposala orain, noski, horretaz guztietaz hitz egiteko, ez zuzen ere ari garelako perfilatzen agian paradigma aldaketa honetan, eta begi biztakoa da, gauzak inflexio puntu batean daudela, estatalki hori ere aintzat hartu beharko litzatekeen kontua da, egia zanutzaren urrengo izan daiteke planteamentua aruntzago badoa, eta nire ustez aruntzago joan beharko litzateke, hau da, beste egitura bat, independentziarako bidean, erdibideko pausuak agian eman beharko lirateke, estatu konfederal bat, edo ikusteko dago, beti ere independentzia biztaz galdu gabe, eta orduan, kostaz bizalako arazo puntuala, subsumitu edo aspiratu egingo litzateke egitura herri baten. Da, problema hori zagiztuko genuke egitura bat montatuko bagen. Baina bada egitura ezin dugula bakarrik gain egiturei egitura dire gauza kanditi zikira ere jok.
0: Markatu, Laura, etele egiten da zure konexio ezakite mikrofono bat jantzia daukazun edo, baino eten egiten da. Kablerekin arazoren bat daukazu edo?
13: Eta lekuan lekuko erabakia tartu berko.
0: Bueno, bagoizeko bederatziak gain dituta aurrera joko dugu, eta azken orduko dagokionez esan beharra dugu, ba, Ertzaintzak Gasteizko udaltzaingoarekin lankidetzan polizia dispositiboa

0: istiluak izan dituzte errekalde horreko auzo autogestionatuko okupekin horien etxe bizitzak munizipalak dira. Istiluetan hainbat zauritu izan ziren abandonatutako lantegietako pertsonak errekalde horreko pisu gutxi batera sartzen saiatu ondoren.
1: Eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu. Itxaso León, egunon?
2: Egunon, Peie, egunon, entzule guztiei ere, asteazken honetan Ategorritako sarraskiaren 85. urte urreneko ekitaldi hartuko du Trintxerpek. UEMak lurralde estrategia euskararentzat proposamena aurkeztuko du Nafarroako parlamentuan. Lakuak lanera enpresasarearen lehenengo topaketa antolatu du eremu sozioekonomikoan euskararen erabileran jauzi kualitatiboa emateko helburua duen egitasmoa alegia. Nafarroako Eskola Batzordeko buruak lurraldeko hezkuntza sistemaren txosten aurkeztuko du parlamentuan, eta Gasteizko Legebiltzarrean berriz EAJ-ak eta PSek gazteria lege aldatzeko egindako lege proposamena bozkatuko dute udalekuetan kontrol administratiboak indartuko lituzken erreforma. Bestalde, Denis Itxaso sailburuaren eta Aizpea Otaegi Errenteriako alkatearen arteko bilera ere espero da. Jonin Sausti Donostiako alkateak datorren hamarkadan hirian euskara sustatzeko plan estrategiko aurkeztuko du, eta Bilbo feminista saretzen eta denon bizitzak erdigunean kolektiboek protesta egingo dute Deustu San Ignazioko modulu psikosozialaren itxieraren aurka. Ekonomian, Labetik Igor Arroyok agerraldia egingo du sindikatuaren azken urteotako bilakaera eta parte hartze instituzionalari buruz. 03 Nafarroako hezkuntza zikloko intersindikalak, LAF, ELA, STEILAS, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek osatutakoak elkarretaratzea deitu du Nafarroako 03 hezkuntza zikloak behar duen mahai negoziatzailea exigitzeko. Bestalde, bere batzar nagusiaren eta enpresa egunaren bezperan Adegiko arduradunek agerraldia egingo dute Gipuzkoako enpresei egindako inkestaren emaitza nagusiei buruz informazio eskaintzeko eta enpresa egunaren ekitaldiei buruz ere xehetasunak helarazteko. Barakaldoko Beken elikagai industriako azoka teknologikorik handiena irekiko dute Foodtech, eta nazioartera begira jarriz, baina guretik Donostian Gerra kazetaritzaren inguruko hitzaldia eskainiko dute Ane Irazabal eta Olga Rodriguez kazetariek Bego Jebrak gidatuta. Gaur kiroletan Reala Bartzelonaren aurka futbolean, bera Rokasaren aurka eskubaloian, eta Baskonia Real Madrilen aurka saskibaloian. Gainera, giroaren 17. etapa izango da. Kulturgaietan, Olatz Mitxelenaren Etxe Arrotza Wipuin liburuaren liburu aurkeztuko dute Mandasko dukean. Bestetik, Korrikaren 3. kultur sorkuntza bekaren irabazlea Tafallako kulturgunean. Ibon Kormentzanak ekoitzitako Handi filmaren aurre estreinaldiare izango da asteazken honetan. Gaur ere podcast Geltokia jaialdi aurkeztuko dute Tabakaleran, eta Donostia Kulturaren udako programazioa Victoria Eugenian. Hoiek espero ditugu gaurko.
1: Osondo, ba, adio ongo era. Eskerrik asko Itxaso.
2: Eskerrik asko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepideok Ines Lander, badugu nabarmentzeko jazoeraren bat?
0: Hainbat aipagai ditugu, autopilaketekin hasiko gara. Bilbo inguruan Leioa, Barakaldo eta Galdakoko sarreretan egunero izaten diren autopilaketak ditugu. Bestalde, aipatuko dugu ere istrubuat izan dela nazional bat errepideko 446 km Andoainen Irungo norantzan ibilgailua errepidetik kendu dute, baina autopilaketak bere horretan mantentzen dira.
1: Ba, pazientzia, beraz, errepide hori hartu behar izanez gero. Eguraldiari dagokionez esango dugu gaurkoan ere beroa izango dela jaun eta jabe. Alerta laranja Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Gaurko honetan temperaturak badoaz gorantz Euskal Herriko hiriburuetan. Une honetan 18 gradu dauzkagu Gasteizala Iruñean, 21 gradu Donostia, Bilbo eta Baionan, 23 gradu Donibane, Garazi eta Maulen. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
4: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldaren ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera erpikatuko da. Lurraldaren mendebaldean tarteka godei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoririk ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizango izetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera ipar ekialdeko aizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoet behera ingo dute, aldeiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere. Ipar partean maximoak 20 eta 21 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 35 gradu bitartean arrendituko dira.

0: tartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauri Arrixurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Informazioaren aria. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
2: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Informazioaren aria.
5: Goizeko 9:10, Bidasoako esiko larrialdi zerbitzuko medikuek zerbitzuaren murrizketa mugagabea salatu dute zuzendaritzaren eta Osakidetzaren pasibotasunaren eta aurrikuspen faltaren aurrean.
6: Ohar batean aldarrikatu dutenez, plantilla baldintzatuta dago, larrialdietako zerbitzuko plantilla eguneko pazienteen kopurua behar bezala hartatzeko dimentsionatua egon arren gabeziak antzeman dituzte ordezkapenetan. Iropen luzeko lau baja eta zaintzagatik jarduna murriztua duten hiru profesional daude. Adierazi dutenez, gutxiengotan lan egiten dute askotan, txanda arteko atxeden denbora osoki betetzea zailtzen delarik. Taldea motivaziorik gabe dagoela jakinarazi dute zerbitzuaren jasangarritasuna zalantzan egon daitekelarik.
5: Bazaloa diola lankideak Xabier Vázquez, Bidasoako ospitaleko larrialdi zerbitzuetako mediku elkarrizketatu.
7: Lehenik eta behin, bueno, galdetu nahi nizun, pertsonal gabezuia salatu duzue, zein da zehazki zuen egoera?
8: Bueno, gure egoera da, bueno, azkeneko hilabetetan, azkeneko urtetan, ba, bueno, jungea graduareki, ba, bueno, pertsona mediku batzuk galtzen jungea, eta, bueno, ba, galdera hori, ba, eda berritu langile berriekin. Orduan, bueno, gularri alditan, ba, egun... Etzeko, ba, bueno, eongea azkeneko jabetetan, ba, langile, ba, txanda aldaketak, txanda ekstra asko biten, esfortzo hundien dugu gure partetik, baina, ba, egoera gero zetaukera gora jundea, eta ja puntu bat iritsia, ba, non, ja esgan, ja kapazak, ja, ba, guardia oso bat txanda guztiak urritzeko.
7: Bajarik edo lan murrizketarik egongo ez balitz, ez aipatzen zenituen baja horiek egongo ez balitzazke, bideragarria litzateke zuen jarduna?
8: Bueno, inungo baja eta murrizketa gabe, ba, bai, pixkat esfortzuren bat oendikaren barko genuke, baina, bueno, bintzat hori gabe, ba, bueno, ez kapazak izango ginatekela txanda guztikiteko.
7: Eta zergaitik, uste duzu, ez direla ordezkatzen?
8: Ba, gure intzuzen daitzak izaten duguna da, ez daula inor kontratatzeko. Ez daula medikuik paron, ez daula inor lan ingabe, eta inor aurkitzen.
7: Kexak publikoki plazaratu dituzue, horren ostean egonda erantzunik?
8: Bai, aurreko ostiralen bilera bat eduki genuen ospitaleko gerentekin, eta, bueno, ni pertsonalkien nintzen egon, lanien neolako, txandan eukarako, baina, bueno, lankidek komentatu diate, ba, bueno, esantzuna ez, ba, bueno, neurri ezberdinak komentu da saldu zizkigun, esantzigutema, bueno, bai, enaldetik, ba, esfortzu guzti egiten aiziela, eta, bueno, ba, seiatuko ziela, arazoa soluzionatzen.
7: Badago aurre ikusita edo, bueno, zuen lan jardunak izan du moldaketarik azken aldian, hau da, aurre ikusitakoa baino ordu gehiago sartu behar dituzue orain, ez?
8: Bai, du egabe, azkeneko hilabete hauetan da, gehienak, bentsat, ongea txanda ekstra asko iten, da, gure ordu gutatik, gure deskantzo egunetan
9: lanera juten.
7: Horrek, imaginatzen dute, bueno, zuen bizitza profesionalean bakarrik ez bizitza personalean ere izango duela eragina.
9: Eta, noski, azkenen ba, plan asko daude, ba, azkenen atzera gota barrituzunak, edo ja askotan pasatzen da, ba, ja zure egun libretan, ez dakizula ja ziura zeo zein alko dezun, edo ez, zaude pendiente ba, lanera junbarko zean, edo ez, eta karo, horrek azkenen, ba, kriston arazoa sortzen da.
7: Horrekin lotuta ere, bueno, profesional gutxiago izan arren, gaixoen kopuruak berdina izaten jarraitzen du. Aipatzen ari ginen, zuen bizitza profesionalean eta personalean, ba, zuen lankarkak duen eragina, eltzeko ezintasunagatik nabaritu duzu ezuek egin dezakezuen lanaren kalitatea jaitsi denik edo?
9: Ba, haidu egare kalitatea gutako jetsi da azkenen. Claro, lana esan dezun bezala, mediku gutxigo gaude, orduan, ba, ematen die bi arazo alde batetik itxaron aldik luzatzen die, ez ba, jendek denbora gehiago itxin bardo, ba, atenditu izateko, eta gero aparte, ba, guri bereziki mintzen gaitun gauza bat pasatzen da, dela, baten dugu atentxo bat, deshumanizatu esaten duguna, ez? Azkaren ez da, mediku bakoitzak pazientea okarago hartatu nahi dolako, baiz da, askotan ez daulako denboraik, ba, paziente bakoitzai behar duen denbora eta behar duen patxara emateko.
7: Bai, eragin zuzen, zuzena, beraz. Salatu duzuen beste murrizketaren bat larrialdietan pediatriakoa da. Nolatan kendu da zerbitzu hau Bidasoaldeko ospitaletik?
9: Bueno, hau duela urtebete gutxi gora berak kendu zuten. Bueno, arrazoia, ba, bueno, ezakit, behie jakingo dituzte, baina, bueno, jende asko azaldu zen horren kontra, hoien artengu. Eta, bueno, azkenen, ba, nen, hospitalen hartatzen zin ume horiek, ba, bain, Donostik hospitalera junbarra daukete, edo bestela ambulategiko larri aldita. Horren, bueno, guri zuzenki ez dugu gainkarga bat suposatu, ze guk umek ez ditugu ikusten, baina guk ez ditugu amala urtetik gorako pazientek. Baina, ba, egia da, ba, bueno, gure ospitaleko atera ume larri bat iristen bada, ba, gu osasun profesional bezala behartuta gaude, bai legalkita baita moralki bai, ba, umeri atenditzako. Orduan, ume bat iristen bada gure atera, dagokion arreta zerbitz, ba, arreta puntua ez izan da ere, ba, behartuta gaude, ba, ume hori atenditu, egonkortu, eta kero, bai, hortik handia, Donostira bialtzeko.
7: Bueno, erreferentziazko zentrua da, ez? Bidasoaldeko ospitalea, okerrezuanago, aipatu duzu, egoera larria badazuek derrigortuta zaudetela, zuen bete beharra dela, larritasun horregatik, edo duen larritasunaren arabera hartatzea, umea, gertatu izan zaizue egoeraren larritasunagatik, ala larritasuna handitzea pazienteak Donostiara joan behar izan duelako?
9: Umetan esaten nahi ez?
7: Bai.
9: Hombre, ez zoionez, ez di asko izan, baino batzuk bai izan die, ez? Ba, gu bintzat, piskategon kortu behar izatea, ba, medikazio piska jartzea, egoera piskategon kortu arte, eta hola Donostira junal izateko paziente hori, bai, noizek behin pasatu da.
7: Dagoen edo, salatu duzuen beste murrizketa bat espezialistena da, nolatan izan du ospitaleak hainbeste murrizketa?
9: Ba, ezakigu oso ondo, zuzendaritzatik, ba, benda berriz izaten degutena da, ba, profesionalak falta diela, eta ez dutera inora aurkitzen. Gukulertzen dugu, ba, osasun egoera nolako dan, eta profesional falta ospitale askotan ematen dana. Baina, bueno, ezakigu zeba guk horren beste sufritzen dugu, arazo.
7: Bueno, baliabide pertsonalak murriztu dira, hori argi geratu zaigu, ala ere, bada, hor handikap bat eraikuntza handitu egin delako. Aurreikusten da noizbait profesional gehiago kontratatuko direnek?
9: Guk dakigula, ez. Berez handitu, ez dakita handitu dan, berritzen nahi die. Baina ospitalan tamainan ikuste dut ez diela handitzen ari. Baina, bueno, ezak.
7: Ez duzu aurrek ustean beraz, edo behintzat aurren inguruko informaziorik ez duzu. Xabier, ba, informazio guzti honekin gelditzen gara, mila esker, naiz irratian itzateagatik.
9: Eskerrik asko zuei.
5: Ba hortxe Xabier Vázquezek eskainitako xetasun guzti horiek, murrizketak bai espezialista, bai larrialdietako profesional, bai pediatria esparruari dagokionez, Bidasoako esia ba bada ospitale berezi bat ba ez soilik Bidasoaldeko biztanlei arreta eskaintzen diolako, baizik eta ba Bortzirietako gaixuak ere bertara joan ohi dira, akordioa bai dago, bai ba administrazio ezberdinen artean horretarako, eta partekatu nahi dugu afera hau ere gure analisi mailan. Horraz dakit nagusiki aipatzen dute, ez dagoela kontratatzeko inor, hori diotela ospitaleko zuzendaritzatik, baina horre arazoa, ba, Vázquezek berak ere azaldu du, ba, gehienek txanda estra gehiago egin behar dutela, eta atentzion deshumanizatu ere eskaini itxaronaldi luzeago ez gain. Zagit, nolatan, heldu gara ona, nola ikusten zuau. Laura, zurekin hasiko era, orain, konexio hobea daukagun.
10: Bai, bai. Bueno, azken tanta da, tanta askoren ostean, hori da kontua, ez? Sei urte joan dira pandemia bizi genuenetik, eta sei urte hauetan ere ez da ikusi egiazko neurri eraginkorrik arazo honi aurre egiteko. Bazetozen oso gainkarga handitik, erraldoitik, pandemia garaian izan zuten zama fizikoa eta psikologikoa egundokoa izan zen, eta horren ostean ez da ikusi, zortziretako txaloak aparte, ez da ikusi beste txalo efektiborik edo eraginkorrik erakundearen aldetik. Oso nekosoa da eta oso garestia da eta oso inbertsio handia da osasun arloko profesionalak sortzea, ez? Urte asko behar dira sortzeko, eta gero urte askoan egongo dira lanean, ze hain zuzen ere, gehienek oso berandu hartzen dute erretiroa, eta ikusi erretiro hartuta ere, ikusi izan dugu nola voltatu diren berriro ere lanera. Nire inguruan askoren kasua izan da. Orduan ez da ulertzen nola konpondu nahi diren arazo estrukturalak irtenbide koiunturalekin. Estrukturala da arazoa, ez dago zalantzarik. Ikusi egiten dugu ja lehenengo fasetatik, nola egiten diren numeroz klausuza universitatean, zenbat pertsona ateratzen diren merkatura urtero. Ateratzen direnean nola ez diren erretenitzen hemen bertan ikasketak egindakoei. Hau da, universitatean ikusi egiten dugu, nola dagoen inbertsio handia profesionalak prestatzen, eta normalean profesional onak ateratzen dira unibertsitate publiko eta pribatuetatik, eta gero nola inbertsio hori urtu egiten da, desagertu egiten da, profesional horiek kanpora doazen. Eta kanpora doaz ez kapritxos, askotan kanpora doaz ba, lan baldintza hobeak topatzen dituztelako beste lurralde batzuetan. Orduan, inkluso ikuspuntu ekonomizista batetik, eta ez genuke ikibar ikuspuntu hori, baina inkluso horretatik ere, ez da ulertzen nola egiten den ikaragarrizko inbertsioa unibertsitatean profesionalak formatzen, eta gero, profesional horiek ez dira erretenitzen. Hau da, bosei amara maika urtetan egindako inbertsioa alperri galdu egiten da. Zekinkeriagatik, hau da, profesional horiek erretenitu behar dira, hemen egin da inbertsio ekonomiko importante bat pertsona horiek formatzeko. Eta ondo formatuta daude, oso ondo formatuta daude. Orduan, karo, orain, udaldian edo elementu puntual batean, irten bide harinak eta errezak topatu nahi izatea, ezin eskoa da. Osa, arazoa estrukturala da, ez da koiunturala. Eta orduan gainera, esaten dudan moduan, sei urte hauetan, ez da egon inolako politika eraginkorrik pandemian sortutako neke fisiko eta psikologiko horri buelta emateko. Mm-hmm. Lortu egiten dut, horrengo egoera, baina irten bide erreza ez dut ikusten.
5: Laura, kontsulta bat, horra ipatu duzula, esan duzu, ezagutzen duzula, bueltatu diren medikuak, jakin edut, nolatan bueltatzen dira, beraien mediku izateko vokazioagatik, ala demagune ba, horre berriro ere soldata bat izateko, motivazioa zein da? Edo herriari zerbitzua eskaintzeko borondateagatik bueltatzen dira?
10: Ez, nire medikoa bera, nire familia medikoa, nire adin berekoa, garaian jubilatu zen, ze aspaldidanik, eukidogu eskubide hori, eta ikusita zen olako egoeratan zeuden beraien lankideak, bueltatu zen, baina ez dira gatik, areago, lehen dugunean berriz ikusi nuen kalean, eta esan dien, bueno, ze, koldo, azkenian ja, guztiz jubilatuta, eta zezian, bai, orain guan ja, bai, ze, karo, adinean, bueno, adinean asko dugu, eta guzti hori helduko zaigu hori ere ez, niri ere bai, laster, baina beti ezagutu ditudan kaso guztietan izan da kontzientziagatik, zerbitzu espirituagatik eta esku bat botatzeagatik. Mm-hmm. Eta azkenean jubilatu izan direnean ja, ba, bueno, ja bi urte egon dira berriz lanean, eta azkenean izan dute, bueno, ba, itukia 70 urte eta badaza soia, galdetu eta ze, ez dakizu zela zain nagoen eta ze gustora eta bontzegate gueltatu zinen, bueno, ba, egoera ikusita ba, kontzientziak eskatu ziren.
5: Zure iritziare zautu nahi duguan,
11: Bai, bueno, Laurak esan duan bidetik, ez, arazoa esango neuke estrukturala dela, aspalditik datorren zerbait, bueno, konponbideik esakona eman, zenbait kasuistikaren gatik, segurazki, pues esan lehike medikurik ez dagoela, baina, bueno, aitzaki horrek ere garai baterako balixo deu, eta ez betirako ez, Laurak esan duen bezala urtero, milaka behintzat mediku ateratzen baitira EHU-tik edo beste unibertsitatetatik eta uste detena da ere bai kasu honetan eta askotan aipatzen da edo bueno medikuak keixatzen dira lehen arretakoak ere bai kasu honetan larrialdietako zerbitzuez ari gara baina hori epe luzerako baja horiek eskubritzea beste zenbait arazo estruktural edo behintzat baliabide batzuk egingarri izan daitezkenak inbertsio apur batekin baldin eta esan bezala medikurik baldin badago eta medikurik ez baldin badakau urtero 100 ateratzen pues hor ere begiratu beharko deu nora joeten diran eta zergatik ez diran hemen gelditzen baina iruditzat gero baita ere eta azken hilabetetan ere entzuten goz ez mediku batzuk greban daude ez kasu honetan Espainiako gobernuari begiratzen diote kasu horretan baita ere osasun sailburuak ere Madrid exigitu zion akordio bat urgentziazkoa zela ez akordio batera iristea ezin zalako greba hauek luzaroan egon baina gero bere eskumenak dauzkatenean arazo horietan ere ez daukate behintzat konponbiderik emateko gaitasunik edo behintzat hori esaten dugu ez kasu honetan lau baja horiek ulertzen dut 20 langileko plantillaten lau baja asko diala are gehiago gaueko txandak edo 24 orduko txanda horiek dauzkatenean, ez? Ba noiz libratu, akaso hilabeteak egongo dira libratu gabe edo ala moduz libratzen eta uste dut horra begiratu behar dela eta handira joan gabe, ez? Egia da greban dauden horiengan ere arreta jarri behar dela, baina gero badaude, ez? Kasuan kaso sortzen dian arazoak eta horiek ere urteak daramatzatela aterabiderik eman gabe eta gero gainera entzuten dugu, pues itxaron zerrenda horiek lausotzeko konponbidea pribatuekin edo konzertauekin akordioak sortzea eta horiengan dirua horretara bideratzea. Bueno, neri ulergaitza iruditzen zait eta seguru bidasoako larrialdietako zerbitzu honetan pasatzen denez ez dela kasu bakarra egongo diala ambulategietan ere lehen harretan eta horrelako kasuak eta esandakoa Laurak esan duan bide beretik ez baldin badu medikuik beste zerbait pentsatu beharko da eta konponbide eman beharko zago zen nik kontzientzia daukaten kontzientzia edo behintzat kasetaritza nabienetik esaten da medikurik ez dagoela eta ja pasau dia bueno, urtexuak pasaudia, eta uste dut, ateratzen diala medikuak, bai. Mediku oso abilak, egiten deuela bereien formakuntza, gero gaina residente bezala egoten diala, horrere ikusi beharko zan, hauen kondizioak nolakoak izaten diran ikaste prozesuan dozenian, ze horre, bueno, oita laborduko txanda horiek doz, gehiago egiten deue, hilabetean 6-7 egiten deue, libratzeko aukerarik edo nola hasi berriak diran ere gutxio libratzen deue ikasi nahi deuelako, eta, bueno, horre ere bado beste nahazpila bat, eta gero gainera, esaten baldin badu, ez dagoela medikurik, ba zerbait pasatzen da, eta esan dakua, Osakidetza bere gain dauka inbertsioa egitea, bere gaindaka honean inbertsioa egitea, itxaron zerrenda horiek lausotzeko pribatuetara eginda autua, izan leikela aukera bat, ez dezaten, baina bueno, horretarako segituan egiten da diru banaketa bat, edo bentsate aterabide bat eman, eta gero doz, pues, urtietan kateatutako arazo hauek, ez dakela konponbiderik, edo bentsate ez dobela aurkitzen.
5: Horre, aipatzen zenunaren aritikan, ematen du, medikuen falta konpontzeko baliabidea badela dirua, edo desbideratzen da pribatura, edo diru gehiago eskaintzen da kontrataziorako, berriki ere aterazen albiste bat, esanaz, ba, Kantabrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, baino 10.000 euro gehiago ordainduko zitzaiela, hasi berriak diren medikuei urtean, ba, horrela kontratazioa handitu alizateko, baina honek ez dakit, alako leia batean sartzeak mugagabea bihurtu daitek, ez da?
11: Ni dakit baita ere, estatu espainoleko beste leku batzuetan, baino hobeto dagoela hemen, eta Galizia eta Andaluziatik edo Burgosetik ere etortzen diala, Eta gero ordo hizkuntzaren arazoa edo egon daitekena, ez? Euskara, pues, pediatra bat Galiziatik etorri, eta umearekin Donostiako ospitalean ezin komunikatu izatia euskeraz, eta eskaintzen zakue euskara ikasteko saioak, eta batzuk ondo, ba, bueno, bentsat implikatu egiten dira, beste batzuk ez, baina arazo hori ere bado. Orduan, izan leike euskaldun batzuk kanpora jutia, baina nik ezautzen dut kanpotik etorri dianak ere bai, hemen kondizio biak ematen dialako, aipatu astapenetako fase horietan, orduan, pues ez dakit nundi datorren arazo estrukturalau.
5: Laura, zerbait esan nahi zenun?
10: Bai, ez da dirua bakarrik. Nik uste dut badago dela beste elemento batzuk oso aintzat hartzen dituztenak profesional berriek, ez? Eta dira lan baldintzak, konziliaziorako denbora, beste bizitza bat izateko denbora. Oda, nik zerbaitetan nabaritzen baldin badut belaunaldien arteko etena edo aldea, arrakala, da, hain zuzen ere, ba, gu ikusten gaituztela, ja, adinpatikoak, nola esaten dute, workolik. Hau da, alkolikoak lanarekiko. Eta guk esaten dugu, bueno, ez que hau egin dugu, eta hau, eta hau, ja, baina, ez duzu ebizi izan. Eta beste balore eskala bat, dago orain, profesional gazteen artean, unibertsitatean argi ikusten dut, eta orduan, diruaren beste edo parean ipintzen dut, hain zuzen ere, bizitza bat izan alizatea. Kontuan hartu behar da, ikasketak amaitzen dituztenerako eta batez ere, ba, medikuntza bezalako espezialitateetan, batu egiten zaiela ere, eta hor kontuan hartu behar da, 160 gorakoak direla emakumeak, batu egiten zaiela ere amatasunarekiko arazoa. Gero eta gehiago ari dira atzeratzen. Ari dira planteatzen gehienez aur bakarra eta bueno, bi askok ez da pentsatu ere. Nik hori ikusten dut nire lankiden artean bakarra egiten dute. Eta aur bakarra izango badute, bizi nahi dute hasieratik amaierara prozesu guztia intensitatez. Eta ez partekatu zaldi berean lanarekin. Badakitelako, ez dute izango gero bi, hiru eta lau aur. Orduan bakarra baldin bada, ia, ardunaldiaren hasieratik ja ari dira hartzen lizentziak, bajak, lana ez dalako guztia. Aurreko belaunaldietan ez bezala. Non lana lehenetzi egiten genuen, eta zerte genuen, bueno, lehenago lana dago, eta gero gerokoa, gero familia, gero laguna, gero bizitza soziala. Horren ez, oso diferente funtzionatzen du, baina oso diferente. Eta orduan, pertsona horiek egon direnak urtetan ikasten eta ikasten, eta momentu batean esaten dute, bueno, begira, orain egin barko duzu lana zure gurasok eta zure aitite amonek bezala. Hau da, lana, da lehena, eta gero, si eso, ja, ikusiko duzu familia bat egin, edo zegin, edo bizitza sozializan, eta zate dute nola. Orduan, ez da dirua. Beste balore eskala dago, beste kontzeptu batzu daude, eta uste dut, empleadoreek ez dutela hori baloratu behar beste.
11: Mm-hmm. Be, uste, sistema ere egokitu enbiar dela horretara ezinbestian. Laurakin bat nator, atzeatu egiten dela amaizatearen autua, are gehiago, baina medikuntzan gainera, bukatzen dugu 6 urte ikasten dugu, beste urte bete mi rasterketa egiteko, sartzen dira 26-27 urtekin lehen da biziko residente horretara, oraindik ere formakuntzan daude, ez duenai formakuntza hori galdu, orduan, beste 4 urte dira erdi formakuntza erdi lanian, baina hein handi baten esklabutzan eta lanian, eta 24 orduko zenbait txanda egiten, eta ikusten dugu euren buru, 33 urtekin, eta hor izan daitezkela adjunto edo beste parametro ba, mediku. Residente eta gero hor dator ere sistema egokitu behar dala ba gizartiare zahartzen dagoelako, behar gehiago dagoelako eta horretan ez da koronavirusak erakutsitako aulesiatik ere ustet askotan aipatzen zan honegatik ikasiko deu baloratzen, nolako garrantzitsua da osasun publikoa eta iruditzen zat, eta kaso ez dakatelako beste perspektibak eta beste hamarkada batzuetan zer gertatu zen ez detelako bizi, baina iruditzen zat gainbera oso handian gaudela eta orain bertan osasun publikoak ondo funtzionatzen baldin badu edo gauzak ateratzen baldin badira dela bertan dauden profesional honen borondateagatik, eta esan dakoa txandak egiten deuelako, bikoizten deuelako pazientien hartatzea lusatu baldin bada atzaldeko laurak arte egoteko gai dialako, beraien orduz kanpo badakelako konpromisu hori hartatzeko eta uste dut zenbait kasutan edo oro har mediku honen borondateagatik hein handi baten funtzionatzen doala ondo Osakidetzak. Gero beste aulesi batzuk ere badoz, baina eske usteet ezin deuela dana ere urek tapatu, zulo guztiak tapatu eta horrek erakusten du behintzat konpromiso gehiago behar dela erakunden aldetik.
5: Hagoitzako 10-25 gutxi segituen jarri beharra dugu, eguneko gai nagusian murgiltzen, baina lehenik eta behin azken orduko albiste bat ere aipatu beharra dugu, ez dakit jakin duzuen, Guardia Zibilaren uko unitatea Ferrazen dago, eta baita Alderdi Sozialistaren beste hainbat eraikuntzetan, aurreratu dutenez, operazio polizial honen xedea da, ikertzea, ea PSOEk alderdi honek, ea finantzak eta ilegala jaso duen, ala ez, egoitzako 9 aldera heldu dira, Alderdi Sozialistaren egoitza nagusira, eta oraindikan behintzat ez da zehaztu ea Santos zerdan eta beste hautetxi ohi batzuen aurkako kasuarekin zerukusia ote duen operazionek, ala bestelako batekin, baina bai esan behar da, 8 egunetan Ferrazen bigarren polizia operazioa dela hau, UDFek jada egoitza nagusian izan baitzen, 19 Zapateroren bulegoa miatzeko, asteazken honetan ere, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, Erroman dago bisita ofizial batean eta hain zuzen badirudi Zapateroren kasua lehen aldiz jorratzekoa dela, baina ezin bestean aipatu beharko du ere bai nolatan gaurkoan Guardia Zibila sartu den Ferrazeko egoitza horretan. Baina gurei dagokienez esan beharra dugu Bingen Zupiriak autokritika zantzi eta Loiun ertzaintzaren karga jasan zutenen aurka egin du. Sailburuak ez du ezer esan, lurrean atxikiak zauden pertsonek jasotako borrakadez, Zupiriaren kezka nagusia kargaren irudiek izan duten zabalpena eta flotilako kiden ideologia izan da.
6: Sentitzen duela esanez, hasi du Bingen Zupiriak agerraldia, gertaturikoa ez dela jaso behar esan du eta ardurak agente batek jasandako erasoari egotzi dizkio.
12: Este individuo se desplazó y agredió a otro agente que se encontraba en el perímetro de contención de la concentración de personas, al que agarró por el hombro tirándole hacia atrás.
6: Horren ostean hartu zuten agenteek indarra erabiltzeko autua.
12: Los agentes participantes en el dispositivo intervinieron tras la agresión sufrida por su compañero y haciendo uso de la fuerza y del bastón policial.
6: Interbentzioa azaltzeaz gain Bingen Zupiriak testu inguru eman dio jazotakoari, segurtasun sailburuak flotillako bikide etako kide izateagatik kondenatu zituztela azpimarratu du.
13: Uste dut, sendatu ez dugun zerbait daukagula, eta ordua da sendatzeko, eta ez du zer ikusire polizia ereduarekin. Dauka zer ikusia elkar bizitza ereduarekin. Nola bizi nahi dugu elkarrekin, ze arauren gainean, ze autoridade printzipiorekin, ze errespeturekin, hori da hemen auzitan dagoen.
6: Gehitu du ere, euskal gizartearen hainbat sektorek ertzaintzaren aurka jarraitzen dutela, sailburuak karga erakusten duten hainbat bideo mutu aurkeztu dizkie legebiltzarkideei, ez egoela harrera ala elkarretaratze baten jakinarazperik egon. Gehitu du, aurrera begira autobabeserako formakuntza neurriak ala autokontrolerakoak beharko direla onartu du.
12: Y nos obliga también a adoptar medidas de carácter formativo que tienen que ver con la autoprotección, pero también con el autocontrol de los ertzainas.
6: Hala ere, jazoeraren gakoa izan daiteke ertzaintzak ez zuela ezer aurreikusi flotillako kideen harrerarekiko, Zupiriak onartu du bertako ofizial batek iradu zuela dispositiboa improvisazioaren baitan.
12: Que fue el que intentó resolver aquella situación, ordenar lo que allí encontró y vio cómo en cuestión de segundos todos sus preparativos improvisados, aquello que debía haberse desarrollado con normalidad, terminó de forma inesperada en incidentes.
5: Bai, jakin dugu, ea asteko, oinarrizko galdera bat, nabaritzen duzu ezberdintasunik igandeko Bingen Zupiria eta atzoko Bingen Zupiriaren artean, ane?
11: Bai, bai. Alde batetik, bere gain hartu doala, zenbait edabidek, edo zenbait perfilek botatako diskursua, ez? Etaren, bueno, berarentzat baliabide edo etaren aipagai hori hartzia adibidez, gero baita ere ez dakit ulertu dudan edo bueno, ez dakit ulertu dudan, baina ingelesez hastia diskursu ere barkamenak, ez? Ingelesez esatia, bueno, ez nora zuzentzen den ingelesez, osea barkamenak ingelesez eskatzerakoan eta gero beste diskurso guztia euskeraz edo gazteleraz egiterakoan, ez? Nola este esango bi aurpegi, baina bai, bi aurpegi desberdin ikusi ginuen, ez? Nazioartera helarazi nahi izan zuan diskursua eta gero barrura begira nola justifikatu zuan ertzaintzaren bortizkeria, naiz eta esan sentitzen doala eta ikertuko doala, baina gero ere esaten dugu esale izan politika arrazoiengatik, baina gero eta aipatzen dugu sendatu gabeko zauriak aipatzen dugu, bueno, politiko espaldin bada ez nork ez deuz sendatu zauriak ere hori ikusi beharko dugu eta uste dut hemen ere arazo estrukturala gaientzen dela, ez? Nolabait ikusten ari garelako ertzaintzaren joera noruz doan, barneko sindikatuen arteko bosketan eta ere, ez, azken urteetan ikusi da, bueno, eskuineko ideologia hori nola gaientzen ari den, eta niko esango neuke horren erakusle dala hau, eta Bingenek esateu ez dala politikoa, baina nik usteet bai dala politikoa, zenbait harrera egin dia, izan leikeu baimen eskatu edo baimen eskatu gabe, baina zenbat futbolari beste zenbait kasutan ikusi dut, bueno, El Conquistador del Mundoko irabazlea, bueno, beste hainbat kasu egon dira, Les Chicon etortzen danean, harrera asko egin dira, harrera askotan esan lehiko oztopatu da irtera hori, ala ere badoz beste irtera batzuk, eta ertzaintzak, polizia honek ez baldin badaka beste erramintarik ate hori edo irtera hori beste norabait bideratzeko ez baldin bada bortizkeriaz, usteet arazo oso larri batez ari garela eta ez detu lertzen ere nola Lakuako gobernutik nahi dan justifikatu hau ez dakidan ere kanpora begirako mezua dan eta bere inguruko dena defendatzeko hori, baina nik uste kontzienti izan behar diala arazo bat dakela, eta alde horretatik igantean entzunuan Bingen Zupiriaren adierazpenak hortik joan zitezke, baina atzo egindako agerraldiakin, bueno, argilatzen dugu, ez, beste kasuetan erabilitako adierazpenak erabili zoala, ez, adibidez Gasteizen urriaren 12an gertatutako istiluen arira egindakoak, irutzezat gero baita ere historikoki pairatu deun, edo eske, ez dakit, ertzaintzaren, ez dala berria, hau gertatzen dala, hori ere nabarmendu egin behar da, ez datorrela ekintzaileak Israeldik zetozelako edo ez, ordo, binkenek aipatzen duan itxi ez diren zauri horien zerbait egon daiteke, baina ikusi behar da nondik datorren hori, eta hori da, polizia eredu honek ez doala superatu hori, eta are gehiago, are eskuinerago joan dala.
5: Laura, zuretzat ere galdera berdina, alderik nabaritu duzu?
10: Bai, ikaragarria. Benetan arrituta galditu naiz, ez nuen espero, uste nuen inteligentiago jokatuko zutela, ez? Eske ematen du eta txiste moduan esango dut, ia hobeto ulertzen da, baina hemendik 40 urtera agian ikusiko dugu nola, ertzaintzak norbait jipotzen duen bakoitzean, esango dute, ba bueno, eske justifikatuta dago, eta kide baten iloba delako, edo justifikatuta dago esate baterako, ba eta kide baten etxe berean bizi zelako, edo justifikatuta egon daiteke, beraren aitonak, misbait, etaren aldeko pintada bat irakurri zuelako kalean, ez? Hala, iruditzen zait, nonbait irakurri dudan moduan, Ayusoren argumentaziotik hurbilago dagoela euskal politikari baten argumentaziotik baino. Eta susmoa dut, no, ba, agian, EAJ-ak erabaki duela Binen Zupiria sakrifikatzea, erre egin du operazio honetan. Erreago ez bazegoen nahikorik, orain ja definitiboki erredu, sakrifikatu du. Eta zeren mesedetan, ba, agian instituzioaren zentsu oker baten mesedean, ez? Hau da, lehenago instituzioa salbatu behar da, jakinda, salba ezina dala gaur egungo ertzaintza, hau. Eta hori esan egiten dute, pribatuan, baina publikoan ezin dute esan. Badakete arazo bat dutela. Patxi Lópezen garaian, Adolfo Ares kontsilaria zenean, barne kontsilaria, eta bera enkargu zegoen ertzaintza, berak aitortzen zuen, ez bakarri pribatuki, nahiko publikoki ere bai, ezin zuela kontrolatu ertzaintza, baina berak orduan, esaten zuen, bueno, ba, PNV-ek sortutakoa, eta PNV-eri men egiten ziola, eta ez sozialistei, ez? Hau da, Patxi Lópezen gobernua anekdota bat izan zen, EAJ-aren trajektoriaren erdian, oso txarto bizi izan zuten garaia, baina hori, sozialistek uste zuten, ba, bueno, kontralezin ezala hartzeintzain zuzen ere, ba, EAJ-ak sortua eta EAJ-aren agindupean zegoelako. Baina gertatu zen gero berriro etorri zala EAJ-ak. EAJ-ak ere gauza bera esaten zuen. Kontrol ezin ezala. Bereiek ere ez zuten kontrolatzen. Ordarek imaginatzen dut, igandetik ona ikusi dugun alde horretan, interin honetan, ba, barne zailak itzegin du ertzaintzarekin, zailatu dira adosten mea kulpa harin bat egiten, bueno, investigatuko dugu, nola baiteko erantzukizuna edo nolabaiteko ondorioak egongo dira alepoan identifikatuta dauden ertzain horiekiko, ze grabatuta dago eta guzti horrakigu nortzu ziren, ezin dute esan ez dagoela identifikatzerik, kabaka zen kasuan gertatu zen bezala, orain badakigu nortzu diren, beraien kodea daukate lepoan serigrafiatuta, eta orduan egon dala legin bat esateko, bueno, gitzienez, apartatu ditzagun hauek zerbitzu aktibotik, edo espediente moduko bat, edo bueno, azte beteko zigorra. Eta hori ere ez dute lortu. Hori ere ez dute lortu. Eta arduan, etaren komodinia erabili behar izan dute esateko agresio gondala, eta amaituko dut honekin. Irudietan oso ikusten da nola, flotillako bat urbiltzen dan, bueno, lehenago bera, bultzatu egiten dute, baina urbiltzen dan erretiratzeera ertzein bat ari zala, eldutik eltzen neska bat zera, horre, familiarren artean. Eta bera joan zen erretiratzea, ze bazegoen hain zuzen ere gero edo jakin dugu operatiboren burua zena, hori ari zen hartzen besotik indartzu, eta hori ikusten da ondo irudietan, gero kendu dituzten irudietan, por cierto, ze gerora hori ja kendu dituzte ete betik, ari zen hartzen neska bat. Eta bera urbildu zen ara erretiratzera, agresio bat ikusi zuelako. Eta orduan hori da orain mingen zubiriak esaten duna bertzainak agresioa jaso zuela. Baizu zen ere erretiratu nizuelako bere bezua emakume horren bezutik. Hori da, bueno, nire teorioa, teoria eta ez nintzen bertan egon eta bakarrik irudiekin ateratzen duen.
5: Horre, bila eta bila ibili naiz orain hitz egiten zeundeten nunean, inguruko argazkiak eta jakiteko eta hemen guren zulei esan alizateko zehaztasun osoz, eremu horretan zenbat irtera dauden, datu ez dugu, baino bai atzo bingen zupiriak erakutsi zituen irudiak ikusita, ederki asko ikusten dena da, ezkerreko aldean badagoela itxita dagoen beste ate bat.
11: Eta esileke justifikau, horrelako, oza, baldin bada arazua, irtera oztopatzen den sozela esleike horrelako bortizkeria baten bihurtu. Ez que esto justifikazioik. Eta aparte, Laurak esan doan, ez? Gainera, ertzaintza ikusten zan, Laura ipatzen daban momentu hori baino lehenago, ez? Nola bultzaka zebilen ere flotiako kidei, eta hor basauan nola baiteko, ez da esango gogua, baina, bueno, ambientia girotzeko zerbait, ez? Akaso basakietelako zeintzuk zetozen, ze oain dela bi aste ere egin zan, horrelako zerbait, eta ezileki izan justifikazioa, baimenik ez egoela, oztopatzen ari zirela irtera, ezin leike justifikatu horrelako bortizkeria kasu horietan, ezin leike.
10: Eta badago beste datu bat ere, eta datua da, flotillakoak oraindik eremu publikora atera baino lehenago, ertzainak egin ziren ondoko rezinto batean prestatzen materiala erasora. Hau da, jantzi egin ziren porrak
11: zeukaten, zergatik zeukaten porrak ez.
10: Eta, bueno, zergatik egon ziren hori azteko, ez?
5: Hori da.
10: Baina batez ere, jantzi egin ziren, prestatu ziren, kontaktu estena baterako. Eta hori da ulertzen ez dena. Hau da, zeren bila edo zerratik zei pertsona kontrolatzeko, zergatik egon behar izan ziren prestatzen materiale antidisturbioekin. Bai. Ez da ulertzen.
11: Baina, garaipatu ez zergatik zuzen ez, baimenik ez pasan eskatu, baldin bazan harrera intimo pribatua ere ez, zergatik zuzen... Mm-hmm.
5: Justo hor, aipatzen duzuen hori, gehitu niokeena da, horra, agian oso agerikoa dena da, horre ertzaintzaren brigada mugikorra baldin badago, ba ertzaintzaren brigada mugikorra egoteak zerbaiten justifikazio izan behar duela, eta honen aipamenikan ez da egon, bestela egongo litzateke, edo aireportuko guardia zibila, edo aireportuko polizia nazionala, naiz eta hauek kontu fiskal eta mugaetarako kontuetara dedikatzen diren, edo beste dela, bai bertan egon izan ohi diren, ba ohiko ba, gizarte segurantzako ohiko agenteak egongo lirateke. Baina baitare nahiko nuke aipatu eta kontsultatu nahiko nukena da horre lehen entzun dugu bingen zupireiren adierazpen batzuk eta esaten du horre antolatu zen dispositibo hori horre bertako ofizial batek antolatu zuela modu improvisazio hitza erabiltzen du eta ez dakit horrek larritasunerako ematen du egia dena da behintzat improvisatu hitza erabiltzen dunean alboan duen segurtasun sailburu ordeak behiratzen diola zorrotz zupiriari eta ez dakit zer diozu honi buruz ez dakit garrantzia eman beharko genioke terminoni
10: kostura guztiak ikusten ari direla, ez? Hau da, ezin du hitz egin improvisazioaz, bidali egiten duzunean destakamento bat, materiale bereziarekin, argoko gelan jazten ari direnean propio horretarako, eta improvisatu bada, areta txarragoa da. Zan nahi dut, inondik ez daka justifikaziorik. Eta ikusten dudana da, ba hori, ba, momentu honetan, lehenetzi, oza, ezin izan dutela adostu, ertzainekin neurri zigortzaile bat. Eta ni hori da gehien kezkatzen hauena. Osa, momentu honetan, entzungo dugun guztia, izango dira buklearen buklea. Oinarrian dagoen arazoa da, zergatik ez dugun entzun hitz bakarra non esaten den, neurriak hartuko ditugu gehiagikeria hauen aurrean. Ez dute aitortu gehiagikeria egon den. Nire ustez, arazo larria hori da.
11: Baiz, gero gaina, ez da gehiagikeria kasu bakarra, larun batean Alabeseko zaleek ere gaitzetsi dugu ez, Alabesen autobusaren harreran ere, ba ertzaintzaren bortizkeria, azken hilabetetan, da, bueno, urtero, historikoki Euskal Herrian egondan jasarpen polizial hori, baina nik uste dut orain, are larriagoa, baina aipatu improvisazio izan baldin bada, horren nahi dugu esan kontrola galdu dezula. Hori esaten baldin badezu da, ez dezulako nahi onartu, propio bidalizela, propio agindu bazeukatela nola erantzun, edo bai, ez dakit aginduren bazeukaten de ala minima erantzun horrela, da justifika ezina, igantian iduritzu zaten, Bigen Zupiria kontziente zela, justifika ezina zela, egun hauetan, ez dakit ikusi deuen, ez? Etaren komodin hori desan deuen, bueno, honekin igual salbatu aldeu, o eske ez dakit zein dan ere gero esan dako, errelato horren, eraikuntza, ez? Ingelesez hasi badakielako nazioartean ere arra, bueno, askorako eman duala, hori pixkat lauzotu nahi, baina hemen berriz ere, ez? Sugarra piztu nahia, ez, eta ekartzen, bueno, apur bat iruditxuza, ez dakit, uler gaitza.
5: Ez dakit, pixkate amaitzeko eta ez dizuet honetaz galdetuko urrengo aipagira salto egin behar dugulako, baina ondorioztapen bat edo xetasun bat alako saltxak beti asteburuan gertatzen dira. Horretaz konturatu nahi ez. Ez dakit arrazoiren bat egongo den honen atzean edo zergaitik, baina hauek sestaoko azkenekoa asteburuan ere izan zen. Eta aurrera goaz, esan beharra dugulako geltokietan dagoen irisgarritasun falta dela eta Fekorrek desgaitasun fisikoa edo organikoa duten pertsonen Bizkaiko Federazioko koordinatzaileak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio Renfe aldirietan aurrez aurreko laguntza zerbitzu bat jardadila mugikortasun arazoak dituzten pertsonei laguntzeko.
6: Fekor kezkatuta agertu da Abandoko eta Urduñako geltokietan 2026ko lehen hiruhilekorako aurreikusita zeuden nasak altxatzeko neurriak ez direlako bete erakundearentzat egungo irtenbidea ez da nahikoa. Iragarritako proba pilotua bi geltokitan bakarrik gauzatuko baita eta Bilboko aldirietako gunea osatzen duten gainerako 67 geralekuetan ez da neurririk hartuko. Nasaren eta bagoiaren arteko tartea eta altuera dela eta laguntza behar duten pertsonek ezin dituzten ezternak erabili Fekorrek laguntza sistema bat proposatu du giza baliabidekin eta baliabide materialekin, jasogailu mekanikoak eta arrapalak, bidaiariek trenetik jeisteko. Laguntza hasiera batean sareko geltokien 23%etan emango litzateke geltokia gaudatzeko lehentasuna emango litzaieke gutxieneko irisgarritasun irizpide batzuk betetzen dituzten eta gainera inguruko hirigunean biztanle dentsitate handiagoa duten geralekuei neurriaren gizarte inpaktua maksimizatzeko.
5: Eskakizunaren berri gehiago izateko gurekin da ere Aitor Esturo elkarteko irisgarritasun teknikari egunon.
14: Egunon, kaixo egunon.
5: Besteak beste aipatu duzue Abando eta Urduñako geltokietan 2026ko lehen hiruhilerako aurreikusia zeuden nasak altxatzeko neurriak ez direla bete. Zein da honek desgaitasunen bat pairatzen duen pertsonengan duen eragina?
14: Bazterkiria eta segurtasun faltan dira dakarre mugikortasunari dagokionez, bagoiaren eta nasaren arteko distantzia eta altuera handiekin, urpiralkian duazen pertsonak, taka-taka daramatenak, makilekin tabiltzanak, jendeldua, aurrak, itxuak, ezin dira askotan trenera sartu, edo arrisku askorekin sartzen dira.
5: Horrez gain kritikatu duzu ere, nasak altxatzeko proba pilotua 2008 asirako, Bilbo inguruko 69 geltokietatik bira baino ez dela helduko, administrazioaren aldetik esango zenukete, zuen eskariari entzungo egiten dietela?
14: Gauzak astiro joten direla aitortzen dute. Gero, neurri hori buruz, alde batetik hizketa erakusten dute eta aztertuko dutela diote, Baina, bueno, ba, bestaldetik ba, laguntza zerbitzuan neurri interesgarri izanez, ba, bere sartzea, bere implantazioa zaila dela esaten dute. Eta, bueno, izatearen txat, guretzat, irisgarritasuna ez da favore edo privilegio bat. Irisgarritasuna da eskubide funtsezkoa.
5: Zertan oinarritzen da, Fekorretik balizko konponbidat martxan jarri bitartean eskatu duzuen aurrez aurreko laguntza zerbitzu hori, nola funtzionatuko luke?
14: Ba, bueno, ba, gutxi gora berresuman, ba, bueno, 24 orduko aurretiko eskaera duen laguntza zerbitzua proposatzen dugu, telefonoz edo aplikazio bidez, uneko 23an geltokietan egiteko. Irisgarritasuna betetzen duten eta nolabaiteko eskaria duten geltokietan. C1, adibidez, C1, C2, C4 eta C5 lineetan, ba, trenean bidaiatzen duten eta arrapala eramangarria duen ate baten sartzea edo irtetzea errazten duten langileen bidez. Gero ja C3an, ba, bueno, ba, zailagoa denez altueragatik, ba, igogailu mekaniko batekin edo arrapala bikoitza sistema batekin sartzea edo irtetzea errazten duten langileen bidez. Dena hori, treneko ate baten egingo zen. Zerbitzu hau, ba, bueno, laguntza beharrean dauden herritar guztiei zuzenduta egongo litzateke. Eta, bueno, bai, egia esateko, ba, zerbitzu honek ez dio autonomiari edo bizimondu independentiari mesede egiten, eh? Baina, bueno, momentuz, gure ustez, alternatiba bakarra da.
5: Ba, Aitor Esturo, Fekar elkarteko, Fekor elkarteko,
14: Fekor,
5: hori da, bai, sentitzen dut, Aitor Esturo, Fekor elkarteko irisgarritasun teknikaria, mila esker goizonetan gurean izateatik.
14: Bale, zuei.
5: Eta mila esker baitare Ane Urkiri eta Laura Mintegi, nahi duzen arte.
11: Aio.
10: Bai, agur.
5: Goizeko 10ak dira azken ordukoei dagokienez, esan beharra dugu, ba, Guardia Zibilaren unitate zentral operatiboa Madrilgo Ferrazkaleko Pesoren egoitza nagusia miatzen ari da goizean goizetik, eta gainera alderdiaren beste hainbat bulego batzuetan sartzeko ere agindua badute, oraindik zehaztu gabe badago ere hau. Oraingoz jakina dena da Gaspar Zarrias Andaluziako Juntako presidente ohiaren bulegoan ere sartu direla. Itxaso León, egunon.
15: Egunon, pei egunon, entzuleok. Espainiako poliziaren UDF-en txosten batek bultzatutako Jose Luis Rodríguez Zapateroren aurkako inputazioarekin, asteazken honetan Guardia Zibila da Pesoeren aurka ariko dena. Ustezko legezkanpoko finantzaketagatik ikerketa bategin behar dela adierazida, zehazki Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea instrukzioan ari den Leire Diez militante ohiari buruzko ikerketatik eratorritakoa. Hain zuzen, Guardia Zibilak B kontabilitatearen zantzurik dagoen bilatuko luke. Zortze egun eskasetan Ferrazen polizia sartu den bigarren aldia da, UDEF joan den hilaren 19an ere sartu baitzen egoitzara Zapateroren bulegoa miatzeko. Asteazken honetan, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea erroman da bisita ofizialean eta aurre ikusita dago Zapateroren kasuari buruz hitz egitea lehen aldiz. Eta gurera etorrita azken egunetako bero boladak bere horretan jarraituko du asteazken honetan ere, eta temperatura maksimoak 37 gradura irits litezke Bizkaian, alerta laranja ezarriko du horrek. Horrela jakinarazi du bere webgunean AEMET Meteorologia Agentziak, gainerako herrialdeetan alerta horia mantenduko da. Naiz eta Euskal Metek asteazken honetarako iragarri temperatura apur bat jaitsiko dela kostaldeko zenbait tokitan, beroak berriro estutuko du herrialde osoan aurreko egunen antzeko maksimoekin, naiz eta barne aldean zertxoait altuagoak izan. Bizkaian abisularen jari, alertalaren jari utxiko zaio, temperatura maksimoak 37 gradukoak izan daitezkelako, batez ere eremu basuetan. Araban, Gipuzkoan eta Nafarroan alerta horia ezarri du AEMETek, hau da arrisku txikia, maksimoak 34 eta 36 gradu artekoak izango baitira. Eta ohartarazi du alertalaren jarekin ohikoak ez diren fenomeno meteorologikoen arriskua dagoela, eta baita ohiko jarduerak gauzatzeko arriskua ere. Abisu horiarekin aldiz, ez dago arrisku meteorologikorik herritar guztientzat, baina bai jarduera jakin batzuetarako.
16: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
15: Eta informazio praktikoan azpimarratuko dugu esan berri duguna. gaurko eguraldian jarrita fokua eta arreta eskatuko dugu zentzu horretan. Trafiko aldetik uneotan lasaitasuna nagusi, amaitu dira goizean gure errepide sarea oztopatzen zuten arazo gehienak. Eta besterik gabe goazen gaurko eguraldiaren iragarpen osoago entzutera Iker Ibarluzearen ahotsean.
0: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldaren ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera erpikatuko da. Lurraldaren mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoririk ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hego ekialdeko haize ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango.

0: Maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Ba, guardian eta ondoren gorduetan informazio gehiago, eskerrik asko Itxaso.
2: Eskerrik asko Pei.
1: Eta joan aurretik aurtuko ditu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egun hon?
2: Egun hon.
3: Kaixo, egun hon.
1: Nolako kontak epatu behar dituzue ondorengo orduetan?
2: Bueno, ba, Elena Bengoetxea zinemagilearekin arituko gara, Petrus film dokumentalaren inguruan, ea zer kontatzen digun lan ederronen inguruan. Korrikaren hirugarren kultur sorkuntza bekaren irabazlearen aurkezpenera gerturatuko gara Garazi Kastainorekin, eta aste azkena da, beraz, elkarrizketa akustiko ere izango dugu, Alai etorriko da, bere Krisalida diskoa aurkezera.
3: Eta denborarik bagenu, Espainiako larrialdietako medikuntza elkartearen urteko kongresu zuaren deialdia dela eta ba, bertako profesional eta bueno, kide den ospitaleko larrialdietako buru eta kongresuko batzorde zientifiko presidentearekin Arantza Agillorekin ere tartetxoa hartzen saiatuko gara, gaur ezpada bihar, baina tira, arekin egin nahi dugu tarte hori, Pei.
1: Ba, ondo, ea aukerate dagoen, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuri.
1: Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, joateko tenore aldu zaigu, ondo izan, aio?
4: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ez da giro kalean eta ez da giro gure efemerideetan. Ez da izan maiatzaren 27a historikoki urteko egunik lasaiena, ez?
1: Eta uste dut badakidala zergatik. Gaurko egunez, 1792an, lehenengo aldiz gillotina erabili zuten Frantzian. Heriotza sortzeko asmakizun honek hasiera batean Louison izena zuen, baina berehala gillotina izena jarri zioten asmatzailearen izenagatik. Jose Ignacio Gillotin.
2: Mediku eta politikaria izan zen eta hiri kondaira baten arabera gillotin doktorea berak asmatutako makinaz hilarazi omen zuten. Baina hau erabateko gezurra da. Gillotin sorbalda batean izan zuen lupu beltz edo satarraren ondorio zibiltzen.

0: Euskal Herrian gillotina izu garaian erabiltzen hasi ziren, garai hartako disidenteak esekutatzeko erabili zen. 1783ko urrian Baionan ezarri zen eta 1784ko irailean Donibane Lohizunen.
1: Baionan esekutatu ziren zenbait pertsonaren izenak ezagutzen ditugu. Charles Enebron, Angeluko apaiza, 1783ko azaroaren 24ean gillotinatu zuten, Elizan Errepublikaren eta Konstituzioaren aurka mintzatzeagatik, edo Salvat de Sorain, Beskoitzeko apaiza. Lurraldetik atera izanaren akusaziopean, Baionan epaitua eta absolbitua izan zen, baina beste epaimahai batek epaia berriz aztertu eta atzera Baionara bidali zuten. Absoluzioa emaniko epaimahai beraren aurrean, dekapitatua izateko.
2: Eta bere zaleak bazituen gillotinak, ez pentsa, Donibane Lohizunen 1783ko azaroaren 3an elkarte irautzailearen kide batek herritarren artean diru bilketa abiatzeko eskatu zien herriko agintariei gillotina bat eros zedin, traidoren eta konspiratzaileen aurka. Horrela egin zuten eta askatasunaren enparantzan ezarri zen.

0: 18. mendeko asmakizuna izan arren deigarria da Frantzian gillotinaren erabilera ohikoa izan zela 20. mendean ere. 1960 eta 1970 urteetan behera egin zuen azkenik. 1965-tik 1977-ra 8 heriotza zigor izan ziren, eta 1977-koa izan zen azkena. 1981-eko iraian, heriotz zigorra ezeztatzearekin batera, gillotinaren erabilera baztertu zuen Frantziar estatuak.
1: Tira da, ez dakit gillotinaren asmakuntzaren gatik izango den ala ez, baina egia da, sarraski ugari eman direla orduzik. Aipatu behar dugu lehenengoa duela 1985 urte gertatu zela. 1921-ko maiatzaren 27 Ategorrietako sarraskia egin zuen Guardia Zibilak Donostian 7 langile tiro zilez.
2: Maiatzaren batetik greban zeuden Pasaiako eta Trintxerpeko arrantzaleak lan baldintza hobeak eskatzeko borrokan eta gaurko egunez manifestazioa egin zuten. 10:30 atera zen Pasaiatik Mirakruz gainera heldu zen eta soldaduek gerarazi egin zuten.

0: Pasatzen utzi zieten, baina 200 metro aurrerago, ategorrietako erlojuaren parean guardia zibilak zituzten zai. Ezin zutela pasa esan zieten. Airera deskarga bat egin zuten eta ondoren manifestariei tiro egin zieten.
1: 8 langile hil zituzten: Julián Zurro, Jesús Camposoto, José Carnés, Manuel Pérez Ayera, José Novo, Antonio Barrios, José Suárez eta Manuel López Díaz, denek 19 eta 31, 34 urte bitarte zituzten.
2: Atzo bertan aurkeztu ziguten Beina Tapalategi eta Alander Arbelaitzek sarraskiari buruz egin duten komikia, Ategorrietan fisterra.

0: Ba, manifestazio batetik beste batera, baina 40 urte beranduago, 1971ko maiatzaren 27an Londresko Stepney barrutiko eskolako 800 ikaslek greba egin zuten kaleratutako irakasle baten itzulera exigitzeko.
1: Chris Searle irakaslea ikaslek idatzitako poesia liburu bat argitaratzeagatik kaleratu zuten. Erresuma Batuan babes zabala eskuratu zuen eta Searle berriro hartu behar izan zuten.
2: Ordutik irakasle lanetan aritu da Kanada, Ingalaterra, Tobago, Mozambike eta Grenadan eta liburuak idatzi ditu hizkuntza, arrazakeria, jasa eta kriketari buruz. Hori da hori irakasle poliedrikoa.

0: Baina esan dugu maiatzaren 27a ez beharren eguna izan dela eta baditugu adibide gehiago. 1965ko maiatzaren 27an bi turista alemaniarren aurka tirokatu zuen Donostian Espainiako poliziak. Zaurien ondorioz handik 5 egunera Alexandra Leket hil egin zen.
1: Bilbo Behobi autobidean jarritako kontrol batean geratu zuten autoa eta bertan metraiatu zituzten. Garaiko prentsak turisten zuhurtzia faltari egotzi zion gertaeren erantzunkizuna.
2: Eusko Jaurlaritzaren txosten baten arabera 1960 eta 2013 artean 20 lagun hil zituzten kontroletan, gehienetan metraiatuta.

0: Eta beste sarraski bat 2021 bateko maiatzaren 27an gaurko egunez bai eskola batean Kanadako herri natiboetako 251 aurren gorpuzkiak aurkitu zituztela jakinarazi zuten. 1821 eta 1986 urteak bitartean iraun zuen aur natiboentzat antolatutako barnetegi sistemako Kamloops hirien izan zen.
1: Kanadako gobernuak elizarekin batera jatorrizko herrietako familiei aurrak lapurtzen zizkieten asimilatzeko helburuarekin. Guztira kalkulatzen da 150.000 aur igaro zirela eskola horietatik, eta beren hizkuntzetan mintzatzea debekatzeaz gain eraso emozional, psikologiko, fisiko eta sexualak ere pairatu zituztela.
2: Asko gainera hil egin zituzten eta izenik gabeko ohietan lurperatu zituzten. 4.100 aurren gorpuzkiak identifikatu zituzten, baina askoz gehiago izan daitezkeela diote adituek. 2022an Kanadako parlamentuak barnetegi sistema hori genozidio gisa izendatu zuen.

0: Baina uste dut gaur sarraskia agertzeak gure hemerotekan ez duela zerikusirik gillotinarekin. Uste dut euskal aktore baten errua dela. Izan ere, bigarren kafean sarraskia hitza ahots batek esaten du.
1: Kandido Urangak gaurko egunez jaio zen aktorea, zinemetan eta telebistan ikustiaz gain marrazki bizidunetan ere ikusi dugu Zumaiarra. Bueno, edo entzun, bikoizle ere izan baita. Baina gure uinetan ere entzuten dugu sarraski iristen den bakoitzero.
2: Eta gaur bere ahotsa entzuteko aukera izango dugu. Alai etorriko da elkarrizketa akustikora eta sarraskia iristen denean galderatxo batzuk egingo dizkiogu.
0: Elena Bengoetxea zinemagileari ere tartetxo bat eskainiko diogu Petrus film dokumentalaren inguruan.
2: Eta korrikaren hirugarren kultur sorkuntza bekaren irabazlearen aurkezpenera gerturatuko gara Garazi Kastainorekin.
1: Ba, hori guztia eta gehiago gaurko urrengo bi ordubetan zuekin elkarbanatzeko daukaguna, ezpentsa.
3: Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Entzuleo goren bai maiatzako gita zazpi ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera Naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok eneko iturbe otamen di, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin goiuri ezei zarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zeizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1182 bigarren atu, maiatzako 27 ditu, goizak 10:18 minutu, eta gu iru, akaso laizter lau bost edo zei izateko aukerarekin, eta horrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ba, esan dakoa, ongetorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

Eniaute Elorrietaren festina lente disko berriko lehen aurrerapen kantuari garantzuten, entzuleok, Otsaia, Elorrietak badakar berriz ere lan ederra, eta gainera jakindu lehenagore The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi duela Elorrietaren lan hau, kantu hauek Bruce Springsteenek berak entzun dituela, eta non eta Euskal Herrian gainera, den dena gertatu da, ba Bryce Dessnerrek bueno, Lapurdin duen egoteko ba, txoko horretan Bruce Springsteenekin elkartu, eta ba, den dena gertatu da. Senperen grabatu dute bilduma, David Chalminen argibide teknikoekin, eta hementxe Nerea Ibarzabalen, bueno, ba, itzak baliatuta, ondu duen jote Elorrietak, Otsaia eta entzun egingo du.

0: Goizeko marraketa hogeita iru minutu izatera doaz, hemen gabiltza, otsaien zuten, eta gogoa ere piztuta inaute lorrietaren lanik berriena, festina lente, lan puxka dirudien hori gozatu ale izateko, baina, zera, guk maite duten tarteari leku egin behar diogu, eta gure txatera begira ere, jarri beharra daukagu, hain zuzen ere, ba, hainbat mezu ere baditugulako, goiuri, gure txatean.
1: Baina eski, egunero izaten ditugu, eta egunon gaztiak, egunon, eneko praka motzetan, hemen, uste dut daudela pixka bat oposizionatuta gure
2: galtza motzekin.
1: Eta orokorran lukekin,
2: bai, bueno,
1: aztean aipatu zuten zure jertxea edo zure kamiseta
2: bai, baino,
1: berria zela.
2: Galtza motzetan damakit, dagoeneko, aste bete, aste eta erdi, ez dakit jada zen ba damakiten, ez dakit horrein konturatu diren ala, baino,
1: vale,
2: jakin eta dezaten, ba, bueno, badara madala denbora, ba, honezkero, ba, galtza motzak jantzita.
1: Eta, ba, batean datorren astean oso hotz egongo balitz giroa, praka motzetan etorriko zeinake?
2: Bueno, oso hotz baldin bada, ez.
1: Ez kontua.
2: Oso hotz baldin bada, ba, ez. Berokiakin, plumiferua, taloko hauzak.
1: Hale, kontua da benidazen digute, eh? Lan batzutan ez dute uzten. Gurean ez, adibidez, aipatzen dute hemen ez da, klaro, hori egia da. Gurean ez daukagu dress code-ik, edo ez zaigu abixatu, behintzat.
2: Oraingoz ez daukagu.
1: Oraingoz ez daukagu. Balin badago, ez gara hartu, orduan, ez dakitze zegertatuko den hemendik aurrera, baina oraingoz ez digute debekatu galtzamotzak ekartza, beraz gu posten gara. Zer gehiago esaten digute? Bueno. Inigo barkatuko dutela, bertso bat jartzen badu. Bueno, hori da, hori zaigu gustatzen, niri ez zaigu gustatzen, hemen gertatzen ari dena. Txantaia iruditzen zait. Eta horrela ez dugu jokatzen guk bigarren kafean, eh? Egin haute lorri eta diska berria, bai, alaxe da. Eta, aizue, ba, horixe gure txatak dioena. Interesatu zaite, lan batzuetan ez dutela galtzamotzak erabiltzen uzten, eta kontu hori, beraz, zuen lan postuetan ere ez badizute uzten, idatzi eta kontatu. Ni joan nintzen behin estatu batuetan nengoela han ikasketa batzuk egiten, joan nintzen Teslaren fabrikara. Eta han ez zuten uzten soinekoak ere erabiltzen. Ez da bisitan joan da ere, ni joan nintzen, bertako langile batekin, ba erakutsi nahi zidalako lekua, eta han Silicon Valleyn, eta ara joan nintzen, eta etorri zen nire bila etxera. Eta etxeko atetik ateran nintzenean soinekoak intzen zidan, ai, ez nizun esan, baina ez dute uzten. Debekatuta daude soinekoak Teslan. Eta pixko bat ezarretu nintzen egia zen.
0: Zer gauzak, eh? Ba, hemen ez da di inora sarretu nirekin, ze Gorkak eskatzen duen audio hori prest daukat. Atzo, noren eta gure lankide baten urteak izan ziren, eta ez ginean konturatu. Zaloa badiolaren urteak izan ziren, eta Gorka Santestoanek bertsua osatu du.
3: Zorionak, Zaloa, atzo zure urteak lekeikio, zure herria polita dirudite, zelako giroa daukazu hor zure etxeko aurrean, jarriazu

0: Sat, saloa maitia, esatari bikaina, gora saloa, ta gora lekeitio, aupa antzareguna.
1: Gorka, esan genizun azkenekoan, urrengo bertsoak behar duela behintzat errimatuta. Errimatuta, Gorka. Hola, minimoetan. Baina, bai, zarbait behar du, bestela gure entzule bertsozaleek esango digute hemen ankaluze, zangala traba, poto, errima falta, eta bai, igual ja, pixka-pixkate, hasi barra dago, idazten aurretik bertsoak, bertso paper modura edo eginda, Gorka, baina pixka bat gehiago behar du, pixka bat gehiago behar du, eh?

0: Tira, ba, gure txatari kaso egin diogu, Gorkaren bertsoa jarri dizuegu, baina Gorka, bai, parra egiten du Gorkak. Eneko, zein da zure maite duta?
1: Ba, bira, nire maite duta da, bueno, aurra garenean, nahiko ohikoa da, ez, lenguzuek eta pasatzen dizuetela arropa zaharra, ez? Bueno, askotan, ba, bueno, ez dakit zure lenguzu zaharrari, ba, txikia geratze baldin bazaio kamiseta bat, edo galtza batzuk, edo dana alakoa, ba, ohitura da, ba, lenguzu gazenari, edo anai arreba gazenari, edo, bueno, hor pasatzen joatea, ez? Eta, ba, neri gertatzen zait gauza bat, neri gustatzen zait dana, eta da, ba, bueno, nere osabek, eta nere aitak, ba, bueno, arropa batzuk, ba, dagoneko ez balin baituzte erabiltzen, edo txikiat geratu balin mazai, edo beste dozer gauza esaten diatela, aizueneko, nezu arropa, eta nik esatetet, ba, noskine detela. Eta, zergatik maite detau, zenitze gustatzen erosketak itea jutea, eta orduan, ba, nere osaba eta aitak ekartzen didate denean, ba, arropa poltsa bat esaten dut. Ah, bueno, ba, orain ja, badakat, ez dakitzen baden borako, ba, arropa nahikoa, eta ez dut erostera jun berrekan. Eta hori maite dut.
2: Alperkeria deitzen zaio horri.
1: Ez alperkeria ez. Da, erosketak egitera joatea, ba, batzuetan sortzen du ansiedadea, ansiedade soziala.
2: Bueno, bai, baliteke. Bale, ados. Bueno, ez nahi sartuko, ez pentsatzen ari nintzen genero arrakala bat badagoela hemen, ze nik ni esatera ninduan, ba, nik gogoko dudala plan hori egitea, baina gero, zait gustatu helarazten ari ginen mezua. Mutilei etzaio gustatzen erosketak egitera jota eta neskei bai, eta orduan esan dut, nah, ez dudala aipatuko, baina azkenean aipatu dut. Ba, esan da, niko.

0: Zeina zure maite dut, hago, Yuri?
1: Nere maite duta da, bueno...
2: Erosketak egitea.
1: Ez.
2: Haritu, argatu.
1: Aiztoa. Nere maite duta da, gaur goizen irakurri dut oso artikulo interesgarri bat. Obuloen vitrifikazioari buruz, eta bueno, obuloen kongelazioari buruz, eta oso artikulu interesgarria zen, zeinetan kazetari batik orain izena etzait etorriko Jimena, eta Jimena da bizena orain etzait etorriko. Jimenak idazten zuen, bueno, nola zerbitzu pribatuetara eta oso pribatizatuta dagoen ba obuluen izoztearen prozesu hau, ez? Hau ez du osasun zerbitzu publikoak kubritzen, finantziatzen, ez du estatuak ez du finantziatzen, eta orduan ba emakumeengan erortzen dela ba karga ekonomiko eta mental eta fisiko hori, baina bereziki ekonomikoa oso garestia delako obulua kongelatzea. Eta are garestiago, bueno, ezagita are garestiago, baina baita ere oso garestia mantentzea izoztuta obuloak, ez? Zezuk tratamendu bat egin behar duzu lehenengo, ba, obulo horiek ateratzeko, baina gero obulo horiek egon behar dira, ba, nonbait gordeta, zuk erabakitzen duzun arte erabiltzea, edo donatzea, edo dana dalakoa, eta gordeta dauden urte horietan guztietan, ba, nolabait esateko, ozkaiuaren alokairua ordaindu egin behar da, eta bueno, badago oso prozesu garesti bat, eta mai gainean plazaratzen zuen artikuluak, esanez, jaiotza tasak kezkatzen gaituela, ez? Geroz eta ume gutxiago jaiotzen direla, geroz eta baldintza, bueno, txarragoak ditugula gazte guraso bilakatzeko eta atzeratzen ari dela adina, ez? Erditzeko adina, umeak izateko adina, eta nola egoera hori izan da, ba, jarraitzen duen aukera honek eta fertilizazio aukera honek izaten, ba, esku pribatuetan dagoena, klinika pribatuetan, eta gainera oso garesti, eta gainera, ba, prozesu zaila izaten, eta oso osnarketa interesgarria iruditu zait, eta bueno, ba, hola zertzela da batzuk zuekin elkarbanatu nahi dituen.

0: Lier eta Arimazulen arteko Asia bari ginen entzuten, eta nik ba, beste maite dut bat daukat hemen eskuartean, eta tira batzo lagun batzukin afaltzekoan nintzen, normalean aste hartetan afaltzen dute lagun batzuekin, eta, bueno, bazken momentuko improvisazio batean, topatu nuen Tolosan beste lagun bat, eta ba, afaltzea etorriko zela, Goiuri ere topatu nuen, eta autoinbitatu, autogonbidatu zen afarira, esan zian, ze, da niz, bai, ez Goiuri.
1: Jo, pentsatzen nuen pixka bat romantizismo goio jarri bartzen nioela kontakizunari, eta esan gozen nuela Goiuri topatu nuen kalean, eta esan iona, zergatik ez zatoz gurekin afaltzen.
0: Gezurra litzatekilako.
1: Ia, bia da.
0: Zuk esan zen ian, ez ez egon bidatu denik, hau etorri.
1: Ia da.
0: Gola izan zen.
1: Gola da, izan zen.
0: Eta maite duta da, nire lagun honek bere garaian egiten zuela lan, bueno, ba, Lasarteko udaltzain bezala, eta beste lagun honen aitonak, baina berak 7 urte zituera hiltzenak eta apenas gogoratzen zuenak, ba han egiten zuela lan, baina aitonak zerun ezagutuko, baina kontatu izan didate, ba, Lasarteko udaltzaina zela. Eta nola zen zure aitona, eta hauta beste, eta hombre, ez Lasartekoa ez zure aitona Urnietako udaltzain izan zen, artean Lasartek etzuelako izakera ofizialik, eta orduan Lasarteko lurretan aritzen zirenak ere, ba, Urnietako udaltzain izaten zirelako, da bai, gogoratzen dut zure aitona, bibote elegante batekin, eta beti zapiekin oso fin, eta jo, iritu zitzaian oso polita, hausaz, nola norbaite jakin dezaken bere aitonari buruz, eta konturatu eta espero izan gabe, ba igual ezagutzeko aukera izan ez dituen, zertzela da batzuk, ez beste pertsona baten ikuspegi hori, ba, gurasoek edo izeba osabe kontatuko zizuten zerbait zure aitonari buruz, baina, bueno, ba, umezinela hiltzen, eta bapatean topatzea horrela fari erabat random batean norbait esan ez, ba, bida, zure aitona hauta, zure aitona hauta, bai, eta, bueno, ba, iruditzen zait oso polita dela, eta hori xedan ere maite dut. Aritzaren memoria entzuten ari gara Beira taldearen kantu aski ezaguna, eta bigarren kafean askotan entzuten duzuena, eta honekin egingo ditugu urrengo bizpairu minutuak.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
5: Egunon guztioi.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
6: Ez.
8: Ilusio guztinak animatzen
6: diteu korrika
8: egitea.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
9: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
10: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
9: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
5: Egunon guztioi.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Pazientekin eta profesionalekin dugun konpromiso irmoari eutxiz, urgentzietako arreta hobetzen jarraitzen dugu.
1: Otro de los pilares de nuestra especialidad, enfocada siempre a la atención a las personas, es el trabajo en equipo, donde profesionales de la medicina, de la enfermería, técnicos de urgencias y emergencias, avanzamos juntos en sincronía, utilizando diferentes tipos de herramientas, los drones, la inteligencia artificial, la realidad virtual y dispositivos de diagnóstico portátiles.
2: Aurrera egiten dugu ezagutzan, prestakuntzan eta ikerketan. Elkarrekin egiten dugu aurrera, larrialdiaren etorkizuna, profesionalarekin eta pazientekin eraikitzen delako. Zurekin eraikitzen.
3: 24 ordu, asteko 7 egunetan eta urteko 365 egunetan. Bost axola urtaroa, zubiak, jaiegunak, eguraldia edo ordua. Hortxe egongo da larrialdi zerbitzuetako profesional bat prest eta eskerrak. Osasun arloko 2000 profesional inguru hartuko ditu Donostiako Kursal Jauregiak datorren astean. Bertan, egingo baita Espainiar Estatuko Larrialdietako Medikuntza Elkartearen SEMESen urteko kongresoa. Sektoreko foro zientifiko nagusia da, eta bertako zein nazioarteko adituak bilduko ditu larrialdietako arretaren egungo eta etorkizuneko erronkei heltzeko. 150 prestakuntza jarduera baino gehiago antolatu dituzte, tailerrak, mainguruak, simulazioak, ikastaro espezializatuak eta askotariko gaiak jorratzeko aukera izango dute, tartean adimen artifiziala larrialdietan edo katastrofe handien kudeaketa. Horrek gure interesa piztu du eta inork baino hobeto azalduko digu dena Arantza Agillok Donostia Ospitaleko larrialdietako buru eta kongresuko batzorde zientifikoko presidentea denak. Egunon, Arantza?
4: Egunon.
3: Bueno, dena prest kongresurako?
4: Dago indikan pleko batzuk pizkaten du berdegula. Ba, nervioz betetaz, baina iaia prest.
3: 36. Kongresoa izango da eta urtengo lema edo leloa zurekin aurrera izango da. Pentsatzen dut larrialdi zerbitzuetan lan egiten duzuenak hori oso presente daukazutela, ez? Hau talde lana dela, ba, faktore garrantzitsuenetako bat.
4: Oso importantea guretzako, bai, eta ez bakarrik talde lana egiteko, baizik eta paziente guztiekin eta gizarte guztiekin aurrera egin behar dugula pentsatzen.
3: Bueno, ikusi dugu 2000 profesional baino gehiago eta askotariko gaiak landuko dituzuela eta ba agian zuentzat ez da interesgarriena izango, baino guretzat, herritarrontzat, osasun langileak ez garen ontzat, ba oso deigarria egiten zaigu adimen artifiziala larrialdietan. Zer demontre da hau, nola aplikatu daiteke adimen artifiziala eta bueno, ze puntutan gauden Euskal Herrian adimen artifizialaren erabilerarekiko?
4: Bueno, ba, oso deigarria da zuentzako, ba baita guentzako ere, zeren azokinel adimen artifiziala da tresna erabakiak hartzeko denbora gutxi dakagunean, datu gutxikin erabakiak hartu behar ditugunean, eta ba, oso tresna erabat baderria ematen duela da. Gu hori azkartu nahi dugu, hori ikasin behar dugu, nola egin, algoritmoak diseinatu, baina ematen du diagnostikoa egiteko, pronostikoak egiteko eta baita ere triagia egiteko oso erabalgarria dala ematen du. Hori da azartu behar dugu eta hori da erabaltzen behar dugu. Horendik gutxi erabiltzen da. Ba, zango dizut bai, ote gutxi erabiltzen da horendik. Eta dakagu oso arlo haundia hobetzeko.
3: Bueno, erronketako bat izango da, ez? Nola egokitu teknologia berri hauek zuen jardunera? Bestelako erronkak ere landuko dituzue kongresu honetan, aipatu dugu, 150 prestakuntza jarduera baino gehiago, eta tartean, adibidez irakurri dugu, ez? Denboraren menpeko patologietan egon diren aurrerapenak, ze larrialdi zerbitzuetan, denboraren menpe dauden egoera asko egokitzen zaizkizuela, ez? Iktusak edo sepsisak.
4: Hori da. Hoiek izan duten denbora mendeko prozesuak dira denbora oso importantia da. Zeren, adibidez, iktusa dituz oso aurreratu da, asko aurreratu da azken urteotan, eta minutuak bakarrik, osea, oso importanteak dira. Sepsisetan, síndrome coronariotan, trauma larriatan, hori oso dia prozesuak entzelen, oso azkar eta oso koordinatuak egon behar dira, zeren minutu bat gehiago tardatzen badugu, egoera aldatu dezak. Orduan, oso importantiak dira. Eta protokolopia daude, eta oso protokolizatua daude, baina koordinazioa ondia kaintzen duten prozesua dira.
3: Koordinazioa ze ari zarela eta protokoloetaz ari zarela, beste eduki nabarmenetako bat izango da larrialdi handien eta katastrofen kudeaketa, eta horretarako pentsatzen dut erakunde desberdinen artean koordinazioa ere landu beharko duzuela, ez? Ez soilik osasun langileak, ez dakit pentsatzen dut ez dakit ertzaintza dela, basozainak direla edo suhiltzaileak direla.
4: Claro. Bai, hori, mira, oso reciente daukagu Adamuzeko tristripua, hori erakutsi digun, larri aldietan lan egiten dugun agentza guztiak koordinazioa ondia behar dugu. Rescateak egiteko, trasladoak egiteko, eta, bueno, normaliai katastrofe bat dagoenean, eta bakarrik katastrofe sanitaria bat, baiziketak badaude sua, badaude toksikoak, badaude eta behar dugun, lan egiten duten agentzia guztiak koordinatzea.
3: Aipatu dut, bueno, horrelako gai ugari landuko dituzuela, baina kongresu honetan agian aipatu beharrekoa bai edo bai da izango dela lehenengo kongresua larrialdi eta emergentzietako espezialitatea onartu denetik medikuntzan, ez da horrek aldaketa handia ekarri du.
4: Bai, hori, bueno, alde batetik ilusio handia egiten dut, pasok, eta bezunean oza, pero de punta jarri, zeren oso ilusio handia egiten digute. Baina, hori, gero, emozioen aparte, oso importantia da, zeren azkenean onartu da gure lana gezberdina dela, eta espezialitatea da, espezialitatea da guk ere. Eta, bueno, zegoen reivindikazioa oso zaharra, baina azkenean lortu dugu. Eta ez bakarrik rekonozimentua, zeren ja presidenteak eukiko ditugu aurte. Ja, datorren hastian, aziko dia lehenengo uste diela laroaita bi presidenteak estatuko gauzuan, hemen Euskadin bost izango ditugu, eta bueno, hori da ja presentia, eta bueno, ja errealitatea egin da.
3: Ze ona, ez da borroka erresa izan, ez da, urte luzetako aldarrikapena izan da, eta, bueno, dena kontatzen hasita esango dizut, ikusi dudala baita ere, maskota ere sortu zenutela urgentzito, aldarrikapena hauek laguntzeko.
4: Bai, urgentzito dakaia urte batzut, da, bueno, gure logoa, badakagu, bueno, medikoen aparte, badakagu artzutan batzuk profesiotan. Eta, bueno, egin zuen, eta, bueno, nahiko dibazigarria da, eta oso giro ona izotzen du dagoen zilekuan.
3: Gai honi lotuta, atzo aipatu genuen, gaur elkarrizketa hau egin behar genuela, eta entzule batek esan zidan, agian galdetu dezakezu, ea, aurreikusten den egunen batean erizainoi espezialitate hau iritsiko zaigunala, ez? Ze uste duzu, Arantxa?
4: Guk espero baiet. Oain ja, medikuen espezialitatea eskatzen da izan duela urte pila bak, baina baita erizainentako espezialitatea. Urgentzietan egiten duten lana erizainak oso perfil desberdina dakate beste diseinen baino. Orduan, errekonozimiento bereientzako ere eskatu behar dugu, eta orain gure horrengo erronka hori da. Diseinaren jatzeko espezialitatea.
3: Oso ondo, aipatu bezala ekainak 3, 4 eta 5 izango da Donostiako kursalean kongresu hau 2000 profesionale inguru bilduko dituena. Aipatu ditugu, jorratuko diren hainbat gai, eta Arantxa ez dizkizugu minutu gehiago lapurtuko. Ondo joan dadila kongresua, asko ikasi, asko elkarrobanatu, eta horrela, denoi lagunduko dibuzue.
5: Ba, mi esker, tartetxo bat egitagatik, eta ni gonbidatu nahi dituen, nahi ditu kutiei, simulako bat egingo dan osteguneko ostegunean arratzaldean, uste zazpiterritan edo kurtzalean txubian algurunean, eta oso oso biztoso eta oso polita izango da, eta nik gonbidatzen ditut ikusteko.
3: Ui, ama, bale, ba, denak.
5: Bale.
3: Deituta denak simulakrora, beraz, ostegunean simulak bai. Denak elkarrekin.
5: Hori da, ikusteko.
6: Eskerrik asko.

0: hementxe Arantza Agillo Donostiako Ospitaleko Larrialdietako buru eta Kongresu honetako batzorde zientifikoko presidentearekin egin dugun tartetxoa, batetik kongresuari buruz gehiago jakiteko eta bestetik ba gure aitortza xumea egiteko larrialdi zerbitzuetan lan egiten duten orori, ez soilik medikoei, baita erizainak, teknikariak, ambulantziako gidariak, denei.
1: Aurrera guada zentzuleok bigarren kafean.

0: Kan and bigarren kafea.
1: Goizeko hamarrak eta berrogeita hamalau minutu entzuleok, eta tira, ba, Elena Bengoetxearekin Betruz filmaren inguruan egoteko asmoa genuen, baina badirudi ez dugula haren denbora edo presentzia gaurko saioan behintzat izango, eta saiatuko gara, bihar edo etzi edo beste momenturen batean, arekin izaten. Gartxotun Zain Letonaren doinuetatik aratago podcastarekin utziko zaituztego, Laister Tafaiare egingo dugu salto, Garazi Kastaino lankidea, han baita, hirugarren korrika, sorkuntza, Bekaren irabazlean orden jakin berri dutelako, eta protagonistekin izateko aukera izango dugu, eta ondoren oraindik Alairekin, Alai artistarekin, elkarrizketa akustikoa onduko dugu, baina Gartxotun Zain Letonaren txanda, urrengo minutu hauetan.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Heather taldearen When You Loved Me kantuaren bertsio akustikoa izango da. Dream pop eta lo-fi soinua lantzeagatik ezaguna da Heather proiektu hau, eta niri kantu hau bereziki gustatzen zait, ez dakit, nostalgia moduko bat transmititzen dit, eta ahotsa ainda suabea, oso oso atmosfera melankoliko eta esango nuke zinematografikoa ere, edo alako sentsazio bat sortzen didala niri behintzat. Gitarrak ere izugarri maite ditut, oso erritmo otzanak dira, ambientalak esan dizuetan bezala, eta ez dakit, badu indi taldek duten joera horretik, baina baita bedroom pop edo egon gela batean egiten den musika horren simpletasun eta minimalismo punto hori. Ez da oso artista ezaguna, baina niri kantua izugarri gustatzen zait, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan. Beraz, hementxe duzue Heather proiektuaren When You Love Me kantua.

Hortzentzun dugu Heather taldearen When You Love Me kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Carla Morrisonen Disfruto kantu ezaguna izango da. Azken aldian asko entzun dudan kantu bada eta gaurkoan ona ekarri nahi nizuen. 2013 urtean kaleratu zuen Carla Morrisonek Déjenme Llorar kantu bildumaren baitan, eta esango nuke bere kantu ezagunena dela, eta gainera ere serki moduko batean ere bilakatu zela garai hartan, eta gaur egun arte ere izugarrizko erreprodukzio pila ditu YouTubeen, orantxe ikusi dut, eta kantu ezaguna da, baina ezagutzen ez duzuen entzat, ba altxor gixan ekarri nahi izan dizuet gaurkoan. Letrari erreparatzen badiozue, ba maitasun deklarazio handi bat da, oso sakona, oso gertukoa, eta esaldi benetan bortitzak dituena. Hitzez gain esango nuke kantuaren, ez dakit, simpletasunak beste behin erakartzen nahuela. Beti esaten dute, ez du ezer berezirik, baina berezi den guzti hori du. Eta hori omen da zaiena kantuak sortzean, ez? Osagai gutxirekin ba gogoan garria den zerbait egitea. Eta nire ustez Carla Morrisonen Disfruto kantu honek horixe lortzen du, entzulea bere mundu sakon horretan sartzea, eta 3 minutu inguruz ba kantuan galduta norbere burua pixka bat aurkitzera bideratze, hori ez. Izugarri gustatzen zait kantu hau, eta gaurkoan asteko bigarren gomendio gisa ekarri nahi zuen. Hemen duzue Carla Morrisonen Disfruto kantu puska.

0: bestera, baina konexio guztiak bideratu beharrean gabiltza. Ondoren Elena Bengoetxearekin ere Petrus filmaren inguruan aritzeko aukera izango dugu, eta lai musikariak bisi-bisi, baina osatuko dizkigu bere bikantuak eta elkarrizketa akustikoa, beraz hortxe guaz, poliki-poliki guztiak gurean batu nahiean, eta zuzeneko hau nola baita osatu nahiean. Amaikak eta bost minutu aritu gara Goiuri gustora gainera, hain zuzen ere larrialditako zerbitzuen xehetasun guztiak ezagutzen, eta batez ere datorren kongresu horretan jorratuko dituzten hainbat alor ere ezagutzen, adimen artifiziala tarteko, inoizu nahi Elordi Hidalgok xehetasun batzuk eman dizkigu, baina tiran gaur modu aplikatuagoan eta zuzenagoan ere horren inguruan osnartuko dutela kontatu digute.
1: Bai, aipatu digute, ezta? Euskal Herrian oraindik oso fase, oso hasierako fasean daudela adimen artifizialaren aplikazioari dagokionez, normala den bezalaxe, ez? Teknologia berrien garapena, eta baino, jorratuko dutela gai hau, oso interesgarria dela, eta geroz eta gehiago erabiliko dutela, ipatzen, ez dakit triajeetan, kontrasteak egiteko datuen alderaketa, eta baina interesgarriena niri ala ere, gizu, iruditu zaidala, ostegunean egingo den simulakroa.
0: Bazalantzari gabe Goiurik simulakroetara joan nahi balin badu, haizu, kuantum jarriko dizu bertan, eta kontatuko dizkiguzu, simulakroaren xehetasun guztiak. Bagoaz, bixi-bixi, Garazik Astaino lankidearekin bat egitera, Tafaian behar luke Garazik, eta uste dut, dagoeneko ezagutzen dugun hirugarren sormen bekaren, korrikaren hirugarren sormen bekaren aurkezpena amaitu berri den horretan. Garazik Astaino, egunon?
2: Kaixo, igarran kafeko lagun guztiak, bai. Tafaian nago, Tafaiara iritsi naiz, esan da, gungora beratxua izan delako nerea, bainon bai, azkenean une honetan Tafaiako kultur zentroan nago, oraintxe amaitu berri da prentxaurreko hori, aekak eta korrikak egin berri duen prentxaurreko hori, eta bai begira, ez dakit zuek, nik oraindik korrikako ajeak edo aje emozional horiek oraindik azalean ditut, ze gaurko goizean egia da pentsatuz banentorrela onera, oraindik korrekako pasaberri den korrekako oroitzapen mordoa neukan, eta honek laguntzen digu pixka bat, ez? Bigarren bi urtetako itxaronaldi hori laburtzen, zen ikuste dut denok korrika amaitu bezain laster, nahi duguna dela korrika berriz iristea, ez? Baina, korrikaren bueltan, amar egun eta maika gau horien bueltan ere, beste amaika egitasmo izaten dira, horietako batzuk, izaten dira nolabait herri batzordeek, ez, eta auzo batzordeek, korrika batzordeek eurek antolatutakoak, baina naekak eta korrikak eurek ere, sorkuntza bekarekin ere nolabait elikatzen dute, ez? Korrikaren bueltan eta euskalgintzaren bueltan euskaltzaletasun hori eta euskara ikasteko bultzada hori kulturaren bitartez piztuz edo grin hori beste bide batzuetatik bultzatzen, horretarako dagola artea eta kultura, ez da, bestelako impulso batzuk ere sortzeko gizarteak berdituen nahi horietan. Eta zuek esan bezala, honezkero hirugarren sorkuntza beka izango da honakoa, eta kasu honetan Metro Kuadroka antzerki konpainiak irabazi du beka hori. Laster eroriko da, izena jarri diote. Antzeslana bai, baina performance berezia izango da. Agian, ondo iruditzen bazaizue lagunak ez gara gehiegi luzatuko, hain zuzen ere Ane Elordirekin, korrekako koordinatzaile nagusiarekin, eta Metro Kuadrokako Idoia Bera Tarbide, eta Oier Gillanekin mintzatzeko aukera izan dudalako, entzungo dugu, haiek asko zobeta azalduko digutelako.
0: Ados.
2: Ane Elordi, korrekako koordinatzaile nagusia, egunon?
3: Egunon.
2: Tafaian gaude, Tafaiako kultur zentroan, oraindik denbora pixka bat beharko duen, baina honezkero irrika handia sortu duen berri baten iragarpena izan duzuelako, izan berri duzuelako, hirugarren korrika kultur sorkuntza bekaren berri eman duzue, eta segidan ez dugu spoilerrik egingo ondoan ditugulako irabazleak, baina eskatuko nizuke laburtzea apur bat, zergatik aekak eta korrikak garrantzitsua dela uste duen apur bat kulturgilei ere, euskarazko kulturgilei ahotsa ematea, baina batez ere bultzada ematea.
3: Bai, gure kasuan, korrikaren

0: bueno, ezagunena edo lasterketa bera bada be bai, korrikak arlo asko jorratzen dauz eta euretako bat bada kultura eta euskarazko kultura. Eta, bueno, edizio askotan zehar programatzea izan da gure lanetako bat, korrika bitartean korrika kulturala antolatzen zan, eta herri-herri ba, programazio lan egiten zan, euskaraz programatzen ez dan leku horietara euskarazko sorkuntza eramateko. Azken hiru edizioetan ikusi dugu egia dala gero eta gehiago programatzen dela, ez Euskal Herri osoan berdin. Eta, bueno, bultzada eman nahi izan dugu programatzeari baino sorkuntzari. Horregatik, ba, 23.000 euroko beka hori ataratzen dugu, eta kasu honetan, ba, metro kuadroka kolektiboko kideen proiektuak irabazi dau. Zeuk esan bezala, ba, desiatzen 2007ko udazkenean obra berria ikusteko.
1: Bueno, eta zer esanik ez, ba, irabazleak hemen ditugula imaginatzen dut. Ba, bueno, ez dakite luze gorde behar izan duzuen sekretua eta eutxi behar izan diozuen asko, edo, bueno, ez dakit gaur apur bat kaleratzea izan delako.
2: Ba, pixka bat, bai, ez nuke jakingo esaten une honetan zenba denbora ez edukide dugun gordeta, baina pixkatxo bat, bai, ez da, bueno, gure taldean bai, ja, ideiara ohitu gara, baina, bai, bai, pixkatxo batean, bai.
1: Bueno, laster eroriko da, kale performance bat da, baina are gehiago, ez dugu spoiler handiegirik eman, baina aurreratu duzue, ba, euskal kulturan ere oso ikua den bazkaria eta bazkalosteak presentzia handia izango duela, ez da?
3: Bueno, nahiko genuke, bai, gaia pixka bat hortikan doa, hori ere jorratzen du, eta, bueno, bai, nahiko genukela ere nolabait publikoare parte izatea emanaldian bertan, eta, bueno, baliatuko dugu hori ere.
1: Hitz asko aipatu dituzue gaur, belaunaldi arteko elkarrizketak, inkonformismoa, itxaropena, zer kontatu nahi du, edo momentuz zer kontatzen du laster erorika daren ideia nagusi horrek?
2: Bai, bueno, alde batetik abiatzen da bazkalostetako kanta momentu hoien imaginariotik, iruditeritik, ba, bueno, denok bizi izan ditugu horrelako momentuak, eta horrelako momentuetan sarritan kantuan hasten garenean izaten dira oso lelo epikoak, eta beti itxaropena, eta lortuko dugu, eta horrelako sentimendu oso zintzoi lotuta, baina askotan galdetzen genion gure buruai, ba, batez ere bizitzari garen garai ilun xamar edo kezkagarri hauen testu inguruan, ba, zer den hori, ez? Zeri kantatzen diogu hori kantatzen dugunean, zer da erori nahi genukeen hori gaur egun, ez? Edo testu inguru apur bat beldurgarri honetan, ez? Zeinetan, ba, oso ideia eta mentalidade eta mezu, ba, oldarkorrak zabaltzen ari diren mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ez? Apiska sentimendu horretatik abiatuta ikusten genuen, ba, ezinbestean teatro izan da bergarula umorea ere egotea, eta iruditu zitzaion polita imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, ba, lotzea, ba, denontzat eta segurazki belaunaldi ezberdintzat hain ezaguna diren bazkalostetako momentu horiekin, ez?
1: Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, oier, ezakit garai beltzak ote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe imaginatzen dut ere aek eta korrikarak bezalako egitasmoek laguntzeka bere beziko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterako orduan.
3: Bai, bai, komentatu dezun bezala, ez dia garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea, eta benetan gaude oso eskertuta, ba olako bekak, ba daudelako, eta benetan hartzen dutelako, ba, guk egiten dugun lana ere aintzatez.
1: Osando, ba, mila esker, eta goza dezazuela, estreinaldia noizko?
2: Ba, 27ko azaro amaieran, eta ez dago garen ikan data jarrita.
1: Bueno, ba, hortxe, behintzat hortzin mugua zehaztua, eskerrik asko, eta goza dezazuela bidea.
2: Ba, eskerrik asko.
3: Esker.
4: Tira, ba, hortxe aritu gara, Garazi Kastainoren hitzetan, Oier Gillan, tan elordui, ba, bueno, ba, gure uinetan entzuten, baina Garazi, uste dute gurekin jarraitzen duzula hor, ezta?
1: Hori da, hemen txenago bai.
4: Bueno, ba, bai, aizu. Bai, izan esan.
1: Ez, bueno, uste dute ezakit zer iruditu zaizuen, zuei, galdera hori luzatu behar nizuen, nik, bueno, metro kuadrokako lana pixka bat ezagutzen duenak, badaki beti obra bakoitzak, ba, soiltasunean ere, beti zerbait berria edo desberdina proposatzen dutela, orduan nik behintzat, ba, kuriositatea handia dut, ba, iguale agerikoena da bazkalostearen kontua, ez? Ia bazkaltzen jarri behar gaituzten edo ezakit kafea eta patxaranarekin, zeinek daki, baina, bueno, ezakit zer iruditu zaizuen zuei.
4: Bueno, uste dute, Oier Gillanen eta metro kuadrokaren ez, sorkuntza eredu horiek eta beti izaten direla, bueno, pixka bat, eta egite, kuazioetatik ateratzen direnak, ez, gogoan dut aztiarekin ere, nola sortzen zuten alako klima, eta egite, ezoiko bat behintzat antzokian, eta bai, bai, badago pixkat beraien esentziatik, eta uste dut, horrekin mehatxuan datozela, ez da, bueno, ba, ba, estandarizaziotik edo norbaitek eroso ikusiko luken zerbaitetik ies egingo duen proposamen batetik, ez da gizuk ere traza hori hartu ote diozun garazi.
1: Bai, ni egia esan gainera kale performansaren oso zale naiz, ez naizelako askotan, ez dudalako aukera askotan, ez, alakorik bizitzeko, baina ikusi izan ditudanak beti gustatu izan zaizkit, ba, bueno, espazioarekin ere asko jolasten delako, ez, toki, eta uste dut, ba, bueno, horrek ere konektatzen duela apur bat, korrikaren esentziarekin, korrikak ere, ba, txoko guztiak zeharkatzen ditu, korrikak formata kolore desberdinak hartzen ditu, igarotzen den, toki hoietan aurrera egin ala, eta nik uste dut, ba, horra honek ere aurrera, bueno, ba, hori, herri-zerri eta iriziri joan dakoan, ba, bestelako kutsu bat hartuko duela, eta politena, ba, oraindik ideia daukatela, baina hori da, ba, sorkuntza garatzeko tartea daukatela, eta zeinik daki zer topatuko dugun, izango dugu horren berri, bigarren kafean, ba, benetako estreinaldia iristen denean.
4: Ba, zalantzarik gabe heldu.
5: Baina nik patxaranik ez du nahi,
4: Ez?
5: Kafea patxaranarekin.
1: Zer nahiago duzu, goi uri.
5: Aipatu du garazik eta, ai, esan du gainera ajea daukala korrikarekin, nik beste maldatuko ajea irudikatu dut patxaranarekin,
1: Bueno, bestela bai lisa edo orain uragasakin ere oso modan dago, nik uste bazkalosteak orain beste kontu batzuekin ere egin daitekela.
5: Noski bai.
4: Modu askotara egin daitezke gaur egun, konbutxa, sorkuntza eta bikerketa espazio oso zabalak daude, eta tira, guk zidarnateko lagunak behin baino gehiagotan izan ditugu hemen, porru, konbutxa eta guzti dastatu izan dugu, beraz, bueno, dendenerako aukerak badaude. Garazi Kastaño, ba, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, goizan nahiko hankatu ara jarri zaizu, ibilgailua, materiala, mikrofonoak eta bestelakoak, ez pentsa, guri ere, bigarren kafea, asteazkenak hogeita zazpi ditu maiatzak, eta asteazken honetan, ba, gaurko efemeridei begira ere aipatu dugu, nolabait ez dela historikoki egunik lasaiena izan, maiatzaren 27a, eta akaso balen aldiz gillotina erabili zuten horretan, guk gaur ere norbait gillotinatu nahiko genukeen goizean, garazi, baina bizitzak aurrera egin behar du eta gillotinari ez daukagunez, izu bizitza umorez hartu behar da. Jak eta faian zauden eta agurtu gozaitugun, ba, jankroketa bat lasai eta gozatu
1: behar. Piskat bigarren kafearen estiloa ere hori bada, ez? Kroketaren.
4: Hori da. Zun mimetizatu gurekin.
1: Hori da. Bueno, ba, maldan bera amaitu da, beraz orain, hemendik aurrera denok maldan gora.
4: Hori da. Besarka da bat, Garazi, laizter arte.
1: Aio!
4: Garazi Kastaño agurtu berri dugu entzuleok eta Gartxotun Zain Letonaren doinuetatik haratagori entzuten ari ginela, berreskuratuko dugu, hortxe hain zuzen ere podcastaren erdigaldean, hirugarren kantura bidean utzi dugu Gartxot, eta Gartxot berreskuratuko dugu horrengo minutuetan.
6: Azteko hirugarren gomendioarekin, uste dut hau lehenago ere ekarri dizuela, baina badakizu, hemen astero gomendio batzuk ekartzera nator, eta normalean, aste honetan, entzundakoak konpartitu nahi izaten ditut, aspaldi ez duen entzun Damien Jurado, eta batez ere gaurkoan ekarri nahi izan dizuedan Museum of Flight kantua duen albuma, eta aste honetan hortan aritu naiz. Kantu honi ez dakit zergatik kariño berezia diot, 2010 urtean kaleratu zen, gogoan dut, eta aspaldi entzun gabe nuen, baina bere garaian askotan entzun nuen kantu bada, izan ere oso folk intimo eta melankolikoa du, baina bateria eta bajo eta konponketa sinploiek, ba, kantua ez dakite handitu egiten dute, naiz eta produkzioa banaiko minimalista den, eta instrumentalizazioa esan bezala, ba, simplea. Baina, horrek, ba, denok Damien Juradoren ahotsera begira jartzen gaitu, edo sentsazio hori ematen dit niri, eta Damien Juradoren ba, hitzak eta kantatzeko modua oso hausnarkorra dela esango nuke. Bere kantuei erreparatuta esango nuke gainera nahiko kantu ezaguna dela hau, bere ba, diskografia luzean aipagarrienetariko bat, eta bueno, distantzia emozional, oroitzapen eta pixka bat giza deskonexioaren inguruan egindako hausnarketa bat dela iruditzen zainiri, eta benetan kantu ederra da. Beraz, aste honetako hirugarren gomendio gisa, hemen duzue Damien Juradoren Museum of Flight.

0: Entzun dugu Damien Juradoren Museum of Flight kantu puska. Aste honetako azken gomendioa James Vincent McMorrowen Cavalier izango da. Hau ere bere garaian 2013ko post tropical diskoa kaleratu zuenean izugarri entzun nuen kantu bat izan zen. Batez ere gogoan dut atentzio eman zidana James Vincent McMorrowen ahotsa izan zela edo kantatzeko modu hori. Esango nuke nahiko ambientala dela hau, folk alternatiboa, baina elektronikotik ere baduela, soul moderno pixkat. Ez dakit, bai, estilo ezberdinak nazten ditu kantu honetan James Vincent McMorrow, baina benetan esan dakoa bere izgarriena, bere ahots delikatu eta batez ere agudoa da. Nik uste dut ezagun egin zuen, ez dakit berezitasuna izan zela, eta batez ere aipatuko nuke kantu honen bere izgarria handienetariko bat, hasieratik pixkanaka gorantza joateko joera duela, eta asko gustatzen zait, intentsitatez gora dijoan kantu bat da, eta bere, bueno, ez dakit, nazioarteko sona areagotu zuen kantu bat, ziurrenik gogoan dut asko entzun zela hau irratietan, eta garai hartan ba partekatzen ziren sare sozialetan eta abar, eta kantu puska da. Asko gustatzen zait, sensibilitate berezia du James Vincent McMorrow, eta aste honetako laugarren gomendio gisa ekarri nahi izan dizuet. Beraz, hementxo duzue aste honetako azken gomendio gisa James Vincent McMorrowen Cavalier kantu puska, eta zuen zule urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitez eta ondo segi, aio aio.
1: Speak until the dust settles in the same specific place. I'd refuse to go, drink it from a cast and iron blade instead of cold milk. Suffer them right instead of silence, considered cravings.

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Goizeko 11:29 minutu, alai prest gurekin urrengo minutuetan izateko entzuleok.

0: Gogoan ditut eskola garaiak, egiten duen beroak ikasturteko azkeneko egunak dakartzkit burura. Ikaskideak agurtu eta udako oporretatik bueltan, eskolako lehenengo egunean, ikaskiden altuerarekin harritu. Lagunak asko luzatzen ziren udaran, hori dut gogoan, zentimetroak eta zentimetroak hazi. Gogoan dut baita ere galdetzen niola neure buruari ea noiz gertatuko zitzaidan niri, noiz luzatuko ziren nire ezurrak. Berandu konturatu nintzen, ezurrek min ematen dutela aztean, gauza asko utzi behar direla bidean. Eta tira, ya no siento el peso en mis huesos, porque fui humana, pero me hicieron robot, y ahora puedes verme por dentro si me miras. Baina suak emango dit nire lekoa. Ezurraragizko eta mundu digitalaren artean bizi da gure hurrengo gonbidatua, eta identitate eta transformazioari buruzko lana aurkeztera etorri da gurera. Ongi etorri, Alai.
1: Ui, zergatik ez dut Alai entzuten?
0: Zentsuratu egin duzu.
1: Alairen mikrofonoa hori zen, eta ezkara egon dut. Artu
0: mikrofonoak aldatu dizkiozu. Claro, no, azure zurrak supergoiz hasi ziren azten, hemen daukazu movida gurekin.
2: A ber, esan ere superpoliteritu zaitela.
1: Oso politizan da.
2: Oso, bai. Joe. Bueno, mi esker.
1: Mikrofon hori hor trampa modura utzi duenari, gero
0: herrieta, gero herrieta egingo diogu, baina bueno, politia izu zure diskotik eta zure letretatik abiatutako zerbait da, orduan meritua zurea da.
2: Bueno, baina konexio politia indezu, delan arten.
0: Alaxe da, identitatea eta transformazioari buruzko disko bada?
2: Bai, esango nuke baietz. Bukatutakon jarri nion izena, eta bueltasko ematen honitzen, eta krisalida jarri nion, ba, sensazioa neukalako egon itzela, bueno, hilabete baten adopein dako kantak dia, hilabete bat iten, baino prozesu horta iristeko denbora asko pasabar da, eta gauza asko, proiektu asko hasi eta basureta bota baia, eta azkenen ba, korriga baten derrepente denatatzea, eta oso barruak abei da inun, eta momentu oso klabe baten, eta nik uste nire babesleku txiki bat sortu nula. Eta gero kontotu naiz, pixkat, oza, asko refleksionatzen musikan undikan iteten, da zergatik iteten, eta kontotzen naiz, ba, pixkat musika sortzeakon saiatzen naizela iten babesleku bat bezala, nik nire emoziok espresatzeko, ze igual kanpoaga beti asko kostatu zait, eta, eta oso barruak abizi izan du naiz, ba, musikan pixka kanpoaga indezaket.
0: Babeslekua zuretzat edo entzulearentzat?
2: Bueno, nahi du nantzako, balio dio nantzako. Bai, bai, bai.
1: Ja, babesleku horretan abia puntua zu.
2: Bai, bai da.
1: Hortzik aurrera, bueno, norberak topa ezala.
2: Oia, bai, bai, bai. Nik sortzen etxetxo txiki, bai. Bai.
1: Tira, metamorfosia, krisalida, kontzeptu batzuk agertu dira hemen, nolabait, Alai urteotan jarraitu dugun ontzat, edo gutxi gara bera kokatu dugun ontzat ere, ba, logika asko hartzen dutenak, ez? Musikako izpenean aritu, DJ lanetan entzun, eta bapatean badator Alai, set oso bat montatuta,
2: bai.
1: Jo, sortutakoa jaurti, kantatu, bai. Eta beste helduleku batzutatik, edo beste... Bueno, beste mundu batetik, ez? O beste mundu batera, hobeto esan da.
2: Bai, bueltas komandituz. Bai, bai, dudik gabe. Ez dakit, DJ mundua ez dut bate baztertu nahi, baina pixka gehiago dibertsiotik bizitzet, eta nik uste ekoizpena beti inizan duetela, ba, oi, espresatzeko etxetxoi sortu nahien, eta hortikan nahi ez disko bat dut hartzun, ez dakit. Eta beste formatu bat euki hartzun, eta egia da bai diskonekin indetela, ba, pixkat esfortzu bat zerbait pop iteko, ahotsan presentzia ondigo izateko, eta pixkat lotxa hoik endu. Nik uste DJ mundu nasko babesten itzela hortatik. Bai.
1: Batzego nola baite impostore sindromearen aurkako sendagai bat bai, DJ posizio horretan?
2: Hoi baino gehiago nik uste pixka dizkutatzean, batez ez zuzenekotan. Ze zuzenekotan bai asko sufritu izan duetela, oza, nire burua gehien bat ekoizle bezala daukat, eta gustatzen zait, ba, nire gelan sartuta musika iten dautea, baina ba, hoi, zuzenekotako zea hoi pixka bertigo amatezian, baina bueno, pixkanaka probatzen jun naiz, beldura galtzen jun naiz, eta ba, bultzada txiki hori izan da diskoa batatzea.
1: Etxean musika beti egon da oso presente, zango noke pianoa igual izan dela, ez? Bai. Instrumentu bat nola baite erdigunean egon dena, eta zuri harrapatu zaituen instrumentu bat ere badena, naiz eta orain ba, ikusen zaitugun sintetizagailu txikiekin, tekla mundua nola gauza modernoagoekin, baina izan da, eragin dizuna, etxean musikari bat izateak pixuare izan du, eta jara mantzaitu nolabait, bueno, produkziora oso ikuspegi modernotatik helduta ere, ba, bueno, harmoniaren eta musikaren, eta oinarri horiek ere izatera, ez?
2: Bai, dudik gabe. Osa, bastante argi daukat, eraita orkesta mundunta moitzagatik, segurna horregatik naizela ekoizlea, ze txikitan baitezia lasko jolastea begikitsi eta musika klasikoa entzuteakon joku bat dite genuen, en plan, rekonozitzea momentu bakoitzen ze instrumentun timbre zi joan beste batzun gainetikan, eta instrumentu horiek rekonozitzea bezala. Ba, igual, oain fagota da, oain klarineta da, oain trompeta da, eta guzti horiek ba, izendatzea eta aurkitzea, eta nik uste pixkat belarria intzitzaitela, ba, detaile guzti horiek eta kapa guzti horiek apreziatzea. Osa, bai, dudik gabe, ba, efektu dauka, horrek. Bai.
1: Geruza gaipatu dituzu, eta esan daiteke oso geruzaz geruza sortutako diskoa dela, ekoizpen prozesu hori, osa honuke horrela bizitzen joan zarela, ez?
2: Bai.
1: Geruzen gainean, geruzak jaurtita, ez da gita hotxa zein momentutan iritsi den, eta letra zein momentutan iritsi den, geruza festa horretan, ze badaude kantu batzuk minimalistagoak, beste batzuk nun.
2: Bai.
1: Minimalistak diren geruza asko pilatzen joaten diren, ez?
2: Bai, minimalismoa zan ere fuertea, hoi bai esango izutela, eh? Esfortzu oso handi bat izan da. Baina, nere tendentzia normalen da, ekoizpenak inasi eta ahotsa bukaeran sartzea, baino egia da beti izan dutela musika hola, eta ahotsak azkenen presentzia oso gutxi ukitzezun, ze hasiera baten dena etzion pentsatuta ahotsak bere tokia ukitzeko. Eta hontan bai saiatu gela pixkat, bueno, lagun batekin indet ilan da bere izen artistikoa, lagun ekoizle batekin indet disko guztia, beha bai datorla popetik, eta hasiera batetik bai bultzazia lasko ahotsatik asteko, edo oso gauza gutxikin ja ahotsa sartzeko, eta ahotsai presentzia hoi hasiera batetik kontun hartzeko, ba, gero bukaeran beti bikertzen zaiten bezala ez gehatzeko hor bigarren plano baten. Orduan, egia da kanta askotan prozesua oso desberdina izan dela, batzutan ahotsa oso bukaeran junda, baino badao kantan bat letra batetik hasi dela, eta ez gehienak, baino hor pixkat bultzain detela nere burua esfortzu egiteko, ze nere tendentziaz da hoi. Keba, osea, nere tendentzia da dena ekoiztu eta ahotsa bukaeran sartzea. Bai.
1: Eta aldiz ahots melodiek pisua daukatela esango nuke diskoan, bai, eta melodia errekonozigarriak edo ezagugarriak, eta nolabait buruan gera dakizkizukenak ere badirela. Ez daudela usaz, ustut hor ere egon dela azterketa, analisi asko, bai. Eta zen melodia kokatu eta nola, ez?
2: Bai, nik uste ehun lan hontan melodiatan indetela lan gehiena. Beti asko gustatu zait harmonian jokua, eta bai, sintetizadore oso lauso gustatzen zaizkit, padak gustatzen zaizkit, hola soinu luze eta oso lausok eta reber asko daukaten soinua, baino, claro, hortan askoz gehiago zentratzen itzen harmonian, eta honta diskontan bai saiatu naizela melodiak pilo balantzen bate iten un gauza bat zala, oza, enion atentzio prestatzen, eta ondan bai hasi naizela bastante lantzen, eta daukaten emozionalidadeaz konturatu naiz, pixkat harmonia itioten kontrapesortan. Bai.

0: Hautsaren tratamenduak ere ekoizpen honetan izan du pixu bat, bueno, ikusten dugu, ez dakit, prozesua, izan ere autotunea, reverra, dileia eta bestelako erramintak, baina bai, ez da bereziki ahots organikoetan kokatutako produkzio bat, alrebes, ahotsari osagai asko jarri eta osagai horiek ere ondo neurtu. Bai. Aipatu duzu minimalismo ez dela zure fuertea, baina diskoak badu. Minimalismo bat.
1: Bai, bai, egia.
0: Baita ahots prozesatuetan ere ez, prozesua momentu batutan badago oso kontuz prozesatuta, beste batuetan kargatuago.
1: Bai.
0: Eta ekoizpenare esango nuke badagoela hor, ez? Espalin bada zure doaiek nagusiena.
1: Nerelan minimalistena da dudigabe.
0: Hori izango nuke, eta gainera desera ikitze edo ez dakite, geruzak kentze edo gauzak kentze prozesu bat egon dela ziurrenik hemen, ez?
1: Bai, hombre, bai, eguneko egon. Bai. Zen ere tendentzia da, kapa asko, gustatzen zait, ez daki, sintetizadorek beti gora montatzea eta nahi gabe kapa pillo bat iteitut eta gero egia da, hemen kentzen lan oso handia ondala, baina hoi, esan dizuten bezala ahotsai bere presentzia mateko. Dala goza bat beste lan batzutan ez zeten hain. Eta ontan bai izan dela, ba, prioridadea bai izan dela ahotsai bere tokia matea. Orduan, nahi ez denak minimalistagoa izan bartzun.
0: Kanta honetan, Sara Zozaia bide lagun, eta kantak ere, ba, minimalismo hori eta espazio hori hartu du Sararen ahotserako. Bueno, nondik sortzen da kolaboa, nondik dator lanketau?
1: Ba, udaran biak gure lanak sortzen eginen, bea bere epea sortzen izan, atxa epea, eta ez dakit, nik uste musikalki oso momentu antzeko baten geudela, udara hortan ez dakit. Asko itzeite deu gure referentzi buruz, ez dakit, generalen gure karrera musikalen nuna aurkitze gean, asko komentatze deu, ez dakit, zentzu hortan asko laguntze gea, eta sentitze genuen oso momentu antzeko geudela, eta zakit, ba, animatzeko esan nion eta etxe atortzeko momentu baten bere gitarrakin eta ba, illa harmonia oso abeak ateraztun. Osa, bere identitate oso handia dauka kanta horrek, baina gero nik nire produkzio elektroniko sartu nahi izan nion. Eta nik uste, zakit, oso, ni oso pozik nao kombinazio horrekin.
0: Eta beste kantu batzutan elektronika presentzia gehiago, esaterako entzuten ari garen teta sonetan.
1: Bai.
0: Oker ez panaiz lan hau bideratu zuen kantua, aurrerapen kantua izan zen?
1: Lehenengo aizturrak izan zen. Hau bigarrena izan zen.
0: Bigarrena, hori da. Aurrerapen kantuetako bat, beraz.
1: Bai, hori da.
0: Hemen elektronikarako jolas eta espazio gehiago hartu duzu.
1: Bai.
0: Entzungo dugu eta jarraituko dugu.
1: Venga.

0: Men arpegiadoreak, sintetizagailuak, baina base ritmikoetan ere elektronika gordinagoak, azidoagoak, bueno, letrak berak kantatzen duzunak, hemen nenu duzu, bueno, nabait bide lagun, baduelako pixkat urbanotik edo bai, gehiago
1: bai,
0: ere, ezta?
1: Bai, bai, bukaera reggaetoi, osa guztiz reggaetoia da. Nenukin itzein da neukan, disko hasi baino lehen, zerbait batean egenula, eta egia da, asko guztiz zaitela kolaborazioak erabiltzea, nein nere kabuz ateatze etzaizkiten gauzakiteko. Eta nenukin banekin jolasoi lortzea posible izango nula sarakin beste toki batea jun nahi zen bezala, ba, beai pixkat adaptatuta ateako nula ba, beak daukan joku hoi, eta, bueno, ez dakit beti grazia asko indien dola idazteun beak, ez dakit oso fana nahi.
0: Markatu.
1: Eta hoi, ba, hasiera batetik banekin, beakin seguro kanta bat ingo nula, eta pixkat jolas modu hortan jarri beharko nitzela basea iteko, osake.

0: Ba, tira, bagoaz poliki-poliki aurrera, eta uste dute aipatzen ari garen, bueno, ba, gure elkarrizketa akustikoen set hau ezagutzeko aukerare behar dugula. Ez da egit, entzulari pixket kokatuko diogu, etorri zara sintetizagailu batekin, midi kontrolagailu batekin, ez da egit, pad disparadore batekin, ordenagailua, mikrofonoa, mikrofonoaren prozesadorea,
1: bai.
0: Jolas erako etorri zara.
1: Bai.
0: Askotan esaten dugu, entrevista akustikoa ditzen diogula honi, baina mendiki garotzen diren artista askok, akustiko baino, sintetizagailu, elektronika bestelako espazio asko ere jorratu dituzte, gehiago da gure espaziora egokitzea, bai. Aipatzen dugunan akustiko hori, eta ala eta guztiz ere, batzutan, ba, gero hemen musikari mordua pilatu ere egiten zaizkigu, baina alaik gaur seta bekarri du, zuzenean eramaten duzun setaren oso antzekoa?
1: Berdin berdina, bai.
0: Ba, entzungo dugu, lehenengo kantu bat, eta entzurera esango diogu, alaik zuzenean ikusten badu, ba, iaia hause dela topatuko duena. Zoaz gure setera.
2: Keep calm and bigarren kafea.

bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Alai, eta ez diogu aletu zein izango den joko duen lehen kantoa, baino deskurrituko du, entzongo duzu entzuleok eta ondoren azalduko digu. Nahi duzunean, Alai.

0: Hortxe ba lehenengo kantua eta lehen ez diogu galdetu, baina setera bueltan galdetu beharko diogu.
1: Lupiru, joder.
0: Normalean, kantuaren aurretik azalpenak ematen dizkigu entzuleari, nahi baduzu, hainbat artistek nahiago izaten dute, bueno, kantua entzun dezala entzuleak, eta baina tira, galdera horrein egingo ditut, entzuleak zerbait jakitea nahi duzu kantu honen inguruan, edo bere horretan utziko du?
1: Ba, kantu hau diskoko azkena izan zan, azkena sortu genuna, eta loop, sortu genitun loop batzutatik atea zan, hiru sortu genitun ba, sinte harmonia desberdinekin, eta arpegiadorekin, eta hola, eta, bueno, egia esan, arpegiadorek ez ezkigu asko gustatzen erabiltzea, guk marrazteiteu. Arpegiok normalen, eta irugarren hau ateazan, gehiena gustatu zaitena, eta esan genuen, diskoa bukatutakon, egun bat emango jau, eta ateatzeana, eta ausia ateazan. Eta horregatik lupiru jarri nion izena. Bai.
0: Beraz, arpegiadoreak sortu egiten dituzue.
1: Bueno, idatzi egin. Bai, idatzi teituko, bai.
0: Ez bai, sortu efectua... esaten nuenean hori esan nahi nuen, bai, egin edo, bai.
1: Bai.
0: Ondo. Minutuak aurrera doaz, nik uste dute poliki sarraskien murgildu beharko dugula, eta horretarako, ba, gure kandidoren...
2: Bere urte betetza den, kandidoren...
0: Bere urte galdira gaur, egia da,
2: bai,
0: egia da.
2: Zazpi.
0: Aztutan egon, bai. Aipatu dugu. Tira, ba guaz.
3: Sarraskia.
2: Bueno, galderak espero ez izatea oso zaiak.
1: Vale.
2: Iruditu zait letretan, hainbat abestitan, bueno, norberaren burua diseinatzeko ideia agertzen da, ez?
1: Bai.
2: Baita mundu digitalean ere, ez? Momentu batean aipatzen da, naiz eta ez naiz aldi berean murgilduta pantailaren atzean,
1: bai.
2: Eta bueno, realitate digitalari ere referentzia iten zaio. Uste duzu gure benetako nortasuna gehiago gure nortasunera gehiago hurbiltzeko aukera eman digula internetek?
1: Batzutan ikuste baiet. De hecho, bueno, nere ideia disko hau hasteko izan zan FKX artista entzunion elkarrizketa baten esaten denbora oso handi, osea, denboran zati oso handi bat pasatze deula pantalla baten atzen eta gorputz bat ez daukaula, osea, gorputz bat daukaula aztuta eta gure buru barrun beste toki fisiko baten bezala gaudela egunean bai igual ordu ezakit egunean erdia edo igual erdia baino gehiago eta ez dakit nik uste gure generazio bueno a ber ni zeta eta millennial arten nago hanka bat baten da bestea besten daukat baino nik uste internetak asko zabaldu ziala osea munduan asko zabaldu ziala eta nik uste iteten musika baita eina hondi baten internetai esker dala eta dauzkaten referentzia gehienak internetai esker dala. Ordun nik uste nire identitatean zati oso handi bat horri esker dala. Eta segurona jende askona ordun aipatu beharra da esan nahi oso gutxi zaitea honi buruz.
2: Kronikali online zaude?
1: Bai, totalmente. Bai.
2: Bueno, ez zara bakarra.
1: Seguro ez.
2: Beste galdera batekin noa. Final Girlen beldurrezko zinemaren erreferentzia kontziente bat dago?
1: Hombre.
2: Bueno, batetik izen burua, eta gero bai. Bestetik bai abestiak, ba, pixkat bizira upenaren ideia ez, bai. Transmititzen duelako, eta bueno, Final Girl bada zineman erabiltzen den trope edo tropo horietako bat. Hau kontziente egindakoa da, eta
1: ehuneko.
2: Beldurrezko zinemaren zalea zara?
1: Bai, baina ez bereziki, baina gustatzen zait. Kanta hau sortzeakon bereziki Carrie pelikulan pentsatu nun.
2: Oh.
1: Bai. Ez dakit, pertsonai beti gustatu zait eta daukan venganza momentu hoi bezala hoi pixkatu irudikatu nahi nun kanta honekin. Bai.
2: Orain diskoa berriro entzungo dut, ea Carrie ikusten dudan beste abestietan. Ze, azteko ja etorri zait bururez, bueno, Carrieren irudi mitikoa eta bueno, pelikulakoa eta odola eta agertzen da eta odola ere aipatzen da.
1: Claro.
2: Diskoan eta ara, orain berriro entzungo dut Carrie buruan dudala. Bueno, odola aipatuta gorputz ere etengabe agertzen da diskoan, ez ezurrak, azalak, odola bera begiak, garrantzitsua zan zuretzako agian emozioak alor fisikora ere ematea edo nahi gabe gertatu da?
1: nik uste musika eta gehien bat musika elektronikoa fisikalidadea bizitzeko nire modua izan dela. Askotan dena dauzkau traumak eta nahi zon guztia eta gorputzetik bastante separatze geha eta gorputzen dauzkau gauza guztioiek baita eta askotan sentitzea gogorra da eta nik uste musikak eta gehien bat musika elektronikoak dantzan bidez besoi emateitela gauza guztioiek igual somatizatzeko eta gorputzetik ateratzeko oso relazio fisikoa daukat musikakin nik uste, eta horregatik nik uste hortikan datorrela elektronikakiko daukaten zaletasuna.
2: Interesgarria. Sarraskia gaindituta, eh?

0: Tira, ba, azken minutetan hurbiltzen ari gara, eta bigarren kantua segituen eskatu beharko diogu Alairi, baina aipatu dugu, maiatzako 27 gaur, zuzenean ikusteko, ze aukera izango dituen zuleak, badaukagu zerbait begi artean edo agendan dagoeneko, buruan uki behar duguna?
1: Bai, Zarautzeko gaztetxean egongo naiz, Kainak 20, Befesten, eta boga-bogan izango naiz baita Donostin. Miramarren, bai, hortako kristongo badaukat. Bai, oso kartel politxatea da.
0: Ba, entzuleok, Alai saretan jarraitzen baduzue kontzertu hauek, eta bestelakoak ere topatuko dituzue bertan, baina Alai bigarren kantu bat eskatu behar dizut, zein izango da eskainiko diguzun bigarrena?
1: Ezurrak izango hontan.
0: Tira, ba, zoaz gure sete akustikora.

bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, alairen ezurrak entzuleok. Guk agur esan behar dizuegu, eguerdiko amabia buelta-bueltan ditugu eta, baina kantua gozatu ostean izango da, informazioaren txanda hemen naiz irratian bihar, goizeko amarrak eta postean, bueltan izango gaituzue. Alai eta ezurrak, oraintxe bigarren kafea amaitzeko.

Ministroak bultzatutako Jose Luis Rodríguez Zapateroren aurkako inputazioarekin. Asteazken honetan Guardia Zibila da PSOEren aurka ariko dena. Ustezko legez kanpoko finantzaketagatik ikerketa bat egin behar dela adierazi da. Zehazki Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea instrukzioan ari den Leire Diez militante ohiari buruzko ikerketatik eratorritakoa. Hain zuzen Guardia Zibilak B kontabilitatearen zantzurik dagoen bilatuko luke. 8 egun eskasetan Ferrazen polizia sartu den bigarren aldia da hau. UDEF joan den hilaren 19an ere sartu baitzen egoitzara Zapateroren bulegoa miatzeko. Eta asteazken honetan gogorekarriko dugu Pedro Sánchez Espainiako presidentea Erroman dela bisita ofizialean 11etan zuen hitzordua eta aurre ikusita dago Zapateroren kasuari buruz hitz egitea lehen aldiz.

azken egunetako bero boladak bere horretan jarraituko du asteazken honetan ere eta temperatura maksimoak 37 gradura iritsi litezke Bizkaian alerta laranja ezarriko duena. Honela jakinarazi du bere webgunean AEMET meteorologia agentziak. Gainerako herrialdeetan alerta abisu horia mantenduko da. Naiz eta Euskalmetek asteazken honetarako iragarri temperatura apur bat jaitsiko dela kostaldeko zenbait tokitan, beroak berriro estutuko du herrialde osoan, aurreko egunen antzeko maksimoekin, naiz eta barnealdean zertxobait altuagoak izan. Bizkaian alerta laranjari utziko zaio, temperatura maksimoak 37 gradukoak izan daitezkelako batez ere eremu basuetan. Araban, Bizkaian eta Nafarroan alerta horia dago, hau da, arrisku txikia, maksimoak 34 eta 36 gradu artekoak izango baitira. Horiek AEMET-ek Hego Euskal Herriko eman dituen datuak eta ohartarazi du gainera alerta laranjarekin ohikoak ez diren fenomeno meteorologikoen arriskua dagoela eta baita ohiko jarduerak gauzatzeko arriskua ere. Abisuriarekin aldiz ez dago arrisku meteorologikorik herritar guztientzat, baina bai jarduera jakin batzuetarako.

Eta Satxek Araba Bizkaia eta Gipuzkoako ospitaletako eta osasun zentroetako bero jasanezina salatu du asteazken honetan. Jakinarazi duenez, askotan beroak 30 graduak gainditzen ditu, naiz eta gomendatutako temperatura ez litzateken 26 gradutik gorakoa izan behar. Sindikatuak gaineratu du klimatizazio egokirik gabe arriskuan jartzen ari direla profesional guztien osasun fisikoa eta mentala baita herritarren segurtasuna ere. Satxek nabarmendu duenez, onartezina da langilek beren aiztagailuak erosi behar izatea gutxieneko baldintzetan lan egiteko edo leioak istea gomendatzea irtenbide bakar gisa. Arazo hori diotenez, udaro errepikatzen da planifikazio eta inbertsio faltagatik. Sindikatuak hiru provintzietan, hiru herrialdeetan errepikatzen den egiturazko arazo kroniko bat ikusten du. Egoera honen aurrean, Satxek uda baino lehen prebentzio neurri zehatzak dituen jarduera plan bat egitea eskatu du, alanola langileak kontratatzeko planak.

0: Eta nazioartean Human Rights Watchek Estatu Batuetako gobernuak milaka kubatarren eta beste herrialde batzuetako herritarren aurka egindako abusuak dokumentatu ditu. Gainera, Mexiko deportatuen zabortegi gisa erabiltzea leporatu diote Trumpen administrazioari. Gure kasa abandonatzen gaituzte kubatarrak eta Estatu Batuetatik Mexikora deportatutako beste herrialde batzuetako herritarrak da Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak 2025ko urtarriletik 2026ko martxora bitartean kubatarren eta Mexikora deportatutako beste herrialde batzuetako herritarren aurka egindako gehiegikeriak dokumentatzen dituen 66 orrialdeko txostenaren izenburua. Gobernuz kanpoko erakunde horrek asteazken honetan kaleratu duena. Guztira Human Rights Watchek bildutako datuen arabera 2025ko urtarrilaren 20tik 2026 honetako martxoaren 9ra bitartean agintari estatu batuarrek 3. Herrialdeetako 18.000 nazional baino gehiago deportatu zituzten eta hoietatik ia 13.000 160 inguru Mexikora bidali zituzten. Hoietatik kubatarrak izan ziren talderik ugariena, 4.343 Mexikora deportatu baitzituzten aldi berean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 12:07 eta trafikoari dagokionez ez dugu ezer berezirik aipatzekorik. Eta bestalde eguraldiari dagozkionak kontatu dizkizuegu, gaurkoan alerta laranja hainbat puntutan, gainerakoan ere abisu horia, bero zakarra mantendu egiten da, aste honen erdialdean ere, eta gaurko eguraldiaren xehetasunak Ikeri Barluzeak dakartza.
2: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldaren ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da. Lurraldaren mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira goiodeiak, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hegoekialdeko haize ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizean goizetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoait behera egingo dute, aldiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere. Ipar partean maximoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurian 31 eta 35 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Eskerrik asko Iker, eta huxe izan da dena entzule ordu bata arte, 12:09 ditugu, eta albistegira iritsi artean musikaria izango dugu lagun, gero arte.
1: Informazioaren aria. Bizkaibusek maiatzaren 25tik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako petopetoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
3: Naiz irratia.

Naiz Irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.

0: musikaria.
1: Eguerdion entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nausiak bi batetik orain eguerdian zarata tartea izango duzue Iker Barbara etorriko da asteroko moduan eta gauez berriz ba aian ai Andoni Zazpe bere kanpai izeneko diskoa aurkeztera etorriko zaigu ona zuen etxera musikaren etxera ongietorri musikariara.

0: evita intenzio.
1: Era, eta mundu zaila bizita intentsua, eta fase bat berria, marabila da, ze tartea bazkenan bihurtzen ari da, baita ere, tarterik naturalena eta benetakotasun gehien duena, ze Iker Barbararen, gogoratzen baldin moduzu ez, lehen da biztegoetako demoraldian, izan zuen bulegoko obra, gero etxe aldatzea. Eta horren etxe aldatzearen azkeneko fasean sartuta Iker Barbarak, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo... Ba, bai, hemen nago langilez, ba, etxea beteta, bai.
1: Esatu gogoratzen duzu, bulegoko obra gogoratzen duzu? Nola ibiltze ginen bulegoko obrarekin grabatzen?
2: Ba, ez du gogoratzen.
1: Sekulako zarata zenuela aldameneko bulegoan eta...
2: Ah, bai, aldamenekoa, bai, bai.
1: Hori da.
2: Bulegoan, ba, bueno, paretak dira horrelakoak, orduan, bai, asko entzuten da dena, bai.
1: Bueno,
2: baina, ben, horrek erratu zentez etxe aldaketan,
1: ba, hori da.
2: Genean, satzen zara horrela, ez, modu horrela, eta gero gauzak pizkanak egiten, eta hori gertatzen da.
1: Tokatzen da. Dendan ere egin duzu. Mila tokitatik egin duzu, baina ez duzu txik egiten. Eta hori da guk eskertu behar dizuguna ez pairi gabe. Bueno, zer moduz, Bilboaldean beroarekin?
2: Jo, bai, izugarria. Ia da, hau, ba, normalean Bilbon bero gehien egin dezaken temperaturan gaudela. Normalean, bake guztiok, noiz benka, baita ere udan, berrogei gradu horiek eltzen direla, ez? Eta beti dago asteren bat horrela, baina, bueno, normalean sorta dukagu, eta...
1: Kampoan harapatzen.
2: Bai, egia Euskal Herrian, azken hamarkadetan asko aldatu dela eguraldia, eta... Eguraldi txarra egiten ez badu hori da erronka historia, eh? Eguraldi txarra egiten ez, ze historia da, bi aste segidan, eguraldi txarra egin dezake, orduan, zure porrak ba aplikutara doaz, eh? Gauza gehiago egin egin dituz, nora ez, bai, baina askotan zure burua eta gorputza, eguraldi ona eta ondartza edo bendia edo horrelako...
1: Aire libran ibilin nahi duzula, ez
2: da? Hori da, eta hori da, dauka, baina egia da... temperaturaren kasuan asko aldatu dela eta orain nire gogatzen iaz ez baina gala horrek urtean ia uda guztia txankletan ibili nintzela.
1: Begira.
2: Osa, izugarria dela hori. Osa, esan eta nina iz friolero, eh?
1: Bai.
2: Esan edu da asko aldatu da eta naiz eta askotan eguraldi txarra egin oraindik beroa, hogeita piku gradu egiten ditu. Eta hori, Euskal Herrian asko datu hasi lehen. Egon behar zinen beti prakaluzekin hor prestatuta, asko datu da. Orduan, temperatura, orain berroa gradu, bilduan...
1: Horretik bilu errigunean, pentsatzen dut, hori nabaritu behar dela, aizerik ez dagoen egun bat, bai, badiren.
2: Bai, normalean egoaldera joaten zarenean, eta zin kanpoan egon, hori, edo gogoratzen dut, baita ere, udak da hori bat txelonan, eta hori, aizerik ez dagoela, baina hori da, globalizazio ere, eguraldian ere erdu da.
1: Bai.
2: Eta iparreko nazioetan ere hori galtatzen ari da. Galaterran, Holandan, eta hortik ere, ez zeuden inoiz dituta eta etorri behar ziren ona, eta horrein temperatura horiek daude hori, eta izugarria da.
1: Zuk ahan badituz harreman de xente eta haiek ere kontatuko dizute hori. Ziur asko. Gogoratu behar dugu, inguru giro zientzia eta lizentzia zazarela, eta hori ere, zerbait badakizu honen gauza hauen inguruan. Bueno, baina musika zitza egitera etortzen zaren enean, gaur lau berrikuntza karri dizkiguzu, eta hasi Mendaro aldean, hasiko dugu kontua. Mendaro edo Soraluze? Mendaro, ez da ondo esan dut.
2: Ikusen Mendaro, bai.
1: Soraluzeko zigiluarekin ibilizan du da, hau da, Gaztelupekorekin ibilizan du da, baina...
2: Bai, duela... Ja, pila bete do publikatu zuen Ina Iriondok, Muleteko musikaria, ez? Proiektu gilea, eta, bueno, musikari... beti dagoena hor gauzak egiten, eta bueno, badauka mulet aparte da badauka beste proiektu berezi bat, Maraka Diablo getzen dela, duela la urte publikatzuna horrekoa, Maraka ba, homonimo hori, Maraka Diablo dituliko diskoa, baina oraingoan eta egia da, normalean beste parte eta kolaborazio zituela, baina orain esan dezako, ia, ez, ba, bakarka egin ba, aurrera manduela proiektua, eta nahiko pertsonala izan da, gainera komentatu digu, nola ba, diskoa prestatutu zuenean ba, nahiko momentu latxan
1: zegoela.
2: Zegoela eta orduan nabaritzen dela asko diskoan eta horregatik dara nintzatazko oso garantzik izan zen diskoa eta bueno, publikatu dugu orain diskoaren kritika Jerry Korralek egin duena eta bueno, oso interesgarria zen gainera hori norbait ba hori kuriositatea baduka edo ba, nola musika askotan horrela da gainera proiektua oso interesgarria da ze parametroetatik pizka bat aldentzen da, ez du jarraitzen, ba, esan dezakegu, ba, hori betiko estrukturak edo, eta horretik oso banezio asko ditu, eta bueno, horretarako da proiektu hau, esan dezakegu, ba, almule gauza bide zuzenago bat jarraitzen du, ez? Proiektu gehienak bezala, ez? Baina, kasuletan, ba, Maraka Diablo da hori, esperientazio eta gauza berriak probatzen.
1: Bai, pixka bat ez, berak esan du, ez, de aurraren maraka, bai, ez zerbeti, ez, iraduki ezake. Bai, gainera, bueno, esan duzu, ez, ineri ondo, hainbat proiektan, eta oso musika zalea den pertsona, hori ere esan behar dago, ze, edozen tokitako, edozen kontzertutan, bat batean horra gertu daiteke, ineri ondo, eta bada, ez, ez dela solik sortzaile, baizik eta entzule, oso aktiboa den, pertsona ere badela. Bueno, Lore Ederrena kantua hautatu duzu. Okerazpena ez, diskoko hirugarrena da, ezta?
2: Hala da, bai, hala da.
1: Ba, Lore Ederrena. Kantua esan da bezala Maraka Diablorena, hori lehendabizikoa hautatu duzuna, eta hori da. Entzulei, jarriko dieguna, hau da Maraka Diablo.

0: Hortxe beraz, esan dugun moduan, lore derrena, mulletena, bueno, mulletena, Maraka Diablorena, gine irion duen mullet askotan eta dutzegulako bere izena, bueno, Maraka Diablorena, eta urrengo berriz, taldearen izena ere, ez dut ezagutzen iker, hauek niretzat berriak dira.
1: Bueno, bai, Silkat da talde berri bat, bueno, nahiko berria, astea, nik ezagutzen ditu azken urteetan, talde lehiaketan agertu direlako, eta nahiko interesgarria. Orain epe berri bat publikatu dute, egia da, a ver, no la sensen. Bai, vale. Orain aste honetan aurkeztu da Rockein lehiaketaren urrengo edizioa, hau da, hemendik ustelak bira eta Euskal Herriko taldeak aurkeztu daitezke. Ta bueno, sarien artean ba epe grabatu, bideo bat grabatu edo baitaren Maz Basaurin parte hartzea, da, goi dira
0: bai, dauden sariak.
1: Sariak hori da. Eta orain aurkeztu dutena da, bereek ez dut gogoratzen ze saria erabazi zuten, baina zen bideo bat grabatzea. Bideo hori aurkeztu dute eta epe bat. Epe hori da, bueno, nik aukeratu dut. Bueno, baita ere aukeratu dut bestea da bideo horrena. Sip of Joy. Eta, bueno, nahiko talde interesgarria gustatu oso ondo egiten dutela. Musika, soinu rockero indi hori. Eta bueno, talde bat jarraitzeko, ze uste dute hori gaztea, talde gaztea, eta egiten duten musika, ba, normalean estilo horiek oso ondoratzen dituzte atzerriko taldeak ez, eta hauek utxungo dugun bezala ban, oso ondo emaitza askona daukate, eta uste dut hori, asko betu dutela azken urtetarritan.
0: Bueno, ikusten ari naiz, Bilbo eta Galdakaoko musikariak direla, eta Ego Uribeko talde honenaren saria.
1: Ego Uribe.
0: Rockinean, ze hor badago ez, eskualderako nolabait ere ez, bilatzen dute, ez, eta hor Krudo taldea hori ere zautzen dugu, ez, haiek zeuden bereekin lehiatzen, eta Jaimones, hauek izan, baina ja txistea iruditzen, taldea izan, Jaimones talderekin lehiatu ziren, eta bueno, ba, finala, ez, iaz, azaroaren lehen da biziko egunan azaroaren batean, zer, normalean fetxa horietan, ez, dato horietan izaten da Rockein, azaroaren lehen da biziko aste buruan izaten da normalean Rockein okerrezpan izik,
1: Bai, hori, sozialan txokian, bai, alara.
0: Eta bertan, eskudatu zuten sari hori. Bueno, Ship of Joy, hor ez tegit, itz joko bat ezote dagoen, baina, bueno, ikusi beharko da. Silkat taldearena, esan dugu bezala kantua, eta kantuara. Zena, Ship of Joy, EPA publikatuta esan duzu bezala, ezta?
1: Bai, bere hain Bandcampean ez dago publikatuta, baina bai Spotifyen.
0: Ados.
1: Eta hori, eta baita ere YouTubeen bideoklipa. Bai, eta bera, esan hori, pizka bat informazio gehiago emateko, ba, proiektua ja hiru urte ditu. 2023an hasi zen proiektua, hirukotea da, bilboko hirukote bat. Eta, bueno, beraien... eragina duten taldea dira adibidez Radiohead, The Murder Capital, da, nasketa bat, bueno, The Cure ere, ba, post-punk eta indie rocken artean, ba, nasketa bat.
0: Begira, bueno, talde bitxia behintzat, esan duzu unu moduan, EPA kalean duela, eta eragina hitz egin da, begira, ze eragina aipatu dituzu, hortaz.
1: Eta ez nagozi, bai. Orain azkar esango dizut, baina posible da aste honetan joko dutela Bilbon. Ez nago ziur, baina uste dut...
0: Hemen ari naiz ikustenea, Lumierre aretoan izango dira.
1: Lumierre da muellen, Urripako muellen, orain Lumierre deitzen da.
0: Dos.
1: Eta,
0: bai, ostegunean, Instagramen sartu nezelako, ostegunean, 8:00 eta 4:00, eta sarrera libre izango dela ere irakatsi dute, erakutsi dute. Hortaz, hortxe, esan da bezala, Lumier lehen esan duzu bezala muelle izena zuen tabernan Herripako kaian, Bilbon, zortzik eta laur dena, Silkatek bere EPA aurkeztuko du, eta bost kantuetako bat, hau da, Ship of Joy, hori da, entzungo duguna, Silkat!

0: Hortxe beraz, entzun dugu, silkat doinu goxoak, bueno, badu ez, aura hori, nola baitere aipatu dituzun taldeena, eta, bueno, soinuetan, eta landu dutelako hori guztia. Bueno, silkat, esan dugu Ego Uribeko taldea, Galdako Bilbo artean, kokatzen dena, eta urrengoak berriz, ikusi nuen nola gainetik flashazoren bat, esango dizut, kanture bat jarri ere jarri dugula, baina informazio horik ia ez dudala topatu, Bertzes Fer taldearen inguruan, ari garda.
1: Ez, ba, bueno, bai, talde hau, disko berria, baina nik ez nuen taldea ezagutzen, ez da, ez nago ziur lehenengo diskoa den edo ez. Ba, bueno, historia, talen honen historia da, ba, komentatzen, ba, 2008an, Iñigo Garrido eta Sira Aramburu hasi zirela musika jotzen. Gero batu zirela Mikel Urakenekin, bilbotarrarekin. Eta, bueno, hemen komentatzen dut, lehen urteetan egon zen zen movida parteideekin, ez?
0: Bai, bueno, bai, gora berak, normala denez.
1: Bai, Bertzfer izena, ba, bibirako gailean, ba, garatu zutela lehenengo demoan, doaingo lokalean, eta hori, nasketa bitxia, ze, bueno, post-rock, hardcore horrelako musikak nantzen duzten, bera influenza duten taldeak, ba, Mets, Russian Cycles, Cave, horrelako taldeak.
0: Eta, no, ja, Mets o da Russian Cycles, eh? Ara. Bueno, gauza bak ere gertatzen dira. Esan dugu, nola gabiltzan, eh? Gaurkoan, Ikerren kasuan, etxean, gora berekin dabiltzela. Bueno, hor zerrarekin zabiltzan, ez da Iker?
1: Bai.
0: Animo.
1: Ba, 2008an hasieran, ba, elektrika garraketan sartu ziren, hori zarautzeko estudioan, lehen disko garabatxera, Anderman Reduzurekin, eta bost kantako diskoa grabatu dute, eta bomberenean kintxak plataforma publikatu du.
0: Bai. Eta orain esaten duzula, gogoratu dut, ez, andoain esan duzunean, R taldeko kideak zirela, aurretik.
1: Hori da.
0: R taldea oso mitiko izan zen garai batean.
1: Hori da. Hori da historia. Nola hasi ziren ensaiatzen 2008an, hasi eran Aramburu eta Iñigo Garrido, R taldeko partaideak, eta gero, Mikel Uraken batu zela.
0: Hori da.
1: Eta, ose, basua jotzen. Bitxia zen egia da, Mikel Uraken, ja, esagutzen nuen duela urte asko, ba, bai bakarkan eta bai beste taldetan aritu zela, baina egia da, azken urteetan ez nuela ezer entzun berari buruz.
0: Hori da.
1: Ez nekien zert proiektutan zegoen murgilduta, orduan babitu, sorpresa izan da, gainera, bera bilbotarra, andoainiko jendearekin, ba, baita ere sorpresa gehiago izan da, ez? Hau daka, Euskal Herriko eszena dago.
0: Eta undergroundak hau dauka, ez? Undergroundean egindako laguntasunak gero berriz ere bapatean agertzen direla, ez?
1: Bai, ala, da, bai. Eta beno, ba, hori da sorpresa. Duela mar egun edo Andoango Gaztetxean aurkeztu zuten proiektua zuzenean, eta urrengo kontzertua Bonberenean izango da maiatzak 30ean, larunbatean.
0: Ados, maiatzaren 30ean, Bonberenean beraz, aurkeztuko dute diskoaren estetika oso bitxia, hori ere esan behar dago, azala eta ikustu bandin badituzu, hola, tetriko xamarra bada, ez tekit diren animalia ezurrak, edo zer irudikatzen dute, baina nahikoa tetrikoa iruditu zait guztia, eta bueno, biniloan atera dutela disko ere ikusten ari naiz, hortaz, bueno, ba, plataforma digitalez gainera, bueno, ba, kanpean sartu eta disko eskuratzeko moduan ero badagoela. Bueno, eta Losado taldearekin izango direla, hori ere, zuk ekarri ditako talde horietako batona, gurena, Losadorekin batera izango direla, zanda ezela.
1: Bai, Bonbereneako taldeak. Bai.
0: Hori da. Ba, Bertzes Ferren jainkoen aragia, hori da ekarri guzon kantua, kantu luzea da, baina...
1: Bueno, irakusten digu ez dela bakarrik portada, baita ere igual konzeptua hori.
0: Hori da.
1: Konzeptua dela taldea eta irudia eta dena, hortik doa proiektua.
0: Hori da. Ba, jainkoen aragia kantua, Bertzes Ferrena, hori da, segidan entzengo duguna.

0: Bueno, azken erreferentzia, nik hemen hanka sartu nuen erreferentzia bat esan behar dizut, ze bi kantu atera ziren, eta gaur ekarri didazu, nik aurkeztu nuen aberez, baina nik bestea jarri nuen. Hau da, Ate Gorrietan Fisterra komikiaren baitan, bi kantu zetozen, eta nik hau zelakoan nakarreta gailurena jarri nuen. Hortaz, gaur bai, gaur niñako jete eta Txiko Tornado eta Balaren kantua entzungo dugu.
1: Ah, behitu. Zer gauzak. Hori komentatu duzun, proiektu oso bitxia batu ziren euskaldunak eta galiziarrak, ez? Galiziarrak dira.
0: Bai, bala galiziarrak dira, bai.
1: Hori da, batu ziren proiektu, elkarlan bat egiteko proiektu komik baterako.
0: Hori da.
1: Eta beno, hor kimika agertu zen eta hortik ba kolaborazioa luzatu da eta bez elkarrekin ba proiektu epe bat publikatu dut. Ondoren gainera uste dut guzti zintzua dela eta sorionez se gauza asko daukat elkarrekin.
0: Musika estiloa bikoa direla, ez?
1: Bai, baina bakoitza bere estiloa bekin, ez?
0: Hori da.
1: Gauza ukitzea beraien artean gauza oso berdinak, baita ere ezberdintasunak eta uste dut beraien artean hori elkartzen badira eta beraien hori bakoitzak bere mamia jartzen badu, uste dut bai, izan daitekela emaitza izugarria. Eta bueno, hala ikusten da lehen grabatu dituzte lehen abestietan, ez? Eta bueno, hori komentatu duguna beti, nola bat askotan bi proiektu zorenera batzen direnean magauz entesgarriak. Eta ez oso dizberdinak direnean, baita ere oso dizberdinean. Gauza bitxia eta gainera elkarrekin bira ingo dute.
0: Azkenan ikusi genituen duela bi urte Balakoak, 2024ko azken arroken izan ziren. Eta energia hori ez nola transmititzen duten Angela eta okera espanez Violeta dira. Taldekiak Angela Baltarrai eta Violeta Moskera. Eta indartsuak inondik inore ere, eta esan duzu moduan. Hauei logistikoki behintzat, ez, furgoneta bakarrean kabitzen dira guztiak, hori behintzat badute beren mesedetan.
1: Baina materialarekin...
0: Bai, hori bai.
1: Lau, talde normal bat dezera, lau, ez?
0: Hori da.
1: Baina bi bateria, ez?
0: Hori da. Bueno, ikusiko da, nolako bira egiten duten. Eta esan dakoa, komikia Ate Gorrietan Fisterra, bueno, Ate Gorrietan gertatu zen, sarraski baten kontaera, eta hortik, ez, lotura egiten da, Galizia eta Euskal Herriaren arteko lotura bat egiten du komikigileak. Esan dugu bezala, B aldea duen kantu ere badu, gailu eta nakar kasu horretan, haien kasuan uste dut Ate Gorrietako sarraski izena duela kantuak, kasu honetan, Abrazo de Radeiro izena du abestiak, eta, bueno, ba, elkarketa berezi honekin. Agurtzeko ordu ere iritsi zaigu, Laiker, datorren astean libre, hori esan dizut, ez? Datorren astean musikariak atxeden hartuko duelako. Urrengokoan berriz, ba, azken txampan sartuko gara, ze, ja, udate joka dugu, eta horrek ere, ba, ikasturtea maiera kartzen du, guraso bezala buru hosteak etortzen diren garai hori, eta horrekin baitzat, bueno, bakean baitzat utziko zaitugu. Eskerrik asko, animo, etxean duzun guztiarekin, eta bihazte barru elkartuko gara.
1: Ba, mila esker, berdin, baina ja, oituta nago, hainbeste hilabete salatak entzuten nire alboan, ja, izugarria da, gizakia nola edozen gauzara oituratzen dela.
0: Zentu, geroz eta gehiago hartzen du zarata tarteak, zarata mondo sonoro daitzea tarteak. Bueno, tarteak eta zure edizioak. Mila esker!
1: Bueno, besarka da bat, benagur. Bueno,

Basaberen doinuak inagurtuko dugu eguerdeko tartea, Sugagorri izeneko kantuarekin. Peio Uribetxu Berria, bueno, bera Aretxaletako gitarra jotzailea, hainbat proiektutan parte hartzen dena, Basabe da bere pertsonala, gitarra klasikoa protagonista. Sugagorri! Nahuean musikari etzuliko da, onda izan aio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu batak ditugu ongi etorri Naiz Irratira. Ertzaintza Gasteizko udaltzaingoarekin lankidetzan polizia dispositibo bat burutu du. Goizean goizetik abiatu da operazioa hirian okupatuta zeuden bi lantegi abandonatutan, Ursan eta Egan. Jauregien Izelaien kalean Lakuako segurtasun saioko iturriek baieztatu dutenez. Maider Etxeberria alkateak aurreratu bezala, polizia operazio batek Gasteizko Campo de los Palacios kaleko Ursa eta Ega fabrika abandonatuak okupatzen dituz ten etxerik gabeko pertsonak identifikatu ditu asteazken honetan. Udal arduradun batek Naizi egindako adierazpenen arabera, oraingoz ez behintzat ez litzateke utzarazpena izango. Eta bestetik, asteazken honetan, gaur bertan, Pedro Sánchez Espainiako presidentea Erroman izan da bisita ofizialean, eta Zapateroren kasuari buruz hitz egin du lehen aldiz.
2: Insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
1: Azpimarratu du ez duela hauteskundeak aurreratzeko asmorik.
2: Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
1: Eta bestetik, Human Rights Watchek Estatu Batuetako gobernuak milaka kubatarren eta beste herrialde batzuetako herritarren aurka egindako abusuak dokumentatu ditu. Gainera, Mexiko deportatuen zabortegi gisa erabiltzea leporatu diote Trumpen administrazioari. Hauek izango dira besteak beste albistegian aipatuko ditugun kontuak, orain gaurko kirolen konturik esanguratsuenak eskainiko dizkigu Jon Garatek, eguerdion.
3: Aupa, eguerdion, bueno, futbolarekin hasi, emakumezkoen EFE Ligan Atletikek utxe eta bi irabazi zuen atzo Logroñoren aurka, eta Liga lehen zortzien artean amaitzea ziurtatu du honela. Ibarrek utxean berrendu zuen Sevillan, eta gaur Reala biokatuko du Barcelona txapeldunaren aurka, arratsaldeko zazpiretan. Eskubaloian, bera-berak Ligako finaleko lehen partida jokatuko du gaur Gaskan, Donostiarek Rokasa izango dute aurkari, arratsaldeko zazpirak eta laurdenetan Imanol Alvarez entrenatzailea.
4: Gogokin, desberdina izango da, zena aurrea baino, orain irabazi behar dugu partidak, bai edo bai, eta pentsatzen dut, taldea dago pres, finala hori jokatzeko. Badakigu aurkari zaila izango dugu aurrian, baina bueno, guk ere ondo gaude eta pentsatzen dugu emango dugu dena.
3: Saskibaloian Baskoniak ligako partida du gaur Real Madriden kantxan, orgeiagoka iuntzeko 9etan jokatuko da, txirrindularitzan binegok giroa erabakita utzi du, Felix Gal bigarren sekatuari 4 minutu eta 3 segunduko aldea aterata, gaur etapa biurria eta malkartsua, eta berritxarrak ere bai, 100.000 ultratri lasterketak agur mezua helarazi duelako, errelebo faltaren ondorioz, eta gaur protagonista bat, Elene Alberdi, euskal triatleta izango dugu gurekin, ba joan den larun batean, Iruñean, Espainiako distantzia erdiko txapelketa irabazi ostean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo handirik Euskal Herriko errepideetan, Niker Ibarluzeak eskainiko digu gaurko eguraldiaren iragarpena.
5: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldaren ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da. Lurraldaren mendebaldean tarteka godei batzuk agertuko dira goiodeiak, baina inolako ondoririk ekarri gabe eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean ego ekialdeko haize ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizango ezetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da, arratsalde erditik aurrera ipar ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arendituko dira, maksimoek kostaldean ere zertxoait behera ingo dute, aldiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere, ipar partean maksimoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 35 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Eskerrik asko Iker, oraintxe bueltatuko gara albistegiarekin.
0: AEKA udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.

0: Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdinegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
1: Bai, bai, alkainen!
2: Gaizto, gaizto doa ezkerparetaren ondora eta tanto, emeretzina jaulandeo!
3: Gaizto bat eta emeretzina jaulandeo, txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik!
4: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
2: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
4: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
2: Eta bi eta hemen sortzi, buruzburuko txapelduna.
5: Informazioaren aria.

Eguerdiko ordu batak eta zazpi minutu ditugu eta kontatu dizuegu Ertzaintza Gasteizko udaltzaingoarekin lankidetzan polizia dispositibo bat burutu duela. Goizean goizetik abiatu da operazioa hirian okupatuta zeuden bi lantegi abandonatutan, Ursan eta Egan. Jauregien Zelaien kalean Lakuako segurtasun saioko iturriek baiezatu dutenez. Maider Etxebarria alkateak aurreratu bezala, polizia operazio batek Gasteizko Campo de los Palacios kaleko Ursa eta Ega fabrika abandonatuak okupatzen dituzten etxerik gabeko pertsonak identifikatu ditu asteazken honetan. Udala arduradun batek naizi egindako adierazpenen arabera, oraingoz behintzat ez litzateke utzarazpena izango. Bi fabriketako pabiloiak etxerik gabeko 120 pertsona inguruk okupatzen dituzte 2024-tik, naiz eta Gasteizko udalak jabei errekrimenduak bidali dizkien haien ustu eta garbitzeko zikinkeria eta hondakin foko bihurtu direlako eta erortzeko arriskua dagoelako. Azken asteetan instalazio horietan bizi diren pertsonak istiloak izan dituzte errekale horreko auzo gestionatuko okupekin, horien etxebizitzak munizipalak dira. Istiloetan hainbat zauritu izan ziren abandonatutako lantegietako pertsonak errekale horko pisu huts batera sartzen saiatu ondoren.

0: Eta bestetik bingen zupiriak autokritika, zahantzi eta loiun ertzaintzaren karga jasan zutenen aurka egin zuen atzo. Sailburuak ez du eser esan, lurrean atxikiak zeuden pertsonek jaso zituzten borrokadez. Zupiriaren kezka nagusia kargaren irudiek izan duten zabalpena eta flotillako kiden ideologia izan da. Sentitzen duela esan ez hasi du bingen zupiriak agerraldia, gertaturikoa ez zela jaso behar esan du, eta ardurak agente batek jasandako erasoari egotzi dizkio.
1: Este individuo se desplazó y agredió a otro agente que se encontraba en el perímetro de contención de la concentración de personas al que agarró por el hombro tirándole hacia atrás.
0: Horren ostean hartu zuten agenteek indarra erabiltzeko autua.
1: Los agentes participantes en el dispositivo intervinieron tras la agresión sufrida por su compañero y haciendo uso de la fuerza y del bastón policial.
0: Interbentzioa saltzeaz gain, bingen zupiriak testu ingurua eman dio jazotakoari. Segurtasun sailburuak flotillako bikide eta kokide izateagatik kondenatu zituztela azpimarratu du.
2: Uste dut, sendatu ez dugun zerbait daukagula? Ta ordua da sendatzeko. Ta ez du zer ikusire polizia ereduarekin. Dauka zer ikusia elkar bizitza ereduarekin. Nola bizi nahi dugu elkarrekin? Ze arauren gainean? Ze autoridade printzipiorekin? Ze errespeturekin? Hori da hemen auzitan dagoen.
0: Gehitu du ere, euskal gizartearen hainbat sektorek ertzaintzaren aurka jarraitzen dutela. Sailburua karga erakusten duten hainbat bideo mutu aurkeztu dizkie legebiltzarkidei. Ez zegoela harrera ala elkarretaratze baten jakinarazpenik egon, gehitu du. Aurrera begira, autobabeserako formakuntza neurriak ala autokontrolerakoak biharko direla onartu du.
1: Y nos obliga también a adoptar medidas de carácter formativo que tienen que ver con la autoprotección pero también con el autocontrol de los ertzainas.
0: Hala ere, jazoaren gakoa izan daiteke ertzaintzak ez zuela ezer aurreikusi

0: Eta bestetik Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa Madrilgo Ferrazkaleko PSOEren egoitza nagusia miatzen ari da goizek goizetik. Eta gainera, alderdiaren beste bulego batzuetan sartzeko agindua ere izango luke, oraindik zehaztu gabe badago ere. Oraingoz jakina da Gaspar Sarrias Andaluziako Juntako Presidente Orde Oiaren bulegoan ere sartu dela Itxaso Leon Eguerdion.
1: Kaixo, Eguerdion, albistea nabarmen ustu da goizak aurrera ginala, hasieran erregistro gisa aurkeztu bada ere, PSOEk zehaztu du dokumentazio errekerimendu bat betetzea baino ez zela kontua, eta hain zuzen ere horrela formulatu da Audientzia Nazionalak ukori egindako enkargua. Era berean, hasiera batean ustezko legezkanpoko finantzaketagatik ikertzen ari zirela esan da, zehazki, Santiago Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epailaren instrukzioko Leire Diez militante oiari buruzko ikerketatik eratorrita, hipotesi horren arabera, Guardia Zibila B kontabilitatearen zantzurik ote dagoen bila ariko litzateke. Halere, zenbait edabidek legezkanpoko finantzaketaren gaian jarri dute arreta eta gero zuzendu egin dute eta gero baieztatu da Pedrazen autoak ez duela hori aipatzen delitu posible hauek baizik. Erakunde kriminala, funtzionario eroskeria, sekretuak agerraraztea, lekukotza faltsutzea, merkataritza dokumentuak faltsutzea, akusazio faltsua, prebarikazioa, eragimen trafikoa eta estatuko erakundeen aurkako delitua. 8 egun eskasetan Ferrazen polizia sartu den bigarren aldia da hau, UDEF joan den hilaren 19an ere sartu baitzen negoitzara Zapateroren bulegoa miatzeko. Eta hain zuzen, asteazken honetan Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, Erroman izan da bisita ofizialean, eta Zapateroren eta ikerketen kasuari buruz hitz egin du lehen aldiz.
2: Insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
1: Azpimarratu du ez duela hauteskundeak aurreratzeko asmorik.
2: Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
0: Eta hauteskundez mintzatu da baita ere gaur Iñigo Urkullu lehendakarioa. Espainiako gobernuari eskatu dio erantzukizunez jokatzea eta legegintzaldia agortutzat jotzea hauteskunde orokorrak aurreratuta. Joan den igandean Aitor Esteban EAJ-ko presidenteak legegintzaldia ezin dela 2026-tik aurrera luzatu ohartarazi ondoren, 2012 eta 2024 artean lehendakari izan zenak antzeko iritzia mandu El País egunkarian argitaratutako iritzi artikulu batean. Urkulluren ustez bizitza politikoan dagoen tentsio izugarria eta horrek herritarrengan eragiten duen mesfidantza direla eta ez dira baliozkoak konfiantza galdea, zentsura mozioa eta antzeko irtenbideak. Lehendakarioak defendatu du garaia dela onaino iritsi direla arduraz esateko eta herritarrei demokraziarekiko konpromiso berritua aurkezteko. Espainiako legegintzaldiari buruz erabakitzeko unea dela gehitu du.

0: Eta PSOE-rekin jarraituz, Jose Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak onartu egin du Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohiak deklaratzeko eskatutako atzerapena, plus ultra auziko sumarioa aztertzeko denbora gehiago edukitzeko, ekainaren 17 eta 18erako deitu dute. Eta bitartean egoeraz baliatu nahi izan du Espainiako beste presidente ohi batek, PSOE are gehiago igatzeko.
1: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga, cobra más sentido que nunca.
0: Garai batean esandakoak berretsi baititu sare sozialetan zabaldutako mezu batean Jose Mari Aznarrek, egungo gobernuaren aurka zerbait egin dezakenak hala egitera deituz, inoiz baino zentzu gehiago duelako.

Eguerdiko ordu batak eta 19 minutu ditugu, eta gurera bueltatuz, azken egunetako bero boladak bere horretan jarraituko du aste azken honetan ere, eta temperatura maksimoak 37 gradura irits litzeke Bizkaian, alerta naranja ezarriko duena. Honela jakinarazi du bere webgunean AEMET Meteorologia Agentziak, gainerako herrialdeetan alerta horia mantenduko da. Naiz eta Euskalmetek aste azken honetarako iragarri temperatura apur bat jaitsiko dela kostaldeko zenbait tokitan, beroak berriro estutuko du herrialde osoan, aurreko egunen antzeko maksimoekin, naiz eta barnealdean zertxobait altuagoak izan. Bizkaian abisu laranjari eutxiko zaio, temperatura maksimoak 37 gradukoak izan daitezkelako, batez ere eremu basuetan. Araban, Gipuzkoan eta Nafarroan aldiz alerta horia dago, hau da, arrisku txikia, maksimoak 34 eta 36 gradu artekoak izango baitira. AMT-ko hartarazi du alerta laranjarekin, ohikoak ez diren fenomeno meteorologikoen arriskua dagoela, eta baita ohiko jarduerak gauzatzeko arriskua. Alerta horiarekin aldiz ez dago arrisku meteorologikokik herritar guztientzat, baina bai jarduera jakin batzuetarako.

0: Eta bero honen inguruan ere, Satsek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ospitaleko eta osasun zentroetako bero jasanezina salatu du asteazken honetan. Jakinarazi duenez, askotan beroak 30 graduak gainditzen ditu, naiz eta gomendatutako temperatura ez litzatikeen 26 gradutik gorakoa izan behar. Sindikatua gaineratu du klimatizazio egokirik gabe, arriskuan, jartzen ari direla profesional guztien osasun fisikoa eta mentala, baita herritarren segurtasuna ere.
1: Satsek nabarmendu duenez, onartezina da langileek beren aizagailuak erosi behar izatea gutxieneko baldintzetan lan egiteko edo leioak istea gomendatzea irtenbide bakar gisa. Arazo hori diotenez udaro errepikatzen da planifikazio eta inbertsio faltagatik. Sindikatuak hiru herrialdeetan errepikatzen den egiturazko arazo kroniko bat ikusten du. Egoera honen aurrean Satsek uda baino lehen prebentzio neurri zehatzak dituen jarduera plan bat egitea eskatu du, hala nola langileak kontratatzeko planak oheak istea eta profesionalen nekea eta gainkarga fisiko eta mentala saiestea. Sindikatuarentzat beharrezkoa da inbertsioak egitea azpiegiturak klimatizatzeko, mantentzeko eta berritzeko eta Osakidetzako lanpostu guztiak kontuan hartzea kanpoan lehen mailako harretan edo larrialdietan egiten direnak barne.

0: Laga ondartzako aparkalekuan duna artifizial bat egiteko lanak atzeratzea erabaki ostean, proiektuarekiko aurkakotasuna arrazoitu du Laga Bakean, Laga Plataformako Eder Korresek. Duna artifizial hau eraikitzeak sortzen dituen kalteak kontuan hartuta, ekologikoki kontraesan handia delako. Egoi Belategi.
1: Laga ondartzan duna bat eraikitzeko lanak ez dira hasiko ondartza sasoia amaitu arte. Hala adostu du Ibarrangeruko udalak eskumena duten administrazioekin. Duna artifiziala da altxatu nahi dutena gaur egun ondartzako aparkalekua dagoen lekuan eta inzuzen ere. Lanak atzeratzeko erabakia egunotan aparkatzeko garaien izan den anabasaren ondorio izan da. Izan ere, proiektuak kezkandia sortu den guruan eta honen aurrean, Laga Baketan Laga Plataforma sortu dute uste baitute, duna artifizial horrek ez dituela beteko hasieratik egokitu zaizkion helburuak. Kaos utxe izan da egunotan lagan ikusitakoa Eder Korres plataformako kideak dionez.
2: Ba, onorazio positiboa, ez da? Azkenien guk epe laburrerako helburu moduen, okin dugu parkina zabala gaztiena, eta, bueno, zentzu horretan pozik ez da. Ze egunotan ikusi zen dugune, ineste zin izen da. Kaos utxe sortu da lagan eta inguruen.
1: Zurlaria ere baden Korresek ongi asko ezagutzen du eremua eta kostalde mugarteko erakundearen helburua birnaturalizazioa denarren, mesede baino kalte gehiago eragingo duela aurreratu du.
2: Bai, beldur eta konstientea. Azkenen hau objetiboa da, proiektuak berak aipatzen daren moduen, eremu hori duna bihurtzeko, are guzti hori, metro kubiko guzti horrek, milioika eta milioika, area ondartzatik bertatik hartuko da. Osea, lagari lehenengo barrera fisikoa kenduta atzeko partean duna artifizial bat ereki gure da, ez? Orain bizirik dauen eta perfectamente dauen ekosistema bat kaltetuz, ezta? Alteratuz. Azkenien hor landara, fauna, itsaso ondo, olatuak eta dana dauz jokoan, ezta?
1: Era berean argi utzi dute ez daudela ingurumena zaintzaren aurka duela hamarkada batzuk jada hainbat duna egin baitziren lagan herritarren gehiengoaren adostasunarekin. Hau guztia dela eta behinbeineko etenaldi hau proiektua birpentsatzeko erabili dezatela esan die erakundei Laga Baketan Laga Plataformako Eder Korresek.
2: Norbea ba hori ez dakitu. Duna artifizial hau eraikitzeak sortzen dauzen kaltie kontuten eukite ba pentsatzen dugu kontrasan ekologikoki kontraesan handiz edala, ez da? Esteko lasentzun handizik. Ganiera, parkin hori, ustuki parkin baten ganien egingo danez, ba, parkin hori alternatiba bat eraiki beharko zan, beste eremu baten, beste natura esparru bet, apurtuz, ez da? Beste parkin bat eraikitzen goruen, ondino eta gizau, ba, ekologikoki ez dugu sostengarrik usten.
1: Momentu, Ibarrangeruko udala baino ez da beraiekin bildu, erakunde eskudun guztiei bidali beharreko gutun bat prestatzen ari dira ordea.
3: Informazioaren aria.

0: Lakuak babes ofizialeko etxebizitzen salmentetan esku hartuko du iruzurreko gainprezioak saiesteko. Sailburuak azaldu duenez, ia instituzionalizatzen ari den arazo bat antzeman dute. Hau da, gainprezio batek baten truke etxebizitza babestuen salerosketa. Lakuak orain legea aldatuko du eroslea izendatzeko. Etxebizitza eta hiri agenda sailburuak Denis Itxasok iragarri du bere saia etxebizitzari buruzko lege autonomikoa aldatzeko lanean ari dela. Lakuako gobernua babes ofizialeko etxebizitzen salerosketan modu aktiboan bitartekari izan dadin. Eroslea etxebideren etxebizitza eskatzaileen erregistroaren bidez izendatuz eta horrela eskutuzko gainprezioen kobrantzarekin lotutako iruzurreko praktikak saiestuz. Etxebizitza saiaren ustez praktika horiek orokortzea kontrol publiko handiagoa bihar jartzera bultzatzen du. Parke babestuaren funtzio soziala babesteko. Erreforma prestatzen ari diren bitartean etxebizitza babestu baten jabe den edonork salduna egin nahi badu etxebizitzako lurralde ordezkaritzari jakinarazi beharko dio eta erakundeak hartuko du bere gain prozesuaren bitartekaritza. Erreforma berriaren bitartez esleipena ez da partikularren arteko akordio pribatu batera mugatuko. Etxebideren bidez bideratutako prozedura garden baten bidez egingo da. Halaxe azaldu du babesaren luzapena Denis Itxaso etxebizitza sailburuak Zer Irratian egin dioten elkarrizketa batean.
1: Esas viviendas que tienen calificación temporal prolonguen y prorroguen su calificación mientras siga vigente la figura de la zona tensionada. Eso quiere decir que si San Sebastián prorroga esa figura y la vuelve a pedir, porque cada tres años hay que solicitarla y hay que de alguna manera prorrogarla, en principio esas viviendas seguirán siendo protegidas, incluso más allá de lo que estaba previsto.
0: Eta bestetik, Bidasoako ospitaleko larrialdi zerbitzuak bizi duen egoera, gero eta estuagoa da, Xavier Vázquez larrialdietako profesionalak azaldu duenez. Pertsonal eta mediku faltak zuzenean eragindu lan kargan eta azken hilabeteetan egoera kokerrera egin duela ohartarazi du, Iraia Cambra.
2: Xavier Vázquezek azaldu du azken urteetan mediku kopurua pixkanaka murriztu dela eta ez dela galera hori behar bezala ordezkatu eta horrek larrialdietako jarduna geroz eta zailago bihurtzen duela.
3: Azkeneko hilabetetan, azkeneko urteetan, pertsona mediku batzuk galtzen jungea eta galera hori ez da berritu langile berriekin. Orduan, larri alditan, egongea azkeneko jabetetan, langile, txanda aldaketak, txanda ekstra asko biten, esfortzo hundien dugu gure partetik, baina egoera gero zetak erragora junda, eta ja puntu bat egitzi da, guardia osoa txanda guztiak urritzeko.
2: Langile faltak zuzenean eragindu zerbitzuaren antolaketan, eta egoera hori eguneroko lanaren mugan dagoela azpimarratu du.
3: Inungo baja eta murizipe gabe, esfortzuren batu endikaren barko genuke, baina bintzat hori gabe, zer kapazak izango ginatekela txanda guztikiteko.
2: Bidasoako ospitaleko larri aldietan gainkarga horrek zuzenean eragindu pazienten arretan ere. Itxaronaldiak handitu dira eta profesionalek denbora gutxiago dute kasu bakoitza behar bezala hartatzeko.
3: Mediku gutxiago gaude, orduan, ematen die bi arazo alde batetik itxaronaldik luzatzen die, jendek denbora gehiago itxin bar da atenditu izateko, eta gero aparte, guri bereziki mintzen gaitun gauza bat pasatzen da, baten dugu atentxo bat, deshumanizatu esaten duguna, ez? Mm-hmm. Azkaren ez da, mediku bakoitzak pazientea aukerago hartatu nahi dolako, baizta askotan ez daulako denboraik, paziente bakoitzai behar duen denbora eta behar duen patxara emateko.
2: Egoerari irtenbidea bilatzeko asmo zuzendaritzarekin bilera ere egin dute, baina oraingoz ez dute aldaketa zehatzik ikusten.
3: Aurreko ostiralean bilera bat eduki genuen ospitaleko gerentekin, eta ni pertsonalkien nintzen egon, lanien neolako, txandan eukerako, baina lankidek komentatu diate, esantzuna ez, neurri ezberdinak komentatu azaldu zizkigun, esantzugute, ebaien aldetik, esfortzu guzti egiten nahi ziela, eta seiatuko ziela, arazoa soluzionatzen.
2: Lankargaren igoerak langileen bizitza pertsonalean ere eragin zuzena du eta gero eta ohiko goak dira aparteko txandak eta atxeden egunetan lanera itzuli behar izatea.
3: Bai, du egabe. Azkeneko hilabet hauetan gehienak, bentsat, egongea txanda extra asko iten. Gure deskantzo egunetan lanera juten. Azkenen ba, plan asko daude, ba, azkenen atzera gota barrituzunak, edo ja askotan pasatzen da, ba, ja zure egun libretan, ez dakizula ja ziura zehozein alko dezun, edo ez, zaude pendiente ba, lanera junbarko zean, edo ez, eta karo, horrek azkenen ba, kriston arazoa sortzen da.
2: Bestalde, Donostiako ospitalera aur pazienteak bideratu behar izateak ere egoera konplexuagoa bihurtu du, pediatriako larrialdi zerbitzuak bidasoatik kendu ondoren.
3: Hau duela urte bete gutxi gora bera kendu zuten, bueno, arrazoia, ba, unezakit, behi jakingo dituzte, baina, bueno, jende asko azaldu zen horren kontra, horien arten gu, eta, bueno, azkenen, balen, ospitalen hartatzen zin ume horiek, ba, bai, Donostiko ospitalera joan behar daukete, edo beste ambulatoriko larrialdietara. Orde, bueno, guri zuzenki ez dugu gainkarga bat suposatu, ze guk umek ez ditugu ikusten, baina guk ez ditugu 14 urtetik gorako pazientek. Baina, ba, egia da, ba, bueno, gure ospitaleko atera ume larri bat iristen bada, ba, gu osasun profesional bezala behartuta gaude, bai legalkita baita moralki bai, ba, umeri atenditzeko. Orduan, ume bat izten bada gure atera, dagokion arreta zerbitzua, arreta puntua ez izan da ere, ba, behartuta gaude, ba, ume hori atenditu, egonkortu, eta kero bai hortikan ja Donostira bidaltzeko.
4: Informazioaren aria.

Eta bestetik Emaus Gizarte Fundazioak marka aldaketa garrantzitsua iragarri du eta aurrerantzean batuz izena hartuko du. Erakundeak azaldu duenez aldaketa ez da soilik izenarena, 2024an hasitako eraldaketa estrategikoaren ondorio da eta etapa berri bat markatzen du Euskal Herrian duen proiektua indartzeko. Batuz izenak elkartzea, bat egitea eta kolektiboki eraikitzea ari ez adierazi nahi du eta fundazioak azpimarratu du horixe dela bera lan egiteko moduaren oinarria, komunitatea eta lankidetza. Plan estrategiko berriaren barruan, erakundea bere egitura, gobernantza, eredua eta finantzaketa modua ere berritzen ari da, etorkizun iraunkorrago bat mermatzeko helburuarekin. Orain arte, Emaus izendapean mundu osoko sare handi bateko parte zen fundazioa, baina marka propioago batekin bere identitatea argiago adierazi nahi du eta gizartean duen eragina indartu. Eta baberri honen helburua argia da, egiten duten lana hobeto asaltzea eta etorkizunera begira proiektu sendoago bat eraikitzea.

Eta bestetik Arabako mendiak aske, elkarteak Labrazako parke eolikoko obrak berehala gelditzeko eskatu du. Haizeindarrekin lotutako ez betetzeak eta irregulartasunak direla eta horregatik obrak berehala gelditzeko eskatu dute. Elkarteak salatu du Imanol Pradales buru duen gobernuak obra horiek oso epe laburretan egiteko asmoa duela. Gaineratu dutenez, Iberdrolak eremu instituzionaletik bultzatutako sozietate batean parte hartu du. Ingurumen legedia betetzen dela eta Arabako landagune txikiak babesten direla saindu beharreko lukeena. Eta horrek konnibentzia egoerak ezkagarria sortzen ari da, ahuldu egiten duena nahita ez bete beharreko arauen aplikazio eraginkorra. Hildo horretan gogorarzi dute obren hasiera nahita ezko obra lizentziarik izan gabe egin zela eta zerokotan egokitzeko baimen batean soilik onarritu zela. Era berean, azaldu dute Labrazako administrazio batzarrak ez diola inoiz baimenik eman proiektu horri eta proiektu hori auzokide askoren borondatearen aurka garatzen ari dela.

Egiari zor fundazioak Meliton Manzanasen oreak kentzeko eskatu dizkio Irungo udalari. Hiriko udalbatzak Espainiar estatuko gobernuari kondekorazioak, dominak eta oreak kentzea eskatzeko mozioa bozkatuko du. Plataformak azpimarratu duenez, borreroak 51 ore ezberdin jaso zituen heriotza ostean. Are gehiago, Meliton Manzanas hiriko terrorismoaren biktimen monolitoan izendatuta dago. Bitartean, 1976ko irailaren 8an Guardia Zibilak hildako Josu Zabalaren oroimen espaziorik ez dago. Udalak justifikazioa da, ematen duen justifikazioa da, sindikalista gaztearen heriotza Hondarribian jaso zela. Deigarria da ere, Meliton Manzanasek Josu Zabalaren aita torturatu eta pistolas mehatxatu zuela. 2022 urteko memoria demokratikoaren legea aldarrikatuz, Egiari zor fundazioak Irungo osoko bilkuran eskatuko du, hiriko udalak Espainiar estatuko gobernuari borreroaren ohore guztiak bertan bera ustea eskatzea.

Eta bestetik, botere judizialaren kontseilu nagusiak Iñaki Subijana hautatu du berriro Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente, bigarren agintaldi baterako, iturri judizialek Europa Presi jakinarazi diotenez. Subijana demokraziarako epaile eta epaileekin elkartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko buruzela 5 urteko agintaldia eman ondoren aurkeztu zen berriro hauteskundeetara, 2021-ko apirilaren 29an hartu zuen kargua. Aner Uriarte, magistratuaren elkarte profesionaleko kidea, Bilboko epaile dekano hautatu zuten berriro 3. Agintaldirako. 2023-ko urtarrilean, 2014-ko ekainean kargua lehen aldiz hartu, eta 2018-ko irailaren 26an errepikatu ondoren. Iñaki Subijana Auzitegi Autonomiko Goreneko presidente aukeratu zuten 2021-ko martxoan, hilabete batzuk lehenago erretiro hartu zuen Juan Luis Ibarraren ordez. Apirilean hartu zuen kargua, eta Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko buru zela iritsi zen.

0: Eta bestetik baldintzapeneko askatasunean geratu da Asier Rodríguez López Santurtziarra, etxeratek astearte honetan iragarri duenez. Rodríguezek 15 urte zeramatzan espetxean 2023ko irailean 3. graduan sailkatu zuten eta 2024ko otsailetik baliabide telematikoen bidez bete du kondena. Eta kontatuko dizuego baita ere, Cesar Martínez, CHU-ko soziologia irakaslea eta gizarte ekintzailea, hil dela astearte honetan Basurtoko ospitalean, joan den larun batean gatikan izandako bizikleta istripu batean izandako zauri larrien ondorioz. Josemi Zumalabe eta Iratzar Fundazioetan, Saren edo Larrabetzuko Gurpide elkartean ibilbide luze eta oparoa egindagoa. Euskal Preso Ieslari eta Deportatuen aldeko sarean izandako parte hartzea gogoratu du Sarek. 2018an orain presoak Dinamikako kide eta bozera maile gisa.
1: Informazioaren aria.

Ordubiak 20 gutxi ditugu puntu puntuan eta nazioarteko gaietara igaroko gara. Human Rights Watchek Estatu Batuetako gobernuak milaka kubatarren eta beste herrialde batzuetako herritarren aurka egindako abusuak dokumentatu ditu. Gainera, Mexiko deportatuen zabortegi gisa erabiltzea leporatu diote Trumpen administrazioari. Gure kasa abandonatzen gaituzte, kubatarrak eta Estatu Batuetatik Mexikora deportatutako beste herrialde batzuetako herritarrak, da Amerikako Estatu Batuetako gobernuak 2025 urtarrietik 2026 martxora bitartean kubatarren eta Mexikora deportatuko beste herrialde batzuetarako, herritarren aurka egindako gehiegikeriak dokumentatzen dituen 66 orrialdeko txostenaren izenburua, gobernuz kanpoko erakunde horrek asteazken honetan arkaleratu duena. Gainera, Human Rights Watchek bildutako datuaren arabera, 2025 urtarriaren 20-tik 2026 martxoaren 9ra bitartean, agintari Estatu Batuarrek hirugarren herrialdeetako 18.000 nazional baino gehiago deportatu zituzten, eta horietatik ia 13.000, 60% inguru, Mexikora bidali zituzten. Horietatik, kubatarrak izan ziren talderik ugariena, 4.343 Mexikora deportatu baitzituzten aldi berean.

0: Eta bestetik, Irango hegoaldearen aurkako eraso batekin negoziazioa mehatxatu du Amerikako Estatu Batuak. Hauskortasun handia eta aurrera pauso apalekin, Teheranek dio erantzuna emateko prest dagoela eta mesfidati dela Washingtonen jokabide kontra esankorraz.
1: Asteburuan aurrera pausoak iragarriarren, Israel eta Ameriketako Estatu Batuetako hegazkinek Larak Irla inguruko hainbat itsasontzi erasotu dituzte eta Irango hainbat zibil hil. Irango atzerri ministroak salatu du indarrean den suetena larriki hautsi dela. Irango guardia iroltzaileak berretsi du prest daudela erantzun azkar eta eraginkor bat emateko. Aldiz, Ameriketako Estatu Batuetako komando zentralak erasoa defentsa propioan tropa Estatu Batuarrak babesteko egin zela argudiatu du.
0: Elkarren aurkako mehatxuak nagusitu arren, aurrera doaz negoziaketa diplomatikoak, bidaia ezberdinak burutu dituzte Irango ordezkari diplomatikoek.
1: Banku zentraleko gobernadorea ere negoziazioetan murgildu da, Teheranek aldarrikatu baitu izoztuak dauden 24 mila milioi desblokeatzea. Halere, zalantza gehien eragiten duen puntua aferan nuklearra da, Iranek aurrera goi jorratu nahi du, baina Washingtonek aberasturiko uranio erreserbak suntsitzea exigitu du.

Eta bestetik Hizbullah milizia xiitaren drone berriek Israelen operazioak eten dituzte. Gorantz doa hildako Israeldarren kopurua. 23 militar hil dira martxoak biaz geroztik. Gakoa Hizbullah erabiltzen dituen fibra optikozko drone berriak dira. Erraztasunek gainditzen dituzte Israelen defentsak. Edabide Israeldarrek onartu dute arma berri hauen erasoen ondorioz, bertan behera gelditu direla sionistek aurreikusitako erasoen 180. Droneak fibra optiko bidez gidatuta eta plastikozkoak izaki, ies egiten dute irrati frekuentziak identifikatzen dituzten defentsa sistemetatik. Israelgo ogasun saiak 1,7 milioi euroko diru partida aurreikusi du drone mota berri honen aurkako baliabide teknologikoak sortzeko.

0: Eta Europara etorriz, Eskoziako parlamentuak onartu egin du John Sweeney ministro nagusiak bultzatutako proposamena eta bigarren independentzia referendum bat antolatzeko eskumenen transferentzia eskatu dio Erresuma Batuko gobernuari. Londresen agintean den laborismoak berehala itxi dio atea aukera horri. Eskoziako ministro nagusiak bultzatutako ekimena aurrera atera da. Aldeko 62 botoekin eta kontrako 45ekin. Eskoziako Alderdi Nazionalak eta Eskoziako Berdeek osatzen duten gehiengo oso zabalari esker, SNP-ek 48 ordezkari ditu eta azken urteetan bere burua independentista bezala agertu duen Eskoziako Berdeek berriz 15. Gehiengoa osoa esartzen duen 65 parlamentarien langa aise gaindetzen dute.
1: Today is the start of a process that I believe will lead Westminster to a yes to a referendum and Scotland to a yes to independence.
0: Londresek azkenean onartu beharko duen erreferendum bat lortzeko prozesuaren hasiera daudela, ziurtatu du Sweeneyek.
1: I seek confirmation from this parliament that this is a voluntary union and that the people of Scotland have the right to decide whether we remain in that union. That is a principle that should be accepted by all those in this chamber who believe in independence, but also those who believe in the union.
0: Eskoziarena Erresuma Batuan hautazko batasuna bada, Eskoziako parlamentuak Eskoziarren etorkizuna erabakitzeko eskumena behar duela, azpimarratu du ministro nagusiak, eta independentziaren aurka dagoen gutxiengoak ere errespetatu beharko lukeela hori.
1: The people have elected a new parliament. This new parliament has the opportunity today to make its position clear. I invite parliament to put Scotland's future in Scotland's hands.
0: Herriak aukeratu dituen ordezkariak diren enean, Sweeneyek esan du parlamentariak ardura dutela hautesleek emandako mandatua bete eta Eskoziaren etorkizuna Eskoziaren esku jartzeko. Gobernuburu nazionalistak gainera, pasaden maiatzaren 7ko hauteskundeek autonomiaren historiako gehiengo independentista handiena eman zutela gogora ekarri du. Hauteskunde horietan emaitza oso txarrak eduki zituzten arren, edozein buru jabetasun prozesu betatzeko eskubidea dutela uste dute laboristek eta kontserbadoreek.

0: Eta bestetik, naiz etxeko edabideek azten jarraitzen dute, eta 34.000 lagunek egiten dute bat egunero bertako medioekin. Naizen komunitatea arlo digitalean sendotzen ari da, Hego Euskal Herrian gehien hazi den talde digitala delarik. Zies inkesta etxearen aburuz, Garak bere posizioa mantendu du, eta Naiz Irratiak zabaltzen jarraitzen du. Oinatza Izpuru.
1: Naiz Irratiak audientzietan emaitza onak lortu ditu Ziesen aburuz. Araba eta Bizkaian 0,2 puntua zida, Gipuzkoan 0,1 jaitsi. Lehen aldiz berriz galdeketa honetan Nafarroa galdetu dute Naiz Irratiaz eta 2.000 entzule neurtu ditu gutxienez. Modu honetan Naiz Irratiaren zabalkundea baiestatu da, EITB taldeko irratiez gain, euskeraz egiten den irrati nazional bakar gisa. Oro har Ziesen lehen emaitzen aburuz, edabideen markaren oroitzapenak jasotzen dira, eta horrekin audientziak kalkulatu. Edabide digitalek guztiz, prentsa idatziaren kontrara, azten jarraitzen dute, eta joera horretan Naiz gehien azten jarraitzen duen medio bezala kokatu du Ziesek. Pentsa, Hego Euskal Herria bia administrazioetan banatuta, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, edabide digitalak bataz beste 6,8% hazi dira, baina Naizek 45% egin du gora. Igoera gainera lurralde guztietan izan da, baina Araban hazi da gehien Naiz, pasaden urteko neurketatik bikoiztu egin dira bertako datuak. Oro har, 31.000 irakurle gehiago ditu Naizek bere komunitatean Euskal Autonomia Erkidegoan. Nafarroan berriz, edabide digitalak 8,8% hazi dira kontsumoan, eta Naizek 23% egin du gora. Hala, bere igoera egonkortu eta bilakera positiboan komunitate digitala zabaldu du. 3.000 irakurle gehitu ditu Nafarroa. Labur bilduz, 34.000 irakurle gehiago izanik Hego Euskal Herrian, 41%-eko hazkuntza izan du Naizek. Garak berriz komunitate fidela du. Idatzizko prentsa oro har jaisten ari da azken urteotan. Jaitsiera hori 1,6%-koa izan da bataz beste eta Gara 0,1% jaitsi da. Gipuzkoan gehien irakurrena den bigarren egunkaria da Gara eta Hego Euskal Herria osorik aintzat hartuta hirugarrena. Araban soilik Garak egin du gora. Naiz Ziesen neurketekin eta datu hauetan oinarrituta erakundek egiten duten diru banaketarekin oso kritiko da. Aitzitik datu on hauek erakusten dute edabide hauek posible egiten dituzten ekipo humanoek asmatu egin dutela. Trantsizio digitala goiz egin izanak eta berrikuntzaren aldeko apustuak, arpietza sistema, transmedia estrategia, audientziatan zen inpaktuan fokua jartzeak hein handi batean eutsi du proiektua. Urte askotan bazterturiko edabide taldea izan da, eta ekonomikoki itotzen saiatu dira espolioarekin. Hala izanik ere, komunitatea hazi eginda eta edabide independente izateak euskal gizartearen ambizioaren erakusle da. Demokraziaren garapenaren ezinbeste esteko tresna. Datu positibo hauetatik haratago, Naiz Irratia, Naiz eta Garako editorek eta gainerako taldeko produktuek edabidei ematen zaizkien laguntzan sistema klientelararekin amaitzeko urratsak eskatu dituzte, Europatik datozen zuzentarau berrietara eta ekosistemetara egokitzeko.
2: Informazioaren aria.
0: Eta kultur gaietara igaroko gara orain, 25. Korrika Kulturalak badu ekitaldi nagusia, eta baita izen abizen eta izenburuak. Metrokoadrokoak irabazi du AEKA Korrikaren 3. Sorkuntza beka, laster eroriko da antzerkia prestatu dute. Komedia basati eta parte hartzaile honek euskal kultura, transmisioa eta komunitate zentzuari gogo etzatzea du helburu. Asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafallan, Garazik Zaino lankidea egonda bertan, eta Ane Lordi Korrikako koordinatzaile, eta Oier Gillan, eta Idoia Betabarbakide, Metroko Adrokoa, konpainiako kideekin hitz egiteko aukera izan du.
3: Ane Elordi, Korrikako koordinatzaile nagusia, egunon?
4: Egunon.
3: Tafallan gaude, Tafallako kultur zentroan, oraindik denbora pixka bat beharko duen, baina honezkero irrika handia sortu duen berri baten iragarpena izan duzuelako, izan berri duzuelako, 3. Korrika kultur sorkuntza bekaren berri eman duzue, eta segidan ez dugu spoilerrik egingo ondoan ditugulako irabazleak, baina eskatuko nizuke laburtzea apur bat zergatik aekak eta korrikak garrantzitsua dela uste duen. Apur bat kulturgilei ere, euskarazko kulturgilei ahotsa ematea, baina batez ere bultzada ematea.
4: Bai, gure kasuan, ez, korrikaren bueno, ezagunena edo lasterketa bera badabe bai, korrikak arlo asko jorratzen dauz eta euretako bat bada kultura eta euskarazko kultura. Eta, bueno, edizio askotan zehar programatzea izan da gure lanetako bat, korrika bitartean korrika kulturala antolatzen zan, eta herri-herri ba, programazio lan egiten zan, euskaraz programatzen ez dan leku horietara euskarazko sorkuntza eramateko. Azken hiru edizioetan ikusi dugu egia dala gero eta gehiago programatzen dela, ez Euskal Herri osoan berdin. Eta, bueno, bultzada eman nahi izan dugu programatzeari baino sorkuntzari. Horregatik, ba, 23.000 euroko beka hori ataratzen dugu, eta kasu honetan, ba, metro kuadroka kolektiboko kideen proiektuak irabazi dau. Zeuk esan bezala, ba, desiatzen 2027ko udazkenean obra berria ikusteko.
3: Bueno, eta zer esanik ez, bai, irabazleak hemen ditugula imaginatzen dut. Ba, bueno, ez dakite luze gorde behar izan duzuen sekretua eta eutxi behar izan diozuen asko, edo, bueno, ez dakit gaur apur bat kaleratzea izan delako.
5: Ba, pixka, bai, ez nuke jakingo esaten une honetan zenba denbora ez eduki dugun gordeta, baina pixkatxo bat, bai, ez da, bueno, gure taldean bai, ja, ideiara ohitu gara, baina, bai, pixkatxo batean, bai.
3: Bueno, laster eroriko da, kale performance bat da, baina are gehiago, ez dugu spoiler handiegirik eman, baina aurreratu duzue, ba, euskal kulturan ere oso ikua den bazkaria eta bazkalosteak presentzia handia izango duela, ez da?
6: Bueno, nahiko genuke, bai, gaia pixka bat hortikan doa, hori ere jorratzen du, eta, bueno, bai, nahiko genukela ere nola bait publikoare parte izatea emanaldian bertan, eta, bueno, baliatuko dugu hori ere.
3: Itza asko aipatu dituzue gaur, belaunaldi arteko elkarrizketak, inkonformismoa, itxaropena, zer kontatu nahi du, edo momentuz zer kontatzen du laster erorika daren ideia nagusi horrek?
5: Bai, bueno, alde batetik abiatzen da bazkalostetako kanta momentu hoien imaginariotik, iruditeritik, ba, bueno, denok bizi izan ditugu horrelako momentuak, eta horrelako momentuetan, sarritan, kantuan hasten garenean, izaten dira oso lelo epikoak, eta beti itxaropena, eta lortuko dugu, eta horrelako sentimendu oso zintzoi lotuta, baina askotan galdetzen genion gure buruai, ba, batez ere bizitzari garen garai ilun xamar edo kezkagarri hauen testu inguruan, ba, zer den hori, ez? Zeri kantatzen diogu hori kantatzen dugunean, zer da erori nahi genukeen hori gaur egun, ez? Edo testu inguru apur bat beldurgarri honetan, ez? Zeinetan, ba, oso ideia eta mentalidade eta mezu, ba, oldarkorrak zabaltzen ari diren mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ez? Apiska sentimendu horretatik abiatuta ikusten genuen, ba, ezinbestean teatro izan da bergarula umorea ere egotea, eta iruditu zitzaion polita imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, ba, lotzea, ba, denontzat eta segurezki belaunaldi ezberdinentzat hain ezaguna diren bazkalostetako momentu hoiekin, ez?
3: Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, Oier, ez dakit garai beltzak ote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe imaginatzen dut ere aek eta korrikarak bezalako egitasmoek laguntzeka bere beziko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterako orduan.
6: Bai, bai, komentatu dezun bezala, ez dira garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea, eta benetan gaude oso eskertuta, ba olako bekak, ba daudelako, eta benetan hartzen dutelako, ba, guk egiten dugun lana ere aintzatez.
3: Osa, no, ba, mila esker, eta goza dezazuela, estreinaldia noizko?
5: Ba, 27ko azaro amaieran, eta ez dago oraindik data jarrita.
3: Bueno, ba hortxe, behintzat hortzi muga zehaztua, eskerrik asko eta goza dezazuela bida.
5: Ba, eskerrik asko.
6: Eskerrik.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Arratsaldeon entzule ordubiak dira. Pasaden larunbatean flotillako hainbat kideren itzulerak emandako zerresanak alde batera utziz, Global Sumo Euskal Herriak loiun beste ekintzaile bati egingo dioten ongietorriaren berri emandu. Ongietorriak gaur gaueko 11ak laurden gutxitan egingo dute Loiuko aireportuan. Kasu honetan haizeari egingo diote ongietorria lurrez blokeoa hausten eta Gazara laguntza humanitarioa eramaten saiatu den konboiaren euskal kideari. Itxas flotillaren ondoren lurreko konboia ere blokeatua izan da. Uneotan Sirten, Libian, lurretik laguntza humanitarioa zeramaten 10 pertsonak atxilotuta jarraitzen dute. Global Sumutek nazioarteko zuzenbidearen urraketa salatu du beste behin eta Gazara heltzeko asmoa berretsi du, ez dutela amore emango azpimarratuz.

Eta Ego Euskal Herrian ordezkaritza sindikalaren 120 gaindituta duela nabarmendu du lab sindikatuak eta sindikalismo eraldatzailearen aldeko apustua berretsi du. Azkundarekin batera nazioarteko aitortzan ere urratsa egin du, lehen aldiz parte hartuko du lanaren nazioarteko erakundean. Labek azten jarraitzen du bai ordezkaritza sindikalean eta baita afiliazioan ere. Ego Euskal Herriko ordezkaritza sindikalaren 120 baino gehiago eskuratu du dagoeneko eta Igor Arroyo Labeko koordinatzaile orokorrak adierazi duenez baditu azteko aukera eta borondatea. Arroyoren arabera mundu mailako testuingurua ikusita kontraboterezko sindikalismo eraldatzailea beharrezkoa, bideragarria eta eraginkorra da. Besteak beste Laben ekarpenari esker Arroyok nabarmendu du Euskal Herrian eutsi zaiola sindikalismo borrokalari eta eraldatzaileari. Testuinguru horretan Labek aitortza instituzionalean urrats historiko berri bat lortu du, lanaren nazioarteko erakundeko kide bilakatu da. Lanaren nazioarteko erakundea 1919an sortu zen langile mugimendua mundu mailan indartzen ari zen testuinguru batean. Mundu osoko estatuak, enpresari elkarteak eta sindikatuak daude ordezkatuak bertan.

0: Eta ekonomia kontuekin jarraituz, aurtengo milagroko gereztian kanpainak 500.000 kilo ekoiztearen langa gainditze aurre ikusten du, euri jarraituen eragina izan arren. Nafarroako herriberan kokatutako marka honek 13 ekoizle biltzen ditu, eta 100 hektarea baino gehiagotan lantzen da milagro eta inguruko beste hainbat udalerritan, euriak batez ere lehen barietatei kalte egin dien arren, uztaren gainerakoa egoera honean iritsi dela azaldu dute arduradunek, eta kalitate ona espero dute.
1: La cereza de Milagro inicia nueva campaña con las expectativas de éxito como cada año, a pesar de la climatología y de otros factores sosegados por los productores que miman con sus cuidados nuestra fruta querida.
0: Nafarroako gobernuko ordezkariek eta sektoreko arduradunek nabarmendu dute tokiko ekoizpena funtsezkoa dela landaremuko etorkizunerako.
2: Si elegimos la cereza de aquí, elegimos la cereza de Navarra, elegimos la cereza de Milagro, pues evidentemente estamos potenciando a las familias que se dedican a recoger este producto.
0: Milagroko alkateak ere gerezia pertsonak, familiak eta herriak elkartzen dituen fruitua dela azpimarratu du.
2: Estamos hablando de un producto local, de un producto cercano, de un producto que consumimos en temporada.
0: Markak kalitate eta jatorri bermatu eskaintzen du eskuzko bilketa eta heltze puntuan jasotzea baldintza nagusi direlarik. Eta Bilbao dendakek tertuliak denda ostean ekimenaren edizio berri batean bildu ditu adituak, erakundeak eta merkatariak tokiko merkataritzaren etorkizuneko erronkak eta gakoak aztertzeko, gero eta digitalagoa, lehiakorragoa eta bezeroaren esperientzian oinarritua den ingurunean. Tokiko merkataritzaren hausnarketa estrategikoa eta erabilgarria sustatzeko asmoz, Bilbao dendak elkarteak ekimen horren 1989 edizioa egin zuen asteartean Bilboko merkataritza ganberan jardunaldiak profesionalak merkatariak eta erakundeak bildu zituen retaila birdefinitzen ari diren joera nagusiak aztertzeko eta tokiko merkataritzari evoluzionatzen eta kontsumo agertoki berrietara egokitzen lagunduko dioten gakoak partekatzeko. Hitzaldiez gain bertan mailinguru bat ere egin zuten tokiko merkataritzaren etorkizunaren gakoak izenburupean eta Bizkaiko hiriburuko merkatari nabarmenek euren esperientziak partekatu zituzten eta merkatuaren aldaketetara nola egokitu azaldu zuten arrakastaz azten jarraitzeko. Gainera tokiko merkataritzak datozen urteetan izango dituen erronka eta aukera nagusiak aztertu ziren. Eta Bilbon jarraituko dugu hain zuzen kontatzeko Bilbok Doñak Asilda parkeko kioskoak, Asilda Iturrizar parkeko kioskoa osorik eraberrituko duela 570.000 euroko inbertsioarekin. Urte amaierarako aurre ikusitako obrek egitura, estalkiak eta barrualdeak berrituko dituzte gune emblematiko hori modernizatzeko eta ostalaritzako ustiapena berriro lizitatu aurretik. Bilbok udalak asteazken honetan onartu du gobernu batzordean Asilda Iturrizar parkeko kioskoaren kanpoaldea eta barrualdea eraberritzeko proiektua. Guztira obrak 560.206 euroko aurrekontua izango du, eremua modernizatu eta berreskuratzeko helburuarekin. Proiektuaren oniritziarekin orain udalak obren lizitazioa zabaldu du, eta hoiek urte amaierarako martxan egotea espero da. Aurreikuspenen arabera, eraberritze lanek 5 hilabete iraungo dute.

0: Ua, ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da. Lurraldearen mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hego ekialdeko haize ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizango ezetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da, arratsalde erditik aurrera ipar ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoek kostaldean ere zertxoait behera ingo dute, aldeiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere, ipar partean maksimoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurian 31 eta 35 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Informazioaren aria. Uda honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
2: Ba al dago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Arratsaldeon entzule, ongi etorriak Iruindarra saiora, Iruineko kontuak gertutik aztertzen ditugun saiora. Gaurkoan Larrabideko auzia izango dugu mintzagai Sagrario Aristegi Frantziarekin, Larrabide Bizirik plataformako kidearekin hain zuzen ere.

Izan ere, Nafarroako gobernuak martxoan jakinarazi zuen uda honetan Larrabideko igerileku publikoa ez dutela irekiko, osasun publikoaren argudio bat tarteko. Baina, itxiaren atzean goi mailako igerileku olimpiko bat eraikitzeko asmoa dagoela salatu dute bertako bazkideek. Gaur gaurko ez dute gobernuaren erantzunik jaso. Hau da, ez dakite zer gertatuko den ekainaren lehenengotik aurrera.

Badaurren aurrean, Larrabide Bizirik plataforma eratu zuten bertako bazkideek eta parlamentuan ere egon dira alderdi politikoen aurrean haien kesak eta erantzunak eskaintzak bada aurkezten. Beraz, gaurkoan entzun dezagun Sagrario Ariztegi Frantziarekin izan dugun elkarrizketa. Bera, Larrabideko bazkidea

0: da duela urte luzez eta plataformako kidea ere bai. Zenbait konponbide eskaini ezezik gobernuaren eta udalaren jarrera kritikatu ditu berak. Testu inguru horretan zuek, Larrabideko bazkideek, ezingo duzue zuen igerilekuan udaigaro. Lehenik eta behin, Sagrario, konta eguzu, nola jaso zenuten albistea?
1: Ba, beitu, albistea jaso genuen martxoaren 10ean gutxi gola bera. Eta orduan, ba, plataforma hau sortu zen. Sortu zen plataforma QR-ren bidez, ez? Zera, mugikorran. Eta orduan, hortik hasi gine, hasi ziren, eta orduan, eskatu ziguten sinadurak interneten zehar. Baina, bueno, gero, ni pensatu nuen, hobezela baitare sinadurak eskusegina nameko zenbakia jarri sinadurak eta hori, ez? Eta izena eta bizena. Eta orduan, hola hasi ginen egiten baitare, eta ja badaran magu lau sinadura, baino, lau mila sinadura, baino gehiago jasota.
0: Azalduko dugu Sagrario, Rebeka Esnaola Nafarroako Gobernuko Kultura, Kirol eta Turismo Kontseilariak adierazi zuela urten, ez irekitzen argudio arrazoi teknikoak direla. Zer jaso duzu gobernutik?
1: Ba, haiek esan ziguten, ba, igerelekoan dagoen basoa, ez? Badaude pibote batzuk, eta pibote ekoiek, omen, aieren arabera, 1.000 euro baino gehiago kostatzen zirela, jartzea, osea, konpontzea. Eta guk enteratu ginen Mas4ren teknikalarien gatik, ala bidez, 4.000 eurotan konpon daitekela. Zen omen da, beste igerelekutan baita ere, olako gauzak zeuden, eta konpondu zuten, uste dut, rejilla batzu jarri eta orduan hori, ez? Eta, bueno, pues, argudiokoiek ez iguten konbentzitzen. Beraz gu, pensatzen dugu beste gauzak bazeukaten haien buruan.
0: Hoiek jarraian komentatuko ditugu bai noski, alternatiba gisa Sagrari gobernuak proposatu dizue Larrabideko erabiltzaileei Gelbentzuko aisi guneko igerilekuak erabiltzea. Proposamen horrek ez zaituzte asetu horrea.
1: Ez aigo konbentzitzen zen orgo angoa foroa zereun pertsonen txako da. Berez, hortaz aparte, udako abonoak baitare saltzen dute hor, bueno, ateratzen dute. Mm-hmm. Beraz, han ezinezkoa da sartzeko, baita urtean zehar erabiltzen ditugunok, instalazioak erabiltzen ditugunok. Zen bagaraia, 2.000 pertson instalazioak erabiltzen ditugula. Beraz, hor oso zaila da sartzea. Hortaz aparte, hori kontutan hartu gabe, udako bonoak hartzen duten jendea, zen udako bonoak hartzen dutenek badira ja 2.445 pertson gutxi gola bera fijoa. Hortaz aparte, kontutan hartu behar da baitare, eguneroko sarrerak 8.000 pertson baino gehiago hartzen dutela. Eta gero, ba, bueno, pues, horti baitare errekurtso gabe gutxiko diren familiak numerosak, zintasuna duten entzako baitare toki egokiena da.
0: Egin duzen kontaketaren arabera beraz, zenbakiek ez dute bide hori bermatzen, zuek horren berri eman diozue gobernuari, zer erantzun jaso duzue honen aurrean eta zein da zuen proposamena, zer atera bide du honek zuen ustetan?
1: Ba, beitu, haiek ez digute oraindik ezer esan. Gu orain arte baditugu haien esanetan, ba hori, Gelbentzura joateko eta kitxo. Baina guk hori ez dugu nahi, gu aldarrikatzen dugu Larrabide aiziaguneko igerelekutan geratzeko aurten, eta ez aurten bakarrik, baizik eta aurten eta beste urteetan ere bai. Zen hemen Iruñeko hegoaldean uzten digute ezer gabe. Zen bakarri publiko diren igerelekuak badira Larrabidekoak eta Gelbentzukoak. Beste guztiak dira pribatuak. Beraz, ona etortzen garenok, pues, denetatik etortzen gara, helduok, gazteak, txikiak, udalekuak daudenak, ezintasuna dutenek eta beste kolektibo batzu, familiak lehen aipatu duan bezala rekurtso gutxikorekin dauden familiak, eta bar. Eta hortaz aparte, gune berde digabe usten digute, orduan beraz ez gaude ados. Eta gainera, hortaz aparte, ez gaude goin mailako kirolariaren aurka. Baizik eta pentsatzen dugu beste toki batea, adibidez badago Soton, uste dut badago hor, ez dago egina, baina badago parzela bat, eta toki bat, zabalgune bat, ciudad deportiva delakoa aldutela hor egin. Goi mailako igerelekuak beste gauzak.
0: Hori epatu nahi izun hain zuzen ere, Larrabide Trenifikazio Zentroa ere bada, nola uztartu daiteke aisialdia eta goi mailako kirolarien egunerokotasuna, zuke proposatzen didazu edo aipatzen duzu, Soto Lezkairun badagoela tokitxo bat kirol iria sortzeko, hori da aukeratuko bat?
1: Bai, hori aukeratuko bat. Beste bat, Launa. Eta gero, pues, ez dakit, beste tokia ziurreni badagola. Hortaz aparte, begira ze kalea den hau. Mm-hmm. Kompetizioiak egon ondoren, pues, kolasatzen da. Mm-hmm. Bigarren hilaran jartzen dira, gero autobusak etortzen dira, et jendeak kotxez, umeak eta hemen ezin da.
0: Aipatuko diogu entzuleari, Zangozakaletik gertu gaudela, Iruñeko erdigunean eta kalea estua dela, horregatik trafikoa. Bai, oztopatzen da kirol txapelketekin, beraz, hortxe Larrabide bizirik proposamena, aipatuko dugu alaber kirolgune edo goimeako kirol teknifikazio honetan 50 metroko igeriliku olimpikoa eraikitzeko asmoa duela gobernuak eta horren atzean legoke zuen toki aldatzea. Beraz, non galdetu nahi dizute, Sagrario, non gelditzen diren zuen eskubideak, bazkideen eskubideak?
1: Hori da, pentsatzen duguna guk, ea non dauden. Baina beste gauza bat komentatu nahi dizut, hemen egin nahi duten goi mailako igereleku olimpiko bat, ba, pentsatzen, bueno, ezagit, estadistikak edo ezagit, esaten dute 10 kalekoak izan behar direla, baina hemen ez dira sartzen 10 kalekoak, baizik eta 8 kalekoak. Beraz, ez dakit zer asmoa duten. Gero, hortaz aparte, claro, lehen aipatu dugun Gelbentzu aizeguneko igerelekoak, eta hor baita ere egiten dute entrenamentuak goi mailako rubik subakuatiko edo urazpiko rubia egiten dute. Beraz, hor baita ere, pues ez dakit non sartuko garen aieren arabera.
0: Bai, aipatu behar nizun lekualdaketa honek arazo asko ekartzen dituela eta zuke batzen duzunaren arabera. Momentuz, aterabide gutxi daudela edo gobernuak proposatzen dituen abagune horiek ez zaituztela asetzen. Aipatu dugu, Iruñean 4 igerileku publiko daudela oroar, bai. Zuk aipatu duzu, bai. 2 igerileku publiko daudela hegoaldean, Larrabide eta Belgelentzu, beraz, pixka eta usnartzearen salarioz, gero eta toki pribatu gehiago ditugu, publikoaren kaltean.
1: Ba, bai, hori da, nik ez dut ulertzen hori, gero adibidez udaletxetik baitare, alzuten baitare pizka bat bultzatu eta beste ez dakit aizi egune bat egiteko, ez? Hegoaldean gauden pertsonentzako, baina gainera ez gara bakarri Arrosadiakoa, baizik eta bigarren zabaldugunetik, Iturramatik, Azpilagainatik, Sototik, beste auzoetatik etortzen diren jendea. Orduan ez dakit zer pentsatzen duten, ez dakit. Une honetan ez dakit zer pentsatzen dute. Gainera, bueno, pues, joan den asteazkenean, plataformako 5 kidea parlamentura joan ziren. Hor, pertson batek, kide batek oso ondo azaldu zuen zer problematika dagoen hemen, eta omen da alderdi guztiek alde daude aurten igereleku hauek irekitzeko. Baina, orain, osasun publikotan eskuetan dago. Osasun publikoak pues ez digute deus esaten ere, eta hau nik uste du dela hasieran hasi ginen bezala. Bat besteari botatzen dio zea, ematen dio papera, bestea besteari, eta horrela gaude eguna pasa, eguna etorri, eguna pasa, eta ez dago konponbiderik. Gero, hau ja nire burutazioa da, pentsatzen dut, hau luzatzen dute, ba, datuak manipulatzeko, zifra manipulatzeko, eta esateko, pues bueno, begira, zuek esaten duzuen, hainbeste jende sartzen dela, eta bonoak esaten digute ez dela hainbesterako, baina zergatatzen da, orain hasten dira, hasi dira saltzen, eta guk ezin dugu, osea, hemen ezin dira saldu, oraindikan ez dakigu zergatatuko den.
0: Aipatu diguzu elgarrizketa hasieran, Sagrario, martxoaren 10ean jaso zenutela albiste hau, maiatzak gaur 26 ditu, odate joka dugu, eta azken asteetan, eta hemendik aurrera are gehiago, bada temperaturak oso altuak izan dira hemen Iruña herrian. Zuek, bueno, esan diguzu, 4000 sinadura bildu dituzue, aste azkenero Larrabideko batean elkartzen zarete sinadura gehiago biltzeko, eta joan den igandean Nafarroako jauregiaren aurrean zenbait protesta egin zenituzten,
1: bai.
0: Zer egin zenuten konta guzu?
1: Bi gandetan egin dugu, atxo eta pasadeen astean beste bat, ba, pizka bat, pues, mozorratu eta pues, txano, igerilekuko txanokin, betaurrekoak, parasolak, flotadorreak eta toaiak, eta bueno, pues, pizka bat reivindikatibo, baina alda ere, baita ere, pues, pizka bat festibo umekin eta horrela baita ere, pues, aiek pizka bat konplizitatea hartzeko.
0: Beraz, ondorio gisa gobernuaren erantzunik ez duzue oraindik jaso?
1: Oraindik ez errez.
0: Eta zer espero duzue?
1: Ez dakigu. Ni nahi nuke baietz, baina jaso, baina oraindik ez dakigu. Ez dakigunez, pues, ostegunean pentsatu dugu baita ere osasun publikoaren Leire kalean, hor baita ere zerbait egin. Ea presionatzeko dugun, eta naiz da pizka bat beranduago ireki zen, berez ekainaren 6an ireki behar ziren hauek, eta orduan pues, ea presionatzen dugun eta baimena ematen digute konpontzeko eta alik eta azkarren zabaltzeko, alizateko.
0: Azkenan nire partez, Sagrario, zer ondorio ekarriko luke Larrabide izteak?
1: Bo, jendearen ongizatea alde batetik, beste aldetik une berderi gabe uzten digute, beroak, gero eta beroago direnez, hau babes klimatikoa da, eta uzten digute kalean, kale gorrian, eta gainera, pues, jendea, claro, gazteak aldute agian, pues, ez dakit, beste aukerak izan, baina helduak, pues, aukera gutxi dute.
0: Bada, Sagrario Ariztegi, Frantzia. Eskerrik asko naiz erretiko galderak erantzun izanagatik. Entzulek zer egin dezakete? Akaso Larrabidetik pasa sinatzeko edo?
1: Ba, bai. Deia egiten dut, ba, alik eta jende gehienak asteazkenero mesedez joateko. Alik eta gehienak, eta hainbat eta jende gehiago zenbaitetan beto, hobeto.
0: Bada.
1: Eta, bueno, pues hori, ea lortuko dugun, eta ez aurten bakarri, baizik eta urtero.
0: Hortxe Larrabiden bazkideen, bada, proposamena?
1: Eta eskerrik asko zuen arretagatik, eta aukera hau emateko, hau sakabanatzeko.
0: Noski baietz. Eskerrik asko zuri, eta ea, bada, zuen borrokak ondorio eskuragarriak dituen.
1: Oso ongi, eskerrik asko zuei.

Bada, hortxe entzun berri ditugu plataformaren eskakizunak eta arestian esan dugun moduan plataformako kideek Nafarroako Parlamentuan egon ziren aurreko astean. Talde politikoek oro har diagnostikoarekin bat datoz, ez ordea konponbidearekin. Horren karira Oihan Mendo EH Bilduko bozeramaileak bi arazo bereizi zituen. Premiazkoa dena, zer gertatzen den uda honetan, osasun publikoaren esku dagoen proposamen tekniko batekin konpondu behar dena hain zuzen ere, eta egiturazko arazoa dena, bilduren ustetan gobernuaren, udalaren eta auzotarren arteko elkarrizketa gauzatu behar dela, erabaki atzera ezin bat hartu aurretik. Beraldetik, Geroa Baiko Itxaso Soto kargi utzi zuen batzordean alderdiak duen jarrera. Premiazkoena, epe motzera irten bide bat aurkitzea da. Larrabideko igerilekuak uda honetan ireki ahal dezan. Epe luzera, ordea, Geroa Bai, Kiruñerriko herritarrak kirolgune handiago baten integratzearen alde egiten duela adierazi zuen. Errendimendu handiko beharrei eta gaur egun larrabidek betetzen duen aisialdi eta gizarte erabilerari erantzuna emateko. Eta azken, nire aipatzearen PSN-eko bozeramailea Ibai Krespok, Iruñeko udala dela Lezkeiroko kirol hiriaren irtenbidearen buru izan behar duena eta defendatu zuen, eta proposen hori PSN-eren ideia dela bada azpimarratu zuen. Ikusiko dugu zer bide hartzen duen nauziak, baina argi dagoena da larrabideko bazkideek momentuz ez dakitela zer izango den bere uda garaian.

0: Bada, agenda kontuak izpide, Iruñerrian aste honetan txantrara eginen dugu bidaia. Izan ere, geltoki elkarteak antolatu du itzordua maiatzaren 30erako, eta gaizka zalduendok geltokiko bazkideak azalduko digu zer duten eskuartean. Arratsaldeon, gaizka.
1: Arratsaldeon, kaixo, zer moduz.
0: Ondo, eta zuar, konte guzu, zer duzu eskuartean, zer prestatu zu maiatzaren 30erako?
1: Bueno, ba, maiatzaren 30 honetan, larun bat honetan, txantreako arrozak elkartez elkarteko erigarren geldialdia izango dugu, Euskaldunon biltoki elkartean, hor Ezkaba plazan, eta, ba, hori, goiz eta arratsaldeko egitarau polita prestatu dugu, pixkat jakitoki txantreako janaritegi komunitarioaren arteko eta biltokiren arteko elkarlanean, pixkat.
0: Eta gitarauari dagokionez, gaizka, zer prestatu duzue?
1: Bai, ba, eguna 12 aldera hasiko da, ba hori, txikientzako jolasak, musika, ondoren ordu batak aldera, pixkat pikoteo dinamizatu bat prestatu dugu, kabiako lagunen eskutik, eta pixkat unaren ekitaldi nagusia edo, ordu bi terbiak aldera, bazkal orduan, munduko arrozen dastaketa polita izango dugu Ezkaba plazan.
0: Eta bertaratu daiteke edonor, txartelik behar da bertara joateko, konta eguzu.
1: Bai, bueno, pixkat funtzionamendua izango da azkeneko paradetan egin dugun modu berdinean, gerturatzen den jendeak aukera izango du tiketa erosteko eta tiketaren truke posible izango du arroz ezberdinen dastaketa bat egin alizateko. Beraz, bauri, gombiratzen dugu bauri, txantreako auzokide eta txantreakoak ez diren pertsonak ere maiatzaren 30 honetan Ezkaba plazan biltokira bertaratu.
0: Jada azaldu diguzu, baino Euskaldunon biltokiko arrozak elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean ospatuko duzu, beraz, testu inguru politiko eta anitzare badu aurtengoak.
1: Hori da, pixka bat txantreako arrozen dinamika osoan zea, nabarmendu izan nahi izan dugu. Azkenean, txantreako testu inguruan, pixka erronka, mundu osoko latitude ezberdinetako txantrearrak batzea, eta guztion hartzeko karrekintza hori sustatzea dela, eta kasu honetan, maiatzaren 30ean, horretarako aukera izan nahi dugu, bai.
0: Bada, labor iluz, aipatuko dugu Euskaldunon biltokiko elkarteak jakitoki elkartarekin batera antolatuta, maiatzaren 30ean, elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean, amaitatik aurrentzako jolasak eta musika egonen dela, mosaiko margoketa ere bai, ondotik pikoteoa eta uzoko argazkia, munduko arrozen dastaketa, zuk esan bezala, egungo ekitaldi nagusia izango dena, eguerdiko ordu bietatik aurrera, eta arratsaldean bada bingo musikatua, bertso rapsaioa eta munduko dantzak besteak beste. Beraz, gaizka zalduendo, eskerrik asko naiz irratian edo naiz irratira badakitaldi polita hurbiltzeagatik, eta ondo pasa larun batean.
1: Primera, eskerrik asko zuei ere, mil esker.
0: Bada, entzule, bertan txantrean izango duzuen aukera, asteko beste eskaintza kulturala izpide, betiko txoko kutxunetara jarriko, edo kutxunetan jarriko ditugu gure begiak. Gaur bertan, Asier Basurtok bere liburua aurkeztu du Karrikirin, turismoa, desazkundera bidaia liburua zehazki. Aurkezpena jada izan da, beraz, entzule zergatik hau aipatu. Bada, gure lankidaden Garazi Kastainok idazalekin elkartu da liburua eta turismoaren auzia aztergai, eta larunbateko gaur 8 izango duzue elkarrizketa horren berri. Ez galdu, oso interesgarria baita. Horiek esan da, ostegunean maiatzaren 28 eta Karrikirin bertan, Xabier Lasaia idazleak bere eleberri berria aurkeztu du, Odol Arrastroak lur gainean eleberri berria egin zuzen ere, eta onatz laburpentxo bat. Sara Zaldaiz, Nafarroako gobernuan ura zarduratzen den teknikariak, saltza lodi batean katra miltatuta ikusiko du bere burua. Batetik kolore desberdinetako politikoen arteko jokoak, bestetik enpresari diru gozeen jukutriak, eta azkenik hiltzaile gupidagabeen esku zikinak. Bere aurreko novela Erriberan gertatzen bazen, honakoan erronkarira garamatza egileak, hango mendi ikusgarri eta paisaia elurtuetan kokaturiko thriller bizi eta intrigaz beteriko honetan. Bada, esan bezala, ostegunean Karrikirin, Xabier Lasak aurkeztuko du bere liburua. Laban, bestalde, ostegunean arratsaleko zazpitan poesia errezitaldia ginen dute Euskal Herriko bilgune feministak antolatuta, eta ostiralean temperaturaren beherakadarekin batera kontzertu bikoitza eginen da Iruñeko Bihotzean, Bark eta Remeika La Freska taldeek joko dituzte haien abesti kutsunenak. Bada, entzun moduan, Euskaldunon biltokiren eskutik egun oparoa dute txantrean larun batean, eta Beriainen taldekako triatloia jogatuko da alaber. Azkenik, udalak antolaturiko ekintzak izpide, sanduzelaiko zibiboksak piztuta Euskal Kultura begirada zikloaren lekuko izango da aste honetan ere, eta ostegunetik larun batera bitarte hiru antzerki ikusteko aukera izango dute auzotarrek. Horiek guztiek esan da aste honetan Iruinan gozatzeko eta bero azpian ez urtzeko aukerak. Euskaldunon hiri buruzagetik, urrengo aster arte, entzule.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: 22 minutu arratsaldeko 3:00etarako eta kontatuko dugu aurreko urteetan bezala elkartasun internazionalista bultzatzeko Bixi-Bixi Kultur Elkarteak Gora Herriak Palestina 2026 antolatu duela Pasai Donibanen maiatzaren 21ean hasi eta ekainaren 13 arte. Gitarau oparoa osatu dute. Honen inguruan gehiago jakiteko Zebrabidean izan da Xavier Alegria elkarteko kidea.
2: Aurreko urteetan bezala elkartasun internazionalista burutzeko Bixi-Bixi Kultur Elkarteak Gora Herriak Palestina 2026 antolatu du Pasai Donibanen. Maiatzaren 21ean hasi eta ekainaren 13 arte egitarau oparoa osatu dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Xavier Alegria elkarteko kidea, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zer moduz?
3: Ongi, beronekin bero, bai. bero dator mundua.
2: Bai, bai. Pasaden ostegunean abiatu zenuten egitaraua Fuad Bekker ekintzaile palestinarraren eskutik eta No Other Land filmaren bidez, zer moduzko hasiera eman zenioten?
3: Ba, unkigarria. Polita, indartsua, No Other Land filma ikusi ez duten entzat, ora adierazten da Palestinar herriak zenolako lotura daukan beraie sustraiekin eta ze luze, ze gogorra izan den okupazioa. Okupazioa egun orokotasun daukan violentzia. Violentzia ez da suntzik eta genozida bombardeaketan bakarrik, etengabeko humilazioa, kanporatzea, lurgabetzeak, noraino kolonizazioa den egitura bat, ezta? Eta Fobadeka oso ondo azaldu zuen, kasi herri bar batekin ze gaitasun daukan herri palestinarrak horri eusteko eta itxaropenari leio bat irikitzeko.
2: Onge, hasi zenuten beraz egitaragoa.
3: Bai.
2: Egitaragoan eta egitasmoan sakonduko dugu segidan, baina litekena da gure entzule guztiek ez izatea Bixi-Bixiren berri, beraz galdetuko dizut zer da Bixi-Bixi eta zertan datza zuen jardunak.
3: Bai, bueno, Bixi-Bixi berez ezkera bertzalearen oiko txoko hietako bat da, eta gu duela 9-10 urte hasi ginen kultur gintzan ekarpen berri bat egin berri nuela. Kultura terpe bat osatu dugu, Pasai Donibaneko alde zaharrean, musikari berriak, antzerki txikiak, saio txikiak eta bare bultzatzen, eta urtero abiatu genuen jardunea internazionalista nolabait esateko, politika gintzari eusteko ba, bihotzetik eta burutik eta ez soilik ordezkaritzatik eta gure zilborratik haratago ere biratuta. Eta zeinen kubarekin, besterik ezin genuen, Portugal egin genuen ere, Portugal darrasko etorri zirelako diktadura diesi, makailotara Pasai Donibanera bizitzera, gero Sahara hautatu genuen, Sahararekiko elkarlan talde iriankor bat sortu zen hortik, gero Kurdistan, Irlanda, egin genuen Afrikar migrazioa, gero gogoratu ginen, gu migrantea ginen ez, eta bueno, ba, Argentinara pasatu genuen, gure jomuga batzala, eta iaz abiaiala ingenun, Amerindia deitzen den, bueno, pues, lurralioetako anistasuna eta herri zapalduak. Eta aurten, pues, kasi alabearrez, edo, bueno, ba, ikusten genuen palestinari eusteko, nahiz eta, bueno, palestinari eustea, ba, nola baita, izerdi puntxo bat ere ematen zigun, ezta.
2: Esan dituzu, herrialde de xente, ze urtetan egin zenuten lehenengoz?
3: Ba, duela 9 urte hasi ginen, eta, bueno, hau da 9. edizioa.
2: Beraz, badu jarraipena, eta jendea gerturatzen zaizue?
3: Bai, bueno, pentsa da, Donibane, Pasaiaren zatia, 2300 lagun, herri arrantzale bat, txikia, bastante zarra ja, turismoak bastante kolpatua, eta hasi ginen alde zarreko gela txiki batean, baina bueno, Kubara joan ginen, lortu genituen ba, Sierra Maestrako irudi batzuk, han ibilitako batzuen testigantza, eta beti saiatu gara, gora herriaken, herri hoien ahotsak entzutea, eta hoiekin ikastea, eta batez ere ezagutza, ezta? Askotan jarrera politiko bat hartzen dugu, herri batzukiko bihotzetik, eta berezkotik, ez? Nei. Elkartasun berezko horretatik, baina pixkat, elkartasun hori landu nahi dugu ezagutzatik, eta ezagutza horretatik, elkartasun nolabiteko eraginkorra sortuko dugulakoan, ezta?
2: Eta urtengoan, Palestina.
3: Palestina. Genozidioa pairatzen ari den herri oso kultua. Hori da ni lehenengo hau zazpimarratuko nukena. Seme alaben formazioari, hezkuntzari, Jesukristoren garantzia ematen diona. Genozidioa ez duela bi urte. Genozidio mende luze bateko eskema genozida baten preso harrapatu duena kolonialismoa eta sionismoan, imperialismoaren ardatzean harrapatuta eta mundu osoa segurazki gatazka baten preso bihurtzen duen gatazka baten protagonista behartua, ezta.
2: Aurtengoan esan dugun moduan Palestina hartu duzu gora herriak egitasmoaren baitan baukeratutako herrialde gisa. Galdetu nahi nizun, nolako irakurketa egiten duzuen testu inguruaren gainean? Irakurketa zaila.
3: Bai, eta bueno, gure asmoa da beraien entzutea, ezta. Entzun dugun lehenengo gauza eta asko azpimarratzen ari naiz ni hori gaur lehenengo elkarrizketan da genozidioaren fase hau logika baten jarripena dela eta mugarik ez daukala. Egon daitezke suetenak, egon daitezke itxarmenak, egon daitezke estado sionista, entidade sionista horrekin egon daiteken akordioak, akordio guztiak aitzakiak izango dira, sionismoak planteatzen duen okupazio. Okupazio logika, kolonizazio logika, eta txikitze, birrintze logika batean, sortu nahi dutelako mundu fiktizio batean, bueno, ba, kolonizazioa izan den oinarria, ez da? Gutxikitan pelikuletan hori ikusten ginen, bez? Indio batzuk zeuden, eta ba, lur utxako men ziren lurrak okupatzen zituzten kolono, txuri, txintxo, erlijio zale, ezta? Eta Ego Amerikan ere gauza bera, independentzia kriolio lortuta ere, ba, Mapucheek eta beste herri guztiek pairatu behar izan zuten kolonizazioa, eta Afrikan jarraitzen du, eta kolonialismoa oraindik bizirik dirau, ezta? Bizirik dirau, eta modurik, segurazki, garratzenean, pues, Saharan gertatzen ari den bezala, ba, nazio batuen eskema guztiz indargabetu denean, ematen du zilegiztatu egiten dela okupazioa. Ba, zer esanik ez, sionismoak lortzen duen imperialismoaren muinean, ezta? Eta oso importantea da guretzat hori lantzea, igandean bertan nik laguna dukan familia baten aitonari entzuten nion, ez? Ba, judu asko hil zituzten eta zituzten judu aski hil, ez? Eta olako reakzioak, olako horren aurrean jakitea sionismo ez daukala zer ikusire ez erlegio batekin, eta bar, eta hori palestinarrik beraiek esaten digut, ez da? Beraien gatazka ez dela ez erlegio baten kontra, ez herri baten, ez herritar batzuen kontra, ze judutarrak ez dira herri bat. Eta sionismak hori egiten du, ezta? Erlijio batetik entelekia bat sortu okupazio sistema batetan, sionismoa eginda daulako kapitalismoaren muinean zegoen potere ekonomiko eta Rothschild bankarekin eta Hitlerrekin kolaboratu zituzten kapital jodutarrekin, eta hoiekin eginda dago bidea. Bueno, hori da pixka bat gu landu nahi duguna, ez? Ezagutzean ze sustraia ditun Israel estatu sionista horren biolentziak, eta zoritxarrez azken asteburu honetan ikusi dugu Euskal Herrian ere zenolako atzapar ezkutua dituen, ezta?
2: Beraz, testu inguru horretan eta elkartasun internazionalistatik edo ahotsa beraiei eman nahi izan diezu.
3: Bai, eta, bueno, beti zaila izaten da, bidaiak, bitartekoak, baina, bueno, aurten lortu fugat, hemen dago zera Euskal Herrian asilo eskara eginda, bera egiten ari da tesi bat, hain zuzen ene, resistentziak ze planteatzen etorkizunari begira, Libanon bizi zen, eta handik ere sionisten erasoa pues, bota egin du, bere familia guztia. Mm-hmm. Gero konbidatu dugu Mahmoud al-Shaer, idazlea, Gazan bertan 28 izeneko kultur talde baten dinamizatzailea, bi seme alabak gaixotasun genetiko batean, semea Turkian amonarekin ospitalean, eta alaba pues, Euskal Herria etorri ziren Bilbo, baina bidali zituzten Madriera, eta Madrietik dator, eta gero guretzat oso importantea da pues, Diana Sams, emakume honek liburu bat idatzi zuen telefono mugikorrean bombardaketa momenturik latzenean, eta esanez zer esan nahi duen emakume bat izatea gaur Gazan, eta bestelako amatasuna horrelako izenburu jarri dio, eta precisamente bihar egingo dugu programan ez zegoen guztiz zehaztuta, egingo dugu hemengo kazetaria den Ainara Lertxunderen eskutik, egingo dugu liburu horren aurkezpena, eta beste 60 liburu ere aurkeztuko dugu, bueno, liburu herriko liburutegian egongo dira eskuragarri, irakurgai, eta bueno, pixka bat Palestinari buruz idatzitako liburua dira edo palestinarrek beraiek idatzitako. Mm-hmm. Orduan beraien abotsa, pues saiatzen gara. Bai kulturatik eta bai hitzaldietan. Hitzaldietan zailagoa izaten da, baina hitzaldietan gu lagun handia ditu eta uste dut eskaintza oso oso aberatsa dela aurten ere.
2: Ba, eskaintza horretan sartuko gara, esan dugun moduan, 21ean abiatu zenuten, bihar maiatzaren 26ean jarraituko duzue, hiru asteko egitaraua antolatu duzue, 21ean hasi, ekainaren 13 arte ez egunero, baina hiru aste iraungo duen egitarau bat zer prestatu duzue?
3: Bai, bueno, gu hasieran egiten genitun 4, gero egiten 5, gero orain aste bete lehenago aurkezpen egin dugu, eta beste bi gautza sartu ditugu aurten. Egia esan, herri txiki batetarako alegin handia da, eta herritarren eta gure inguruko jendearen erantzuna aparta da. Prestatu duguna, ba, Mikel Aramendi, pues, aditu aparta, garan idazten du, eta Euskadi Irratian ere, bueno, nazioarteko ezagutza oso oso sakona daukana, hortik abiatuko gara, ez? Nondi dator Palestinaren kontrako eraso imperialista, ba, ja, 100 urte dituena, eta sionismo zer den, eta Bauer akordioak, eta, bueno, ba, zergatik kontinuidade badagoen horrez, jarrain jortasuna. Gero egin nahi dugu, repaso bat, pues, Al-Fata, Yasser Arafat, ezkerretik, eta kolonialismoaren kontrako mugimendu iraultzailetatik sortu zene, resistentzia nazional bat, palestinarra, akordioetara ailegatu zena, oso loraino ailegatu zena, baina kono, akordio horrek zauri berri bat ekarri zuen, eta zauri horretatik hainbat intifada ere. Intifada eta gero, protagonista badago, Hamas. Eta Hamas nor den, zer den, nondi datorren, ze oinarri ditun, esaltzen diguten iruditeria eta irudikeria. Ez? Oraino den, ba, bueno, horri luna izan diogu, liburu baten bidez, liburu hori euskaratzeko prozesuan ari gara, oraindik ez dugu baimena, baina gure elkartean erabaki dugu hori euskaratzea, posible balitz. Eta garan ere David, bueno, nazioarteko arloan, Davidek idatzi du zea, un mundo de las guerras, ez? Ba, bueno, ba, pixkat ere ulertzea, zergatik urriaren 7 horretatik aurrera lertu den ekaitza, ez da? Eta ekaitza hori zergatik, birrintzen du Gaza, baina birrintzen du nazioartea, birrindu nahi zuen Iran, baina seguraski birrinduko du imperio honen, imperialismo honen eskema, ez da? Bueno, horri dana. Baina gero, emakumeen borrokari tarte bat egin diogu. Eta hor, aukera paregabea daukau, ba, ekintzaile palestinarra, Nadia, Bermeoko alkatea da. Eta ordan Bermeoko alkatearekin, eta Dianarekin, Nadia eta Diana, Ainarak, pues, pixka de moderatzaile gisa, ba, ingo du hori, ez, emakumeen erresistentzia ze papera daukaten, pixka taratago, ez, erretaguardia, babesa, zaintza, horretatik aparte. Naiz eta horri, bere garrantzi politiko determinante ematea, ez da. Hori askotan ere, erretaguardia hitza ematen du bigarrena, baina hori gabe ez dago, ezer. Bizitzaren esostenguri gabe ez bai dago, ezer. Ez iraultza, ez bizitza, ez proiekturik, ez da. Eta gero ja, azken hitzaldia izango da ja, gureari begira gehiago, genotzidiari estop esaten dugunean, edo, bueno, zer egin dezakegu, ez? Bai, Gernika-Palestina dinamika zabal loiet bidez, bai, boikotaren aldeko urratsak ematen, eta hor bi konbidatu ditugu, bat, lehen bornat esan dudana, idazle bera kulturgintzatik zer egin daiteke, eta gero, esperientzia oso, oso indartsua egonda, eta dago, Londresen bereziki, Inglaterran, bueno, Britania ondia, baina bereziki Inglaterran, Palestine Action, deitzen den talde bat, gobernuet terrorista izendatu zuela, eundaka preso bidali ditu espetxera. 60 eguneko gosegreban egon ziren militanteek eta lortu dutelako ejertzito israelarreiko akordio militarra austea. Eta hor daukagu, euskaldunak nonbait toki guztetan gaudenez, pues, leketioko lagun bat, Mark Nicholsonek egingo digu, bera ez da, Palestina Akzionen, bai, soportea, ez da, babesa ematen dien taldean, eta berak gidatuko digu pixka bat horren berri. Pixka, ez, ikusteko badagoela oraindik zer gehiago egin daiteke. Asko egin daiteke, eta urrats oro, pues, balio du, ez.
2: Zergatik bertaratu beharko genuke?
3: Pues, jakiminez. Haien ahotsa zuzen entzutegatik, eta eroa kultura eskaintza ere oparoa delako. Kultura eskaintza izango zenukete nahi izan ezkero, kainaren 9an Solban Gaza, hemen Euskal Herrian babesa hartu duen taldea, eta haiekin batera Jon Maia, Ola Salvador eta Iker Lauroba kantaldi eharra ingo dute. Hori 7an igandea dela. 11an ostegunean arratsaldean poesia recitaldi badago. Eta poesia recitaldi horretan Eider Biobidek izugarri itzulpen polita egin dio Mahmud Mohamed El Kurt, parkatu, Mohamed El Kurt poetaren liburu bat. Rifka. Eta Rifka, beraiek Eider eta Salvak eta Peru bihurtu dute errezitaldi. Bueno, konbidatu ditugu, zera, bai, Mahmud eta, bueno, abotxe palestinarrak ere egongo dira, errezitaldi horretan. Eta gero, pentsa, flotilla txiki bat antolatu dugu Pasaidonia banen.
2: Begira?
3: Zein eta
2: motora.
3: Porrotx.
2: Ah, vale.
3: Porrotx eta zaputxin. Porrotx eta zaputxin etorriko dira tailer bat egitera, elkartasun adierazpen horretan, ez? Ma Gazara bidaliko duten aur flotilla bat. Aur horiek gureak ere badirela. Euskal Herrian irakaskuntzan alegin handia eginda hori edatzen, eta profesional asko eta guraso asko lan egin dute hori, eta hori egin nahi genuen. Eta gazteentzako ere, DBH laugarreneko entzat, komikiaren bidez egingo dugu ekitaldi berezi bat, ekainaren 4an, eta da, Jo Esako, da australiar komiki egile bat, iruki bat dauka, iru komiki palestinari buruz. Eta genozidaren aurrean, kasi triotatik marrastutako dira. Eta Julen Gabiriak idatzita, bueno, itzulita, eta berak aurkeztuko die. Orduan, horra ailegatu nahi genuen ere, gazten gana, eta aprobetsatu nahi dugu ere kulturgintzan ari direnekin bilera, bueno, barruko bilera bat, aber, kulturgintzan nola suspertu, eta zergatik joan, nola zarete joango ba? Pasaio nebanera. Bide batez, pasaio.
2: Bide batez, hori da. Osongi, ba, maitzen joateko ez dakitea galdetu ez dizudanik bota nahi zenuen?
3: Bueno, ba, ja, nik borobiltzeko, ezaztu azken eguna, ekainaren 13a, larun batarekin egongo dela mobilizazio bat ere bai, honi eman nahi genion kutsu mobilizatzaile bat, normalean jai bat egiten dugu, ez zitzaigun iruditzen kontua jaietarako dagoenik, eta manifestazio bat egingo dugu, zera, mobilizazio berezi bat, simbologia haundiarekin, egingo dugu ormairudi baten inaugurazioa, egingo dugu bazkari bat berrum lagunentzako palestinarren janariak eta bizkatu otorduak ere, hori ere kultura delako, eta dantzari gazte bat hemen errefusiatu intxaurrondon bizi den familia batena etorriko da, gure herriko dantzari txikiekin batera dantzatzera, eta Nur eta Ahmed beste kantariak, eta Naparrotik Koiuntura eta Arte, eta Fisis versus Manos gure lagun Oiartzuarrek osatutako kolaboratzaile talde bat, hori dana, kainaren 13an Gauza asko daude Euskal Herrian egun horretan, eh? Badakit batzuk pentsatzen dugu dute, jo, ba, nik daukate Iruñan ez dakize, bestean ez dakize, baina Euskal Herrian gaude, eta
2: horrela dira gauzak.
3: Ezin eguna gorde.
2: Hori da. Ba, oso ongi, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, egitarau oparoa duzu ikasteko eta gozatzeko eta guztirako, gure entzulei gonbita.
3: Bueno, ba, gonbidatu hori eta esker mile, zuei, eta egiten duzuen lana eta saretzen duzuen arrosatik, Donibanetik nola ez. Ba, esker mile, zuei.
2: Zuei, ongi segi.
3: Ongi zan.

0: Arratsaldeon entzule, hirurak dira puntu-puntuan eta kontatu behar dugu Manos Limpias talde ultrak porrot egin duela Maria Jesus San Jose Lakuako justizia sailburuari prebarikazioa egozteko ahaleginean bi euskal presori Marisol Iparragirre eta Gariko Itz Azpiazuri 100.2 artikulu legala onartzeagatik erdi askatasuneko erregimena ematen duena. Auzitegi gorenaren arlo zibileko eta penaleko salak dagoeneko irmoa den autoan jarduketak artxibatzea dekretatu du. Salaketaren arabera 100.2 artikulu aplikatzeko ebazpenak lege iruzurraren bidez hartu ziren, lege betekizunak ez betetzeagatik eta beraz prebarikazio delitua egin zen. Era berean bi ebazpenetako bat ere etzuela sailburuak sinatu eta hartu zehazten zen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez. Halere, auzitegi honek erantzun du Manos Limpiasek salaketan egiten duen inputazio titulua salatzailearen iritzi edo suposizio hutsa dela, adierazpen hoien inolako babes edo berrespen objektiborik gabekoa. Haren ustez ez dago bere errealitatea zentzuz bermatzen duen elementu edo froga printzipiorik eta beraz ez du salaketa izapidetzeko onartu eta jarduketak artxibatzea agindu du. Fiskaltzak ere salaketa ez onartzearen aldeko txostena egin zuen uste baitzuen etzegoela ura onartzea justifikatzen zuen zigor arloko elementurik. Manos Limpiasek Lakuako gobernuko espetxe zerbitzuen zuzendariaren aurkako salaketa ere jarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian gertakari berberengatik, baina kasu honetan auzitegiak gogorarazi du ez duela horren gaineko eskumenik. Orain arte, Euskal Presoen aldeko ustezko mesede tratua faltsuki salatzen duten talde ultra bakar bat ere etzen iritsi inor penalki salatzera. Eta beste kontu bat, Ategorrietako sarraskiaren 85. urte urrenean Pasaiako udalak Guardia Zibilak hildakoak eta zauritutakoak gogoratu ditu. Instituzio publikoek urte luzez isilarazitako pasarteak argitara ekartzeko ardura dutela aldarrikatu dute eta herrien duintasunarekin eta etorkizunarekin lotutako ariketa dela. Trintxerpeko alkate ordetzaren fatxadan egin dituzte lore eskaintza eta oroimen ekitaldia asteazken honetan hildakoen oroimena bizirik mantentzeko borondatez. Pasaiako udalbatza osatzen duten talde politiko guztietako ordezkariek adostutako adierazpen instituzionalaren pasarte bat ere irakurri dute. Izan ere, 85 urte bete dira Ategorrietako sarraskia gertatu zenetik, Pasaiako portuko hainbat arrantzale euren senide eta semealabekin batera Trintxerpetik Donostiara abiatu ziren mobilizazio batean aldarri garbi batekin. Gure semealabentzako ogia eta lankidentzako askatasuna. Ategorrietako erlojuaren parean Guardia Zibilak 7 langile hil zituen tiroz eta 30-etik gora manifestari zauritu zituen. Teo Alberro alkateak gogoratu du, askorentzat ez ezagunak ziren gertakari horiek argitara ekartzeko konpromiso hartu zutela duela bi urte. Azpimarratu du Euskal Herrian langileen aurka izandako erasorik larrienetako bat izan zela, 20. mendean gure herrian gerra testuingurutik kanpo familien aurka egindako sarraskirik handiena. Aurtengo ekitaldiak sorkuntza artistikoa izan du ardatz, Nora Gondat artistan txotarrak Izar Materen laguntzarekin osatutako paste-up teknikako murala. Eta aipatuko dugu ere, geltokietan dagoen irisgarritasun falta dela eta FECOR, desgaitasun fisikoa edo organikoa duten pertsonen Bizkaiko Federazio koordinatzaileak, Lakuari eskatu dio Renfe aldirietan aurrez aurreko laguntza zerbitzua jar dezala, mugikortasun arazoak dituzten pertsonei laguntzeko. Aitor Esturo, elkarteko irisgarritasun teknikaria naiz irratean izan da proposamenaren berri emateko. Esturok gaur egun Bizkaiko trenbidesarean dauden irisgarritasun oztopoek desgaitasunak dituzten pertsonengan eragiten dituzten kalteak azaldu ditu.
1: Ba, bazterkiria eta segurtasun faltan dira dakarre mugikortasunari dagokionez, bagoiaren eta nazaren arteko distantzia eta altuera handiekin, ba, gurpiralkian duazen pertsonak, takataka daramatenak, makiekin dabiltzanak, jendeldua, aurrak, itxuak, ba, bueno, ezin dira askotan trenera sartu edo arrisku askorekin sartzen dira.
0: Eta igorri duten proposamena aintzat hartzea eskatu dute bai, baina azpimarratu zaldi baterako alternatiba bat dela pertsonen autonomia eta independentziari onurarik egiten ez diolako eta egiturazko arazoak konpontzeko beharra defendatu du. Eta honekin iritsiko gara arratsaldeko 3:05 kirolari abiatzeko garaia beraz, hemen txutziko dugu informazioaren aria, 5 arte, ordutik aurrera, Zaloa Badiola lankideak hartuko baituaria. Bihar arte.
2: Naiz irratia.

0: Gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, emeretzi nahian handeo.
1: Gaitzabat eta emeretzi nahian handeo. Txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
2: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
0: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
2: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
0: Eta bi eta hemen sortzi, buruzburuko txapelduna.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:06, futbolarekin hasi emakumezko NFL ligan Atletikek garaipena eskuratu zuen atzo eta Ibarrek berdin du. Azken aurreko jardunaldian gaur Realak jokatuko du Barcelona txapeldunaren aurka, arratsaldeko 7:00. Eta justu Sara Martinek Ibarrekin duen kontratua luzatu du beste denboraldi batez. Atzo, Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak prentxaurrekoa eskaini zuen denboraldiko balantzea egin asmotan. Noski, Alessio Litxiren karkugabetzearen inguruan ere galdetu zioten.

Baskoniak berak Badalonan jokatuko du 2026ko Superkopa, irailaren 19an eta 20an. Bestetik aipatu, Luke Petrasekek 2028 arte berritu duela kontratua Surne Bilbaorekin. Eta emakumezkoetan, Itziar Ariztimuñok 2027 arte berritu du IDK Euskotrenekin.

Txirrindularitzan, Bisma taldean nagusi izan zen atzo Italiako giroan kikariko igoeran eta Binegok, ba, esan genezake giroa erabakita utzi duela. Gaurko etapa abian dugu, oraintxe bertan, bueno, ba, kilometro batzuk eginda, ea, egun eratzerik badugun informazioa, orain blokeatu zegulako, horria momentu txonetan. Badugu, 80 kilometro elmugarako Remi Cabaña doa lasterketa buruan bakar-bakarrik eta 2 minutu eta erdi atzera xiago, ba 28 txirindulari osatutako taldea tropelak 6 minutu atzerapena. Eta tamalez, albiste txar bat, 100.000 ultratrail lasterketak agur mezua erarazi duelako errelebo faltaren ondorioz. Bueno, eta gaurre gonbidatu bat ere bai, Elene Alberdi Euskal Triatletak Iruñean Espainiako distantzia erdiko txapelketa irabazi zuen pasaden asteburuan eta Ari Santa Maria lankidea izan da. Berarekin hizketan, beraz elkarrizketa entzuteko aukera.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.
1: Kirol aria, Naiz Irratian.

0: datorren denboraldian kopako kanporaketa bat gutxiago jokatu beharko dute. Eta badakigu, bueno, kopan lehen partidak aurkari, bueno, errazago edo xumeagoen aurka badira ere, ba, bueno, askotan trampatiak izaten direla kanporaketa horiek, beraz, bueno, babat gutxiago Javi Lergaren taldearentzat. Eta Ibarrek puntu bat lortu zuen Sevillan, atzo, bueno, ba, utxian berrinduta, azken jardunaldiaren faltan, armaginek 13. postuan jarraitzen dute, Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
1: Etzen erraza nik uste jolazte bai, bero kristomero haide zuen, eta puntu ona, etxetik kanpo azkenengo partida, zen duzu bezala, eta bueno, urrengoa etxean, maitza honan lortzen dugun, eta baitzat sentsazionarekin goaz, gaur etxera.
0: Bueno, eta gaur Realaren txanda, txuri urdinek txapeldunaren zelaian jokatu beharko dute Bartzelonan, arratsaldeko 7etan abiatuko den orgeiagokan, gogoratu behar da, joanekoan, ba ez usteko eman zuela. Arturo Ruizen taldeak, bat eta huts, irabazita, aurtengo demoraldian, Bartzelona garaitu duen talde bakarra da Reala, ea oraingoan ere, ba alakori gertatzen den. Entzungo dugu Arturo Ruiz, entrenatzailea bera.
2: Yo pienso que no saldrán relajadas, que nos vamos a encontrar un gran Barcelona, que quiera ganarnos como, bueno, pues no pudieron conseguir aquí en la ida, que ha sido la única derrota de su temporada. Tenemos puesto el foco ahí, nosotros tenemos que ir bajo esa tensión. Si luego hay factores que corren a nuestro favor y, como tú dices, entiendo perfectamente la pregunta, que puedan ayudarnos, pues bienvenidos sean. Pero creo que una vez empieza a jugar el partido, todos estos factores que podemos hablar antes del partido, que podemos prever, van a pasar un segundo plano, y lo importante es lo dicho: el rendimiento, el nivel de activación y el plan de partido de cada equipo y cómo lo afrontemos en cada uno de los equipos, y eso es lo que va a hacer o lo que va a marcar el devenir del encuentro.
0: Ba, esan bezala, Bartzelonak, bueno, dagoeneko txapeldun da, Realak ere askorik jokoan ez du, baina, bueno, esan dakoa, Bartzelonak ere atzo jakinarazi zuen ez, bueno, Bartzelonak ez, Alexia Putellasek berak ez duela taldean jarraituko, beraz, txeko azken partia izango du Bartzelonak gaurkoa, eta, bueno, seguruenik ere, ba, Alexia Putellas garaipen batekin agurtu nahiko dutela, eta, bueno, ba, Bartzelona segura eski ez dela, bueno, ba, txistua gotzera aterako. Come on,

Bueno, eta emakumezkoen futbolarekin jarraituz, Sara Martinek Eibarrekin duen kontratua luzatu du 2026-2027 denboraldirako. Aurrelaria 2025ean iritsi zen talde armaginera, Real Madridetik eta Eibarreko jokalari gisa eman duen lehen denboraldian 1600 minututik gora jokatu ditu.

0: Badabiltza izen batzuk dantzan, osasunaren baitan, baina esan bezala ez dago ezer ofizialik eta oraindik ere baitxaron egin beharko da. Eskubaloi kontuetan, bera-berak ligako finaleko lehen partida jokatuko du gaur Gaskan, Donostiarrek Rokasa izango dute aurkari, arratsaldeko 7ak eta 4denetan abiatuko den norgehiagokan, eta bueno, gogoratu finala hiru partidetako onenera jokatzen dela, gaur lehen itzordua Gaskan, igandean Kanarian jokatuko dute bigarren aurketa eta hirugarna behartuko balitz Gaskan jokatuko litzateke ekainaren 3an. Entzuko dugu Imanol Alvarez entrenatzailea gaurkoaren atarian.
1: Gogokin, desberdina izango da, final aurrea baino, orain irabazi behar dugu partidak, bai edo bai, eta pentsatzen dut taldea dago pres
2: finala hori jokatzeko.
1: Badakigu aurkari zaila izango dugu aurrian, baina bueno, guk ere ondo gaude eta pentsatzen dugu emango dugu dena.
0: Berezia ere bai noski Ermuarrarentzat, bere azken neurketak izango direlako bera zuzentzen, eta hain justu bere debuta talde Donostiarra zuzentzen Rokasaren aurka izan zen Superkopan, eta talde berarekin aurka jokatu, zio talde beraren aurka jokatu, hobeto esanda, kasu honetan ligako finala, esango dio agur bera berari.
1: Etxako ere izango da partida bereziak, nik lehen etapan ere, nire lehen partida ofiziala izan zen Rokasaren kontra, Superkopa batean, eta bukatuko dut ligako final batean, ez? Arrele horretatik, berezia.
0: Baixa mezala gaur finaleko lehen partida Gaskan, arratsaldeko 7ak eta 4denetan.

Eta ez da, gaur izango dugun itzordu bakarra, saskibaloian Baskoniak ligako partida duelako Real Madriden kantxan, norgehiagoka iuntzeko 9etan jokatuko da. Sailkapeneko bigarren posturako lehian dira, Arabarrak eta irabazi behar dute, helburu hori lortu alizateko, aurkaria ordea, ba bueno, badakizu ez dela makala, une honetan ligako liderra da, eta bueno, urruti gabe ez du lehen postu hori galduko, liga fase regularra, gero playoffa jokatu beharko direlako, baina esan bezala, Baskoniak bigarren postu hori jokoan, beraz gaurkoan partida garrantzitsua.

Eta Baskoniak berak Badalonan jokatuko du 2026ko Superkopa, iraiaren 19an eta 20an, Valentzia Basketen, Juventuten eta, bueno, aurtengo demoraldiko Endesa Ligaren irabazilaren aurka jokatuko du talde Gasteiztarrak. Endesa Liga, bueno, Baskoniak, Valentziak edo Juventutek irabaziko balu, ba playoffean hobekien sailkatutako taldea izango da, laugarren parte hartzailea. Maiatzaren 28, hau da bihar osteguna, arratsaldeko 4:00 egingo da aurkezpen ofizialaren ekitaldia.

Eta beste bi kontu saskibaloiari lotuta, alde batetik Luke Petrasekek 2028 arte berritu duela kontratua Xurne Bilbaorekin. New Yorken jaio arren, herritartasune poloniarra duen jokalariak, demoraldi bakarra darama Bilbon, baina bere tokia aurkitu du taldearen errotazioan eta jokalari garrantzitsua bihurtu da. Demoraldi osoan zehar, statistika onak pilatu ditu, hegalpibotak jokatutako bi txapelketetan, Europa Kopan, bosteko onenaren hautagaien artean egonda, txapelketan zehar, bataz beste, 11,2 puntu, 3,9 rebote, 1,4 asistentzia eta 14,1 balorazioa lortuta, txapeldun izateaz gain. Endesa ligan berriz, 7,2 puntu, 3 rebote, 0,9 asistentzia eta 6,6 balorazioa lortu ditu. Eta bestetik, Itziar Aristi Muñoz 2027 arte berritu du IDK Euskotrenekin. Antolatzaile bizkaitarra 2025ean ailegatu zena Azumuguruzak gehien erabili duen jokalarietako bat izan da, Donostian eman duen lehenengo denboraldian.

Bueno, eta txirrindularitzan Italiako giroan Bisma taldea nagusi izan zen atzo Kariko igoeran eta Binegok giroa, bueno, erabakita utzi du. Tropelak ehuneko ihesaldia azken igoerako lehen aldapetan harrapatu zuen eta Bisma taldeak gidatuta erritmo gogorra ezarri zuen Kariko aldapa gogorretan. Binegok erasoa jo zuen helmugatik 6 kilometrora eta bere laugarren etapa garaipena lortu du. Ondoren Felix Gall eta Jai Hindley helmugaratu ziren minutu eta 9 segundura eta minutu eta 11ra urrenezurren eta Arensman minutu eta 14ra. Egan Bernal, Kolombiarrak, 2 minutu eta 7ra gurutzatu zuen helmuga, 7garren. Beraz, Binegoren agindupean, Maglia Rojasarekin, orain Felix Gall da bigarren sailkapen nagusian, 4 minutu eta 3 segundura, Arensman hirugarren, 4 minutu, 27ra, eta Alfonso Blario Portugaldarra, 5garrenera, jaitsi da, 5 minutu eta 40ra. Bernalek, top 10ra, izten du. Bueno, gaur etapa esan ganezake biurria eta malkartxua hankak hauste gorietakoa, baina ez du mendate handirik, hirugarren mailako hiru mendate puntuagarri eta helmugara altzeko, ba bueno, ihesaldiren bat egiteko etapa aproposan. Eta bueno, ihesaldi hori badugu, badugo. Oraintxe bertan 69 kilometro falta diren honetan helmugarako, ba Remika baina bakar-bakarrik doa lasterketa buruan, hori bai, minutu eta 50 segundo atzerago, ba 28 txirrindulari osatutako taldea doa, eta hor, ba, bueno, tartean izen handiak dira. Besteak beste, bueno, Enric Mas bera hortan da, Julio Txikon ere bertan da, Damiano Caruso ere bai, Igor Arrieta bera ere hor dugu, Andreas Legnesun, Blasov, bueno, izen handiko txirrindulariak esan bezala, eta paren bila, eta tropelak dagoeneko badirutik aurre bai baimena emango duela 7 minutu terdiko atzerapena. Lasterketa burutik.

Bueno, eta segituan protagonista bat entzun behar dugu, izan ere Elene Alberdi Euskal Triatloian dugun emakumezko onena da. Bueno, zalantzarik ez dago, emaitzek hori berresten dutelako, izan ere, ba, pasaden larun batean, Iruñean, Espainiako distantzia erdiko txapelketa irabazi zuen, txapela eta zapi gorriarekin, ba, lasterketa aztertu du, urrengo erronkak zerrendatu, eta kirolarrotik garatago, amatasuna eta goimaiako kirola nola uztartzen dituen ere azaldu ditu, Ari Santa Maria lankidearekin izandako elkarrizketan. Beraz, segituan gara, elkarrizketa entzuteko moduan. Arratsaldeko 3:25 minutu.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz Irratian.

0: Bueno, arratsaldeko 7:30 minutu dira, eta esan bezala, Elene Alberdiren elkarrezketa entzun behar dugu, Arai Santa Maria lankide izan zen berarekin hizketan, hain justu pasaden asteburuan, Bairuñean, Espainiako distantzia erdiko txapelketa irabazi ostean. Entzun ezagun, elkarrezketa.
1: Elene Alberdi euskal triatletak Espainiako distantzia erdiko txapelketa irabazi berri du Iruñean jokatu den proban. Badira lau urte azkeneko zirabazi zuela, eta tartean beste garaikur batzuk erdietxe izezik ama ere izan da. Akaso hori saririk preziatu nahi izango da. Gaurkoan bere ibilbideari eta aurretik dituen erronkei begirada emanen diegu beraz, besterik gabe agurtu ezagun, arratsaldeon Elene, zer moduz?
2: Arratsaldeon, bai, ondo.
1: Bueno, nik eta bine, gaurkotasunak agintzen duenez, zorionak Iruñean irabazi izanagatik, okerrez banago txapela eta zapi gorria jantzi zenuen, ez da?
2: Hori da, bai, txapela, zapi gorria eta maiotare bai, osake, pak guztia.
1: Larunbatekoa egun gogorra izan zen, bero handia egin baitzuen Iruñean, txapelketa izpide aio zen igeri egin zenuten, eta hortik Iruñerako bidea bizikletan. Okerez banago, kronometroekin arazoren bate egon zen, eta hirugarren jaitsi zinen korrika egitera, eta Iruñeko kaleetan proba irauli zenuen. Konta iguzu nola joan zen eguna, zer sentsazio izan zenituen hasieratik amaiera bitarte, bizikleta bidea zer iruditu zitzaizun, beroak nola eragin zuen, Iruñeko giroa zen izan zen?
2: Bai, ba, egia zan, kondizioak oso gogorrak izan zian aziratik, ez? Bai, Australian Iruña heldu ginean ean, ba, ikuste zan temperatura oso altua zegoela eta egun gogorra izango zala, eta horrela izan zan, ez? Eko izan ez natu ginean Iruñean, eta ja, ba, bero hundia zegoen, eta ara jungean, ba, jozen, ba, eguerdiko ordua terditan hasi ginean igerian, eta ja, neoprenoak eta dena, oza, beroa genekan, baina, bueno, lortu nun, igerian bigarren ateratzea, Maria aurretikan, Marina atzetikan, bakoitza, bueno, bakarrikan, atera ginen, eta gira zama bizikletan kriston beroanekan, gainera bidoi bat galdu nun, eta, bueno, ba, zentzazioa nahiko txarrak, baina ikusten nun, ni gaizki jundare, ba, besteak etziatela pasatzen, no? Orduan, bueno, ba, pixkat horrek lazaiten zian, pentsatzen nun, ba, bueno, danak gindua zela gaizki. Eta 30. kilometroan Marinak pasatu zian, eta hor, ba, bueno, ba, pixka bakarri geratu nintzen, baina gero, ba, Iruñera altzeko 10 kilometro faltan, ba, rapatu dinun berriro, eta jitzi ginen korrika egitera Marina eta ni batera. Maria aurretikan, ba, uste 2 minutura edo geneukala. Eta korrikatzen nintzen, eta gira zama korrika ondo aurkitu nintzen, fuerte gira izan nun korrika, eta Marina atzean utzi nun, eta Maria pasatu nun, ba, 9. kilometroan edo, eta gero ja aurtikan elmuga arte, ba, bakarrik iritsi nintzen.
1: Aipatu dugu bero handia egin zuela larun batean Iruñean, ez dakit 30 gradu pasatxo egin ote zituen, beraz, bero hori edo temperatura altu horiek erabakigarriak izan ziren?
2: Bai, erabat, azkenian gu normalian mantrenatzen dugunean eta kompetitzagoa zenean beukitzen ditugu helburu batzuk, ez? Ba, igual korrika kilometro hartak izanen boratan egin, bizikletan batioak eta horrelako berrarekin, ba, inberdez noa hori guztia aztu, azkenean, ba, asko zertimo motelagoak atatzen dira, eta ba, bizka da zentazioekin jolaztu, eta orduan badagiago, ba, supervivenzia proba bat bezala.
1: Hore, batu nahi nizun, Elene, hain zuzen ere, buruak zer paper jokatu zuen larun batean, akaso, ezen probarik azkarrena izan, beroagatik, zer paper jokatu zuen buruak?
2: Ba, azkenean burua beti garrantzitsua, ez? Eta horrelako beroa egiten duenean, ba, oindik eta gehiago. Ba, azkenean, zentrazioak oso txarra dia, eta ikusten dituzun datuak pantailan ere oso txarra dia, baina, bueno, burua mantendu behar dezu hot, eta zan, ba, bitu oindik lazterketan zaude, besteak ere zu bezala sufritzen ari dira, eta almugara iritsi behar dezu, ez? Eta orduan, bor, pazientzia mantentzia, eta burua hotz mantentzia, ba, oso garrantzitsua da.
1: Sarrera txon, aipatu dugu duela lau urte Espainiako lehenengo txapelketa irabazitzen nuela Non eta Salamankan. Galdetu nahi dizut, nola oroitzen duzu, bada, duela lau urteko txapelketa hori?
2: Bai, bueno, duela lau urte nik uste dut, duela lau urte irabazin un Iruñean, Salamankako izan zen 2019an, uste dut,
1: Nik
2: ez dakit, baina, bueno, ez abiltzak oker, baina guztu dorla, 2008an nik uste dut hori da, Iruñean izan zen Espainiako txapelketa baita, eta Salamankako alenago, baina, bueno, berdin du. Eta, ba, Salamankan ere adibidez kriston beroa egiten zun. bero handia egitezun, eta izan zen, babitu, nahiko antzekoa. Osa, supervivientzia, beroaren kontra, eta egia da, bueno, azkenean beti egiten dugu ilusio iraztea, baina, bueno, lehen gualdi zidazten desunean, ba, bueno, ba, pizkat salto hori jotzen dezu, eta ba, posik, eta ba, ilusionatuta.
1: Aipatu duzu sareetan igo duzun bueno, laburpen txoan itzuleran sinesten zenuela eta hori bera aldarrikatu duzu izan ere ama izan zara orain gutxi jaz 2025ean ama izan zinen beraz hori kontuan izan da nola izan da goi mailako kirola eta amatasuna uztartzaren bidea?
2: Bai, bagien bat esaten nun sinisten nuela ze azkenean ni aurdun geratu nintzanean nire asmoa zan bueltatzea, eta ni sinisten nun hortarako lan egiten manun, ba, posible zela. Gertatzen dena da, ba, pizka bat, ba, igual inguruan jendeak ez dula berdin ikusten, ez? Eta bere momentuan, ba, bai aipatu nun ordun geratu nintzenean, ba, bueno, abesle batzu galdu nitun, eta bai ikusten dezu, ba, jendeak pizkat alboratzen zaituela, eta ez duela ikuste, ez zaitula gai ikusten, ez? Itzultzeko ezela. Osa, ba, abesleena da adibide bat, baina, bueno, ba, bai, ba, gauza guztia bezala, pizkat itzalean geratzen zara, ez? Orain nahi ez elkarrizketak eta ematen nago, baina hori ba, hori gertatzen denean, ba, pixkat alboratzen zaituzte, eta como, bueno, ja, pixkat erretiratu bezala egiten zaituzte, ez? Eta horretik, pixkat esan unian sinisten nula zan, ba, bueno, ba, reivindikazio txiki da bezala, joa, nik nire buruan sinisten nula, eta azkenean, ba, lotzen desunean, eta zu, jo, ba, begira, ez? Eta orain ematen du, ba, dena, ba, sorientzen zaituzte, eta, ja, baina orain dela urte bete, ez? Nor sinisten zun ontan, ez? Eta, ba, bueno, azkenean alderretatikan ba, posa bikoitza da, eta nik uste dut eren, joe, ba, gero gaur egun, gero eta emakume gehiago ari garela ama izaten da kirolea bueltatzen, eta ba, sinistu behar dela emakume horiek ere, ba, ez dakit, futbolistak lesionatzen direnean itzultzen diren bezala, ba, emakume horiek kirol bizitzare ez dela bukatzen, eta ez aiela goiz erretiratu behar.
1: Argi dago uztak jaso dituzula amatasunean edo garai horretan kirola egiteari utzi zenion nera bat edo zein izan zen zure entrenamendu planifikazioa?
2: Ez, ba, bueno, lehenengo hiru hilabetekoan bai, bueno, egon nintzela atxedenean, azkena, bueno, arazotxo batzuk ukin dutun, eta, bueno, bago mendatu ziaten guztiz gelditzeko, baina jabein, ba, hilabete komplikatuenak pasatu ostean, ba, zinintzen pixkanaka martxan berriro, eta gehien bat, bueno, igerri adibidez normaltasunez egin nun azken egunera arte, bizikleta egiten nun azan etxean, ba, bueno, gehien bat barrizkoak eta ekiditzeko, eta geroa korrikasun egin, baina bai egiten nun mendian ibili asko. Bueno, ba, laguntzen zin bai burako, eta gero azkenean ba, forma fizikoare mantentzeko. Eta orduan, bai, azkenean nahiko aktiba mantendu nintzen bukaera arte, eta gero azkenean nik uste hori notatzen dela bueltan, ez? Ez zarela egon beratzia bete botata, azkenean egin duzun harik eta horre ba, gero itzuleran laguntzen du.
1: Saretan zure egunerokotasunaren berri eman duzu, zergatik eta zer mezu bidali nahi izan duzu, bueno, bada igo dituzun postoiekin edo?
2: Ez, bueno, a ver, azkenean bakoitzak, bueno, sareak erabiltzen ditu pixkat, ez? Bakoitzak interesatzen zaiona erakusteko. Ni gehien bat sareak erabiltzen ditut, bueno, nire kirol, bueno, ibilbidearen berri emateko, bueno, azkenean pixka bat markek eta babeslek eskatzen digutelako. Azkenean, bai, emaitzak ondo daude, baina gero zure sareetan ez baduzu saltzen zure gurua, ba, azkenean ez du ezertarako balio, no? Saiatzen naiz nire plano pertsonala, profesionala eta hori guztia, ba, bueno, ba, gutxi erakusten, baina bai, ba, bueno, bai, kirolan inguruko gauzak eta bai, amatasunan ingurukoak eta bai, interesgarriak iruditzen zaizkianak, ba, bai, partekatzen ditu dala, eta alde horretatik balen emandako mezu antzekoa, ez? Azkenian, man, azkenian niri, bueno, ba, gustatzen zaik gero tamakume gehiago ikustea kirolean, eta bai, ba, jende horrentzat ez dakite referente, baina motibagarria izan badaiteke, ba, jo, ba, horre bai motibatzen dit, eta gero, ba, orain ninagon etapan, ba, matasunan ero, ba, berdin, ez? Azkenean, ba, emakume horiek animatzen ditu, ba, maizan eta gero, ba, koitzak bere maian, ba, kirola egiten jarraitzeko.
1: Kirol arlotik arago askorentzat eredu zara Elene, badagintuzun aldarrikapenak direla eta bejon deizula. Eta hori gutxi ez, medikoa ere zara lanbidez, galdetu behar dizut nahita ez, nola uztartzen dituzu bikontuak, goi mailako kirola eta medikoa izatea?
2: Bueno, a ver, azkenean ez da erreza, ez? Eta bueno, ba, askotan egunerokoa pizka bat izaten da, ba, erokeria bat, ez? Baina, bueno, gero egia da, ba, bueno, lanak egitak eta ere laguntzen dizula, ba, kirola bestera batera hartzen, eta, bueno, apresioa eta gutxitzen ez da. Ni oin beratzi urte egon naiz Zarautzeko ambulategian lanean, eta gero egia da, orain ama, oza, aurdun egonean, bueno, atera nun plaza Gasteizen. Inkorporatu behar nintzen, ba, duela hiru bat hilabete, eta, bueno, orain egunero Zumaiatik Gasteizera joatea, ba, egia zan, gehiagi duitze zitzaidan, eta, bueno, ba, pixka bat luzatu dut, baimena, oraindik ez naiz inkorporatu, nahi dudalako saiatu, bueno, ba, pixka etxetik gertuago inkorporatzea. Ja, Gasteizera joan behar godetu egunero, baina, ja, ustez gehiagi komplikatuko zaidala tetriza, baina, bueno, ba, pixka torna gozain, a ber, lortzen duan etxetik gertuago lan egiten, eta egia zan, a ber, egia da batzutan, ba, bueno, estresa izaten dela eta horrela, baina, bueno, lanak ere laguntzen du, orduan, ba, ba, bueno, oraingo zorrela gabiltza ondo modulatzen gara, eta jungo gara ikusten pausuz, pausu.
1: Ondo baderitzozu, kirola izango dugu berriz ere izketagai, Iruñekoa ez aurten erdietxi duzun garaipen bakarra, duruatloian, esaterako zizurkigen altxazen dituen besoak, eta triatloi probak izpide, Silesen ere bai. Urrengo aipatu duzun Gasteizen, izango duzu, bigilarun bat barru, beraz, zein da bertan helburua lehene?
2: Bai, hori da, orain egia, bueno, orain hasten dira triatloi guztiak eta orain dauzkat bai Gasteizen eta Zarautzeko triatloia nahiko proba garrantzitsuak direla denbora gutxian, Gasteizkoak bi asteburu barru eta Zarautzkoak hiru asteburu barru. Orduan ba bueno, ikusiko dugu, ez? Oraindik ez dut ikusi, ez dute atera oraindik start lista osatzen dena zintzu dalko zen. Orduan ba, asko aldatzen du. Bakit nazioartetik etorriko direla, baina bueno, ikusi behar dut pixka bat ba ze jende dagoen, azkenean ezberdina da igeri egiten badute azkar, korrika eta bueno, horren arabera ba nik ere nere estrategia pentsatzeko, baina bueno, ba helburua da duan guztia ematea eta bueno, ber lortzen du postuak lortzen dituan.
1: Zarautzen ekainaren 13an izango zara, etxetik gertu bada korrika egitea ere berezia izango da.
2: Hombre, bai, zalantzari gabe, ez, azkenean bani guztetu urteko probari garrantzitsuna hori izaten dela, ez, naiz, eta igual ez izan, ez Espainiako, Europako munduko txapelketa, bueno, Zarautzeko triatloia, ba hori, azkenean egunero ibiltzen naiz entrenatzen horri inguruan, etortzen dira bai familiakoak, lagunak, eta oso proba garrantzitsua egutegian ere bai, eta bai da egutegian gorriz markatutako eguna.
1: Gorriz ere markatu da izango duzu errengo asteburua, Zarautzetik ondoko asteburua, izan ere Peio Osororekin zerbait duzu esku artean, ez da?
2: Ba, bai, egia da hori zerbait berezia izango dela, ez? Euskadi Erratikoek, bueno, ba, erronka bat bota ziguten, eta ba, Peio bideoan esaten duen bezala gertak iguez etxezaten, eta horretara ere animatu gara, eta bai, egia hori izango dela zerbait ezberdina eta guretzat ere prestatzeko saia, ez? Porque azkenean patrialdoiak egin ditugu papila bat, bakigu ez, gutxi gora erola izango den, eta hori da pixka bat guretzat ere inkognita, ez? Eta egiten, bueno, azte urontan egin duen beroarekin ere Peio horrekin egon nintzen Iruñean, eta olako bero aiten badigu erronkagunean, ba, ezakit, ba, ikusiko dugu egia, bueno, berezia, eta bueno, ni pertsonalki ba, oso motivatuta nago.
1: Tiri, erronka du izena erronkak berak, konta eguzu, dezertan datza?
2: Bai, ba, bueno, azkenean haien ideia izan zen, nahi zituzten uztartu Euskal Herriko kirolproba mitikoak horrelako erronka baten bezala, ez? Aukeratu zituzten probak ziren Iberian getaria itzaz esarkaldia, gero bizikletan itzuliko etapa bat, eta gero Zegama izkorri mendi maratoia, aber, utzi nahi dut argi ez dela guztia, ozea, jendea usan, no, Zegama izkorri, aber, da, Zegama izkorri eredu hartuta, egiten dena alantazutik Zegamara igo eta jeitzi, azkenean ikuste dut ateratzen dira 21 kilometro, oza, izango zen erdia gutxi gora bera. Bale, eta itzuliko etapan berdin, ba, azkenean egiten dira ba, bi portu eta ateratzen diren kilometroak, ba, etapa bat egin baldin badira 100-200, ba, izango zen gutxiago 80-90, oza, gutxi gora bera izango da bi proba ditan erdia, bai getaria zaute ingo dela proba osoa Iberian, baina besteak ez dira proba osoak, zer gero, justo Zegama izan zen azte gugan, eta jendeak zira, zirenak egin du, ez dakit lagur dut erdi, nola ingo zuzuk zazpi orduan, bai, baina ez da guztia. Orduan da gehien bada, proba horiek eredu hartuta, ba, bueno, guztiak batu, eta bueno, bota iguten erronka, ba, nire kasuan 7 ordutik jaisteko izango naizen, eta pei hori, ba, 6 ordut erditik. Orduan, ba, bueno, ba, zaiatuko gara, bez.
1: Gertutik jarraituko dugu trierronka hori ere bai noski, ekainan edo ekainan zehar asteburu guztietan baduzu zer egina, beraz gero ez dakit zertuzun egutegian, zer datorren ez dakit deskantzatzeko aukera izango duzun edo...
2: Ba, orain, Espainiako txapelketa irazita lortu nun txartela Europako txapelketa da juteko, eta hori izango da Uztailaren 3. asteburuan. Eta orain horra joango naiz, eta gero abuztuan, bueno, Alpetara noa, Alpe du estrialdoia egiten da ere bai.
1: Bai.
2: Montrealdoi luzea, eta hori ingo dut. Eta gero asmoa bai bada geratzea Alpetan, ba, bueno, familiekin eta lagunekin, ba, bueno, pare bat astetxo edo porretan. Eta gero airaietik aurrera orain iba daude trialdoiak, baina pixkat baldintzatzen du, adibidez, ba, Europako txapelketan jokoan daukat mundialerako txartela. Lortzen badet mundialera jotia, hori izango litzateke azaroan Abu Dhabin, eta orduan, bueno, ba, gehien bat hori izango litzateke helburua, baina, bueno, ez bai lortzen txartela, ba, igual beste egutegi bat egin beharko nuke.
1: Bada, hoiek entzunda, baduzu ekaina maldatxua aurretik, eta uda ere bai, beraz, zorte hon, eta eskerrik asko nahi zerratiko galderak erantzun izan, adik, Elena.
2: Eskerrik asko zuei.

Bueno, hortxe, Elene Alberdiren adierazpenak, eta, bueno, aipatu jarraian berri txar bat, bueno, eman beharrean gaudela, izan ere, jakingo duzu, bueno, 1000 ultratrail lasterketak, agur mezua erarazi duela, errelebo faltaren ondorioz, esan behar nuen, bueno, 8 hilabete pasa direla, ez dagoeneko 1000ko antolakuntza batzordeak, ba, 2026 ediziorik etzela egingo jakinarazi zuenetik, gurean ere izan genituen, elkarrezketa egin genuen, eta, bueno, aipatu zituzten arrazoiak, eta, bueno, ba, pasatako denbora honetan, hainbat zorion mezu jaso dituztela azaldu dute, kaleratutako harrean, baina, ba, ez direla gai izan, proiektuari aurre egiteko behar den errelebo hori, aurkitzeko, ondorioz, ba, komunikatu baten bitartez, jakinarazi dute 1000 antolakuntza batzordea, eta honekin batera noski, proiektua bera, ba, erabat desegiten direla.

0: Bon, eta gurt horretik eskupiota badakizu igande honetan buruzburuko final handia dugula Nafarroarenan Iñaki Artola eta Dario Gomez elkarren aurka eta bueno, irabazten duena irabazten duela, txapeldun berria izango dugu kantxa osoan eta enjustu gaur izan dute material aukeraketa, adierazpen asko ez ditugu atera, baina bueno, materialaren ingurukoak behintzat bai, hause alegiarrak esandakoak.
1: Bai, gustoa datu naiz, bueno, askotan aurrenetik bi pelota hola gustatu zaizkit eta gero beste guzti probatu ikio, eta asko eman dizkio, baina azkenen hasieran gustatutako biekin gehatu geha eta bai izan da, ba, jake denboa zehon aprobetsatzeatik, ez da? Nire bain zea, final baten aurretik ezkea hasiko alperkeritan, ez da? Eta, bueno, borosi lan pixkatina zio, eta bai, gustoa gehatu nahi zegi izan pelotakin. Uste, nahiko pelota baseola, baina bueno, hola exageratuik zaizki dirutu.
0: Mori eginak jartolak esandako materialaren inguruan eta kexarik ere ez Darioren aldetik.
2: Sí, tenía claro más o menos lo que quería, lo cual no sé si habré acertado, pero tenía claro que quería unas pelotas que en el frontis tendrían un poquito de alegría, que en el suelo no fuesen tan rápidas, había alguna oscura que en el suelo era más rápida, pero luego en el frontis se quedaba bastante y eso es lo que he sacado. Por su parte había una que parecía bastante, bastante lenta y otra un poquito más parecida a las mías y eso, contento, enseguida he sacado un poco las... Muchas veces te guías un poco por las sensaciones que tienes al meter la pelota en la mano y luego ya te digo, pues por la salida que ves que tenga.
0: Ba hori, esek biak edo bi protagonistak materialaren inguruan egindako adierazpenak biharko saiatuko gara, adierazpen gehixeago ateratzen, material aukeraketan egin dituztenak, dena den, bueno, badakizue, Dario Gomez eta Iñaki Artola bera biak ere izan ditugula, naiz irratian, eta, bueno, ba naiz puntu eusatarian hortxe dituzue, bi elkarrezketak entzungai eta irakurgai ere bai. Bihar ere osteguna dugu, badakizue, eskupilota tertulia izaten dugula ostegunero, katedrako lagunekin, beraz bihar ere, ba luze eta zabalariko gara, igandeko final horren atarian. Eta, bueno, jakin badakizue, ba, bueno, pilotako final guztiak ere naiz irratian ez duteko aukera izaten duzuela, buruzburuko finala ez da gutxiago izango noski, eta bertan, Nafarroaren atik zuzenean, arratsaldeko seietan hasiko dugu emankizuna, dena den, arratsaldeko bostetatik dagoeneko hasiko gara final hori, bueno, elikatzen olabait ere, elkarrezketak botako ditugu, Unai Amianorekin izan dago ere bai, beserieko buruzburuko txapelduna, eta, bueno, joango gara, ordu txori ere, bueno, ba, esan bezala elikatzen, eta seietan abiatuko dugu hasiera batean behintzat, zuzeneko kontakizuna.

Bueno, eta urte horretik azken begiradatxo bat botako diogu giroko etapari 54 kilometro elmugarako, dagoeneko mugitu da zertxo bai kontua, lasterketa buruan hortxe ari dira saiakeretan esan dut lehen, 28 txirindulari osatutako taldetxo bat bazela hor, Remika baina aurre hartuta, bueno, dagoeneko taldetxo hori ja lasterketa buruan da, ari dira, Txikone, Banden Bosch eta Narvaez, lasterketa buru horretan kokatu nahi, baina, bueno, guztiak ere, sangen ezak talde handi hori batera doala, tropelak, 5 minutu eta 30 segunduko atzerapena. Bueno, tropelak nik uste baimena emango duela gaurkoan bai iesalditik garaipen atera dadin, eta esan bezala izen handi asko ditugu, izen handi asko aurreko talde horretan, tartean Igor Arrieta, Euskal Txirindularia, beraz ikusi behar, zer gertatzen den.

Ba, besterik ez gaurkoz, gogoratu, hori bai, bera-berak, finaleko, ligako finaleko lehen partida jokatuko duela gaur, eta bestetik, Baskoniak ere partida duela, bueno, eta Realak ere bai, emakumezkoen Feligan, ez eta jokoan askorik ez dagoen, Bartzelonaren aurka, esan bezala gaur, hiru itzordu ditugu, beraz, hori isek, jakinarazteko. Besterik ez, bier arte, ondo izan, aio...

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikaren erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu,

0: Gaizto, gaizto doa ezkerparetaren ondora eta tanto, emeretzi nahi
1: hau bat eta emeretzi jaun handeo. Txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
2: Buruz burukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
0: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
2: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruz buruko finala, naiz irratia.
0: Eta bi eta hemen sortzi, buruz buruko txapelduna.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra Bidera, ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest natorkizue entzule, beraz, asteragoaz.

gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin Galtzagorri elkartea izango dugu gurean, eta gaur bertan izan duten sari banaketa baten inguruan, arituko gara solasean, beraz, eazer kontatzen diguten. Horri segika gaur bertan jakin dugu korrikaren sorkuntza beka nork jaso duen metrokuadroka antzerki konpainiak irabazi du aeka korrikaren hirugarren sorkuntza beka laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia basadi eta parte hartzailea da hau eta esan dugun moduan asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafallako kultur zentroan garaz Zi Kastaino naiz irratiko lankidea izan da bertan, Ane Elordi korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gian eta Idoia Beratarbide metrokuadroka konpainiako kideekin. Horri segika albisteitartea irekiko diegu eta albisteitartea irekitzarekin batera, gaurkoan albiste onaren tartea ere izango dugu Zaloa Badiola naiz irratiko lankidea izango dugu gurean atzoko albiste on asko gustatu zitzaigun beraz ea gaurkoan zer dakarren. Horri segika gure irratiko erreportaiaren txanda izango dugu. Hendaiako eta Bidasoako suhiltzaileekin Kasemen arteko elkarlana 2018an hasi zen Europako POCTEFA diru laguntzen eskutik alert proiektua abian jarri zuten orduan sustantzia kimikoekin izandako istripuen hiri eta basu zuten erreskate eta larrialdien aurrean prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin eta azken urteetan mugaz gaindiko lankidetzan urratsak egin ondoren, orain bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira sute eta hondamendien aurrean. Horrez gain gaurkoan asteazkena dugun honetan agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu Ainhoa Etxenikek kontatuko digu aste honetan zer topatuko dugun herrian. Eta horri segika Klak gazte agendaren txanda izango dugu gazte agendaren berri emango digu Maili Quintanak Klakeko kideak beraz datozen bi asteetarako proposatuko dizkigu hainbat kultur eskaintza jada maiatzean gaude beraz herrietako jaiak ere hasiak dira jada beraz guzti horietak gehiago Maili Quintanaren eskutik. Eta horri segika agendaren bidetik jarraituko dugu, baina gure agenda emango dizuegu. Gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatuko ditugu saioa amaitzeko, baina horretarako saioa hasi beharra dugu beraz, asteragoaz!

Eta gaurkoan, maiatzaren 27 dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. Beraz, 1886 maiatzaren 27 hasiko dugu gaurko egunaren kontakizuna. Hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Ego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea kanalez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizieraz. Telegrafoetako langileak elkarrizketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea. Demoran apur bat aurrera egingo dugu, 1921ko maiatzaren 27 Ategorrietako sarraski egin zuen Guardia Zibilak Donostian 7 langile tiroz. Ilez, maiatzaren batetik greban zeuden Pasaiako eta Trintxerpeko arrantzaleak lan baldintza hobeak eskatzeko borrokan, beren sindikatua La Unión gisa ezagutzen zen La Unión Marítima, sindikatu maioritarioa arrantzaleen artean eta sindikatu autonomoa zen. Idazkari gisa Juan Astigarrabia zuten gerora Eusko Jaurlaritzako ministro izatera helduko zena gudak irantzuen bitartean. Manifestazioaren helburua ere bazen gobernadore zibilari gutun bat ematea heldu zen eta soldaduek gerarazi egin zuten. Herritarrek pasatzen uzteko eskatu zietenean ordea soldaduek baionetak jatxi eta beren artetik pasatu ziren soldaduei txalo eginez. 200 metro aurrerago Ategorrietako erlojuaren parean Guardia Zibilak zituzten zain eta ezin zutela pasa esan zieten, airera deskarga bat egin zuten eta ondoren manifestariei tiro egin zieten. Gertaren ondorioz istiluak zabaldu ziren Donostian eta gobernuak gerra egoera ezarri zuen.

1975 eta 1975 maiatzaren 27an bi turista alemaniarren autoa tirokatu zuten Donostian Espainiako poliziak. Bilbo Beobi autobidean jarritako kontrol batean geratu zuten autoa eta bertan metraiatu zituzten. Zaurien ondorioz handik 5 egunera Alexandra Leket hiltzen. Garaiko prentsak turisten zuhurtzia faldari egotzi zion gertaeren erantzukizuna. Eusko Jaurlaritzaren txosten baten arabera, 1960 eta 2013 artean 20 lagun hil zituzten kontroletan, gehienetan metraiatuta. Bimilagarren urteko maiatzaren 27an istiluak izan ziren Bartzelonan, Espainiako armadaren desfilearen aurkako protestetan. Indar armatuen egunaren karietara Espainiar armadak Bartzelona alderik alde zeharkatzea zegoen programatuta. Hainbat eragilek desadostasuna adierazi zuten eta aste osoan zehar ekimen antimilitaristak egin zituzten desfilearen egunean. Poliziak 1000 lagun bildu zituen manifestazioaren aurka egin zuten, istiluak eraginez 10 atxilotu eta 100 manifestari zauritu zituen poliziak. Eta azken data bat, gaurko egunez duela 5 urte, 2021 maiatzaren 27an, eskola batean Kanadako jatorrizko herrietako 241 haurren gorpuzki aurkitu zituztela jakinarazi zuten. 1891 eta 1986 bitartean irauntzuen aur natiboentzat antolatutako barnetegi sistemako Kamloops hirian izan zen. Kanadako gobernuak elizarekin batera jatorrizko herrietako familiei aurrak lapurtzen zizkieten asimilatzeko xedez. Guztira kalkulatzen da 140.000 aur igaro zirela eskola horietatik eta beren hizkuntzetan mintzatzea debekatzeaz gain eraso kultural, emozional, psikologiko, fisiko eta sexualak pairatu zituzten. Asko gainera hil egin zituzten eta izenik gabeko hobietan lurperatu zituzten milaka. 4.100 aurren gorpuzkiak identifikatu zituzten, baina askoz gehiago izan daitezkela diote adituek. 2022an Kanadako parlamentuak barnetegi sistema hori genozidio izendatu zuen eta geroago Frantzisko Aita Santuak Kanada bisitatu zuen elizaren erantzukizunagatik barkamena eskatzeko. Eta gaurko efemeridea kantu batekin amaitzeko ez dugu kanturik topatu, beraz erredakzioan galdetu dugu, galdegin dugu kanta proposamen baten eskean eta gure teknikari Joar Aizborok eskaini digu edo eskatu digu hobe esanda Benito Lertxundiren Itzala abestia, beraz hori entzungo dugu, bestela zerbait egingo dugu.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua ere, literaturaz, baina Galtzagorri elkartearen eskutik, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
1: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, aurre egun kompleto eduki dugu eta pixka bat nekatuta, baina oso pozik, ikasturtea bukatzen goaz.
0: Ja, uda beroa, ja.
1: Hori ere, bai. Lanitiko gutxigo eta gauza hauek, ez?
0: Gaurkoan, esan duzu goizean goizetik aritu zaretela lan eta lan, zergatik da hori, konta egozu?
1: Bueno, gaur goizean eduki degulako Liburu Gaztea Book Trailer sariketaren, sari banaketa ekitaldia, San Telmo Museoan, Donostian, eta atzo gainera eduki genuen Bizkaiko lehiaketa beraren sari banaketa Azkuna zentroan ere, orduan atzokoa eta gaurkoa, ba asko izan da, eta, bueno, ba, nekatuta gaude. Eta horregatik gatoz nekatuta, baina aldi berean gatoz oso pozik, ze, bueno, lortu dugu aurten ere, ba, jendea, gazteak oso pozik ateratzea. Bueno, Liburu Gaztea egitasmoa da Galtzagorrien egitasmo, ba, bueno, denboran zehar gehiena, denbora gehien iraunduenetako bat, 2001 garren urtean sortu genuen, eta 25 urte betetzen ditu orduan aurten. Egitasmoak ez du euki egitura berdina denbora guzti honetan, hasiera batean bueno, bazan gazteak ziren epaimaikide eta haiek aukeratzen zuten urteko Liburu Gaztea, bueno, ba DBH-ko maila ezberdinetan. Baina 2012 garren urtean salto bat eman genuen eta bihurtu genuen Book Trailer lehiaketa. Orduz geroztik, ba, bueno, batetik daukagu hautaketa batzorde bat, adituek osatua eta haiek aukeratzen dituzte urteroko irakurgaiak, 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzat, eta gero gaztetxoek egin barrutena da, ba, liburu bat hautatu, irakurri eta Book Trailer bat egin. Egiten da, esan dugun bezala Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, bueno, apiskat ikastetxeen dinamikara, bueno, lotuta dago, irailean hasten da, irailean izen ematea zabaltzen degulako, eta bukatzen da orain, ba, maiatza bukaeran edo ekainan, eta tarte guzti horretan, ba, liburu irakurri, lanketa egin, eta guztia egiten da. Egitasmoak eman zuen buelta hau, ba, batez ere, bueno, ba, irudiaren aro honetan eta konexioen aro honetan, ba, ikusten genuelako beharrezkoa zala, ez? Pixka bat, gu ere lerratzea gazten, bueno, ba, mundura eta mundua ikusteko erara. Eta orduan irakurketa eta liburuak ikusentzunezkoekin, eta, bueno, ba, sarearekin, eta lotzea erabaki genuen. Eta uste dugu oso aukera ona izan zela, denboran zehar iraunduelako, gero hitz egingo dugu bezala parte hartzeak ere alabermatzen duelako, sortzen dituzten lanak ere ikusgarriak dira, gaur ere ikusi ditugunak, bueno, pasada bada, zer egiten duten, gaztetxo hauek, eta, bueno, ba, guztion eta zitzaiteko Idoian lankidea etorri da, Idoia Iundain, bera da Galtzagorrien gazteentzako egitasmoak bideratzen dituena, eta aurrezkuntzan graduatua, eta psikodidaktika masterra ere badu. Eta beste behin ere egontzan hemen, orain ez du gogoratzen, zeren inguruan?
2: Liburu Aribun,
1: baita ere gaztentzeko beste egitasmoa. Bai. Arratsaldeon, Idoia.
0: Arratsaldeon.
1: Bueno, ez dakit igual, kontatuko diegu entzulei zen guzkundan, ez? Nola...
2: Bai, bueno, zuk pixkate esan duzu, ez? Pozi gaude, ongi joan da gaur, bai gaurko sari banaketa, bai atzokoa, beti pozgarria da ja, bueno, egitasmoari itxiera ematea, ez? Ikasturtero, eta jendea pozik ikustea, eta, bueno, pues gazteak ere ikastetxetik atera, eta goiz pasa, ez? Donostira, eta saria jasotzea, eta, bueno, bai, polita izan da, eta polita izaten da urtero, eta pozik, ez? Nik uste ongi joan dela.
1: Bai, ez dugu esan, baina gaur San Telmo, ma 50 pertsona egongo ginen, eta horietatik 40ren bueltan gaztetxoak ziren 12-16 urte bitartekoak, ez da?
2: Hori da.
1: Eta provintzia guztietatik etorri da, baina?
2: Bai, zonaldez berdinetatik, bai.
1: Beraien irakasleekin, eta bai, danetik. Baina, agian oberena da, trailer baten zatitxo bat edo entzutea, nahi badezu malen hori entzungo dugu Uzturpe taldearena izango da, baina entzungo deguna, Ibarrako Uzturpe ikastolako talde honek irabazi baditu bi sari, gainea, trailer batekin.
0: Bi
1: sari.
2: Doble.
3: Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen gerra hura? Nola jakin Xabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren? Zergatik ez duenaren zapata sentitu? Antzestutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak endu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak usuman nahi badu, nola dierazten du?

0: Noiz praip irakuliko dut ongi.
1: Hortxe. Bueno, trailer hori da Puff liburua gomendatzeko egindako lana, esan dugu Ibarrako Uztopek Astolako ikasleak ikaslek egin dutela, eta liburu hori Alaia Martinek eta Udanean sak egindakoa da, eta 1545 argitaletxeak plazaratutakoa. Bueno, hau honek sekulako maila dauka, baina besteak ere oso onak izan dira urtengoak, ezakite zerbait nabarmenduko zenuken urtengo lanen inguruan.
2: Bueno, nik uste dut urtero, ez? Daudela kalitatea handiko lanak, bueno, ni ez naiz epaimahaikide eta ez naiz bereziki aditua ikusentzunezkoetan, baina kalitatea handiko lanak jasotzen ditugu urtero, badira beste batzuk kalitate gutxiagokoak beti, ez? Baina bueno, horrere bueno, hainbeste jasotzen ditugu eta hainbeste ikaslek parte hartzen dute, ez? 1700 ikasle inguru Gipuzkoan, 1300 inguru Bizkaian. Ordun noski hor beti dago anistasuna, ez? Mailari dagokionez ere, baina 250 lan jaso ditugu ikastetxetatik, 32 norbanakok parte hartu dute haien kabuz eta ba bai, ez daukate zer berezirik aipatzeko, baina bueno, bai, oso kalitate honekoak izan dira gaur finalean ikusi ditugun guztiak, ez? Naiz guztiak ez diren sarituak izan, ezin delako, baina bai.
1: Bai, batzuk penakin gelditu dira, ze ekitaldira etortzen diren guztiek ez dakite oraindik irabazi duten, gau da finalista.
3: Beraz gaur jakin dute.
1: Bai.
2: Hori da.
1: Epaimaiak erabakitzen duen sarietan, bai, bertan jakin dute. Bai. Eta
2: hori kasualidadea izan da, orain entzun dugun hau, ez? Bueno, de hecho entzun dugunean pentsatu dut bakarrik audio bitartez ere balioko luke, ez?
1: Bai.
2: Trailer bezala. Honek jaso du epaimaiaren saria, baina kasualidadez bozkatuena ere izan da, ez? Mm-hmm. Publikoaren aldetik horregatik gertatu da sari bikoitzarena, ez? Bueno, kasualidadea izan da, edo ez, baina bueno, ala gertatu da urten.
1: Bai, beraiek oso pozik joan dira.
3: Normala, ulertzekoa.
1: bueno, baina ekitaldia da, pixka bat egitasmoaren amaiera, lehenago esan deun bezala, eta berez irailean hasi zen, 2025 irailean. Bueno, igual pixkat esplikatzen badegu nola izaten dan prozesua ikasturtean zehar, edo liburu autaketatik, bueno, egia esan aurreko ikasturtean hasten da.
2: Bai, ikasturteka egiten den egitasmoa da, baina liburu autaketa aurreko ikasturtea amaieran egiten da, ez? De hecho, orain egin dugu urrengo ikasturteari dagokiona. Ordun maiatza aldera elkartzen gara liburu gaztea batzordea, autaketa batzordearekin, eta bertan aztertzen ditugu, ba, urtean zehar argitaratu diren gaztentzako liburu guztiak, eta hor aukeratzen dira urrengo ikasturterako lau, bueno, onenak ez duz zertan, baina bai lau hautatuak zeintzuk izango diren, ez? Hor, bueno, gero hitz egingo dugu hortaz. Eta ordun hor hasten da igual, esan, ez? Edizio bakoitza. Uh-huh. Gero ja irailean, ba bai, martxan jartzen dugu, ba izen ematea, ez? Ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, ba ikastetxe mailan parte hartzeko, liburutegiei edo gaztelekuei edo bidaltzen diegu, ba ikaslek haien kabuz parte hartu nahi badute ere jakin dezaten, ez? Aukera dagoela. Eta gero ja, bueno, ba, haien kabuz hasten dira lanean. Nahiko modu autonomoan egiten dute lan ikastetxeek, baina bueno, beti ere hor gaude galtzagorritik, ba, laguntzeko prest eta edo zer behar dutela, ba, zalantzak argitzeko edo. Egiten dugu ere irakasleekin saio bat urtero, bueno, bat Gipuzkoan eta bat Bizkaian, pixka bat ba ikusentzunezko linguaiaren ingurukoa, bereziki, mm-hmm. Ze beldurra handia egoten da hor irakasleen aldetik, ez? Ikusentzunezko linguaiari dagokionez eta pixka bat ba bueno, ulertu dezaten zer den eta ez dela hori ere ez bakarrik erdigunea, ez? Egitasmoaren literatura dela gure helburu nagusia, ez? Irakurzaletasuna eta gazteak hurbiltzea liburuetara eta bueno, beste modu batean hurbiltzea eta ordun ba bueno, pixkatori egiten dugu holako saio bat. Bidaltzen dizkiego ere bitartekaritza proposamen batzuk lau liburu hautatu hoiei dagozkienak, ba pixkat laguntzeko ere bagian gelan nola landu daitezkeen edo ideiak emateko. Eta gero ja hasten dira ikastetxe bakoitzean haien erritmora, batzuk hasiko dira irailan bertan eta beste batzuk igual uzten dute bigarren hiruhilekorako, ez? Baina bueno, hasten dira ja martxa, irakurtzen, bueno, liburuak aukeratzen ere, ze ikastetxe bakoitzean bere modura egiten du, baina bueno, gero lantzen, gidoiak, talde lana eta maiatzean ba bai, sari banaketa izaten da maiatza ekainan eta orain ja geratzen zaigun bakarra da sariak erostea eta haiei bidaltzea.
1: Bueno, liburu autaketari buruz, esan dugu lehenago aditu talde badago, la autaketa bat zordea, bueno, ez dakit igual pixkatu esplikatzen dugu nola dagoen osatua, eta zeren arabera autatzen diren liburuak, ze DBH bat birako aukeratzen dira bi, eta hiru laurako beste bi.
2: Bai. Bai, batzordea urtero osatzen dugu, badira pertsona batzuk urtero parte hartzen dutenak, eta ja urteak parte hartzen dutela, eta beste batzuk badaude, ba animatzen direnak horrela bapatean, ez? Eta batzuk badira DBH-ko irakasleak, beste batzuk ba, liburuzainak, interesa duten pertsonak besterik gabe, ez? Eta haiek egiten duten lana da, ba, guk bidaltzen dizkiegu urteko argitaratzen diren urteko liburu guztiak, aurten 31 uste dut izan direla, bi momentutan bidaltzen dizkiegu, bizatitan, eta haieko egiten dute lana buru belarri urte osoan zehar, eta maiatzen elkartzen gara, eta bertan aukeratzen ditugu, bai. Eta badira hori irizpide batzuk, bai, aukeraketarako beti azaltzen dugu, ez, bilera hortan, badirela irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko, alde batetik, lau hautatu direnez, ba, mapa osoa, ez, kontemplatu behar dela, eta ez dela bakarrik, ba, hori, liburu honenak aukeratzea, baizik eta mapa osoa nola geratzen denez, lau liburu horiek osatzen duten hori, ba, izan behar dela orekatua nola baitere, ez, ba, bai, argitaletxe idagokienez, idazle idagokienez, emakumezko gizonezko edo ez sortzaile ezberdin idagokienez, itzulpenak edo bertakoak diren, genero aldetik ere, ez, ba, album ilustratuak diren, komikiak diren, eleberriak, aniztasun bat mantendu behar dela, beti ere kalidade literarioa noski, eta bueno, mailara edo adinera egokitzea, ez. Egia da, egiten dugula sailkapen hori, DBH bat bi, DBH iru lau, askotan aipatzen da, igual ez dela hori gehien interesatzen zaiguna, ez, ze beti dago hor gero tokiaren arabera, gelaren arabera, persona bakoitzaren arabera, ba, bueno, pues agian banaketa zurrun bat gezdigu balio, ez? Baina, bueno, guk momentu zorrela sailkatzen ditugu, baina gero haiek aukeratu ditzakete, ba, modu librean esan dezamu.
1: Ba, ez da, irakurle guztiak leku guztietan ez dira berdinak, ez da? Eta gero aukera ematen diogu ere, ezinbesteko zerrenda batetik ere, liburuak aukeratzeko, ez da?
2: Hori da, urte zurte, bai 2001-etik gazteek aukeratu zituzten liburu horiek, gehi urtero hautaketa batzordeak aukeratzen dituen liburu horiek sartzen dira ezinbestekoen zerrenda batean, eta hortik aukeratu ditzakete gazteek edo irakasleek lehiaketan parte hartzeko liburuak.
1: Hori da, ez du urtero lau hoien arteko bat izan behar, izan daiteke beste horretatik ere, bai.
2: Horiek dira berrikuntzak. Gure proposatzen ditugun liburu berri horiek, baina.
3: Beraz, aurreko urteko libururen bat izan daiteke da urte horretako bakarrik.
2: Bai, ezinbestekoen zerrendan sartzen diren guztiak sartzen dira lehiaketan. Hau da, 2001-etik daude batzuk horrez, orduan bai. Bai, liburu pila daude zerrenda horretan. Bai.
3: Asko errepikatzen dira, badira batzuk asko errepikatzen direnak.
2: Bai. Alde batetik ikastetxe batzutan urtero berdinak irakurtzen dituztelako.
3: Ezekiel eta horrelako.
2: Adibidez. beste batzuk arrakastza dutelako, besterik gabe, edo ez. Ba, karo, gazteek ere parte, nola aukeratzen dituzten liburuak, batzutan haiek aukeratzen dituzte, eta beste batzutan irakaslek beraiek proposatzen dituzte. Orduan, hor berela ikusten da, igual ikastetxearen arabera edo ez. Baina, bueno, haiek uzturpeko hauek, ba, haiek aukeratu dute PUF irakurtzea. Seguramente PUF ez da ikastetxeetako derrigorrezko irakurketa bat, ez? Nahiko berria delako, eta, eta ezberdina ere badelako, ez? Baina, bueno, errepikatzen dira batzuk urtero, eta suertea dugu noizean main sartzen dela alako berriren bat.
1: Errepikatzez ari gehala, ikastetxeek ere errepikatuko dute, ezta? Egongo dira urte-zurte parte hartzen duten ikastetxe fidelak, irakasleak ere, bai, edo irakasleen eraginez ziur aski, ezta?
2: Bai. Nabaritzen da asko, Gipuzkoan 14 edizio daren matzagu, eta nabaritzen da pila bat ez hor badirela ikastetxe batzuk ja da haien ikasturteko proiektu modura, ez, baliatzen dutena lehiaketa edo egitasmoa bera, orduan, haien egunerokotasunean oso sartuta dagoen zerbait da, beste batzuk daude, ba, aurten parte hartzen dugu, eta datorn urtean igual ez, hor, baina bai, badira irakasle fidel batzuk eta ikastetxe oso fidel batzuk, bai.
1: Eta, bueno, lehenago esan dezu, baina nola lantzen dute, era ezberdinetan egingo dute ikastetxe bakoitzean, baina ez dakit badakizu pixka bat ze nola sartzen duten beraien plangintzan, edo nola... ez dakit euskerako gaian bakarrik, edo beste batzuetan, edo gehien bat nola lantzen da?
2: Nik entzun dudan agatik, egiten ditugun irakaslekin, egiten ditugun saioietan, bastante modu ezberdinean egiten da ikastetxearen arabera. Liburautaketatik hasita, lehen esan duan moduan, ez, batzutan, ba, baia programazioan ala sartuta dutelako liburu bat irakurtzen dute beti, beste batzuk entzun izan dugu egiten dutela ikasleen artean, ezinbestekoen zerrenda hori hartu, ikasleek aukeratzea haien ustez zein litzaken ona trailer bat sortzeko, besteen aurrean aurkeztu eta bozka bidez erabakitzen dute gela mailan zein landu, beste batzuk nik uste dut hautatu dezaketela nahi dutena eta horrekin egin. Orduan, hortik hasita ja, ez, ikastetxe bakoitzean ezberdin, gero irakurketa ere, ba, batzuk etxean irakurtzeko bidaltzen dute, beste batzuk gelan irakurtzen dute ozen denen artean, edo tertulia literarioak egiten dituzte liburuarekin, eta lanketa bera ere, ba, suposatzen dut, ezberdin egingo dutela, ez, oro har, bai da, taldeka jarri, gidoi bat osatu, baina, bueno, nik uste dut hor, bai, ikastetxe bakoitzak bere modura egiten duela, bai. Bai, batzuk, pos, gidoiak, estori boardak, ez, batzuk esaten dute hor lanketa handia egiten dutela, beste batzuk agian zuzenean, ba, irakurri liburu eta sortu, ez dakit zehazki, baina bai, oso lan egiteko modu ezberdinak daude.
1: Bueno, hori ere oso aberatsa da, ez da.
2: Eta galdetu duzuna, ikasgaiarena ere, oroar esango nuke euskara eta literaturako ikasgaiko irakasleek ematen dutela izena, baina egia dago guk beti aipatzen diegula, ba, interesgarria litzakela hau, zeharka beste arlo batzuetan ere lantzea, ze, claro, superaberasgarria izan daiteke, ba, informatikako irakasleak laguntzea edizioan, edo arteko irakasleak, nik zer dakit, diseinuan.
3: Atretzoan, edo.
2: Hori da, orduan, bueno, saiatzen gara izan dadin zerbait globalagoa, ez, ez dela bakarrik euskara eta literaturako, bueno, proiektu bat.
1: Bai, transversala, pixkat, ez.
2: Hori da.
1: Bueno, baina ikasleek parte hartzeaz aparte, ikastetxari lotuta, eta ikastetxetik parte hartzeaz aparte, badago ere norbanakoen kategoria bat, bai epaimaiak saritzen duna, bai publikoak ere saritzen duna. Eta, bueno, hor, aurten norbanakoen kategorian epaimaiaren saria irabazi duen trailerra entzun dezakegu, Ikram eta Paolak osatutako zera da, lana da, eta hor diziko Janguren institutotik, bueno, ez dira institutoaren izenean aurkeztu, beraien kasa aurkeztu dira, baina bueno, jakin badakigu, bueno, ba, bertako irakasle batek, David Bilbao kantolatzen duela hor irakurketa talde bat, eta talde horretan parte hartzen dutela, bi gaztetxo hauek. Eta bueno, entzun dezakegu nolako lan hain duten.
4: Nor da? Mezu bat.

0: Lisița înlătucă lui Sud.
1: Te simți să-l aveți căscutat.
2: E simtul bineamă!
0: Egia eskutuan egonda orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da.
3: Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan.
4: Ze tetrikoa, ez?
5: Bai, oioi purriare jartzen du, Jokin de Petroren etxai gordea liburuari buruzko trailerra zan, eta egia zan, bueno, ba, jartzen du gogo pixka bat, ez da? Irakurtzeko, erakartzen du behintzat. Horre, bueno, entzuten da, ez, ahotsaren erabilera, musika, ezakite, ze danetik teknika pila bat erabiltzen dituzte, ez da? Idoia, urte guztia betan danetik ikusi dugu.
6: Bai, bai, nik uste badoala evoluzionatzen, igual duela urte batzuk stop motion modan jarri zenean, ez, eta argazki, edo, ez, irudi segida hori egitearen amugimendua irudikatzeko hori asko erabiltzen zen, gaur egun ezain beste, orain ja gehiago da antzestua, gero ikusten da ere antzestua, baina ez dadila aurpegia ikusi, orduan hor teknika ezberdinak ez, aurpegiak ez daitezen ikusi, ofa hotxa, bai musika efektuak, irudi efektuak, bai. Eta adimen artifiziala ez diegulako uzten, bestela hori ere horre
4: hori ere
6: ditzake.
4: Beste kontua, adimen artifizialarena.
5: Hori oinarrietan jarrita daukagu,
6: bai,
5: ez da?
6: Bai, sormen lana denean, ba, eskatzen diegu haiek sortzeko, bai.
4: Beste la trampa.
6: Ez dute laguntza handirik behar, nire ustez. Ez dute adimen artifizialaren laguntzarik behar.
5: Ez, garbi dago, soia joa dira. Baina, bueno, gaur ekitaldian, bueno, gazteen lana gora ipatzeaz gain, gazteek, haiek, irakasleen konplizidadea eskertu dute asko, eta nik uste merezi duela ere hemen esateak, ez da? Normalean hemen parte hartzen duten gazteek, badute atzetik alako bitartekari motibatu bat, norbait gutxienez amua jarriko diena. Eta adibidez, bueno, oraintxe entzun dugun lanaren egilek saria jaso dutenean, hori aipatu dute, dela zuen entzuten dugu.
7: Ba, oso pozik gaudela parte hartzagatik eta irabaztagatik.
5: Claro.
7: Eta ba, eskerrak nahi diogu esan, ba, gure irakasleak zeba bultzatu indigu parte hartzeko. Eta ebaita ba, liburu gaztea elkarteai. Ba, elkarte hau sortzagatik eta book trailer bat egiteko aukera emateagatik. Eskerrik asko.
5: Pozpozik zen, ezta? Bai, biak zeuden oso pozik. Bai. Bueno, eske oraindik ez dugu aipatu, baina sariak potoloak dira. Berriro ekitaldira bueltatzen magia eta ekitasmora, bueno, esan dugu sari batzuk epaimaiak ematen ditu, beste batzuk publikoak, gazte beraik bozkatzen dute. Eta sariak, en fin, gaur bi eraman dituzten neskek, laun neskek, eraman dute premio gordoa, eh?
6: Bai, bai. Bai, hori da, daude sari ezberdinak, joango naiz pixkatzatik, epaimaiaren sariaren barruan dago norbanakoena, hauek entzun ditugunak, eta hoiek eraman dute e-reader edo e-book liburu elektronikoitako bat, blogger izateko set txikia deitzen zaiona, ba, mikrofono txiki bat, argitxo bat, eta eunda berroita marre euroko bonoa liburu eta diskotan gastatzeko. Gero dago, epaimaiaren sariaren barruan ikastetxen saria, eta hor barruan daude DBH bat bi kategoria eta DBH iru lau. Oitako bakoitzean, ba, abentura txango bat aukeran, hiru aukera ematen dizkiegu, eta 250 euroko bonoa baien artean banatzeko, ere liburu eta diskotan gastatzeko. Eta gero publikoaren saria, hau da, bozkatuenak izan diren bi lanak ere saritzen dira, norbanakoena, hor escape room bat eta 100 euroko bonoa, eta ikastetxeka ere, sari berdina, ez? Bost sari dira, guztira.
5: Abentura txangoak zein egiten dituzte normalean?
6: Ba, aukeran dituzte parapente saltoa, escape rooma ere, edo, orain ez zaitut horriko, irrisarri lan, edo abentura parke oitakoren batera da oroar, parapenteak irazten, no?
4: Bai, ez da.
5: Bai, banik ere notartu.
4: Ez? Ba, nik bai. Entzuna saria bakarrik nik ere emango nuke izena, baina ezin dugu, ez?
6: Ez,
5: pentsatu beharko dugu, igual elduentzako kategorian bat edo.
4: Bai, bai, grabak blogger setori ere ongetorriko zaio bat emati. Bai, bai.
5: Bai, erakargarria da, bai.
4: Bai.
5: Bueno, beste zaugarri bat ekitaldiarena da, saria nork ematen dien, hau da, zeinek ematen dien, banatzen dien, eskura zeinek ematen dien, eta hor sortzaile ezberdinak gonbidatzen ditugu, gaur ere ala izan da. Alaia Martin eta Udane Ansa egon dira, adibidez, Puf liburuaren egileak, Unai Pascual editorea, beti saiatzen gea, ba, pixka bat sektoreko perfil ezberdinetako ba, profesionalak ekartzen, ba, hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Joan Kurtzegera bide, gure elkarteko gatzagorreko lehendakaria, idazlea izateaz gain. Atzo adibidez Bizkaian, egin genuen Bilbon egindako ekimenean Xabi eta Martin Etxeberria egon ziren, Artxipelagoa komiki liburuko egileak. Eta bueno, gazteek haien gandik jasotzen dituzte sariak, eta horrek ere badu bere garrantzia. Adibidez, begira zer esan dien gaur Alaiak gaztetxoei saria ematerakoan.
8: Ba, eskerrik asko nere aldetik ere, denei, etorri diren guztiei, Puf proposatu zutenei, eta finalista ziren guztiei ere, eta parte hartu duten guztiei ere, ba, zorionak eta eskerrik asko, uste dut oso lan politak izan direla denak ere, eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, ba, olako mimoz eta begirunez lan egiteagatik, eta zuen begirada eranztagatik liburuari, ba, bihotzez eskerrik asko, ilusia handia egin dugu bai Udanere eta bai Biloi, eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan, hoxe, galderak egiten jarraitzeko, bazutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, ez? Eta besteen erantzunak ere entzunalizatea. Beraz, eskerrik asko.
5: Ba, hori, galderak egitearen garrantzia, mm-hmm. eta elkarrekin konpartitzaren garrantzia, zen azkenean, egitasmo honen helburua ez da ez ekitaldia, ez lehiak eta ez da sariak ere, ez da? Nido?
6: Ez, bereziki, bueno, pues, guk saiatzen garen abintza da, ba, literaturara hurbiltzeko beste bide bat eskaintzen, ez? Eta lanketa sakonago bat egiteko aukera, ez? Beste modu batera egiteko aukera. Eta gainera, ba, egunerokoan oso presente duten lenguaia hori, ez? Ikusentzunezkoena, ba, pixkat modu kontzientean erabiltzea, ez? Ba, zer nahi dugu kontatu eta nola kontatuko dugu hori, eta ez? Zer erakutsiko dugu, zer ez dugu erakutsiko, zer entzungo da, zer ez da entzungo, ez? Hori guztia, ba, pixkat, ba, modu kontzienteagoan, naiz nahi gabe egiten duten ere, ez? Ba, pixkat lanketa hori ere mandadila, eta talde lana, eta, bueno, gustu dute hor badirela helburu ezberdinak, bai.
5: Bai, nik esango nuke ere, bide batez lortzen ditugula gazte preskriptoreak ere, ez da? Nola bait, beraiek gomendatzen dizkiete liburuak beste gazte batzuei. Eta gerratu izan zaigu, booktrailer batzuk editorek ere erabiltzea, eskatzea, haien paginatan edo jartzeko. Orduan, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta urtengo booktrailerrak eta aurreko ediziotako guztiak konsulta gai daude, ez da?
6: Guzti-guztiak ez, urte-zurte, bagoazela hori da. Finalistak izan direnak, esango nuke baietz webunean daudela, aurreko ediziotako ataletan, dendenak ezin ditugulako, ze odeiak ez du den dena eusterik, baina bai, oroar lan gehienak hor daude konsultatzeko eta ideiak hartzeko, eta bai.
5: Galtzagorri elkartearen webunetik sartuta liburu gaztean sartzea da, eta hor topatu daitezke, eta bueno, ba, urtengoa bukatu da, baina dagoeneko hautatuak ditugu datorren ikasturteko lau liburuak, ez da idoia?
6: Bai.
5: Eta leister egongo dira webunean eta konsultagai, orduan ba, bueno, ba udarako irakurgaia proposak izan daitezke.
6: Hori
5: guk pentsatzen dugu, eta hor Beatriz Egizabalek ipuin kontalariak gaur saioa aurkeztu duenak, eta azkeneko ekitaldiak beak aurkeztu ditu ere, horrelaxe esan die, bukatzeko hori badezu honekin, horrelaxe esan die gazteei agurtu aurretik.
9: Udaran norbaitek, baka, bukatu da, guain zei galditzen zate. Ez dakazue, proposamenik, ez dakazue irakaslerik, ba, gauzak kontatuko izuet, udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Za, inorrek behartu gabe! Za, ulertzen, zuri gogoa ematen dizula, kozatu, irakurri ingo, eh?
5: Mundiala izan da.
6: Bai, beti da.
5: Bai. Oso ondo gonda saioan, bai. Bueno, ba, ez dakit, beste zerrez daukagu momentu ze gehitzeko, irailean egingo dugu, deialdia zabalduko dugu berriro ikastetxetan.
4: Hor normalean, ikastetxe berriren batek izena eman nahi baldin badu, edo norbanakoren batek izena eman nahi baldin badu, nola egiten dute harremana, edo?
6: Ikastetxei guk bidaltzen diegu deialdia, ikastetxe guztiei, Gipuzkoako eta Bizkaiko ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, eta izen ematea errixa da, formulario bat beteta egiten dute, eta nik jasotzen dut. Eta norbanakoek ez dute izena eman beharrik. Beraz, lana bidaltzearekin, martxoaren hasieran izaten da azken eguna, lanak bidaltzeko, eta ordurako bidaltzen badute, horrekin nahikoa da parte hartzeko.
4: Ba, aurtengoa bukatu da, eta aurrengo urtekoa, ba, ikusiko da, ea udaran bat ematek irakurtzen dituen liburu horiek, ez da? Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, besterik gehitzeko ez baldin baduzue behintzat. Mi esker bikote, gurean izateagatik,
5: bai,
4: eta urrengo bat arte.
6: Bai, urrengo
5: bat arte. Ondo
10: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus. Metro Kuadroka Antzerki Konpainiak irabazi du AEKA Korrikaren 3. sorkuntza beka. Laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia basati eta parte hartzailea. Antzezlan performatibo honek Bazkalosteko kantaldietatik abiatuta euskal kultura transmisioa eta komunitate zentzuari buruz gogoetatzea du helburu. Finean egileen esanetan gorroto mezuei aurre egiteko inkonformismoa eta mundu hobea sortzeko itxaropena sustatzea du helburu obrak. Ideia horretatik abiatuta 23.000 euroko dirolaguntza jasoko dute 25. Korrika kulturaleko ekitaldi nagusia sortzeko. Asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafaiako Kultur Zentroan. Bertan izan da Naiz Irratiko Garazi Kastaino lankidea eta Ane Elordi Korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gilan eta Idoia Beratarbide Metro Kuadroka konpainiako kideekin hitz egiteko aukera izan du.
11: Ane Elordi, Korrikako koordinatzaile nagusia, egunon?
12: Egunon.
11: Tafaian gaude, Tafaiako Kultur Zentroan, oraindik denbora pixka bat beharko duen, baina honezkero irrika handia sortu duen berri baten iragarpena izan duzuelako, izan berri duzuelako, 3. Korrika Kultur Sorkuntza Bekaren berri eman duzue, eta segidan ez dugu spoilerrik egingo ondoan ditugulako irabazleak, baina eskatuko nizuke laburtzea apur bat, zergatik AEKak eta korrikak garrantzitsua dela uste duen, apur bat kulturgilei ere, euskarazko kulturgilei ahotsa ematea, baina batez ere bultzada ematea.
12: Bai, gure kasuan, korrikaren ezagunena edo lasterketa bera badabe bai, korrikak arlo asko jorratzen dauz eta euretako bat bada kultura eta euskarazko kultura. Eta, edizio askotan zehar programatzea izan da gure lanetako bat, korrika bitartean korrika kulturala antolatzen zan, eta herri-herri programazio lan egiten zan, euskaraz programatzen ez dan leku horietara euskarazko sorkuntza eramateko. Azken hiru edizioetan ikusi dugu egia dala gero eta gehiago programatzen dela, ez Euskal Herri osoan berdin. Eta, bultzada emona izen dugu programatzeari baino sorkuntzari. Horregatik, 23.000 euroko beka hori ataratzen dugu, eta kasu honetan, Metro Kuadroka kolektiboko kideen proiektuak irabazi dau. Zeuk esan bezala, desiatzen 2027ko udazkenean obra berria ikusteko.
11: Eta zer esanik ez, irabazleak hemen ditugula imaginatzen dut. Ez dakite luze gorde behar izan duzuen sekretua eta eutxi behar izan diozuen asko, edo, ez dakit gaur apur bat kaleratzea izan delako.
13: Ez nuke jakingo esaten une honetan zenba denbora ez eduki dugun gordeta, baina pixkatxoa, gure taldean ideiara ohitu gara, baina, pixkatxo batean,
11: Laster eroriko da, kale performance bat da, baina are gehiago, ez dugu espoilerran diegirik eman, baina aurreratu duzue, euskal kulturan ere oso ikua den Bazkaria eta Bazkalosteak presentzia handia izango duela, ez da?
12: Nahiko genuke, gaia pixka bat hortikan doa, hori ere jorratzen du, eta, nahiko genukela ere nolabait publikoare parte izatea emanaldian bertan, eta, baliatuko dugu hori ere.
11: Hitz asko aipatu dituzue gaur, belaunaldi arteko elkarrizketak, inkonformismoa, itxaropena, zer kontatu nahi du, edo momentuz zer kontatzen du laster erorika daren ideia nagusi horrek?
13: Alde batetik abiatzen da Bazkalostetako kanta momentu hoien imaginariotik, iruditeritik, ba, bueno, denok bizi izan ditugu horrelako momentuak, eta horrelako momentuetan, sarritan, kantuan hasten garenean, izaten dira oso lelo epikoak, eta beti itxaropena, eta lortuko dugu, eta horrelako sentimendu oso zintzoi lotuta, baina askotan galdetzen genion gure buruai, ba, batez ere bizitzari garen garai ilun xamar edo kezkagarri hauen testu inguruan, ba, zer den hori, ez? Zeri kantatzen diogu hori kantatzen dugunean, zer da erori nahi genukeen hori gaur egun, ez? Edo testu inguru apur bat beldurgarri honetan, ez? Zeinetan, ba, oso ideia eta mentalidade eta mezu, ba, oldarkorrak zabaltzen ari mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ez? Apiska sentimendu horretatik abiatuta ikusten genuen, ba, ezinbestean teatro izan da bergarula umorea ere egotea, eta iruditu zitzaion polita imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, ba, lotzea, ba, denontzat eta segurezki belaunaldi ezberdintzat hain ezaguna diren bazkalostetako momentu horiekin, ez?
11: Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, Oier, ez dakit garai beltzakote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe imaginatzen dut ere AEK eta Korrikarak bezalako egitasmoek laguntzeka bere biziko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterako orduan.
12: Bai, bai, komentatu dezun bezala, ez da, ez dia garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea, eta benetan gaude oso eskertuta, ba olako bekak, ba daudelako, eta benetan hartzen dutelako, ba, guk egiten dugun lana ere aintzatez.
11: Osan, ba, mila esker, eta goza dezazuela, estreinaldia noizko?
13: Ba, hogeita zazpiko azaro amaieran, eta ez dago oraindik data jarrita.
11: Bueno, ba hortxe, behintzat hortzi muga zehaztua, eskerrik asko eta goza dezazuela bida.
13: Ba, eskerrik asko.
12: Esker.
14: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

diote bere izena sarri entzungo zenuten nola ezaguna zen niretzat hainbeste kontatuko dizuet suerteren albiste emaztea korista monja koru baten aurdun norko zen zuen zaila zen jakiten Espiritu Santua usoak lastantzen seiela bat txikitxo zehaskak betetzen musikari zintzoa gaiztoen maitale karta jokalaria horren da dotore larruaren esan

kolkolaren bermea daukatxit ezagun gozatu zuen eta aitortu dezagun onak izan zituen lista hiru lagun arratoi eskekoak eun edo berreun hilkutxan joko luke baina ez gitarra dirdira biztu zaio eta irri farra.

0: Arratsaldeon daizuela guztioi, bostak puntu puntuan ongi etorri naiz irratira. Lakuak lanera enpresa sare abiatu du asteazken honetan Arabako Parke Teknologikoan egindako topaketan lan munduan euskararen erabilera indartu asmoz. Sektore ezberdinetako 80 enpresa inguru hartu dute parte topaketan, enpresan arteko harremanak sendotzea, beharrak identifikatzea eta etorkizuneko lankidetza ildoak martxan jarri asmoz. Irekiera hitzaldian hizkuntza politikako sailburu ordea Aitor Aldasoro azpimarratu du euskararen etorkizuna ezin dela administrazioaren esku bakarrik utzea.
1: Denon artean lortzen degun, bai enpresa barruetan eta bai enpresen artean, ia lortzen degun saretze honek bere fruituak ematea.
0: Azaldu duenez, lanera sarearen bidez tokian tokiko ekimenetatik harago joan nahi dute eta benetako enpresa komunitate bat eratzea dute xede. Orain egitasmoa aktibazio fasea igaro dela azaldu du Lakuak, horren barruan enpresa sare iraunkorra sendotzea, baliabideak partekatzea eta eskualdeetan laguntza eragileen sareak antolatzea aurreikusi dituzte, euskararen erabilera sustatzeko komunitate egonkor bat eratzea da asmoa. Eta adegi patronalak joera aldaketak kezkagarria zoartarazi du, barne produktu gordinaren azkundearen aurreikuspena beherantz berrikustera behartu dezakena egoera luzatzen bada eta industrian eragin handiagoa badu. Isabel Busto presidenteak eta Jose Miguel Aierza zuzendariak eman dituzte datuak.
2: Los datos que hoy presentamos confirman una realidad que las empresas vienen percibiendo desde hace meses. Un deterioro progresivo de la situación económica y un aumento claro de la incertidumbre.
0: Esten antokiko ora pilatxu honetan, Bustok hiru mezu argi igorri ditu.
2: El primero, necesitamos estabilidad y confianza. Las empresas toman decisiones de inversión, contratación e innovación a medio y largo plazo. Y para ello necesitan certidumbre regulatoria, seguridad jurídica y un entorno que favorezca la actividad productiva. El segundo, debemos reforzar nuestra competitividad industrial. La industria sigue siendo un pilar esencial de Gipuzkoa. Necesitamos políticas que acompañen su transformación, impulsen la innovación, faciliten la inversión y ayuden a afrontar los costes energéticos y laborales sin perder competitividad frente a otros territorios. Y el tercero, es el momento de colaborar más que nunca. Instituciones, empresas, agentes sociales...
0: Zehaztu du gainera, Gipuzkoako ekonomiaren motorra den industria dela egoera hori gehien nabaritzen duena, fakturazioaren beherakadak, eskaeren zorroaren ahultzeak eta ezkortasunaren gorakadak modu bizian eragiten baitie makineriaren eta ekipoaren sektore estrategikoei.
2: Estamos, por tanto, un cambio de clima económico.
0: Balere, inguruak okerrera egin duen arren, konpainien 187,5%ek plantillari eustea edo handitzea aurreikusten du.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Aparteko arazorik ez dago, Euskal Herriko errepideetan eguraldiari dagokionean, adi ibili azken egunetako bero boladak, bere horretan jarraituko duelako, ostegun honetan ere bero ikaragarriak espero ditugulako Euskal Herri luze zabalean, Iker Ibarluzeak emango dizkigu xetasunak.
4: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udasasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean goiodei zin batzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzuk aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodei zin batzuk soilik agertuko dira zeruan. Akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deiremat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekare gabe. Goiz partean berrirore ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango. Kostaldean goizean goizetik jada iparekialdekoa nagusituko da. Eta ondoren arratsaldean iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, bolada zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa. Erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du. Minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da. Maksimoak kantauriar isurialdean 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isuri aldearen barne aldean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 5ak eta 5 minutu pasatxo informazio gehiagorekin bueltatuko gara, 6ak puntu puntuan gero arte.
3: Naiz Irratia.
5: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albisteen ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Beroarekin askatuta jarraitzen dut.
0: Egia da ere, bero dagoela, baina gaur haize geixeago badabil, gauean geixeago oztu du, ze atzo gauean ezin ziren leioak ireki ere egin kanpoan bero gehiago egiten zuelako barruan, baina gaur gauean geixeago freskatu duela esango nuke. Ez dakitzuk ze sentsazio duzun. Nola esan.
1: Ez dut berdina pentsatzen. Gaur, ez dakit Donostian ari egongo da. Bai, Bilbon mentzat.
0: Bueno, egia da, bazkaltzen ari ginela, bueno, guk kanpoko txabolan bazkaltzen dugu, eta hor hotza egiten duenean hotza egiten du, eta bero egiten duenean sekulako beroa egiten du. Eta gaur, leioak irekite egia da, atzo baino hobeto egon zitekeela. Beste bat emati galdetzen baldin badiozu, agian ez, baina nire ustez, ala izan da, zuek gutxienez, bueno, zu arratsalde zaude, zuk duzu lanean bazkaldu.
1: Bai, gaur justu, bai.
0: Gaur justu, bai. Zuek barruan bai, bazkaltzen duzu,
1: da, guk barruan bazkaltzen dugu, redakzio barruan dugu jantokia, eta aire girotua daukagu, beraz, marabila bat da barruan egotea, bai.
0: Bai, nikor, nabaritzen dut, aire girotuaren ondorioz eztarria nahiko gaizki daukadala. Ez dakit zuk ere horrelakorik izaten duzun.
1: Bai, hori izaten da aire girotuaren albo kaltea, ez? Zenik momentuz ez zut nabari, ez tarriko, eta hori propentsa naizela, ez tarriko minak eta izatera, baina ez momentuz ez zut nabari eta burua ikutuko dut.
0: Horrela segi bezala, ez da?
1: Hori da.
0: Osongi. Ba, bueno, esan nizun, atzoko albiste ona asko gustatu zitzaidala, gaurkoan ze albiste honek ekarri diguzu.
1: Ba, begira, gaur isa sare sozialeko kontu bat da.
0: Ados.
1: Bai. Normalean naiz, horrelakoak

0: bere hipokresia, eta bueno,
1: nahi.
0: Gora berak, ezta? Ba, Iranek ere izan du esatekorik honen inguruan, eta fantasia bat iruditu zait, ba, kontu honetan ikusi dudan bideoan. Legoz osatutako bideo bat da, ertzaintzak hipoitutako euskal aktivistekin ba elkartasunez edo bideoak errepasatu egiten uno gure historia errepasatzen du modu batez nola izan garen zapalduak euskal herritarrok ba modu oso desberdinetan baina helburu konkretu batekin eta hor ikusten dira eta dena lego bidez hori da fantasia. Gernikako bombardak eta diktaduran jasandako, bueno, ba, sarraski eta zanpaketa guztiak eta tartean, bueno, etaren astapenak ere ikusten dira, eta tartean larun bateko Loiuko ba, infamio hori gertatu zen sarraski hori ere agertzen da. Nola batzuetan ez, eta hau dakart ba, agian batzuetan ez garelako konturatzen horrelako gertaerak guretzat agian ba edo nazioartearentzat edo bueno edo incluso guretzat ere gertakari soil izatetik urrun badutela horren inpaktua badu inpaktua Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ere horren inguruan egindako irakurketa eta bueno ursakonetan gehiegi sartu gabe ere ba horrelako bideo ez tonto edo horrelako bideo soilek ba askotan hitzaldi eta irakurketa luze batek baino hobeto azaltzen dutela egoera beraz bueno aukera baldin baduzue eta sare sozial hau baduzue, ba Malcolm Isa profilian topatu dezakezue bideoa eta nik esango nuke ikustekoa dela.
1: Bai, bada ikusteko modukoa, justu lehen bazkaltzen ari dinela aipatu dugu eta zuk esan duzu nuen nahiko kuriosoa. Bai, eta egia da nik uste gertatutakoa jende askoren gana, bueno, bestela ere iritsiko ez litzateken jende baten gana iristeko aukera ematen duela honek, naiz eta ba, jendeak agian bata besteari bidaliko dion, ba, begira uzai txorakeria edo begira lego horrekin zer egin duten, baina bai, nik uste horrelakoek txoro-txoro, baina laguntzen dutela. Hori da, hori da. Oso ongi, ba, mi esker, zaloa, gaurkoan albiste on hau, edo, bueno, bideo kuriosoen berri emateagatik, eta bihar arte, ez da?
0: Hori da, bihar artean.

0: Endaiako eta Bidasoako suhiltzaileen kasernen arteko elkarlana 2018an hasi zen. Europako Poctefa diru laguntzen eskutik Alert proiektua abian jarri zuten orduan. Sustantzia kimikoekin izandako istripuen, hiri eta baso suteen, erreskate eta larrialdien aurrean prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin. Eta azken urteetan, mugaz gaindiko lankidetzan, urratsak egin ondoren, orain, bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira, sute eta hondamendien arabera, aurrean. Olatz Idoate, arratsaldeon.
1: Atxaldeon malen, joan den ostegunean Irungo suhiltzaileen etxean egin ekitaldian bi zerbitzuen arteko senidetzea ofizialdu zituzten agintari politikoek eta Alert PIG izeneko Europar proiektuaren bigarren fasea 2000

0: 2008 zazpian bukatuko bada ere, lankidetzak ez duela etenik izango adierazi zuten. Koldo Nagusia, Antxeta Irratiko lankidea ekitaldian izan zen guretako, eta Arkaitz Orbegozo suhiltzailearekin solasteko parada izan zuen, entzunen dugu, baina suhiltzailea entzun baino lehen, aurran zuen Irune Berasaluzek Gipuzkoako gobernantza diputatuak.
1: Sinatzen dugun akordio edo senidetze hau ez dalako ikur bat, ez da keinu huts bat, baizik eta aspalditik eraikitzen joan den harreman sendo baten emaitza da. Eta gaur konpromiso berri batekin sendotzen dugun elkarlan hori. Mugaren bi aldeetan, herri honetan bizi diren herritarren ongizatearekiko eta segurtasunarekiko daukagun ardura partekatuak ematen dio zentzu guztia gaurko ekitaldi honi, eta erronkak ere berdintsuak ditugu aurretik ere esan da, eta helburua ere bera, ez? Zerbitzu publiko ahalik eta onena eskaintzea. Prestakuntza partekatuak, esperientzien trukeak edo jarduteko irizpide bateratuak eta gure erantzun gaitasuna ere sendotu egiten dute. Eta horrek zuzenean eragiten du pertsonei eman behar diegun babes horretan. Beraz, gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiak berretsi egiten du mugaz gaindiko lankidetzarekiko daukan konpromisoa. Hendaiako suhiltzaileekin daukagun harremana sakontzen jarraitu nahi dugu, elkarlanerako bide berriak irekiz, eta egoera partekatuen aurrean erantzun koordinatuagoak albitutuko dituzten tresnak indartuz. Ze azkenean indarrak batzen ditugunean emaitzak ere guztiontzat onuragarriagoak izaten dira. Gainera, eskualdeek paper oso garrantzitsua jokatzen dute Europa kohesionatuago baten eraikuntzan eta Europa bateratuago eta solidarioago baten oinarriak ere sendotzeko balio dute.
2: Arkaitz Orbegozorekin gaude, Bidasoko suhiltzaileen kasernako ofiziala, kaixo?
3: Kaixo, egunon.
2: Gaurkoan simulako edo ariketa partekatu bat egin duzu, Hendaiako suhiltzaileekin batera, izan ere, aipatu dugun bezala, hitzarmen honi esker, hemendik aurrera, elkarrekin lan egingo duzu, ala behar izan ez gero, ezta?
3: Bai, hori da, honek azkenean, urtetako lankidetza badara magu, bai, zeren, POCTEFA funtsei esker, pare bat proiektutan, alert proiektutan parte hartu izan dugu, baina faltazen, bi suhiltzaileen arteko harreman hori nolabait, sendotu eta ofizializatu bezala, ez? Orduan, senietze ekitalde honekin, azkenan egiten duguna da, berez larrialdi kasuan, bai, elkarrekin lan egingo genuke, baina horri zerbait falta zaio, eta da azkenan, elkar ezagutu behar dugu, elkarrekin entrenatu behar dugu, bai, eta praktikak egin behar dira, orduan senietze honekin egiten duguna da, konpromiso bat hartzen dugu, bi suhiltzaileen artean, urtean zehar, ariketak egin, parkeetako bisitak egin, hemen Bidaso aldean dauzkagun arriskuak elkarrekin bisitatu eta elkarrekin aurretik ezagutu alizatea, baldin eta larrialdi bat suertatuz gero, adibidez aireportuan edo bestelako instalakuntzetan, aldez aurretik bi zerbitzuak ezagutudako arriskuak dira, eta horrek ahalbidetukuna da gero elkarrekin benetan larrialdi batean lan egin behar izan ezkero, lan hori aliketa eraginkorrena izateko.
2: Aurretik ere uste dut Hendaian eta beste zenbait ariketa egin bituzutela, ez, amankomunean, ez dakite esan edo orain arteko esperientzia nolakoa izan da Hendaiarrekin.
3: Bai, azkenan, esan dudan bezala, azkenan POCTEFA funtsen bitartez parte hartu izan dugun alert proiektuaren barruan, bigarren edizioa daukagu, harreneko lau urte iraun zituen, eta honen 2027 bukatuko da bigarren edizioa, horri esker, dagoeneko urte batzuen buruan, egin alizan digutugu hainbat ariketa, bai Hendaian, bai hemen Irunen, Fikoan ere bai beregunean egin zen ariketa bat, eta esperientzia oso positiboa izan da, batez ere, suhiltzaileek eskertzen dutena da, azkenan, beroien artean, elkarlan hori ematen du, hizkuntza ez daukatela berdina, baina azkenean bai, euskararekin moldatzen direla, eta ala nola moldatzen dira, eta harreman personal horiek ere bai, pixka bat, areagotu egin dira, egin ditugun maniobra horiekin. Bai egia da, ez zirela nahikoak, zeren bi urtean behin edo egiten genuen, eta esan genuen, hau nolabait ere egonkortu egin behar dugu denboran, eta pixkat pausu bat aurrera eman senietze honekin.
2: Horretarako beharrezkoa izan da, erakunde publikoen partetik ere mugazaindiko lankidetza hori sustatzea, egia da, bi suhiltzaile zerbitzu ezberdina direla, ez, administrazio ezberdinen menpe edo, baina zuen artean elkarlan hori bideratzeko ere, baliabideak partekatu, koordinatu, ez, amankomunean jarri behar izan duzutela nolabait, ez?
3: Bai, hori da. Azkenean, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pirineo Atlantikoetako departamentuko kontseiluak betidanikan eta ja azken urteetan berritu izan dituzte beren arteko lankidetza hitzarmenak esparru askotan, ekonomia sustapenean, garraioan eta antzerakoetan, eta bat da babes zibilaren ingurukoa. Orduan, lankidetza horren barruan ikusi behar dugu guk nola hor sartu ditugu orain arte aurrera eraman izan ditugun proiektuak, mugazgindiko proiektuak, eta orain pausu bat aurrera eginda, bi suhiltzaileen arteko senidetzea.
2: Hemen Bidasoko kasernan ez dakit zenbat suhiltzaile zareten, normalean zein den zuen esparroa, eta bide batez, hitzarmen honi esker hemendik aurrera elkarrekin lan egingo duzute, baina noiz, ez dakit larrialdia zein mailakoa beharko luke izan, muga pasatzeko.
3: Bueno, momentu honetan, hemen Bidasoako parke honetan, ditugu 48 suhiltzaile eta kabo, eta lau sargentua, 52 pertsonek egiten dute lan, eta gure lan esparrua ez da bakarrikan Bidasoako eremua, baiziko arso aldeare joaten gera, da, Oiartzun, Errenteria, eta Pasai Donimarera, eta Lezorare joaten gera. Baina, bai egia da, Irun eta Hondarribia azkenean gure zerbitzuak dituen beste parkeak urruti xamar dauzkagu, Zarautz edo eta Tolosa dira gertuen dauzkagunak, eta azkenean gure irteera naturala edo eskaera naturala beti Hendaiatik etortza litzateke, ezta? Eta hor ikusi behar dugu pixkat gure lan esparrua honetan.
2: Aipatu izan den bezala hitzarmenari esker, beno, hondamendi baten aurrean edo larrialdi handi baten aurrean esan bezala mugazaindiariko zinetekete edo Hendaiakoak Irun Hondarribira etorri eta gaur simulakoran ikusi dugu, beno, produktu kutsakorren, bueno, istripu batean aritu zaretela, ez? Ez dakite alakoren batean edo nolakoa beharko luke izan larrialdia hartu eman hori aktibatzeko.
3: Bai, momentu honetan, bai egia da, pixkat gure zuzendariak berizalien zaudun bezala, estatuak nahiko zurrunak dira, eta automatizazioa oraindikan ezin dugu martxan jarri. Automatizazioa zer da, guk naturaltasun guztiarekin Hendaiara joan, eta Hendaiako gune etorri larrialdi txikietarako, bai? Baino, bai egia da, larrialdi handietan, dagoeneko elkarrekin lan eginda gaude. Hemen Irunen ja industri zuten batean 2010an izan genuen industri zute handi batean Hendaiakoak etorri egin ziren laguntzera, eta gu geu ere bai Hendaiara joan izan gera. Orduan, momentuz, naiz eta automatizazio hori baimentuta ez daukagun bi estatuen aldetik, bai egia da larrialdi handia izanez gero, beti lankidetza hori eskatzea azkenean bere bizikoa da, eta beti ere errazagoa da gaur ikusi dugun hori da, arrisku teknologikoak edo zute industrial handi bat, edo adibidez aireportuan, Hondarribiko aireportuan edo hor mugan dauzkagun trenbide azpiegiturak eta horietan guztietan larrialde eta gertatuz gero erantzuna handia behar du izan, hau da, jende asko behar da, eta jende asko behar denean laguntza eskatu bakarrik ez, baizik lan hori tartekatu edo sektorizatu ahal daitekenean, hor bai sartu dezakezu, zurekin beti lan egiten ez zuen talde bat sartu, beti ere elkar ezagututa eta koordinazioa landuta baldin badu. Erron, hor moto hauetako esku hartzetan primerakoa da elkarlana.
2: Eta horrego zuen, esker.
3: Zuei.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda iritsi zaigu. Ainhoa Etxenikek kontatuko digu aste honetan zer topatuko dugun herrian.
1: Egun ondenei, asteuntako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakimerda 2007ko urtahilean ikastola berria idekiko dela, ama iru urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2007an buraso batzuek sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran lau ikaslerekin, eta garatuz joan da, eta gaur egun beraz 48 aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusietako bat da komunitatearen indarra, burasoek tokian dia dute eguneroko bizian, eta horrek proiektuainitz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatu izan da, eta finantzaketan 2008ko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berrientzat tokiak badira oraindik, eta informazio gehiago atxemaitanako da justuki gure artikuluan. Mundu zabalean kronikan ondotik Bologe taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere benzan Bologe Frantziako gizon aberats eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu dudu. Eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bologe taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zerga iesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008an Bologek ustelkeria hauzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen, aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan, hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak 54. udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren 11tik uztailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean, Euskal jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz ukanen dituzte, beraz adibidez hitzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak. Eta hainbat hiritan eginen dira, ala nola Baionan, Iruinean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira uztailaren 3 eta 4, Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditu asteuntako alean, eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere agendari begira jartzeko ordua, baina ez edozein agendari begira jartzeko ordua, gazte agendari begira jartzeko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak Gazte ahotsatik Maili Quintana. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, bueno, uste Euskal Herri osoa bezala, ba, urtzen, ez urtzen saiatzen edo, esan da.
0: Bai, saiak eran behintzat.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, nahiz eta eguraldi hau izan, bueno, nahiz eta ez dakit, batzuk pozik egongo dira, beste batzuk ez, eguraldia alde batera utzita Euskal Herrian, eguraldi ona egin edo eguraldi txarra egin, beti dago zer eginik, eta horretarako, ba, gaurkoan gazte agendaren berri emango diguzu, baina horren aurretik klaktualitateak ere baditugu, ez da?
1: Bai, hori ere bada zerbait konstante Euskal Herrian dela, beti badira klaktualitateak.
0: Bai.
1: Eta bai, zer esan handia eman du, bueno, aipatu genuen duela bilastia da, ni Global Summit Flotilla ontzidiak asandako tratua eta baitu zuela Israelek, eta bueno, hori ere, ba, segitu duala izaten, ez? Dazara zijoa flotilla berri Israelgo armadak baitu du, torturatu ditu eta atreira oso abuso larriak. Eta hortaz gain, Euskal Herrian bertan ere horrek dutako gertakari larri bat gertatu da. Zan ere, bai joan den larun batean, etxera Euskal Herriera itzultzen flotillako hainbat kide, Loiuko aireportuan, ertzaintzak ba, kideen kontra kargatzen eta bertan bertaratu zirenen kontra ere bai ongietorria egitera. Eta, bueno, Euskal Herri osoan zurtadur gatu ginen ikusterakoan irudi horiek, ez oso bortzitzak zirenak. Eta horregatik, ba, erantzukizuna eskatu diete Euskal Herritarra askok eta eragile guztiek sailburuarik, Bingen Zupiriari. Eta, bueno, atzo esan zen bai, egia da, zera gratu beharko, baina hala ere justifikatu zuen esan ez, ertzain batek eraso jasen omen zuela esan ez, beraz. Ba, bueno, ikusten dugun bezala polizia bortizkeria segitzen du berri izaten eta gainera Euskal Herrian gertatu den honek ba, zer esan izan du mundu osoan.
0: Bai, gainera, ez dakit ala izan den edo ez, baina irakurri dudanan arabera Bingen Zupiriak ingelesez barkamena eskatu du edo horrelako zerbait, baina beste bi hizkuntzetan ere hitz egin du, gazteleraz eta euskaraz, eta hoietan barkamenik ez omen du eskatu. Ez dakit ala izan den.
1: Ba, ez dakit, baina, bueno, ez dindu garrituko ez azkenan zuritzeko gogoa zari dira, ez, haien irudia zuritzeko. Baina hor nori, ba, bueno, gertakari larri horiek izan dira, eta hor nahi dira bain bat elkarteratzea gindu Euskal Herri osoan zehar.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, ala ere, izan dugu, ba, beste berri bat, ez dakit gazigozoa edo, izan ere, Ipar Euskal Herriko gazteek lisea askan adilean ikasten, aurten erabaki dute matematikako froga egitea euskera hutsean, eta plazo egitea, ba, basoa euskaz ezin egiteari. Eta horren ari da, Edouard Geffrey, Frantziako hezkuntza ministroak iragarri zuen, imetago ez dutik aurrera, hau da, bentik bi urtera, liseoko ikaslek pasatzen harko dutela basoa euskaraz, bueno, ez deneke, ahozko del zati bat, eta ba, euskaraz edo hizkuntza gutxituetan espezietako ikaslek harko dutela pasa basoaren zati bat, edo basoa euskaraz, beraz, bueno, ikusiko zagarratzenan, baina erantzun baikor bat da behintzat.
0: Mhm. Bai, eta hori da ikusiko da, egia da, ba bueno, hemendik bi urtera aldatu egingo dela zein dagoen gobernuan edo, ez da?
1: Mm. Bai, bai, horregatik ikusiko ea egitan...
0: Hori da, hori da, hori da. Ba, bikla aktualitate hauetatik haratago, Euskal Herrian agenda bete-bete pilpilean dugu, beraz horretan sartuko gara, ez da?
1: Bai, eta bueno, aipatu genuen bezala duela bi aste, jadanik herrietako jaiak eta auzoetako jaiak hemen dira, eta badugu zerrenda amaigabe bat proposatzeko nire ustez guztiontzat. Orduan, aipatzearen batzuk, gaur hasi dira Bilboko Alezarreko jaiak, eta igandera arte iraungo dute.
0: Mm-hmm.
1: Eta bertan, Andrigina Drag Show, Iran Jaize DJ Kolektioa, Didi Agatalagata, Kontakatillu Kale Kalami, Altxaporro Erromeria, J. Ruiza, Berakatz Tala eta Alarma Morea taldeak entzun ahalko dituzue. Eta bertan, bapaia lehiaketa, nola ez?
0: Nola ez?
1: Nola ez? txupinazoa, zelai errefeminista, errikiolak eta beste hainbat ekitaldi antolatu dituzte, ba hori auzotik auzoaren. Baina, bueno, badia ere beste bat tokitan, egon godila festak urrengo aste buru honetan, eta, bueno, esango ditugu tokiak, pero ba, ez dugu dena esango, zela ez dugu inoiz amaituko.
0: Hori da.
1: Horron, Gasteizko Goiko Larra auzoan badia festak, Leioako Lamiako auzoan, Oñatiko Errekalde auzoan, eta gainero, ketanago Re Andrekina show ere ikusen harko duzue, Alonsotegin, Pasaidon Ibanen, Mendaroko Trentate auzoan, eta Noetan. Baina, bueno, beste batzuk adera ipatuko ditugu, izan ere, hau da, aste buru honetan, baina urrengoan, hau da, ekainak bost, seiz, azpi, hauz, aste buru horretan, ere badira festak. Aipatzearen baten bat, ba, Iruñean, Arrosadiako jaiak osatuko dituzte, lautik zazpira, eta bertan Gatazkak, Izpiak, Iruñar, Trikidantz, Irati Berrotan Zartzi, Lukiek, Bizaek, eta beste emata lentzuten alko dituzuen. Aste buru horretan ere bai, Kanpezuko, Urbizuko jaiak erosatuko dira Araban, eta, bueno, afariak, bazkarik ikuskizunak, txalak eta jaigiroa izango dira bertan. Eta, aste hortan ere amaitzeko, Nafarroa berean irisarrin ere bestak osatuko dituzte. Bertso afaria, txarangak, futbol txapelketa eta dantza ikuskizunak, jokoak eta abadezan dituzte, eta kontzertu ere oso onak, Mirua eta Neomak entzutanako dituzue bertan.
0: Beira.
1: Eta, bueno, badak egun bezala, ez gara bakarrik herrietako jaietan gehatzen, baizik, eta ekimen kulturalak ere badute haien pisua, ez, gure agendan.
0: Hore da.
1: Eta, ba, azteko, ostiral honetan, maiatzaren 29an, bertso saio berezi bat izango da Baionan, arratsaldeko 7an, Biltxoko Elkartean, eta bertan, Albat Altzu Garaik gaiak jarriko ditu, eta bertzotan adituko dira, Oiana Arana eta Onintzen Beita. Eta hori berriak antolatu den zerbait da beraz, bueno, ba, plan polita, bertso zalen txart. Gero, Iruñean, ba, beti bezala laba espazioak kriston eskintza kultura eskintzen du, eta bihar, maiatzaren 28an, Euskal Herriko Bilgune Feministak poesia erreztaldi bat antolatu du. Eta ostiralean kontzertuak. Remeika La Fresca eta Bark. Urrengo astean, aste artean, ekainaren bian, Baionako Mediatekan irakurtzaleak ekarraraziko du Tom Campistron, izan ere Bekaturos liburua irakurri dute, eta orduan ba ekarriko dute liburua aipatzeko, arratsaldeko 6ak eta 4ordenetan. Eta, ba, bueno, bagoaz Gipuzkoa laurain, Beasainera, Beasain arrano kulturalaren eskutik, Sendabelarren hilabete antolatu dute ekainean.
0: Begira.
1: Orduan, hilabeteari hasiera emateko, urrengo aste azkenean, ekainaren 3an, kafe tertulia izango dute Sendabelarren inguruan. Orduan, inoiz horren inguruan jakimina edo izan baduzue, ba, aukera ona da. Eta ondorengo larun batean, ekainaren 6an, Sendabelarrak biltzeko irteera eta mirari ukendu tailerra izango dituzte. Eta hortik, eta gero, ba, hortzatako OEA eta Espainetako baltsamo egiteko tailerrak ere, bai. Hor, bueno, Beasainen alko duzatu batu ukenduak egiteko.
0: Begira.
1: Aukera pila bat.
0: Aukera, ona.
1: Bai. Eta larun bat honetan, maiatzaren 30ean, Lazkao Palestina Plataformak Palestina eguna ospatuko du, Lazkaon. Goizean kale animazioa izango da, eta inpuin kontaketa bat egingo dute. Eta gero, ba, palestinarren antzak ongo dira, uatan eta laren eskutik, eta herriko oin harin ere eta antzalak lagunduko ditu. Gero, ekitaldi bat egingo dute palestinaren inguruan, herri bazkaria, eta gero, abeslari palestinarrak izango dira, Amet eta Nur, Leira Agirre eta Leira Saez, herritarrekin batera. Eta bukatzeko, Erdoikpe musika taldea den kontzertuak gozatu dalko duzue. Eta, urrengo asteburuan ekainak 6an Plentzian dago itzordua, izan ere Señora Sariketen finala izango da, Danontzat Gaztetxean, eta ba, bueno, ba, bertan alko dituzeko zatut bertan feministak. Eta, bueno, beti bezala, badugu azken kategoria dela bestelako ekimenak egiten dugona, hau da, klasifikatzen zaino, baina hori ere, asko,
0: bai.
1: Eta ziko gara larun bat honekin, maiatzaren 30ean, Azparnen, Jaitxola Gaztetxean sustengo gaualdi antolatu U14 kolektiboak, izan ere maiatzaren 16ean errepresioen kontrako manifestazio bat egin zuten, eta horre segida emateko, eta dirua biltzeko errepresioaren laguntzeko. Zazietatik aurrera, Samba badago, zikin erretez eta taldeak entzutako dituzue. Egun hortan ere bai, Lesakan Gazte egun osatuko dute, txupinazioarekin emango dute hasiera egunari, eta gero bagosaria egingo dute herritarrek gazteek. Gero jinkana bat antolatu dut, eta gero karropoteoarekin bazkaria joango dira banak elkarrekin. jola sekengo eta gero bat txaranga, orduan egun osoko egitarago baduzu lexakan. Eta egun berean ere Bilbiko kulturetxan Bilbon, Sumintransek erresistentzia kutsareko jaialdia antolatu du. Hasiera marionetada bat egingo dute, hasiera emateko pagunari, gero Suaza Travestia egingo dute Aidragmela kolektibarekin, eta gero bazkar eta kontzertuak izango dituzte, Bingo Draga eta Drag Showak ere antolatu dituzte, eta iluntzean Putak eta Trabak bietan salgai performantza egingo dute Petra Muguruza eta Lola Tormentok, mm-hmm. eta bagero diziak egongo dira. Beraz, bada, no? Kizun egitarago politagia esan.
0: Bai.
1: Aste artean, ekainaren bian, Gasteizen, Koño Plazan bilduko dira Gasteizko mugimendu feminista, klandezera estale eta zidala elkartea, ba, seksuela lana dela aldarrikatzeko, beraz, hori ere itzordu garrantzitsua. Eta helduen astean ostegunean, ekainak lauean, Getxon, nazioarteko hizkuntza gutxitun bihar kongresurako bidean, taupa mugimenduak biharko taupa 2026 jardunaldi antolatu du. Eta, bueno, goiz osoa iraungo du jardunaldi honek, baina, bueno, mai inguru zentral bat egongo da, deitzen da, nora likatu ditzakegu hizkuntzen inguruko kontakizunak ikuspegi interseksionaletik. Eta hor, Miren Artetxek, Aretanetak eta Leo Boriberik hartuko dute hitza.
0: Mhm.
1: Eta egun hortan berean, arratsaldean, arratsaleko seiterrietan, Nafarroa Behera, itnogo jauzi, Dona Paulera, bideak gunean izan ere, EHZ-ta festivalak, ba bere 30. urte horren kari, liburu bat idatzi du, ondo du, eta bertan orkestuko dute, eta liburuan izena auzolanaren lurretan izango da, beraz, egongo da arratsaldezuko ekitaldia, itzartzeak, bertsoak, aperitifa, eta liburu erosteko aukera ere bai lehen aldiz. Mm-hmm. Eta ekainak sei, urrengo asteburuan ikamak ikasle jaialdi antolatu Gernikan, eguerdian arrera ekitalia egingo dute, ondoren askapenerako ikasle antolakuntaren borrokak darrai dokumentala proiektatuko dute, eta horren inguruko solasaldi bat ere egingo dute. Marianita egongo da, ikasle bazkaria, elkartasun argazkia ere bai, eta gero balekto txarangak girotuko du Gernikako kaleak, eta gero astan izango dira kontzertuak, adibidez Adarma Moreak, Anibet Aingula eta Batxon taldekoko dute. Eta bon, azkeneko ekimen gisa, Otxandioko Gaztetxean urteurrena izango da ere lanun bat horretan, ekainaren seian, eta egun osoko egitarago antolatu dute, trekipoteoa, bazkadia, mobilizazio eta DJ biltariekin, eta ba, kontzertuak plazan emango dituzte, Haren Esei, Kaparra, Kiliki eta DJ Guatekin. Eta gero aftera ere gongo da. Beraz, bueno, ikusten zonza, bada zer autatu.
0: Bai, bai, jolin, zenbat gauza. Nik horri gehituko nioke, ez dugu bidali. Klaken agendara, baina Oiartzunen ekainaren 5 eta 6 Bilurrenea Gazte Asambleak antolatuta, Gaztelkarteak antolatuta, eskertza eguna izango dugu, eta egongo da egun osoko egitaragua, elektrotxaranga, zumbonak, DJ Fifi eta Fefa, Erin Egun, denetik izango dugu, beraz, hori ere, hortxe.
1: Hori da, bada zer egin ere Oiartzunen.
0: Hori da. Hori da. Ba, ez dakit, hemen txutziko dugu gaurkoan, esan dugun moduan, uda heltzen ari da, eta hori nabari da, agenda betetzen ari delako, geroz eta jai gehiago ditugulako gurean, eta, bueno, ba, norberak erabakiko du, da nora joan nahi duen, ze aukerak eta egin beharra dago, beraz, ba, hemen txotuko dugu gaurkoan, amaitzeko nik uste zerbait esan nahi duzula, ezta?
1: Bai, hori da, nola ez, ba, seguronik gauza asko kanpoan utzi ditugu, beraz, horrelakoetan ez kezkatu eta mesedez bidalizki eguzue zuen agenda gitarauak tenerakoak sare sozialetara, eta eraberean bazkitu dituzte klakera eta ba herrian auzoan edo gazte mugimenduan zaialtatzen bali maduzue harremanetan jarri gurekin eta ba uzitu horrengo saioa ekainera 10 izango dela, beraz ba ordura arte.
0: Hori da. Ba mi esker maile gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengora arte. Ongi segi.
1: Bai, aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, ba gure agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, beraz, seietan aur jarduera ipuin kontaketa saioa izango duzue Dorleta Kortazarren eskutik Hondarribiako liburutegian, esan bezala seietan, beraz, azkar ibili. Seiterdietan Gasteizen Jesus Ibáñez Matauko antzokian Sozio Saizen kontzertua izango duzue. Donostiako Simona Lajust kalean emakumeak dantza emanaldia izango duzuen Node konpainiaren eskutik hau zazpietan izango da. Bertxosaio literarioa izango duzue Donostiako Casares Tomasene Kultur Etxean zazpietan eta bertan arituko dira Uxue Alberdi, Nerea Ibarzabal, Oiana Iguaran eta Amorante. Malevolence, Nasty eta Brothers Till We Die taldeen kontzertuak izango dituzue Gasteizko Jimmy Jazz aretoan hau zazpietatik aurrera. Silvia Pérez Cruz bere kontzertua izango duzue Bilboko Arriaga antzokian zazpiterdietan. Bernaola Mendelssohn Euskadiko Orkestraren kontzertua izango duzue Bilboko Euskalduna jauregian hau zazpiterdietan izango da. Pons eta Musik d'Aperitif izango dituzue Miarritzen Atabal aretoan, hau zortzietan izango da. Aburial at Si, Newim eta Krifis izango dituzue Donostiako Dabadaban, hau zortziterdietatik aurrera izango da. Eta Zak Brian izango duzue Donostiako Arenan, Donostia Arenan, bederatzietan. Beraz, hau esan da, gaurko saioari amaiera emango diogu eta biarritzuleko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan eta ongi segi.

0: Voy espacio. Mi experiencia es diversión. Odia.
1: Arratsaldeon daizuela guztioi, seiak dira ongi etorri naiz irratira. Nafarrako hiru ikasletik bik ikastetxe publikoan ikasten dute eta lautik batek D ereduan. Asteazken honetan aurkeztu da hezkuntza sistemaren 2024-2025 txostena eta honen sendotasuna nabarmentzen da, baina irakasleen bajen igoeran jartzen du arreta. Alicia Ruizek, Nafarroako Eskola Kontseiluko presidenteak eman ditu datuok.
2: La mayor parte del porcentaje de alumnados está en los centros, en la red pública. La distribución por redes, pues volvemos a repetir, aquí están representadas todo lo que sean todas las etapas. La pública es la que más acoge a ese alumnado. Y luego la evolución de los modelos lingüísticos, ¿no? Pues lo que más tenemos es el modelo G.
1: Ruiz de Calaver, hezkuntza premia bereziak dituzten edo zaurgarritasun egoeran dauden ikasleen presentzia handiagoa nabarmendu du eta bai hezkuntza modalitate eta sare guztietan 0 eta 3-ko eskaintzaren gorakada eta biztanleria migratuaren indizeekin abandonu tasak maila basuetan jarraitzea. Aurkeztutako azterrenak sistemaren ahultasun batzuk ere aipatzen ditu, alan langileen bajen kopurua.
2: Incremento en las bajas del profesorado y curiosamente coinciden en septiembre y enero. Ese cúmulo de bajas coinciden en los meses de septiembre y enero. Si ven, sí que es verdad que ha habido una disminución con respecto al curso pasado, es decir, entre el 23-24 al 24-25.
1: Eta Donostian 2026-tik 2026-ra bitartean Euskara sustatzeko plan estrategikoa aurkeztu du udalak. Planak urrengo 10 urteetarako ikuspegia jasotzen du eta helburu nagusi bat du. Ezagutza erabilera bihurtzea. Plan estrategikoaren norabidea ezagutarazteaz gain, irigisa Euskararen inguruan egin beharreko bidea irudikatu dute ekitaldian. Jonin Sausti alkateak nabarmendu du aurkeztutako plana ez dela dokumentu huts bat, baizik eta Donostiak datozen urteetan Euskararekin egin nahi duen bidea. Planean 2026-tik 2026-ra arteko ikuspegia jaso dute helburu nagusi batekin. Ezagutza erabilera bihurtzea, izan ere Donostiako alkateak gogorarazi du, hirian Euskararen ezagutzak gora egin duela azkena hamarkadetan, baina hurrengo jauzia erabileran dagoela. Horrela, 2026-2026 epealdirako Euskara sustatzeko plan estrategikoaren erronka nagusien artean daude, ulermena orokortzea eta euskaraz eroso arituko diren hiztunen kopuru handitzea, familia bidezko transmisio indartzea eta euskararen arnasguneak sustatzea, etorri berriak euskarara hurbiltzeko bide inklusiboak garatzea eta 0 eta 16 urte bitarteko aur eta gazteentzako euskarazko aisialdi eskaintza zabaltzea.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Aparteko arazorik ez errepidetan, biharko eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
2: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udazasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei zinbatzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzuk aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodei zinbatzuk soilik agertuko dira zeruan. Akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizpartean berrirore ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetik jada ipar ekialdeko nagusituko da, eta ondoren arratsaldean ipar ekialdeko aizea lurralde osoa zabalduko da, bola da zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du, minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da, maksimoak kantauriar isurialdean 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz, 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isuri aldearen barne aldean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
1: Eskerrik asko Iker, 6:05 jotzear, 7:00 puntu-puntuan bueltatuko gara informazio gehiagorekin, gero artean.
0: Naiz Irratia. Naiz Irratia.

0: Ongi etorri leku baten bila podcastera, Iraia Kanbra naiz, eta hemen gaude beste aste batez, berriro ere, emakumeen, bueno, egoera aztertzeko musikaren industrian, badakigulako astero errepikatzen dugu desoreka nabarmena dela, baina egia da, gaur beste toki batetik heldu nahi nuela, ibilbide profesionalari, sakonean behiratu nahi nuen ibilbide profesionala, eta horretarako badakizuenagoela bakarrik, ez dudalako bakarrizketa bat egin nahi. Eta horretarako gaurkoan, Eider Saez daukagu gurekin, bueno, bera, lazka otarra da, abeslaria da, musikagia da, pop-rock estiloan mugitzen da bera, 2018-tik 2022-ra Nogen taldean ibilitzen, eta 2022-an bakarkako bidea hasi zuen, eta orain horretan dabil. Kaixo, Eider, zer modu?
1: Kaixo, ondo.
0: Ondo, ezakitoko sartu dudan, ez?
1: Oso ondo, perfecto, perfecto. Bia, bia, eskera orkezkuna gari, eta bat ez egon bidatza gatik.
0: Ez, ez, ez.
1: Gogan uken itortzeko, hasi que, a ber, zeatatzen dango.
0: Hori da, hori da. lehenengo galdera beti berdina egiten dut, bakigolako podcastaren intzena leku baten bia dela, bagabiltzalako bueno, emakume gaur egun musikaren industrian, Euskal Herriko musikaren industrian duten lekuaren bia. Ez dakit zuretzako zehazki zer den emakume musikariek leku propio bat izatea?
1: Niretzako hori izango litzateke beharrezkoa, eta da beharrezkoa, baina baita ere da zaie. Eta iruditzen zait olako konversazioak uki beharra izatek demostratzen dola benetan zaila dela, ez?
0: Bai, podcast hau eraikitaren...
1: Hori da,
0: bai.
1: Hori da. Osa, podcast hau bestela elitzeke existituko, eta zorion ez existitzen da egun gogoera dana dalako.
0: Bai.
1: Baina iruditzen zait hori, osa, emakumeko handik aigala gure leku hori bilatzen baino, aldarrikatzen, saiatzen, eta nik uste pausok ere eman diela, osea ez da dena negatiboa, eta ezin gai izan katastrofistak, baino oraindik asko dago egiteko, eta bueno, ba hortan gaude, eta zorionez, geroz eta gehiago gea, orduan alde hortatik, ondo gabiltz.
0: A tope. baina egia da, eta askotan epatzen da, leku propio batera iristeko lan asko egin behar dela. Egia da, azken urtetan ikerketa batzuk egon direla, baina nik bai ikusi dut gabezia hori ikerketetan, oso datu gutxi daude, eta daudenak ez dira onak, hori horrela da. Eta zaila da, ezakit pertsona batek musika bere lantzat izatea, edo baita ere ikasketak egiten baditu musikan gero horretan jardutea, ez? Ezakit zure kasuan, egia da musika beti presente izan duzula, baina noiz zeuk izan zenuen barruan sentsazio hori profesionalizatzekoa?
1: Bai, esan niri profesionalizazio hori pixka bat etorri zitzaiten, hola, paren jarri zitzaiten aukera Nogen taldeen sartzeko, eta hor bai esan diteke inula profesionaltasun hortara saltoa bezala, zeia, osea, disiplina asko ze, osea, serioagoa edo geneukan, eta ordu arte ni beti bilizan nintzen, ba, beste talde batzutan, baita kontzertuk ematen taula, jo beti lagun giro baten esango dugu, ez?
0: Bai, hobi moduan, berda.
1: Hori da, hobi modun. Eta inoiz, osea, beti, ba, hori, serio hartzeko ametxo errekin, eta, bueno, ba, lanak egiten, eta bestik sortzen, eta hori dana, baino, pixka bat aukera hori etorri zitzaitenen, eman nun jauzi hori profesionalizazioa, ez? Eta hori hortan jarraitzen da, baina hasiera behintzat hola izan zen nire kasuan.
0: Eta zuretako barne prozesuan

0: eta nik uste dut behin taldetik atera nintzenen, asinula lanketa personal bat baita ere, pixkat hori guztia digeritzeko, bizi izan guztie, ukinitun aukera aztora garri guztik, pasazien gauza guztik eta bar, eta nik esagun izuke, oaindik gaur egun ere batzutan topatzen ez dela gauza batzukin, eta zaitu, ostras, nire reakzioa gauza honi datorkit ordutik, ez? Ordu nik uste dut, oain hain ez dela guzti hori digeritzen, terapian baita ere egon nintzen aurrek urten, ze esanun, uste laguntza behar detela gauza batzutako, gauza batzu digeritzeko, eta esagun izuke, hortan nabiela, ze azkenen musikan industria denodak igu ez dala erresa, oza, kanpotik oso polilla ikusten da dena, bai, gero barrutik mila gauza hori, oza, ez da bakarrik abestik sortu grabatu eta gero estenatokin jo, eta, ba, super guai. Ojalá, bai, ez. Oza, gauza guzti bezala, azke bere alde honak eta bere alde txarrak, eta azkenen maila profesional baten zaudenen, ba, dana intensifikatu egiten da, ez? Orduan, orduan bai, ikusamon uke guenik digeritzen egin izela dena.
1: Aipatu dugu lehen kamaren atzean komunikazioa ikasi zenuela.
0: Bai.
1: Eta esango nuke horrek bai laguntzen duela behar bada musikaren industrian begirada kritiko bat izaten. Azkenean ikasten duzulako bai jendean nola komunikatzen den, bai zuk ere nola komunikatu behar duzun. Eta akit ikasketek lagundu zizuten musikaren industriaren barruan.
0: Nik uste dut ikuspegi kritiko zentzu hortan baietz. Osa, esango nizuke beti izan naizela oso moitu edo oso ez inkonformista, baina, bueno, igual baita ere ez. Uh-huh. Eta igual gauza guztiri, bizkat, beste buelta bat ematen dietela, esan baren horretik, venga, ba, bai, oza, bueno, ez zergatik, edo, oza, galdera planteatzea gustatzen zaitez. Eta esan honen zuki hori dala, ona, oza, niretzako da, ona, baina, segun zelekutan, izan daileik etxarra.
1: Bai, gehiagi galdetzagatik.
0: Gehiagi galdetzagatik, edo gehiagi kuestionatzagatik, eta bar, eta musikan industrian kasun emakumea izan da, gaztea izan da, osan, izartu nintzenen, nuzkan, emezortzi urte merezi, dego, osa, oain pentsatzen, eta zede, osa, unmemoko bat nintzen, bai. Osa, eta hori, gaztea izan da, eta gaina, neska izan da, eta gauzak planteatzen edo kuestionatzen edo hasten zeanen, ba, igual batzutan jendea molestatzen duzu, ez? Edo igual jendek ez do zure iritzie kontutan eukinai, baina zu emaniten duzu, gero igual ikastezu, ba, igual isiliko beto nao, eta gero petxetezu, ba, eske igual ez.
1: Eta zailagoa dara iseri batzea industriak eskagazte bati gainera.
0: Hori da, hori da. Ordun esango nizuke, bai ez lagundu ditela, pentsamentu kritiko hori garatzen zentzu hortan, ez? Eta gauzak kontrastatzen eta pare bat buelta ematen, baino aldi beren baita ere momentu askotan izan dela alo. Tipo hau zebaz da isiltzen da jazta, oza, en plan, zebaz esaten iten duguna eta jazta, oza, zebaz egiten esaten duguna eta jazta, ez? Uh-huh. Orduan, niretzako beti positiboa hori. Baino, ba, sistemak die daudenak eta nahiz eta aldatzen nahien pixkanaka, oa indik ere kostatzen da emakume gazte baten ahotsa entzune izatea.
1: Bai. Bai. Esango zenuke Eidersa ezen proiektuaren barruan badagoela komunikazio ikuspegi bat, da zu komunikazio ikasita gehiago lantzen duzula zure komunikatzeko modua, bai letretan, bai musikan, bai gero promozioan.
0: Bai, esan, nik esango nuke, bai, ez da zer konstienteki ateratzen zaitena. Bai, batez ere azken aldin, zagutzen egin ezela, ba, musikari berrik, eta jende ezberdinekin idazten egin ezela, eta ba, kolaboratzen edo dan alakoa. Bai, konturatu naiz, ba, oso modu desberdinetara idatzi ezkela gauzak, ez? Eta bai. Ni beti tiratzen ditela pixkagi, ba, metaforatara, igual gauzak ez esaten hain esplizitoki edo dan alakoa, eta josa, ni baita konsumitzen detena hola da, ez? Eta irakurtza gustatzen zait baita, eta gustatzen zait hori, pues igual gauza hau esan barren, bat zebat, dugu esaten beste modu batea itz gehiokin edo gustatzen zait horrei buelta bat ematea, ez? Eta baita ere gustatzen zait nire proiektuk osa, bai, bizualki, osa, azkenen, ba, komunikazioa baita ere bizuala dalako, eta osa, orokortasun batetik zentzuei ukitza eta koherentia izatea, ez? Orduan, nik bai ematen diot horri garrantzie, ulertzen dut beste batzuk ez eman nahi izatea, edo, osasena, bakoitzak bere sistemak eta bere moduk dauzke azkenen, baina bai da nahiz retori naturalki ateratzen zaitena.
1: Eta kontrako norabidean, adibidez esango zenuke musikak eta musikaren industria barrutik ezagutzeak lagundu dizula komunikazioa, bueno, zure lanean edo komunikazio arloan?
0: Nik uste dut baietz, sani marketingia dedikatzen ez profesionalki, baina marketing industrialea, ez dukela zer ikusi, kontsumoko marketingekin eta bar.

0: musikan industrian egotek lagundu dit, esan edet, lagundu dit pertsonekin tratatzen.
1: Garrantzitsua dela.
0: Bai, azkenera ingaztetan sartuta mundu hontan, ezagutzen duzu jende pila bat, igual fiatzezea jende askotaz, ezin ekena fiatu beharko eta gero konturatzen zehala, ostras, la que me ha metido.
1: Bai, ez.
0: Eta zentzu hortan, bai esango nuke lagundu ditela hori, oza, jendea irakurtzen ikasi detelako, ez? Eta hori estrapolatuta, ba, laneako edo, berrin zaite, laguntaletan edo danalakoa, oza, iritze zait, bai, esaten dana, oza, ikastezula base...
1: Bai, zapazteko emilio.
0: Horria. Ba, nik esango nuke pixkat hortan lagundu ditela.
1: Bai, uste dut garantzitsua dela jakita eta gehiago musikaren industrian jende irakurtzen zegia bai. Da nik orain musika kazetaritza egiten dudala gehiago ez da normala zemat jende ezagutzen duzun
0: bai.
1: Joaten zaren toki bakoitzen bai, orduan bai. Jende irakurtzen jakita eta nik esango nuke ere berdina ikasita
0: bai.
1: Pia bat laguntzen duela
0: bai, eske guztiz, eta baita ere zure intuizio hori jarraitzen, ez? Osa, zerretek ematen baiztu hola sensazioa arraro bat, osa, zure gorputz esaten, kontuz, hor. Eta igual, hori, osa, hasieran ni, ba, osa, ni jo nola bihotza irekita, eta mundu guztia txintxoa, mundu guzti nahi dugu benan eretzako, bai, ez zu
1: espero jendeak gauza txarrak egin goizkizu.
0: Hori da. Zazuzua, zola, bua, bizitza polikea,
1: baina balin badakizun laukeratu ingurukoak.
0: Horria, tamales, pixkat kontu zibili barraukezu, ez? Orduan, nik uste detortan laguntzen dola baita ere.
1: Lehen aipatu duzu bapatean sartu zinela nogenen, egia da taldean aritzeak dinamika batzuk daudela taldeetan azkenean, rolak banatu egiten dira, taldean azkenean behar badaztu daukazun presioa txikiagoa da, bakarlari moduan egia da behar badazkot askatasuna handiagoa dela, baina presio guztia zure gain dago. Ez dakit zuretako nola izan zen talde batetik bakarlari izateko trantsizio hori.
0: Bai. Nik uste normalean daraz zuk esatezu bestela, ez? Osa, taldean zabe babestutago eta bakarrik presio handi badaukezu, baina nire kasun esango nizuke alderantziz izan dela. Osa, taldean neonen bai nabaritzen un presio iztugarri bat, azkenen, hori, osa, zeanen hauts printzipala edo esango dugu, osa, bestik ere kantatzen zuten eta barrez, baina baita hori, osa, neska gaztea, dana daude instrumentu bat jotzen, zuzaren mikrofonokin bakarrik, osa, hautsa darako zure instrumentue, baina zare horre erdin, eta...
1: Bai, begi gehienak zure ganado bat.
0: Bai, hori da, eta igual batzuk ez zeuden komodorrekin, edo, osa hori, azkenen tale baten dinamikak sortzen die, eta azkenen, hori, osa, bakoitza dator
1: bere txetik,
0: eta bakoitza dan bestelakoa, eta danon arten ulertu bargea, ez? Orduan, hor, gauza oso politia gertatzen die, baino, baita ere oso horretxea beste bat mintzea, edo, osa, dinamika pixkat toksikotan sartzea, ez? Orduan, niretzako bakarlari bezala, nik aukeratu ezak ez zenekin lan inaeten, zenekin ez nahiago eten lanin, eta presioa handigoa da, azkenen baita bisibilidadea, oza, zure izena dalako hor dijona, baino nik egin olotzea eta askatasunekin, oza, bai da, baina hau inaet, eta ez dauzketa esplikazioak egon marra inorri. Eta zentzu hortan baita ere, nik uste eta asko lagundu ditela, hori pixkanaka juna izela nire jendea bestela topatzen, ez? Osa, nik hau azkenen iten dut nahi detelako, gustatzen zaitelako, eta da zerbait niretzako, ez? Osa, barron dauketen hori ateratzeko, ez? Orduan, nik nahi telkartu pixkat pasio hori konpartitzen duen jendekin, ez? Osa,
1: zure bizio berdina daukenak.
0: Hori da, nire bizio berdina daukenakin, eta nik bat ez ere beti hori esate, eta zorionez gure talen osa mente hona daukeu, eta mundu guztik mundu guztia super jatorra, lantaldeen eta dana, eta beti esatea, osa, nahi, osa, edo zer goza, musikariatek faiatzen dola, eta ortezko abiatu barrezula, dena araka. Ondo jotzea, bai, osa, noski, osa, kalidade minimoa bermatu barroko ez du. Baina, mesez, jatorra izatea, eta erreixa izatea pertsona horrekin lan itea, osa, niretzako lan ingurune lasai bat eta seguro bat eukitza oso garrantzitsua. Eta nik uste bakarkako ibilbide hortan lortu detela pixkat lantalde hori sortzea, azken baitan nik uste bizitzak eramate zaitula, ez? Pertsona batzungana. Eta nik uste zentzu hortan baita ere sorte hori eukitela.
1: Bai, gainera, lehen aipatu duzunarekin, taldean presioa sentitzarekin, ulertu dezaket azkenean askotan pentsatzen dugulako taldean babestu goza dela, baina egia da, zure akatsa, denon akatsa bihurtzen bai. Dela, eta bakarri zaudenean zure akatsa zurea da, eta zuk gestionatzen duzu,
0: hori da, bai, hori da, eta baitare, oza, musika mundun ego asko daude, eta beno dakigu, eta azkenen talde baten, ba, segun baita egoera pertsonala bakoitzana, eta barizkik, milak faktore daude, ez, orduan, bai. Talde baten ikuste dut hori dana gestionatzea zailagoa gala, baita ere, hori, oza, ni sartu nintzenen ja taldea sortuta zeon, bai. Orduan nintzen, azkena iristen... Zuka
1: adaptatu behar duzu dinamiketan.
0: Hori da, hori da, azkena iristen, eta ni sartu nintzenen, hori, emezortzi, emeretzi urte betetzeko, emlan, zer da hau dana, oza, porque ni guain arte, abeste, nire lagunekin, bai. Tabernatan eta bar, lasai,
1: hori da,
0: eta hasierako kontzertuk ez zien super, super jendetxuk, eta ez zien kriston ez dena tokitan, eta hola, bai, ostra, ja taldea inda zeon, ez?
1: Bai, eta profesionalizatze bidean.
0: Hori da, eta profesionalizatze bidean, eta oso egutegi estrikto batekin, eta ideiak oso garbi eta bar, eta nigo garratzen ez hori, sartu nintzen, zara alo. Bale, oza, moldatu barroket hemen, iman barrozket, alik eta arazo gutxina, dauket imarra alik eta hobena, oza, nire, oza, pentsa ez nintzen erasmusen jun, talenatik.
1: Bai. Oza,
0: eta, oza, nire bizioa zan, hori, oza, hemen, molestau lo minimo, gauzak ondoin, eman zure dana, tal ikual, eta guain konturatzen ez, ostras, igual, en ese molestau lo minimo, igual onartu nitula gauza batzuk, ez nituzkenak onartuko gaur egun, edo, hori, bazkenen sartezeala talde batea, jende ez ezagunekin, ja sortuta dauden dinamika batzukin, eta hasieran irtzezula dana normala dala, eta zezu, pues, ni moldatuko nahi zontan.
1: Bai, nola berri honi zen ni moldatu.
0: Hori da, hori da. Eta berriz beste faktoroiek, gaztea eta neska, bai. Osean, blan, ez esango zagiz, ez daugezu pute daike,
1: bai.
0: Eta gaina, emakumea zea, orduan, karo, irudiez, akizter, osea...
1: Zaindua izan behar da, bai.
0: Hori da, osea, faktore asko sartzezien, eta nikontu ezen ez igual, oain beste erabatea gestionauko nituzkela gauza batzuk ez, baina bai, presion faktore hor dago, eta baita normala dut zaite, presioa dukitza, bai. Eta gaur egun ere badauket bakarkako hilien, baina baita duguan ez beste erabatea gestionatzeko.
1: Eta atzera begirazter izan da gehien kostatu zaizuna eta errezten egin zaizuna salto horretatik?
0: Ba, gehien kostatu zaitena, nik esango nizuke dela, nire lekue bilatzea. Zori, azkenen talden, oza, izan ziren laburte oso oso intenso eta oso burbuja baten barrun bezala, eta hortik ateratzeakon gehiena kostatu zait, esatea, ostras, bale, a ber, ze gustaten zait nahi, zerri nahi ez neiz, te baita ere jende asko nukaren esaten, ba, hau imarko zenuke edo, beste hau imarko zenuke edo, zeba ez duzu probatzen hau edo, zeba ez duzu pertsonarekin lan egiten hau. Eta zan alobea, utzi paken, oza, net, probau, ikusi, eta...
1: Pixka, zure identitatea bilatu.
0: Hori, nire identitatea bilatu, eta berriz deskubritu zertako gaina izen, ze modutara lan egin nahi eten, ze modutara ez deten lan egin nahi.
1: Edo musika nahi duzun edo, ez?
0: Hori, ja, hortik asita. Hortik asita, hori, ja. Orduan nik uste ez zaiena hori, leku hori bilatzea, eta esango nizuke hori, aurten atrabardeten degun diskon, nik uste eta aurkitu betela, nire leku hori, edo, bueno, pixka bat esan nahi deten hori, ez? Azkeneko diskoa nola aldatu garan, bai oso gustua geratu nintzen, zen nahi nunin disko bat kontzeptuala eta soinu aldetik oso kohesionatu eta bar, eta gauza asko esaten ditut, metafora askokin, gauza batzuk jendek ulertu ditu, eta idatzi izan diate, beste gauza batzuk igual ez, eta nik uste dut ja hor soltatu nula pixka soltatu nahi nuna, eta oain disko berri honekin aurten aterako danakin bai sentitzena ez hori, beha, hau nahez ni, hau da ina detena
1: hartu edo utzi.
0: Hori da, bai, hartu edo utzi eta berdin zait. Osea, bai, eta egizan zentzu hortan oso pozik nago, ze hori azkenen prozesu bat izan da, gauzak ikasi, desikasi, erori, altxatu, gestionatu, hori, azkenen terapian baita egon nintzen, oza, musikan temarako, osea, zenet...
1: Eta terapiak asko laguntzen du.
0: Terapiak asko laguntzen du, eta baita asko kuestionatzen zea, ez? Osea, zenik kuestionatzen ez, denbora guzti igual gehiegi, baino egia da hori, oza, beste, igual ere izako beste leku batzutan, badakit gestionatzen, edo badakit, aio, musikanen izan da intensoa dena, esan hola, ostras, hau digeritzeko eta jasinatzeko laguntza behar dut, ez? Eta nik uste disko berri honetan notatzen dara ja hoi, ja inedera, eta ja askego bezala nahola, eta ja gehiago, babia, hau da da ona, eta hartu edo utzi, edo nahi ez du nahin, baina, bai, bai, bai. Así que bueno, gustoa no, entxe bertan.
1: Pozten naiz. Lehen aipatu dugu, zuk aipatu zu ere, neska gaztea izan da, irudiak sekulako garrantzia duela. Industria bai. Maian orokorrean emakume bazala irudiak sekulako garrantzia duka.
0: Bai.
1: Ez dakit, zuk bakarlari moduan asizarenean sentitu duzun fokua areta gehiago dagoela zuregan irudiari, irudiaren bai. Aldetik.
0: Esango nizuke beti sentitu izan detela irudiri emakume dagokienez garrantzi gehi ematen zaiola, edo bintzak gehiok exigitzen dela,
1: bai.
0: Edo gehiok komentatzen dela, edo zer gozatze da, oke gonagat jantzita, zeba, oke praka jantzita, blan, utzipaken. Baino, nire lan taldetik edo komentario gehien jaso ditute momentue izan da talden nionen. Eta hori baita esanguratxo iruditzen zait,
1: bai.
0: Eta baita dijo pixka presion asunto horrekin lotuta, oza, faktore bat pixka horrea gehitzen zona, ez? Eta esango nizuke, oza, beti eman ditela pixka berdin, iruin asunto horrek, noski deno dauzko komplejo, deno dauzko gustatzen zaizkigun gauzak, eta hori dana.
1: Eta estilo bat.
0: Hori da, eta estilo bat, eta bar. Eta nik uste dut mugatuna sentitu nahi iztela, talde honen baita ere igual taldek oso estilo zehatz bat zeukelako, ez? Izan daiteke horregatik. Baino, osea, kanpotik dagokionez, nik uste dut beti daola norbait
1: bai.
0: Komentatzen gauzak, eta
1: kritikatzen.
0: Bea, txau. Baina hori, osea, nik garrantzi gehien baten dut, osea, barne mailan lanite duten jendek, azkenen, suposatzen da jende horren nahi zaitula ondo, eta ez hautza zaitula, eta preocupatzen dana, porque kanpotik komentatzen nahi dan bati torreztaio komentaria burua, eta ja urrengo minutun ja
1: aztu
0: zaio, bai. Eta ja beste gozaten pentsatzen, orduan, ba, bueno, atxalo ero bat, eta jazta. Ez daño, gertu da duzkezun jende horrek esaten dizuna edo bai ematen jo garrantzi horrei, eta nik uste dut oain bakarkako hili hortan ez dakit, oza, bestera batea sentitzen dut baita aspektu hori, ez? Eta beti, oza, bueno, haibiz nerea izpa, niretzakoa referente bat, eta beti edo zer gauza beakin konsultatzen den plan, Ibone, hau ondo, hau ez, eta asko fiatzen ez, beak esate egiten ataz, ez? Eta batzuan zait dir, oza, oza, noa zaz horrekin. Oza, esara, bai baitaren moduk eta modu dare, ez?
1: Bai.
0: Eta nik uste, oain dauketen lan taldekin zentzuertan behintzat seguro sentikun egitekela, eta hori oso ondo.
1: Bai, garrantzitsua da.
0: Bai, bai.
1: Irudiaz gain, gainera uste dut askotan gertatu izan dela, eta hau da nik askotan esatzen dudan zerbait, emakumeek beti bikoitza erakutsi behar dutela, bai. Gizonezkoi alderatuta. Eta gainera askotan sentimendua edo sentsazioa dela ez direla nahikoa.
0: Bai.
1: Ez dakit zure kasuan sentitu duzun hau, eta gainera sentitu izan duzun, behar bada defendatu behar izan dituzula gauzak gizon batek ez lituzkenak bai. Defendatuko.
0: Puf!
1: Nondik hasi.
0: Nondik hasi. Osea, guztiz, bai, bai. Nik uste dut, bai, esfera altutan, esan nahi, artista internazionaletan nabarmen igartzen dela emakume batek ematen duen posten estena, show mota, eta hori dana, eta gizonezko batek. Ez gehienak, zorionez, beti daulako baten bat, así que se lo ocurra un poquito.
1: Ba, eta baino, estena internazionalean behar bada, baita obligatuta daudelako zerbait gehiago erakustera.
0: Bai, honik uste, bai, oza, nabari dala, emakumen presio hori, oza, bai, sare sozialetatik asita eta bar, demostratzeko merezi dutela horregotea, eta hori dana. Eta estena txiki gora ekarrita, eta, bueno, konkretuki Euskal Herria ekarrita, nik uste, oza, guztiz replikatzen dela, tamalez, baino nik bai sentitu izan dut, hori, esan dezuna, oza, zure burue demostratu behar izatea, behin eta berriz eta berriz eta zetezu, baino, oza, nuna izarte, oza, gauza bat, noa hau iten, ez dakitzen bat urte, gauza bat, oza, mesez.
1: Bai, hartu serio.
0: Hartu serio utzi paken.
1: Bai, sinistu baino, kontatzeko daukadan.
0: Bai, bai, eta, jo, nahi horrek, kiston, amorrazio ematen dit, porque da zure lana desmerezitzea modu batea, eta da emakume izate batik, osea, eskez dauke beste esplikazioik, ez? Eta hori, osea, bale, inesperientziatik denok asigea, eta baino oso desberdina emakume bati eta gizon bati ematen zaion boto de konfiantza hori, ez? Eta askoz ere gehiago kuestionatzen da emakume batek merezion horregotea. Zeba, irabazion, ezakit zer. Pauso guztik lupakin askoz gehiago bidatzen die, eta askoz gehiago kuestionatzen die gizon baten kin alderatuta, ez? Eta nik uste Euskal Herrin eske oso nabarmena dala.
1: Bai.
0: Zentu guztitara, eta hasita ba, asten ahien taletatik dan alakoa, edo ja ikuskiztun pues, beken dauden taletatik jarraituta, ez?
1: Uh-huh.
0: Orduan, horrek bai ematik tamorrazio asko.
1: Bai, bai. Eta zure kasuan sentitu duzu gehiago epaitu zaizula adibidez bakarlari moduan hasitzarenean hartu dituzun erabakietan, gestionatzeko moduetan, jarreretan, gehiago epaitu zaizula?
0: Esango nizuke ez zetz. Esango nizuke gehiago sentitu nula hori hasi nintzenen profesionalki. Baita ere ulertzen dut, ze hasieran hasi berri edo zea ez, baina, ostras, iristen da puntu bat, non zu zauden, ezakiz, ma kontzertu ematen urten, zezu, oza, seria ez da kuestionatzen oaindik, eta hori, esan dezuna lehen, ez, sentitzea, alo ez zela nahikoa bezala, ez, alo, behin eta berriz,
1: demostratu hau
0: betu,
1: behar,
0: hau ezakizzer, eta igual gero da, beste gizoma zure ondoan, iten ezakitzer, ez zer pasatzen, lasa, eske, bueno, bakizu nolakoa, no, bueno, tal, eta lotuta, neia izate esaten, oza, nijonen, ezakiztema kontzertu, ezakiztema gauza esko izkazula egiteko, ezakizte, eta berriz eta alare, debora hozin fokoan eregan, eta ez en plan, ze ondo, oza, en plan...
1: Obetzeko dauka, hau, aurrela egin du, bai.
0: Eta da, lo, ostra, tio, orduan nik uste, horregatik ala garrantzitsue, ba bestea, batez ere, azten nahi neska gaztek, eta esatea, gauza asko esango dizkizue oso ona, gauza asko esango dizkizue oso txarrak, ez sinistu ez da bat. Osea,
1: zuzurea... zure inguruko, eh?
0: Bai, eta inkaso benetan zure familiri eta zure gertukoi eta horrekin aurrea zeske bestela min asko indike eta gero terapian, bukatzen
1: bai. Ez da lezer txarra, baina...
0: Baina, ebita badaike, hau betu.
1: Bai, bai gainera, askotan itzegin izan dugu podcastean ere, emakume orokorrean perfekzioa eskatzen zaiela, bai bokalki, bai estetik aldetik, eta gizon batek gutxi gora bera ondo egiten badu, eta bai. Defendatzen bada estenatoki batean, nahikoa dela.
0: Bai, bai, eske guztiz, eta esaten deztuna, osa, da hain orokortuta hori, eta hain onartuta hori, nik usteet baita entzule bezala badaukula responsabilitate bat, exigentzia maila pixkat orekatzeko, ez? Eta ze askotan baita nik ulertzete inkostienteki itea, eta azkeren musikan industrian ez da hon norbait, oza, nik ulertzete zu jotezea kontzertu batea, eta nahi zu disfrutatu, ez? Hain, ostras, bai. Gero entzule bezala baita pixkat kritikoa izatea, baina modu orekatu baten eta modu parekatu baten
1: bai, eta kritikatzen baduzu metat konstruktibo izan da dira.
0: Hori da, hori da.
1: Laguntze bai. Aldera.
0: Hori da, laguntze aldera esate dutena, ez baukezu ez zerrona esateko ez esan, bai. Osea ba, pixkat hori, eta baina nik uste hori, osea, arriskutsu nadala oso onartuta daola batzui gizonezko ikasuntan eskatzea el minimo,
1: bai.
0: Eta hori pasatzen bote, buah, konfiertazo, buah, ez dakize, eta emakume baten kasun, normalen, minimoi baino pixka gehioa, ez da iristen, ja, eske, bai baino, eske igual ez da inona,
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai, eta gainera argi ikusten da.
0: Bai, bai.
1: Jaialdien gaiari ere heldu nahi nion zurekin, izan duzu aukera jaialdi batzuetan egoteko,
0: bai.
1: Eta, bueno, azken txostenek erakutsi dute, emakumeen presentzia jaialditan Euskal Herrian 100% baina gutxiagokoa dela, jakinda emakume asko daudela katalogotan aukeratzeko nahi aina. Eta gainera, normalean bigarren lerroan edo ordu txikietan, ordu txarretan jartzen dituztela. Ez dakit zure esperientziatik nola bizi izan dituzun jaialdiak, bertako esperientziak?
0: Ez ki, ez zifra horiekin ja...
1: Bai, nahiko esaten da.
0: Nahiko esaten da, ez? Nik uste dut horra ez, La Furia, uste dut intzola artikulu bat, aipatzen, oza, artikulo eustet zala bakarrik, oza, Euskal Herrin dauden emakume artista guztik, esan ez ezela, oza, ezin dezu esan, eske ez dare. Mm-hmm. Oza, eta nik usteet, nabarmena dala, bauri, jaialdea onditan, eta gero, bai usteet, herri maiako izaera edo daukaten jaialditan bai saiatzen diela pixka bat hori orekatzen, naiz eta baita ere daren musika nitxo batzuk esango nuke oso gizonanak bezala konsideratzen dira, eta igual darela jaialdi tipo batzuk, ba, oza, berdintasun printzipioi ez dutela betetzen, eta igual ez dutela ez da planteatzen betetzea, ez? Uh-huh. Orduan, hori iruditzen zait, eta jaialdi honditan, adibidez, bai iruditzen zait, pixka dela, bueno, porque dar bien, ez? Bueno, sartuko ditugu emakume batzuk, hola inorrek ez digu ez zerresango.
1: Bai, kupuaren kontuak.
0: Hori, kupua betetzeko, baina, bueno, ba, gero, ba, diez, gubebek alaifen jogenun, zagiztu horretan, azken berandu asizalako, baina, bueno, oza, lehenengo asetan mirua, eta gero gu.
1: Bai, uzet seiak aldera.
0: Seiak aldea, bai. Eolako ez zerbait izan zara, oza, jaialdi justo, asten dan egunen,
1: irekitzen
0: danen, oza, ordutegi batzuk, baita ulertze dut, oza, ekartzen bali maiztu ezakitzein, Katriel tapako amoros uste ziela headlinerak, oza, ulertze ez dituzula jarri arratsaldeko seietan, ez? Mm-hmm. Oza, baita ulertzen dut pixkat hori orekatu behar dutela, ez, daino, eske, bastante kantatu da.
1: Bai.
0: Eta kostiente geha danok, eta ez dezu, ostras, ze ondo, baino, aldi beren ez dezu. Bueno, ba, bai. Ez loke hai, ez? Mm-hmm. Orduan, nik uste pixkat hori aldatu behar dela programatzaien partetik, eta baita ere, hori, oza, entzule bezala nik uste, segun ze gauza ematen diazun garrantzia, gero programatzaile baita ere hori islatzen saiatuko diela karteletan, ez? Orduan, aigea lortzen pixkanaka espazio txo bat ematea, eta hori da, nik uste, presio, ozakit, porque eske mandituzun zifra nahiko negarra bai. Baina, bueno, pixkanaka ba, aigea hortan, ez? Orduan nik uste dut hori entzule ez dela kritiko izan beharko genukela baita ere, bari, ze horretegi ematen dien, ze leku ematen zaien, ez? Bai. Azkenen, oza, leku bat enbila, oza, ze leku ematen zaigu emakumei, eta emakume euskaldun hori jaialdi ez? Euskalaren bai. Imagina. Ostras, ba, horra osnarketa potente bat, egon beharko litzeke.
1: Bai, bai, gainera, ni orain, egia da, podcasta egiten ari nizenetik geroz eta gehiago, baina lehen ere edozin jaialdi ateratzen dela, hor nago kontatzen.
0: Claro, eske...
1: eta batez ere Euskal Herrikoak, eta orain arte ez dut esan, baina egia da, orain dela hilabete batzuk aterazenean bat batean jaialdiko kartela, mm-hmm. Iker Gurrutxagarekin batera egin genuen tartetxo bat musikarian, eta nik aipatu nuen, emakume gutxi ikusten nituela, eta egia da hitz egin genuela, ez? Behar bada askotan dela generoagatik, ez daudela segun eta ze generotan emakumeak egon badaude, baina behar bada gutxiago direla, baina egia da adibidez topagunean bertan kartela ikusita denok komentatu dugu emakume gutxi daudela. Eta hori da errealitateat 2026an dagoena, eta jaialdi handiagotara joaten bazara BBK Live bezala, berdina edo handiago gertatzen da. Orduan, horra arazoan ondagoen programazioetan, zer egin aldatzeko oso zaila iruditzen zait, ez dakit.
0: Bai, ni baita ere oso zaila iruditzen zait, batez ere hori, osea, sistematikoa dalako, ez? Bai. Baztertze hori, eta baita ere, ostras, gaur egun, segun ze jaialditan, ez zeotea inor programatzaiana, eskualtxauko nat esangona, igual honi bueltatxo bat eman beharko genioke edo hoi baita gorra iritze zait,
1: Bai, eske gainera alaiek aipatzen zuen bera berak ezagutzen dituela programatzaile batzuk eta askotan bileretan egiten dena dela kartela jarri eta esaten dutela orain emakumeren bat sartu beharko da. Hala, arazoa dago kartela egiten dela gizonezkoekin bakarrik.
0: Hori da.
1: Ta gero ditxosozko kupo hori betetzeko.
0: Hori da. Ta hori da, bai. Nahiko ondo gehitzege, inorketu
1: bai, esan gaitu. Ogeita martalde, iro emakume,
0: nahikoa,
1: badaude emakumeak.
0: Baina, sí, claro, oza, aipatu dituzun jaialdi batzutan programatzaiek ba, ulertzet izatea, ezak ez emat urtetako giztona, zertezu, gizton, aktualizate, bai, bai. Beste jaialdi batzutan jende gaztea dago.
1: Bai, eta horrek.
0: Eta horrek, hori da, eta hori, nahi baita hori iten zait deigarri, oza, eske ez dakit zer egin dezakegun, baino
1: Bai, zaila dago.
0: Eske, ostras,
1: Zuka adibidez emakume gazte zela sentitu duzu zailtasuna emakume gazte izategatik datorrela diez jaialdietan jotzerak orduan? Edo holtzetara igotzeko, orokorrean?
0: Bai. Nik uste dut, ez nuke jakingo hau erantzuten. Ze ez dakit oso ondo, ze faktoren gatik dan, igual da iten duten musika estiloa gatik, adibidez aurreko diskoa, lasaixegoa aztalako baita ere ez.
1: Bai.
0: Orduan nik uste dut hor faktore desberdinek daudela, eta bai iruditzen zai batzutan sartzen zaituztela hori kupoa betetzeko, eta ba, emakume aztealako, eta osea, horregatik, eta beste batzutan, ba, ziurrenik lehen etxi dituztelako beste talde batzuk, ziurrenik gizonezko diela bakarrik,
1: bai.
0: Eta gero kuportara ez dalako sartu. Orduan, ez nuke jakingo erantzun rotundo bat ematen, baina nik uste faktore hori hor da gola, eta aipatutuzun datutan irudikatzen da.
1: Bai, gainera, zuk esango zenuke jaialdi batean jotzeak baduela garrantzia artista batentzat, ikusgarritasun aldetik, adibidez.
0: Bai, nik uste baietz, ikusgarritasun aldetik eta, adibidez, BBK Live-en jo genuen. Ostras, zure izena BBK Live-en kartelen egotea azkenen bai ematen dizu beste zerbait, ez?
1: Bai.
0: Eta artista ez dela zuri baita, obviamente ilusio egiten dizu,
1: bai.
0: Aurretik egon zealako jaialdi hortan, ba, zure lagunekin, zure ezpakin eta gara, eta ez dezu, ostras, eske, aurten nik jo behar detor, ez?
1: Bai.
0: Orduan bai da momentu bat, hola, baino gero atzetik da hone realitatea ikusten dezu, eta ez dezu, bueno, egual ne harri marko nuke, baino,
1: bai.
0: Osea, iruditzen zait, hori, ez dakiz izan galdera, baino
1: jaialdietan jotzeak, a ber,
0: bai,
1: ikusgarritasuna.
0: Hori, bai. Osea, ikusgarritasuna edo, bueno, zerbait ematen dizu eta hor zaude. Azkenen nik uste dut artista batentzako garrantzitsuna dela hor egotea, ez?
1: Bai.
0: Eta jaialdi batek ja izen bat bali madoke eta abar, eta hor sartzen bazaitu, ba, artistantzako baita ere ona da, ez? Naiz eta
1: bai.
0: Gero baldintzak eta hori dana, bai, itzen daiteke, artista internazionala dauzkan baldintzak, artista euskaldunea dauzkan baldintzak
1: bai.
0: Jaialde goetan, eta hor dago beste meloi bat, baina bai, nik uste laguntzen dola.
1: Bai, eta gainera, zekita arraroa denitza, baina egia da, arraroa dela ze horrelako gozakoak izaten dira gazi gozoak, ez?
0: Bai.
1: Azkenean gozoak dira kartelean zaudelako,
0: bai.
1: Baina gaziak dira azkenean ordutegia txarra delako,
0: bai.
1: Zaudelako bigarren lerro batean
0: bai.
1: Jarrita, eta badakizula azkenean zaudela hor, zaudelako euskalduna, emakumea eta gaztea.
0: Horria.
1: Orduan...
0: Bai. Eske... Tiretela, eh? Osea, esan duzu bat txeta hori minutu baten, baino, bai. Nik uste hori bai bidez, BBK Live-eko esperientzia eta, osea, aurten izan dalako, 2025 jodulako, eta horregatik, osea, nik gogoan oken zebanekin super ondo pasadar genula, ondoren ikusi behar genitulako kriston artistak,
1: bai.
0: Ba, bestela igual ez nitulako ikusiko, eta konpartitu nahi nulako momentu hori baita ere, nire gertuko jendekin, eta aukera hori naukelako ez, baina egia da hori, osea, atea irekitzeko berandu. Orduan gure kontzertua atzatuta. Kriston bero egiten zon. Karpa baten genden. Osea, dare faktore asko esatezula. Tio, hau beste late izango bazan. Baina, bueno, iritsikoa, hoxe pentsauko. Baina bai, osea, atzetik da ona, ez da, osea, kartelen zaude eta superrondo, baina gero realitatea askotan bestea da. Baina baita ere, danak onartzen dugu. Osea,
1: bai.
0: Gero da...
1: Horregatik esaten
0: nuen gazi gozo. Bai, joko dugu. Zer,
1: bai.
0: Esan dugu, ba, ez dugu joko.
1: Bai, baina aldi berean badakizu ondo datorkizula.
0: Horria, horria. Orduan, baitaren ikustet horrekin, ez dakit nola esan, aprobetxatu igual ez, daino bai. Osea,
1: bai.
0: Badakite ez dezula ez ez esan behar.
1: Ez zinduzula ez ez
0: esan. Horria, orduan, nik uste dut horrekin baitare jolastu dutela.
1: Hasieran aipatu dugu aldaketak badaudela, ez dugu esango dena txarra denik, dena negatiboa denik, aldaketak ere badaudelako, egon direlako, batez ere azken urtetan, esango nuke nik ere, bueno, ikusi gudala ezakit, indar berri bat sartu dela, edo belaunaldi berri bat sartu dela indarrarekin, baina hala ere, ia da, norbaitek bultzatu behar duela aldaketa, hau da, aldaketa ez da bakarrik gertatzen, eta hor jarraitu behar dela borrokatzen. Ez dakit, zuk argi daukazun edo badukazun idearik non dagoen aldaketaren giltza.
0: Ufa! Ba, ez nizuke jakingo esaten eta ez nahi zausartu behar esaten. Ba, hau, ze iritzen zait dela faktore askon batuketa bat, ez? Artista datik hasita, ez bakarrik artista emakumeek, osea, nik uste eta artista gizonezko baita ere batu behar direla ontara, jakina.
1: Eta argi utzi behar da.
0: Bai, argi utzi behar da eta jakina beraien leku ez zein dan, ez? Ze baita ere musikan asko dago de guai, de bai, guani, aliatua ez dakize, bale, eta gero, alaora la berda
1: bai,
0: bai, martxoak zortzi superrondo, subol post talden izten odana alakoa, baina gero osea, benetan eguneroko tasuneko bai. Gauza txiki eta hor nuntzaude ez, osea, zure papera ez, ordu nik uste dala faktura asko batuketa eta hori, osea, dala baita ere gizonezko partetik osea, batua ez diela emakume daukagun borroka ontara, noizet a ber, borroka izategi usten dion, ez?
1: Bai.
0: Jakinda, beraien papera zein dan, eta beraien leku zein dan, eta emakumen artean baita ere, askotan, bai somatu izan dut, nik behintzat, hori, osa oso aizpatasun eta hori, alo, esatea gustatzen dela, baina gero errealitatea, batzutan igual ez da, inola, ez? Ordu niritze zait, emakumen aldetik baita ere, danontzako dau lekue. Osa,
1: saretze bat egon bai, barruela, osa, bat,
0: hemen, bai. Osa, bakoitza hauke bere gauza berezie, osa, danontzako dau lekue, osa, kompetentzia hortan askotan baita ere, orduan, iruditzen zait, dala, esketak idan, zer, personala bakoitzak inbarazona lanketa, iruditzen zait dela baietz, osa, gizarte bai, noroko horren, hortik hasi bar dala, eta hori, eta gero noski, referentek izateak ere asko laguntzen du, eta nik uste Euskal Herrin badauzkeula referente potente batzuk, ez? Ja pixka bidea ereki digutenai, digutenak beste, zorionez, eta eskerrik asko. Eta gero baita ere, iritzen zait ez dala bakarrik artistan responsabilitatea, ez? Entzulenan aldetik baita ere, osa, ostras, segun ze letra, segun ze... Osa, ez nahi zai Euskal Herrin bakarrik, eh? Osa, orokorren musika entzule bezala baita ere, eska kritikok izan behar gehala, segun ze gauzakin, ez? Eta hori bakoitza moralan baitan dau baita ere, ez? Orduan ikuste, eska bakoitzak autokritika edo... Zeroz terrin
1: bai, balu. Bai, barne begira da.
0: Bai, osa, pixka barrua behar dut, esan, ostras, zen ez apoiatzen benetan, edo, zen ez bultzatzen ez, osa, guretzako eta ondoren datu zen entzako, eta ume bali mauzkezu, ba, zure umentzako, osa, esan nahet.
1: Bai.
0: Nik uste, hoi kritikotasun hori aukitza garrantzitsua dela, eta dala faktore guztuien bai artistan partetik, eta bai entzulen partetik, horrek bultzatu daikela aldaketa. Ze unilaterala bali ma da, oso zaia...
1: Bai, elkartzea.
0: Bai. Orduan, bueno, mundu ideal baten, iritsiko da.
1: Eta zukai ez, emakume musikari bezala, zer sentitzen duzu behar duzula leku propio bat eta zure lekua bilatzeko eta izateko?
0: Ufa, galdera ona. Ba, nik uste dut behar nukela, bueno, alde batetik erreferentek iruditzen zaidela badaudela gaur egun, zorionez, eta hori faktore garrantzitsu bat iruditzen zait. Eta gero beharko nukela, edo behar detena, edo gaur egun lantalde bat pixkat, esan dugun lanketa hori inga daukena, ez? Pixkat bere barrua behidatu gona, ulertzen duena bere leku ez zein den emakume bezala, gizon bezala, osa, dana alakoa ez dinari bez, osa, berdin zait. Baina, osa, pertsona bakoitzak refleksio hori itea, eta esatea, bale, zer bultzatu nahi dut, orokorren gizartentzako, musikan industriako dana alakoa, ez? Eta zorionez dauketen lantaldek esango nuke bai daukela hausnarketa hori inda, eta gauzak nahiko argi dauzkela, eta zentzu hortan danok bateagoa zela, ez? Zeiritu zait, bestela bakarrik jutea zeraiten borrokaneo oso zaia, oso neketxue da, oso frustrantea da. Eta iritu zait, garrantzitsue da hori talde bat eukitzea, non danak base berdine ulertzen dezuen eta batea zoazten, ez, aurrea, eta ba, batzutan eroriko zea, batzutan gauza gaizkin goituzu, batzutan ondoen goituzu, baina hor zaudete eta oinarrie ondo finkatuta dago, eta oso garrantzitsua irutze zait.
1: Ba, analisi sakon hau egin ondoren, beti gustatzen zait joku moduko bat sartzea, ordan esango diguntzulei badatorela galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Normalen eskatzen dut hitz bat edo bitan.
0: Vale.
1: Erantzuteko. Zaila izaten da.
0: Bai.
1: Orduan, beharko bazenu zuk sentitzen baduzu azalpena behar duela erantzunak eman.
0: Baina
1: ez denetan. Bai. Eta ikusten badunik baten baten ez, hau azaldu, esango dizut.
0: Vale, perfecto.
1: Vale, prest.
0: Bai.
1: Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Emo emozioak, ai, eskezakite, oso zaila, hitz baten.
1: Pentsatu lasai.
0: Pentsa behar marre, da, vale. Eh? Zer da musika bidez, transmititu nahi detena.
2: Soi gorpaz bare.
0: Ez dakit, gustoko ez zaiten transmititzea jendei beste leku batea jutea, ez? O beste leku batea eramatea eta hori, oza, behaien barru zerre mugitzea.
1: Industriaren gaur egungo egoera?
0: Emakumei dagokienez.
1: Bai, musika industriaren, hau.
0: Aldaketak egon di, baino hobetzen jarretu barra gu.
1: Euskal musikaren etorkizuna?
0: Hau, paroa.
1: Musikan superbotere bat.

0: sea, solfeo da hoy perfecto jakitea, o sea, en plan...
1: Bai, kontrolatzea.
0: Zerikasi nun txikitan, eta... O sea, nun bait dau, nire burun, bai, oso ondo nun ez dakit. Orduan, o sea, hizkuntza musikala dominatzea, hoi, kristona gustatu zaiten, gero... Olokorren, osa, munduko hizkuntzak ulertzea. Porque baita musika entzutezunen, ba ez dakit, osa, frantsesez, edo beste hizkuntza daten, boa, sekizona gozto guztetzen, ulertzea benetan ze esaten.
1: Bai, zegeda normalean entzuten dugula, ulertzen duguna.
0: Horria,
1: horria.
0: Eta orduan, ba, osa, munduko hizkuntza guzti jakitea, entzunalizateko musika eserniek beste lego batetik.
1: Ostras, hori hori da, eh?
0: Bai. Eta... Oie, bik esan ditut.
1: Vale, perfecto. Biak hizkuntzak.
0: Bai,
1: musikaren hizkuntzak. musikaren industriako oztopo nagusia.
0: Nere kasun.
1: Bai.
0: Dudik gabe, gazte izatea eta emakume izatea. Zuri guzti nire guri.
1: Ba, horrek oso ondo laur bitzen dugu podcasta.
0: Bai, bai.
1: Inspirazio iturria.
0: Natura.
1: Vale. Oltzan sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Askatasunean, esanguet.
1: Sortzeko momenturik onena?
0: Bakarrik naonen. Eta goizten edo gauen.
1: Berdin zaizu?
0: Bai.
1: Bale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
0: Mundu, Alko balitz, alko balitz, mundu politiago bat.
1: Bueno.
0: Ingo nuke.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Aberatxa.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Super jatorrak.
1: Eta 2026erako zure helburu nagusia, edo bueno, Eidersa ezentzat zer dator?
0: Ba, diskoa dator, 2026 bukaeran.
1: Bueno, hau mititzen derako diskoa seguran eski kanpon egongo.
0: Ah, bai,
1: bueno, igual,
0: entzun
1: ez,
0: diskoa, eh?
1: Hori da. Ez bada atera,
0: ez bada atera,
1: aterako da.
0: Hoi da, aterako da, así que entzun.
1: Eta bestela, entzun gai dago.
0: Hori da, hori da. Baina, bai, niretzako 2026 da disko urtea.
1: Diskoak eta zuzenekoak suposatzen.
0: Hori da, bai, disko nondoren zuzenekoak.
1: Ba, Eider, mila esker.
0: Zuri.
1: Gaurkoan hemen egoteagatik. Uztut, gauza asko hitz egin dugula, baina uste dut ere, zure ibilbidea repasatu dugula, horroko erean, ba, egin dugula pixkat musikarien
0: bai.
1: Ibilbiden, ez dakit,
0: bai.
1: Laburpen txiki bat, batez ere emakume gazte musikari izan da,
0: bai.
1: Oso garrantzitsua dela.
0: Bai.
1: Mila esker. Gaurkoan.
0: Mila esker,
1: zuri. Gure egoteagatik.
0: Lehenengo alida holako zerra egiten detena, eta uste baita, esan egiten gauza asko egin izuz nuzkela hola esan da, así que mila esker etxe bezala sentiaraztea batik.
1: Zuri irikitzagatik. Eta zuei urrengo astean ikusiko zaituzet, beraz, urrengo atalean ikusiko gara elkar.

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Itzak, itzak, itzak, Peru Magdalena.
1: Itzak, itzak, itzak. Itz begi beltzekoak, itz begi gorrizkoak, eta itz begi berdeak.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Minutu bi berandu gatoz oraingoan arazo teknikoak tarteko, baina heldu gara. Arratsaldeko 7 eta 2 minutu eta Errenteriara begira jarriko gara, babes ofizialeko 45 etxebizitza eraikiko direlako Altzate auzoan. Horrela adostu dute Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailak, Bizesa sozietate publikoaren bitartez eta Errenteriako udalak asteazken honetan sinatutako lankidetza hitzarmenaren bidez. Denis Itxasok jakinarazi duenez, 2028ko lehen hiruhilekoan hasiko dira obrak eta 2030ko lehen hiruhilekoan amaitu.
1: Urte bete pasatxo Errenteria Euskadiko lehen eremu tensionatua izendatzea egokitu zitzaigun. Orduan esan genuen ura diagnostiko bazala eta horren inguruan neurriak hartu behar genituela erakundeok elkarrekin elkarlanean, eta gaurkoan elkarlan hori nolabait ere azaltzera goaz, konkretuki hemen Altzaten babes ofizialeko 45 etxe bizitza eraikitzeko konpromesua hartuz.
0: Hitzarmenak aurreikusten du Errenteriako udalak doan lagako diola lurzorua Bizesari urbanizazio kargarik gabe, Aizpea eta Egia alkateak eman ditu azalpenak.
2: Etxebizitza bloke hau eraiki ahal izateko, udalak lurraren lagapena, partzelaren lagapena doainik egiten diola Eusko Jaurlaritzari, libre de cargas esaten dana, alegia urbanizazio kargarik gabe, eta fiskalki ere praktikoki zergarik ordaindu behar izan gabe.
0: Nabarmendu duenez, 2026, 2027 eta 2028 urteetan babes ofizialeko 3 etxebizitza blokeko eroikiko dira Errenterian, 2 Esnabiden eta beste bat Altzaten, 79 etxebizitza guztira.
2: Gaurko hitzarmenarekin berresten dugu etxebizitza parke babestua handitzeko gure konpromisoa.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Aparteko arazorik ez errepidetan, biharko eguraldiaren berri emango digu Ikerri Barluzeak.
4: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udazasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goio deizin batzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzuk aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goio deizin batzuk soilik agertuko dira zeruan. Akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goiz partean berrirore ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango. Kostaldean goizean goizetik jada iparekialdekoa nagusituko da. Eta ondoren arratsaldean iparekialdeko aizea lurralde osoko bat zabalduko da. Bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa. Erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du. Minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da. Maximoak Kantauriar isurialdean 30 eta 38 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 32 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
0: Eskerrik asko Iker, 7:05, 8 puntu-puntuan bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Gero artean.
3: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia. Naiz Irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
5: Arratxaldeon, Andoni.
6: Kaixoli, arratxaldeon.
5: Zer modu zabiltza?
6: Ondo.
5: Ondo.
6: Bai, ondo.
5: Dana normal, dana ondien.
6: Ondo, zuk galdetu nik erantzun, nik galdetu zuk erantzun, ba, bueno.
5: Bai, bai, hola funtzionatzen bai. Dugu, ez? Ja urte asko...
6: Bai, hau da gauza bat, bata edo bestea azpalego, ezingo genuken egin.
5: Bai, ez hartu eta eman eta...
6: Hori da.
5: Eman eta hartu eta...
6: Hori da, ez, harreman hau etzen eman, ze, bueno, zu bakarrik baldin mazende, ez dut uste hasiko zen nukenik programa arratsaldeon zer moduzen doni.
5: Ia esan nahiko hasiera ona iruditzen zaite. Igual ja eginaren eginez eta monotoniak ez nagoelako aspertu, baina uste podcast bat hasteko oso modu ona dela. Arratsaldean Andoni eta gero jarraitu
6: Andoni dikezago dela. Egun ematean egin gara, bueno, ya, ya ez nagoenean edo usten duanean edo.
5: Ya hablako da, pentsatu da, harreman batian ezintzea egon, pentsatu zutzi egin gauzula.
6: Ja, hori ere gira, Ez ez momentuz bikote.
5: Bikote.
6: Hau bikote batek egindako programa horrela funtzionatu du orain arte.
5: Hori da.
6: Eta...
5: Bueno, eta bikotea gauza asko daude, mota askotako daude.
6: Bai, bai, bai, bai, bai. Ja, bueno, bi pertsona bali madira bikotea
5: bai.
6: Da ez?
5: Hori da, Google lagun batekin eta duela urte dexente, baina bazuela alako gatazkatxo etzai itzaiola gustatzen ba, binaka etortzen bali maziren, berdan jo, bilagun. Arratxaldean bikote, eta etzitzen ez... bikote horrera biltzea, etzitzen joan ondo sartzen, non zai?
6: Ja, beste, no, bueno, ze harreman,
5: oza,
6: otraturen arabera edo, bueno, ez, o besterik gabe.
5: Kuadrilakoak ziren, baina ez ari, ez zitzaidan gustatzen hori insinuatzea, hori iruditzen zitzaidola uste dut.
6: Bale, bueno.
5: Zitzaidan gustatzen, ez genuen egiten dakitxo,
6: Bale, bizkarrera da, ator bikotea. Ondo, ba, ez ari bikotea eriburuz gehiago sakondu ezakegun. Bikote...
5: A ber, bertxetan ez da apenas erabili bikote gintza eta...
6: Ez da duzte.
5: Lehenago landu dira beste mota batzutako gaiak, ba, ez da git, kosmosa...
6: Trogak.
5: Bueno, bikote gintza ez, harremanak, lanuko ditugu.
6: Bai, bueno,
5: harremanak. Bikotea zarete.
6: Bai, bikotea zarete. Zer
5: egia da, bertxetan zenbat gai hasten diren... altxa, ez da gize, bikote azarete, bai. Punto, eta aurrera doa.
6: Ja, meme pixkatere bada ez, bikote bai, azarete hori, bueno, zain meme bada den, edo.
5: Bueno,
6: bai,
5: a behar nahi zio, bikote gaia landu behar zirenik, eh?
6: Ez ondo, baina, bueno, bikote azarete hori bada, ja.
5: Ja, ez, eta horrein gaia, ez,
6: pixkatere.
5: Jartzen izuten dien bezala, Andoni, kazetaria zara.
6: Bale.
5: Bale, horrein gaia.
6: Badakit. Andoni, paiaso bat zara. Bale. Horrein gaia.
5: Ados, ba, bikote etaz, bikote azarete gaiak ekarriko ditugu gaur, eta lehenengoa, 87koa, ze, karo, ez da, gaur egungo moda.
6: Ez.
5: Moda luzea da, soka luzea dakar.

Zuen lehen aurra izan duzue, eta biotatik lana norkutzi erabakitzen ari zarete. Etxetik kanpo lan egiten duzuen bikotea zarete. Zu Maialen emakumea zara, eta Jon gizona. Zuen lehen aurra izan duzue, eta biotatik lana norkutzi erabakitzen ari zarete. Launa bertso, zortziko nagusian Maialen Lujanbio hasita.

0: Bueno, hortxe Maia eta Jon Maia.
1: Lehenengo bikotia.
0: Lehenengo bikotea. Hauk ere ustute askotan izango zirela bikote.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta bueno, 87ko txapelketako, Gipuzkoako txapelketako bertsoaldia izan da. Nik ustut, zehaztu egiten dute, eta ondo dago gaian zehaztea, ez? Ba, zein den gizona eta zein emakumea. Zala direlako ez dakit aurretik jarreta dute zegoen. Legia, Orlenak eskatuko balu Maialen gizona izango dute zen eta Jon Maia emakumea. Hori, ez dakit, hori ere interesantea erituko dute dake, alegia, gaiak horrela ematea, ez? Eta, zeu. Tira bikote soil, garrantzitsua da puntu honetan eta
1: bai, bai, bai.
0: Tematika dela eta
1: bai.
0: Emakumea eta gizona izatea. Baina bon, hori zenbatean izango zen aldagarria. Ez ote zen pentsatuta egongo, bi gizonezko tokatzen baldin baziren bat emakume paperean sartzeko. Bueno, alare, ustet, interesantea dela eta gero momentu batean badokala transgresio ariketa etxe bat, esaten duenean Jon Maiak, bale, baina ikutziko dut.
1: Bai, eta otik bai.
0: Abiatzea, launa bertxoko ofizio bat, adostasun batzik abiatzea nahiko zaila delako, eh?
1: Bai, bai, argi dago, eta gero osotzen dute bidean. Eri askotan zaila egiten zait, neurtzean nola, laroita mazazpiko bertso aldia dau, noski gu horrendik, bueno, zu jaiota zen den, nio.
0: Enitzen bertso zalea.
1: Horrendik ez. Eta nio, ze garai, ze testinguru sozial edo, gai honekiko ze iritzi orokor egon zitekeen, pentsatzea, suposatzen dut, bueno, garai hortan horrendik ere pixkat, matematik kostea egingo zeion edo rolak nahiko zehaztuta egingo ziren, bueno, orain kaso askotan dauden bezala hasi baino, bueno, orduan zentzu hortan are balio handiago hartzen duela, ba, bi gazte kasu honetan horla izketan aritzeak eta hasieratik finkatzeak gainera Jon Maia bera gizonezkoa kasu honetan izango dela lan utziko duena eta hortzikan eraikitzea diskursoa.
0: Bai, bai, hori da. Pentsatzen dut, aurrera nahi bat ere ongo zela gara hortan, karu. Hori, testu inguru askoz modu zela guan ez bai. Esteltu behar da, baina bai, ba, gazteekin eta batzea gola ilusio bat ere ez, eta, bueno, ez zela dena izango, ez, ba, utzi ezala emakumeak, ez, horri heldu behar zaio, zut horri heltzea zile izango zela, eta jendeak ere ondo hartuko lukela. Kasunetan, bueno, ba, transkresiorek eta txori egiteko egin zuten erako, bide emango zuela, ez zuela dena kontrara izango, eta...
1: Hori da, gero, adostasunetik lau bertxoko ofizio osatzea errexerexea ez zen hortan, Maialen ektartean zalantzaren bateo planteatzen duen, hori, bueno, txikitoaren kontu hori, eta besteak ondo erantzun den dio gainera okerra gualitzatekela alderantzitze egitea, eta bar, baina, bueno, hori ere normalizaten delako, ez, laukoa osatzean, bueno, beti errexagoa igual, aurkakotasun minimo bat topatzea behintzat, argudio eta kontrargudio hortan funtzionatzeko, baina bueno, bidea elkarrekin egitea ere interesgarria da.
0: Bai, dui gabe. Eta, bueno, beste bikote baten arazotara sartuko gara.
1: Bai, gaur horrela arituko gara bikoteen arazoetan.
0: Hori da, pixka bat egingo dugu aurrera 2003 goaz, eta hau txapelketa, Gipuzkoako izango zen baita ere, ez? Bueno, oinatikin bai, izan dako saioa behintzat. Bai, Gipuzkoako txapelketan, 2003, eta Oñatin ere, atera zen ba, bikotea zarete gai bat, inorketzuen espero segurnik.
1: Presko marra azpane.
0: Bai, eta saioan zehar, behin baino gehiagotan ateratzen da. Gero esan bezala, ba, ez du ziurtatzen, gaia parean tokatuko zaizun, ni baina, bueno, jakitea. Eta kasu honetan, bikote bezala jarri zituzten, Iñigo Izagirre eta Estitxue Izagirre. Bueno, ea ba.
2: Bi Izagirre, Iñigo eta Estitxu. Zuek, Iñigo eta Estitxu, bikotea zarete. Estitxuk, 5 urte zituela oparitu zioten hartza txikierekin egiten du lo oraindik. Une honetan, 3ok ohean zaudete. Zuek, Iñigo eta Estitxu, bikotea zarete. Estitxuk, 5 urte zituela oparitu zioten hartza txikierekin egiten du lo oraindik. Une honetan, 3ok ohean zaudete. Iñigo hasita, 3-8 txikinean.
3: Oera sartu zeran, babadariolan, hartzezko pelutxean, maitea potxolan, estu hartu dezu, besoetan olan, akor

0: epela, baino uste dut bere mailan ez zaudela. Auneri hogei urtez izan zait fidela. Auneri hogei urtez izan zait fidela.
1: Besterik ez duetan.

Zukiniezia tibasko, gainera zakarki, oetik ere bota behar nauzu aurki, ta gainera marmarka ari zera beti, honek behar danean isiltzen badaki.

Beraz isildu oidan, behar dan bezalan, nik proposamen badet, ez da hain makalan, jakizun

0: Artzatan ibikote perfektua gara, eta txala kontukin zertan hasi zara. Kasik beste ideia hobe bat det ara, ikuluan pasako dezu gaurko gaba. Ikuluan pasako dezu gaurko gaba.
1: Hortxe, Estitxu eta Inigo.
2: Eta Artza.
1: Eta Artza. Eske ez du iniziatia barik, ala esan dio.
2: Bikote ere, hau irukotea
1: zat
2: genezaken, baina.
1: Bai, egia da.
2: Bueno, teknikoki.
1: Gaiak esan dira bikotea zarete, hor bai. Artza ez dakit non kokatzen zuen gai jartzaileak bintzat.
2: Depende zein galtzen dion, Izagirreri edo, Izagirreri.
1: Ja, hori... Detalle polita irutzen zait. Hori nik ustete, espero dut, transkribatzen egon nozenak ere, esan zela.
2: Irri partxo bat egin dit,
1: ez? Bat Eizagirre eta eta bestea. I, bueno, oso,
2: bueno.
1: Detalle bat, polita geratzen.
2: Bai, aste arte bat postu ezagiren txorakeri zeak, ez?
1: Eta aste azken arratsaldea zer.
2: Hori da, ja.
1: Hotxean entzuten duzu nian gure zai, ba? Ez, arrela, bueno, gai zozo xamarra esango dugu edo ez dakit, ba? Ometako hartzarekin egiten du lo, eta, bueno...
2: Bai, bueno, besterik gabeko gai ez dakit.
1: Bai, gaur batek esaten zidan, nola, askotan, argazkiek eta, bueno, triple bat botatzen da baino. Argazkiek eta pelikulek eta planuek eta askotan harrapatzen dutela momentu bat, baina askoz gehiago pasa dela inguruan, ez? Momentu horretara iristeko beste gauza pila bat gertatu direla. Eta... Iritzen zait hemen ere, bai ez, bikotea zarete, Estitxu hartzarekin egiten du lo. Beraz, aurreko gau guztietan ere, bai, kokatzen da konversazio hau momentu honetan, baina.
2: Bai.
1: Bikotea zarete neskeroztik
2: bai.
1: Egingo zuen balo.
2: Ja.
1: Zerrati da momentu honetan arraroa.
2: Ja.
1: Bueno, do, arraroa.
2: Bai.
1: Zer, konflikto egin
2: horri. Bai, egia da.
1: Horlako
2: goza pentsa.
1: Ez zelan espero, eh?
2: Ez. Iz da, un noa doa argazkiarekin eta... Bai.
1: Batzutan da. Ez dela momentu bat, konflikto bat momentukoa, baizik eta...
2: Artza horrega mozen lehenago ere.
1: Hori da. Bueno. Txala, gehitu da, izu.
2: Bai, bueno. Laukotea, fuera. Bita bi. Bi bikotea.
1: Bueno, aurrera egingo dugu.
2: Bai.
1: Pixka bat egingo dugu aurrera, 2008 biraino goazelako, ia hogei urteko saltoa. Tarte horretan etzen katatu bikote gintzaz, bikote ez?
2: Bueno.
1: Bai, favorez, bai.
2: Urtero eta dozena aldizan jo gehiago.
1: Baina, bueno, gukera baki dugu salto hori
2: egitea. Bai, egin nahi genuela, ikusko duzu, zentzu badauka.
1: Bai, hori da, ea harrapatzen dio zuen. Senperera goaz, 2008-biko maiatzeko saiora, eta nire, bikoteat badauka, bueno, hau ja, ez egit, bai, bikote harreman konfliktiboetan jarretuko dugu.
2: Bai, baliteke.
1: Bueno, ba, ea zertan diren, Aira Izpurua eta Kerman Diaz.
3: Zutitu otoi, Kerman eta Aira. Eta, zato leize, txalo bero batez arditzagun iruak. Leizeko ofizio bat jarriko izue.
4: Zu Aira, beti pozik egoten den pertsona horietako bat zira. Basoa erdi beteta ikusten duzu beti. Biziari erri egiten diozu. Zu aldiz, Kerman, basoa erdi utxik ikusteaz gain, negatiboa zira beti. Zuek bikotea zirezte. Zuen alabak, behiru ere, platera utxidu afarian.

0: Bueno, ba, aurreko bikoteak hartza balin bazuen.
1: Bai.
0: Hauek ere bai, hauek ez dira gutxiak, hauek umea.
1: Artxiki.
0: Bai, txikitxe bat. Bueno, honek ere badauka zer komentatua. Horietatik lena, bueno, Leizek oso ondo jartzen duela gaia, hainbat karrikak ere bere lan abik egiten duela. Egiten duela, nik egin beharren, egintza zu.
1: Bai.
0: Hori da, evoluzio bat jartzen zuenean, orain elkarri jarri izkiozue puntu bat. Hori da. Ba, ariketa bat gehiago.
1: Check.
0: Ez, hori duzita, Leize jartzen dienean gaia nola egiten duen lehenengo ariketa proposatu eta gero gaia eman, ez? Ba, eira zu optimista zara, do basoa erli beteta ikusten duzu, eta zu kerman ezkorra zara, basoa erli utxe ikusten duzu. Eta hori, nire ariketa hori, bertxo eskolan egiteko eta asko gustatu izan zait, gau plazan ez da tokatu izan, baina ustute ariketa ona dela gorputzaldi bat eskatzen dizu, zu ezkorra zara, ezkorra izan behar duzu. Gai honetan.
1: Bai, bai.
0: Eta gero gaia jartzea, ez zela, bueno, berezia.
1: Bai, egia, egia, eta kasu honetan, ere bikotea ziren, baina, bueno, bikote, bai, etxe hortan, bueno, bikotea, eta hor baino, optimismo eta pesimismo azan izlatu behar zituztenak agien gehiago, eta gero testu ingura bai kokatzen dute bikote zerata, baina bai, azka, bip zati ondo desberdin eta gaiak, eta gero, txukun bi bertsulariak noski.
0: Bai, ondo erantzunez, ba, beste plater bat. Hori, kermenek hasten duena, apolita, aurreko batean ere komentatu genuen Aitor Etxeberria Zaragarekin ez nola pegatzen zitzaion
1: likrazko udan.
0: Udan, hori, ja. Ba, biak elkartu ditu platera eta zorua, ez? Platera bai. Eta zoru, de. Bai. Bueno, hau txidola esateko beste modu.
1: Ondo, bai, bai.
0: Azte esateko. Ba, asko, bentzait, aurrera ingo dugu, eske bestela zigo,
1: bai, bestela,
0: beste batzuk ere baduzkago.
1: Estu biltzeko bikote
0: badauka,
1: asko eta.
0: Bikote honek ere baduka, berea, nahi baduzue pause eman, izain ondokoarekin, gaiaz, eta
1: gireman. Eta bida liguri hau dio bat.
0: 2024 goaz, txapelketara itzultzen gara, Gipuzkoako txapelketara, kasu honetan, finalera, eta bikote bat, hemen ere.
1: Hemen ere, bai.
0: Hemen ere bai. Eta kasu honetan dira Eneritz Artetxe eta Alaia Martin. Ze modotako bikotea? Ze arazo daukan bikotea? Ze, ez dakit, problematika, ze testu inguru?
1: Zerbait badute, zerbait badute hor.
0: Bai, beti badago zerbait bikoteetan. Tira ba, entzun ditzagun.
2: Bikotea zarete. Zu Alaia egiten dituzuen gastuak alduzun guztietan bezik gabe ordaintzen saiatzen zara. Eneritz ez dago ados.

Ezkertiar izan beharra jada bilakatu zait estresa.

0: Hortxe, Eneritz eta Alaia. Bueno, lauek ere launa bertxo botatzen dituzte.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta hori da, ez? Ba, bikotea zarete, baina beste zuen auzia bezarekin da.
1: Hori da, hori da.
0: Beza bai edo beza ez.
1: Hori da, bikotetik arago doan, ez, bueno, ez da, gero eragin dezakena bikote harremanean bertan, baina, bueno, prinsipioz bueno, arago doa, edo denak eragiten duen bezala, arago doa doan gaia. Bueno, erabiltzen delako formulazio hori ez, testinguru jarri, bueno, rol bat jarri,
0: bai, bien arteko lotura
1: laguna izan zerbait lankideak edo sozioak edo eta bezaren gaia, bueno.
0: Hori da, a ber, gero begiratu dugulako. Egia da testu inguru bat edo jartzeko, bueno, testu inguru baino gehiago lotura bat simulatzeko, ez? Egia, bueno, elkarrekiko aprezio bat daukazu eta hori ez dut zure utzi nahi a priori. Hortik abia
1: bai,
0: da illa.
1: Hori da.
0: Hori izan daitekeela ba bi lagun zarete edo beste nonbaitetik ere abiatu daitekeela, gero begiratuta bikotea zarete hitzak, hitzez hitz, biak, elkarren ondoan dauzkaten gaiak bedeben 96 zuden, ez?
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Batzu badira.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Pentsa zen badan egin dugun gaur bilaketan, eh?
1: Men datuak eta.
0: Ez, baina esan, bueno, oizuiko dela, gero tematika oso zabala dira, eta eraguzitako gaia, baina, bueno, badela oso erabilia, rekurtso erabilia.
1: Bai, bai, egia, erabiltzen dela kasu honetan, bueno, gaia kuadriako izan edo bikote izan ez dakit.
0: Bueno,
1: asko aldatuko litzaken, igual zeo zerbait.
0: Bueno, erreferentziak agia, bai, ez dakit, bai. Sukalda, edo etxeko obraren basartu dezakezu bai. Agian, bueno, hor pixukiak bai. Izan zitezke. Bueno, uste dut dela egiteko modu bat asumetuta dagoela, eta hauek ere ziote hainbeste begiratzen bikote harreman horri.
1: Ez, baizik, beza horrein du... Gai azkenean hortxe dagoelako ez, bezartaintzak zer dakaren, ze diskurso erabiltzen diren eta zeintzuk ez, eta koherentzia, inkoherentzia. Bueno.
0: Uste zen zait, alaiak erabiltzen duela zakarra dirua esateko,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai?
0: Zakarra oso indartxua da.
1: Bai, egia, egia.
0: Eta gero Enerizek ere ematen diola, ustut azkenekoan zela edo, bueno, hortxe... estutzen duela pixkat edo adibidea gastuak eta egiteko eta bueno, beza orain, ez ezagula ordaindu bertsolaria kontratatzen ditugunean horre bikote batek ez ditu a priori bertsolaria asko kontratatzen bueno, baina bueno, kritikatxo hori ez ba, bertsolaritzen askotan bezi gabe kontratatzen direla bertsolariak eta bueno, saieratxo hori ekartzeko arrazoia beste nola baita formulatzeko
1: pertinentea zen momentu hortan ere ondo karria
0: aurrera ingo dugu
1: venga,
0: salto batekin ingo dugu ze badukagu bat ze esan nagu
1: materiala badago, badago.
0: Bueno, irortzonera goaz, hau ere 2024ko saioa, baina maiatzeko saioa. Eta kasu honetan ere, ba, bikote bat, bastante bikote mitikoa gutxi gora bera, nola baita esateko, Aitor Bizkarra eta Maider Arregin.
1: Bai.
0: Hauen gatazka, bueno, ba, beste bat. Horain arte atera zen beste bat. Entzun ditzagun.
2: Aitor eta Maider bikotea zarete. Aitor, autua hartua duzu WhatsAppik ez duzula mugikorrean instalatuko. Maider, gaur ere 10ren bat mezu jaso dituzu Aitorrentzako direnak. Iruna bertso iparra irredoinuan Aitor hasita.

Aupa idazten dizute eta erantzuten duzu aupa. Zerbaitek behar luke aldatu niere agobiatu nauta. Hau otu zait ondoren, naizta guztiz dagoen nire printzipioen aurka. Sekretaria ta jefearen

Derrepentean kontu ontatik atera duzu hainbat su.

0: Gure metxe Maider eta Aitor. Ez egiten doinuagatik, doinua jarreta zeukaten, baina oso tono jolastia harrapatzen bai. Du bertsoaldiak.
1: Bai, eta esango nuke biek erabiltzen dutela bere modura doinua, ez? Orain nahi patuko dugu ze bai. Berezitasunen aldeko apustu egin dut bakoitzak, batzuk nabarmenago dira beste batzuk baino igual. Baina, ostras, ofizio maia oso altuko ofizio eruditzen zain dut.
0: Bai, gero, askotan ematen duelako iparra irrek ere olako biorgariak egiteko, baina kaso horretan egiten dute, iaia, zortziko ondiko ofizio bat, arrazoi senduak, elkarri ezau erantzunez, eta sartuz, datu asko sartuz tartean, baina tartean, biorgaria horiek egin ez ere, eta horretan bai. Iruditzen zain, bereziki jostagarria, ona dela bai. Txaldia ere. Zeipetuko ditugu egiten dituzenak edo,
1: bai,
0: lehenengoa agrixen barra da, Maiderrena,
1: bai.
0: Antidesarroista sartzea puntu motzetako lehenengo bai. Puntuan beti. Lehenengoan ez da antzematen hori egingo denik.
1: Oso, tigarren, oso ona da, ze, bueno, behar justu sila guziek hitz bakararekin baita etze horrek ere baduka bere, bueno, antidesarroista puntu motzori horrekin bete eta gero beste idea bota.
0: Bai.
1: Bueno, lehenengoan egia da, esan ditekela ba, puntu on bat, baina bueno, gero autu bada.
0: Ba. Bai, gero bigarrengoan, parretxo txiki bat ateratzen zaio. Bueno, zeratik ez, beti horrela.
1: Eta behin bi egin da, irugarrena ere ez.
0: Bai, irugarrena ja jendea zai egon goz, ez, ba, beste zai. Eta gero bizkarrena azaldu nire duzu edo?
1: Bai, bueno, bizkarrak egiten duena da, eta, bueno, bere joera erekin edo bere bertxotan egiteko modu erekin nahiko bat datorren zera da, puntu motzetan bigarrena lotzen du bueltan datornarekin, ez? Ba, yeah. Adibide jartze batikan
0: lehenengo bertxokoa, ez?
1: Bai, lehenengo bertxoan puntu motza balima dira aize bat irakaspen niretzako idazten, ba, kasu honetan bizkarrak egiten duena, niretzako idazten hori urrengo puntuarekin lotu, dela niretzako idazten, dauzkazu zortzi txalatu. Orduan, hori pera puntu bat izan litekena, ba, no, bueno, iparageren bi puntu motzetan errimaldatzen den hortan, ba, igual, parentesi bat egiteko balio duen horrek, honek baliatzen du, ba, bertso osoago bat egiteko, edo, bueno, josteko puntu motzoiek.
0: Zenbat ere errexea saltzeko, eta oso ondo egin duzu.
1: Bai. Zagit, bate batek ulertuko zuen edo ez, baina, bueno.
0: Bai, nik uste gehiagotan ere egiten duela doa.
1: Bai.
0: Badala, bai. Bueno, batzuetan, eta ez da, zertan iparragirren izan, baina, batzuk badira, ba, enkabalgamientoa eta bai. Landu genuen bezala, hori bizkarrak asko erabiltzen duela. Zagatik
1: artista dela hortan, bai, bai. Izarren hau txerabiltzen duenetan, orain batema bat orkit, oso ondo baliatzen ditu puntu motzak, ba, puntu oso egiteko, bederatziko, bueno, badauzka, bizkarrak adibide asko badauzka. Gero ofizio ontan ere beste kontu bat aipatzeko, errimategia orokorrean, bueno, biek esango nuke, zegi, elkar pikatuta edo bueno, elkar estutu nahia, baina, bueno, biak erabiltzen dutela oso rima estua, ba, bueno, iparragerek ematen du aukera, hasieran bi erabili, tartean parentesio daukazunez, gero bueltan zabalxeago hartzeko, kasu honetan, bueno, badago hor ere errima ez hain ohikoak erabiltzeko eta estutzeko autu bat, eta horrek ere aberazten du, esango nuke, ofizio horregatik, bueno, oso gai asko hauzka goin bainako izateko.
0: Bai, bai, ez, oso ona. Eta, bueno, gero, nik uste, kasu honetan ere, bai Maider eta bai Bizkarrak elkarrekin badutela, lehen esan du, ba, bikote mitikoaren etzen, ba, txiste bestela esan da, baina baduka egitik ere, ez, adinkidea dira, askotan katatu izan dute elkarrekin,
1: bai.
0: Elkarri neurria oso ondo hartu da diote, eta horrek laguntzen duela, horrelako zerbaitetan sartzerako orduan, ez, jolas horretan sartzerako orduan, bueno, ba, konfiantza bai. Horrek beti ere.
1: Eta ustez badirala justo bi bertsolari nahiko toke propioa daukatenak, ez, izahera nahiko propioa daukatenak, esan da, oso gauza jakinak egiten dituzte, eta edo aura hori badukate eta biak elkartzean ere bueno horrelako gozak biak ondo elkar hartzen dutela ikusita ba eharra da ez begin ofizio bat entzuta
0: ba dudarik gabe Andoni zer esango dugu onarte
1: bai onarte
0: gure bikotea jarraituko balin badu hemen txautziko dugu
1: bai bueno jarraituko du broma zen hemendik aurrera ezingo duzula zer moduz Andoni izan da bueno bai alkazu
0: bueno gure harremanaren nire ikusita panekien
1: zagatik nora joateko aukerarik hortazu no hemen jarraitu barko
0: ba bikote tipu bat esna besteak txiste egin aurretik ja bate badakiela zer esango duen banekien
1: vale
0: bueno atorren astearte
1: hori da
0: eta entzule zuei ere bai ongi izan datorren astearte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Gabon deitzuela guztioi, iluntzeko 8 dira. Ongi etorri Naiz Irratira. Guardia Zibilaren unitate zentral operatiboa Madrilgo Ferraz kaleko PSOEren egoitza nagusian sartu da goizean goizetik. Ustalkeriaren aurkako fiskaltzak eta Santiago Pedraza Auzitegi Nazionaleko epaileak hala eskatuta. Gaspar Zarriaz Andaluziako juntako presidente orde oiaren bulegoan ere miatu dute. Albistea nabarmen ustu da goitzak aurrera egin ala, hasieran erregistro gisa aurkeztu bada ere, PSOEk zehaztu du dokumentazio errekerimendu bat betetzea baino etzela kontua, eta hain zuzen ere horrela formulatu da Audientzia Nazionaleko ukori egindako enkargua. Era berean, hasiera batean ustezko legez kanpoko finantzaketagatik ikertzen ari zirela esan da zehazki Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailearen instrukzioko Leire Diez militante oiari buruzko ikerketatik eratorria. Hipotesi horren arabera Guardia Zibila B kontabilitatearen zantzurik ote dagoen bila arituko litzateke. Hala ere, zenbait edabidek legez kanpoko finantzaketaren gaian jarri dute arreta eta gero zuzendu egin dute. Eta gero baiezatu da Pedrazen autoak ez zuela hori aipatzen delitu posible hauek baizik. Erakunde kriminala, funtzionario eroskeria, sekretuak agerraraztea, lekukotza faltsutzea, merkataritza dokumentuak faltsutzea, akusazio faltsua, prebarikazioa, erregimen trafikoa eta estatuko erakunden aurkako delitua. Testuinguru honetan, Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkari oia, Gaspar Zarriaz, esan bezala, Andaluziako juntako presidente oia, eta Ana Maria Fuentes, alderdeko gerentea, inputatzea erabakidu magistratuak beste hainbesten artean. Magistratu instruktoreak argitu du alde batetik, eta PSOEk ordainketarik egin ote zuen epaileen, fiskalen eta segurtasun indarretako kideen aurkako informazio sentikorra bilatzen zuen ustezko sareari, eta bestetik EA Diezek irregulartasunik egin ote zuen enpresa publikoaren eta SEPIren mendeko erakundeen kontratuetan. 8 egun eskasetan Ferrazen polizia sartu den bigarren aldia da. UDEF joan den hilaren 19 sartu baitzen egoitzara Zapateroren bulegoa miatzeko. PSOEren egoitzaren miaketak emandu zer esana, eh? Guardia Zibila Ferrazkalean zegoen ordu berean oposizioko buruak kazetarien galderei erantzun diete, beste behin hauteskundeak eskatu eta gobernuko bazkidei presioa egiteko.
2: Estamos en una situación agónica y urge a que los socios del gobierno digan se acabó.
1: Feijok ez du legez kanpoko finantzaziorik zuzenean aipatu, bere alderdikidek ordea bai.
3: El señor Rufián pedía financiación ilegal, ya la tiene. Que el PNV del brazo de Bildu se haya convertido en el último salvavidas de Sánchez está ya más cerca de Otegi que de Gregorio Ordóñez.
1: Hain zuzen ere, Guardia Zibilaren miaketaren helburua jakin aurretik, bazkidek beste behin gogoratu dute legez kanpoko finantzazioa dela gainditu ezineko marra.
4: No me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada. Mi límite es usted y sus políticas.
5: Como línea roja, la demostración de una financiación irregular de un partido.
6: He dicho mil veces que en caso de que haya un problema de financiación irregular, obviamente para nosotros eso es una línea roja.
1: Eta Fernando Grande Marlaska barne ministroa zorrotz eta kezkatuta agertu da.
7: Pero usted parece que sabe demasiado. Es decir, que ustedes utilizaban a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el gobierno y las están utilizando durante la oposición.
1: Gurean berri ezin egorko joelendakari oiak Espainiako gobernuari eskatu dio erantzukizunez jokatzea eta legegintzaldia agortutzat jotzea hauteskunde orokorrak aurreratuta. Pedro Sánchezen erantzuna ez da, entzun nahi zuten bezalakoa izan. Asteazken honetan, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, Erroman izan da bisita ofizialean. Lehenik eta behin, Zapateroren kasuari buruz hitz egin du.
8: Insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
1: Azpimarratu du, ez duela hauteskundeak aurreratzeko asmorik.
8: Me permitirá la broma, ¿no? hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.

0: informazioaren aria.
1: Eta gurean ere izan dugu goizak goizan kontatzeko horik Ertzaintzak Gasteizko udaltzaingoarekin eta Espainiako poliziarekin lankidetzan polizia dispositibo bat burutu du prebentziozkoa beraien hitzanetan Gasteizen. Goizan goizetik abiatu da operazioa, irian okupatuta zeuden bi lantegi abandonatutan, Ursan eta Egan, ehundik gora lagun identifikatu dituzte. Maider Etxebarriak alkateak aurreratu bezala polizia operazio batek Gasteizko Campo de los Palacios kaleko Ursa eta Ega fabrika abandonatuak okupatzen dituzten etxerik gabeko pertsonak identifikatu ditu. Asteazken honetan udal arduradun batek naizi egindako adierazpenen arabera, oraingoz behintzat ez litzatezke utzarazpena izango. Gaua pabiloietan igarotzen duten pertsonak polizia lerro batetik kanpora eraman dituzte eta gizarte zerbitzuetako kaleko langilek ere ezin izan dira bertara sartu. Bi fabriketako pabiloiak etxerik gabeko 120 pertsona inguruko okupatzen dituzte 2024tik, naiz eta Gasteizko udalak jabei errekerimenduak bidali dizkien haiek ustu eta garbitzeko, zikinkeria eta hondakin foku bihurtu direlako beraien esanetan eta erortzeko arriskuan dagoelako. Oraingo honetan Alderdi Popularrak eta Boxen eskaera batetik dator polizia operazioa deportazioak eskatzeko eta migratzaileak jomugan jartzeko helburuz. Naiz eta begiratu besterik ez da egin behar arazoaren sustraia pobrezian dagoela nabaritzeko. Pabiloi horietan bizi diren bi gaztek edabideen aurrean salatu dutenez baliabide faltak eraman ditu bertara bizitzera. Esan dute hor hobeto daudela kalean baino izan ere baliabide publikoak saturatuta daude. Osasun arazoei polizia kontrolak gehitu behar zaizkiek gainera. Adierazi dutenez, agenteak goizaldean iristen dira pabiloietara eta beren nortasunak egiaztatzen dituzte kolorez markatutako hiru taldetan banatuta. Berdea, anbarra eta gorria. Aurrekarien arabera aldatzen den semaforoa. Azken asteotan gainera, ertzainek instalazio horietan bizi diren pertsonei errekale hor auzo autogestionatera joateko eskatu die. Eta horrek liskarrak eragin ditu hanbizi direnekin. Istiluetan hainbat zauritu izan dira, abandonatutako lantegietako pertsonak errekale horreko pisu huts batera sartzen saiatu ondoren. Botere judizialaren kontseilu nagusiak Iñaki Subijana hautatu du berriro Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente bigarren agintaldi baterako iturri judizialek Europa presi jakinarazi diotenez. Subijana demokraziarako epaile eta epaileekin elkartua Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko buru zela 5 urteko agintaldia eman ondoren aurkeztu zen berriro hauteskundetara 2021ko irilaren 29an hartu zuen kargua. Aner Uriarte, magistratuaren elkarte profesionaleko kidea Bilboko epaile dekano hautatu zuten berriro 3. Agintaldirako 2023ko urtarrilean, 2014ko ekainean kargua lehen aldiz hartu eta 2018ko irailaren 26an errepikatu ondoren. Iñaki Subijana Auzitegi Autonomikoko Goreneko presidente aukeratu zuten 2021ko martxoan, hilabete batzuk lehenago erretiro hartu zuen Juan Luis Ibarraren ordez apirilean hartu zuen kargua eta Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko buru zela iritsi zen.

Txerpeko alkate ordetzaren fatxadan egin dituzte lore eskaintza eta oroimen ekitaldia asteazken honetan hildakoen oroimena bizirik mantentzeko borondatez. Pasaiako udalbatza osatzen duten talde politiko guztietako ordezkariak adostutako adierazpen instituzionalaren pasarte bat ere irakurri dute. 75 urte bete dira, Ategorrietako sarraskia gertatu zenetik, Pasaiako portuko hainbat arrantzale euren senide eta seme alabekin batera Trintxerpetik Donostiara abiatu ziren mobilizazio batean aldarri garbi batekin. Gure seme alabentzako ogia eta lankideentzako askatasuna. Hori aldarrikatzen zuten Ategorrietako erlojuaren parean Guardia Zibilak 7 langile hil zituen tiroz eta 30-etik gora manifestari zauritu zituen. Teo Alberro alkateak gogoratu du askorentzat ez ezagunak ziren gertakari horiek argitara ekartzeko konpromiso hartu zutela duela bi urte. Azpimarratu du Euskal Herrian langileen aurkako izandako erasorik larrienetako bat izan zela 20. Mendeko gure herria herri gerra testu ingurutik kanpo familien aurka egindako sarraskerik handiena. Aurtengo ekitaldiak sorkuntza artistikoa izan du ardatz, Nora Gondat artista antxotarrak Izar Materen laguntzarekin osatutako Paste Up teknikako murala.

0: bestalde Manos Limpias talde ultrak porrot egindu Maria Jesus San Jose Lakuako justizia sailburuari prebarikazioa egozteko aleginean bi euskal presori Marisol Iparragirre eta Garikoitz Azpiazuri 100.2 artikulu legala onartzeagatik erdi askatasunerako erregimena ematen duena. Itxaso Leon.
1: Eta penaleko salak dagoeneko irmoa den autoan jarduketak artxibatzea dekretatu du. Salaketaren arabera 100.2 artikulu aplikatzeko ebazpenak lege iruzurraren bidez hartu ziren lege betekizunak ez betetzeagatik eta beraz prebarikazio delitua egin zen. Era berean bi ebazpenetako bat ere etzuela sailburuak sinatu eta hartu. Zehazten zen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez. Halere, auzitegi honek erantzun du Manos Limpiasek salaketan egiten duen imputazio titulua salatzailearen iritzi edo suposizio hutsa dela adierazpen hoien inolako babes edo berrespen objektiborik gabe. Haren ustez ez dago bere realitatea zentzuz bermatzen duen elementu edo froga printzipiorik eta beraz ez du salaketa izapidetzeko onartu eta jarduketak artxibatzea agindu du. Fiskaltzak ere salaketa ez onartzearen aldeko txostena egin zuen, uste baitzuen etzegoela ura onartzea justifikatzen zuen zigor arloko elementurik. Manos Limpiasek Lakuako Gobernuko Espetxe Zerbitzuen zuzendariaren aurkako salaketa ere jarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian gertakari berberengatik, baina auzitegiak gogorarazi du kasu honetan ez duela horren gaineko eskumenik. Orain arte euskal presoen aldeko ustezko mesede tratua faltsuki salatzen duten talde ultra bakar bat ere etzen iritsi inor penalki salatzera.

0: Iluntzeko 8 eta 14 minutu ditugu. Donostiara begiragoaz, Donostian 2026-tik 2036-ra bitartean euskara sustatzeko plan estrategikoa aurkeztu duelako udalak. Planak urrengo 10 urteetarako ikuspegia jasotzen du eta helburu nagusi bat du. Ezagutza erabilera bihurtzea. Plan estrategikoaren norabidea ezagutarazteaz gain, hiri gisa euskararen inguruan egin beharreko bidea irudikatu dute ekitaldian. Jone Sausti alkateak nabarmendu du, aurkeztutako plana ez dela dokumentu utxu bat, baizik eta Donostiak datozen urteetan euskararekin egin nahi duen bidea.
1: Abezu dugu bakarrik egin, eta zugu bakarrik egingo. Egingo dugu erakundekin, egingo dugu ikastetxekin, kultura elkartekin, kirole elkartekin, merkatariekin, enpresa pribatuekin, gizarte guztiarekin erabat.
0: Planean 2026-tik 2036-ra arteko ikuspegia jaso dute helburu nagusi batekin, ezagutza erabilera bihurtzea. Izan ere, Donostiako alkateak gogorarazi du hirian euskararen ezagutzak gora egin duela azken hamarkadetan, baina urrengo jauzia erabileran dagoela.
1: Euskararen ezagutza beti dikotomia bat bezala erabili izan dugu. Euskaraz badakizu edo ez dakizu. Baina hori ez da nahikoa. Guretzako gaitasuna euskaraz erosoaritzea ezinbestekoa da.

0: ze euskaraz jakin dezakezu, baina zure gaitasuna nahikoa ez baldin bada aurrez aurre duzun erronka sozialari aurre egiteko, zuk ez duzu euskararen autu egingo. Azkenean beti jotzen duzulako erosoen zauden hizkuntzara.
1: Euskara sustatzeko plan estrategikoaren erronka nagusien artean daude ulermena orokortzea eta euskaraz eroso arituko diren hiztunen kopurua handitzea, familia bidezko transmisioa indartzea eta euskararen arnasguneak sustatzea, etorri berriak euskara hurbiltzeko bide inklusiboa garatzea eta 0 eta 16 urte bitarteko aurre eta gazteentzako euskarazko aisialdi eskaintza zabaltzea. Eta euskaraz ari garela, ba hori izan dute izpide ere gaur Arabako Parke Teknologikoan, Lakuak lanera enpresa sarea abiatu duelako asteazken honetan, bertan Arabako Parke Teknologikoan egindako topaketan lan munduan euskararen erabilera indartu asmoz. Sektore ezberdinetako 400 enpresa inguru hartu dute parke parte topaketan, enpresen arteko harremanak sendotzea, beharrak identifikatzea eta etorkizuneko lankidetza ildoak martxan jarri asmoz. Irekiera hitzaldian hizkuntza politikako sailburu ordea Aitor Aldasorok azpimarratu du euskararen etorkizuna ezin dela administrazioaren esku bakarrik utzi.
2: Lortzen degun, bai enpresa barruetan eta bai enpresen artean, ia lortzen degun saretze honek bere fruituak ematea.
1: Ba, azaldu duenez, lanera sarearen bidez, tokian tokiko ekimenetatik harago joan nahi dute, eta benetako enpresa komunitate bat eratu. Orain, egitasmoa aktibazio fasera igaro dela azaldu du Lakuak. Horremarruan, enpresa sare iraunkorra sendotzea, baliabideak partekatzea, eta eskualdetan laguntza eragilean sareak antolatzea aurreikusi dituzte, euskararen erabilera sustatzeko komunitate egonkor bat eratzea delarik asmoa.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Babes ofizialeko 45 etxebizitza eraikiko dira Altzate auzoan Errenterian. Horrela adostu dute Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailak, Bizesa Sozietate Publikoaren bitartez eta Errenteriako udalak asteazken honetan sinatutako lankidetza hitzarmenaren bidez. Denisi Itxaso etxebizitza sailburuak jakinarazi duenez, 2028ko lehen hiruhilekoan hasiko dira obrak eta 2030ko lehen hiruhilekoan amaitu.
2: Esas viviendas que tienen calificación temporal prolonguen y prorroguen su calificación mientras siga vigente la figura del.
1: Ez da, hau entzun nahi genituen adierazpenak, badugun entzoterik.
3: Urte bete pasatxo Errenteria Euskadiko lehen eremu tensionatua izendatzea egokitu zitzaigun. Orduan esan genuen ura diagnostiko bazala eta horren inguruan neurriak hartu behar genituela erakundeok elkarrekin elkarlanean eta gaurkoan elkarlan hori nolabait ere azaltzera goaz, konkretuki hemen Altzaten babes ofizialeko 45 etxe bizitza eraikitzeko konpromesua hartuz.
1: Hitzarmenak aurre ikusten du Errenteriako udalak doan lagako diola lurzorua Bizesari urbanizazio kargarik gabe, Aizpe eta Otaegi alkateak eman ditu honen inguruko azalpenak.
4: Bizitza bloke hau eraiki ahal izateko, udalak lurraren lagapena, partzelaren lagapena doainik egiten diola Eusko Jaurlaritzari, libre de cargas, esaten dana, alegia urbanizazio kargarik gabe, eta, fiskalki ere, praktikoki, zergarik ordaindu behar izan gabe.
1: Nabarmendu duenez, 2026, 2027 eta 2028an, babes ofizialeko hiru etxe bizitza bloke eraikiko dira Errenterian, bi Esnabiden eta beste bat Altzaten, 79 etxe bizitza guztira.
4: Gaurko hitzarmenarekin berresten dugu etxe bizitza parke babestua hunditzeko gure konpromisoa.
1: Eta bestalde Arabako Mendiak Aske Elkarteak Labrazako parke eolikoko obrak berehala gelditzeko eskatu du Aixeindarrekin lotutako ez betetzeak eta irregulartasunak direla eta horregaitik obrak berehala gelditzeko eskatu dute. Elkarteak salatu du Imanol Pradales buru duen gobernuak obra horiek oso epe laburretan egiteko asmoa duela gaineratu duenez Iberdrolak eremu instituzionaletik bultzatutako sozietate baten parte hartu duela ingurumen legedia betetzen dela eta Arabako landagune txikiak babesten direla zaindu beharko lukena eta horrek konibentzia egoera kezkagarria sortzen ari dela ahuldu egiten duena nahita ez bete beharreko arauen aplikazio eraginkorra. Ildo horretan gogorarazi dute obren hasiera nahita ezko obra lizentziarik izan gabe egin zela eta zero kotan egokitzeko baimen batean soilik oinarritu zela. Era berean azaldu dute Labrazako administrazio bakarrak ez diola inoiz baimenik eman proiektu horri eta proiektu hori auzokide askoren borondatearen aurka garatzen ari dera. Labrazar Errenteriatik Labrazara egin dugu eta Labrazatik Lagara. Laga ondartzako aparkalekuan duna artifizial bat egiteko lanak atzeratzea erabaki ostean proiektuarekiko aurkakotasunaz arrazoitu duelako Laga Baketan Laga plataformako Eder Korresek duna artifizial hau eraikitzeak sortzen dituen kalteak kontuan hartuta ekologikoki kontraesan handia delako Egoibelategi kontatuko digu.
5: Laga ondartzan duna bat eraikitzeko lanak ez dira hasiko ondartza sasoia amaitu arte. Hala adostu du Ibarrangeluko udalak eskumena duten administrazioekin. Duna artifiziala da altxatu nahi dutena gaur egun ondartzako aparkalekua dagoen lekuan eta inzuzen ere. Lanak atzeratzeko erabakia egunotan aparkatzeko garaien izan den anabasaren ondorio izan da. Izan ere, proiektuak kezkandia sortu den guruan eta honen aurrean, Laga Baketan Laga plataforma sortu dute uste baitute, duna artifizial horrek ez dituela beteko hasieratik egokitu zaizkion helburuak. Kaos utxe izan da egunotan Lagan ikusitakoa Eder Korres plataformako kideak dionez.
6: Alorazio positiboa, ez da? Azkenien guk epe laburrerako helburu moduen, okindugu parkina zabalagaztiena, eta, zentzu horretan pozik ez da. Ze egunotan ikusi zen dugune, inestezin izen da. Kaos utxe sortu da Lagan eta inguruen.
5: Surflaria ere baden Korresek ongi asko ezagutzen du eremua eta kostalde mugarteko erakundearen helburua birnaturalizazioa denarren, mesede baino kalte gehiago eragingo duela aurreratu du.
6: Bai, beldur eta konstientea. Azkenen hau objetiboa da, proiektuak berak aipatzen daren moduen, eremu hori duna bihurtzeko, are guzti hori, metro kubiko guzti horrek, milioika eta milioika, area ondartatik bertatik hartuko da. Osea, lagari, lehenengo barrera fisikoa kenduta, atzeko partean duna artibizel bat ereki gure dabe, ez? Horrein, bizirik dauen eta perfectamente dauen ekosistema bat kaltetuz, ez da? Alteratuz. Azkenien hor, landara, fauna, itsaso hondo, olatuak eta dana gauz jokoan, ez da?
5: Era berean argi utzi dute ez daudela ingurumena zaintzaren aurka duela hamarkada batzuk jada hainbat duna egin baitziren lagan herritarren gehiengoaren adostasunarekin. Hau guztia dela eta behinbeineko etenaldi hau proiektua birpentsatzeko erabili dezatela esan die erakundei laga baketan laga plataformako Eder Korresek.
6: Norbea ba hori, ez dakitu. Duna artifiziala hau eraikitzeak sortzen dauzen kaltie kontuten eukite, ba, pentsetan dugu, kontrasan ekologikoki kontrasan handize dela, ez da? Esteko lasentzun handizik. Ganiera, parkin hori, ustuki parkin baten ganien egingo danez, ba, parkin hori alternatiba bat eraiki beharko zan, beste eremu baten, beste natura esparru bete apurtuz, ez da? Beste parkin bat eraikitzen goruen, ondino eta gizau, ba, ekologikoki ez dugu sostengarri ikusten.
5: Momentu, zibarran geruko udala baino ez da beraiekin bildu, erakunde eskudun guztiei bidali beharreko gutun bat prestatzen ari dira ordea.

0: Beroa, ari da izaten hitz erabiliena azken egunotan Euskal Herrian eta ez harritzekoa. Satsek Araba Bizkaia eta Gipuzkoako ospitaletako eta osasun zentroetako bero jasanezina salatu du aste azken honetan. Jakinarazi duenez, askotan beroak 30 graduak gainditzen ditu, naiz eta gomendatutako temperatura ez litzateken 26 gradutik gorakoa izan behar. Sindikatuak gaineratu du klimatizazio egokiri gabe arriskuan jartzen ari dela profesional guztien osasun fisikoa eta mentala eta baita herritarren segurtasuna ere. Nabarmendu duenez, onartezina da langileek beren aizagailuak erosi behar izatea gutxieneko baldintzetan lan egiteko edo leioak istea gomendatzea irtenbide bakar gisa. Arazo hori diotenez, udaro errepikatzen den planifikazio eta inbertsio faltagatik. Sindikatuak hiru herrialdetan errepikatzen den egiturazko arazo kroniko bat ikusten du. Eta egoera honen aurrean, Satsek uda baino lehen, prebentzio neurri zehatzak dituen jarduera plan bat egitea eskatu du, hala nola, langileak kontratatzeko planak oheak istea, eta profesionalen nekia eta gainkarga fisiko eta mentala saihestea. Sindikatuarentzat beharrezkoa da inbertsioak egitea azpiegiturak klimatizatzeko, mantentzeko eta berritzeko, eta Osakidetzako lanpostu guztiak kontuan hartzea kanpoan lehen mailako arretan edo larrialdietan egiten direnak barne. Beroa ari da izaten azken egunotako arazoa, baina Bidasoaldeko ospitaldean aspalditik ari dira salatzen murrizketak ari direla izaten larrialdi zerbitzuak bizi duen egoera gero eta estuagoa da. Xabier Vazquez larrialdietako profesionalak azaldu duenez, pertsonal eta mediku faltak zuzenean eragitu lan kargan eta azken hilabeteetan egoera kokerrera egin duela ohartarazi du. Iraia Kamrak kontatuko dizkigu esandakoak.
1: Xabier Vazquezek azaldu du azken urteetan mediku kopurua pixkanaka murriztu dela eta ez dela galera hori behar bezala ordezkatu eta horrek larrialdietako jarduna geroz eta zailago bihurtzen duela.
2: Azkeneko hilabeteetan, azkeneko urteetan, pertsona mediku batzuk galtzen jungea eta galera hori ez da berritu langile berriekin. Orduan, gularri alditan, egun etxeko, ongea azkeneko jabetetan, langile, txanda aldaketak, txanda ekstra asko biten, esfortzo hundien dugu gure partetik, baina egoera gero zetak erragora junda, eta ja puntu bat egitxia, guardia osoa txanda guztiak urritzeko.
1: Langile faltak zuzenean eragin du zerbitzuaren antolaketan eta egoera hori eguneroko lanaren mugan dagoela azpimarratu du.
2: Inungo baja eta murizkete gabe, esfortzuren batu endikaren barko genuke, baina bintzat hori gabe, uste kapazak izango ginatekela txanda guztikiteko.
1: Bidasoako ospitaleko larri aldietan gainkarga horrek zuzenean eragindu pazienten arretan ere. Itxaronaldiak handitu dira eta profesionalek denbora gutxiago dute kasu bakoitza behar bezala hartatzeko.
2: Mediku gutxiago gaude, orduan, ematen die bi arazo alde batetik itxaronaldik luzatzen die, jendek denbora gehiago itxin bardo atenditu izateko, eta gero aparte, guri bereziki mintzen gaitun gauza bat pasatzen da, dara gauten dugu atenditxo bat, deshumanizatu esaten duguna, ez? Mm-hmm. Azkaren ez da, mediku bakoitzak pazientea okarago hartatu nahi dolako, baizta askotan ez daulako denboraik, paziente bakoitzai behar duen denbora eta behar duen patxara emateko.
1: Egoerari irtenbidea bilatzeko asmo zuzendaritzarekin bilera ere egin dute, baina oraingoz ez dute aldaketa zehatzik ikusten.
2: Aurreko ostiralen bilera bat eduki genuen ospitaleko gerentekin, eta ni pertsonalki nintzen egon, lanen neolako, txandan eukarako, baina lankidek komentatu diate, esantzuna ez, neurri ezberdinak komentatu azaldu zizkigun, esantzuguten, ebaien aldetik, esfortzu guzti egiten aiziela, eta seiatuko ziela, arazoa soluzionatzen.
1: Lankargaren igoerak langileen bizitza pertsonalean ere eragin zuzena du eta gero eta ohiko goak dira aparteko txandak eta atxeden egunetan lanera itzuli behar izatea.
2: Bai, du egabe. Azkeneko hilabete hauetan gehienak, bentsat, egongea txanda extra asko iten. Gure deskantzo egunetan lanera juten. Azkenen plan asko daude, azkenen atzera gota barrituzunak, edo ja askotan pasatzen da, zure egun libretan, ez dakizula ziura zehozein alko dezun, edo ez, zaude pendiente lanera junbarko zean, edo ez, eta karo, horrek azkenen kristonara zau sortzen da.
1: Bestalde, Donostiako ospitalera aur pazienteak bideratu behar izateak ere egoera konplexuagoa bihurtu du, pediatriako larrialdi zerbitzuak bidasoatik kendu ondoren.
2: Hau duela urtebete gutxi gora bera kendu zuten, arrazoia, ezakit, behi jakingo dituzte, baina, jende asko azaldu zen horren kontra, horien arten gu, eta, azkenen, balen, ospiten hartatzen zin ume horiek, Donostik ospitalera joan behar daukete, edo beste ambulategiko larrialdita. Horren, guri zuzenki ez dugu gainkarga bat suposatu, zegu kumek ez ditugu ikusten, baina guk ez ditugu 14 urtetik gorako pazientek. Baina, egia da, gure ospitaleko atera ume larri bat iristen bada, osasun profesional bezala behartuta gaude, bai legalkita baita moralki bai, umeri atenditzeko. Orduan, ume bat iristen bada gure atera, dagokion arreta zerbitz arreta puntua ez izan da ere, behartuta gaude, ume hori atenditu, egonkortu, eta kero bai hortik handia Donostira bialtzeko.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León. Informazioaren aria.

Badugu kontatzekorik iluntzeko 8:32 minutu diren honetan Ego Euskal Herrian ordezkaritza sindikalaren 120% gaindituta duela nabarmendu duelako LAB sindikatuak eta sindikalismo eraldatzailearen aldeko apustua berretsi duelako Azkundiarekin batera nazioarteko aitortzan ere urratsa egin du lehen aldiz parte hartuko duelako lanaren nazioarteko erakundean laben azten jarraitzen du bai ordezkaritza sindikalean eta baita afiliazioan ere Igor Arroyo labeko koordinatzaile orokorrak adierazi duenez baditu azteko aukera eta borondatea. Eta 25. Korrika kulturalak badu ekitaldi nagusia, baita izen abitzen eta izenburuak metro kuadrokak irabazi du AEK korrikaren 3. Sorkuntza beka laster eroriko da antzerkia prestatu dute. Komedia basati eta parte hartzaile honek euskal kultura transmisio eta komunitate zentzuari gogoetatzea du helburu. Aste azken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafaian. Garzi Kastoño lanki egonda bertan eta Ane Elordik Korrikako koordinatzaile eta Oier Gilan eta Idoia Beratarbide Metro Kuadroka konpainiako kideekin hitz egiteko aukera izan.

0: Ane Elordi, korrikako koordinatzaile nagusia, egunon?
1: Egunon.
0: Ba, Tafallan gaude, Tafallako kultur zentroan. Ba, oraindik denbora pixka bat beharko duen, baina honezkero irrika handia sortu duen berri baten iragarpena izan duzuelako, izan berri duzuelako, hirugarren korrika kultur sorkuntza bekaren berri eman duzue, eta segidan ez dugu spoilerrik egingo ondoan ditugulako irabazleak, baina eskatuko nizuke laburtzea apur bat, zergatik aekak eta korrikak garrantzitsua dela uste duen, apur bat kulturgilei ere, euskarazko kulturgilei ahotsa ematea, baina batez ere bultzada ematea.
1: Bai, gure kasuan, korrikaren bueno, ezagunena edo lasterketa bera badabe bai, korrikak arlo asko jorratzen dauz eta euretako bat bada kultura eta euskarazko kultura. Eta, bueno, edizio askotan zehar programatzea izan da gure lanetako bat, korrika bitartean korrika kulturala antolatzen zan, eta herri-herri ba, programazio lan egiten zan, euskaraz programatzen ez dan leku horietara euskarazko sorkuntza eramateko. Azken hiru edizioetan ikusi dugu egia dala gero eta gehiago programatzen dela, ez Euskal Herri osoan berdin, eta, bueno, bultzada emon nahi izan dugu programatzeari baino sorkuntzari. Horregatik, ba, 23.000 euroko beka hori ataratzen dugu, eta kasu honetan, ba, Metro Kuadroka kolektiboko kideen proiektuak irabazi dau. Zeuk esan bezala, ba, desiatzen 2027ko udazkenean obra berria ikusteko.
0: Bueno, eta zer esanik ez, ba, irabazleak hemen ditugula imaginatzen dut. Ba, bueno, ez dakite luze gorde behar izan duzuen sekretua eta eutxi behar izan diozuen asko, edo, bueno, ez dakit gaur apur bat kaleratzea izan delako.
2: Ba, pixka bat, bai, ez nuke jakingo esaten une honetan zenba denbora ez eduki dugun gordeta, baina pixkatxo bat, bai, ez da, bueno, gure taldean bai ja ideiara ohitu gara, baina, bai, pixkatxo batean, bai.
0: Bueno, laster eroriko da, kale performance bat da, baina are gehiago, ez dugu spoiler handiegirik eman, baina aurreratu duzue, ba, euskal kulturan ere oso ikua den bazkaria eta bazkalosteak presentzia handia izango duela, ez da?
3: Bueno, nahiko genuke, bai, gaia pixka bat hortikan doa, hori ere jorratzen du, eta, bueno, bai, nahiko genukela ere nolabait publikoare parte izatea emanaldian bertan, eta, bueno, baliatuko dugu hori ere.
0: Hitz asko aipatu dituzue gaur, belaunaldi arteko elkarrizketak, inkonformismoa, itxaropena, zer kontatu nahi du, edo momentuz zer kontatzen du laster erorika daren ideia nagusi horrek?
2: Bai, bueno, alde batetik abiatzen da bazkalostetako kanta momentu hoien imaginariotik, iruditeritik, ba, bueno, denok bizi izan ditugu horrelako momentuak, eta horrelako momentuetan sarritan kantuan hasten garenean izaten dira oso lelo epikoak, eta beti itxaropena eta lortuko dugu eta horrelako sentimendu oso zintzoi lotuta, baina askotan galdetzen genion gure buruai, ba, batez ere bizitzari garen garai ilun xamar edo kezkagarri hauen testu inguruan, ba, zer den hori, ez? Zeri kantatzen diogu hori kantatzen dugunean, zer da erori nahi genukeen hori gaur egun, ez? Edo testu inguru apur bat beldurgarri honetan, ez? Zeinetan, ba, oso ideia eta mentalidade eta mezu, ba, oldarkorrak zabaltzen ari diren mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ez? Apixka sentimendu horretatik abiatuta ikusten genuen, ba, ezinbestean teatro izan da bergarula umorea ere egotea, eta iruditu zitzaion polita imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, ba, lotzea, ba, denontzat eta segurezki belaunaldi ezberdintzat hain ezaguna diren bazkalostetako momentu hoiekin, ez?
0: Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, oier, ez dakit garai beltzak ote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe imaginatzen dut ere aek eta korrikarak bezalako egitasmoek laguntzeka bere biziko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterako orduan.
3: Bai, bai, komentatu dezun bezala, ez dia garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea, eta benetan gaude oso eskertuta, ba olako bekak, ba daudelako, eta benetan hartzen dutelako, ba, guk egiten dugun lana ere aintzatez.
0: Osando, ba, mila esker, eta goza dezazuela, estreinaldia noizko?
2: Ba, 27ko azaro amaieran, eta ez dago oraindik kandata jarrita.
0: Bueno, ba hortxe, behintzat hortzi muga zehaztua, eskerrik asko eta goza dezazuela bida.
2: Ba, eskerrik asko.
1: Esker.
4: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, bainugela mota guztietarako.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto!
7: Bat eta emeretzi jalan deo, txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik ebatzuz.
8: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
9: Aukera Iñakiren zat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
8: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
9: Eta bi eta hemen zortzi, buruzburuko txapelduna!
10: Aurreko urteetan bezala elkartasun internazionalista burutzeko Bixi-Bixi Kultur Elkarteak Gora Herriak Palestina 2026 antolatu du Pasai Donibanean. Maiatzaren 21ean hasi eta ekainaren 13 arte egitarau oparoa osatu dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Xabier Alegria Elkarteko kidea, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
10: Zer moduz?
11: Ongi, beronekin, bero, bai. Bero dator mundua.
10: Bai, bai. Pasaden ostegunean abiatu zenuten egitaraua Fuad Bekerrekintzaile palestinarraren eskutik eta No Other Land filmaren bidez, zer moduzko hasiera eman zenioten?
11: Ba, unkigarria. Polita, indartsua, No Other Land filma ikusi ez duten entzat, hor adierazten da palestinar herriak zenolako lotura daukan beraie sustraiekin eta ze luze ze gogorra izan den okupazioa okupazioa egun erokotasun daukan violentzia ez da suntzik eta genozida bombardeaketan bakarrik etengabeko humiliazioa, kanporatzea, lurgabetzeak noraino kolonizazioa den egitura bat ezta? Eta Fobadek oso ondo azaldu zuen kasi herri barra batekin ze gaitasun daukan herri palestinarrak horri eusteko eta itxaropenari leio bat irikitzeko.
10: Ongi, hasi zenuten beraz egitaragoa.
11: Bai.
10: Egitaragoan eta egitasmoan sakonduko dugu segidan, baina litekena da gure entzule guztiek ez izatea Bixi-Bixiren berri, beraz galdetuko dizut zer da Bixi-Bixi eta zertan datza zuen jardunak.
11: Bai, bueno, Bixi-Bixi berez ezker abertzalearen ohiko txoko hietako bat da, eta gu duela 9-10 urte hasi ginen kulturgintzan ekarpen berri bat egin berri nola. Kultura terpe bat osatu dugu, Pasai Donibaneko alde zaharrean, musikari berriak, antzerki txikiak, saio txikiak eta bare bultzatzen, eta urtero abiatu genuen jardunea internazionalista nola baita esateko, politika gintzari eusteko ba, bihotzetik eta burutik eta ez soilik ordezkaritzatik eta gure zilborratik aratago ere biratuta. Eta zeinen kubarekin, besterik ezin genuen, Portugal egin genuen ere, Portugal darrasko etorri zirelako ditadura diesi, makailotara pasai dune bara bizitzera, gero Sahara hautatu genuen, Sahararekiko elkarlan talde iriankor bat sortu zen hortik, gero Kurdistan, Irlanda, egin genuen Afrikar migrazioa, gero gogoratu ginen, gu migrantea ginen ez, eta bueno, ba, Argentinara pasatu genuen, gure jomuga batzala, eta iaz abiaiala ingenun, Amerindia deitzen den, bueno, pues, lurralioetako anistasuna eta herri zapalduak. Eta aurten, pues, kasi alabearrez, edo, bueno, ba, ikusten genuen palestinari eusteko, nahiz eta, bueno, palestinari eustea, ba, nola bait, izerdi puntxo bat ere ematen zigun, ez da.
10: Esan dituzu, herrialde de xente, ze urtetan egintzen uten lehenengoz?
11: Ba, duela 9 urte hasi ginen, eta bueno, hau da 9. edizioa.
10: Beraz, badu jarraipena eta jendea gerturatzen zaizue?
11: Bai, bueno, pentsa da, Donibane, Pasaiaren zatia, 2300 lagun, herri arrantzalea bat, txikia, bastante zarra ja, turismoak bastante kolpatua, eta hasi ginen alde zarreko gela txiki batean, baina bueno, Kubara joan ginen, lortu genituen Sierra Maestrako irudi batzuk, han ibilitako batzuen testigantza, eta beti saiatu gara, gora herriaken, herri hoien ahotsak entzutea, eta hoiekin ikastea, eta batez ere ezagutza, ezta? Askotan jarrera politiko bat hartzen dugu, herri batzukiko bihotzetik, eta berezko, notik, ez? Nei. Elkartasun berezko horretatik, baina pixkat, elkartasun hori landu nahi dugu ezagutzatik, eta ezagutza horretatik, elkartasun nolabiteko eraginkorra sortuko dugulakoan, ezta?
10: Eta urtengoan, Palestina.
11: Palestina. Genozidioa pairatzen ari den herri oso kultua. Hori da ni lehenengo azpimarratuko nukena. Seme alaben formazioari, hezkuntzari, Jesukristoren garantzia ematen diona. Genozidioa ez duela bi urte. Genozidio mende luze bateko eskema genozida baten preso harrapatu duena kolonialismoa eta sionismoan, imperialismoaren ardatzean harrapatuta eta mundu osoa segurazki gatazka baten preso bihurtzen duen gatazka baten protagonista behartua, ezta.
10: Aurtengoan esan dugun moduan Palestina hartu duzu gora herriak egitasmoaren baitan baukeratutako herrialde gisa. Galdetu nahi nizun, nolako irakurketa egiten duzuen testu inguruaren gainean? Irakurketa zaila.
11: Bai, eta bueno, gure asmoa da beraien entzutea, ezta. Entzun dugun lehenengo gauza, eta asko azpimarratzen ari naiz ni hori gaur, lehenengo elkarrizketan da, genozidioaren fase hau, logika baten jarripena dela, eta mugarik ez daukala. Egon daitezke suetenak, egon daitezke hitzarmenak, egon daitezke estado sionista, entidade sionista horrekin egon daiteken akordioak, akordio guztiak aitzakiak izango dira, sionismoak planteatzen duen okupazio. Okupazio logika, kolonizazio logika, eta txikitze, birrintze logika batean, sortu nahi dutelako mundu fiktizio batean, bueno, ba, kolonizazioa izan den oinarria, ez da? Gutxikitan pelikuletan hori ikusten ginen, bez? Indio batzuk zeuden, eta ba, lur utxak omen ziren, lurrak okupatzen zituzten kolono, txuri, txintxo, erlijio zale, ez da? Eta Ego Amerikan ere gauza bera, independentzia kriolio lortuta ere, ba, Mapucheek eta beste herri guztiek pairatu behar izan zuten kolonizazioa, eta Afrikan jarraitzen du, eta kolonialismoa oraindik bizirik dirau, ezta? Bizirik dirau, eta ia modurik seguraski garratzenean, pues Saharan gertatzen ari den bezala, ba, nazio batuen eskema guztiz indargabetu denean ematen du zilegiztatu egiten dela okupazioa, ba, zer esanik ez sionismoak lortzen duen imperialismoaren muinean, ezta? Eta oso importantea da guretzat hori lantzea, igandean bertan nigi laguna dukan famili baten aitonari entzuten nion, ez? Ba, judu asko hil zituzten eta zituzten judu aski hil, ez? Eta, olako reakzioak, olako horren aurrean jakitea sionismo ez daukala zer ikusire ez erlegio batekin, eta bar, eta hori palestinarrik beraiek esaten digut, ez da? Beraien gatazka ez dela ez erlegio baten kontra, ez herri baten, ez herritar batzuen kontra, ze judutarrak ez dira herri bat. Eta sionismak hori egiten du, ezta? Erlijio batetik entelekia bat sortu okupazio sistema batetan, sionismoa eginda daulako kapitalismoaren muin-muinan zegoen potere ekonomiko eta Rothschild bankarekin eta Hitlerrekin kolaboratu zituzten kapital jodutarrekin, eta hoiekin eginda dago bidea. Bueno, hori da pixka bat gu landu nahi duguna, ez? Ezagutzean ze sustraia ditun Israel estatu sionista horren biolentziak, eta zoritxarrez azken asteburu honetan ikusi dugu Euskal Herrian ere zenolako atzapar ezkutua dituen, ezta?
10: Beraz, testu inguru horretan eta elkartasun internazionalistatik edo ahotsa beraiei eman nahi izan diezu.
11: Bai, eta, bueno, beti zaila izaten da, bidaiak, bitartekoak, baina, bueno, gu aurten lortu fogat, hemen dago zera Euskal Herrian asilo eskara eginda, bera egiten ari da tesi bat, hain zuzen ene, resistentziak ze planteatzen etorkizunari begira, Libanon bizi zen, eta handik ere sionisten erasoa pues, bota egin du, bere familia guztia. Mm-hmm. Gero konbidatu dugu Mahmoud Al-Shaer, idazlea, Gazan bertan 28 izeneko kultur talde baten dinamizatzailea, bi seme alabak gaixotasun genetiko batean, semea Turkian amonarekin, ospitalean, eta alaba pues, Euskal Herria etorri ziren Bilbo, baina bidali zituzten Madriera, eta Madrieti dator. Eta gero, guretzat oso importantea da, pues, Diana Sams, emakume honek liburu bat idatzi zuen telefono mugikorrean bombardaketa momenturik latzenean, eta esan ez, zer esan nahi duen emakume bat izatea gaur Gazan, eta bestelako amatasuna, horrelako izenburu jarri dio. Eta, precisamente, bihar egingo dugu, programan ez zegoen guztiz zehaztuta, egingo dugu, hemengo kazetaria den Ainara Lertxunderen eskutik, egingo dugu liburu horren aurkezpena. Eta beste 60 liburu ere aurkeztuko dugu, bueno, liburu, herriko liburutegian egongo dira eskuragarri, irakurgai, eta, bueno, pixka bat, Palestinari buruz idatzietako liburua dira, edo palestinarrek beraiek idatzietakoa. Ordan beraien abotsa, pues, saiatzen gara. Bai kulturatik, eta bai itzaldietan. Itzaldietan zailagoa izaten da, baina bueno, itzaldiaetan gu lagun handia ditu, eta uste dut eskaintza oso aberatsa dela, aurten ere.
10: Ba, eskaintza horretan sartuko gara, esan dugun moduan, 21 abiatu zenuten, bihar maiatzaren 26 jarraituko duzue, bueno, hiru asteko egitaraua antolatu duzue, 21 hasi, ekainaren 13 arte ez egunero, baina hiru aste iraungo duen egitarau bat zer prestatu duzue?
11: Bai, bueno, gu hasieran egiten genitun 4, gero egiten 5, gero orain aste bete lehenago aurkezpena egin dugu, eta beste bi gautza sartu ditugu aurten. Egia esan, herri txiki batetarako alegin handia da, eta herritarren eta gure inguruko jendearen erantzuna aparta da. Prestatu duguna, ba, Mikel Aramendi, pues, aditu aparta, garan idazten du, eta Euskal Herrian ere, bueno, nazioarteko ezagutza oso sakona daukana, hortik abiatuko gara, ez? Nondi dator Palestinaren kontrako eraso imperialista, ba, ja, 100 urte dituena, eta sionismo zer den, eta Bauer akordioak, eta, bueno, ba, zergatik kontinuidade badagoen horrez, jarrain jortasuna. Gero, egin nahi dugu, repaso bat, pues, Al-Fata, Yasser Arafat, ezkerretik, eta kolonialismoaren kontrako mugimendu iraultzailetatik sortu zen resistentzia nazional bat, palestinarra, akordioetara llegatu zen, Oslo-orainoa llegatu zen, baina no, akordio horrek zauri berri bat ekarri zuen, eta zauri horretatik hainbat intifada ere. Intifada eta gero, protagonista badago, Hamas. Eta Hamas norden, zer den, nondi datorren, ze oinarri ditun, esaltzen diguten iruditeria eta irudikeria. Ez? Bueno, oraino den, ba, bueno, horri helduna izan diogu, liburu baten bidez, liburu hori euskaldatzeko prozesuan ari gara, oraindik ez dugu baimenena, baina gure elkartean erabaki dugu hori euskaratzea, posible balitz. Eta garan ere David, bueno, nazioarteko arloan, Davidek idatzi du zea, un mundo de las guerras, ez? Ba, bueno, ba, pixkat ere ulertzea, zergatik urriaren 7 horretatik aurrera lertu den ekaitza, ez da? Eta ekaitza hori zergatik, birrintzen du Gaza, baina birrintzen du nazioartea, birrindu nahi zuen Iran, baina seguraski birrinduko du imperio honen, imperialismo honen eskema, ez da? Bueno, horri dana. Baina gero, emakumeen borrokari tarte bat egin diogu. Eta hor, aukera paregabea daukau, ba, ekintzaile palestinarra, Nadia, Bermeoko alkatea da. Eta ordan Bermeoko alkatearekin, eta Dianarekin, Nadia eta Diana, Ainarak, pues, pixka de moderatzaile gisa, ba, ingo du hori, ez, emakumeen erresistentzia ze papera daukaten, pixka taratago, ez, erreta guardia, babesa, zaintza, horretatik aparte. Naiz eta horri, bere garrantzi politiko determinante ematea, ez da. Hori askotan ere, erretaguardia hitza ematen du bigarrena, baina hori gabe ez dago, ezer. Bizitzaren esostenguri gabe ez bai dago, ezer. Ez iraultza, ez bizitza, ez proiekturik, ez da. Eta gero ja, azken itzalia izango da ja, gureari begira gehiago, genotzidiari estop esaten dugunean, edo, bueno, zer egin dezakegu, ez? Bai, Gernika-Palestina dinamika zabal loiet bidez, bai, boikotaren aldeko urratsak ematen, eta hor bi konbidatu ditugu, bat, lehen, bozmat esan dudana, idazle bera kulturgintzatik zer egin daiteke, eta gero, esperientzia oso, oso indartsua egonda, eta dago, Londresen bereziki, Inglaterran, bueno, Britania ondia, baina bereziki Inglaterran, Palestine Action, deitzen den talde bat, gobernuek terrorista izendatu zuela. Eundaka preso gudale ditu, espetxera. 60 eguneko gozegreban egon ziren militanteek, eta lortu dutelako ejerzito israelarreiko akordio militarra ustea. Eta hor daukau, euskaldunak nonbait toki guztetan gaudenez, pues, leketioko lagun bat, Mark Nicholsonek, egingo digu, bera ez da, Palestina Akzionen, bai, soportea, ez da, babesa ematen dien taldean, eta berak gidatuko digu pixka bat horren berri. Pixka bat, ikusteko badagoela oraindik zer gehiago egin daiteke. Asko egin daiteke, eta urrats oro, pues, balio du, ez.
10: Zergatik bertaratu beharko genuke?
11: Pues, jakiminez. Haien ahotsa zuzen entzutegatik, eta eroa kultur eskaintza ere oparoa delako. Kultur eskaintza izango zenukete nahi izan ezkero, kainaren 9an Sol Ban Gaza, hemen Euskal Herrian babesa hartu duen taldea, eta haiekin batera Jon Maia, Ola Salvador eta Iker Laurobak kantaldi eharra ingo dute. Hori 7an igandea dela. 11an ostegunean arratsaldean poesia rezitaldi badago. Eta poesia rezitaldi horretan Eider Biobidek izugarri itzulpen polita egin dio Mahmud Mohamed Elkurt parkatu. Mohamed Elkurt poetaren liburu bat. Rifka. Eta Rifka beraiek Eider eta Salvak eta Peru bihurtu dute errezitaldi. Bueno, konbidatu ditugu, zera, bai, Mahmud, eta, bueno, ahotxe palestinarrak ere egongo dira, errezitalde horretan. Eta gero, pentsa, flotilla txiki bat antolatu dugu Pasaidoni banen.
10: Begira?
11: Zein, eta
10: motora.
11: Porrotx.
10: Ah, vale.
11: Porrotx eta zaputxin. Porrotx eta zaputxin etorriko dira tailer bat egitera, elkartasun adierazpen horretan, ez, ma Gazara bidaliko duten aur flotilla bat, aur horiek gureak ere badirela, Euskal Herrian irakaskuntzan alegin handia eginda hori edatzen, eta profesional asko eta guraso asko lan egin dute hori, eta hori egin nahi genuen. Eta gazteentzako ere DBH laugarreneko entzat komikiaren bidez egingo dugu ekitaldi berezi bat, ekainaren 4an, eta da Joe Sacco, da australiar komikiegile bat, iruki badauka, iru komiki palestinari buruz. Eta genozidaren aurrean kasi triotatik marrastutako dira. Eta Julen Gabiriak idatzita, bueno, itzulita, eta berak aurkeztuko die. Horan, horra ailegatu nahi genuen ere, gazten gana, eta aprobetsatu nahi dugu ere kulturgintzan ari direnekin bilera, bueno, barruko bilera bat, haber, kulturgintzan nola suspertu, eta zerrati joan, nola zarete joan goa? Pasaidon egon era. Bide batez,
10: bide batez, hori da. Osongi, ba, maitzen joateko ez dakitea galdetu ez dizudanik bota nahi zenuen?
11: Bueno, ba, ja, nik borobiltzeko, ezaztu azken eguna, ikainaren 13a, larun batarekin egongo dela mobilizazio bat ere bai, honi eman nahi genion kutsu mobilizatzaile bat, normalean jai bat egiten dugu, ez zitzaigun iruditzen kontua jaietarako dagoenik, eta manifestazio bat egingo dugu, zera, mobilizazio berezi bat, simbologia haundiarekin, egingo dugu horma irudi baten inaugurazioa, egingo dugu bazkari bat berreun lagunentzako palestinarren janariak eta pixkat otorduak ere, hori ere kultura delako, eta dantzari gazte bat hemen errefusiatu intxaurrondon bizi den familia batena etorriko da, gure herriko dantzari txikiekin batera dantzatzera, Tanur eta Amet beste kantariak, eta Naparrotik Koiuntura eta Arte, eta Fisis versus Menos gure lagun Oiartzuarrek osatutako kolaboratzaile talde bat, hori dana, gainaren 13an Gauz asko daude Euskal Herrian egun horretan, eh? Badakit batzuk pentsatzen dugu dute, jo, ba, nik daukate Iruñan ez dakize, bestean ez dakize, baina Euskal Herrian gaude, eta
10: horrela dira gauzak.
11: Ezin eguna gorde.
10: Hori da. Ba, oso ongi ba, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, egitarau oparoa duzu ikasteko eta gozatzeko eta guztirako, gure entzulei gonbita.
11: Bueno, eta... ba, onbidat hori eta esker mile, zuei, eta egiten duzuen lana eta saretzen duzuen arrosatik, Donibanetik nola ez. Ba, esker mile, zuei.
10: Zuei, ongi segi.
11: Ongi zan.
12: Naiz irratian, zure ahotsen mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, naiz irratia.

0: Bederatziak puntu puntuan ongietorri naiz irratira. Donostiako gazta tarta tipikoa duela hamarkada batzuetako errezeta batetik abiatuta Donostiako ikono turistiko eskatuena bihurtu da eta hilera etengabeak sortu dira Labina jatetxearen eta saltzeko lokal espezifikoen aurrean. Orain The New York Times egunkariak eman du horren berri. Donostia zapaldu hoi ez zuen norbait abuztuaren 31 kalean sartzen bada itsasadarraren aldetik harritu egingo da Labina izaneko jatetxe batean sortu ohi diren hilerengatik gazta tarta zati bat probatzeko edo eramateko. Eta Groseko Basque Culinary Centerren eraikin berriaren aurretik pasatzen bada, Stop Cheesecake goiburua duen pintada bat ikusiko du. Txanponberaren bialdeak dira, gazta tarta honek turisten artean duen arrakasta nabariak, filiak eta fobiak sortzen ditu. Ia kultuzko produktu bilakatu da Donostian lurreratzen direnentzat, baina baita bertako biztanleak baztertzen dituen kontrolik gabeko edapen turistikoaren ikono ere. Kontua da, orain bere ospeak The New York Times edabidean salto egin duela, asteazken honetan tarta horren arrakastari buruzko erreportaje bat argitaratu du eta jakina, Labinan jarri du arreta Santiago Rivera egungo bertsio txalotuaren sortzailea elkarrezketatuz. The New Yorkeko egunkariak bat 1980an finkatu du bere jatorria jatetxearen webguneak berak hamarkada bat geroago kontatzen badu ere 1980an. Riberak bere errezeta defendatu du beste aldaera batzuen aurrean, ala nola pistatxoa dutenak edo are kremositate handiagoa bilatzen dutenak. Laberatzeko modua ere aldarrikatu du, izan ere tartaren tirakadak Donostian mota askotako gazta tarta ugaritzea eragindu, baita cheesecake delakoa bakarrik saltzen duten lokal espezifikoak egotea ere. Iaz National Geographic ere erreparatu zion gazta tartari argi dago beraz. Asko edo gutxi gustatu, tarta badago.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Aparteko arazorik ez trafikoari dagokionean, hori bai, bero boladak ditugu nagusi azken egunotan Euskal Herrian, 14 hildako utzi ditu Euskal Autonomia Erkidegoan Osasun Ministerioaren arabera, Osakidetza gainera 62 pertsona hartatu ditu joan den asteburutik temperatura altuekin lotutako arazoengatik, naiz eta kasu gehienak arinak izan diren eta badirudi biharkoan ere bero boladak eutxiko diotela bereari. Ikerri Barluzeak ea zer dioen.
2: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udazasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean goiode izin batzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzuk aukera izango du. Arratsaldean ere ez taldaketarik espero, berriz ere goiode izin batzuk soilik agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deiremat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizpartean berrirore, ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetik jada ipar ekialdeko nagusituko da, eta ondoren arratsaldean ipar ekialdeko aizea lurralde osko bat zabalduko da, bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du, minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da, maksimoak kantauriar isurialdean 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isuri aldearen barne aldean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
0: Eskerrik asko Iker, iluntzeko 9:04, hautxe, kontatzeko genuen bihar itzuliko gara informazio gehiagorekin, goizeko 6:00 aurrera, ondo izan bien bitartean, aio aio.
1: Irratia. Bizkaibusek maiatzaren 25etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako peto-petoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du. Kulturraria, naiz irratian.

0: Telefonoz bestaldean dugu Maixa Zugasti idazlea. Itzala, gaixotasun baten kronika liburua aitzaki hartuta deitu diogu. Tolosan jaioa 1973an, 2017an eman zuen argitara, 54 urterekin bere lehen liburua, LAA. Irun hiriko kutxa literatura saria irabazi zuen. Ordudanik hainbat argitalpen ondu ditu, literatur genero denak landuz, eleberria, ipuina eta poesia. Ahotsak eta itzalak 2018an, tximeletak ondartza urrengo urtean, ostoen ezurdura unatua 2021an, eta atarian handik urte betera. Zozabarrak iaz iritsi zan. Kaixo Maixa, zer moduz aurkitzen zea?
1: Kaixo, gunan, xale, mi esker aukeraren gatik, bueno, hementxe gaude.
0: Aurrera, ez da gutxi.
1: Hori da.
0: Bai, goazen zure lan berriaren abia puntura, Uxu Errazkin erein argitaletxeko editoreak bota zizun amua. Zergatik ez tezu zure gaixotasunaz idazten? Zer pentsatu zenun ura entzutean?
1: Bueno, autofikzioaz eta itxegitza dunean jendean nik inoiz ez nuen pentsatu nere burua zuzenean idaztea. Egia da, idazte bezunean, auto bakoitzean edo fikzioan ere hortzau dela. Baina inoiz ez nuen pentsatu eta esan zidalean ere ez nuen aintzako txatartu. Eta handik egun batzutara itzuli zitzaidan ideia, eta zimintzan hori hueltak ematen, baino... gero galderak etorri zitzaizkidan, ez, nola egin edo zertarako, eta hasieran pentsatu nuen neretzako egitea, azkenean usnartzeak edo gogoeta egitean niri lagundu dit neretzako, eta nik ere joat behar dut horko ideietara, eta gero itxura hori hartu zuen, eta bueno, gustatu zitzaien argitaratzeko.
0: Joana zarela uste eta itzalpetzen nauzun itzalbeltza. Nitaz barrezka atzera zatoz, nire burukoaren oinetara. Halaxe dio poemak, ongitorria, irakurleari ongitorria egiten dion poemak. Galizieraz dago. Liburua zure itzalari idatzi diozu, zure gaixotasunari.
1: Rosalía de Castro ke gaixo pasa zuen bizitza osoa, berak esate du gaixo jaio zala eta gaixo bizitzan emakume bat zala, ez? Eta foiaz no bazen esate du tenia un mal que non ten cura, tuberkulosia pasa zuen, bi aur galdu zitun, gero minbiziak iniltzen, baina gero berak poema hortan identifikatze du bihotzean daukala, ez, gaixotasuna eta depresioaren itzal beritzori, ez, eta itzalpetu Inazio Mujikak itzuli du bertsio originaletik, eta da badauka alde baikorra ere izatea, baino bai da bizia kentze duen itzal hori, ez. Iruditu zitzaidan oso ondo islatze duela Rosaliak itzalaren ideia hori, eta baliogarria iruditu zitzaidan, eta gero dago beste txakurraren depresioaren, baina hori ere ez da nere irudia.
0: Hori da, egoerak eragindako tristura edo txakur txiki bada, ez da liburuan.
1: Berez da depresioa. Samuel Johnsonek erabili zuen ideia hori, irudi hori, 18. mendean, eta ingelesez erabiltzen da espresio hori, ez? Depresioa izendatzeko. Eta nik aurkitu nuenean, baliagarria iruditu zitzaidan, zen nik bizitzan asko pasa izan dut, eta iruditzen zait bizi daitekeen gauzari gogorrena. Eta berak esate zuen, beti eduki behar dala hor aurrean, eta ez bazkarik eman, ez zuzen begiratu, eta ez utzi handitzen, baina, gero ez da, errezaz, hor dago, tristura gizaki egite gaituna ere, eta nun jarri muga, askotan, ez dio, zuzure buruari usten triste goten ere, ez, eta baino gaixotasunak dolu badakar eta tristura banik uste zinbestekoa dara ere.
0: Bai, min fizikoak oinazea eragiten badu, ez min arimaren minak, ez da ze esanik ez.
1: Hori da, eta gaixotasun hau oso gogorra da biziak entze dulako, ez? Ba, Rosaliak esate duen bezala, hartze du guztia, eta, bueno, nire kasuan, bueno,

0: Liburuan ez dauka izenik gaixotasunak, ez dakit, izan daiteke zure pribatutasuna mantentzeko zera bat, saiakera bat edo?
1: Bueno, ez nuen konstientzeki egin, baino, eta gero, konturatu nintzen aurkezpenean ere ez nuela, esan gero bideo batean ez aipatu nuen, nik uste da kaixotasun honi eta euskala ezaugarri eman komunak beste askorekin, autoimmunaldian gaixotasun askorekin, lupusarekin, COVID-aren gaixotasuna jasate dutenekin, zartzaroarekin ere, eta orduan, bueno, ba orokorrago egitea ere azkenean da osasuna galtzea, nik uste beste, eta gero medikuak ere erotze di, azkenean diagnostiko bat, nereak esate dit, berari eitzaiola iruditzen, zerbait autoimmunea dala, eta ba hori, ateratzen dit guazte gauzak, eta bueno, ikusiko da.
0: Kaixotasunak eguneko orduen jaunda jabe egin hori da, ezta. Eta ondo ezi gaudenean, batez ere eritasuna kronikoa denean, ahaztu egin nahi dugu. Liburuak eskatu izu kontrakoa, gaixotasunari aurrez aurre behiratzea, ezta, analizatzea, etzen erreza izango hori.
1: Bai, bueno, hori da lagundu didana. Egia da, bakoitzak aurre egite diola alduen neurrian, ez? Orain dela gutxi pasada fibromialgiaren eguna eta telebistan eta jendean entzuten nun, eta adibidez bizibide elkarteak jendeari asko laguntze dio, beste jendearekin egoteak, neri laguntze didana da burutik entziak. Eta hori oso zaila da, orduan, lehenengo orduan, hori, bizi posa edo bizia emate didana zaintzea, ez, ba, nire kasuan da literatura eta ikastea eta irakurtzea eta idaztea, baino hori ere mugatu egite dit, eta orduan denbora guztian da gaixo bizitzen, eta hori egun osoan liburua dago antolatuta hiru ataletan, eta hori aurkezpenean izan nuen epitome moduan, nire egun bakoitza nik sentitzen dut bizitza bezala, ez? Hori kostatzen zait jekitzen, jaiotzen, eta batzutan da ordu bat, ondo, beste batzutan bi, eta gero eguerdian etzan behar dut, eta berriro, eta gero ja da, hori, eriotzaren konstientzia izatea arratsaldetik aurrera, eta hori oso gogorra da bizitza, ez zer egin ez dezakezunean izarteak bizi duen bezala, ez? Orduan, hori bizitzea. Baina, bueno, jende asko bizi da gaixo nik uste dut.
0: Bai, eta kanpoan dena danean abiadura, ez da? Ekoizpena, ez da, egin denean kanpoan, ez da?
1: Bai, hori da, aipatu dudana en filosofo korear hori Byung-Chul Hanek esate du, ez? Hainbeste baloratzen da gure gizartean egitea, ez? Zerk definitze gaitu, ezin desunean ezer egin. Zer dan gizakia. Eta, bueno, hori hausnartzeak nik uste den laguntze duela, zer dan bizitzea, eta...
0: Nitik idatzia da, liburua, nola bizi izan duzu biluzte hori?
1: Ez nire lagundu dit, azkenean da, hori zintzo izan behar da nik uste dut zure buruarekin, ez? Eta nire nahi zinur bestek nola bizi behar duten ez ere esateko, baino konstiente egitea gauzak eta izendatzea eta hausnartzeak nik uste dut laguntze duela, nire laguntze dit.
0: Aipatu diguzu hor goizeko lehen ordu horietan, ezta? Eguna esnatzearekin batera, hor zure mundu hortan zaudela, ezta? Literatura, idatzi, irakurri, ikasi, literatura da zure bizitzaren ardatz eta arnaz, hala aitortu izan duzu. Liburuen artean eman duzu bizitza osoa, eta zure lan berri hontan ere gogoratzen duzu nola liburuak irentsi egiten zenitula eta aitak eraman zintula Tolosako liburutegira, ura ezagutzea, ezta? Ondo gogoan duzu egun hori.
1: Hori bai, aurrean, eta gaina zelotxatia nintzen, baina berriro azkarritu nintzen. Egia da, nire mundua izan da beti, eta ikastea ere, literatura

0: Baina oso txikitatik irakurtzea, idaztea, baina hori oso gogorra da, gero dolua hortik datorrenean. Ze, orain dela hogeita guzturte gaso jarri nintzenean, bueno, ba, fizikoa zan gehiago, baina ukerrera egiten du, eta adibidez 2022an geratu nintzenean, ezin nuela irakurri, eretzat hori da, horri bat, eta arreta galtzea, hitz egiteko gaitasuna galtzea, pentsatzeko, adibidez lehen, urte bat hartzen nuen, bueno, nik irakurtzen nua gauza asko, baina urte, aldiberean, nire gogoko idazle bat, adibidez, azken urtean, Miren Agurmea be, edo Angel Ertzundi edo hartzen nuen, eta ba, bere lanak aztertu, eta niretzako hori da zuri gaitasuna, eta hortik ikastea, eta idaztea, eta bapatean ezin dezu, ez ikasi, eta hori izan da niretzat gogorrena. Gero errekuperatu dut hori irakurtzea lehenbizi, eta orain, bueno, saiatzen ilusioz desgaltzen eta proiektuak dauzkat, baina hori gorputzak lagundu behar du, eta hori konstiente izatea ez gorputza gehala ere.
1: Hori da. Et lana ere literaturari lotua izan zenun, ez da? Literatura eta hizkuntza irakatsi zenun.
0: Bai. Bai, hori placer bat izan zen, hori opari bat izan zen. Ze azkenean zuk maite dezuna erakustea, eta nerabeekin, nerabeak, ez jendeako oso gogorra dela, esate du, baino zintzoak dia gardenak, eta ba, erakustea hori dina bizitzen, eta gero, badakizu, ba, ikaslego motagatik, ba, jende askok ez duela gehiago irakurriko agian, ez, eta ba, testuen bidez, erakustea, ba, usnartzen, zergatik da, testu bat, ba, obea, zer adierazte duen, nola adierazte duen, eta, ba, niretzako hori ere dolu bat izan zan, irakaskuntza ustea.
1: Noski.
0: Bai. Baina, bueno, pozik, ze orain ikuste ditut kalean, eta, ja, gurasoak dira, eta, bai, asko maite dituen.
1: Guain, eurak hariko dira, ezta, seme alabei irakurtzaletasuna piztu nahian, ezta?
0: A ber. Bai, a ber.
1: Bai, oraintxe esan diguzu, bueno, alor batzutan hobekuntzak batzuk nabaritu dituzula eta saiatzen ari zehala, ezta, irakurtzen eta idazten, eta bizi dezun egoera hontan beste dimensio bat hartu du orain irakurtzeak eta idazteak?
0: Ez, beti bezala, niretzako izan da sakonena eta zoriontsuen egiten nagoena, eta ez dauka zer ikusirik argitaratzearekin, eta nik nire buruarekin bizi duten bezala. Eskatze didana da, hori bai sentitu nuen, zozabarrak zan ikuin labur bat, eta usuek esan zidanean luzatzeko, amildegia ez nuen sortu krezialdi horren ondoren, eta eskatze dizu beste lan egiteko modu bat ezin eta ulkian egon, eta horrek piztura handia emate du, adibidez, ari naiz irakurtzen Lobo Antunesen liburu bat, eta, bueno, eretzako Lobo Antunes da zoragarria eta maisu bat, ez? Eta, ba, zerbaiten bilan, eta elkarrizketa batean irakurtzen joan 11 ordu lan egite zuen egunean. Eta tristura bat sartu zitzaidan, ze hori, funda gutxitzen, eta eseri egin behar da, lan egin behar da, disiplina behar da, eta, baina, bueno, orain eskatze dit, ba, burua edukitzea nien nahi deten gauzetan, eta ba, noa beste modu batera lan egiten, ez da igual azkeagoa. Eta horrela sortu da itzala, eta bueno, ari naiz ere beste gauzak egin nahian, nik uste irailetik haber, baino da gorputza kezkatzen hau asko, eta horrek erantzun behar du.
1: Zinemak eta musikak ere badu presentzia liburuan, esan nahi du zure eguneroko bizitzan ere saiatzen zehala izan dezan, ezta?
0: Bai. Bueno, musikak, zenarrak asko bizi du, asko daki, eta kutsatu die zemei, eta zemeak bizi die egun osoan musikarekin. Nik goizean, bizte dut, beti ba, musika klasikoa eta irratzaioak eta entzute ditut, baino da behar dudalako arreta jarri beste zerbaitetan, ba, gorputzak ez didalako ere entzuten, eta oso aberatsa da niretzat emate didana. Baina gero ezin dut irakurri edo lan egin musikarekin, orduan isiltasuna ere niretzat oso garrantzitsua da. Baina bai, guretzat musika da, adibidez, kotxean bidaiatzen eta hori, la, ba, azoragarria. Eta gero zinea egunero. Niretzat, hori eskerrak emate ditut, amaiketan etzan behar dut, eta jo, edukitzea etxean orain horren beste aukera, hori da opari bat.
1: Bai, leio bat hori irekita, ez da? Zure...
0: Bai. Eta arteari, azkenean da bizitza, niretzat. Jende bat, batzuk esate dute, behin mediku batek esan zidan, ez? Iez bide bat, eta niretzat erabat alderantzizkoa da. Dago, ba, liburuan adierazte duten bezala, ona edo txarra, baino bizitza, literaturan agertze dan bezala, ez? Eta or, artea dago, ba, musikan edo zineman edo, bai.
1: Eta beti izan dituzu elikagai, ez da?
0: Bai. Bai, musika igual orain gehiago, eta zinea ere beti, bai.
1: Bai, horre liburuan ere... bueno, lehen nahi patu dugu, ez da, egun ura, ez da, aitak liburutegira eraman zintun egun ura. Gurasoak, usted, baserri mundukoa direla, ez da, biak. Ez dakitzuen etxean liburu askorik egon gote zen, zuk berez dakartzu zaletasun hori, ez da.
0: Bai, ba, kuriosoa da, nondik etor daitezken gauza horiek. Biak zian... Hori, baserri mundukoak, nik asko eskertu nien, hori ezare sozialak eta ezate da arreta, eta beraiek erabaki zuten astelenetik ostiralera telebista txampisten gure txean. Eta, bueno, nire hiru aizpagea, eta lehenengoak, zarrenak, ba, ikasle oso ona zan, eta irakurtzen zuen. Eta ikastolan, eskatze zizkien irakurgaiak, oso honak, eta ni beti zain egoten itzan, baina oso txikitatik sentitu dut erakarpen hori, eta arretal deitu ditzania idazteko moduak, eta orduan eduki ditut, hor liburuan aipatze ditut, oso irakasle honak Tolosan, eta ba, dibidez Kontxi irakasleak ba, laugarren mailan, eta ba, etxetik ematen zizkidan nik irentxe egiten dituen, eta hortik hasi nintzen, eta hori liburutegiak izan zian, gurasoak inoiz ez ziguten ukatzen libururik, baino liburutegiak bai, niretzat oso garrantzitsua dira.
1: Osa, zai egoten zinen zure aizpazarrenak ze liburu ekarriko txeraz?
0: Bai. Bueno, guk ere asko irakurtzea genuen, baino adibidez gupen eta beraiei ezigitu zizkien liburu klasikoak gero kentzen jundianak, adibidez Don Quijote orantxe, ezin da, ez dut uste inorke gupen ODBH-en derrigorrezko irakurgai bezala daukanik, baino orduan bai, eta klasiko asko, eta bai, egote ginean zai. Eta gero, ba, hori kate bat da, ez azkenean eretzat, ba, gogoko idazleek eramate zaituzte beste idazleen gana, eta horrela ezagutzen duzu jende asko, eta hori, bai, niretzat da zorion da esu.
1: Bai, makina baldiburu irakurri genituen, bai.
0: Bai, baino garrantzitsua da aukerak eta onak egitea, eta ardura handia ere.
1: Zure gaixotasuna, zure eritasuna eta egunerokoa, ez da horrek egunerokoan daukan eragina, liburu batera, letretara eramateak, norbait pentsa dezake asko izan dula sufrimentutik, baina zure hitzetatik nabaria da gozamenetik ero, ez dakit gozamena da nitza, baina bueno, balio izan dizula, ez da positibo edo izan dela. Zer esango zenuke izan dela liburua, zure bizipenak liburura eramatearen alderdi zailena eta ederrena?
0: Bueno, zailena da gaixotasuna gai bezala hartzea, baino niri asko lagundu dit. Batez ere itzala izena du, baino itzalak esan nahi du argira begiratu behar dezula, ez ditzake itzalik egon, argirik ez balegon, ez, eta kuriosa izan da bidaia modu, nik uste dut osatzen jungo nahi zela, ez konsienten nintzen ez inoela zaiak erabatek ba, bibliografia batekin da lehen egingo nuen bezala. Orduan, ateraz, bidera atera zaizkinan idazleak edo liburuak niri ba, opariak izan dira, ez? Eta ausnartzeko bidea eta ba, lagundu didatenak ba, Seneca edo Maria Zambrano edo eta niri lagundu dit batez ere argira begiratzen eta orain ere ba, poemak idatzi nahian nabil edo eta irakurtzen ari naizenak eta nik uste argia azpimarratzea ez eta estoizismo bizitzea
1: bai,
0: hori saiatzea
1: bai, nabarmena da eta hori xe galdetzera ninduan nabarmena dela argiaren bila zoazela ez da bilaketa hori liburuan zehar
0: Bai, bai, nik uste dut azpimarratu behar dela hori, egia da, ba hori, Heraklitok esatezuen bezala osotasun bat geha, ez, eta hori dikotomia hori gauzena hor dago, baino argi hori azpimarratu behar da, azkenean, edozein lekutatik, ez, pertsona bakoitzari emango dio, ba, da bere zaugarriak kontutan hartuta edo bere bizitza izan daiteke gauza bat edo bestea, baino bizia non dagon hori indar hori azpimarratu behar da lan ikusten dut.
1: Nola hartu dute ingurukoek zure testigantza hau?
0: Bueno, adibidez zenek zenek ez naute osasuntzuik ezagutu, ni gaixo jarri nintzen lehenengo aurdunaldian. Eta beraien zat, batez ere gaztenaren zat, ez dakit, bueno, nik uste aberatza izan da, elkarbanatze ditugu gauza asko, literatura, artea, berak sormen handia dauka, eta jendeak bi aldeak esate dizkit, ez esate dit gogorra dala ikustea gaixotasunaren ezaugarriak eta horrela, gero da gaixotasun bat asko engainatze duena, ez jendeak esate dizu, ba ez du ematen, zenarrak esate ditezke, herritar asko egite dezu eta beti ez, eta orduan emate du ba ez zaudela gaixo, ez, eta ba ikuste alde hori horren gordina ba igual gogorra da, baino gero jendeak esate du laguntze duela ere, orduan bueno, ez dakit. Hori gustatuko litzaidake.
1: Editoreaz gain beste norbaiti emantzen nion publikatu aurretik liburu irakurtzeko aukera.
0: Bueno, beti lehenbizi edozein eman aurretik zenarrak irakurtze ditu. Eta zenarra hor dago gaina, ez, niretzat, nire itzala da, azkenean gaixo bizi zehanean, ez, bikotea da itzal nagusiena. Horra ipatze dut lehenengo horrietan Xabier Letez, eta nola definitze duen berak errukia edo, eta berak esate zuen, o Lurdezekin biek esate zuten, ez? Gogorra zan bientzat biak zeuden gaixorik, ez? Eta hori nola bizi bikoteak, ez? Baina, bueno, niretzat nik asko eskertze duten, amaitasunaren zatia, eda, ere, ez? Ba, gaizki gaudenean ere hor sentitzea.
1: Bai, gizatasunaren eskolarik sakonenetakoa da, gaixotasunaren eta sufrimenduaren esperientzia. Xabier Letek gaixotasunaz idatzetako hitzak dakartazu gogora liburuan. Eritasunari buruzko literatura irakurri ezu sortze bidean ala lehenagotik ere egite zenu?
0: Bueno, Bueno, nik aurkitzen baditut lagundu diezaieketen o diezaketen gauzak irakurtze ditut, ez? Baina kasu honetan Xabierrek berak nola bizi zuen bere bilakaera CD-arekin ere neri asko iriste zait, ez? Azkenean berak errukia definitze du, ba, gaztelerazko, bueno, izan daiteke empatia edo ba, kompasion, ez? Etimologikoki bestearekin sentitu, ez? Sentitze duena. Eta nik uste dut horrek bakarrik laguntze diola gaixo dagoenari, ez? Ez da behar gauza asko, ez? Ulertzea beste batek bizi duena. Nik uste dut hori izan
1: daitekela. Artea zari gera eta sorkuntzazta, artea bada gauza itxusietatik, deserosoetatik edertasuna edo atera naia edo bilatzea, ezta. Zure liburu hontan hizkuntza poetikoaren eta errealitate gordinaren arteko kontrastea da, ezta, ezaugarrietako bat.
0: Bai, bueno, saiatu naiz, inaxok esate zidan, ba, ez da saiakera ere, ez dakit zer dan, ba, agian poesian badago, o oinarrian neri laguntze didan abeste idazletatik da bizitzeko, bizitzaren ikuskera, edo bizitzeko, bizitzari botatzen zaion begirada eta hori adierazteko modua. Eta bueno, atera dana da, agian nina izan ez dakite oso konstiente egin gabe. Zandi zut, azieran etxan liburu bat ere idaztea alburua. Baina bai, arteak laguntze du, eta niretzat oso zaila da edertasuna definitzen. Ez? Nik asko behar dut, baina badator harmonia batetik, ez? Ba, gaiak edo eta adierazpenaren arteko harmonia batetik, ze gauza gogorrak dianean ere, ba, ez dakit edo zen idazle horrela gogorra izan daitekena, adierazteko modua, nik uste dut lotura hortatik datorrela, ez bakarri literaturan, izan daiteke edo zen gauzetan. Baina niretzat oso garrantzitsua da arteak eta hori arteak bizitzan suposatze duena. Ez hori zaindu behar genuke txikitatik aurretan, ez? Sentsibilitate hori edo begirada edo ikusten ez beste zakontasuna emate diola bizitzari.
1: Min kronikoa edo muga fisikoak eta ditun pertsonak beste ikuskera bat du, ezta, beste perspektiba du bizitzaz eta heriotzaz, ezta. Esaten dugu bai elkar lotuta doaz, baina gero egunerokoan ez dakit banik horren oso kontziente geran, ezta, elkarri esku emanda doazela bizitza eta heriotza. Eta horrelako egoerak bizi dituzuenok beste begi batzuekin ikusten duzu dena, ezta.
0: Bai, baina gogorra da, orain adibidez gauza, bueno, berri bat atera zait eta hor nabil medikutan eta egia da niretzat heriotza obsesio bat izan dela oso txikitatik, hor agertu dut liburuan 4 urtekin eta ja eta orduan agian beldurra nion edo baino orain bihurtu da zerbait ba oso kontziente egunero bizi detena eta ez diot beldurrik baino egun hauetan ba hori pentsatzen esaten nuen jo bat diagnostiko bat etorriko balitzo latzai ba nik adibidez bete ditut 53 urte nire aita hiltzan 52 urterekin eta esate gogoratzen dut asko ez ba nola izan daiteken horrelako albiste bat eta ez da eriotzari beldurra, da pena, ez? Parada xabat emate du, baino, da sufrimenduan bizi, oinazean bizi, eta ala ere bizitza maitatu. Ez? Eta bizitzak suposatze duen, ani adibidez, bagaur, gozaldu dut zenarrarekin, eta 7-8 arte bakarrik nago, baino, da jendea maitatzea, ez, basurekin hitz egiten ari naiz, ez ezagunak ere, literaturaren bidez ba bizitza ere, musikaren bidez, ez, orduan da bizitza maitatzea, agian kontziente egiteak bizitza ere gehiago azpimarratze du, izan daiteke, argiaren azate genuena.
1: Egun orokoan errutinek duten garrantzia, ez da, keinu txikien handitasun hori, ez da, nabarmentzen da liburuan, apaintzea esaterako, ez da. Iluntzera arte etxean bakarrik egongo naizela jakinagatik, tristuraren txakur txiki beltzari bazkarik ez emateko nire ohituretako bada, diozu.
0: Bai, bai, hori, ez da, ketxorakeri bat emate du, baino lengoan, ereineko batek esatez bidan, horrek lagundu diola, ba, ama daukala gaixo, eta esate diola, benga, Espainiak margotu eta pixkat pasiatzera, eta txorakeri badirudi, baino, eta nei hor ja somatze dut, oso baixerita apaindu behar dut, eta baino laguntze dit, ezaket lagundu egite dit, nik oso egun gutxi, 25 urtetan geratu naiz hobean goizean, ni jan egiten hau. Eta bero, beste gauza ere kalte asko egite dioena da, telebista kirenzten mazaitu, ez? Eta adinekoekin, eta azkenean da, ba hori, bakoitzak bizitza zer mateizun, baino, apaintza zure buruarentzat bakarrik, neretzat da, ba hori,
1: bakit bizitza zaintzea edo. Bai, beti ari gera kanpora begira, ez da, eta da, da kanpokoa dugu burua, baina ze importantea geu, ez da, geuretzat, eta geuretik egitea gauzak, ez.
0: Bai, eta bakarrik bizitzeanean, bueno, bakardadea horren bai, garrantzitsua danean, nik uste dut gauza txiki guztiak zaindu behar diala, ez? Eta hori bajatea, edo bai, edo etxea nola dagon, edo bai, niretzat mentzat niri laguntze dit.
1: Bai, az gaitezke mantel poli bat jartzen, ez da, bai gainean hortik.
0: Bai, edo lore bat, edo bai, edo gauzak txukun edukitzen, eta bai,
1: aitorpen bat badago, bueno, asko daude, baina hoietako bat da, ez ditute gerrarekin lotutako hitzak gustuko gaixotasunari buruz hitz egiteko. Ukazioa ere, ez dut maite.
0: Bai, bueno, bai, hori asko esate da gaur egun, baino askotan jotze da hortara, hizkuntza hortara, zaila da, ez jendeak esate dizu, bueno, jendeak ez dakit, baino, bai, adibidez seme batek, seme bat askoz aurka egitearena, indarrarena, bai, eta zu zaiatze zea, zaindu behar dezu, eta aurrera egin behar dezu, eta sendatzen zaiatu, baino badago puntu bat, gaixotasun honen adibidez, 25 urte dara matzat, eta okerrera, eta orduan, egun batzutan ezin dezunean ez erregin, hori ere onartu behar da. Ez, eta horra aipatze ditu niretzako oso garrantzitsuak izan zian, iru izeba, nera maren izeba. Eta nola adinekoek ulertze duten konformidadea. Konformidadea ez da onartzea etxinarekin. Eta zaiatzea, baino baita ere ba, dagoena onartzea eta horrekin zaiatzea zoriontsu bizitzen. Agian momentu batzuetan ez alai, baino bai zoriontsu.
1: Zemaz egiten gure aurrekoek.
0: Bai. Ez benetan, niri hiru emakume horiek izan zian zoragarriak. Jende askok ezagutze du Tolosan bat, horietako bat, Kasilda, andereño izan zan, lehenengo andereñetakoa, ikastolan, eta, bueno, bi bizitza bezala izan zitun, ez, ba, baserrian, eta, ba, izpak zaintzen ere gaixo egon geratu zianean, eta hori, ba, jubilatu ondoren, eta gero, ba, irakaskuntzan, ez, eta, niretzat beste bat itxu bizi izan zan, urte askotan, beste bat zealaia zan, eta bai, da bizitza nola hartze zuten beste modu batera. Bai.
1: Ez da erresa zaintzaile izatea, askoz ere nekezagoa gaixo egotea, da liburuko beste hausnarketa bat.
0: Bai, hori horrela da. Erakutsi egite digute, ez, besteak zaintzen, eta hori ikasi nuen, bueno, nik badaukat orgullo puntu bat, igual txikitatik esatez idaten, eroritzen nintzanean ez nintzala negarrezazten minagatik, ez, ba, aurdun geratu nintzanean, hilabete batzuk egon behar izan nuen etxanda, eta besteek laguntza onartzea nik uste dut gogorra dala. Gaixo egotea, gehiago geha besteak zaintzeko. Eta zaintzaren inguruan nik uste dut gaur egun hausnarketa handiak asko egite da eta oso garrantzitsua da. Baina ikasi behar da ere jasotzen eta hori oraindik kostatzen zaite. Eta beste muga da ere bakardadearen, ani oso bakartian eta bakardadea behar dut. Eta norbait bakardade hortan lagun sartzen usten, ba utzi diezaiokezu oso pozik senarrari, baino beste muga hoiek gainditzea, ba kontziente egitea da, eta ez ba gizaki izaten. Baino zaintzarena gizarte osoaren zerbait gala uste dut nik. Denok, azkenean, ni jendeari osasuna opa diot liburuarekin, eta baino bakoitzak edo inguruan gaixotasuna biziko dugu, ez? Eta gizarte bezala nola bizi dugun gaixotasuna oso garrantzitsua dela iruditzen zait.
1: Bai, osasuna galtzen degunean konturatzen gea, ez da? Osasuna daukagun bitartean, pues, ez diogu harretarik zehatzen, ez da? Erreparatzen.
0: Eta gure gizarteak ezuk esan dezuna, ez? Irudiarekin eta emate dion garrantziarekin eta osasunari ere, ez, ba, eske osasuna bihurtu da ere obsesio bat, ez, muga bat emate du, eta eke dena da terapia bat, eta ez, ba, dena, azkenean da, bueno, definitzeko modua da, nik ulertze dut, elmuga nun jarri, nik ez detuzte hona da, nik, bueno, neri ez dit laguntzen, elmuga den, enbora guztian nere, Bilborrera begira egotea edo nere buruan ardatza jarrita beste gauzetan irekia egiten bazea, nik uste dut gehiago laguntze duela, eta noski musika kon egite duela, literatura kon egite duela, baino bihurtu da obsesio bat guztia.
1: Bai, eta zaintza aipatu dugu eta zorionez zaintza agenda politikoan dago, ez da, eguneroko gure kezken, bueno, kezken eta zean artean, ez da, bizibilizazio bat izan duk zaintzak, ez da, orain arte izan ez duena, ez da. Eta zenbat dagoen egiteko oraindik, ez da, horre, alor horretan, baina, bueno, behintzat, ez da gutxi hori agendan jarri izan, ez da.
0: Ez, eta hor, zuk esan duzu, daude atal ezberdinak politikoki eta garrantzitsua da gaixotasun hontan adibidez, nik ez pentsatze dut, emakumeak gehien sufritze dugu, emakume bat aur txikiekin bakarrik eta lan fiziko batekin eta niretzat da inferno bat. Orduan, laguntzak, adibidez, edo, lan beste lan mota bat, edo laguntza ekonomikoak, edo ez dakit, eta izan daiteke arlo hori, gero medikuntzan, baina baita ere harreman txikietan, nik adibidez orain badakit eserlekuak nun dauden, horra aipatze ditut erosketak egitera zoaz, eta erosketa ba, telefonoz eskatzea, orain eskatu dizut zuri ordua moldatzea, eta gauza horiek bizitza aldatze dute. Ez, ba, jendeak ze jarrera daukan, ba, adinekoekin, gaixo daudenekin, nik uste dut gizarteak, bueno, eta gizartea sartzen ari da ere, moldatu behar dula, kontziente egin, eta gero zenbat zaintzaile dauden, anonimoak, zenbat emakume batez ere, hor adinekoak zaintzen eta guzti hori argitarateratzea ere eta zaintzea garrantzitsua da. Azkenean gogorra da, nire ustez nik askotan nahi dut ere bakarrik egon, maite dituzun nahi sufritu arazi egite dio gaixotasun batek, ez? Gogorra da ingurukoentzat gaixotasuna, ez? Ta zaintzaileak dira, zuan zaindu behar dezu, ez? Zaintzaile hori zaindu behar du, gaixoak ere zaindu behar du.
1: Bai, bi norabidetan, ez da?
0: Bai.
1: Primeran, Maixa, ba, asko estimatzea izut, gure gonbita onartu izana, laster arte, eta zaindu.
0: Ba, mila esker Xole, ba, lehenbizi hori liburua irakurtzea gatik, interesaren gatik, moldatzea gatik, eta elkarrizketan gatik. Gaurko nik usten nire egitekoa politxena. Eta teknikoari ere mila esker.
1: Bai, ba, horrekin geratzen gira, mila esker, Maixa. Besarkada bat. Bai. Ondo izan, agur. Thank you.

musikaria. Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi, batetik Zarata tartea izango dugu, baina horren aurretik Aianai disko aurkeztera etorriko zaigu Andoni Zazpe, bueno, bere kanpai lana aurkeztera, eta horrekin izango duzue gaur gure menua hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Hutz. Eskola. Eskola.

0: Aianai, Aianai bezala aurkeztu dut orain, beti horrela aurkeztu dut, baina Aianai. Eta hori, bueno, berak esango dugu zergatik den, ze berak ere esan du, ez? Aurretik, beste izen batekin ere ari zitzaigulako, ez? Zerua, zeta erua bezala, baina bera Andoni Zazpeda. Eta, bueno, esango dugu, disko eta disko artean beste EP bat ere egon dela, eta hori guztia, baina hori berak esango dugu. Kaixo Andoni, zer moduz?
1: Kaixo, arratsalde honik ez den moduz.
0: Onda eta zu?
1: Ongi. Iskan nekatuta beroan gati, baino ongi.
0: Bueno, esaten ari nintzena, zeta eruatik Aianai. Aianai, zergatik Aianai, eta ez Ianai? Hori da lehen da eziko galdera.
1: Horain ulertuko zuen ikuste, justo rege eta, bueno, Jamaikatik datorren mugimendu ontaz, hor esaten da beti Aianai, ni eta nire gorena bezala, bai badela zerbait, espirituala bezala, baino naiz ta ni
0: bai.
1: Nik ez dut sinisten hortan, baino irulte zitean ba, un juego palabras elegante.
0: Begira, Aianai, hortik horrela horrela ulertzen da. Bueno, esan dugu moduan, disko eta disko artean EP bat ere egon zen, Aianairen lehendabiziko epetxoa egon zen, aurreko udan oker espaldin manaiz, uda bueltan. Eta gerora, eta horri da, kanpai lan luzea, amairu kantuz osatutako lana, eta lehendabiziko lehen oiua deituriko kantu hau, bada nahikoa hip-hop klasikoko tema bat, ez da?
1: Bai, a ber, berez, hori, hasi nintzen Aianai bezala, pues hori, bakarrik egin nahi nituelako ekoizpenak, ez, bakarrik hasi nahi nuelako hor proiektu berri bat bezala, ez? Ta horta zaten un nila zerantzule, ta urten kanpairekin hasi nintzen, bueno, dara madala ja lanean denbora pila bat, ez? Baino azkenean hori, esan nuen diska azteko, ez? Diska potentea azteko, egin nuen bukaeran egin nuen lehendabiziko abestia.
0: Ados, da, ja behin, erabilizu zinean egiten dena, ez, askotan, bigarren kapitula lehendabizi grabatzen dela, eta gero, grabatzen dela bigarren, ez, lehendabizikoa bigarren tokian grabatzen dela askotan, flojo ez azteko, ez, nola bitere, ja, pum.
1: Horia, bai, egin duela pizkan lan beste modu bat, ez, diska hontan, nire modura edo, eta ez dakiten gauzariko berena edo, zineman ez nekien holan egiten zenik, baino. Baina horrela egin nuen baita iruditzen zialako, ba hori, hasiera potentea izan bartzula eta mezuarekin, eta bueno, hau da, lehen oiua.
0: Bueno, esan duzu, ekoizpenak zuk egin dituzula hor baino sartu baino lehenago, hemen, esan behar dut, kantu honetan lehen oio honetan, estena txikiaren defentsa badagoela, hori batetik,
1: bai.
0: Ez? Eta bestetik, nortzaren aipatzen diguzula, ez pixka eta aurkezpen eskutitz moduko bat.
1: Bai, hori da, nik uste gainera hori, baita proiektu aldaketa hontan, ez, uste nuen kanpai diskan ba aurkeztu bat nuela neure burua eta baita jendak ulertzeko eta kontekstua jartzeko diskasi baino lehen.
0: Enekien azen hain futbol zalea zinenik edo bentsat hori irudikatu dugu zu lehen dabeziko aurkezpen eskutitz horretan, ze Osasuna eta Taxoare eta biak aipatzen dituzu, Odol Gorria, bueno, gauza desente aipatzen dituzu.
1: Bai, a ber, berez da pizkat pues hori, bigarren zentzu bat bezala erabiltzen dut rato guztian.
0: Uh-huh.
1: Osasuna berez esaten dut, ez taldea bezala.
0: Osasuna gatik esaten dut.
1: Osasuna gatik, baina horre baita botatzen dut Odol Gorria, botatzen dut olako referentzia batzuk, non, pues hori, bai, baina ez zalea eta...
0: eta bihotza ondo?
1: Bai, hori da.
0: Aste burukatagero bihotza ondo.
1: Bueno, hortxe, ez nuen ez da ikusi, pentsa,
0: ez? Bada espada. Bueno, horren zuten zen, alere, kantuaren geruzotako bat zen, onako ahots distorsionatu bat, basuarena egiten, hor zen mezuari zara esaten zen, ez deszifratzeko gai izan?
1: Berez da, lagin baten letra, ostia, bose, horreintxe bertan, ez dut buruan, begiratu barko nuke hor, ekoizpen programan.
0: Da, ez.
1: Zer esaten duen zehazki.
0: Bueno, kilikolo, ez, bueno, hemen ja, ez, akorde segida bat badago, sampleo bat badago,
1: bai,
0: ekoizteko modua, zer izan da, samplerretatik abiatuta edo zuk sortutako gauzak ere egon dira?
1: Izan da pixkat bien asmen bat. Azkenean, batzutan banuen lagin bat oinarri bezala, ez? Eta hortik hasti nintzen ekoizten bita edo instrumentala. Eta bestetan instrumentala nuen, eta gero sartzen nuen beste bigarren lagin bat bezala, ba hori, kapa bat bezala edo lan egiteko.
0: Hemen Kilikolo kantuan esaten duzu, vinilo ateratzen baduzu ez garela da mutuko. Ez dakidana da, hori amets moduan aurkezten diguzun, ze bakakigu, autoko esperientzia ere zainik ez, eta bakarrik hori zure amets bat ere izango da, ez da?
1: Bai, a ber, berez, justo diskantarako bai ari atela nahiko txosaten vinilo bat ateratzeko, eta bai badela amets bat nahi duana, baino neuru urua oso autoexigentea dut, eta oraindik,
0: ez dut ikusten. Ez dut ikusten oraindik ere.
1: Vinilo bat ateratzeko momentua. Baita, baita inbertsio.
0: Bai, hori aparte. Bueno, entzuten baldin badituzu, ez, irurogeiren bat pertsona desberdinak esaten badituzu, ja, tiratxo bat ateratzeko
1: momentua. Bai, a ber, egin barko nuke, lehen da bizin ikuste, egin barko nukela, zazpi pulgadako bat, bi abestirekin,
0: bueno.
1: Diskaren bi abestio berenekin edo, eta...
0: Eira.
1: Ja, ezta, ezakit.
0: Bueno, ala ere, kantu honetan, Kilikolon, nik hartu dudan, la rapatu dudan, hemen kontua da, zuek letras betetzen dituzuela, testuz betetako kantuak izaten direla, eta orta, ideiak arrapatu behar izaten direla, nola ala. Nik hemen originala izatearen zera hori, ez? Benedetakotasunaren zera hori ikusten jot kantu hori, aldarrikapen hori, ez?
1: Bai.
0: Batez ere esaten duzulako, hau ezingo duzu temun erosi, hau da, ezingo duzu faltsurik erosi, ez?
1: Hori da, hori, berez, justo hau idatzi nuenan buruan neukan, ba, soinu sistemetan gertatzen den movida hau, non mikro hartzen duen abeslari batek, ta improvisatzen duen base baten gainean, ta hori irutzen zitean da, puruena niretzat da hori, eta pues, nahi duen hori irudikatu ere abestiarekin eta letrarekin, eta baita egitea pizkat bazilon, ritmo baziloiagoa edo.
0: Egeta, egeta. Soinu sistemetara orain dik ere animatzen zara?
1: Bai, orain badugu bat, gainera.
0: Egin duzu?
1: Bai, Iruñar Sound System.
0: Hortzaude tartean, Iruñar Sound Systemen tartean zaude hortaz. Ados. Ze azkenean, autosegentziaren horren baitan, ez, autosegentzia egotzen den moden, enean, improvisaziorako tartea murrizten da batzuetan.
1: Bai, noski. Noski, baino, jo, gustoko dut olako mobiak egitea baita, eta nire burua jartze dut, nola... probara edo, eta gustoko dut baita lehen oso gaizki pasatzen nuen improvisatzen edo, eta jo que si, nire letra bat instrumental baten gainean, beste instrumental baten gainean kantatzen, baina orain lortu dut nola disfrutatzea hortaz ere, eta gozatzea kantatzen zuzenean, baina.
0: Begira, horrek ere asko balio du.
1: Bai.
0: Ze aldetan, bueno, hau, begira, beste doinu batzuetan edo soinu batzuetan abiatzen da, entzun behar dugu.

0: Zer todos esok?
1: Ba, a ber, aur, nik uste farre gengo duzula azkenan, normal laginak eta vinilotatik ateratzen dira, ez?
0: Bai.
1: Baina nik jarraitzen dut hor kontu batera, igotzen duela, ba, herrialde desberdinetako ba, musika tradizionalak eta. Da, berez da, grabazio bat bezala, osea, bideoaren grabazio bat bezala, eta arbituta, hotxak kenduta, eta bizkat tonu zaldatuta ere, baino ez da sampleo natural bat bezala, baina.
0: Ados, eta gogoratzen duzu ze herri aldetakoa zen?
1: Usted zela Nepalekoa.
0: Nepalia, egira, Nepaldarra, egira.
1: Zela Nepalekoa, bai.
0: Bai, ez kokatu behar dugu aninguru,
1: bai, tamintzat,
0: ez? Jaki alde urrunera gerturatzen, ez?
1: Baina gero bai, biolinak aibidez, beste... Bai. Nola, ongi geratzeko edo, harmoniak egiteko edo, erabili nuen ba, beste motatako, osea, zerbait ez duela zer ikusia lagin, Nepalko lagin horrekin.
0: Baina, sokak eta beste ez, hip-hop batetaretik ez, gehiago gerturatzen direla. Gauza kurioso da gainera, bitaren hasieran itxura hartzen duela draman basera zua zela.
1: Bai, egin dute... abestioen nahasketa draman basekin, bai.
0: Begira.
1: Gainera, bializiaten nahazten bitau, bai. Draman basarekin, oza, ez daude urrun, ez da.
0: Ba, ze, introan horri dago, ez, perku disimulatu bat, ez?
1: Ba, joria.
0: Eta gero hip-hopera aldatzen da, gero, ez, bai. Bumbapera etortzen da, eta, bueno, klasikoagoa den, ez, soinuetara etortzen da, eta esatu zu, nahazketa bitxia. Bueno, ze aldetan, Aroztegia aipatzen duzu oker espaldima naiz. Aroztegiaren bai. Afera mai gainean jartzen duzu.
1: Horia.
0: Eta gero, bueno, ba poliziaren eredua eta poliziaren, ez, nolakotasuna gaur egun, ezta?
1: Bai. A ber, berez, pues hori, azkenan justu idatzi nuenean, ba oso kantatzen duana da momentu hortan gertatzen ari zena eta banuen amorru asko barruan eta Aroztegiko mobia guztiarekin, baita dirazpen askatasunaren bai isun pila eta kondenatuekin, eta nik uste baita mobia temporal bat dela, justo azkeneko asteburuan ikusi ditualako horrelako irudi nazkagarriak, ez? Aeroportu batean, hipoitzen flotiako kideei, eta nik uste zerbait da temporala dela olako gaia, zoritxarrez, eta osoria, amorruz beterikoa bestia.
0: Bai, eta esan duzun, ez? Zoritxarrez atemporala bihurtzen da, ez? Berdindu noiz, ez? Euskal Herria meintzat, eta munduan ere, bai, Euskal Herria bakarrik esaten dugu, baina munduan ere, ba, bakigu, ez? Poliziarekin askotan, nola ibili behar izaten duen jendarteak. Bueno, amorru horretatik abiatuta, ez dakit gero hortaz, nola bitere goxatzeko kokatzen duzun, ez? Lehendabiziko kolaborazioa LHB-ekin urrengo kantuan. Ez dakit, arindu egin nahi zenu, diskoaren sarrera.
1: Bai, ber, totalmente. Pues que justo esan nuen, tu, hau egin bar dut etxeberekin, labaiako etxeberekin, rollo abesti bat nahiko erritmoarekin, eta baita mezu zuzenarekin ez, baino beste estilo batekin edo.
0: Ados. Hemen, piano samplerra, sorotameleren zortzi orduko ekaitza da.
1: Bueno, a ver, izan daiteke, izan daiteke.
0: Ze, ura, etorri ze momentu batean esaten, grano hori, piano hori, akorde horiek, akorde horiek, nota horiek, esaten, horteko te dator, eta bueno, izan daiteke.
1: Izan daiteke, izan daiteke.
0: Hor usten duzu. Bueno, esan dut, soinua laurogei tamarretako ez, soinua bai. Dago, baina hi-hat horrek drill puntu bat ematen dio kantuari.
1: Bai, osea, es que justo egin nahi nuen horrekin, hor nola sampleatu zerbait originala eta baita bota beste vuelta bat eman, eta ez zartu hip-hop, drum, osea, bateria batzuk, joan gehiago agian trap estilora edo.
0: Begira, letrari dagokionez, hala ere, batean Udalbiltzako kultura sailari egurra ematen diozu. Hau zer da, nolabait ere saiatu zarelako elkarlanen bat sortzen eta ez duzu lortu eta esaten duzu, bueno, hip hop rap lariok ere izan behar dugu tokirik euskal kulturaren baitan.
1: Bai, a ber, berez, ez da kaina mategatik ez da udal biltzara, eta horregatik ez da, baina bai iruditzen zitean, nola, metafora polita edo, sortzea hor udal biltza bat.

0: de ba, herri eta auzo desberdinekin, ez?
1: Ados. Ados. Eta gero, hemen gustatzeetan beste ideia bat erabili duzuna da kolaborazioa, ez? Hau da, kolaborazio bat egite eta bizipen bat. Desberdin du egiten dituzu. Hau da, non dago desberdintasuna zuretzat?
0: Zer esan, alduzu berriz...
1: Bai, kolaborazio bat egiterakoan bizipenaren aipatzen duzula. Hau da, nik ulertu dudan esango dizut zuzenean, esplizitik.
0: Bai, esan.
1: Zuk zure egin esango dut, nik ulertu dut, nola itere, desberdina dela kolaborazio bat interesagatik egiten denean.
0: Ah, bai.
1: Edota bizipen bat edukitzagatik egiten denean. Hori pixkat, hori zen maiganean jartzen ari zinetan, ez da?
0: Bai, erabat. Bai, berez... Hori, Etxeberekin justo kolaboratu nahi nuen diskontarako, eta zuzenan esan nion, oza, nahi dut diskantzu ateratzea, eta berak esan zian, bale, baino euskaraz egingo dut, orduan.
1: Horain arte ez du euskaraz egin?
0: Bai, egin du zerbait, baino nirekin elkartzen dena egiten du estrikto.
1: Ados.
0: Bai, eta sin más, bai iraz bizipenak berez, oza, azkenan hau da... Ba, erlazio baten konsekuentzia edo. Erlazio baten konsekuentzia.
1: Ba, ez, askotan gaur egun ez, ikusten direlako kolaborazioak egin, ba, ez, beste gauza batzu batik, eta, bueno, ba, interesak tarteko, bueno, kasu honetan, hori, ez, maiganean jartzen duten, eta interesari iritu zait.
0: Bai.
1: Ez, hori azaltzea ere, ze, bueno, ba, egia da, denek ez dutela modu berean ikusten kolaborazioaren kontua, naiz eta batzutan gehienetan esaten den, modu organikoan eginda dago, ez? Hori gehienetan
0: ez dut. A ber, berez, eske ez dakizzer izango den urrengo, agian Zoom bidez kolaboratzea, eta nik uste egiten ari dela ere, baina ni nahiago dut baita pertsonekin kolaboratzea, eta ez...
1: Zumberren bi zumbidez akaso, ez?
0: Hori da, horrekin ere, bai.
1: Hori ere izan daiteke. Bueno, ausart, hau entzun, ze hemen arnaz ez egin nola hartzen duen, hemen, Andonik, iainaik, ez egin nola hartzen duen, hau arnaza.
2: Utsizatu joreria, ez gara minoria, armada sortu genezak izan da amar mila, entzuten da burlatan, rotxapean edo en la mila,

0: elektro hori guztia segidan botatzea, ba, arna zainetan entzute zen ez, baina segidan botatzea, fresko eduki behar du batek buru hori botatzeko.
1: Bai, bai, justo zuzenetarako aldatu garen hori ez delako inoiz ongi ateratzen.
0: Eta, lofia, ez? Lofi nostalgikoa bezala bai. Markatu dut nik.
1: Ba, joaten nintzen gehiago agian reggae lofi batera, bai. Loop lofi batera, bai.
0: Ados.
1: Bai, right.
0: Eta horre emakume hau bat entzuten da.
1: Bai.
0: Nor da?
1: Justo da, ba, hemen omenaldi batean ezkaban irakurri zuen emakume batek olako manifestu bat, ta, hortik atean nuen, bai.
0: Ados, egin, ezkabaz, ez du ezkabapekoa zara, hori ere.
1: Bai,
0: ja, ja. Ez burlatarra. Eta, bai. Eta, bueno, horrek ere bat baduela loturarik. Bueno, aipatzen da erorien monumentua, ez? Egunen batean, eraitzitzen den, da zu hori lehertzen irudikatzen duzu zure burua.
1: Bai.
0: Mezu antifasista garbia duena. Eta, kanpaia beste behin aipatzen dena, bueno, ze... Kanpaia modu batean edo bestean, diskoan asko agertzen da. Zergatik kanpaiaren kontzeptua? Ze ulertzen dut, kanpaiaren kontzeptua hasieratik dagoela kantuak sortzerakoan.
1: Bai, berez, kanpaiak dira burlatako, bueno, kanpaioleak edo eskilazainak edo deitzen zieten lehen burlatako jendeari. Eta baita burlatako logoa dea kanpai batzuk ere. Orduan beti nire inguruan ibili da kanpaiak musikan eta instrumentuetan eta baterietan beti kanpaiak daude eta ez dakit nola sentimenduan neukan elementu horrekin eta horrela atera zait, osea baita representatzen dialako ere. Eta, bai, ikusten direla diskan nola doinu desberdinak, kanpai doinu desberdinak, eta bai erreferentziak, eta bigarren zentzuzko esaldiak, eta, bueno, holtze da pizkat ideia orokorra.
0: Hemen letran aipatzen den beste erreferentzia bat, eta belarrira atentzia mandu dana, zuk aurretik idatzitakoko zenuelako, baina bat batean Pantxo eta Peio aipatzen dituzu, eta Pantxo eta Peio lehen lerrora etorri gira.
1: Zer, parkatu?
0: Pantxo eta Peio aipatzen dituzula, eta Pantxo eta Peio lehen lerrora etorri direla azken hilabeteetan.
1: Bai, hori da.
0: Ez dakit, zuk, zenbatez lehenago gote zenuen idatzita?
1: Ke, ba, si eski gainera, atze hon nintzen justu haiek ikusten.
0: Haik usten egon zinen?
1: Bai, iruñan, iruñan. Eta, bueno, sin más, berez idatzita neukan, lagina baita haiena da. Hor spoiler moduan. Gero ja zu bilatzeko.
0: Bai, bai.
1: Eta hortaz idatzia nuen ja, baita bat zen nola mezu antifasista bezala nabaria den talde bat eta referentzia oso potentea niretzako. Eta nik uste zentzu orokorra zeukala baia.
0: Eta, bueno, Markel, urrengo kolaborazio egiten duena, kontaiguzu nor den bera, azada kantuan abesten duen Markel?
1: Markel da, atrako kriminaleko abeslari bat, abeslarietako bat, eta kidea ere. Eta, pues hori, erlazio horrekin baita etxeberekin bezala, eta bueno, nik uste errepikatzen dela diskan zehar, erlazio hona neukan berarekin, baina bai agian diska adibidez erabili dut, ba, hobetzeko erlazioa eta gehiago ezagutzeko, eta hortatik ateratzen abesti hau denbora pila batetik atzera idatzita genuena, baina orain ikusi, argia ikusi du.
0: Bueno, azada deitzen da, esan dugun bezala, erreferentzia geografiko desente ditu
1: bai.
0: Kantua. Erreferentzia geografikoak gustuko dituzula konturatzen naiz.
1: Bai, bera berez lodosakoa da.
0: Ados.
1: Azkenan ere azadaren izena eta ba, baita zen ideia zen lurraren defentsarako abesti bat egitea, baina baita nola lurraren langileen defentsa, ez?
0: Eta lurra lantzea zuretzako musika sortzearekin alderatu daiteke?
1: Bai, erabat. Osa, erabat. Osa, azkenan beti esaten da nola ba, hau da, diska hau da, no, usta bezala, ez? Da, jarri du fruitu bat, eta hau da, ba, fruituaren usta hartzea bezala, ez? Baina, hortaz, ikusten nun, ikusten dut berdin, eta ikusten dut lanpia bat atzetik kan, eta, bueno, zuk azkenan gero, jate duzu tomate bat, minutu tarri batean, edo minututan, eta aztu duzu atzetik dagoen lan guztia, ez? Ba, hori da pizkati deia.
0: Begira, ondo, repatu dut hortaz, nondik zioan kontuaz, ze hori ez, disko baten atzean zenbat lan dagoen, askotan aztu egiten dugu, ez da?
1: Bai, hori da, horregatik. Ta azkenan, justu egin genuen, nola, ideia, izan genuen ideia hori batzeko bi kontzeptu horiek bezala, ez? Ta horregatik egin nuen horrela.
0: Bueno, sokak konstante daude, ez? Nola baitere bukle konstantea sokena da. Baina lako, eskank moduko batzuk baditu honek teklatuetan, kontraetara daudenak. Kasik esango gainera, ez? Zati, bueno, rege puntua duen zati batera eramaten gaituela, diskoaren erdian nahiko rege kutsua hartzen duela diskoak.
1: Bai, osea, haue, beti badut regea presentea, eta azkenan da influentziarik agian potentena niretzako. Bai, gustoko dela olako musika egitea, baina regea da influentziarik potentena, eta beti ateratzen zait olako zerbait, non ez dakit nola saldu, eta, bueno, gustatzen izatean, ez dakit.
0: Soinu sistemen eragina ere hortik etorriko da, soinu sistemetan nazten direlako, bai, ez, improvisazio eta letra, ez, mundu, baina daba, regea, horrelako gauzak,
1: bai,
0: oso presentu
1: bueno, da. Azkenan nire ikusten nuelako abesti honetan justo akorde horiek sartuta, ba, irabazten zuela beat edo instrumentalak, baita, eramaten zintuelako lagino hau nahiko berandu dijo alako erritmoan eta olako akordeak laguntzen dizutelako erritmoa segitzera.
0: Begira.
1: Orduan horregatik baita helburu horrekin egin nuen ere.
0: Begira.
1: Tampoko beraz boa tirar.
0: Ez, baina ulertzen da, hau da, bueno, ba, eguelako ez erritmoa, eta, bueno, eskankek azkenean
1: Oria.
0: Laguntzen dute beti ere erritmoa aurrera eramaten. Sandut, erre kutsuarena, ze kanpain sarreratik begiran olentzutan den.

0: Hemen dauden, bueno, ez, eskanko hiek berriz ere, ez nola, turiru egiten duten horiek, baina gero agertzen dira sinte gehiago, koltsoi moduan, akaso perkuak tapatzen ditu, perkusioak eta bitio nagusiak tapatzen dituenak pixka bat, baina horiek kendu ez gero asko ustuko litzatekela iruditzen zet kantua.
1: Bai, bai, bai. Alberez, justo, azte honekin, lortu nahi nuen azen, nola, bueno, azkenan jartzen dio izena diskari, eta, bueno, baita, eman nahi nio, nola, potentzia gehiago abesti honi. Bai, iruditzen zitzen dalako, lagina oso itxaskorra zela, ez? Hasierako lagin hori bezala, ez? Eta hortaz, ba, eman behar diot kaina, ba, hori, instrumentalari, baina baita, bateriei gehien bat, bomboekin, bombo pila bat daudelako abestian, ez? Eta sintetizadorak sartzen dira, ateratzen dira, nola kapa desberdinak sartzen eta ateratzen dira, ahotsak ere sartzen eta ateratzen dira.
0: Ahots geruza pila gaitu baita ere.
1: Bai. Osea, hori zen ideia lokura bat egitea bezala, ez? Kanpairentzako.
0: Kanpaikada bat, ez? Nola baitere, kanpaikada bat.
1: Bai. Eta hoize da, osea, azkenean estribioa da nahiko rubadub estiloa. Orlan atera zitzaidan. Naiz ta agian bateriak trapera joan, ez dakit. Hoize da pizkat, desolosea.
0: Bueno, esan duzu ez, ahotsekin eta julizarela, geruzekin ere bai. Noiz geratzen zinen konforme kantu batekin?
1: Boa, pues, ostea, galdera interesgarria. A ber, berez, konforme geratzen naiz, normalean, grabatzen duanean, entzuten dut, usten dut hor aste bat edo bi astez, entzuten dut baita, bueno, nola beste entzumen mota batekin, autoan edo bozgoraiu batean edo, eta hor tik ateratzen ditut ideia batzuk, ez? Eta hurrengo pausuea bukatzea bestia. Hor bai aldatu dala nire lan egiteko moduaz, kenan lehen asko luzatzen nintzelako, eta orain naiz nola mas resolutiu.
0: Begira. Bai, zori da zailena, ez kantu bat iztea izaten da, ez? Nola egitele zailena. Zu proiektuak betiko izteko azara? Hau da, kantua egitea ateratzen denean, publikatzen denean, proiektu hori betiko izten da, edo bueltak ematen dizkiozu gero zuzeneko era berriz ere zerbait aldatzeko?
1: Bai, aldatu zuzeneketarako nik uste abesti guztiak. Bueno, ez guztiak, baina gehienak bai, eta azkenan, ez dakit, gero zuzenekoan, oseo, zuzenekoa pentsatzen genuenean, esaten dugu, ba, bueno, pues, agian abesti hau potentagoa da, edo ritmo alaiagoa du edo azkarragoa da, ez dakit nola kontzertua antolatzeko, eta azkenan horregatik erabaki genuen, ba, pues bueno, adibidez lehen esan duan Ausart abestia aldatu genuen iaia guztia zuzenekotarako.
0: Begira. Bueno, Kanpai, hor esaten duzu, amagitan ermitan. Temen galdera da, norekin eta zein ermitatan?
1: Ermita Berrin, berez. Ermita Berrin da gure, bueno, ikasi honen ikastolan eta...
0: Ados.
1: Eta, orte, justo lehen geratzen ginen betian, pues eta gita, nola, justo berriz, bi kontzertu bezala, bai Ermita Berri ikastola bezala, non geratzen ginen lagunekin, eta bai Kanpai eta Elizak duen guzti horrekin, ba, amabitan, ez? Lehen Kanpaiaren soinuarekin geratzen zinen pote bat hartzeko edo zer gauza, baina.
0: Orain entzuten dira Kanpaiak?
1: Bai, entzuten dira, baina orain geratzen gara WhatsAppetik.
0: Bai, gara batean erlojuan edo. Herriko erlojuak topagunak izaten ziren, hori ere...
1: Bai, hori egia. Bai.
0: Izan Eliza batera, udaletxekoa, banketxe bateko edo farmazia bateko, ez, baina...
1: Eta guztogu izan dugu... ohitura geratzeko Eliza plazan, eta hortaz esan nuen.
0: Lansare, hemen, entzuten da gauzetako bat, gitarra bat da, horre entzuten da atzetik olako instrumentu bat, sokaduna dirudiena, Eta ez dakit gitarrarik baute dagoen disko guztian, horregatik galdetzen dizun. Hemen gitarra bat dago horratzatik distortzionatuta eta horrela eus?
1: Bai, hau da gitarra bat, bai.
0: Ados. Ze, karo, sintearekin hain mugantzegoen, ez?
1: Bai, bueno. Berez asko distortzionatu.
0: Horregatik.
1: Eske azkenean laginekin lan egiten dugunean, ba, pues, saiatzen gara, bueno, gutxienez saiatzen naiz, beste buelta bat ematen, ez? Eta, pues, jendeak ere deskonturatzeko zertaz, du bezalako jendeak konturatzeko eta esateko, joe, ba, ostia, hau burura etortzen zait, eta orduan beste buelta bat ematen dituzu abestiari, ez? Eta, bueno, pues, bai bada gitarra bat, baina oso distortzionatuta.
0: Bueno, hemen Kalie dago kolaboratzen. Bai. Nor da Kali,
1: Ba, Kali da Zuga, Gasteizkoa, lehen aurreko Zerua Talkanoren diskan kolaboratu zuena. Eta hori, han erlaziona ginen un Gasteizera joaten ginen, ean tapera etortzen zen, ean, eta orduan hori oso erlaziona sortu dugu, eta bueno, hostik atera lanzare.
0: Bueno, ben, fasismoari egiten zaio berriz ere ipamen bat, ez? Bueno, puri-puri handagoen kontu bat delako eta salatu, ez? Behin da berriz salatzen delako. Eta ez dakit zerri nahi dio zuen heldu zehazki, ze hemen kritika kutsu bat bezala hartzen diot zerbaiti, baina ez dakit zerri zehazki.
1: Ba, berez estena ari, oza, pizkat estena komertzialari, oza, berez. Justo azken aldi hontan ere rap estiloan gora egin du, badirudi, rapero fasisten papera, ez? Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu bustitzea honen aurrean, eta baita nola beste buelta bat ematea, eta kaleko musika izan da, ez? Ba, kaleari benefizio egiten dion musika egitea, ez? Eta hoize, pizkal lanzare da, ba, kritika egitea, ba, estenari, non badirudiez zinduzula ezer esan kontratu bat duzulako, ez? Baina, bueno, musikaria gara, abeslaria gara, eta autozentzuratzen bagara lehendabizikoz, ba, nik uste okerrera goaz, joango garela, baina.
0: Bueno, orain ulertuta hobeto ulertzen da. nondik zioan, galdera horregatik egin dizut. Alere, hor badago, saldi bat, esaten duena, amets bat bezala da. Nor, zer lagin da hori? Zein da saldi hori esaten duena?
1: Pues, a ver, berez, es que ez dut esan.
0: Ados, no ez esan.
1: Baina, bizitza amets bat bezala da, baina amets gaizto bat bezala izan daiteke ere. Orduan, horregatik atera genuen nola kontratze zentzuzko hori bezala, eta horregatik utzi nahi nuen esaldi hori.
0: Ados, zentzuten da, behin baino gehiagotan entzuten da, eta...
1: Ba, esaten du bizitza amets bat bezala da.
0: Hori da.
1: Eta letra horrekin, ba, nik uste norbaitek aurkituko,
0: Gende bilaketak egiten, hori.
1: Bai.
0: Hori.
1: Nola da aplikazio hori? Shazam, ez?
0: Ah, Shazami, bai.
1: Ez da gertuko, oza, ez atera bilatzeko ez dela gertuko.
0: Ez dugu pista gehiago emango, ze Shazamek funtzionatzen duena, badago beste modu bat batzuetan funtzionatzen duena, eh? Hori ere, abisatzen dizut, badezpada.
1: Bueno,
0: ez dut esan baldu egi.
1: Gero kontatuko egi,
0: az. Hori da. Bueno, errota, hau crescendo batean, ez? Azten den kantua. Eta marimba bat entzuten dela iruditu zait. Hau da, xilofono marimba estiloko, hola, tropical xamarra den instrumentu bat.
1: Ba, a ber, berez, pianoak dira.
0: Ados.
1: Justo hontan, pianoak dira, bai, abi nuela nik grabaturen melodika.
0: Ados.
1: Instrumentua. Eta hortaz agian da, esaten duzuna, ezakit.
0: Izan daiteke melodikaren...
1: Atzetik ateratzen da, eta akordea baten bat badu ere. Eta, bueno, melodika reggae estiloan asko erabili da, eta erabiltzen ari da ere. Eta, bueno, Otanok nire ekoizpen laguna edo, esango nuke. Etxean bat zuen, eta esan nuen, tu, sartuko dugu eguna, oza, hau regea izan da, ba, sartuko dugu, eta, bueno, azkeneko momentuko gauza bat izan zen.
0: Begira, nola den kontua, nondik etorri den, ze hori ez, olako kutsu tropikala, ba, begira esan duzunaz.
1: Bai.
0: Horrek horrek ematen zion. Hemen esaten duzuna, ez? Rapa antifa da. Hori da leitmotifa kantuarena, ez? Nola baita ere, rapa antifa da, hori garbi ustea. Eta gero ibilbide bat egiten diguzu, hau da, ibiltzen doan kantu bat da. Bide bat kontatzen diguzu.
1: Ba, hori da. A ber, berez, justo burura etorri zitzaia maran nola... la pertsona bat bezala, ez? Imaginatzen, ez? Pertsona bizarduna eta... ez du bezala, ez? Baina... ez, oza... pertsona bat imaginatzen nuen nola ibilbide bat egiten, ez? Ta azkenean hori neure buruarekin alderatzen nuen ere, eta berez, ba... nahi nuena zen zubi bat bezala sortzea mezua eta pertsonaren artean eta regeak ere behar duelako lako mezua eta bueno, sin más, hau da, errota.
0: Ados, errota martxan jarri, hori ere, hori ere garrantzitsua da eta matutian, hasieran matutina irakurri duen nik. Gero letrak ere eramaten hauelako pixka bat goizera, ordu txikietara, goizaldera eramaten hau, ez dakit zergatik.
1: Bai, horregatik da.
0: Ados. Bueno, atzetik izketan aritzeari buruz, gorrez, mezu bat, jendea gazi esakat jartuten denari, ezkilak berriz ere aipatzen dire hemen.
1: Bai.
0: Karo, horregatik ekarri duen dugu izadeko ezeko hori txeketan, karo, etxera zoazela ezkilak entzute dituzu, malo, ez, askotan. Eta estena ere, nola baitere, hemen ere estenari, nola baitere, repaso txiki bat ematen zailo iruditu zaitala da.
1: Bueno, a ver, ezen, ez da ideia, agian horrela ulertzen da, baina, bueno, ez da, bakarri, oza, abestioen ideia da, bueno, anekdotaz da Gasteizko abeslari bat, eta, bueno, ezagutzen nuen sakanako familia duenako ere, eta, bueno, erlazioa kointzitu dugulako, eta esan nuen, tu, egun baten egin behar dugu dantzala abesti bat, eta horrela atera da, elkartu ginenean esan genuen, tu, egin behar dugu nola goiz baten representazioa, ez? Eta horrela izan da, oza, izan da bion goiz desberdinen representazioa, ez? Bai esnatzen zarean edo bai lotara ez joan ezarenean.
0: Bai, gira, danzkola hori da, ze kantu oso desberdina da, horren arteko guztietatik. Kantatzeko modu ere oso desberdina da, eta gero biok kanon batean hasten zarete. Kanon baten ideia, kanonaren ideia nolatan bururatzen zaizu?
1: Ba, bere zaneri bururatu zitzaion.
0: Ados?
1: Izan genuen nola idei bat nahiko antzekoa, baina bera atera zitzaion ideia hori dela kantu herrikoi bat, estribillo hori da kantu herrikoi baten letra, eta berak txikitan kantatzen zuena.
0: Ado.
1: Eta hortaz nik esan nion, nahi dut nola dor, elizan edo kanpaiak irudikatzea, goizeko kanpaiak irudikatzea.
0: Bueltak adan kanpaiak.
1: Ideia hori atera zitzaion, eta esan nuen, tu, horia brutala, osea.
0: Mira.
1: Eta, bueno, hor lan geratu zen, nahiko, ematen dio nola rare puntu hori bezala, bai. Esan, raro puntu hori bezala, baino, kontraste polita egiten du aita gero dansa lerrimo horrekin.
0: Entzengo dugu.

0: Hortxe entzun dugu, ez? Kantuaren zati hori, begira modu berezian, eta figura hori esan da, ona, iruditze zaitez. Ze azkenean, kanpaina bueltak hasten direnean, batzuetan sinkronizatzen dira, eta gero desinkronizatzen dira
1: begitzen. Hori da, horregatik. Eta kanon ideia berez, eske uste, abesti traizio, osea, erriko abesti honek, kanona zuela, edo kanon bat dela esango nuke.
0: Ados, begira.
1: Bueno, konfirmatu barko nuke anerekin barko nioke berriz, baina niko esan zidanez kanon bat bezala kantatzen da, edo kantatu hoi da.
0: Ados. Erdimo desberdinetan segiz, txikita dator, sarreran, ekarri dit, nola baitere, Shaggy bezalako artista bat, ekarri dit burura.
1: Jode, tu, ze, zelako privilegioa, tu.
0: Ba, baina estilo horretara eraman nau, ez? Ze Shaggy asko nahaztu du baita ere giro tropikal hori raparekin, bai. Gero reggaeton iraduaz, ez? Baina kantuaren, kantu bere mitikoak pentsatze du, eta oi hartzunak edo kantatzeko moduak edo ekartzen du hori pixka.
1: Bai, berez, eske justo diska hontan banuen helburu nagusietariko bat zen nire estiloa markatzean aizta agian ritmo bakar batez egitea, baino hor aia nahi bezala ba estiloa markatzea, ez? Eta hortaz ba nik jaso ditudan erreferentzia guzti horietatik ba zerbait potente ateratzea, eta hortaz pues Sean Paul edo Shaggy bezalako
0: abestia. Hori da.
1: Brutalak iruditzen zaizki eta beti saiatu naiz, bueno, beti kantatu ditut haien abestiak eta beti saiatu naiz olako estiloa lortzen, ez? Eta horregatik ba, oera, esatzea hori niretzako.
0: Bueno, esan zuta San Paul eren ez, Willy Barning ero etorri jaiteke burura, ez? Nola baitere, bai, elako horrek ere jokoso puntu hori eta...
1: Hori da.
0: Hortaz, nostalgia puntu bat izango duzu, bueno, ni behintzat badut batzuetan, Eta esaten duzu, hip-hopa eta rapa komertzialagoa izan zen etapa bat egon zen. Barkatu zeinetan tabernetan, ez? Parrandan, taberna komertzialetan, entzuten ziren kantu horiek.
1: Bai, hori da.
0: Gaur egun, akaso, pentsa ezina da Eminem topatzea edo Sean Paul, bueno, kontuz. Ja. Akaso geixiago, ez? Dancehallera eta geixiago gerturatzen diren artistak izaki, baina gaur egun hip-hop kantu batekin goizeko iruretan topatzea oso gauza raroa da.
1: Bai. Osea, berez, pues, agian jai puritanoenetan ikusi daitezke olakoak, baina gehienetan ez. Eta, bueno, Iruñerrian oso garito gutxi daude non entzun daitezke nolako abesti hip-hoperoak edo, baina beti gustatzen zaite egitea nola abesti dantzagarriak eta pues agian aurrekoan Matutian abestia oso dantzagarria izan da, hau ere izan da, osea hau bada ere, baino mezua da beste bat eta da ba elkarrekin dantzatzeko abesti bat.
0: Horregatik, ez, nik horregatik diot, ez, horrelako kantu batek askotan, ez, nola egiten dugun, ez, ikusten dugu aia nahi eta ez dugu pentsatzen parrandarako musika egin daitekenik eta badago, ez, eta
1: askotan ez aialako ere, holakoa
0: diot baita ere, entzulearen ikuspegitik, ez, askotan gu garela, ez, enkasilatzen ditugunak edo, bideratzen ditugunak modu batera edo bestera, edo aukerarik ematen ez dugunak, eta horregatik, ez, hau, lasa esko jarri etekela parranda giroko edo zentokitan.
1: Bai, eta gustatuko litzeak, hor DJak eta selektak jartzea, egia esan. Bai, gainera, iruditzen zait, toala pizkat dantzaletik reggaetoi hasieretara, eta da bidai bat bezala, ez? Eta ikusi duzuenez ere da hip-hopa reggaeteratatik, rubadub, dantzal, pizkada, pues hori, amarkadetan zehar eman den evoluzio natural hori bezala, ba, ni guztia saiatzen disko batean egite.
0: Bai, hor dago, eta adibidea, ba, horregatik ez, aipatu behartzen, ba, hori ere badagoelako, eta ba, batean txak urtrilorekin sartzen zara, zekero, erritmo aldaketa, beste erritmo aldaketa bat gehiago.
1: Hori da.
0: Akaso jostariagoa den kantu bat, ez? Ba, hemen, Saturnino, zer da, San Saturnino gatik,
1: bai, hori da. Bai, da San Saturninoren gati, bai.
0: Zer du San Saturninok zuentako?
1: Da, Iruñako patroia.
0: Bai, hori badakit, hori badakit, baina akaso feste eguna batik ari zarete?
1: Baita ere.
0: Ados.
1: Baita ere, baita ere.
0: Ze, bueno, pixka batez, bueno, beste, aipatzen da bitere, esaldi bat, eta segi borrokoan eta segi antolakuntzan, ez? Bueno, bai. Parranda bai, baina, bueno, ez, asko da esan dena, festa bai, baina borroka ere bai.
1: Bai, a ber, berez, hau Saturninorera galdetu didate orain arte, askotan zergatik zen, ez? Baina, joi, harritzen nau jendak nola buelta matea horri justo esaten dolako. Jo, esan Saturnino Iruñako patroia izan da eta denak jaia izan da, bos, ez dakit, ulertzen da zein den esan aia, ez? Baina, bueno, ez dakit, sin más. Bakoitzak ulertze ditu abestiak ere bere erara, ez? Eta niri gustatzen zait ere horrela izatea eta horrela jarraitzen izatea ere. Ba, zu bezalako jendea edo beste donork entzuteko eta sentitzeko beste gauza bat agian nik sentitu ez dudana, ez?
0: Ta... Txistulariak zergatik?
1: Nola?
0: Hor txistua entzuten da.
1: Bai,
0: horia. Txistulariak zergatik sartzen dituzu, za Saturnegunen ateratzen direlako kalera baita ere edo?
1: Horia gehiago, eske berez, ideia zen hau San Ferminetan, oza,
0: bai.
1: Ideia da, pues hori, pizkat, San Ferminetan ematen den giro hori bezala, ez? Eta baita ba, kaleko musika hori aldarrikatzea, ez? Eta hortatik esaten gure, jo, ez? Atea nuen lagina txistu batzuena, iparaldeko talde baten lagin hau.
0: Ados.
1: Eta oso interesgarria iruditzen zitzaien. Gainera, bialinien haiei esan nien, bueno, haientzarako ustutzela lehendabiziko kolaborazio ofiziala bezala. Esan ziaten ez.
0: Nik uste du jabak idala norra ez ari zaren.
1: eta horregatik, pues hori, ez dakit, eske ez du gehiago horik.
0: Ados, ados, ados. Bueno, azken oiurea iritzen gana, outro moduan ulertzen dena, ez, nola baitere. Hemen DRRN dago kolaboratzen.
1: Hori da.
0: Nor da, DRRN?
1: Hau da, Ander Otano. Txakurdiloko kidea ere.
0: Ados.
1: Eta berak lagundu dit hori, diska osoa egiteko, laguntza eskaini zidan hasieratik, nik banuelako ideia orokor bat bezala, ez, baino azkenan pues bakarra izan da, ba asko kostatuko zitzaidan, ta bueno, estudioan sortzen nabil oraindik ta oraindik pas behar nuen ere grabatzeko leku bat eta bueno, pues bera elkarrekin berarekin lan egita ba goza bat izan da ta berak ere bere puntua eman dio diskari ta oso garrantzitsu iruditzen zitzaidan azkeneko abesti hau berarekin egitea.
0: Lofia, baina hip hop klasikoan bukatzen dau da. Asi eta buka hip hop klasikoan egiten du.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Hori da.
0: Kantua jarri aurretik emanaldiak zuzenekoak udari begira badituzu?
1: Bai, justo mendi gutxira aterako dugu nola karteltxo bat hor data desberdinekin. Baina, bueno, pues, zenbait lekutara joango garen, momentuz Nafarroatik, pues, orain buruan ditut ba, Esteribarko Gaztegunan, eskainiko dugula ustut dela Ekainaren 20an, eta urrengo astean Tafallan eta hortik San Ferminetara eta bueno, beste boloren bat udan eta bueno. Bago mugimendua, bago.
0: Hori da, mugimendua egon da dila, hori da.
1: Bai, hori da.
0: Garrantzitsuna. Kanpaiak ere bueltak ematen ez baitu, soinurik egiten.
1: Hori da, horregatik azkenan ez bada mugitzen ez du soinurik egiten eta jendak ez dakin ondagoen.
0: Ba, begira, gisa honetara aurkeztu dugu, Andoni Zazpe, aia nahi, mila esker gurekin izatearen.
1: Esker, zuri iker, beti bezala placer bat.

0: azkeno joa, zu, gure azkeno joa. Lehendabiziko eta azkeneko joa. Mi askere dena batik, tio, benetan. Bazer utxazunekin lan egitea, bakizu.
1: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

0: un mondo difficile e vita intensa.
1: Eta mundu zaila bizite intentsua, eta fase bat berria, marabila da, ze tartea bazkenan bihurtzen ari da, baita ere, tarterik naturalena eta benetakotasun gehien duena, ze Iker Barbararen, mogoratzen baldin moduzu ez, lehen da biztegoetako demoraldian, izan zuen bulegoko obra, gero etxe aldatzea. Eta horren etxe aldatzearen azkeneko fasean sartuta Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo... Ba, bai, hemen nago langilez, ba, etxea beteta, bai.
1: Gogoratzen duzu, bulegoko obra, gogoratzen duzu? Nola giltze ginen bulegoko obrarekin grabatzen?
2: Ba, ez du gogoratzen.
1: Sekulako zarata zenuela aldameneko bulegoan, eta...
2: Ah, bai, aldamenekoa, bai, bai.
1: Hori da.
2: Bulegoan, ba, bueno, paretak dira horrelakoak, orduan, bai, asko txuten da, dena, bai.
1: Bueno,
2: baina, hemen, por egirretu zaitez etxe aldaketan,
1: hori da.
2: Genean, satxen zara horrela, ez, modu horrela, eta gero gauzak pizkanak egiten, eta hori tokatzen da.
1: Tokatzen da. Dendan ere egin duzu. Mila tokitatik egin duzu, baina ez duzu txik egiten. Eta hori da guk eskertu behar dizuguna ez pairi gabe. Bueno, zer moduz, Bilboaldean beroarekin?
2: Joder, bai, izugarria. Izugarria. Ia da, hau, ba, normalean Bilbon bero gehien egin dezaken temperaturan gaudela. Normalean, guztiok, noiz benka, baita ere udan, berrogei gradu horiek eltzen direla, ez? Eta beti dago asteren bat horrela, baina, bueno, normalan sorta dukagu, eta...
1: Kampan harapatzen
2: dut. Bai, egia, Euskal Herrian, azken hamarkadetan asko aldatu dela eguraldia, eta... Eguraldi txarra egiten ez badu hori da erronka historia,
1: eh?
2: Eguraldi txarra egiten ez, ze historia da, bi aste segidan, eguraldi txarra egin dezake, orduan, zure porrak pikutara doaz, ez? Gauza gehiago egin egin dituzu, nola ez, bai, baina askotan zure burua eta gorputza, eguraldi ona eta ondartza edo bendia edo horrelako...
1: Aire libran ibilin nahi duzu lasta.
2: Hori da, eta hori da, baina egia da... temperaturaren kasuan asko aldatu dela eta orain nire gogoratzen ia zez, baina gala, horrek urtean ia uda guztia txankletan ibili nintzela.
1: Osa,
2: izugarria dela hori. Osa, esan eta inaiz friolero, eh?
1: Bai.
2: Esan edu da asko aldatu da, eta naiz eta askotan eguraldi txarra egin oraindik beroa, 20 gradu egiten ditu. Eta hori Euskal Herrian asko datu hasi lehen. Egon behar zinen beti prakaluzekin hor prestatuta, asko datu da. Orduan, temperatura. Orain 40 gradu, bilduan...
1: Horretik bilu erdigunean, pentsatzen dut. Hori, nabaritu behar dela, aizerik ez dagoen egun bat, baina.
2: Normalean egoaldera joaten zarenean eta
1: zindurien
2: kanpoan egon, hori, niko horatzen dut, baita ere, udak hori bat txelonan eta hori, aizerik ez dagoela. Baina hori da, globalizazio ere, eguraldian ere erdu da.
1: Eta
2: iparreko nazioetan ere hori galtatzen ari da. Ingalaterran, Holandan, eta hortik ere, ez zeuden inoiz dituta, eta etorri behar zinen ona, eta horrein, temperatura horiek daude hori, eta izugarria da.
1: Pentsa, zuk han baditu zuharreman de xente, eta haiek ere kontatuko dizute hori. Ziur asko. Gogoratu behar dugu, inguru giro zientzia eta licentzia zazarela, eta hori ere, zerbait badakizu honen gauza hauen inguru bat. Baina musika zitza egitera etortzen zaren enean, gaur lau berrikuntzakarri izkibuzu, eta hasi Mendaro aldean, hasiko dugu kontua. Mendaro edo Soraluze? Mendaro, ez da ondo esan dut.
2: Ikusun Mendaro, bai.
1: Soraluzeko ziginuarekin ibilizan du da, hau da, Gaztelupekorekin ibilizan du da, baina.
2: Bai, duela, pila bete edo publikatu zuen Ina Iriondok, Muleteko musikaria, proiektu gilea, eta, musikari ba beti dagoena hor gauzak egiten eta bueno, ba badauka mulet aparte da badauka beste proiektu berezi bat Maraka Diablo detzen dela duela la urte publikatzuna horrekoa Maraka ba homonimo hori Maraka Diablo dituliko diskoa baina oraingoan eta egia da normalean beste parte eta kolaborazio zituela baina orain esan dezago ia es ba bakarka egin ba aurrera manduela proiektua eta nahiko pertsonala izan da gainera komentatu digo nola ba diskoa prestatutu zuenean ba nahiko momentu latxan
1: zegoela
2: zegoela eta orduan nabaritzen dela asko diskoan eta horregatik dara nintzatazko oso garantzun izan zen diskoa eta bueno, publikatu dugu orain diskoaren kritika Jerry Korralek egin duena eta bueno, oso interesgarria zen gainera hori norbait ba hori kuriositatea badauka edo ba nola musika askotan horrela da gainera proiektua oso interesgarria da ze parametroetatik pizka bat aldentzen da ez hori da ez du jarraitzen ba esan dezakegu ba hori betiko estrukturak edo eta horretik oso bariazio asko ditu eta bueno horretarako da proiektu hau esan dezakegu ba mulet gauza bide zuzenago bat jarraitzen du proiektu gehienak bezala baina kasuletan ba Maraka Diablo da hori esperientazio eta gauza berriak
1: bai, pixka da zeberak esan du, ez, de aurraren maraka, ba, zerbait, ez, irauki ezake. Bai, gainera, bueno, esan duzu, ez, ineri ondo, hainbat proiektan, eta oso musika zalea den pertsona, hori ere esan behar dago, ze, edozein tokitako, edozein kontzertutan, bat batean horra gertu daiteke ineri ondo, eta bada, ez, ez dela soilik sortzaile, baizik eta entzule, oso aktiboa den pertsona ere badela. Bueno, Lore Ederrena kantua hautatu duzu. Okerazpenez diskoko hirugarrena da, ezta?
2: Hala da. Bai, hala da.
1: Ba, Lore Ederrena kantua esan da bezala Maraka Diablorena, hori lehendabizikoa hautatu duzuna eta hori da. Entzulei jarriko dieguna. Hau da Maraka Diablo.

0: Hortxe beraz, esan dugun moduan, Lore Ederrena, Muletena, bueno, Muletena, Maraka Diablorena, gine irion duen Mulet askotan eto dutzegulako bere izena, bueno, Maraka Diablorena, eta urrengo berriz, taldearen izena ere, ez dut ezagutzen iker, hauek niretzat berriak dira.
1: Bueno, bai, Silkat da talde berri bat, bueno, nahiko berria, astea, nik ezagutzen ditut azken urteetan, talde lehiaketan agotu direlako, eta nahiko interesgarria. Orain EPE berri bat publikatu dute, egia da, bai, vale. Orain aste honetan aurkeztu da Rockein lehiaketaren urrengo edizioa, hau da, hemendik ustelak bira Euskal Herriko taldeak aurkeztu daitezke. Ta bueno, sarien artean ba grabatu, bideo bat grabatu edo baita ere Mat Basaurin parte hartzea, da, goi dira
0: bai, daudan sariak.
1: Sariak hori da. Eta orain aurkeztu dutena da, bereik ez dut gogoratzen ze sari hau erabazi zuten, baina zen bideo bat grabatzea.
0: Ah, dos.
1: Bideo hori aurkeztu dute eta EP bat. EP hori da, bueno, nik aukeratu dut. Bueno, baita ere aukeratu dut bestia da bideo horrena. Sip of Joy. Eta, bueno, nahiko talde interesgarria gustatu zondo egiten dutela. Musika soinu rockero indi hori. Eta bueno, talde bat jarraitzeko, ze uste dute hori gaztea, talde gaztea, eta egiten duten musika, ba, normalean estilo horiek oso ondoratzen dituzte atzerriko taldeak ez, eta hauek utxuko dugun bezala ban, oso ondo emaitza askona daukate, eta uste dut hori, asko betu dutela azken urtetarritan.
0: Bueno, ikusten ari naiz, Bilbo eta Galdakaoko musikariak direla, eta Ego Uribeko talde honenaren saria. Rockinen, ze hor badago ez eskualderako nolabait ere ez bilatzen dute, ez? Eta hor Krudo taldea hori ere ezagutzen dugu, ez? Haiek zeuden bereekin lehiatzen, eta Jaimones, hauek izan zizien, baina ja txistea iruditzen, taldera izena Jaimones talderekin lehiatu ziren. Eta, bueno, ba, finala, ez, iaz, azaroaren lehen da biziko egunan azaroaren batean, zer, normalean fetxa horietan, ez, dato horietan izaten da Rockein, azaroaren lehen da biziko asteburuan izaten da normalean Rockein okerrezpan izik, er?
1: Bai, hori, eso salen txokian, bai, alara. Da.
0: Eta bertan, haiek, eskudatu zuten sari hori. Bueno, Sip of Joy, horre ez da egit, itz joko bat ez zote dagoen, baina, bueno, ikusi beharko da. Silkat taldearena, esan dugu bezala kantua, eta kantuaren zena, Sip of Joy. EPA publikatuta esan duzu bezala, ez da?
1: Bai, bere Bandcampean ez dago publikatuta, baina bai Spotifyen.
0: Ados.
1: Eta hori, eta baita ere YouTubeen videoklipa. Bai, eta bera, esan hori, pizka bat informazio gehiago emateko, ba, proiektua ja hiru urte ditu. 2023an hasi zen proiektua, hirukotea da, bilboko hirukote bat. Eta, bueno, beraien... eragina duten taldeak dira adibidez Radiohead, The Murder Capital, hau da, nasketa bat, bueno, The Cure ere, ba, post-punk eta indie rocken artean, ba, nasketa bat.
0: Begira, bueno, talde bitxia behintzat, esan duzu moduan, EPA kalean duela, eta eragina hitz egin da, begira, ze eragina aipatu dituzu, hortaz.
1: Eta ez nagozi, bai. Orain azkar esango dizut, baina posible da aste honetan joko dutela Bilbon. Ez nago ziur, baina uste dut...
0: Hemen ari naiz ikusten ega, Lumierre aretoan izango dira.
1: Lumierre da muelle, Urripako muelle, orain Lumierre deitzen da.
0: Dos. Eta bai, ostegunean, Instagramen sartu nezelako, ostegunean, 8:00 eta 4:00, eta sarrera libre izango dela ere irakatsi dute, erakutsi dute. Hortaz, hortxe, esan da bezala, Lumier lehen, esan duzu, bezala muelle izena zuen tabernan, Herripako kaian, Bilbon, zortzik eta laurdena, Silkatek bere EPA aurkeztuko du, eta bost kantuetako bat, hau da, Ship of Joy, hori da, entzungo duguna, Silkat! Silkat!

0: Hortxe beraz, entzun dugu, silkat doinu goxoak, bueno, badu ez, aura hori, nola baitere aipatu dituzun taldeena, eta, bueno, soinuetan, eta landu dutelako hori guztia. Bueno, silkat, esan dugu ego Uribeko taldea, Galdakao Bilbo artean, kokatzen dena, eta urrengoak berriz, ikusi nuen nola gainetik flashazoren bat, esango dizut, kanture bat jarri ere jarri dugula, baina informazio horik ia ez dudala topatu, Bertze Esfer taldearen inguruan, ari gara.
1: Ez, bueno, bai, talde hau disko berria, baina nik ez nuen taldea ezagutzen, ez da, ez nago ziur lehenengo diskoa den edo ez. Historia da, 2008an, Iñigo Garrido eta Asier Aranburu hasi zirela musika jotzen. Gero batu zirela Mikel Urakenekin, Bilbotarrarekin. Hemen komentatzen dut lehenengo urteetan egon zen zen movida parteideekin, ez?
0: Bai, bueno, bai, gola berak, normala denez.
1: Bai, Bertzfer izena, ba, bibirako gain lehan, ba, garatu zutela lehenengo demoa, noaengo lokalean, eta hori, nasketa bitxia, ze, bueno, post-rock, hardcore horrelako musikak entzitu zuten, bera, influentzia duten taldeak, ba, Metz, Russian Cycles, Cave, horrelako taldeak.
0: Eta... Metz eta Russian Cycles, eh? Ara.

0: Bueno, gauza bakere gertatzen dira. Esan dugu, nola gabiltzan, eh? Gaurkoan, Ikerren kasuan, etxean, gora berekin dabiltzela. Bueno, hor zerrarekin zabiltzan, ez da Iker?
1: Bai.
0: Animo.
1: Bueno, bimila tagoetazin hasieran, elektrika garraketan sartu ziren, hori zarautzeko estudioan, lehen disko garabatxera, Anderman Reduzunekin, eta bost kantako diskoa grabatu dute, eta bomberenean kintxak plataforma publikatu du.
0: Bai. Eta orain esaten duzula, gogoratu dut, ez, andoain esan duzunean, R taldeko kideak zirela aurretik.
1: Eta hori da.
0: R taldea oso mitiko izan zen garai batean.
1: Hori da. Hori da historia. Nola hasi ziren ensaiatzen 2004an hasieran Lanburu eta Inigo Garrido R taldeko partaideak eta gero Mikel Uraken batu zela.
0: Hori da.
1: Eta, ose, basua jotzen. Bitxia zen egia da, Mikel Uraken, ja, esagutzen nuen duela urte asko, bai bakarkan eta bai beste taldetan aritu zela, baina egia da, azken urteetan ez nuela ezer entzun berari buruz.
0: Hori da.
1: Ez nekien zert proiektutan zegoen murgildu eta ordua babitu, sorpresa izan da, gainera, bera bilbotarra, andoainiko jendearekin baita ere sorpresa gehiago izan da, ez? Hau daka, Euskal Herriko eszena dago.
0: Eta undergroundak hau dauka, ez? Undergroundean egindako laguntasunak gero berriz ere bapatean agertzen direla, ez?
1: Bai, hala da, bai. Eta beno, ba, hori da sorpresa. Duela mar egun edo Anango Gaztetxean aurkeztu zuten proiektua zuzenean eta urrengo kontzertua Bonberenean izango da maiatzak 30ean larumatean.
0: Ados, maiatzaren 30ean Bonberenean beraz aurkeztuko dute diskoaren estetika oso bitxia, eh? Hori ere esan behar dago azala eta ikustu baldin badituzu hola tetriko xamarra bada ez tegitiren animalia ezurrak edo zer irudikatzen dute baina nahikoa tetrikoa iruditu zait guztia, eta bueno, biniloan atera dutela disko ere ikusten ari naiz, hortaz, bueno, ba, plataforma digitalez gainera, bueno, ba, kanpean sartu, eta disko eskuratzeko moduan ero badagoela. Bueno, eta Losado taldearekin izango direla, hori ere, zuk ekarri ditako talde horietako batona, gurena, Losadorekin batera izango direla, zan dezela.
1: Bai, Bonbereneako taldeak. Bai.
0: Hori da. Ba, Bertzesferren jainkoen aragia, hori da ekarri gozon kantua, kantu luzea da, baina...
1: Bueno, irakusten digu ez dela bakarrik portada, baita ere igual konzeptua hori.
0: Hori da.
1: Konzeptua dela taldea eta irudia eta dena, hortik doa proiektua.
0: Hori da. Ba, jainkoen aragia kantua, Bertzesferrena, hori da, segidan entzengo duguna.

0: Bueno, azken erreferentzia, nik hemen hanka sartu nuen, erreferentzia bat esan behar dizut, ze bi kantu atera ziren, eta gaur ekarri dizu, nik aurkeztu nuena berez, baina nik bestea jarri nuen. Hau da, ate horrietan Fisterra komikiaren baitan, bi kantu zetozen, eta nik hau zelakoan nakarreta gailurena jarri nuen. Hortaz, gaur bai, gaur niñako jete eta Txiko Tornado eta Balaren kantua entzungo dugu.
1: Ah, beitu. Bueno, hori komentatu duzuna, proiektu oso bitxia batu ziren euskaldunak eta galiziarrak, ez? Galiziarrak dira.
0: Bai, bala galiziarrak dira, bai.
1: Hori da. Batu ziren proiektu elkarlan bat egiteko proiektu komik baterako, eta bueno, hor kimika agertu zen eta hortik kolaborazioa luzatu da eta bez elkarrekin proiektu epe bat publikatu dut. Orduan gainera uste dut guzti zintzua dela eta zorionez se gauza asko daukat elkarrekin.
0: Musika estiloa bikoa direla, ez?
1: Bai, baina bakoitza bere estiloa bekin, ez?
0: Hori da.
1: Gauza ukitzea beraien artean gauza oso berdinak, baita ere ezberdintasunak, eta uste dut beraien artean hori, elkartzen badira, eta beraien hori, bakoitza bere mamia jartzen badu, uste dut izan daitekela emaitza izugarria. Eta, bueno, ala ikusten da, grabatu dituzte lehen abestietan, ez? Eta, bueno, hori, komentatu duguna beriz, nola, bat, askotan, bi proiektu zuen dira batzen direnean, ma gauzen desgarriak, eta ez oso desberdinak direnean, baita ere, oso desberdinean, gauza bitxia, eta, bueno, gainera, elkarrekin bira ingo dute, eta, bueno,
0: azkenan ikusi genituen, duela bi urte, Balakoak, 2024ko azken arroken izan ziren, eta energia hori ez nola transmititzen duten Angela eta okera espanez Violeta dira, taldekiak Angela Baltarrai, eta Violeta Moskera, eta indartsuak inondik inore ere, eta esan duzu moduan. Hauei, logistikoki behintzat, ez, furgoneta bakarrean, kabitzen dira guztiak, hori behintzat badute beren mesedetan.
1: Baina materiala lekin.
0: Bai, hori bai.
1: Lau, talde normal bat dezera, lau, ez?
0: Hori da.
1: Baina bi bateria, ez?
0: Hori da. Bueno, ikusiko da, nolako bira egiten duten. Eta esan dagoa, komikia ategorrietan Fisterra, bueno, ategorrietan gertatu zen, sarraski baten kontaera, eta hortik, ez, lotura egiten da, Galizia eta Euskal Herriaren arteko lotura bat egiten du komikigileak. Esan dugu bezala, be aldea duen kantu ere badu, gailu eta nakar kasu horretan, haien kasuan uste dut ategorrietako sarraski izena duela kantuak, kasu honetan, Abrazo de Radeiro izena du abestiak, eta, bueno, ba, elkarketa berezi honekin. Agurtzeko ordu ere iritsi zaigu, Laiker, datorren astean libre, hori esan dizut, ez? Datorren astean musikariak atxeden hartuko duelako. Urremokoan berriz, ba, azken txampan sartuko gara, ze, ja, udate joka dugu, eta horrek ere, ba, ikasturtean mai erakartzen du, guraso bezala buru hosteak etortzen diren garai hori, eta horrekin baitzat, ba, bakean baitzat utziko zaitugu. Eskerrik asko, animo, etxean duzun guztiarekin, eta bihaz de barru elkartuko gara.
1: Familia, esker, berdin, baina ja, oituta nago, hainbeste hilabete salatak entzuten nire alboan, ja, izugarria da, gizakia nola edozen gauzara oituratzen dela.
0: Zentzu, geroz eta gehiago hartzen du zarata tarteak, zarata mondo sonoro daitzea tarteak. Bueno, tarteak eta zure edizioak. Mila esker!
1: Bueno, besarka da bat, benagur.

almas o soñadoras.

0: Iker Gurrutxagarekin
1: musikaria. Naiz Irratian musikaria.
2: Agenda kontuak. Bueno, Bilbon, kafe antzokian, kutsa beltzaileko aretoan, seientos de cumbia izango da bihar, gero atzetik Madi izango dira, Madikoak izango dira, areto nagusian, Quilombo, seientos de cumbiaren bien.

Kandelabro taldea. Hala, hauek Donostiko da bada ban izango gira, Donostian Kandelabro taldekoak izango gira beraz. Eta beren kanturik berriena dau. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Chileko taldea art rocka eta rock alternatiboa egiten dutena 2023an Santiagon sortutakoa. Bueno, Donostian bihar da bada ban izango da, ez da bezala.

Hortxe beraz, esan dugu moduan, kandelabro taldekoak eta kandelabro taldekoak dabadoan izango dira Donostian. Hauek berriz Iruñean, Oko Ander Mariaren plazan. Izaki Gardenak dira. Zauria Iniazka kantua duzu dau. Kantu eta hitza zikloaren baitan hariko dira Gasteiztarrak. Sanda bezala. Oko, Ander Mariaren.

Tira, ba, esan dugu moduan, Izaki Gardeona gogoko Andre Mariaren plazan izango da beren diskoa aurkeztuz. Eta hurrengo geldialdia arrasaten egingo dugu. Kultur ostegunen baitan, Gaztetxean, Mise taldekoak izango baitira, beren ahaldatu diskoa aurkezteko eta ahaldatu horren baitan, galduta zaude aukeratu dugu. Bueno, berek esan dute, hainbeste gozatu dugun Gaztetxean, oholtzara igoko gara. Bueno, usurbildik arrasatera joango dira beraz. Mise taldekoak.

Bueno, azken kantu baten bila bagoaz, eta azken kantu hori deslenguarte deitzen da, Nacho Vegasena. Albert Plarekin, Nacho Vegas Iruñeko Zentralen izango delako. Vidas semi preciosas, disco aurkezten izango da, Nacho Vegas Asturiarra. Iruñeko Zentralen. Ba, horrekin bagoaz. Bihar musikaria gehiago ondo izan, aio.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ez da giro kalean eta ez da giro gure efemerideetan. Ez da izan maiatzaren 27a historikoki urteko egunik lasaiena, ez?
1: Eta uste dut badakidala zergatik. Gaurko egunez, 1792an, lehenengo aldiz gillotina erabili zuten Frantzian. Heriotza sortzeko asmakizun honek hasiera batean Louison izena zuen, baina berehala gillotina izena jarri zioten asmatzailearen izenagatik. Jose Ignacio Gillotin.
2: Mediku eta politikaria izan zen eta hiri kondaira baten arabera gillotin doktorea berak asmatutako makinaz ilarazi omen zuten. Baina hau erabateko gezurra da. Gillotin sorbalda batean izan zuen lupu beltz edo satarraren ondorio zigiltzen.

0: Euskal Herrian gillotina izu garaian erabiltzen hasi ziren, garai hartako disidenteak exekutatzeko erabili zen. 1783ko urrian Baionan ezarri zen eta 1784ko irailean Donibane Lohizunen.
1: Baionan exekutatu ziren zenbait pertsonaren izenak ezagutzen ditugu. Charles Enebron, Angeluko apaiza, 1783ko azaroaren 24ean gillotinatu zuten, Elizan Errepublikaren eta Konstituzioaren aurka mintzatzeagatik, edo Salvat de Sorain, Beskoitzeko apaiza. Lurraldetik atera izanaren akusaziopean, Baionan epaitua eta absolbitua izan zen, baina beste epaimahai batek epaia berriz aztertu eta atzera Baionara bidali zuten. Absoluzioa emaniko epaimahai beraren aurrean, dekapitatua izateko.
2: Eta bere zaleak bazituen gillotinak, ez pentsa, Donibane Lohizunen 1783ko azaroaren 3an elkarte irautzailearen kide batek herritarren artean diru bilketa abiatzeko eskatu zien herriko agintariei gillotina bat erostzedin, traidoren eta konspiratzaileen aurka. Horrela egin zuten eta askatasunaren enparantzan ezarri zen.

0: 18. mendeko asmakizuna izan arren deigarria da Frantzian gillotinaren erabilera ohikoa izan zela 20. mendean ere. 1760 eta 1760 urteetan behera egin zuen azkenik. 1765-tik 1767-ra 8 heriotza zigor izan ziren, eta 1767-koa izan zen azkena. 1981-eko iraian, eriotz zigorra ezeztatzearekin batera, gillotinaren erabilera baztertu zuen Frantziar estatuak.
1: Tira, ez dakit gillotinaren asmakuntzaren gatik izango denala, ez? Baina egia da, sarraski ugari eman direla orduztik. Aipatu behar dugu lehenengoa duela 1985 urte gertatu zela. 1931-ko maiatzaren 27-an, Ategorrietako sarraskia egin zuen Guardia Zibilak Donostian 7 langile tiro zilez.
2: Maiatzaren batetik greban zeuden Pasaiako eta Trintxerpeko arrantzaleak lan baldintza hobeak eskatzeko borrokan eta gaurko egunez manifestazioa egin zuten. 10:30 atera zen Pasaiatik Mirakruz gainera heldu zen eta soldaduek gerarazi egin zuten.

0: Pasatzen utzi zieten, baina 200 metro aurrerago ategorrietako erlojuaren parean guardia zibilak zituzten zai. Ezin zutela pasa esan zieten, airera deskarga bat egin zuten eta ondoren manifestariei tiro egin zieten.
1: 8 langile hil zituzten, Julián Zurro, Jesús Camposoto, José Carnés, Manuel Pérez Ayera, José Novo, Antonio Barrios, José Suárez eta Manuel López Díaz denek 19 eta 34 urte bitarte zituzten.
2: Atzo bertan aurkeztu ziguten Beina Tapalategi eta Alander Arbelaitzek sarraskiari buruz egin duten komikia, ategorrietan, fisterra.

0: Ba, manifestazio batetik beste batera, baina 40 urte beranduago, 1961ko maiatzaren 27an Londresko Stepney barrutiko eskolako 800 ikaslek greba egin zuten kaleratutako irakasle baten itzulera exigitzeko.
1: Chris Searle irakaslea ikaslek idatzitako poesia liburu bat argitaratzeagatik kaleratu zuten. Erresuma Batuan babes zabala eskuratu zuen eta Searle berriro hartu behar izan zuten.
2: Ordutik irakasle lanetan aritu da Kanada, Ingalaterra, Tobago, Mozambike eta Grenadan eta liburuak idatzi ditu hizkuntza, arrazakeria, jasa eta kriketari buruz. Hori da hori irakasle poliedrikoa.

0: Baina esan dugu maiatzaren 27 ez beharren eguna izan dela eta baditugu adibide gehiago. 1965ko maiatzaren 27an bi turista alemaniarren aurka tirokatu zuen Donostian Espainiako poliziak. Zaurien ondorioz handik 5 egunera Alexandra Leket hil egin zen.
1: Bilbo Behobi autobidean jarritako kontrol batean geratu zuten autoa eta bertan metraiatu zituzten. Garaiko prentsak turisten zuhurtzia faltari egotzi zion gertaeren erantzunkizuna.
2: Eusko Jaurlaritzaren txosten baten arabera 1960 eta 2013 artean 20 lagun hil zituzten kontroletan, gehienetan metraiatuta.

0: Eta beste sarraski bat 2021ko maiatzaren 27an gaurko egunez bai eskola batean Kanadako herri natiboetako 251 aurren gorpuzkiak aurkitu zituztela jakinarazi zuten. 1821 eta 1986 urteak bitartean iraun zuen aur natiboentzat antolatutako barnetegi sistemako Kamloops hirien izan zen.
1: Kanadako gobernuak elizarekin batera jatorrizko herrietako familiei aurrak lapurtzen zizkieten asimilatzeko helburuarekin. Guztira kalkulatzen da 150.000 aur igaro zirela eskola horietatik, eta beren hizkuntzetan mintzatzea debekatzeaz gain eraso emozional, psikologiko, fisiko eta sexualak ere pairatu zituztela.
2: Asko gainera hil egin zituzten eta izenik gabeko ohietan lurperatu zituzten. 4.100 aurren gorpuzkiak identifikatu zituzten, baina askoz gehiago izan daitezkeela diote adituek. 2022an Kanadako parlamentuak barnetegi sistema hori genozidio gisa izendatu zuen.

0: Baina uste dut gaur sarraskia agertzeak gure hemerotekan ez duela zerikusirik gillotinarekin. Uste dut euskal aktore baten errua dela. Izan ere, bigarren kafean sarraskia hitza ahots batek esaten du.
1: Kandido Urangak gaurko egunez jaio zen aktorea, zinemetan eta telebistan ikustiaz gain marrazki bizidunetan ere ikusi dugu Zumaiarra. Bueno, edo entzun, bikoizle ere izan baita, baina gure uinetan ere entzuten dugu sarraski iristen den bakoitzero.
2: Eta gaur bere ahotsa entzuteko aukera izango dugu. Alai etorriko da elkarrizketa akustikora eta sarraskia iristen denean galderatxo batzuk egingo dizkiogu.
0: Elena Bengoetxea zinemagileari ere tartetxo bat eskainiko diogu Petrus film dokumentalaren inguruan.
2: Eta korrikaren hirugarren kultur sorkuntza bekaren irabazlearen aurkezpenera gerturatuko gara Garazi Kastainorekin.
1: Ba, hori guztia eta gehiago gaurko urrengo bi ordubetan zuekin elkarabanatzeko daukaguna, ezpentsa.
3: Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Entzuleo goren bai maiatzako gita zazpi ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok eneko iturbe otamen di, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin goiuri ezei zarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Izketa analizei zuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1182 bigarren atu, maiatzako 27 ditu, goizak 10ak eta 18 minutu, eta gu 3, akaso laizter 4, 5 edo 6 izateko aukerarekin, eta horrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ba, esan dakoa, ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

Eniaute Elorrietaren Festina Lente disko berriko lehen aurrera penkantuari garantzuten, entzuleok Otsaia, Elorrietak badakar berriz ere lan ederra, eta gainera jakindu lehenago ere The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi duela Elorrietaren lan hau, kantu hauek Bruce Springsteenek berak entzun dituela, eta non eta Euskal Herrian gainera, dendena gertatu da, ba Bryce Dessnerrek bueno, Lapurdin duen egoteko ba, txoko horretan Bruce Springsteenekin elkartu, eta ba, dendena gertatu da. Senperen grabatu dute bilduma, David Chalminen argibide teknikoekin, eta hementxe Nerea Ibarzabalen, bueno, ba, itzak baliatuta, ondu doinaute Elorrietak Otsaia eta entzun egingo du.

0: Goizeko hamarrak eta hogeita iru minutu izatera doaz, hemen gabiltza, otsaila entzuten, eta gogoa ere piztuta Inaute Elorrietaren lanik berriena, Festina Lente, lan puxka dirudien hori gozatu ale izateko, baina, zera, guke maite duten, tarteari leku egin behar diogu, eta gure txatera begira ere, jarri beharra daukagu, hain zuzen ere, ba, hainbat mezu ere baditugulako, goiuri, gure txatean.
1: Baina eski, egunero izaten ditugu. Eta egunon, gaztiak, egunon, eneko praka motzetan, hemen, uste dut daudela pixka bat oposizionatuta gure
2: galtzamotzekin.
1: Eta orokorran lukekin.
2: Bai, bueno.
1: Gaztean aipatu zuten zure jertxea edo zure kamiseta
2: bai, baino,
1: berria zela.
2: Galtzamotzetan damakit, dagoeneko, aste bete, aste eta erdi, ez dakit jada zen ba damakiten, ez dakit horrein konturatu diren ala, baino,
1: vale,
2: jakin dezaten, ba, bueno, badara madala denbora, ba, honezkero, ba, galtzamotxak jantzita.
1: Eta,
2: ba,
1: batean datorren astean oso otz egongo balitz giroa, prakamotzetan etoriko zeinake?
2: Bueno, oso otz baldin bada,
1: ez kontua...
2: Oso otz baldin bada, ba, ez berokiakin, plumiferua, taloko hauzak.
1: Vale, kontua da benidazen digute, lan batzutan ez dute uzten. Gurean ez, adibidez, aipatzen dute hemen ez da, klaro, hori egia da. Gurean ez daukagu dress code-ik, edo ez zaigu abixatu, behintzat.
2: Oraingoz ez daukagu.
1: Oraingoz ez daukagu. Balin badago, ez gara hartu, orduan, ez dakitze zegertatuko den hemendik aurrera, baina oraingoz ez digute debekatu galtzamotza.

0: gehienak ekartza, beraz gu posten gara. Zer gehiago esaten digute? Bueno. Inigo barkatuko dutela, bertxo bat jartzen badu. Bueno, hori da, hori itzaigu gustatzen, neri itzaigu gustatzen, hemen gertatzen ari dena. Txantaia iruditzen zait. Eta horrela ez dugu jokatzen guk bigarren kafean, eh? Einaute lorri eta diska berria bai, alaxe da. Eta aizue, ba, horixe gure txatak dioena. Interesatu zaite, lan batzuetan ez dutela galtzamotzak erabiltzen uzten, eta kontu hori beraz, zuen lan postuetan ere ez badizute uzten, idatzi eta kontatu. Ni joan nintzen behin Estatu Batuetan nengoela han ikasketa batzuk egiten, joan nintzen Teslaren fabrikara. Eta han ez zuten uzten soinekoak erabiltzen. Ez da bisitan joan da ere, ni joan nintzen bertako langile batekin, ba erakutsi nahi zidalako lekua eta han Silicon Valleyn, eta ara joan nintzen eta etorri zen nere bila etxera. Eta etxeko atetik atera nintzenean soinekoekin zantzian, ai, ez nizun esan, baina ez dute uzten. Debekatuta daude soinekoak Teslan. Eta pixko bat eserretu nintzen egia zen.
1: Zena guztak, eh? Ba hemen ez da inora eserretu nirekin, ze Gorkak eskatzen duen audio hori prest daukat. Atzo, noren eta gure lankide baten urteak izan ziren, eta ez ginen konturatu. Zaloa badiolaren urteak izan ziren, eta Gorka Santestoanek bertsua osatu du.
2: Zorionak Zaloa, atzo zure urteak lekeizio, zure herria polita dirudite. Zelako giroa daukazu hor, zure etxeko aurrean. Jarriazu autobusa Lekeitiora aldean. Ondo pasa zuri Zaloa, musu

0: Bat, txaloa maitia, esatari bikaina, gora txaloa, ta gora lekeitxo, aupa antzareguna.
1: Gorka, esan genizun azkenekoan, urrengo bertsoak behar duela behintzat errimatuta. Errimatuta, Gorka. Hola, minimoetan. Baina, bai, zarbait behar du, bestela gure entzule bertsozaleek esango digute hemen hanka luze, zangala traba, poto, errima falta, eta bai, igual ja, pixka-pixkate, hasi barra dago, idazten aurretik bertsoak, bertso paper modura edo eginda, Gorka, baina pixka bat gehiago behar du, pixka bat gehiago behar du, eh?

0: Inibiltze.
1: Tira, bagure txatarik aso egin diogu, Gorkaren bertsoa jarri dizu egu, baina Gorka, bai, parra egiten du Gorkak. Eneko, zein zure maite duta?
2: Ba, bira, nire maite duta da, bueno, aurra garenean, nahiko ohikoa da, ez, lenguzuek eta pasatzen dizudetela arropa zarra, ez? Bueno, askotan, ba, bueno, ez dakit zure lenguzu zarrari, ba, txikiak geratzea baldin bazaio, kamiseta bat, edo galtza batzuk, edo dana alakoa, ba, ohitura da, ba, lenguzu gazenari, edo anai arreba gazenari, edo, bueno, hor pasatzen joatea, ez? Eta, ba, neri gertatzen zait gauza bat, neri gustatzen zait dena, eta da, ba, bueno, nere osabek, eta nere aitak, ba, bueno, arropa batzuk, ba, dagoneko ez balin baituzte erabiltzen, edo txikiat geratu balin mazai, edo beste dozer gauza esaten diatela, aizueneko, nahezu arropa, danik esaten dut, ba, noskin edetela. Eta, zergatik maite detau, zenitze gustatzen erosketak itea jutea, eta orduan, ba, nere osaba eta aitak ekartzen didate denean, ba, arropa poltsa bat esaten dut. Ah, bueno, ba, orain ja, badakat, ez dakitzen baden borako, ba, arropa nahikoa, eta ez dut erostera jun berrekan, eta hori maite dut.
0: Alperkeria deitzen zaio horri.
2: Ez, alperkeria ez. Da, erosketak egitera joatea, ba, batzuetan sortzen du ansiedadea, ansiedade soziala.
0: Bueno, bai, baliteke, bale, ados. Bueno, ez nahi sartuko, ez pentsatzen ari nintzen genero arrakala bat badagola hemen, ze nik ni esatera ninduan, ba, nik gogoko dudala plan hori egitea, baina gero, zait gustatu helarazten ari ginen mezua. Mutilei ez zaio gustatzen erosketak egitera jotea eta neskei bai, eta orduan esan dut, nah, ez dudala aipatuko, baina azkenean aipatu dut. Ba, esan duenekoa.

0: Zeina zure maite dut, hago, Yuri?
1: Nere maite duta da, bueno...
2: Ero eskedak egitea.
1: Ez.
2: Arraitu, arrakatu.
1: Aiztoa. Nere maite duta da, gaur goizen irakurri dut oso artikulo interesgarri bat. Obuluen vitrifikazioari buruz, eta bueno, obuluen kongelazioari buruz, eta oso artikulu interesgarria zen, zeinetan kazetari batik orain izena ez zaitetorriko Jimena, eta Jimena da bizena orain ez zaitetorriko. Jimenak idazten zuen, bueno, nola zerbitzu pribatuetara eta oso pribatizatuta dagoen ba obuluen izoztearen prozesu hau, ez? Hau ez du osasun zerbitzu publikoak kubritzen, finantziatzen, ez du estatuak ez du finantziatzen, eta orduan ba emakumeengan erortzen dela ba karga ekonomiko eta mental eta fisiko hori, baina bereziki ekonomikoa oso garestia delako obulua kongelatzea. Eta are garestiago, bueno, ezagita are garestiago, baina baita ere oso garestia mantentzea izoztuta obuloak, ez? Zezuk tratamendu bat egin behar duzu lehenengo, ba, obulo horiek ateratzeko, baina gero obulo horiek egon behar dira, ba, nonbait gordeta, zuk erabakitzen duzun arte erabiltzea, edo donatzea, edo dana dalakoa, eta gordeta dauden urte horietan guztietan, ba, nolabait esateko, ozkaiuaren alokairua ordaindu egin behar da, eta bueno, badago oso prozesu garesti bat, eta mai gainean plazaratzen zuen artikuluak, esanez, jaiotzatasak kezkatzen gaituela, ez? Geroz eta ume gutxiago jaiotzen direla, geroz eta baldintza, bueno, txarragoak ditugula gazte guraso bilakatzeko eta atzeratzen ari dela adina, ez? Erditzeko adina, umeak izateko adina, eta nola egoera hori izan da, ba, jarraitzen duen aukera honek eta fertilizazio aukera honek izaten, ba, esku pribatuetan dagoena, klinika pribatuetan, eta gainera oso garesti, eta gainera, ba, prozesu zaila izaten, eta oso osnarketa interesgarria iruditu zait, eta bueno, ba, hola zertzela da batzuk zuekin elkarbanatu.

0: Lier eta Arima Zulen arteko Asia bari ginen entzuten, eta nik ba, beste maite dut bat daukat hemen eskuartean, eta tira batzo lagun batzukin afaltzekoan nintzen, normalean aste hartetan afaltzen dute lagun batzuekin, eta, bueno, bazken momentuko improvisazio batean, topatu nuen Tolosan beste lagun bat, eta ba, afaltzea etorriko zela, Goiuri ere topatu nuen, eta autoinbitatu, autogonbidatu zen afarira, esan zian, ze, da niz, bai, ez Goiuri.
1: Pentsatzen nuen pixka bat romantizismo gehiago jarri bartzen nioela kontakizunari, eta esan gozen nuela Goiuri topatu nuen kalean, eta esan nioela, zergatik ez zatoz gurekin afaltzak.
0: Gezurra litzatekilako.
1: Ia, bia da.
0: Guk esan zen nian, ah, ez egon bidatu da niko, etorri.
1: Ia da.
0: Oli izan zen.
1: Hora da, si izan zen.
0: Eta maite duta da, nire lagun honek bere garaian egiten zuela lan, bueno, ba, Lasarteko udaltzain bezala, eta beste lagun honen aitonak, baina berak 7 urte zituera hiltzenak eta apenas gogoratzen zuenak, ba han egiten zuela lan, baina aitonak, zerun ezagutuko, baina kontatu izan didate, ba, Lasarteko udaltzaina zela. Ja, nola zen zure aitona, eta auta beste, eta hombre, ez, Lasarteko ez, zure aitona Urnietako udaltzain izan zen, artean, Lasartek etzuelako izakera ofizialik, eta orduan Lasarteko lurretan aritzen zirenak ere, ba, Urnietako udaltzain izaten zirelako, da bai, gogoratzen dut zure aitona, bibote elegante batekin, eta beti zapiekin oso fin, eta jo, irutu zitzaidan oso polita, ausaz, nola norbaite jakin dezaken bere aitonari buruz eta konturatu eta espero izan gabe, ba igual ezagutzeko aukera izan ez dituen zertzela batzuk, ez beste pertsona baten ikuspegi hori, ba gurasoek edo izeba osabe kontatuko zizuten zerbait zure aitonari buruz, baina bueno, ba ume zinela hiltzen eta bat batean topatzea hor lafari erabat random batean norbait esanez, ba bida zure aitona auta zure aitona olata auta bai baita. Bueno, ba iruditzen zait oso polita dela, eta hori xedan ere maite dut. Aritzaren memoria entzuten ari gara Beira taldearen kantu aski ezaguna eta bigarren kafean askotan entzuten duzuena, eta honekin egingo ditugu urrengo bizpairu minutuak.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean. Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez, ez, ez.
7: Iluzio guztizinak
9: animatzen
8: diten korrika egitea.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
10: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
11: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
10: Informa zaitez, konpromisori gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean. Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Pazientekin eta profesionalekin dugun konpromiso ermari eutxiz, urgentzietako arreta hobetzen jarraitzen dugu.
1: Otro de los pilares de nuestra especialidad, enfocada siempre a la atención a las personas, es el trabajo en equipo, donde profesionales de la medicina, de la enfermería, técnicos de urgencias y emergencias, avanzamos juntos en sincronía, utilizando diferentes tipos de herramientas, los drones, la inteligencia artificial, la realidad virtual y dispositivos de diagnóstico portátiles.
2: Aurrera egiten dugu ezagutzan, prestakuntzan eta ikerketan. Elkarrekin egiten dugu aurrera, larrialdiaren etorkizuna, profesionalarekin eta pazientekin eraikitzen delako. Zurekin eraikitzen.
3: 24 ordu, asteko 7 egunetan eta urteko 365 egunetan. Bosta xola urtaroa, zubiak, jaiegunak, eguraldia edo ordua. Hortxe egongo da larrialdi zerbitzuetako profesional bat prest eta eskerrak. Osasun arloko 2000 profesional inguru hartuko ditu Donostiako Kursal Jauregiak datorren astean. Bertan, egingo baita Espainiar Estatuko Larrialdietako Medikuntza Elkartearen SEMESen urteko kongresoa. Sektoreko foro zientifiko nagusia da eta bertako zein nazioarteko adituak bilduko ditu larrialdietako arretaren egungo eta etorkizuneko erronkei heltzeko. 150 prestakuntza jarduera baino gehiago antolatu dituzte, tailerrak, mainguruak, simulazioak, ikastaro espezializatuak eta askotariko gaiak jorratzeko aukera izango dute, tartean adimen artifiziala larrialdietan edo katastrofe handien kudeaketa. Horrek gure interesa piztu du eta inork baino hobeto azalduko digu dena Arantza Agillok Donostia Ospitaleko larrialdietako buru eta kongresuko batzorde zientifikoko presidentea denak. Egunon, Arantza?
4: Egunon.
3: Bueno, dena prest kongresurako?
4: Dago indikan pleko batzuk pizkatzen du behar duguna. Ba, nervioz betetaz, baina iaia prest.
3: Hogeita maseigarren kongresoa izango da, eta urtengo lema edo leloa zurekin aurrera izango da. Pentsatzen dut, larrialdia zerbitzuetan lan egiten duzuenak hori oso presente daukazutela, ez? Hau talde lana dela faktore garrantzitsuenetako bat.
4: Oso importantea guretzako bai, eta ez bakarrik talde lana egiteko baizik eta paziente guztiekin eta gizarte guztiekin aurrera egin behar duguna pentsatzen.
3: Bueno, ikusi dugu 2000 profesional baino gehiago eta askotariko gaiak landuko dituzuela eta agian zuentzat ez da interesgarriena izango, baino guretzat herritarrontzat osasun langileak ez garenontzat oso deigarria egiten zaigu adimen artifiziala larrialdietan. Zer demontre da hau, nola aplikatu daiteke adimen artifiziala eta bueno, ze puntutan gauden Euskal Herrian adimen artifizialaren erabilerarekiko?
4: Bueno, oso deigarria da zuentzako, baita guentzako ere, zeren azkenean adimen artifiziala da tresna erabakiak hartzeko denbora gutxi dakagunean, datu gutxikin erabakiak hartu behar ditugunean, eta oso tresna erabat aderriga ematen duela da. Gu hori aztertu nahi dugu, hori ikasin behar dugu, nola egin, algoritmoak diseinatu, baina ematen du diagnostikoa egiteko, pronostikoak egiteko eta baita ere triagia egiteko oso erabalgarria dala ematen du. Hori da azertu behar dugu eta hori da erabaltzen dugu. Horendik gutxi erabiltzen da. Zango dizut baiote gutxi erabiltzen da horendikan eta dakagu oso arlo haundia hobetzeko.
3: Bueno, erronketako bat izango da, ez? Nola egokitu teknologia berri hauek zuen jardunera? Bestelako erronkak ere landuko dituzue kongresu honetan aipatu dugu, 150 prestakuntza jarduera baino gehiago, eta tartean, adibidez irakurri dugu ez, denboraren menpeko patologietan egon diren aurrerapenak, ze larrialdi zerbitzuetan, badakigu, denboraren menpe dauden egoera asko egokitzen zaizkizuela ez, ez dakit iktusak edo sepsisak.
4: Hori da, izan aduten denbora mendeko prozesuak, dira prozesuak denbora oso importantia da. Zeren, adibidez, iktusa dituz oso horredatu da, asko horredatu da azken urteotan, eta minutuak bakarrik, osea, oso importanteak dira. Sepsisetan, síndrome coronariotan, trauma larriatan, hori oso dia prozesuak entzelen oso azkar eta oso koordinatuak egon behar dira, zeren minutu bat gehiago tardatzen badugu, egoera aldatu dezake. Orduan, oso importanteak dira. Eta protokolo pia daude, eta oso protokolizatua daude, baina koordinazioa ondia zaintzen duten prozesua dira.
3: Koordinazioa ze ari zarela eta protokolo eta ze ari zarela, beste eduki nabarmenetako bat izango da larrialdi handien eta katastrofen kudeaketa, eta horretarako pentsatzen dut erakunde desberdinen artean koordinazioa ere landu beharko duzuela, ez? Ez soilik osasun langileak, ez dakit pentsatzen dut ez dakit ertzaintza dela, basozainak direla edo suhiltzaileak direla.
4: Claro. Bai, hori, mira, oso reciente daukagu Adamuzeko tren istripua, hori erakutsi digun, larri aldietan lan egiten dugun agentza guztiak koordinazioa ondia behar dugu. Rescateak egiteko, trasladoak egiteko, eta, bueno, normaliai katastrofe bat dagoenean, eta bakarrik katastrofe sanitaria bat, baizik eta badaude sua, badaude toksikoak, badaude eta behar dugun, lan egiten duten agentzia guztiak koordinatzea.
3: Aipatu dut, bueno, horrelako gai ugari landuko dituzuela, baina kongresu honetan agian aipatu beharrekoa bai edo bai da izango dela lehenengo kongresua larrialdi eta emergentzietako espezialitatea onartu denetik medikuntzan, ez da horrek aldaketa handia ekarri du.
4: Bai, hori, bueno, alde batetik ilusio handia egiten dut, pasok, eta desunean, oza, pero de punta jarri, zeren oso ilusio handia egiten digute. Baina, hori, debiero, emozio de la parte, oso importantia da, zeren azkenean onartu da gure lana desberdina dela eta espezietatea da. Espezialitatea da guk ere. Eta, bueno, zegoen reivindikazioa oso zaharra, baina azkenean lortu dugu. Eta ez bakarrik rekonozimentua, zeren ja presidenteak eukiko ditugu aurte. Ja, datorren hastian, aziko dia lehenengo uste diela laroaita bi, presidenteak estatu gauzuan, hemen Euskadin bost izango ditugu, eta, bueno, hori da ja presentia, eta, bueno, ja errealitatea egin da.
3: Ze ona, ez da borroka erresa izan, ez da, urte luzetako aldarrikapena izan da, eta, bueno, dena kontatzen hasita esango dizut, ikusi dudala baita ere, maskota ere sortu zenutela urgentzito aldarrikapena hauek laguntzeko.
4: Bai, urgentzito dakaia urte batzuk, da, bueno, gure logoa, badakagu, bueno, medikoen aparte, badakagu artzutan batzuk profesiotan. Eta, bueno, egin zuen, eta, bueno, nahiko dibazionarria da, eta oso giro ona izotzen du nagoen zirekuan.
3: Gai honi lotuta, atzo aipatu genuen, gaur elkarrezketa hau egin behar genuela, eta entzule batek esan zidan, agian galdetu dezakezu, ea aurreikusten den egunen batean, erizainoi espezialitate hau iritsiko zaigunala, ez? Ze uste duzu, Arantxa?
4: Guk espero baiet. Oain ja, medikuen espezialitatea eskatzen da izan duela urte pila bak, baina baita erizainentako espezialitatea. Urgentzietan egiten duten lana erizainak oso perfil desberdina dakate beste erizainen baino. Orduan, errekonozimiento bereentzako ere eskatu behar dugu, eta orain gure horrengo erronka hori da, erizainaren jarrezeko espezialitatea.
3: Oso ondo, aipatu bezala ekainak 3, 4 eta 5 izango da Donostiako kursalean kongresu hau 2000 profesionale inguru bilduko dituena. Aipatu ditugu, jorratuko diren hainbat gai, eta Arantxa zizkizugu minutu gehiago lapurtuko. Ondo joan dadila kongresua, asko ikasi, asko elkarrabanatu, eta horrela, denoi lagunduko diguzue.
5: Ba, mi esker, tartetxo bat egitagatik, eta ni gonbidatu nahi dituen, nahi ditu kutiei, simulako bat egingo dan osteguneko arratzal, osea, ostegunean arratzalean, uste zazpiterritan edo kurtzalean txubian algurunean, eta oso oso biztoso eta oso polita izango da, eta nik gonbidatzen ditut ikusteko.
3: Ui, ama, bale, ba, denak.
5: Bale.
3: Deituta denak simulakrora, beraz, ostegunean simulakrora bai. Denak elkarrekin.
5: Hori da, ikusteko.
6: Eskerrik asko.

0: Bueno, ba, hementxe Arantza Agillo Donostiako ospitaleko larrialdietako buru eta kongresu honetako batzorde zientifikoko presidentearekin egin dugun tartetxoa, batetik kongresuari buruz gehiago jakiteko eta bestetik ba gure aitortza xumea egiteko larrialdi zerbitzuetan lan egiten duten orori, ez soilik medikoei, baita erizainak, teknikariak, ambulantziako gidariak, denei.
1: Aurrera guada zentzuleok bigarren kafean.

0: Kan and bigarren kafea.
1: Goizeko hamarrak eta berrogeita hamalau minutu entzuleok, eta tira, ba, Elena Bengoetxearekin Betruz filmaren inguruan egoteko asmoa genuen, baina badirudi ez dugula haren denbora edo presentzia gaurko saioan behintzat izango, eta saiatuko gara, bihar edo etzi edo beste momenturen batean, arekin izaten. Gartxotun zain letonaren doinuetatik aratago podcastarekin utziko zaituztego, Laister Tafaiare egingo dugu salto, Garazi Kastaino lankidea, han baita, hirugarren korrika, sorkuntza, Bekaren irabazlean orden jakin berri dutelako, eta protagonistekin izateko aukera izango dugu, eta ondoren oraindik Alairekin, Alai artistarekin, elkarrizketa akustikoa onduko dugu, baina Gartxotun zain letonaren txanda, urrengo minutu hauetan.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Heather taldearen When You Loved Me kantuaren bertsio akustikoa izango da. Dream pop eta lo-fi soinua lantzagatik ezaguna da Heather proiektu hau, eta niri kantu hau bereziki gustatzen zait, ez dakit, nostalgia moduko bat transmititzen dit, eta ahotsa ainda suabea, oso oso atmosfera melankoliko eta esango nuke zinematografikoa ere, edo alako sentsazio bat sortzen didala niri behintzat. Gitarrak ere izugarri maite ditut, oso erritmo otzanak dira, ambientalak esan dizuetan bezala, eta ez dakit, badu indi taldek duten joera horretik, baina baita bedroom pop edo egon gela batean egiten den musika horren simple eta sun eta minimalismo punto hori. Ez da oso artista ezaguna, baina niri kantua izugarri gustatzen zait, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan. Beraz, hementxe duzue Heather proiektuaren When You Love Me kantua.

Hortzentzun dugu Heather taldearen When You Love Me kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Carla Morrisonen Disfruto kantu ezaguna izango da. Azken aldian asko entzun dudan kantu bada eta gaurkoan ona ekarri nahi nizuen. 2013 urtean kaleratu zuen Carla Morrisonek Déjenme Llorar kantu bildumaren baitan eta esango nuke bere kantu ezagunena dela eta gainera ere serki moduko batean ere bilakatu zela garai hartan eta gaur egun arte ere izugarrizko erreprodukzio pila ditu YouTubeen oraintxe ikusi dut eta kantu ezaguna da baina ezagutzen ez duzuenentzat ba altxor gixan ekarri nahi izan dizuet gaurkoan letrari erreparatzen badiozue ba maitasun deklarazio handi bat da, oso sakona, oso gertukoa eta esaldi benetan bortitzak dituena. Hitzez gain esango nuke kantuaren ez dakit sinpletasunak beste behin erakartzen nahuela. Beti esaten dute, ez du ezer berezirik, baina berezi den guzti hori du. Eta hori omen da zaiena kantuak sortzean, ez? Osagai gutxirekin ba gogoan garria den zerbait egitea. Eta nire ustez Carla Morrisonen Disfruto kantu honek horixe lortzen du entzulea bere mundu sakon horretan sartzea eta 3 minutu inguruz ba kantuan galduta norbere burua pixka bat aurkitzera bideratze hori ez. Izugarri gustatzen zait kantu hau eta gaurkoan asteko bigarren gomendio gisa ekarri nahi nizuen. Hemen duzue Carla Morrisonen Disfruto kantu puska.

0: Entzun dugu Carla Morrisonen Disfruto kantua. Aurrera goaz, asteko hirugarren gomendioarekin.
1: Hirugarren gomendioa ematekotan da Gartxotun zain Letona, baina uste dute, bueno, bere podcasta doinuetatik garatago hau beste momenturen batean entzuten jarraitu beharko dugula. Aurrikuspen batzu genitun gaurko ordutegiari dagokionez entzuleok, baina aurrikuspenak dantzan jartzen dira eta guri improvisatzea egokitzen zaigu. Beraz, segituan Tafallara goaz, bertan Garazi Kastainorekin ariko gara une batetik bestera, baina konexio guztiak bideratu beharrean gabiltza. Ondoren Elena Bengoetxearekin ere Petrus filmaren inguruan aritzeko aukera izango dugu eta lai musikariak bisi baina osatuko dizkigu bere bi kantuak eta elkarrizketa akustikoa. Beraz, hortxe goaz, poliki guztiak gurean batu nahiean eta zuzeneko hau nola baita osatu nahiean. 11 eta 5 minutu aritu gara Goiuri gustora gainera, hain zuzen ere larrialditako zerbitzuen xehetasun guzti ezagutzen eta batez ere datorren kongresu horretan jorratuko dituzten hainbat alor ere ezagutzen, adimen artifiziala tarteko inizu nahi Elordi Hidalgok xehetasun batzuk eman dizkigu, baina tiran gaur modu aplikatuagoan eta zuzenagoan ere horren inguruan osnartuko dutela kontatu digute.
2: Bai, aipatu digute ez da, Euskal Herrian oraindik oso fase, oso hasierako fasean daudela adimen artifizialaren aplikazioari dagokionez, normala den bezalaxe ez, teknologia berrien garapena, eta baino, bueno, jorratuko dutela gai hau, oso interesgarria dela, eta geroz eta gehiago erabiliko dutela, ipatzen, ez dakit triajeetan, kontrasteak egiteko datuen alderaketa, eta bueno, baina interesgarriena niri ala ere, gizu, iruditu zaidala, ostegunean egingo den simulakroa.
1: Bazalantzarik gabe Goiurik simulakroetara joan nahi balin badu, haizu, kuantum bat jarriko dizu bertan, eta kontatuko dizkiguzu, simulakroaren xehetasun guztiak. Bagoaz bisi Garazi Kastaino lankidearekin bat egitera, Tafallan behar luke Garazik, eta uste dut, dagoeneko ezagutzen dugun hirugarren sormen bekaren aurkezpena amaitu berri den horretan. Garazi Kastaino, egunon?
3: Kaixo, igarren kafeko lagun guztiak, bai. Tafallan nago, Tafallara iritsi naiz, esan da, egun gora beratxua izan delako nerea, baino bai, azkenean une honetan Tafallako kultur zentroan nago, oraintxe amaitu berri da prentxaurreko hori, Aekak eta Korrikak egin berri duen prentxaurreko hori, eta bai, begira, ez dakit zuek, nik oraindik Korrikako ajeak edo aje emozional horiek oraindik azalean ditut, ze gaurko goizean egia da pentsatuz banentorrela onera, oraindik Korrikako pasaberriren Korrikako oroitzapen mordoa neukan, eta honek laguntzen digu pixka bat, ez? Bi urtetako itxaronaldi hori laburtzen, zen ikuste dut denok Korrika amaitu bezain laster, nahi duguna dela Korrika berriz iristea, ez? Baina, bueno, Korrikaren bueltan, 10 egun eta 11 gau horien bueltan ere, beste 11 egitasmo izaten dira, horietako batzuk, izaten dira nolabait herri batzordeek, ez? Eta auzo batzordeek, Korrika batzordeek eurek antolatutakoak, baina Aekak eta Korrikak eurek ere, sorkuntza bekarekin ere, nolabait elikatzen dute, ez? Korrikaren bueltan eta euskalgintzaren bueltan euskaltzaletasun hori eta euskara ikasteko bultzada hori kulturaren bitartez piztuz edo grin hori beste bide batzuetatik bultzatzen, horretarako dagoela artea eta kultura, ez da, bestelako impulso batzuk ere sortzeko gizarteak berdituen nahi horietan. Eta zuek esan bezala, honezkero hirugarren sorkuntza beka izango da honakoa, eta kasu honetan Metro Kuadroka antzerki konpainiak irabazi du beka hori. Laster eroriko da, izena jarri diote. Antzezlana bai, baina performance berezia izango da. Agian ondo iruditzen bazaizue lagunak ez gara gehiegi luzatuko, hain zuzen ere Anelordirekin, Korrikako koordinatzaile nagusiarekin, eta Metro Kuadrokako Idoia Bera Tarbide eta Oier Gilanekin mintzatzeko aukera izan dudalako, entzungo dugu, haiek asko zobeta azalduko digutelako.
1: Ados.
3: Anelordi, Korrikako koordinatzaile nagusia, egunon?
4: Egunon.
3: Tafallan gaude, Tafallako kultur zentroan, ba, oraindik denbora pixka bat beharko duen, baina honezkero irrika handia sortu duen berri baten iragarpena izan duzuelako, izan berri duzuelako, hirugarren